0: Σιώνα, con carda porta podi. Gom carda heishe heisham, del reishe reishe reisham, باور شکست و زوار تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشست چرشم در را تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
1: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
3: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری خود گزارش‌ها درباره ایجاد نیروی ویژه مرزی 8000 نفری طالبان را کم اهمیت جلوه داد. طاهر اندرابی در پاسخ به پرسش درباره ایجاد این قطعه ویژه گفت این موضوع تصمیم خود طالبان است. با این حال آقای اندرابی تاکید کرد که طالبان باید به مرز تعیین شده میان افغانستان و پاکستان احترام بگذارد. این مقام وزارت خارجه پاکستان چهارشنبه در نشست خبری هفتگی به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. او در پاسخ به پرسش درباره رابط کابل اسلام آباد گفت که پاکستان در قبال طالبان همه گزینه‌های دیپلماتیک را امتحان کرده، اما در اکتبر 2025 از یک حد مشخص عبور شده که پس از آن ادامه دیپلماسی ممکن نبوده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید کرده است که برای سرگیری روند دیپلماسی میان دو کشور طالبان باید تعهدات قابل راستی آزمایی ارائه کنند.
4: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
5: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
10: تا سکوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غږ.
6: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: و مدار با من الیاس منصور خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سر خط خبرها. دیدار پادشاه بریتانیا با زنان کرکت باز افغانستان، چارلز سوم از تلاش‌های این ورزشکاران در تبعید حمایت کرد. سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای خلیج فارس، مارکو روبیو برای توزیع توافق واشنگتن با تهران با مقام‌های کشورهای خلیج فارس ملاقات می‌کند. و افزایش بی‌سابقه دمای هوا در بریتانیا، هواشناسی هشدار سرخ داد، ترانسپورت شهری از مردم خواست جز در موقع لزوم از خانه بیرون نیایند. پادشاه بریتانیا در اقامتگاه خود در لندن با اعضای تیم کرکت زنان افغانستان دیدار کرد. این دیدار همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی کرکت زنان در انگلستان انجام شده است. شاه چارلز در این دیدار پس از گوش دادن به روایت‌های این ورزشکاران از فرار و تبعید تا چالش‌های زندگی در مهاجرت از تلاش‌های آنان برای حفظ هویت ورزشیشان حمایت کرد. این تیم اکنون با برگزاری بازی‌های نمایشی در خارج از کشور تلاش می‌کند صدای زنان محروم از حقوق اساسی در افغانستان باشد. همکارم زلمه آشنا که این خبر را دنبال کرده در برنامه با ماست. خب زلمه، در شرایطی که زنان و دختران در افغانستان از فعالیت‌های اجتماعی محروم هستند، این دیدار واقعا چقدر میتونه مهم باشه؟
1: خب الیاس، دیدار چارلز سوم پادشاه بریتانیا با بازیکنان تیم ملی کرکت زنان افغانستان در حقیقت یک گام مهم دانسته شده، چون پس از سقوط نظام جمهوری و روی کار آمدن طالبا تیم کرکت زنان افغانستان ممنوع شد و بازیکنان این تیم به خارج از افغانستان مهاجر شدند. در حدود 22 نفر اینها در استرالیا به سر میبرند. حالا که اینها یک تور مسابقاتی را در بریتانیا آغاز کردند، دیدار چارلز سوم یک دیدار حمایتی بود و این بازیکنها با چارلز سوم یک چوب کرکت با نمادهای از افغانستان اهدا کردند و همچنان یک لباس تیم رسمی کرکت زنان افغانستان را به چارلز سوم اهدا کردند. حالا این بازیکنان که در تبعید به سر میبرند، اینها تلاش میکنند در باشگاه ها ورزش بکنند تا هویت خود را یا جایگاه خود را در بازی های بین المللی در جهان به نمایش بگذاره یا جایگاه خود را دوباره به دست بیاره. این در حالی است که در افغانستان زنان کرکت کرده نمیتونن، از سوی طالبان محدودیت های برای اونها وضع شده. در حقیقت کسایی که حامیان ورزش هستند این را به یک فال نیک دیدن، گفتن که مثلا در سطح جهان از کرکت زنان حمایت صورت میگیره، با استقبال گرم هواداران کرکت زنان روبرو شده.
0: بله زرمه، خیلی تشکر، سپاسگزار هستم از جزئیاتی که را کردیم. و حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پلیس ترکیه در آستانه نشست ناتو 209 نفر را بازداشت کرد. یورش ماموران پلیس یک روز پس از آن صورت گرفت که دفتر فرمانداری ترکیه ممنوعیت 13 روزه تظاهرات، کنفرانس های مطبوعاتی و سایر تجمعات عمومی را اعلام کرد. این ممنوعیت از 28 جون تا 10 جولای به دلیل نگرانی های امنیتی مربوط به اجلاس ناتو در این شهر در ماه آینده اعمال می شود. در ولسوالی بنوی خیبر پختونخوا یک آموزگار دولتی و یک سرباز بازنشسته نیروهای سرحدی توسط افراد مسلح ربوده شدند. همچنین در پی حمله ادعایی یک پهباد به پاسگاه پلیس، دو پلیس زخمی و به شفخانه منتقل شدند. پلیس از ادامه تلاش‌ها برای رهایی ربوده شدگان خبر داده است. گریتا تونبرگ، فعال سرشناس محیط زیست و حقوق بشر، به دلیل ورود غیر مجاز در جریان یک تجمع اعتراضی در دنمارک محاکمه می شود. وکیل مدافع او اعلام کرده است که بر اساس ادعاهای مطرح شده او و دانشجویان معترض دانشگاه باید جریمه نقدی شوند. توتنبرگ با دفاع از موضع خود گفت از کسان انتقاد کرده که به نسل کشی کمک میکنند. او تاکید کرد که نهادها و دولتها باید به همدستی خود در نسل کشی پایان دهند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا وارد امارات متحده عربی شد. سفر روبیو در حال انجام می شود که کشورهای منطقه خلیج فارس نگران پیامدهای امنیتی و سیاسی توافق با جمهوری اسلامی هستند. رحمان کاکر گزارش می دهد.
2: تلاش واشنگتن برای ترمیم ائتلافهای منطقه‌ای در حالی که رایزنی‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش‌های ایران و آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده، مارکو روبیو سفر مهمی را به برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس آغاز کرده است. سفری که از امارات متحده عربی آغاز شد و سپس به کویت و بحرین ادامه خواهد یافت. یکی از مهمترین محورهای سفر روبیو اطمینان بخشی به کشورهای عربی حاشیه خلیج است، کشورهایی که با وجود کاهش تنش‌ها همچنان نسبت به تعهدات بلند مدت ایران و پیامدهای توافق احتمالی بر موازنه قدرت منطقه‌ای نگرانند. تنگه هرمز نیز در مرکز این رایزنی‌ها قرار دارد، شریان حیاتی که حدود 1/5 نفت جهان از آن عبور می‌کند. مارکو روبیو در بدو ورود به ابوظبی تأکید کرد که ایران تحت هیچ توافقی اجازه دریافت هزینه از کشتی های عبوری در تنگه هرمز را نخواهد داشت.
3: این یک مسیر آبی بین المللی است. هیچ کشوری حق دریافت هزینه در یک آبراه بین المللی را ندارد. در آبراهای بین المللی در سراسر جهان این گونه است و انتظار داریم اینجا نیز همین طور باشد.
2: این سفر تنها چند روز پس از مذاکرات فشرده میان آمریکا و ایران در سوئیس آغاز می شود. مذاکراتی که مقامهای آمریکایی آن را گامی مهم در مسیر دستیابی به یک توافق نهایی توصیف کردند. پیش از این جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که در این مذاکرات بنیاد مناسبی برای رسیدن به توافقی پایدار ایجاد شده. به گفته او هنوز راه زیادی تا نهایی شدن آن باقی مانده است. بر اساس تفاهمات اولیه، ایران پذیرفته که همکاری با ناظران آژانس بین المللی اتمی را از سر بگیرد و در مقابل امریکا نیز در حال بررسی آزادسازی بخشی از دارایی های مسدود شده ایران برای اهداف بشردوستانه است. با این حال موضوعات حساس از جمله برنامه موشک های بالستیک ایران، نقش گروه های همسو با تهران در منطقه و سازوکارهای امنیتی آینده همچنان در دستور کار مذاکرات قرار دارد. در همین حال لبنان نیز به یکی از محورهای اصلی رایزنی های امریکا با متحدان منطقه‌ایش تبدیل شده است. همزمان با آغاز دور تازه گفتگوهای لبنان، امریکا و اسرائیل در واشنگتن، جوزف اون رئیس جمهور لبنان بار دیگر بر پایان اشغالگری اسرائیل و حاکمیت کامل دولت لبنان بر سراسر خاک این کشور تاکید کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا نیز با تاکید بر حمایت واشنگتن از دولت لبنان گفته که طرف اصلی ایالات متحده در این کشور دولت مستقر در بیروت است. اکنون نگاه ها به نتایج سفر روبیو و دور بعدی مذاکرات امریکا و ایران دوخته شده است. مذاکراتی که می تواند سرنوشت امنیت کشورهای منطقه، آینده تنگه هرمز و ثبات سیاسی خاورمیانه را در ماه های آینده رقم بزند. رحمان کاکر.
0: دور نخست مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان بدون نتیجه پایان یافت. همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که نیروهای این کشور حتی در صورت درخواست آمریکا از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهند کرد. او تاکید کرد که اجازه تکرار حملات گذشته علیه سربازان خود را نخواهد داد. مای فرهاد همکار ما از لبنان میگوید که نیروهای سپاه پاسداران به طور فزاینده همکاری های خود را با حزب الله لبنان افزایش دادند.

0: اسرائیل اون رو اشغال کرده بود به واسطه اهمیت استراتژیک اون. خب ضربه مهمی بود برای حزب الله و بعد اسرائیل میگه که تونل های زیر این قلعه کشف کردن و اینجا پیوسته تبادل آتش وجود داره و این منطقه میرعلی یکی از اهداف بوده. طبق گزارش های اولیه دو نفر اینجا کشته شدند در همین زد و خورد های اخیر. به همین دلیل که کسی نمیتونه به این منطقه که شما دارید میبینید پیرامون تپه علی طاهر کسی نمیتونه نزدیک بشه. این تپه حتی به نوعی میشه گفت که مذاکرات ایران و آمریکا رو چند بار متوقف کرد، برای اینکه تلاش های انجام شده بود از طرف اسرائیل که پیشروی کنه و خب حزب الله بهش پاسخ داده بود و قضیه وقتی روشن‌تر شد که اسرائیل اعلام کرد که جنگجویان حزب الله اینجا در تونل‌های زیرزمینی گیر افتادن و بعد رسانه‌های لبنانی گزارش دادن که شماری از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اینجا گیر افتادن، در تله افتادن در این تونل‌ها. بنابراین به گفته برخی منابع لبنانی یکی از دلایلی که ایران پافشاری کرد که مذاکرات متوقف بشه با این ادعا که اسرائیل به آتش بس احترام نگذاشته همین بود. رسانه‌های لبنانی میگن که این نشون میده که حمایت ایران از حزب الله فراتر رفته از حمایت معنوی و آموزشی و تأمین مالی، بلکه در خط مقدم دارن در کنار اونها می جنگند و میگن که 17 جنازه از نیروهای سپاه پاسداران رو از این منطقه و مناطق رزمی اینجا پیدا کردند و رسانه‌های لبنان دارن میگن که این تلفات ایرانی متهی به مشاوران و مستشاران معمولی یا سربازان معمولی نیست، بلکه نیروهای نخبه یا الیت هم بودن که در کنار حزب الله برای پر کردن خلاهای رزمی استفاده شدن تا اینکه بتونن که توازن قدرت رو به سود حزب الله به هم بزنن.
1: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه 20 نشست کنفرانس اتحادیه پارلمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو از تفاهم با آمریکا دفاع کرد. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی منطق را بر زور ترجیح می‌دهد. به گفته او جمهوری اسلامی آماده است تا توافق‌های امنیتی با کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس امضا کند.
2: جمهوری اسلامی ایران با وجود همه رنج‌ها و خسارت‌هایی که در جنگ تحمیلی اخیر متحمل شد، بر یک قاعده اساسی اصرار دارد و آن ترجیح منطق بر زور و ترجیح مقاومت بر تسلیم است. ایران با نهایت علاقه‌مندی به همه کشورهای اسلامی، خصوصا کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، اعلام می کند که آماده توافقهای امنیتی است که با همکاریهای اقتصادی پایدار شود و سرزمینهای اسلامی برای تمام سرمایه گذاران امن شده و در برابر دشمنان مشترک خود ایمن شود.
1: و حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر از آمریکا. در هند تغییر نام یکی از خیابان‌های اصلی شهر حیدرآباد به خیابان دونالد ترامپ با واکنش‌های سیاسی گسترده‌ای روبرو شده است. حزب حاکم بهاراتیا جاناتا این اقدام را ریاکارانه خوانده و از حزب کنگره انتقاد کرده است. در مقابل حزب کنگره این نامگذاری را نمادی از گسترش همکاری‌های هند و آمریکا می‌داند که حیدرآباد در آن جایگاه روبرشت دارد. میلیون‌ها نفر در آمریکا پس از اجرای شدن قانون مالیات و هزینه‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کوپن‌های غذایی خود را از دست دادند. بر اساس داده‌های وزارت زراعت آمریکا تا ماه مارس بیش از 4.7 میلیون نفر مزایای برنامه کمک تغذیه تکمیلی را از دست دادند. ایالت آریزونا سخت‌ترین ضربه را خورده است. شماری از شهروندان این ایالت با کمک مراکز توزیع غذا روزگار می‌گذرانند. آمریکا برای مقابله با شیوع رو به گسترش ابولا در کنگو دوزهای از یک داروی آزمایشی مبتنی بر آنتی‌بادی

0: را در اختیار پژوهشگران قرار داده است. مقام‌های وزارت بهداشت آمریکا می‌گویند این دارو علاوه بر استفاده اضطراری برای بیماران به پیشبرد تحقیقات درباره این بیماری نیز کمک خواهد کرد. هنوز هیچ واکسین یا درمان تایید شده برای نوع جدید ویروس ابولا وجود ندارد. ترکمنستان پس از سالها انزوا دروازه های خود را به روی گردشگران خارجی می‌گشاید. گردشگران از آمریکا، اروپا و سایر نقاط جهان اکنون میتوانند آسان‌تر به این کشور سفر کنند. پیشتر محدودیت‌های شدید ویزا و ساختار امنیتی این کشور مانع رشد گردشگری این کشور بود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان نقیب بیان.
1: در دل آسیای میانه، سرزمین آرام آرام در حال گشودن دروازه‌هایش به روی جهان است. ترکمنستان، کشوری که سالها دور از نگاه گردشگران بود، امروز با قدم‌های آهسته به استقبال جهان می‌رود. اینجا محوطه باستانی اولد نیسا است. گردشگران میان دیوارهای کهن قدم می‌زنند، تابلوها را تماشا می‌کنند، ثبت می‌کنند و عظمت گذشته را لمس میکنند.
2: میدانستم که مردم ترکمن چیزی منحصر به فرد و زیبا در خود دارند و میخواستم بفهمم واقعا چیست. به همین دلیل اشتیاق زیادی داشتم که به اینجا بیایم، مردم را ملاقات کنم و سنت ها، ویژگی ها و خصوصیاتشان را ببینم که آنها را زیبا ساختم.
1: بیرون از محوطه بس ها آمادند تا گردشگران را از میان طبیعت زیبا و گله‌های گوسفندان عبور دهند. مقصد گردشگران دیدار از جشنواره قالین است، جایی که رنگ، نقش و هنر حرف اول را می‌زند. زنان و دختران ترکمن بر روی قالین‌ها نشسته‌اند و یکی از زیباترین صنایع دستی کشور را تولید می‌کنند. موسیقی محلی فضا را دلپذیر و گوارا کرده است. گردشگران در نوای سازهای محلی که زنان می نوازند، می رقصند، گوش می دهند و با نغمه ها همراه می شوند.
3: بعد از 9 روز در ترکمنستان احساس میکنم که هنوز فقط سطح ماجرا را لمس کردم. فکر میکنم چیزهای بیشتری برای دیدن و انجام دادن وجود دارد. این کشور واقعا بسیار زیباست. مردم خیلی مهربانند.
1: در سالهای پیش محدودیت در اعطای ویزا، کنترل شدید دولت بر ورود گردشگران، زیرساختهای محدود برای گردشگری و کمبود پروازهای جهانی از دلایل کمرنگی گردشگری در این کشور بود. روند تسهیل ویزای ترکمنستان از سال 2025 آغاز شد و در سال 2026 به تدریج دسترسی گردشگران به این کشور را آسان تر کرده است. هرچند آمار رسمی در دسترس نیست، اما شواهد از افزایش تدریجی گردشگران در یک سال اخیر حکایت دارد. ترکمنستان هنوز مقصد کمتر شناخته شده است، اما نشانه ها از باز شدن تدریجی آن برای گردشگران حکایت دارد و هر گردشگر با خود خاطرات فراموش ناشدنی از زیبایی این سرزمین به خانه می برد. نقیب بیان، لندن.
0: با افزایش بی‌سابقه دمای هوا در بریتانیا، اداره هواشناسی این کشور برای دومین بار در تاریخ هشدار سرخ هواشناسی صادر کرد. با افزایش شدید دما، شهروندان با دشواری‌های زیادی روبرو شدند. اداره ترانسپورت شهری نیز از مردم خواسته تنها در موارد بسیار ضروری از خانه بیرون شوند.
3: خوشبختانه قطارها به سیستم تهویه مطبوع مجهز هستند، بنابراین تا زمانی که داخل قطار هستید همه چیز خوب است. خوب است، اما توصیه میکنم اگر میتوانید داخل خانه بمانید.
4: خب، ما کمیسیون را تأسیس کردیم تا واکنش خود به گرما را از یک واکنش اضطراری تغییر دهیم.
5: بسیار مهم است که مردم با هشدارهایی که روزانه میشنوند از نظر صحت و ایمنی در جریان گرما توجه کنند. اما آن را از آلت اضطراری به یک سیستم ادامه داری تا باوری تغییر بدهیم. زیرا مشخص است که خدمات ما امروز با روش موجود کار نمی کند. شبکه های ترانسپورت ما یا تعطیلی مکاتب بسیار واضح است که ما آماده نیستیم. اما ما باید برای گرمایی که می دانیم در سالها، ماها و سالهای آینده در راه است آماده شویم.
0: کمیسیون بهداشت مجلس جمهوری اسلامی چند پیش اعلام کرد که سطح زیرکشت خشخاش در ایران به حدود 32,000 هکتار رسیده، رقمی که به گفته نهاد بیش از 3 برابر سالهای قبل است. در بخشی از دامنه‌های کوههای زاگرس، جایی که سالها گندم و نخود مهمترین محصولات کشاورزی بودند، حالا بعضی کشاورزان به سراغ خشخاش رفتند، محصولی که کشت آن در ایران غیرقانونی است. گزارش سامان رحمتیان را با هم ببینیم.
6: اینجا تیغ جای داس را گرفته، جایی که گندم دیگر نان نمی‌دهد. پیش از آن که آفتاب روی دامنه‌های زاگرس تند شود، کشاورزان با تیغ‌های کوچک روی قوزه‌های سبز شیار می‌کشند. اینجا دامنه زاگرس است، جایی که برای بعضی از کشاورزان خشخاش جای محصولات سنتی همچون گندم و نخود را گرفته. پیشتر این کشت چندان مرسوم نبود، اما این روزها به شکل قابل توجهی گسترش پیدا کرده. به گفته محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، سطح زیرکشت خشخاش در ایران در سال 1404 نسبت به 1403 بیش از 3 برابر شده و به 32,000 هکتار رسیده. اما برآورد دقیق سطح زیرکشت خشخاش دشوار است، زیرا بسیاری از این مزارع در مناطق دورافتاده و دور از دید رهگذران هستند. تحقیقات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که بیش از 10 سال است که کشت خشخاش در زاگرس گسترش یافته.
7: اولش خیلی سخت می‌گرفتن، اما الان خیلی بهتر شده و کمتر سراغمون میان.
6: اینجا فقط موضوع تولید یک مخدر نیست، پای تغییری آرام در اقتصاد روستاهای ایران در میان است. سالها کشت گندم زندگی روستانشینان زاگرس را می‌چرخاند. اما امروز خشکسالی، افت آب‌های زیرزمینی و افزایش هزینه‌های تولید کشاورزی را سخت‌تر از گذشته کرده.
8: نگهداری از خشخاش واقعاً کار سختیه، اما هیچ چاره دیگه‌ای نداریم. نمی‌تونم بذارم زن و بچه‌م گرسنه بمانن. اگه گندم بکارم حتی خرج زمین هم در نمیاد. هزینه‌ها آنقدر بالا رفته که آخرش چیزی برامون نمی‌مانه. تازه اگر دولت پول گندم رو به موقع بده.
6: شاید به همین دلیل است که بعضی از کشاورزان به سراغ محصول دیگری رفتند. اعداد هم بخشی از این ماجرا رو توضیح میدهند. بر اساس آمارهای رسمی ایران و داده‌های سازمان ملل، درآمد 1 هکتار خشخاش در شرایط معمول میتواند بین 29 تا 72 برابر بیشتر از 1 هکتار گندم باشد. اختلافی که برای برخی از کشاورزان در سالهای خشکسالی و بحران معیشت تعیین کننده شده. اما ماجرای خشخاش فقط به مزارع زاگرس ختم نمی شود. صدها کیلومتر آنسوتر در افغانستان، کاهش بی‌سابقه کشت خشخاش پس از روی کار آمدن طالبان معادلات این بازار را در سراسر منطقه تغییر داده. به گفته ستاد مبارزه با مواد مخدر، کاهش کشت خشخاش در افغانستان باعث افت محسوس ورود و کشفیات تریاک در ایران شده و حتی تأمین مواد اولیه برخی داروها را با مشکل روبرو کرده. همزمان جنگ اخیر هم بر این فشارها افزوده و بحران تأمین دارو در ایران را تشدید کرده، به طوری که مقامات حوزه سلامت از کمبود نزدیک به 1,000 قلم دارو در کشور خبر می‌دهند. این در حالی است که ایران همچنان یکی از بزرگترین بازارهای مصرف تریاک در جهان است. مقامات وزارت بهداشت میگویند به غیر از آمار پنهان معتادان، حدود 3 میلیون نفر در ایران معتاد شناسنامه دار هستند و تریاک همچنان اصلی ترین مواد مصرفی آنهاست. تیغی که امروز در دامنه زاگرس بر قوزه خشخاش کشیده می شود، رد بحرانی را آشکار می کند که از خشکسالی و گرانی آغاز شده و حالا مسیر معیشت برخی از روستاهای ایران را تغییر داده. سامان رحمتیان، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال نیز قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. و این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. تا بعد، بدرود.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان به مناسبت روز جهانی زنان در دیپلماسی بر ضرورت مشارکت معنادار زنان افغان در زندگی عمومی و روندهای تصمیم گیری سیاسی تاکید کرد. یورما گفت که حضور و صدای زنان برای دستیابی به صلح پایدار، توسعه فراگیر و آینده روشن برای افغانستان حیاتی می باشد. یونما چهارشنبه در بیانیه نوشت که تضمین مشارکت معنادار زنان در زندگی عمومی و روندهای تصمیم گیری در افغانستان همچنان یک ضرورت اساسی است. این نهاد سازمان ملل بار دیگر بر اهمیت فراهمسازی فرصتها برای زنان و دختران افغان تاکید کرد و گفت که آنان باید بتوانند آموزش ببینند، رهبری کنند و در تمامی عرصه‌های جامعه از جمله دیپلماسی و خدمات عمومی نقش مؤثر را ایفا بکنند.
4: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، به روزنامه ایزوستیا گفته که مخالفت سریع یکی از اعضای سازمان همکاری شانگهای مانع اصلی مشارکت اداره طالبان در این سازمان است. آقای کابلوف از هیچ کشور خاص نام نبرده، اما به نوشته این روزنامه، پاکستان در حال حاضر مخالف اصلی حضور طالبان در فعالیت‌ها و نشست‌های سازمان همکاری شانگهای است. با گزارش این روزنامه روسی، با وجود اینکه افغانستان از سال 2012 به عنوان عضو ناظر سازمان شانگهای پذیرفته شده، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 فعالیت و حضور طالبان در این مأموریت‌های منطقه‌ای عملاً مسدود شده است. و طوری که آخرین حضور رسمی نمایندگان افغانستان در نشست‌های این سازمان به سال 2020 باز می‌گردد. نماینده ویژه رژیم روسیه گفت که مقامات کابل تمایل دارند به عنوان عضو کامل در این سازمان حضور داشته باشند.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

دخترم مگو که افغانی نیم، مگو که لعل بدخشانی نیم، دخترم مگو تو حرف تلخی، گل سرخم تو ز شهر بلخی.

0: گیسوان را گل میچید بزن، صبح دم خنده به خورشید بزن، یک سحر غنچه که در گل برسد، نفسم به شهر کابل برسد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: افغانستان در یک مرحله حساس قرار دارد.
1: اگرچه طالبان اونجا با اسلحه و باتون، ولی افغانستان طالبان رو نپذیرفت.
2: اگر ما بخوایم اسلام 1400 سال قبل امروز تطبیق کنیم، نتیجهش حکومت طالبان.
3: متاسفانه افغانستان سرزمینی است که اونجا رقابت‌های منطقوی و جهانی وجود دارد.
0: نقطه اصلی که به عنوان ضعف طالب تعریف شود چی است؟

0: سیاست، اقتصاد و اجتماعی افغانستان، منطقه و جهان.
1: طالبان مدعی اند که جزیره های قدرت را از میان برده.
2: پاکستان در بامداد دوشنبه حملات هوایی انجام داد.
3: ترکیه تد طالبان و دو بحرانی و چهار وزیر در سفر سیاسی مو خود.
4: لحظه به لحظه برای مردم افغانستان گزارش خواهیم داشت.

0: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
1: نجیب بارور شاعر و نویسنده افغانستان است که در سال 1364 در کابل به دنیا آمد. دوران کودکیش در میان جنگ و آشوب سپری شد و پس از اتمام جنگ های داخلی تحصیلاتش را ادامه داد. آثارش همچون نام دیگر کابل و هندوکش به اقتدار بیانگر بحران های فرهنگی و سیاسی افغانستان است. بارور با تعهد به زبان فارسی به ترویج فرهنگ افغانستان در مهاجرت می پردازد. هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید، حرف تهران و سمرقند و سر پل بزنید. هر کی از جنگ سخن گفت بخندید برو، حرف از پنجره ای رو به تحمل.

0: دور شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میدی هستید. در آغاز سرخط خبر. بهره‌برداری طالبان از بحران مهاجرت. نایب پارلمان اروپا میگوید این گروه در تلاش باجگیری از آلمان. تماس های فنی با طالبان را توجیه کرد.
1: اگر قرار است دیپلماسی دوباره آغاز شود، برخی تعهدات مشخص و قابل تایید از سوی طرف افغان ضروری است.
0: اسلام آباد در پی اجماع امنیتی با بیجینگ. طاهر اندرابی میگوید افغانستان منشأ تهدیدهای مشترک برای دو کشور است. فصل تازه چانه زنی تهران و واشنگتن. عیدهای دو طرف نهم سرطان به سوئیس باز میگردند. ترامپ میگوید تهران چاره جز توافق ندارد. صدراعظم آلمان در واکنش به انتقادها تعامل با طالبان تاکید کرده که این تماس‌ها به معنای عادی‌سازی روابط با این گروه نیست. فریدریش مرتز در پارلمان آن کشور گفت که همکاری با طالبان تنها در پایین‌ترین سطح فنی و در چارچوب منافع ملی آلمان انجام می‌شود. مرتز افزود هدف این تماس‌ها فراهم کردن زمینه اخراج افغان‌های مجرم از آلمان است. همزمان نایب رئیس پارلمان اروپا در گفتگو با افغانستان اینترنشنال از دیدار مقامهای کمیسیون اروپا با هیئت طالبان در بروکسل انتقاد کرد و هشدار داده که طالبان با خودداری از پذیرش شهروندان اخراج شده از موضوع مهاجرت به عنوان ابزار فشار بر اروپا استفاده می کند.
2: این چیزیست که خیلی مشکل زاست برای ما به عنوان اتحادیه اروپا. اگر ما این نشانه رو به هر کشوری بدیم، این پیام رو به هر کشوری بفرستیم که میتونن از ما باجگیری کنن از طریق مهاجرت با پس نگرفتن شهروندان خودشون، و اون وقت تمایل نشون بدیم از خودمون که با رژیم مثل طالبان تعامل داشته باشیم، خب این یک پیشینه منفی است برای دیگر کشورها. اون وقت اونا خواهند دونست که ما در این موضوع، در این حیطه آسیب پذیر هستیم. برای همینه که باید تأکید کنیم روی اصولمون. اگر ما به عنوان اتحادیه اروپا باور داریم به این که حقوق بشر جهانی هستند و جهان شمول هستند و هر انسانی از این حقوق بهره‌مند و برخوردار است، صرف نظر از اینکه از چه کشوری باشه، آن وقت نباید که سازش نشون بدیم از خودمون روی این اصول و روی این حقوق بشری. و در این مورد هم نباید با رژیم‌هایی در سراسر جهان، نه فقط طالبان، نباید با چنین رژیم‌هایی همکاری کنیم که احترام نمیگذارن به این حقوق بنیادی. خب برای اونها از نظر تبلیغاتی یک پیروزی بزرگه، تردیدی نیست در این باره. من طبیعتاً ترجیح میدادم که این پیروزی رو به اونها هدیه نکنیم، برای اینکه از منظر اونها میتونن به شهروندان خودشون و دیگران بگن که ببینید از ما در اتحادیه اروپا پذیرایی کردن، باهاشون صحبت کردیم. بله در سطح کاری و فنی بود، ولی ما یک دولت عادی هستیم، یک حکومت عادی هستیم و دیگر کشورهای جهان هم باید با ما رابطه عادی داشته باشه. ولی خب من میگم جهان نباید رابطه عادی با رژیم طالبان داشته باشه.
0: همکارم الهام کریمی از واشنگتن با ما همراست. الهام، آلمان تاکید کرده که دیدارشان با طالبان فقط در سطح فنی بوده، این چگونه است؟
3: خب اتحادیه اروپا در یک ماه گذشته بارها تاکید کرد که دعوت طالبان به بروکسل به معنای این نیست که اونها را به رسمیت میشناسه، و حالا هم فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان تاکید کرده بر این موضوع که با طالبان فقط در سطح فنی دیدار داشتن و متمرکز به منافع آلمان بوده، و همچنین او تاکید کرده که آلمان رژیم طالبان را عادی سازی نمیکنه، و به دنبال صحبتهایش اضافه کرده که آلمان روابط دیپلماتیک با دولت‌ها داره و با حکومت‌ها نیست این روابط دیپلماتیک، و در طول سال‌ها همیشه رابطه دیپلماتیک خود را با افغانستان حفظ کرده. در نشست پرسش و پاسخی که مرتز حضور پیدا کرده بود گفت که آلمان دست دوستی به سوی طالبان دراز نکرده و در پایین ترین سطح ممکن این دیدارها صورت گرفته و منافع ملیشان اولویتشان بوده و در نظر داشت منافع ملیشان با طالبان همکاری خواهند کرد. این در حالی هست که سخنگوی وزارت خارجه آلمان پیشتر اعلام کرده بود که سفارت‌های افغانستان در آلمان 4 دیپلمات دیگر طالبان را هم می‌پذیره و در حقیقت این به معنای این هست که طالبان تانستن که آنچه می‌خواهند را در این دیدارهای خود مطالبه کنند.

0: وزارت تحصیلات عالی طالبان مدعی شده که مسلمانان سایر کشورها پیش از افغانها به حکومت طالبان احترام می‌گذارند. به گفته ندا محمد ندیم، یک زائر عرب در مراسم حج طالبان را رجال واقعی امت مسلمان خوانده و از حکومت این گروه تمجید کرده است. افغانستان برای دومین سال پیاپی بدترین کشور جهان از نظر حقوق کودکان معرفی شده است. بر اساس گزارش بنیاد هلندی حقوق کودکان، افغانستان از لحاظ حق زندگی، صحت، آموزش و حفاظت کودکان در بدترین وضعیت قرار دارد. این نهاد هشدار داده که جنگ، ناامنی و سوء استفاده همچنان حقوق و آینده میلیون ها کودک را در سراسر جهان تهدید. یک دادگاه در فرانسه مرد 19 ساله افغان را به اتهام آزار جنسی و بدرفتاری شدید با حیوانات به 30 ماه زندان محکوم کرد. دادگاه همچنین حکم اخراج او از فرانسه و ثبت نامش در فهرست عاملان جرایم جنسی را صادر کرده است. و بریم به پاکستان. سخنگوی وزارت خارجه این کشور میگوید اسلام آباد و بیجینگ در زمینه امنیت منطقه‌ای و مقابله با تهدیدهای ناشی از افغانستان منافع مشترک دارند. طاهر اندرابی افزوده پاکستان از سوی تحریک طالبان پاکستان و چین از ناحیه جنبش اسلامی ترکستان شرقی احساس تهدید می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین گفت که برای حل اختلاف‌ها با طالبان همه راه‌های دیپلماتیک را آزموده، اما افزایش حملات تروریستی صبر این کشور را لبریز کرده است.
1: من می‌خواهم به شما یادآوری کنم که بین آگوست 2021 تا حدود جولای تا اکتبر 2025 ما این مسیر دیپلماسی را دنبال کردیم. ما سفرهای از اینجا داشتیم. معاون صدر اعظم ما دو بار سفر کرد. نقشه راه برای پیشرفت در رابطه دو جانبه به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، اتصال و تعلیم و تربیت دو جانبه مورد بحث قرار گرفت. پاکستان بیشتر تعهدات خود را در قبال افغانستان در این زمینه‌ها اجرا کرد. به ویژه در مارچ و اپریل 2025 و پس از آن که معاون صدر اعظم از افغانستان بازدید کرد، معاون صدر اعظم استخدار شخصا در بسیاری از مسائل مداخله کرد تا کارها انجام شود. بنابراین پاکستان هیچ راهی را در رابطه با پیگیری دیپلماسی با افغانستان نشناخته باقی نگذاشته است. اما در 25 اکتبر و حتی پیش از آن وضعیت امنیتی همانطور که قبلا گفتم از آستانه صبر پاکستان فراتر رفت و پس از آن برای پاکستان ممکن نبود که فقط اجازه دهد دیپلماسی کار کند و به امنیت خود و محافظت از مردم ملکی و نیروهای امنیتی ما که به طور پیهم در حملات تروریستی ناشی از افغانستان توسط اتباع افغان و طراحی شده از خاک افغانستان کشته می‌شدند اهمیت ندهد. بنابراین اگر قرار است دیپلماسی دوباره آغاز شود، برخی تعهدات مشخص و قابل تایید از سوی طرف افغان برای بازسازی اعتماد و اطمینان از اینکه از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان و کشتن اتباع پاکستان استفاده خواهد شد ضروری است. ما هیچ اقدامی علیه مردم افغانستان انجام نداده ایم. اقدامات ما صرفاً برای محافظت از مردم ماست و ما به اتخاذ تدابیر برای محافظت از مردم خود و اقدامات تحت حق دفاع از خود ادامه خواهیم داد.
0: این موضوع را با بحث میگیریم با محمد وایزی، کارشناس روابط بین الملل که از نیویورک با ما همراه شده. آقای وایزی وقتتون بخیر. آیا همصدا شدن چین و پاکستان در مورد تهدیدهای تروریستی افغانستان به معنای آغاز انزوای منطقه‌ای طالبان است به نظر شما؟
2: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. اگر دقت کرده باشین در صحبت‌های اخیری که از سمت مقامات پاکستانی را شده، یک اصطلاح متفاوت و جدیدی را به کار می‌برند در رابطه با دیدگاه دولت چین در رابطه با وضعیت افغانستان و او مسئله ترکستان شرقی است. در طول 5 سال اخیر چین تلاش کرده رابطه خود را با طالبان به یک نحوی به کنترل وضعیت امنیتی به افغانستان متمرکز بکنه و با بعضی از همکاری های اقتصادی در پروژه های مختلف مثلا در بخش معادن توانسته بود تا حدودی طالبان را راضی نگه داره. اما بالا رفتن نگرانی های امنیتی در منطقه مخصوصا در پاکستان بدون اینکه مقامات پاکستانی اشاره بکنند، مسئله بلوچستان آزاد و پشتونستان آزاد دو موضوع بسیار مهم امنیتی، تاپ امنیتی برای پاکستان است که با آمدن طالبان در افغانستان این مسئله بیشتر مورد توجه قرار گرفته و انکشافات وسیع‌تر یافته. میزان حملات طرفداران بلوچستان آزاد و پشتونستان آزاد به مراتب افزایش پیدا کرده. منتها پاکستان به تنهایی نمیتواند این مسئله را در رابطه با طالبان مدیریت بکنه، هرچند رفتار بسیار

0: قاطعانه از خود نشان داده، ولی در حال ازی است که کشورهای منطقه را هم هماهنگ بکنند. تا امروز اکثر بیانیه‌های صادر شده از طرف مقامات پاکستانی و منطقه نگرانی‌های امنیتی بود، اما الان رفته سمت از اینکه ترکستان شرقی، اصطلاح ترکستان شرقی در واقع نشان میده که چین میزان نگرانی های امنیتیش به شدت افزایش پیدا کرده و روی موارد مشخصی که تمامیت ارضی چین را تحت تأثیر قرار میده امروز با پاکستان همخوانی داره. به نظر من این یک نقطه بسیار مهم و میتونه روند تحولات امنیتی رو در منطقه جهت بده در آینده.
1: خب با وجود گزارش سازمان ملل از حضور 25 گروه تروریستی ادعای طالبان مبنی بر امن بودن خاک افغانستان، چقدر قابل باور است؟ پس
0: طالبان باید خود سودا کنه به جهان، خود بتونه به عنوان یک حاکم مشروعیت کسب بکنه، بنابراین اونا مسیر خود میره. اما دنیا ابزرو خود داره، دنیا مشاهدات خود داره، نگرانی‌های خود داره و میبینه که واقعیت افغانستان چگونه است. گفتهای طالبان ارزش سیاسی نداره تا زمانی که جهان مشاهده بکنه اون چیزی که اونا به زبان میاره با واقعیت روی زمین میخونه. متاسفانه واقعیت روی زمین بسیار وحشتناک‌تر است. حتی در آسیای میانه جریان‌های ضد دولت‌های مستقر در ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان که به صورت رادیکال در افغانستان دارای اراضی هست، یعنی طالبان با اونا اراضی را در اختیارشان قرار داده تا به تقویت خودشان و آمادگی برای حمله به آسیای میانه اینا کار میکنند. این نگرانی‌های امنیتی نشان میده که وضعیت تغییر کرده و گزارشات جهانی امروز شما ببینید در نشست در صحبت‌های سران شانگهای در کشورهای مشترک المنافع آسیای میانه و روسیه، چین و پاکستان نگرانی‌های امنیتی بسیار بارز است در رابطه با افغانستان. تنها کشوری که فعلا به خاطر شرایط جنگ و مسائلی که داره ایران هست که از ارائه نظرات نهایی خودش خودداری میکنه تا از این روند برآید. من فکر میکنم منطقه بسیار یک هماهنگی نزدیک شده در رابطه با طالبان.
1: آقای محمد وایزی، کارشناس روابط بین الملل، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. بهره برداری طالبان از بحران مهاجرت، نایب پارلمان اروپا میگوید این گروه در تلاش باجگیری از آلمان، تماس های فنی با طالبان را توجیه کرد. اسلام آباد در پی اجماع امنیتی با بیجنگ، طاهر اندرابی میگوید افغانستان منشأ تهدیدهای مشترک برای دو کشور است. و در ادامه این مجموعه خبر،
2: این کشور واقعا بسیار زیباست، مردم خیلی مهربانند.
1: پایان انزوای یکی از بسته‌ترین کشورهای جهان، ترکمنستان درهای خود را برای گردشگران گشوده است. دونالد ترامپ از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی ابراز رضایت کرده و مدعی شده که تهران برای دستیابی به توافق امتیازهای بزرگ به آمریکا می‌دهد.
3: جنگ خیلی خوب پیش میره. همونطور که میدونید ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. ایران امتیازهای بسیار بزرگی میده. خواهیم دید چه اتفاقی میفته. اما این روند بسیار قدرتمند بوده.
1: وزیر خارجه آمریکا میگوید اتهای مذاکره کننده ایران و آمریکا احتمالاً در نهم سرطان به سوئیس باز خواهند گشت. مارکو روبیو همچنین از تشکیل یک گروه فنی برای ادامه مذاکرات خبر داده است. هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی به مفاد تفاهم‌نامه پایبند نباشد، آمریکا گزینه‌های دیگری در اختیار دارد.
4: نمی‌خوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پارچه هستن، یک صدا نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو می‌کنن یا نمی‌کنن، و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور می‌دونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدوارم که به تعهدشون پایبند باشن.
1: معاون وزیر خارجه ایران میگوید دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران به توافق نهایی تهران و واشنگتن بستگی دارد. کاظم غریب‌آبادی تصریح کرده که درباره نحوه این دسترسی تنها پس از نهایی شدن توافق میان دو طرف تصمیم گیری خواهد شد. دولت دونالد ترامپ از کنگرس 87.6 میلیارد دلار بودجه اضافی درخواست کرده است. بخش عمده این بودجه برای تأمین هزینه‌های نظامی جنگ با ایران و تقویت توان دفاعی آمریکا اختصاص خواهد یافت. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. حکومت دنمارک در حال بررسی راه‌های قانونی برای ممنوعیت پخش عمومی آذان از بلندگوهای مساجد است. وزیر مهاجرت این کشور میگوید گسترش پخش آذان و نمادهای اسلامی هویت عمومی برخ مناطق دنمارک را تغییر داده. این سومین تلاش دولت سوسیال دموکرات دنمارک برای ایجاد چارچوب قانونی ممنوعیت پخش عمومی آذان است. میلیون ها نفر در امریکا پس از اجرای قانون مالیات و هزینه های دونالد ترامپ کوپن های غذایی خود را از دست دادند. داده های وزارت زراعت امریکا نشان می دهد که بیش از 4.7 میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان کمک های غذایی حذف شدند. در هند تغییر نام یکی از خیابان های اصلی شهر حیدرآباد و خیابان دونالد ترامپ با واکنش های سیاسی گسترده روبرو شده است. حزب حاکم این اقدام حزب کنگره را ریاکارانه توصیف کرده و مورد انتقاد قرار داده است. ترکمنستان پس از سالها انزوا درهای خود را بر روی گردشگران خارجی گشوده است. با آسان‌تر شدن روند سفر، گردشگران بیشتر از آمریکا، اروپا و دیگر کشورها راهی ترکمنستان می‌شوند. مقام‌ها امیدوارند با کاهش محدودیت‌های ویزا و بهبود زیرساخت‌ها صنعت گردشگری رونق بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش نقیب بیان.
5: سیای میانه، سرزمین آرام آرام در حال گشودن دروازه هایش به روی جهان است. ترکمنستان، کشوری که سالها دور از نگاه گردشگران بود، امروز با قدم های آهسته به استقبال جهان می رود. اینجا محوطه باستانی اولد نیسا است. گردشگران میان دیوارهای کهن قدم می زنند، تابلوها را تماشا می کنند، ثبت می کنند و عظمت گذشته را لمس می کنند.
6: می دانستم که مردم ترکمن چیزی منحصر به فرد و زیبا در خود دارند و می خواستم بفهمم واقعا چیست. به همین دلیل اشتیاق زیادی داشتم که به اینجا بیایم، مردم را ملاقات کنم و سنت‌ها، ویژگی‌ها و خصوصیاتشان را ببینم که آنها را زیبا ساختم.
5: بیرون از محوطه بس‌ها آماده‌اند تا گردشگران را از میان طبیعت زیبا و گله‌های گوسفندان عبور دهند. مقصد گردشگران دیدار از جشنواره قالین است. جایی که رنگ، نقش و هنر حرف اول را می زند. زنان و دختران ترکمن بر روی قالین ها نشستند و یکی از زیباترین صنایع دستی کشور را تولید می کنند. موسیقی محلی فضا را دلپذیر و گوارا کرده است. گردشگران در نوای سازهای محلی که زنان می نوازند، می رقصند، گوش می دهند و با نغمه ها همراه می شوند.
7: بعد از 9 روز در ترکمنستان احساس می کنم که هنوز فقط سطح ماجرا را لمس کردم. فکر می کنم چیزهای بیشتری برای دیدن و انجام دادن وجود دارد. این کشور واقعا بسیار زیباست. مردم خیلی مهربانند.
5: در سالهای پیش محدودیت در اعطای ویزا، کنترل شدید دولت بر ورود گردشگران، زیرساختهای محدود برای گردشگری و کمبود پروازهای جهانی از دلایل کمرنگی گردشگری در این کشور بود. روند تسهیل ویزای ترکمنستان از سال 2025 آغاز شد و در سال 2026 به تدریج دسترسی گردشگران به این کشور را آسان‌تر کرده است. هرچند آمار رسمی در دسترس نیست، اما شواهد از افزایش تدریجی گردشگران در یک سال اخیر حکایت دارد. ترکمنستان هنوز مقصد کمتر شناخته شده است، اما نشانه ها از باز شدن تدریجی آن برای گردشگران حکایت دارد و هر گردشگر با خود خاطرات فراموش ناشدنی از زیبایی این سرزمین به خانه می برد. نقیب بیان، لندن.
1: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات ما اجتماعی ما.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: خبر برای شما
10: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
9: تاسو
11: ارتی ده کابل ولایت نیمه
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
9: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
15: تاسی کولای شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ
16: یک دقیقه خبر
17: رسانه های قزاقستان گزارش دادند که یک شرکت قزاقی در نظر دارد به زودی عملیات میدانی خود را برای اکتشاف و توسعه معدن کروم در افغانستان آغاز کند و احتمال دارد یک معدن را در این کشور خریداری کند. خبرگزاری قزبای قزاقستان سه شنبه نوشت که شرکت قزاقستانی اوراسیان ریسورس گروپ در حال بررسی خرید مستقیم این معدن است. در گزارش آمده است که در جریان دیدار سیرگ ژومانگارین معاون نخست وزیر قزاقستان با ملا عبدالغنی برادر موضوع واردات سنگ آکوامارین صنعتی به قزاقستان برای فرآورده‌های مورد ضرورت دو طرف بحث شده است. علاوه بر این در جریان این سفر برنامه‌ریزی شد تا یادداشت تفاهم برای ارسال 20000 تن سنگ روی از افغانستان به قزاقستان جهت فرآوری به ارزش 18.8 میلیون دلار امضا شود. پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: یک دقیقه خبر.
17: نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در ژنو تاکید کرد که در حال حاضر شرایط برای بازگشت امن و داوطلبانه پناهجویان به افغانستان وجود ندارد. آقای اندیشه گفت که شهروندان افغانستان یکی از بزرگترین گروه‌های پناهجویان نیازمند انتقال و اسکان مجدد را تشکیل می‌دهند، اما مسیرهای مهاجرت قانونی و حق خروج آنها در حال محدود شده است. در بیانیه‌ای که هینه بس با گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مهاجرت خوانده شد، اندیشه هشدار داد که برخی کشورهای اروپایی با انجام معاملات مشکوک و داد و ستد با رژیم طالبان برای اخراج‌های اجباری خطر اخراج زنجیره‌ای پناهجویان افغان را افزایش دادند. او به ویژه نسبت به عواقب بسیار وخیم بازگشت برای زنان، دختران و اعضای سابق نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کرد. اندیشه گفت که از همه کشورهای عضو می‌خواهد که درک و اذعان نمایند که شرایط لازم برای بازگشت امن در افغانستان وجود ندارد.
16: رادیو افغانستان انترنشنال نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
17: سرگی شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفته که مقامات طالبان به وعده های خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر عمل کرده و موفق شدند که تولید و قاچاق مواد مخدر را عملا از بین ببرند. سرگی شویگو پس از پایان نشست مشاوران امنیت ملی در هند این مورد را بیان کرده است. این اظهارات با موضع قبلی او تفاوت چشمگیری دارد. شویگو پنجم جوزا در حاشیه مجمع بین المللی امنیت در ماسکو گفته بود که وضعیت افغانستان همچنان پیچیده است. تهدید قاچاق مواد مخدر و سلاح همچنان وجود دارد و فعالیت گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی بین المللی ادامه دارد. در سوی دیگر سازمان ملل هشدار داده که همزمان با کاهش کشت کوکنار تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان رو افزایش است. بر اساس این گزارش میزان کشفیات متامفتامین در افغانستان و کشورهای پیرامون آن تا پایان سال 2024 نسبت به سال پیش از آن حدود 50% افزایش یافته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای محمد ابراهیم ازهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر که با ما پیوستن. معین صاحب بسیار خوش آمدین، بسیار تشکر بابت این فرصت. دبیر شورای امنیت ملی روسیه با چی ارقام و آمار و دیتا میای ایزارات را بیان میکنه که طالب در واقع موفق به از بین بردن مواد مخدر شده؟
9: خب عرض سلام و روز بخیر دارم به شما و شنونده‌های خوب شما. ما فکر میکنم مدت به اول آقای استبی شویگو را که دبیر شورای امنیت ملی روسیه است، اگر به او تایید کنیم که اوضاع و احوال مواد مخدر در افغانستان به یک پیچیدگی بسیار در هم و برهم است که در نبود شاهدان عینی یا موضوعات بین‌المللی آدم نمیتونه قضاوت کلی را در مورد مسائل مواد مخدر افغانستان داشته باشند. خب در شک نیست که در جریان دو سه سال گذشته طالبان با قدرت سیاسی افغانستان تکیه زدن و جغرافی افغانستان کنترل میکنن، این مسئله از طرف اداره مبارزه مواد مخدر و جرایم ملل متحد تایید شد که گویا کاهش چشمگیر در قسمت کشت تریاک در افغانستان به وجود آمده. اما یک چیز دیگر نباید فراموش کنیم که خود محصول کوکنار که تریاک در افغانستان و پروسس از او که به هیروین و مورفین و دیگر مشتقات کیمیایی صورت میگیره از سالیان متمادی مازاد خود این مواد مخدر در افغانستان و در سرحدات افغانستان اینا کلش ذخیره شده بود و ذخایر از این قاچاق از این تا امروز قاچاق و ترانزیتی در افغانستان ادامه دارن. بله. چیزی که کشورها امروز با دوگانگی در قسمت مواد مخدر افغانستان نظریات ابراز می دارن، فکر می کنم اونا ما در نظر داشت دو حالت وجود داره، یا اینکه منافع ملی خود از اونا بستگی بایی داره که در تفاهم و سازش های سیاسی جدیدی که با اداره طالبا دارن این مسئله است، یا ای که کارتلای مواد مخدر یا قاچاقبرای مواد مخدر در تبانی با قاچاقبرای مواد مخدر داخلی اینا در صدد یافتن راه‌های جدید به مقاصد کشورهای تقاضا کننده در خارج از افغانستان راه‌های جدید را دریافت کرده باشند که گویا ای هم یک ترک خاص انسان باشه که گویا بعضی از کشورها را اینطور وانمود کنه که گویا دیگه در مسئله تریاک در افغانستان ختم شده و دیگه چیزی وجود نداره، در حالی که شما در جریان هستین که اداره ملی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد تاکید بیشتر سر صعود متامفتامین یا شیشه در افغانستان بیشتر تایید میکنه و تاکید میکنه و این مسئله سادگی از یا دریست که مسئله میتانفیتامین یا شیشه است او طوره که باید است مثل تریاک کش شوه و آبیاری شوه و نشتر زده شوه و حاصل از این جمع شوه و کل از این از دید ساتلایت یا جیوتولز برزن از راهای دور این رادیو بیشه و وجود نداره، بخاطر از خود مواد خشک فیدرا در افغانستان که تش طور طبیعی پیدا میشه با زخاگمان چند پریکرسر در اتاقای گلی بسیار دور افتیده فقط چند بیلر و نموجه تیزاب است و بیلکستر
17: است چیز بتانند که تولیدات انجام بتند. مطمئنن روی مواد مخدر صنعتی میپردازیم، اما امی آقای شویگو در مرزهای شمالی افغانستان هم اشاره میکنم، میگه که قاچاق مواد مخدر او طرف هم کاهش یافته پرسیشی است که آیا کاهش قاچاق مواد مخدر یا کشت خشخاش اگر در مرزهای شمالی واقعیت داشته باشه و کاهش یافته باشه به معنی نابودی مواد مخدر در افغانستان محاسبه میشه؟
9: من فکر میکنم که شما در جیدون هستین که چند وقت پیش در ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان جنگ بسیار شدید اتفاق افتاد. طالبا اونجا نیروها رو فرستادن، چند نفر در مسئله کشته شد. اراضی خواستن بدخشان و تخار بعضی اراضی بسیار صعب العبور داره که دسترسی پلیس طالبا هم در اونجا ممکن نیست. به اون خاطر من فکر میکنم این حالت نه از روی شوق و نه از روی علاقمندی خاص مردم، بلکه این به خاطر پیدا کردن یک نفقه فامیل یا بیکاری یا فقر یا فقر دائمی سبب شده که اون مردم به این کار دست بزنن، ولو که اگر جانشان در خطر مرگ هم باشه، به خاطر اینکه اونا زمینشان کم است، امکانات وسیع دیگه ندارن. و شما هم در جریان قرار دارین که زمین اصلا اما حدود زمین یا مساحت زمین سالانه بیشتر نمیشه، بلکه فامیل هاست که بیشتر میشن و اما متکی بودن از اونا به زمین کمتر میشه و دیگه چه زمین جوابگوی خواسته های اما مشیتی از اونا نمیتونه باشه. به اون خاطر تریاک که یک بطی به اصطلاح پرمنفعت است و تقاضای بسیار بی‌حد و بی‌حصر رو وجود داره و خریدار در پشت دروازه ها میه، او از اون خاطر یک ذره بر از اونا قابل محاسب است که بتونن از اون به اصطلاح برای نفقه فامیل و خانواده خود از اون یک چیز جور کنند. اما مشکل من فکر میکنم تا زمانی که تقاضا از بیرون محدود نشه و تقاضا به سطح جهان این محدود نشه، این تولید می باشه و فکر نمیکنم که بسیار به سادگی از بین آره.
17: اما در قسمت مواد مخدر صنعتی که شما اشاره کردین و گزارش هم نشان میده که افزایش پیدا کرده و این موضوع گیری هم که آقای شویگو میکنه، چقدر این افزایش این او مواد آسیای میانه را و روسیه را متضرر میسازه؟
9: من فکر میکنم که بیشترین اثرات بسیار تخریب کننده یا مخرش خود میتامفیتامین به مراتب بیشتر از هروئین است که از تریاک افغانستان به دست میاد. اگر دولت ها مشکل کلان فعلانه که در افغانستان طالبا داره، مسئله عدم شناختش از طریق کشورهای همسایه و دیگر کشورهای بین‌المللی است. شما ببینید مسئله مواد مخدر تنهایی بستگی به افغانستان نداره. مواد مخدر یک زنجیره بسیار بزرگ و کلانی است که در او تمام مسیر کشورهایی که در ترانزیت مواد مخدر قرار دارن اینا همکار هستند، اینا در رسیدن از او همکاری میکنن و ایره پایه با پایه، پته با پته، استیب با استیب به مقاصد آخری ازی میرسن. اگر این کشورهای همسایه افغانستان، خصوصا کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه اینا بعد از این که اگر یک دولت مشروعی در افغانستان بیاید و اونا بتانن از بود سیاسی را بتاشته باشن، اینا میتونن که مثلا همکاری های منطقوی، همکاری های جدی در رابطه با تحت تعقیب قرار دادن قاچاقیان مواد مخدر یا راه های ترانزیت مواد مخدر شناسایی کنن و این قاچاقبران مواد مخدر دستگیر شد. ما در این اواخر بسیار کم شاهد دستگیری محموله های مواد مخدر از مسیرهای که روان است هستیم و این هم خودش یک پیچیدگی داره که ای بود ای مسئله در کجاست و مشکل از این مسئله در کجاست، به خاطر از اینکه همه اداره مبارزه با مواد مخدر بسیار چنگیر چیز هم نداره که بتانه همین مشکل فعلی مواد مخدر افغانستان به جهان پاسخ بگوید.
17: بله بله. خب در بود سیاسیش اگر بپردازیم، گرچه شما گفتین که امکان داره که آقای شویگو بر اساس منافع سیاسی خودش آمده ای اظهارات را کرده باشه در حالی که در نشست‌های رسمی دیدگاهشان چیز دیگه است، ولی ما اخیراً شاهد تحولات بزرگ در سطح منطقه بودیم، مثلا همین جنگ ایران. دیده میشه که نقش بعض کشورها بازیابی شده یا بازبینی صورت گرفته در نقششان در منطقه. میشه روی سیاستگذاری های روسیه در قبال افغانستان و طالبان این تحولات تأثیر گذاشته باشه و روسیه بخواهد که یک قدم دیگر به طالبان نزدیک تر شود با این اظهارات امتیازی؟
9: ما پیشتر خدمتتون عرض کردم که منافع ملی کشورها در بسا موارد ایجاب میکنه که از بعض مواردی که مثلا زننده باشه یا به اصطلاح در تخریب روابط یا در خرابی روابط سیاسی یا چیز بحران ایجاد کنه بعضا چشم پوشی میکنن از بعض واقعات ها منافعشان ایجاب میکنه که بعض مسائل اونا با وجوده که ما میفهمیم که امروز خود مواد مخدر یک مواد زهری کشنده است که تقریبا سالانه دمو آمار قبلی که وجود داشت سه رای اساسی قاچاق یا ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به خصوص ایروین که یکی مرزهای شمال افغانستان که خود از طریق تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان با قزاقستان و بالاخره به روسیه و از روسیه یک مقدارش در این مسیر مصرف بشه و یک مقدار دیگه از طریق بالکان به اروپای شرقی و بالاخره به اروپای غربی خود میرسان. و قسمت دیگهش که از مرزهای غربی افغانستان از طریق ایران و از طریق نیمروز مسیر خود را تعیین میکرد به طرف ایران، از ایران همی قسمی هم به ترکیه است، ترکیه باز هم بالکان ها را تعیین کرده خود را به غرب میرسند و از طریق پاکستان به جنوب آسیا به شرق افریقا و همه طور به کشورهای دیگه سرازیر میشد. این دیگه شکل نیست که ما پیشتر هم گفتم که با آمدن طالبا کاهش چشمگیر یعنی حدود 90% مواد مخدر در افغانستان کاهش یافته. اما
17: آقای ازر، اگر روسیه یا قدرت های منطقه بس مواد مخدر سیاسی بسازن و با این اظهارات بین از طالب امتیاز بگیرن، پیامدی سیاسی مواد مخدر خطرناک نیست؟
9: بله چطور خطرناک، برای خود مردمشان خطرناک، برای خود مردمشان باید در این مسئله بیشتر به صلاح حقیقتیابی کنن، دولت های خود مثلا زیر فشار بگیرن که مثلا ما عملا روزانه میبینیم که دسترسی مردم ما به مواد مخدر بسیار آسان است و این مواد خیلی کجامه که اگر شما اظهار میکنین که گویا چیز وجود نداره یا در بعض موارد شمپوشی میکنین پس حیات مردم چی میشه؟ ما فکر میکنیم خود مردم از اونها هم در تقابل با سیاست های خود دولت ها قرار شد گرفت.
17: بله بله، سپاسگزار است از این فرصت. محمد ابراهیم ازهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیست آیست کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
9: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو گفت مقاومت ملت ایران نشان داد که دوران تحمیل اراده بر ملت‌های مستقل پایان یافته است. قالیباف افزود تفاهم اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد و تفاهم اسلام آباد نه نتیجه فشار و اجبار بلکه حاصل مقاومت ایران بود. قالیباف درباره مسئله لبنان گفت آتش بس و پایان جنگ در لبنان به اندازه آتش بس و پایان جنگ در ایران برای ما مهم است. او همچنان افزود که فلسطین صرفاً یک مسئله سیاسی و دیپلماتیک نیست. ما نمیتوان از کنار آن به سادگی گذشت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری چهارشنبه سیام سرطان اعلام کرد که مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی و آمریکا به طور منظم به کمیته عالی رتبه گزارش خواهند داد و کار گروه‌های تخصصی را هدایت خواهند کرد. او افزود طرف ها درباره ایجاد سازوکار کاهش تنش توافق کرده و دولت لبنان و میانجی ها اجرای آن را تسهیل خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که دور جدید مذاکرات فنی بین تهران و واشنگتن در روزهای آتی برگزار می شود. وزیر خارجه آمریکا سفر خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس در حال آغاز کرده که متحدان منطقه واشنگتن درباره امتیازهای داده شده به ایران در توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ابراز نگرانی میکنند. مارکو روبیو چهارشنبه سیام سرطان سفر خود را به خاورمیانه به طور رسمی آغاز کرد. سفر هدف آن اطمینان بخشی با متحدان عرب واشنگتن است، کشورهایی که برخی مفاد توافق دونالد ترامپ با تهران از جمله پیشنهاد ایجاد صندوق 300 میلیارد دلاری برای توسعه و بازسازی ایران را در قبال رقیب منطقه‌ای خود بیش از حد سخاوتمندانه می‌دانند. روبیو شامگاه سه‌شنبه وارد ابوظبی شد تا سفر 3 روزه خود را به کشورهای خلیج فارس آغاز کند. این نخستین ماموریت دیپلماتیک او پس از توافقی است که هفته گذشته برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی حاصل شد. به گزارش رویترز، اسرائیل و لبنان در حال بررسی یک طرح آزمایشی با حمایت آمریکا هستند که بر اساس آن کنترل بخش از مناطق جنوب لبنان از نیروهای اسرائیلی به ارتش لبنان واگذار می شود. 3 مقام اسرائیلی گفتند نیروهای لبنانی مشارکت کننده در این طرح تحت آموزش و ارزیابی آمریکا قرار می گیرند تا ارتباط با حزب الله نداشته باشند. در این گزارش آمده است که اسرائیل در چارچوب طرح مورد بس با لبنان حضور نظامی خود را در منطقه حائل جنوب لبنان حفظ خواهد کرد. فرماندهی سایبری کشور ایران با تایید حمله سایبری به شبکه بانکی جمهوری اسلامی اعلام کرد که این حملات با هدف اختلال در خدمات بانکی انجام می شود. در همین حال خبرهای درباره حذف اطلاعات مشتریان منتشر شده است. فرماندهی سایبری که متعلق به سازمان پدافند غیر عامل از زیر مجموعه های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، در اطلاعیه چهارشنبه سیام سرطان خود تاکید کرد به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و حفظ امنیت داده ها و دارایی‌های مشتریان، بخشی از خدمات مبتنی بر کارت به صورت موقت از دسترس خارج شده است. رفائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که بازرسی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به‌زودی آغاز خواهد شد، با اولویت اصلی تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است. او تاکید کرد با توجه به محدودیت‌های زمانی 60 روزه یادداشت تفاهم، این روند باید بدون اتلاف وقت پیش برود. گروسی سه‌شنبه دوم سرطان در گفتگو با NHK رسانه عمومی ژاپن با اشاره به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان درگیری‌ها گفت که این بازرسی‌ها هرچه سریع‌تر باید انجام شوند، زیرا این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی 60 روزه در نظر گرفته است و فرصت زیاد برای از دست دادن وجود ندارد. او گفت که آژانس درباره محل احتمالی اورانیوم با غنای بالا اطلاعات در اختیار دارد، اما ضروری است جمهوری اسلامی به طور رسمی محل نگهداری آن را اعلام کند. رسانه‌های دولتی کره شمالی گزارش دادند که این کشور یک ناوشکن 5000 تنی را به خدمت گرفته است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ناوشکن را نماد از توانایی‌های روبر رشد دریایی و هسته‌ای کشورش توصیف کرده است. پیونگ یانگ می‌کوشد تا توان خود را برای اعمال قدرت نظامی در دریاها تقویت کند. خبرگزاری رسمی کره شمالی چهارشنبه سوم سرطان اعلام کرد که کیم در مراسم آبند و ورود این ناو به خدمت که دوم سرطان در بندر نامپو در سواحل غربی برگزار شد، گفت شنورهای مانند چویون نشان میدن که روند مجهز شدن نیروی دریایی این کشور به تسلیحات هسته‌ای مطابق برنامه پیش می رود. به گفته این خبرگزاری، ناوشکن چویون پس از این مراسم به طور رسمی به نیروی دریایی کره شمالی ملحق شد و ماموریت آن دفاع سواحل غربی کشور خواهد بود. یک مقام ارشد پکن اعلام کرد که چین حق دارد افراد مقیم خارج از مرزهای خود را که ناقض قانون جدید وحدت قومی هستند تحت پیگرد قرار دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، او چهارشنبه سیام سرطان تاکید کرد که نقدام قانونی و ضروری است و با رویه‌های بین‌المللی همخوانی دارد. چین این قانون را در ماه مارس با هدف ایجاد یک هویت ملی مشترک میان 55 اقلیت قومی خود تصویب کرد. این گروه شامل تبتی‌ها و ایغور هم می شوند، اقلیت هایی که برخی از آنها نسبت به حاکمیت چین معترض بوده و در سالهای گذشته دست به تجمعات اعتراضی زدند که گاهی نیز به خشونت کشیده شده است. روند کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه دارد. در معاملات سه‌شنبه قیمت نفت برند به 78.88 دلار و نفت وست تگزاس انتر میدید به 73.02 دلار در هر بشکه رسید. نفت اوپک نیز 1.89% کاهش یافته و به 81.59 دلار رسیده است. کارشناسان این کاهش قیمت را ناشی از امیدواری‌ها به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و احتمال اثرگیری جریان نفت از تنگه هرمز پس از توافقات احتمالی ایران و آمریکا میدانند. افزایش تولید برخی کشورهای غیر اوپک و نگرانی از ضعف تقاضای جهانی به ویژه در چین نیز بر این روند نزولی تاثیر گذاشته است. برخی تحلیلگران معتقد هستند که سطح فعلی قیمت‌ها زیر 80 دلار برای برند میتواند حمایت خوب برای خریداری آن ایجاد کند و مانع ریزش شدیدتر شود. جورجیو میلونی نخست وزیر ایتالیا گفته که روابط با ایالات متحده پس از مشاجره علنی بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با او در هفته گذشته باید به حالت عادی باز گردد. با گزارش خبرگزاری رویترز، او افزود که قصد ندارم به دامن زدن بین اختلاف ها ادامه دهم. میلونی این اظهارات را در مصاحبه در روم بیان کرد و تاکید داشته که سیاست خارجی ایتالیا تغییر نخواهد کرد و اختلاف اخیر نباید تاثیر منفی بر اقتصاد ایتالیا داشته باشد. او همچنان از تصمیم وزیر خارجه ایتالیا برای لغو سفر به واشنگتن به عنوان یک سیگنال دیپلماتیک دفاع کرد، اما گفت که زمان آن رسیده تا دو طرف و همکاری دو جانبه عادی باز کردند. این تنش پس از نشست گروه جی 7 در فرانسه آغاز شد، جایی که ترامپ ادعا کرد میلونی برای گرفتن عکس مشترک با او التماس کرده و او تنها از روی دلسوزی موافقت کرده است. میلونی این ادعا را کاملا ساختگی خواند و در ویدیو تاکید کرد که نه من و نه ایتالیا التماس نمی کنیم. ریشه اصلی اختلاف ظاهرا به عدم حمایت کامل ایتالیا از عملیات آمریکا علیه برنامه هسته ایران و مسائل مربوط به استفاده از پایگاه نظامی ایتالیا باز می گردد. یک کمیته مستقل تحقیق سازمان ملل در گزارش تازه اعلام کرد که اسرائیل با هدف قرار دادن عمدی کودکان فلسطینی به نوار غزه مرتکب نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شده است. این کمیسیون همچنان نیروهای اسرائیلی را به ارتکاب جنایت جنگی در کرانه باختری متهم کرد. این کمیته که وضعیت کودکان فلسطینی را از آغاز جنگ غزه بررسی کرده میگوید حدود 30% قربانیان حملات اسرائیل را کودکان تشکیل می دهند. در گزارش آمده است که مقام ها و نیروهای اسرائیلی با اقداماتی که به مرگ با آسیب های گسترده جسمی و روانی کودکان انجام می دهند، صدها هزار کودک فلسطینی را تحت تاثیر قرار دادند. با گفته یک کمیته این روند حتی پس از برقرار یا تشبست در اکتبر 2025 نیز ادامه یافته است. کمیته تحقیق سازمان ملل می گوید که کودکان فلسطینی در برخی موارد به طور مستقیم با سلاح های دقیق از جمله پهبات های کوچک و تک تیرانداز ها هدف قرار گرفتند. نظرسنجی خبرگزاری رویترز نشان داده است که از هر 4 آمریکایی تنها یک نفر معتقد است که جنگ دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران ارزش هزینه هایش را داشته است. بر بنیاد نظرسنجی اکثر آمریکایی ها نگران هستند که آتش‌بس با تهران بعید است دوام بیاورد. خبرگزاری رویترز نوشته است که نظرسنجی 5 روزه که دوشنبه اول سرطان به پایان رسید همچنان نشان داده است که جنگ با ایران به شدت بر محبوب دونالد ترامپ در آمریکا تاثیر گذاشته است، به طوری که میزان محبوبیت او به 34% کاهش یافته است. بر بنیاد گزارش میزان محبوبیت دونالد ترامپ در ایالات متحده در پایین‌ترین سطح خود در دوره ریاست جمهوری او رسیده است. این نظرسنجی نشان داده است که تنها 23% از آمریکایی ها از جمله تنها نصف جمهوری خواهان باور دارند که ایالات متحده اکنون در مقایسه با پیش از جنگ در موضع قوی‌تر نسبت ایران قرار دارد. حدود 35% از پاسخ دهندگان گفتند که آمریکا در موضوع ضعیف‌تر قرار گرفته است. باقی اشتراک کنندگان نظرسنجی معتقد هستند که موضوع ایالات متحده پس از جنگ نیز تقریبا مثل سابق است.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
16: دفنم کنید، مرده من مو گرفته است، نشی که با جنازه خود خوب گرفته است، سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم از او گرفته است، دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است، گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است، در چانته چیستیم که دلم حمل می کند، یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است، سیمرغ من عبور کن از روی خط چه باک، داری ترا برنده ترسو گرفته است.
17: صدای شما
18: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-1180. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
21: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
22: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
20: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
23: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود، هفت صبح در کابل و 3:30 بامداد در لندن. بیننده افغانستان انترنشنال هستید، با من میر عبدالله میری. در آغاز سرخط خبرها. بهره برداری طالبان از بحران مهاجرت. نایب پارلمان اروپا میگوید این گروه در تلاش باجگیری است. آلمان تماس های فنی با طالبان را توجیه کرد.
1: اگر قرار است دیپلماسی دوباره آغاز شود، برخی تعهدات مشخص و قابل تایید از سوی طرف افغان ضروری است.
0: اسلام آباد در پی اجماع امنیتی با بیجینگ. طاهر اندرابی میگوید افغانستان منشأ تهدیدهای مشترک برای دو کشور است. وقوع دو زمین لرزه مرگبار در ونزوئلا. آمریکا تلفات را 10 تا 100 هزار نفر برآورد کرده. دولت ونزوئلا وضعیت اضطراری اعلام کرد. صدر اعظم آلمان در واکنش به انتقادها از تعامل با طالبان تاکید کرده که این تماس‌ها به معنای عادی سازی روابط با این گروه نیست. فریدریش مرتز در پارلمان آن کشور گفت که همکاری با طالبان تنها در پایین‌ترین سطح فنی و در چارچوب منافع ملی آلمان انجام می شود. مرتز افزوده هدف این تماس‌ها فراهم کردن زمینه اخراج افغان‌های مجرم از آلمان است. همزمان نایب رئیس پارلمان اروپا در گفتگو با افغانستان انترنشنال از دیدار مقام‌های کمیسیون اروپا با هیئت طالبان در بروکسل انتقاد کرد و هشدار داد که طالبان با خودداری از پذیرش شهروندان اخراج شده از موضوع مهاجرت به عنوان ابزار فشار بر اروپا استفاده می‌کند.
2: این چیزیست که خیلی مشکل زاست برای ما به عنوان اتحادیه اروپا. اگر ما این نشانه رو به هر کشوری بدیم، این پیام رو به هر کشوری بفرستیم که میتونن از ما باجگیری کنن از طریق مهاجرت با پس نگرفتن شهروندان خودشون، و اون وقت تمایل نشون بدیم از خودمون که با رژیم مثل طالبان تعامل داشته باشیم، خب این یک پیشینه منفی است برای دیگر کشورها. اون وقت اونا خواهند دونست که ما در این موضوع، در این حیطه آسیب پذیر هستیم. برای همینه که باید تاکید کنیم روی اصولمون. اگر ما به عنوان اتحادیه اروپا باور داریم به این که حقوق بشر جهانی هستند و جهان شمول هستند و هر انسانی از این حقوق بهره‌مند و برخوردار صرف نظر از اینکه از چه کشوری باشه، آن وقت نباید که سازش نشون بدیم از خودمون روی این اصول و روی این حقوق بشری، و در این مورد هم نباید با رژیم‌های در سراسر جهان، نه فقط طالبان، نباید با چنین رژیم‌های همکاری کنیم که احترام نمیگذارن به این حقوق بنیادی. خب برای اونها از نظر تبلیغاتی یک پیروزی بزرگه، تردیدی نیست در این باره. من طبیعتاً ترجیح میدادم که این پیروزی رو به اونها هدیه نکنیم، برای اینکه از منظر اونها میتونن به شهروندان خودشون و دیگران بگن که ببینید از ما در اتحادیه اروپا پذیرایی کردن، باهاشون صحبت کردیم، بله در سطح کاری و فنی بود، ولی ما یک دولت عادی هستیم، یک حکومت عادی هستیم و دیگر کشورهای جهان هم باید با ما رابطه عادی داشته باشه. ولی خب من میگم جهان نباید رابطه عادی با رژیم طالبان داشته باشه.
0: همکارم الهام کریمی ساعت پیش با من جزئیات بیشتر را شریک کرد که با هم میبینیم.
3: خب اتحادیه اروپا در یک ماه گذشته بارها تاکید کرد که دعوت طالبان به بروکسل به معنای این نیست که اونها را به رسمیت میشناسه، و حالا هم فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان تاکید کرده بر این موضوع که با طالبان فقط در سطح فنی دیدار داشتن و متمرکز به منافع آلمان بوده، و همچنین او تاکید کرده که آلمان رژیم طالبان را عادی سازی نمیکنه، و به دنبال صحبتهایش اضافه کرده که آلمان روابط دیپلماتیک با دولت‌ها داره و با حکومت‌ها نیست این روابط دیپلماتیک، و در طول سال‌ها همیشه رابطه دیپلماتیک خود را با افغانستان حفظ کرده. در نشست پرسش و پاسخی که مرتز حضور پیدا کرده بود گفت که آلمان دست دوستی به سوی طالبان دراز نکرده و در پایین ترین سطح ممکن این دیدارها صورت گرفته و منافع ملیشان اولویتشان بوده و در نظر داشت منافع ملیشان با طالبان همکاری خواهند کرد. این در حالی هست که سخنگوی وزارت خارجه آلمان پیشتر اعلام کرده بود که سفارت های افغانستان در آلمان 4 دیپلمات دیگر طالبان را هم میپذیره و در حقیقت این به معنای این هست که طالبان تانستن که آنچه میخواهند را در این دیدارهای خود مطالبه کنند.
0: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید اسلام آباد و بیجینگ در زمینه امنیت منطقه‌ای و مقابله با تهدیدهای ناشی از افغانستان منافع مشترک دارند. طاهر اندرابی افزوده پاکستان از سوی تحریک طالبان پاکستان و چین از ناحیه جنبش اسلامی ترکستان شرقی احساس تهدید میکنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین گفته برای حل اختلافها با طالبان همه راههای دیپلماتیک را آزموده، اما افزایش حملات تروریستی صبر این کشور را لبریز کرده است.
1: من می‌خواهم به شما یادآوری کنم که بین آگوست 2021 تا حدود جولای تا اکتبر 2025 ما این مسیر دیپلماسی را دنبال کردیم. ما سفرهای از اینجا داشتیم. معاون صدر اعظم ما 2 سفر کرد. نقشه راه برای پیشرفت در روابط دو جانبه به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، اتصال و تعلیم و تربیت دو جانبه مورد بحث قرار گرفت. پاکستان بیشتر تعهدات خود را در قبال افغانستان در این زمینه‌ها اجرا کرد. به ویژه در مارچ و اپریل 2025 و پس از آن که معاون صدر اعظم از افغانستان بازدید کرد، معاون صدر اعظم اسحاق‌دار شخصا در بسیاری از مسائل مداخله کرد تا کارها انجام شود. بنابراین پاکستان هیچ راهی را در رابطه با پیگیری دیپلماسی با افغانستان نشناخته باقی نگذاشته است. اما در 25 اکتبر و حتی پیش از آن وضعیت امنیتی همانطور که قبلا گفتم از آستانه صبر پاکستان فراتر رفت و پس از آن برای پاکستان ممکن نبود که فقط اجازه دهد دیپلماسی کار کند و به امنیت خود و محافظت از مردم ملکی و نیروهای امنیتی ما که به طور پیهم در حملات تروریستی ناشی از افغانستان توسط اتباع افغان و طراحی شده از خاک افغانستان کشته می‌شدند اهمیت ندهد. بنابراین اگر قرار است دیپلماسی دوباره آغاز شود، برخی تعهدات مشخص و قابل تایید از سوی طرف افغان برای بازسازی اعتماد و اطمینان از اینکه از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان و کشتن اتباع پاکستان استفاده خواهد شد ضروری است. ما هیچ اقدامی علیه مردم افغانستان انجام نداده ایم. اقدامات ما صرفاً برای محافظت از مردم ماست و ما به اتخاذ تدابیر برای محافظت از مردم خود و اقدامات تحت حق دفاع از خود ادامه خواهیم داد.
0: همراه بشیم با کریم ملاخیل خبرنگار که از شهر کویتی پاکستان با ما است. آقای ملاخیل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان آینده مذاکرات با طالبان را به نحو رد کرد. بیشتر در این مورد چه گفت؟ از خودت می‌شنویم.
4: ډیره مننه. لکه تاسو څنګه یادونه وکړه، 13 د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی یو اونیز د خبر اعلان یوې غونډې ته وینا په مهال وویل چې دوی د اکتوبر راهیسې له طالبانو سره هغسې اړیکې نه لري کوم چې دوی مخته دا هڅه کوله چې دوی اړیکې سمې سي. هغه وویل چې موږ د طالبانو سره چې کومو د ډیپلوماټیک چې کومې اړیکې دي هغو ته دوام ورکول غوښتل، خو په اکتوبر کې داسې پیکې رامنځته شول چې دوی ونه کړول شول چې دا اړیکې دوام لري او د طالبانو او د دوی ترمنځ چې کوم د اړیکې سمې نه شولې. طالبانو او د پاکستان ترمنځ په اکتوبر کې نښتې رامنځته شولې. نو بل لور ته د طاهر اندرابی د افغانستان انټرنیشنل یو راپور ته د اشاره په توګه وویل چې کوم چې 8000 د یوه نوې کتاب د بتی په نوم جوړه شوې ده هغه چې په هغه کې ځای په ځای کېږي. اندرابی په دې اکله وویل چې دوی په دې اړه څه نه وایي، دا د افغانستان خپله پریکړه ده، خو دوی دا باید پوله چې کومه ده هغه تعین شوې ده، د پولې خوندیتوب لپاره باید دوی هڅې وکړي او پاکستان ته چې کوم دي هغه ترهګر رادننه نه چې پاکستان کې چې کوم دي هغه ترهګري هلې ځلې ترسره نه کړي.
0: بله، خب کریم، تقریبا بار اول است که وزارت خارجه پاکستان از همکاری چین در امر مبارزه با تروریسم برخواسته از خاک افغانستان سخن میگه. جزئیات بیشتر این اظهارات او چی بوده؟
4: بالکل، تر اندرابی په دې اړه باندې وویل چې چین هڅه کړې وه چې د طالبانو د پاکستان ترمنځ چې کومه دي چې کومې خرابې اړیکې دي دا سمې کړې، او دې په اړه په اورمچي کې چې کوم دي هغه ناسته مسوه. خو ده د یوې پوښتنې په ځواب کې دا وویل چې بله ناسته به کله کېږي، په دې اړه کوم خبر تر اوسه نشته، او ده وویل چې زه په دې نه یم خبر. بل لور ته ده دا وویل چې د افغانستان طالبانو د پاکستان او د چین ترمنځ کوم دی امغګیستا چې چین وای او پاکستان دواړه دا وای چې په افغانستان کې کوم وسلواله ډلې دی هغه دوی لپاره غواختي د ختی ترکستان څخه کوم وسلواله ډله دا د چین په وینا سي هغه افغانستان فعالیت کوي دا دوی ته خطر دامداسې چې ملګری ملتونو چې کوم راپورونه دي دروي سن زیات کوم وسلواله ډلې دی هغه دا مهال افغانستان فعالیت کوي او دا دواړه ډلې چې کوم دي هغه د پاکستان او د چین لپاره خطر ده او دوی هڅه کوي چې په دا کوم چې وسلواله ډلې دي هغه په دغه دواړو هېوادونو کې ترهاګري وکړي او دلته خپل فعالیتونه وکړي. دې لپاره تایراندرابي وویل چې د چین یو استازی پاکستان ته راغلی وو او په دې هاړه باندې دواړو هېوادونو خبرې کړې دي او چین

0: اما شمار دقیق بازداشت شدگان را نمی‌دانستند. این بازداشت‌ها خارج از ساعات رسمی کار اداره و شب هنگام انجام شده است. وزارت تسلیحات عالیه طالبان مدعی شده که مسلمانان سایر کشورها بیش از افغانها به حکومت طالبان احترام می‌گذارند. به گفته ندا محمد ندیم، یک زائر عرب در مراسم حج طالبان را رجال واقعی امت مسلمان خوانده و از حکومت این گروه تمجید کرده است. این اظهار را در حال مطرح می شود که تاکنون هیچ کشور مسلمان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. افغانستان برای دومین سال پیاپی بدترین کشور جهان از نظر حقوق کودکان معرفی شده است. بر اساس گزارش بنیاد هلندی حقوق کودکان، افغانستان از لحاظ حق زندگی، صحت، آموزش و حفاظت کودکان در بدترین وضعیت قرار دارد. این نهاد هشدار داده که جنگ، ناامنی و سوء استفاده همچنان حقوق و آینده میلیون ها کودک را در سراسر جهان تهدید می کند. یک دادگاه در فرانسه مرد 19 ساله افغان را به اتهام آزار جنسی و بدرفتاری شدید با حیوانات به 30 ماه زندان محکوم کرد. دادگاه همچنین حکم اخراج او از فرانسه را و ثبت نامش در فهرست عاملان جرایم جنسی را صادر کرده است. او در دفاع از خود مدعی شده که این کار را برای جلوگیری از تجاوز به یک زن انجام داده است. باشندگان ولسوالی پرچمن ولایت فرا در اعتراض به عملکرد ولسوال طالبان تجمع کرده و خواستار برکناری او شدند. معترضان میگویند ولسوال طالبان مسیر یک پروژه جاده سازی را از مرکز ولسوالی به زادگاه خود تغییر داده است. به گفته معترضان این اقدام باشندگان پرچمن را از مزایای پروژه و فرصت‌های شغلی مرتبط با آن محروم می‌کند. آنان هشدار دادند اگر این تصمیم لغو نشود دفتر مؤسسه مجری پروژه را خواهند بست. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. بهره برداری طالبان از بحران مهاجرت. نایب پارلمان اروپا میگوید این گروه در تلاش باجگیری است. آلمان تماس‌های فنی با طالبان را توجیه کرد. اسلام آباد در پی اجماع امنیتی با بیجنگ. طاهر اندرابی میگوید افغانستان منشأ تهدیدهای مشترک برای دو کشور است. و در ادامه این مجموعه خبر.
1: فکر میکنم چیزهای بیشتری برای دیدن و انجام دادن وجود دارد. این کشور واقعا بسیار زیباست. مردم خیلی مهربانند.
0: پایان انزوای یکی از بسته‌ترین کشورهای جهان ترکمنستان درهای خود را برای گردشگران گشوده است. دو زمین لرزه نیرومند با بزرگی 7.2 و 5.5 ریشتر بعد از ظهر چهارشنبه شمال ونزوئلا را لرزان. سازمان زمین‌شناسی آمریکا تلفات احتمالی این زمین لرزه ها را بین 10 تا 100 هزار نفر برآورد کرده است. این زمین لرزه ها باعث تعطیلی فرودگاه سیمون بولوار و فرو ریختن شمار از ساختمان ها در کاراکاس و مناطق دیگر شده است. دولت ونزوئلا وضعیت اضطراری اعلام کرده اما هنوز آمار رسمی از کشته ها و مصدومان ارائه نداده است. برای بررسی جزئیات همکار مردمان روزبی از واشنگتن همراه شده. اردوان، تاکنون چه جزئیات از گستردگی و خسارات و تلفات این زمین لرزه در دست داریم؟ از تو بشنویم.
2: اولین نکته که باید بهش توجه کنیم این هستش که این نوع زلزله یکی از مخربترین و نادرترین اشکال زلزله در کره زمین محسوب میشه. زلزله اول با شدت 7.2 به بزرگی 7.2 و زلزله دوم فقط در 39 ثانیه بعد با بزرگی 7.5 عدد در واقع در سطح واضح مقیاس سنجش زلزله اتفاق افتاده. گزارش ها حاکی از این هستش که بخش های عمده‌ای در کاراکاس در حال حاضر تخریب شده. بسیاری از شبکه های موبایل، شبکه های مخابراتی، آب و گاز در مناطق مختلف کاراکاس کاملا تخریب شدن و بخش های عمده‌ای از شهر در حال حاضر تعطیل و یا آمدانه برای جلوگیری از انفجار سیستم آبرسانی و گاز اونها قطع شده. همزمان رئیس جمهوری کشور ونزوئلا با اعلام وضعیت فوق‌العاده فوراً از کادر درمان درخواست کرده که در محل کار خودشون حاضر بشن و وارد فاز عملیاتی برای کمک به نجات یافتگان بشن. در حال حاضر ما میدونیم که دست کم در بعضی از محلات بالای 500 تا 1000 امدادگر در حال حاضر در حال جستجوی

0: افرادی هستن که احتمالا ممکنه زخمی یا زنده باشن در زیر آوارها و خارج بشن. نکته دیگری که الان مطرح هستش این هستش که این زلزله شدت اون رو حتی در کشورهای مجاور هم احساس شده. در جایی نظیر کولومبیا، این آماری که من دارم، کشورهای دیگه نزدیک بولیوی و جای دیگه هم کاملا که با فاصله حدود 1700 کیلومتر هم بودن، گستره این زلزله احساس شده. اما اشاره مهمی که داره میشه، سازمان زمینشناسی ایالات متحده آمریکا میگه که با توجه به شدت، ابعاد زلزله، گستردگی و همچنین میزان تراکم افرادی که در مناطق زندگی میکنن، دست کم بالای 44% احتمال این وجود داره کشته شدگان بیش از 10,000 نفر باشن. اما این آمار میگه که اما 30% هم این احتمال وجود داره که بر اساس همین ارزیابی های اولیه تعداد کشته شدگان بالای 100,000 نفر باشن. نکته مهمتر این هستش که این زلزله از 1900 تا کنون در چنین ابعادی در این کشور اصلا سابقه نداشته. و نکته بعدی که نیویورک تایمز و CNN به اون میپردازن اینه که میگن در حال حاضر با توجه به فشارهای اقتصادی و اقتصاد تک مسئولی این کشور، مشکلات بسیار زیادی از این پس احساس میشه که روبروی مردم در ونزوئلا باشه.
1: بله، ممنونم اردوان از تو که جزئیات بیشتر را شریک کردی. دونالد ترامپ از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی ابراز رضایت کرده و مدعی شده که تهران برای دستیابی به توافق امتیازهای بزرگ به آمریکا میدهد. رئیس جمهوری آمریکا افزوده که جمهوری اسلامی با همه خواسته های او موافقت خواهد کرد و اگر این کار را نکند آمریکا بار دیگر دست به اقدام خواهد زد.
2: جنگ خیلی خوب پیش میره. همونطور که میدونید ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. ایران امتیازهای بسیار بزرگی میده. خواهیم دید چه اتفاقی میفته. اما این روند بسیار قدرتمند بوده.
1: وزیر خارجه آمریکا میگوید تایید مذاکره کننده ایران و آمریکا احتمالاً در نهم سرطان به سوئیس باز خواهند گشت. مارکو روبیو همچنین از تشکیل یک گروه فنی برای ادامه مذاکره خبر داده است و هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی به مفاد تفاهم نامه پایبند نباشد، آمریکا گزینه‌ای دیگر در اختیار دارد.
3: نمیخوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پارچه هستن، یک صدا نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو میکنن یا نمیکنن و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور میدونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدوارم که به تعهدشون پایبند باشن.
1: معاون وزیر خارجه ایران میگوید دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران با توافق نهایی تهران و واشنگتن بستگی دارد. کاظم غریب آبادی تصریح کرده که درباره نحوه این دسترسی تنها پس از نهایی شدن توافق میان دو طرف تصمیم گیری خواهد شد. پیشتر رافائل گروسی گفته بود بازرسان آژانس اتمی به زودی برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای به ایران باز خواهند گشت. دولت دونالد ترامپ از کانگرس 87.6 میلیارد دلار بودجه اضافی درخواست کرده است. بخش عمده این بودجه برای تامین هزینه‌های نظامی جنگ با ایران و تقویت توان دفاعی آمریکا اختصاص خواهد یافت. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید این وزارت بر نحوه مصرف دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی نظارت خواهد کرد. اسکات بسنت افزوده هر پولی که در اختیار حکومت ایران قرار گیرد متعلق به مردم آن کشور است. والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه شد. حکومت دنمارک در حال بررسی راه‌های قانونی برای ممنوعیت پخش عمومی آذان از بلندگوهای مساجد است. وزیر مهاجرت این کشور میگوید گسترش پخش آذان و نمادهای اسلامی هویت عمومی برخی مناطق دنمارک را تغییر داده است. این سومین تلاش دولت‌های سوسیال دموکرات دنمارک برای ایجاد چارچوب قانونی ممنوعیت پخش عمومی آذان است. میلیون‌ها نفر در آمریکا پس از اجرای قانون مالیات و هزینه‌های دونالد ترامپ کوپون‌های غذایی خود را از دست دادند. داده‌های وزارت زراعت آمریکا نشان می‌دهد که بیش از 4.7 میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان کمک‌های غذایی حذف شدند. رویترز گزارش داده که خانواده‌های کم درآمد برای تأمین غذای روزانه به مراکز خیریه مراجعه می‌کنند. در هند تغییر نام یکی از خیابان‌های اصلی شهر حیدرآباد به خیابان دونالد ترامپ با واکنش‌های سیاسی گسترده‌ای روبرو شده است. حزب حاکم این اقدام حزب کنگره را ریاکارانه توصیف کرده و مورد انتقاد قرار داده است. این خیابان در مجاورت کنسولگری آمریکا و نزدیک دفاتر شرکت‌های بزرگ فناوری مانند مایکروسافت، گوگل و آمازون واقع شده است. و اینکه ترکمنستان پس از سالها انزوا درهای خود را برای گردشگران خارجی گشوده است. با آسان تر شدن روند سفر، گردشگران بیشتر از آمریکا، اروپا و دیگر کشورها راهی ترکمنستان می شوند. مقام ها امیدوارند با کاهش محدودیت های ویزا و بهبود زیر ساخت ها صنعت گردشگری رونق بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش نقیب بیان.
4: در دل آسیای میانه، سرزمین آرام آرام در حال گشودن دروازه هایش و روی جهان است. ترکمنستان، کشوری که سالها دور از نگاه گردشگران بود، امروز با قدم های آهسته به استقبال جهان می رود. اینجا محوطه باستانی اولد نیسا است. گردشگران میان دیوارهای کهن قدم می زنند، تابلوها را تماشا می کنند، ثبت می کنند و عظمت گذشته را لمس می کنند.
5: می دانستم که مردم ترکمن چیزی منحصر به فرد و زیبا در خود دارند و می خواستم بفهمم واقعا چیست. به همین دلیل اشتیاق زیادی داشتم که به اینجا بیایم، مردم را ملاقات کنم و سنت ها، ویژگی ها و خصوصیاتشان را ببینم که آنها را زیبا ساختم.
4: بیرون از محوطه بس ها آمادند تا گردشگران را از میان طبیعت زیبا و گله های گوسفندان عبور دهند. مقصد گردشگران دیدار از جشنواره قالین است، جایی که رنگ، نقش و هنر حرف اول را می زند. زنان و دختران ترکمن بر روی قالین ها نشستند و یکی از زیباترین صنایع دستی کشور را تولید می کنند. موسیقی محلی فضا را دلپذیر و گوارا کرده است. گردشگران در نوای سازهای محلی که زنان می نوازند، می رقصند، گوش می دهند و با نغمه ها همراه می شوند.
6: بعد از 9 روز در ترکمنستان احساس میکنم که هنوز فقط سطح ماجرا را لمس کردم. فکر میکنم چیزهای بیشتری برای دیدن و انجام دادن وجود دارد. این کشور واقعا بسیار زیباست. مردم خیلی مهربانند.
4: در سالهای پیش محدودیت در اعطای ویزا، کنترل شدید دولت بر ورود گردشگران، زیرساختهای محدود برای گردشگری و کمبود پروازهای جهانی از دلایل کمرنگی گردشگری در این کشور بود. روند تسهیل ویزای ترکمنستان از سال 2025 آغاز شد و در سال 2026 به تدریج دسترسی گردشگران به این کشور را آسان تر کرده است. هرچند آمار رسمی در دسترس نیست، اما شواهد از افزایش تدریجی گردشگران در یک سال اخیر حکایت دارد. ترکمنستان هنوز مقصد کمتر شناخته شده است، اما نشانه ها از باز شدن تدریجی آن برای گردشگران حکایت دارد و هر گردشگر با خود خاطرات فراموش ناشدنی از زیبایی این سرزمین به خانه می برد. نقیب بیان، لندن.
1: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان
1: افغانستان
7: صدای آزادی. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: یک دقیقه خبر. فدراسیون بین المللی حقوق بشر اعلام کرد که در دادستانی فدرال بلژیم علیه حیات طالبان در بروکسل شکایت ثبت کرده است. این سازمان بین المللی حقوق بشری خواستار بازداشت اعضای حیات طالبان در خاک بلژیم شد. فدراسیون بین المللی حقوق بشر شام سه‌شنبه اعلام کرد که از حیات طالبان که با دعوت کمیسیون اروپا برای گفتگوهای فنی درباره مهاجران افغان وارد بروکسل شده، در دادگاه شکایت کرده است. این سازمان معتبر بین المللی در دادخواست خود به حکم دادگاه کیفری بین المللی مبنی بر بازداشت مقام‌های ارشد طالبان استناد کرده است. دادگاه کیفری بین المللی در سرطان سال گذشته حکم بازداشت بتولای آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم شرعی رئیس دادگاه عالی طالبان را به دلیل جنایت علیه بشریت صادر کرد. رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر گفت که مذاکره با طالبان در خاک اتحاد اروپا به یک رژیم غیر دموکراتیک مشروعیت سیاسی می‌بخشد.
9: صدای شما تاسو صدای شما تاسو کولای شی خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سالویخ وسابو بوابیا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
13: یک دقیقه خبر.
8: سرگی شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفت که مقامات طالبان به وعده های خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر عمل کرده و موفق شدند که تولید و قاچاق مواد مخدر را عملا از بین ببرند. آقای شویگو پس از پایان نشست مشاوران امنیت ملی در هند این اظهارات را بیان کرد. دبیر شورای امنیت روسیه با استناد به آمارهای موجود تاکید کرد که تولید و قاچاق مواد مخدر 90% کاهش یافته. این اظهارات با موضع قبلی او تفاوت چشمگیری دارد. آقای شویگو پنجم جوزا در حاشیه مجمع بین المللی امنیت در مسکو گفته بود که وضعیت افغانستان همچنان پیچیده است. تهدید قاچاق مواد مخدر و سلاح همچنان وجود دارد و فعالیت گروه‌ها و سازمان‌های بین المللی تروریستی نیز در این کشور ادامه دارد. طالبان پس از بازگشت به قدرت، کش، تولید و قاچاق مواد مخدر را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرد.
14: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
8: ویزای سیاحتی ایران برای افغان‌ها بیش از یک سال است متوقف شده، اما یافته‌های افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که این ویزا در بازار سیاه با بهای 80 تا 150 هزار افغانی فروخته می‌شود. ویزای کار ایران نیز با بهای 45 تا 60 هزار افغانی در همین بازار قابل دسترس است. علت توقف صدور ویزای ایران برای شهروندان افغانستان روشن نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون توضیح درباره این مورد را نکردند. با وجود اخراج گسترده مهاجران افغان، گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار زیاد از آنان دوباره راهی ایران می‌شوند. به نظر می‌رسد که توقف صدور ویزا با تلاش جمهوری اسلامی برای مهار این روند به ارتباط نباشد. اخیراً فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در میزان 1404 اعلام کرد که ورود مهاجران افغان در مرزهای این استان در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. او گفت که در 6 ماه نخست سال بیش از 40 هزار شهروند افغانستان هنگام تلاش برای ورود غیر قانونی به ایران در مناطق مرزی شناسایی و اخراج شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای خیراحمد ساغرمل، روزنامه‌نگار که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای ساغرمل. بیاین با این پرسش ورود بکنیم که چی چیز سبب شده تا ویزای ایران در واقع گونه مافیایی و در بازار سیاه بهایش به مراتب افزایش پیدا کنه؟
16: درود بر شما و شنوندگان شما. پیش از اینکه بپردازیم به این موضوع، یک بحث را بین واضح بسازیم و این که کشورهایی که ما در روز زندگی میکنیم مثل افغانستان، ایران، پاکستان و این همه حوزه‌ای که مشتاسن در رنکینگ‌های جهانی و چه جایگاه از شفافیت قرار دارن. ما سالانه متوجه میشیم که به تنگی رنکینگ‌های بسیار بد یا نمرات بسیار بدی میگیریم بابت شفافیت و فساد موجود در کشورها. ایران از جمله کشورهایی است که در لیست کشورهای فاسد دنیا قرار داره و مطمئناً این وضعیت سبب این میشه تا بسیار از شهروندان خود و همچنان ماحول را متاثر بسازه. از سال 2021 تا به امروز بیش از 2 میلیون شهروند افغانستان جمهوری اسلامی ایران یا اخراج کرده یا وارد به اخراج کرده. بنان با توجه به وضعیت اصفار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در افغانستان، اینها مجبورن پس بر بگردن به ایران به دلیل زمینه خوب کار، امنیت و و و بسیار مسائلی که ما در افغانستان به او آسیب می‌بینیم و یا مشکلات داریم. به این بابت سبب شده تا اینکه فساد موجود و وضعیت اصفبار و نیازمندی و مجبوریت مردم افغانستان سبب بشه داد بازار سیاه ویزا به اوج برسه. ما فراموش نباید بکنیم که شهروندان افغانستان یگانه راه و یگانه دروازه بازار جمهوری اسلامی ایران میبینن.
8: آقای ساغرمل، دقیقا این پیش مقدمه ها و پیش زمینه هاییست که منجر به این میشه که مردم دست به کار شوند و از هر راه ممکن استفاده کنن. ولی اگر روی خود روند دریافت ویزا بپردازیم، امی فروشنده های این ویزا یا کسایی که خدمات ارائه میکنن چی کسایی هستند در بازار سیاه؟ چگونه این معامله خرید و فروش صورت میگیره؟
16: اصلا خیلی ساده هم نیست و خیلی سخت هم نیست. در ماحول جنرال کنسولگیری ایران در هرات که در امتداد خیابان ولایت یا خیابان علی موفق که به هرات به اون میگن، در ماحول این کنسولگیری شما میتونین به ده ها دوکان شما ببینین که خدمات ارائه ویزا، پاسپورت و مسائلی که مورد به گردشگری و سیاحت میشه که بیشتر بحث همین ویزا و پاسپورت میشه، این خدمات به شکل شخصی ارائه میکنن. این خواب بنگاه های بسیار مساعد برای تسریع روند بازار سیاه ویزا نه تنها در کنسولگیری ایران حتی در کنسولگیری پاکستان شود. شما میتونید به اینجا مراجعه بکنین به عنوان یک شهروند، بعد بگین من ویزا با کار دارم، پس شما مشخص نزدن که چی ویزایی با کار دارین. شما ویزای سیاحتی با کار دارین، ویزای کار با کار لازم دارین، ویزای مریضی لازم دارین، چی نوع ویزایی لازم دارین؟
8: یعنی
16: این خدمات رو شما پیشکش میکنه.
8: بله، این معامله در فضای بسیار روشن و زیر حاکمیت طالب صورت میگیره. باز این شرکت ها چطور با سفارت یا کنسولگری در هرات ارتباط دارن؟ همگیشان این پیوند دارن یا یک آدم یا یک آدرس مشخص است که بعد تمام این دکاندارا و این شرکت های سیاحتی با او وصل هستند؟
16: با توجه به تجربه تلخ فساد اداری که ما و شما دارن، میدانیم که این وارد یک چرخه رازآلود میشه. شما با یک نفر مستقیم در ارتباط نیستین، شما با یک لایه از با یک لایه پیچیده ای از این مافیا روبرویم. شما با یک دکان وارد گفتگو میشین، این دکان با یک فرد دیگه، اون فرد دیگه با فرد دیگه، در نهایت اون با کنسولگیری وصل میشه. اما این روند بسیار سریع پیش میره. ما گفتگوهایی که با محل انجام دادم، حداقل با 3-4 نفر، به ما گفتن که شما وقتی که شما درخواست ویزا بر ما میدین، ما برای مشتری خود 5 روز تعیین میکنیم، 5 روز کاری یا 1 هفته تعیین میکنیم، اما در نهایت طی 3 روز ما این ویزا به دسترس مشتری خود قرار میدیم.
8: یعنی بدون توجه که ویزه سیاحتی باشه یا ویزه کاری باشه.
16: دقیقاً. اگر ویزای گردشگری شما لازم داشته باشین، اولویش این چیزی که شما با آمار خود ارائه کردیم در مقدمه برنامه چنین است. و اگر قرار باشه که شما ویزای کاری درخواست بکنیم، این شکل نه نزدیک به 80,000 افغانی میشه که شما رو دریافت میکنین و او هم باز وارد یک چرخه دیگه ای میشین. اگر بنان یک کاریگر وارد به این مسئله شده، وقتی شما به ایران رفتیم این ویزا شما 45 روز زمان داره یا اعتبار داره. بعد از 45 روز شما باید به نهادهای داخل ایران مراجعه بکنین که باز اون قصه طولانی داره که باید به اونجا دیگه پرداختای انجام باشه، شناختای به وجود بیایه و بسیار سرگردانی هایی که در اینجا وجود داره، یا این که باز مجبور شیم پس برگردیم اینجا. ما مثلا یک گفتگویی که با یکی از خانواده های نیروهای امنیتی سابق افغانستان کردم که خودش در ایران به سر میبرم و خانوادهش در افغانستان حضور داره، با ما گفت که 4 عضو از خانواده خود میخواستم که به ایران بکشتم، اما به ازای هر فرد $1,300 از ما تقاضا شد. 4 نفر حدودش نزدیک به $6,000 ما باید پرداخت میکردم تا اینکه من تنها یک ویزای ورود به ایران رو بگیرم که باز بعد به ایران وارد یک چرخه و یک درگیری و یک سرگردانی بیداشتم. خب ما این نشان میده که یک بحث فقر و تنگدستی مردم افغانستانه که در اونجا یک زمینه نسبی کار در ایران وجود داره و مردم میتونن به امرار معیشت خود بپردازن و یک درآمد نسبی کسب بکنن. یک بحث دیگه این به صدها خانواده که مجبور میشن باید ترک بکنن افغانستان و به دلایل مشکلات امنیتی که طالبان ایجاد کردن برای خانواده های ما مجبورن ترک بکنن.
8: بله آقای ساغرمل، این طرف افغانستان مطمئنن که این لایه های فقر و بیچارگی و ناتوانی و از سوی هم پیدا نکردن کار و شغل تمامش بار سنگین است که مردم در این شب و روز دارن او را حمل میکنن. ولی اگر او طرف صحبت بکنیم، جمهوری اسلامی و کنسولگری های مربوطش که هم در مزار شریف است یا هم در هرات است و سفارتش در کابل، چی سود را از این روند مافیایی کلان که شما دارین توصیف میکنین میبرن، با وجود که ویزام بند است و صادرم نمیشه به گونه رسمیش؟ البته
16: ما میدانیم که این روند فساد اداری فردی نیست، یک لایه است. شما هر مقداری که میگیرین همه مال شما نیست، بعد شما تکه تکه پرداخت بکنیم، سهم فرد مقابل خود را بپردازیم تا اینکه به رأس حرم میرسن. مطمئنا این پول وارد چرخه کنسولگری و وزارت خارجه ایران میشه و این سود بسیار کلانه برای اون دستگاه به بار میاره. با توجه به این که ما میبینیم که ارزش پول جمهوری اسلامی ایران ریال در پایین‌ترین سطح ممکن خود قرار گرفته، تورم در داخل ایران بسیار بالا هست و این نیرویی که در داخل کنسولگری هایی که در افغانستان و یا سفارت ایران در داخل افغانستان فعالیت دارن، این نیرو نیاز به امرار معیشت دارن، نیاز به پول دارن، نیاز به امکانات دارن. خب بنان یکی از راه‌های درآمد بسیار سریع و بدون پرسان و بدون پاسخگویی و بدون مالیه، خب این بحث فساد و فروش ویزا و از این دست حرفاست که میتونه جیبای بسیار پر بسازه.
8: پس این کار عملا به اصطلاح عامیانه قصدن برنامه ریزی شده و بسیار یک خیانت بزرگ است برای مردم.
16: مطمئنا من در ابتدای سخن خود گفتم که ایران جز کشورهای فاسد دنیاست. اگر شما به آمارهای جهانی سر بزنیم، جایگاه ایران رو بررسی بکنیم، ایران در ردیف لبنان و کنگو و استوانی قرار میگیره. خب یعنی در سطح جهانی امتیاز ایران دولوش 153 از میان 180 کشور جهانه. یعنی ولی از لحاظ امتیاز کشوری اگر حساب کنیم، اولوش از بین 100 کشور دنیا به جایگاه 23 قرار میگیره. خب این به بیانگر عزیز که میزان فساد چقدر در این کشور بالا است و در عوامل بسیار مختلف داره. تورم هست، عدم شفافیت اقتصادی هست، ضعف شدید نظارت های مستقل داخل ایران وجود داره و صدها مشکلاتی که ما میتونیم به اشاره بکنیم.
8: بله آقای ساغرمل، یک مورد دیگر هم اشاره باور کنین که طالبه که بس از عدالت میزنه، بس از شفافیت میزنه، بس از دفاع از حقوق شهروندا میزنه، از این روند خصوصا استخبارات طالب آگاهی داره یا سکوت کرده؟
16: ببینیم یک توهمی که خلق شده در مورد رژیم فعلی در افغانستان، یک توهم بسیار بزرگ، یک توهم چی میگن پخانه‌ای در افغانستان خلق شده، گویا این که رژیم فعلی عاری از فساد است و رژیم گذشته و فلان و بسمدان و این پیمان فساد بوده. ما یک کتیر باید در نظر بگیریم در اینجا. ما در رژیم سابق یا در دولت جمهوری اسلامی افغانستان اگر ما از میزان بالای فساد گپ می‌زدیم، بعد این دلیل بود که شهروندان افغانستان به میزان بسیار بالای دسترسی به اطلاعات داشتن. رسانه‌های مستقل، خبرنگاران مستقل، نهادهای نظارتی مستقل در افغانستان فعال بودن و این موضوعات را زیر ذره‌بین داشتن، به اطلاع رسانی میکردن و شهروندان به اطلاعات دست یک و سوچه دسترسی داشتن. حالا این وضعیت در افغانستان برعکسه. هیچ نوع نظارت مستقل بین ملی، منطقه‌ای و داخلی در افغانستان وجود نداره. رسانه‌ها محدودند، رسانه‌ها سانسور میشن، شهروندان به اطلاعات دسترسی ندارن و این سبب شده که یک توهم بالونی در افغانستان خلق بشه که همه چیز پاک است و شفاف است و در حالت رویایی قرار داریم. اما همون نظام است، همون اداره است، همون میزان فساد است. شما هیچ کاری در داخل افغانستان بدون پرداخت پول و یا شناسایت اندیوالی در داخل این کشور با رده های پایین و بالای طالب شما انجام داده، هیچ کاری دارید انجام داده نمیتونین. بنابراین این توهم باید برداشته شود. بلحاظ هم تمام نهادها، تمام ارگان‌های زیرت در داخل افغانستان از وضعیت موجود آگاهند. حالا ما وقتی ما میگیم کنسولگری ایران در یک ولسوالی دورافتاده به شهر افغانستان موقعیت نداره. ما در مثلا در کابل در وزیر اکبر خان قرار داره، در هرات در هولوش 300-400 متری ساختمان ولایت و هولوش 800-900 متری اداره امنیت ملی افغانستان قرار داره یا استخبارات فعلی قرار داره. و اتفاقا یکی از نظارت های بسیار شدیدی که اداره استخبارات داره توجه به کنسولگری ایران.
8: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای خیراحمد ساغرمل، روزنامه‌نگار، که پذیرفتن مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو گفت مقاومت ملت ایران نشان داد که دوران تحمیل اراده بر ملت‌های مستقل پایان یافته است. قالیباف افزود تفاهم اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد و تفاهم اسلام آباد نه نتیجه فشار و اجبار بلکه حاصل مقاومت ایران بود. قالیباف درباره مسئله لبنان گفت آتش بس و پایان جنگ در لبنان به اندازه آتش بس و پایان جنگ در ایران برای ما مهم است. او همچنان افزود که فلسطین صرفاً یک مسئله سیاسی و دیپلماتیک نیست و نمیتوان از کنار آن به سادگی گذشت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری چهارشنبه سیام سرطان اعلام کرد که مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا به طور منظم به کمیته عالی رتبه گزارش خواهند داد و کار گروه های تخصصی را هدایت خواهند کرد. او افزود طرف ها درباره ایجاد سازوکار کاهش تنش توافق کرده و دولت لبنان و میانجی ها اجرای آن را تسهیل خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که دور جدید مذاکرات فنی بین تهران و واشنگتن در روزهای آتی برگزار می شود. وزیر خارجه آمریکا سفر خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس در حال آغاز کرده که متحدان منطقه واشنگتن درباره امتیازهای داده شده به ایران در توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ابراز نگرانی میکنند. مارکو روبیو چهارشنبه سیام سرطان سفر خود را به خاورمیانه به طور رسمی آغاز کرد. سفر هدف آن اطمینان بخشی با متحدان عرب واشنگتن است، کشورهایی که برخی مفاد توافق دونالد ترامپ با تهران از جمله پیشنهاد ایجاد صندوق 300 میلیارد دلاری برای توسعه و بازسازی ایران را در قبال رقیب منطقه خود بیش از حد سخاوتمندانه میدانند. روبیو شامگاه سه شنبه وارد ابوظبی شد تا سفر 3 روزه خود را به کشورهای خلیج فارس آغاز کند. این نخستین ماموریت دیپلماتیک او پس از توافقی است که هفته گذشته برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی حاصل شد. به گزارش رویترز اسرائیل و لبنان در حال بررسی یک طرح آزمایشی با حمایت آمریکا هستند که بر اساس آن کنترل بخش از مناطق جنوب لبنان از نیروهای اسرائیلی برتش لبنان واگذار می شود. سه مقام اسرائیلی گفتند نیروهای لبنانی مشارکت کننده در این طرح تحت آموزش و ارزیابی آمریکا قرار می گیرند تا ارتباط با حزب الله نداشته باشند. در این گزارش آمده است که اسرائیل در چارچوب طرح مورد بس با لبنان حضور نظامی خود را در منطقه حائل جنوب لبنان حفظ خواهد کرد. فرماندهی سایبری کشور ایران با تایید حمله سایبری به شبکه بانکی جمهوری اسلامی اعلام کرد که این حملات با هدف اختلال در خدمات بانکی انجام می شود. در همین حال خبرهای درباره حذف اطلاعات مشتریان منتشر شده است. فرماندهی سایبری که متعلق به سازمان پدافند غیر عامل از زیر مجموعه های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، در اطلاعیه چهارشنبه سیام سرطان خود تاکید کرد به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و حفظ امنیت داده‌ها و دوره‌های مشتریان، بخشی از خدمات مبتنی بر کارت به صورت موقت از دسترس خارج شده است. رفائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که بازرسی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی آغاز خواهد شد. با اولویت اصلی تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است. او تاکید کرد با توجه به محدودیت‌های زمانی 60 روزه یادداشت تفاهم، این روند باید بدون اتلاف وقت پیش برود. گروسی سه‌شنبه دوم سرطان در گفتگو با NHK رسانه عمومی ژاپن با اشاره به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان درگیری ها گفت که این بازرسی ها هرچه سریعتر باید انجام شوند، زیرا این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی 60 روزه در نظر گرفته است و فرصت زیاده برای از دست دادن وجود ندارد. او گفت که آژانس درباره محلی احتمالی اورانیوم با غنای بالا اطلاعات در اختیار دارد، اما ضروری است جمهوری اسلامی به طور رسمی محل نگهداری آن را اعلام کند. رسانه‌های دولتی کره شمالی گزارش دادند که این کشور یک ناوشکن 5000 تنی را به خدمت گرفته است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ناوشکن را نماد از توانایی‌های روبر رشد دریایی و هسته‌ای کشورش توصیف کرده است. پیونگ یانگ می‌کوشد تا توان خود را برای اعمال قدرت نظامی در دریاها تقویت کند. خبرگزاری رسمی کره شمالی چهارشنبه سوم سرطان اعلام کرد که کیم در مراسم آبند و ورود این ناو به خدمت که دوم سرطان در بندر نامپو در سواحل غربی برگزار شد، گفت شنورهای مانند چویون نشان میدند که روند مجهز شدن نیروی دریایی این کشور به تسلیحات هسته‌ای مطابق برنامه پیش می رود. به گفته این خبرگزاری، ناوشکن چویون پس از این مراسم به طور رسمی به نیروی دریایی کره شمالی ملحق شد و ماموریت آن دفاع سواحل غربی کشور خواهد بود. یک مقام ارشد پکن اعلام کرد که چین حق دارد افراد مقیم خارج از مرزهای خود را که ناقض قانون جدید وحدت قومی هستند تحت پیگرد قرار دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، او چهارشنبه سیام سرطان تاکید کرد که نقدام قانونی و ضروری است و با رویه‌های بین‌المللی همخوانی دارد. چین این قانون را در ماه مارس با هدف ایجاد یک هویت ملی مشترک میان 55 اقلیت قومی خود تصویب کرد. این گروه شامل تبتی‌ها و ایغورها می شوند، اقلیت هایی که برخی از آنها نسبت به حاکمیت چین معترض بوده و در سالهای گذشته دست به تجمعات اعتراضی زدند که گاهی نیز به خشونت کشیده شده است. روند کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه دارد. در معاملات سه‌شنبه قیمت نفت برند به 78.88 دلار و نفت وست تگزاس انتر میدید به 73.02 دلار در هر بشکه رسید. نفت اوپک نیز 1.89% کاهش یافته و به 81.59 دلار رسیده است. کارشناسان این کاهش قیمت را ناشی از امیدواری ها به کاهش تنش های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و احتمال اثرگیری جریان نفت از تنگه هرمز پس از توافقات احتمالی ایران و آمریکا می دانند. افزایش تولید برخی کشورهای غیر اوپک و نگرانی از ضعف تقاضای جهانی به ویژه در چین نیز بر این روند نزولی تاثیر گذاشته است. برخی تحلیلگران معتقد هستند که سطح فعلی قیمت ها زیر 80 دلار برای برند می تواند حمایت خوب برای خریداری آن ایجاد کند و مانی ریزش شدیدتر شود. جورجیو میلونی نخست وزیر ایتالیا گفته که روابط با ایالات متحده پس از مشاجره علنی بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با او در هفته گذشته باید به حالت عادی بازگردد. با گزارش خبرگزاری رویترز، او افزود که قصد ندارم به دامن زدن بین اختلاف ها ادامه دهم. میلونی این اظهارات را در مصاحبه در روم بیان کرد و تاکید داشته که سیاست خارجی ایتالیا تغییر نخواهد کرد و اختلاف اخیر نباید تاثیر منفی بر اقتصاد ایتالیا داشته باشد. او همچنان از تصمیم وزیر خارجه ایتالیا برای لغو سفر به واشنگتن به عنوان یک سیگنال دیپلماتیک دفاع کرد، اما گفت که زمان آن رسیده تا دو طرف به همکاری دو جانبه عادی باز کردند. این تنش پس از نشست گروه جی 7 در فرانسه آغاز شد، جایی که ترام ادعا کرد میلونی برای گرفتن عکس مشترک با او التماس کرده و او تنها از روی دلسوزی موافقت کرده است. میلونی این ادعا را کاملا ساختگی خواند و در ویدئوی تاکید کرد که نه من و نه ایتالیا التماس نمی کنیم. ریشه اصلی اختلاف ظاهرا به عدم حمایت کامل ایتالیا از عملیات آمریکا علیه برنامه هسته ایران و مسائل مربوط به استفاده از پایگاه نظامی ایتالیا باز می گردد. یک کمیته مستقل تحقیق سازمان ملل در گزارش تازه اعلام کرد که اسرائیل با هدف قرار دادن عمدی کودکان فلسطینی به نوار غزه مرتکب نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شده است. این کمیسیون همچنان نیروهای اسرائیلی را به ارتکاب جنایت جنگی در کرانه باختری متهم کرد. این کمیته که وضعیت کودکان فلسطینی را از آغاز جنگ غزه بررسی کرده میگوید حدود 30% قربانیان حملات اسرائیل را کودکان تشکیل می دهند. در گزارش آمده است که مقام ها و نیروهای اسرائیلی با اقداماتی که به مرگ با آسیب های گسترده جسمی و روانی کودکان انجام می دهند، صدها هزار کودک فلسطینی را تحت تاثیر قرار دادند. با گفته یک کمیته این روند حتی پس از برقراری آشپز در اکتبر 2025 نیز ادامه یافته است. کمیته تحقیق سازمان ملل می گوید که کودکان فلسطینی در برخی موارد به طور مستقیم با سلاح‌های دقیق از جمله پهپادهای کوچک و تک تیراندازها هدف قرار گرفتند. نظرسنجی خبرگزاری رویترز نشان داده است که از هر 4 آمریکایی تنها 1 نفر معتقد است که جنگ دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران ارزش هزینه‌هایش را داشته است. بر بنیاد نظرسنجی اکثر آمریکایی‌ها نگران هستند که آتش‌بس با تهران بعید است دوام بیاورد. خبرگزاری رویترز نوشته است که نظرسنجی 5 روزه که دوشنبه اول سرطان به پایان رسید، همچنان نشان داده است که جنگ با ایران به شدت بر محبوب بیت دونالد ترامپ در آمریکا تاثیر گذاشته است، به طوری که میزان محبوبیت او به 34% کاهش یافته است. بر بنیاد گزارش، میزان محبوبیت دونالد ترامپ در ایالات متحده در پایین‌ترین سطح خود در دوره ریاست جمهوری او رسیده است. این نظرسنجی نشان داده است که تنها 23% از آمریکایی‌ها، از جمله تنها نصف جمهوری‌خواهان، باور دارند که ایالات متحده اکنون در مقایسه با پیش از جنگ در موضع قوی‌تر نسبت به ایران قرار دارد. حدود 35% از پاسخ دهندگان گفتند که آمریکا در موضوع ضعیف‌تر قرار گرفته است. باقی اشتراک کنندگان نظرسنجی معتقد هستند که موضوع ایالات متحده پس از جنگ نیز تقریبا مثل سابق است.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: شکست قامت شمشاد در باغ، اما سبزینه ها ناشاد در باغ. شکست گسرد بادستان پاییز، گلیم ماتم و فیاد در باغ. بسربستان زبست شمشاد بشکست، مرا اندر گلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود، با چاه غم فرو افتاد بشکست. ده رنگ صد چمن اندیشه دارد، به خاک آرزوها ریشه دارد. مگر باده و خود پیچیده می گفت خزان در دست هایش تیشه دارد.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود، 8 صبح در کابل و 4:30 بامداد در لندن. بیننده افغانستان اینترنشنال هستید، با من میر عبدالله میدی. در آغاز سرخط خبرها. بهره برداری طالبان از بحران مهاجرت. نایب پارلمان اروپا میگوید این گروه در تلاش باجگیری است. آلمان تماس‌های فنی با طالبان را توجیه کرد. افغانستان کانون نگرانی‌های امنیتی منطقه. پیمان امنیت جمعی میگوید تعامل با طالبان تهدیدها را کاهش نداده. پاکستان از افزایش همکاری امنیتی با چین خبر داد. پاسخ تلویزیون تمدن به اتهام طالبان. این شبکه میگوید فعالیت حزبی ندارد و توقف نشراتش نامؤجل است. فصل تازه چانه‌زنی تهران و واشنگتن. ایتهای دو طرف نهم سرطان به سوئیس باز میگردند. ترامپ میگوید تهران چاره جز توافق ندارد. صدر اعظم آلمان در واکنش به انتقادها از تعامل با طالبان تاکید کرده که این تماس‌ها به معنای عادی سازی روابط با این گروه نیست. فریدریش مرتز در پارلمان آن کشور گفت که همکاری با طالبان تنها در پایین‌ترین سطح فنی و در چارچوب منافع ملی آلمان انجام می‌شود. مرتز افزوده هدف این تماس‌ها فراهم کردن زمینه اخراج افغان‌های مجرم از آلمان است. همزمان نایب رئیس پارلمان اروپا در گفتگو با افغانستان اینترنشنال از دیدار مقام‌های کمیسیون اروپا با هیئت طالبان در بروکسل انتقاد کرد و هشدار داد که طالبان با خودداری از پذیرش شهروندان اخراج شده از موضوع مهاجرت به عنوان ابزار فشار بر اروپا استفاده می‌کنند.
1: این چیزیست که خیلی مشکل‌زاست برای ما به عنوان اتحادیه اروپا. اگر ما این نشانه رو به هر کشوری بدیم، این پیام رو به هر کشوری بفرستیم که میتونن از ما باجگیری کنن از طریق مهاجرت با پس نگرفتن شهروندان خودشون و اون وقت تمایل نشون بدیم از خودمون که با رژیم مثل طالبان تعامل داشته باشیم، خب این یک پیشینه منفی است برای دیگر کشورها. اون وقت اونا خواهند دونست که ما در این موضوع، در این حیطه آسیب پذیر هستیم. برای همینه که باید تاکید کنیم روی اصولمون. اگر ما به عنوان اتحادیه اروپا باور داریم به این که حقوق بشر جهانی هستند و جهان شمول هستند و هر انسانی از این حقوق بهره‌مند و برخوردار است، صرف نظر از اینکه از چه کشوری باشه، آن وقت نباید که سازش نشون بدیم از خودمون روی این اصول و روی این حقوق بشری. و در این مورد هم نباید با رژیم‌های در سراسر جهان، نه فقط طالبان، نباید با چنین رژیم‌های همکاری کنیم که احترام نمیگذارن به این حقوق بنیادی. خب برای اونها از نظر تبلیغاتی یک پیروزی بزرگه، تردیدی نیست در این باره. من طبیعتاً ترجیح میدادم که این پیروزی رو به اونها هدیه نکنیم، برای اینکه از منظر اونها میتونن به شهروندان خودشون و دیگران بگن که ببینید از ما در اتحادیه اروپا پذیرایی کردند، باهاشون صحبت کردیم. بله در سطح کاری و فنی بود، ولی ما یک دولت عادی هستیم، یک حکومت عادی هستیم و دیگر کشورهای جهان هم باید با ما رابطه عادی داشته باشه. ولی خب من میگم جهان نباید رابطه عادی با رژیم طالبان داشته باشه.
0: این موضوع را به بررسی میگیریم با نازیلا جمشیدی، فعال حقوق بشر که از تگزاس آمریکا با ما وصل شدن. بانو جمشیدی وقتتان بخیر. صدر اعظم آلمان تعامل با طالبان را فنی میخوانه، اما پذیرش دیپلمات‌های جدید طالبان چقدر ادعای عدم عادی سازی را زیر سوال میبره به نظرتان؟
2: ببینیم، ما باید که بگم که آنچه که برای همگی ما بسیار زیاد باید اهمیت داشته باشه این هست که این مسئله ما به عنوان عادی سازی روابط با طالبان به هیچ عنوان ترجمه نکنیم و یاد ما نره که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو از اولین روزهای پس از سقوط تا امروز کنار زنهای افغانستان هستند، کنار دادخواهان حقوق بشر ایستادن، بارها به صحبت‌های ما گوش کشیدن. ما شخص خودم بارها در اتحادیه اروپا در او پارلمان اروپا در رابطه با درد و رنج زنهای افغانستان صحبت کردیم و اینها شنیدن از ما بدون اینکه ما و صدای ما رد بکنن. این جای تاسف هست که گروه طالبان یا گروه اینچنینی که به دیپلماسی به هیچ عنوان باورمند نیست، به ارزش‌های حقوق بشری باورمند نیست و او سر از او چوکی‌ها میشینه. این جای تاسف هست، اما به هیچ عنوان نباید حضور اینها به عنوان عادی‌سازی روابط نه ما ترجمه بکنیم و نه هم دنیا و نه هم ملت‌ها و هیچ کس هم نمی‌کنه. حتی دوستای طالبان، طرفداران طالبان هم این مسئله به عنوان ای که طالبان امروز یک هویت دارن و در چروکی‌ها به عنوان نماینده یک ملت میشینن، کسی این مسئله رو باور نداره. همگی ما از نماینده‌های کشورهای اروپا هم شنیدیم که در نگرانی‌های خود خوب گفتن که این از باجگیری طالبان نگران هستند، نه ای که از ای که ای امکان داره راه عادی سازی تعامل و روابط با طالبان باز کنه. به هیچ عنوان این بسیار زیاد اهمیت داره و طالبان هم مطمئن هستن که این خود میفهمن. اما آنچه که نگران کننده هست به خصوص برای دادخواهان حقوق بشر، برای کسانی که مثل خود ما که ما جز همون پلتفرم ها، جز همون نماینده های ملت ها و جز همون پالیسی ها و مقررات بلد. چیز دیگه نداره.
0: شما از باجگیری یاد کردین، آیا اروپا با باج دادن به طالبان در پرونده اخراج پناهجویان اصول و شعارهای حقوق بشری خود را به کلی قربانی نکرده؟
2: خب من اسمی باج دهی با نمیگذارم، اما بدون شک هم اصول حقوق بشری بسیار زیاده اونها زیر پا میشه، به خاطر که او کرسی ها جای یک گروه اینچنینی مثل طالبان نیست که سر از کرسی ها بشینن. من به عنوان مدافع حقوق بشر بارها در اون چوکی ها بودم و برای خود من نگران کننده و سخت است که من میبینم طالبان حضور دارن در یک چنین مرکزی که مرکز دیپلماسی و حقوق بشر دنیا می باشه. اما من باید بگم که این باز هم به عنوان باجدهی به طالبان نباید بپنداریم. برای اروپایی ها مسئله حقوق بشر یک مسئله بسیار بسیار بزرگ و پر اهمیت است و برای از اینا مهم بود که این مسئله را چه زودتر حل بکنند. اما چیزی که نگران کننده است ای که آیا همین رقم به مطالبه طالبان تمکین کردن و درخواست اینها را شنیدن آیا ادامه داده میشه یا نه، که اگر قرار باشه هر بار طالبان از چنین راهی به عنوان باجگیری استفاده بکنن، این بسیار دیگه در اون قسمت بسیار نگران کننده است. در اون قسمت است که این پالیسی های فعلی که ما داریم و این اصول فعلی که ما داریم، این قراردادهای فعلی که داریم، اینا کمک کننده نیست و ما به ابزارهای بیشتر احتیاج داریم.
0: بانو نازلا جمشیدی، فعال حقوق بشر، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. مذاکره نمایندگان اتحادیه اروپا با هیئت طالبان زلزله سیاسی در این اتحادیه ایجاد کرده است. این نشست پنهانی فراتر از یک گفتگوی اداری ساده، پرده از استراتژی پیچیده برداشته است. طالبان چگونه مرزهای اخلاقی و حقوق بشری اروپا را به چالش کشیدند؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
3: پشت درهای بسته و در یک مکان نامعلوم غیر رسمی در قلب اروپا رویداد شکل گرفته که تا یک دو سال پیش غیر ممکن به نظر می رسید. اتفاق فراتر از یک گفتگوی دیپلماتیک، دعوت از طالبان و بازی با کارت پناهجویان. 5 طالب از چند اداره به دعوت رسمی رو در رو با نمایندگان اتحادیه اروپا مذاکرات مخفی انجام دادند. بررسی ها نشان می دهد که پناهجویان افغان با بزرگترین نقطه ضعف نظام‌های سیاسی در اروپای غربی تبدیل شده است. طالبان هم رویکرد استراتژی تاریک در دیپلماسی مدرن را با اتحادیه اروپا در پیش گرفته است. اما چطور گروهی که از سوی هیچ کشور اروپایی به رسمیت شناخته نمی‌شود، توانسته اروپا را مجبور به صدور ویزا کند؟ وزارت خارجه بلژیم برای هیئت طالبان ویزای محدودی 24 ساعته صادر کرد که در رأس آن عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان قرار داشت. زاکر جلالی از دیگر اعضای وزارت خارجه طالبان هم شامل هیئت بوده که ویزای هیچ کدام آنها خارج از بلژیم اعتبار نداشته است. هرچند طالبان نام دیگر اعضای هیئت را فاش نکرده، اما منابع گفتند که صفت الله رحیمی هم عضو هیئت بوده است. خبرگزاری بلژیمی بلگا گزارش داده که نمایندگان 20 کشور اتحادیه اروپا بدون حضور رسانه‌ها با هیئت طالبان در نشست بروکسل دیدار و مذاکره داشتند. وزارت خارجه بلژیم که برای هیئت طالبان ویزا صادر کرده، این نشست را فنی و مختص بر گفتگو درباره اخراج مهاجران رد شده توصیف کرده است. هرچند تا حالا جزئیات مذاکرات نمایندگان طالبان و اتحادیه اروپا مشخص نشده، ولی روند اخراج مهاجران که درخواست پناهندگیشان پذیرفته نشده و گره کور اداری میان دو طرف تبدیل شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که افغان‌ها با رقم 117,000 دومین گروه بزرگ پناهجویان جهان بوده که در سال 2025 در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. اما سیستم پناهندگی اروپا یک روی تاریک دیگر و پنهان هم دارد. احکام قطعی برای ترک خاک. به نظر می رسد مذاکره اروپا با طالبان هم بر سر همین مسئله است.
4: ما در تاریخ دیپلماسی افغانستان هیچ وقت شاهد نبودیم که یک کشور بر یک هیئت رسمی یک جای در یا هیچ نظام افغانستان صرف ویزه یک روزه صادر کرده باشد. به اساس اصول حتی برای کسایی که مرتکب جرائم در دیگر کشورها میشه و اونا را دیپورت میکنن و انتقال میدن و در مسیر ترانزیت هم که اونا میرن، اما ویزه 72 ساعته برایشان صادر میکنن. حتی در وقتی که روابط بین کشورها برهم میخوره و دیپلمات های یک کشور از جانب دیگر کشور برش وقت داده میشه که باید او خاک و کشور را ترک کنه، برای از او هم حداقل 72 ساعت وقت داده میشه. بنابراین این برخورد نشان میده که دنیا نسبت به طالب هم به اعتماد است و هم برخوردش با یک گروهی که ساختار نامشروع داره بسیار حقارت آمیز است.
3: طالبان در روایت خود سفر محدود شده این هیئت را نقطه عطف در تاریخ روابط این گروه با اتحادیه اروپا تعریف کرده. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه گفته که نشست‌های دو جانبه و چند جانبه با نمایندگان اتحادیه اروپا داشته. سخنگوی این وزارتخانه طالبان مدعی شده که در مورد حضور تأثیرگذارشان در اروپا

0: اونا مواردی اونجا آزار و اذیت و شکنجه قرار نگیرن وجود نداره. بنام طالب کوشش میکنه از این حالت برای خودش بهره برداری کنه و کوشش بکنه در راستای عهد سازی روابط این قدم ها رو برداره.
1: روند اخراج شهروندان خارجی در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی فرایند چند مرحله ای دارد. افرادی که به ارتکاب جرم های سنگین محاکمه می شوند، پرونده مهاجرتی آنها توسط اداره مهاجرت بررسی می گردد. معمولا محکومیت به حبس بیش از یک سال و در موارد جرایم جنسی و خشن سبب سلب اقامت و اخراج می شود. دعوت اتحادیه اروپا از طالبان به بروکسل با انتقاد شدید هم مواجه شده است. بسیاری از نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا با آن مخالفت کرده و حتی شرم‌آور خواندند. به نظر می رسد طالبان با سیاست آنچه باجگیری تعریف شده انزوای دیپلماتیک را شکسته و در قلب اروپا برای بست آوردن چیزهای بیشتر چانه‌زنی کردند. قاره اروپا به خاطر تعامل نزدیکتر با طالبان با پرسش های جدی درباره ارزش های حقوق بشری خود مواجه شده. هیچ کشور اروپایی طالبان را به رسمیت نمی شناسد. اما نمایندگان آنها در آلمان و یکی دو کشور دیگر پذیرفته شده و در نمایندگی های دیپلماتیک فعالیت می کنند.
2: به پاکستان بریم. سخنگوی وزارت خارجه این کشور میگوید اسلام آباد و بیجینگ در زمینه امنیت منطقه‌ای و مقابله با تهدیدهای ناشی از افغانستان معرفة مشترک دارند. طاهر اندرابی افزوده پاکستان از سوی تحریک طالبان پاکستان و چین از ناحیه جنبش اسلامی ترکستان شرقی احساس تهدید میکنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین گفته که برای حل اختلاف ها با طالبان همه راه‌های دیپلماتیک را آزموده، اما افزایش حملات تروریستی صبر این کشور را لبریز کرده است.
3: من می‌خواهم به شما یادآوری کنم که بین آگوست 2021 تا حدود جولای تا اکتبر 2025 ما این مسیر دیپلماسی را دنبال کردیم. ما سفرهای از اینجا داشتیم. معاون صدر اعظم ما دو بار سفر کرد. نقشه راه برای پیشرفت در روابط دو جانبه به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، اتصال و تعلیم و تربیت دو جانبه مورد بحث قرار گرفت. پاکستان بیشتر تعهدات خود را در قبال افغانستان در این زمینه‌ها اجرا کرد. به ویژه در مارچ و اپریل 2025 و پس از آن که معاون صدر اعظم از افغانستان بازدید کرد. معاون صدر اعظم اسحاق‌دار شخصا در بسیاری از مسائل مداخله کرد تا کارها انجام شود. بنابراین پاکستان هیچ راهی را در رابطه با پیگیری دیپلماسی با افغانستان ناشناخته باقی نگذاشته است. اما در 25 اکتبر و حتی پیش از آن وضعیت امنیتی همانطور که قبلا گفتم از آستانه صبر پاکستان فراتر رفت و پس از آن برای پاکستان ممکن نبود که فقط اجازه دهد دیپلماسی کار کند و به امنیت خود و محافظت از مردم ملکی و نیروهای امنیتی ما که به طور پیهم در حملات تروریستی ناشی از افغانستان توسط اتباع افغان و طراحی شده از خاک افغانستان کشته می شدند اهمیت ندهد. بنابراین اگر قرار است دیپلماسی دوباره آغاز شود، برخی تعهدات مشخص و قابل تایید از سوی طرف افغان برای بازسازی اعتماد و اطمینان از این که از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان و کشتن اتباع پاکستان استفاده نخواهد شد ضروری است. ما هیچ اقدامی علیه مردم افغانستان انجام نداده ایم. اقدامات ما صرفاً برای محافظت از مردم ماست و ما به اتخاذ تدابیر برای محافظت از مردم خود و اقدامات تحت حق دفاع از خود ادامه خواهیم داد.
2: در خبر دیگر، سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید حضور گروه های شبه نظامی در شمال افغانستان همچنان بزرگترین تهدید امنیتی برای آسیای مرکزی است. رئیس شورای دائمی این سازمان تاکید کرده که کشورهای عضو تلاش های خود را برای نابودی این گروه ها افزایش میدهد. ویکتور واسیلیف افزوده که با وجود تلاش روسیه و کشورهای منطقه برای گسترش روابط با طالبان، وضعیت امنیتی افغانستان همچنان ناپایدار است. واسیلیف همچنین از تیراندازی های مکرر از خاک افغانستان به سوی تاجیکستان ابراز نگرانی کرده است. به گفته ناظران، گروه های مانند داعش خراسان و جماعت انصارالله تاجیکستان در بخش‌های از شمال افغانستان فعالیت دارد. این موضوع را بیشتر به بحث و بررسی میگیریم با آقای آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل که از نیوجرسی امریکا با ما همراه شدند. آقای شریفی وقتتان بخیر. آیا همصدا شدن چین و پاکستان در مورد تهدیدهای تروریستی افغانستان به معنای آغاز انزوای منطقه‌ای طالبان است به نظرتان؟
4: خب پاکستان دیده می شود که از چندین ماه به این طرف تقریبا عزم خود را جزم کرده تا یک طالبان را به هر شکل که شده هم در سطح منطقوی و هم در

0: هتبقى المالي با اینوره با هوشیه بکشه و امو انزواره اضافه تر بکنه. تلاش های پاکستان در منطقه در بین کشورهای آسیای میانه تا روسیه و چین، ایران، همچنان در اروپا و در امریکا نیز در این قسمت ادامه داره. در پهلوی تلاش های دیپلماتیک به خاطر ازدیاد انزوا در حکومت طالبا در افغانستان، پاکستانی ها ظاهرن آمادگی برای جنگ هم نگیرن، نه تنها جنگ مستقیم که خودشان بمباردمان ها را در داخل افغانستان کردن، بلکه گزارشات بسیار زیادی وجود داره که پاکستانی ها همواره با یک تعداد زیادی از مخالفین طالبا در منطقه و حتی فراتر از منطقه دید و بازدیدهای دوامدار دارن و کوشش دارن زمینه را مساعد بکنن برای ایجاد یک نیروی قوی نظامی علیه طالبا. از جانب دیگر صحبت های وجود داره که یک تعداد زیادی از نظامی های اسبق افغان که در ایران به سر می بردن آمدن به پاکستان و پاکستانی ها هم زمینه را مساعد کردن بر اینا که به پاکستان بیاین و در اونجا تمویل شوند و تجهیز شوند و آماده شوند. خلاصه پاکستان دیده می شود که از ابعاد مختلف تصمیم قطعی گرفته که با طالبا در افغانستان مقابله بکنه و حکومت طالبا را به هر شکلی که میشوه حالا یا تضعیف بکنه یا کاملا از بین ببره. بران اظهاراتی هم که صورت گرفت در قبالی که چین و پاکستان نظر مشترک و نگرانی های مشترک در قبال افغانستان داره، همه ریشه به مو برنامه‌ریزی و استراتژی نو پاکستان است. اتفاقا نمی‌نا در صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم که بیشتر در گزارش شما نشر شد دقیقاً واضح بود و گفت که ما به نقطه رسیدیم که دیپلماسی را دیگر دیدیم که نتیجه نمیده و ما میریم به طرف استفاده از گزینه های دیگر. لذایی در کل امو برنامه پاکستان است که با حکومت طالبا به هر شکلی که میشه از ابعاد مختلف اینا روی روی بکنن و حکومت طالبا را تضعیف و بالاخره از بین ببرن.
1: دوگانه کشور تعامل اقتصادی با طالبا و همسویی امنیتی با پاکستان را چگونه تحلیل میکنین شما؟
0: رویکرد چین در تمام دنیا به همین گونه است. ببین اساس سیاست خارجی چین تا حال هم از چند دهه به این طرف هنوز هم اقتصاد محور است. مثلا اگر شما سیاست های چین را در افریقا ببینید، اگر سیاست های چین را در امریکای جنوبی ببینید، نه تو سیاست های چین را در اروپا ببینید، عمدتا بر محوریت موضوعات اقتصادی استوار است و در این موضوعات اقتصادی همواره چین کوشیده که منفعت عمده اقتصادی را از تمام روابط خود در هر جایی که هست ببره. بنابراین از لحاظ امنیتی تا حال هنوز چین واقعا خود را مواجه نکرده با هیچ قدرت دیگر، نه در منطقه نه در فراتر از منطقه. حتی در امور عمده بین المللی به او حدی که چین با این قدرتی که فعلا داره و شده باید مداخله بکنن، میبینیم که مداخله نمیکنن، کمتر مداخله میکنن. لذا سیاست چین در قبال افغانستان هم شمعه از امو سیاست عمومی جهانی چین هست که اساس اقتصاد هست، تا جایی که بتوانن اینا بر محوریت منفعت اقتصادی خود تاکید میکنن. اگر که بالاتر شد اگر روابط دیگری هم داشته باشن، حتی با پاکستان بیشتر روابطشان مبتنی بر امور اقتصادی است تا مسائل امنیتی.
1: بله خب تصمیم سازمان پیمان امنیت جمعی برای نابود کردن تهدیدها مقدمه برای عملیات نظامی یا ضربات پهبادی در داخل خاک افغانستان است به نظرتان این موضوع را که مطرح کردن؟
0: خیلی احتمالش کاملا دور هم نمیشد دید، برسی که به این صراحت وقتی صحبت کردن خب ظاهرن امی منظور داره. نه دقیقا اگر حملات زمینی نباشه ممکن که حملات ترسودی پهپادی را ازدیاد ببخشن، خصوصا در نقاط شمال افغانستان. اتفاقا اونا حالا هم جریان داره، پهپادها از کشورهای مختلف منطقه و فضای افغانستان میه و میره و این هم یعنی احتمالش دور دیده نمیتونیم که یک سلسله ممکن تا به عملیات های اپراتیفی از راه هوا از طریق با استفاده از پهپاد دست بزنن احتمالش خیلی دور نمیدونیم. ببینیم
1: آقای آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. بالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزیر تحصیلات عالی طالبان مدعی شده که مسلمانان سایر کشورها بیش از افغانها به حکومت طالبان احترام میگذارد. به گفته ندا محمد ندیم، یک زائر عرب در مراسم حج طالبان را رجال واقعی امت مسلمان خوانده و از حکومت این گروه تمجید کرده است. افغانستان برای دومین سال پیاپی بدترین کشور جهان از نظر حقوق کودکان معرفی شده است. بر اساس گزارش بنیاد هلندی حقوق کودکان، افغانستان از لحاظ حق زندگی، صحت، آموزش و حفاظت کودکان در بدترین وضعیت قرار دارد. این نهاد هشدار داده که جنگ، ناامنی و سوء استفاده همچنان حقوق آینده میلیون‌ها کودک را در سراسر جهان تهدید می‌کند. یک دادگاه در فرانسه مرد 19 ساله افغان را به اتهام آزار جنسی و بدرفتاری شدید با حیوانات به 30 ماه زندان محکوم کرد. دادگاه همچنین حکم اخراج او از فرانسه و ثبت نامش در فهرست عاملان جرایم جنسی را صادر کرده است. در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر استخراج یک معدن کرومیت با سرمایه گذاری نزدیک به 1 میلیون دلار آغاز شده است. کرومیت از مهمترین منابع معدنی لوگر است و در صنایع فولاد ضد زنگ کاربرد گسترده دارد. مسئولان میگویند استخراج معیاری این معدن درآمدهای محلی را افزایش می‌دهد و فرصت‌های شغلی تازه ایجاد می‌کند. گزارش از رضا صاحب‌زاده.
2: یک پروژه جدید استخراج کرومایت در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر با سرمایه گذاری خصوصی حدود 1 میلیون دلار آمریکایی به طور رسمی آغاز شده است. کرومایت از منابع مهم معدنی این ولایت به شمار می‌رود که در تولید فولاد ضد زنگ و برخی مواد کیمیاوی صنعتی در سطح جهانی کاربرد گسترده دارد. مسئولان میگویند معیاری سازی روند استخراج می تواند به گونه قابل توجه عواید ولایتی و فرصت های شغلی را افزایش دهد.
3: و تعداد کارمندایی که انشاءالله در این فابریکه به خیر شروع به کار کنند در حدود 50 نفر میشه زمینه کاریشان مساعد شود و در تمام پروژه های شرکت میتال ماینینگ در حدود 800 الی 1000 نفر مصروف کار میشن.
2: فراتر از این پروژه، ولایت لوگر میزبان چندین پروژه مهم و فعال معدنی دیگر نیز هست. از مهمترین آنها معدن مس عینک است که به عنوان یکی از بزرگترین ذخایر مس در جهان شناخته می شود. با ذخایر آن حدود 690 میلیون تن کان سنگ برآورد شده است. علاوه بر آن، دست کم 4 زون عمده استخراج کرومایت در سراسر لوگر فعال است، از جمله در ولسوالی های محمد آقا و پل عالم که در آنها استخراج و پروسس در مقیاس کوچک ادامه دارد.
4: مثلا یاد محمد آقا نقطه یا نرخ ولسوالی بادام چه در افغانستان پسطه باندی و دیر به جیگ فیصدی باندی کرومیت لدیم چه فیصدی تقریبا در ترکی پیزجیز باندی تردوش پیتر پوریم خواهی نو بعض دست نقطه لرو جی فیصدی کمیم دی دو دیر شو لاسو تر سلویخ دو سلویخ بودیم.
2: مسئولان تخمین میزنند که فعالیت های معدنی در لوگر اکنون هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم را برای کارگران فراهم کرده است. برای بسیاری از کارگران این پروژه ها نیاز به مهاجرت به کشورهای دیگر را کاهش داده و درآمد پایدارتر در داخل کشور فراهم ساخته است.
5: مهاجر بودیم همه بلا استثناء همکارای ما که اینجا بودن یک دور دو دور سه دور کشورهای همسایه برای پیدا کردن کار یا امرار معاش برای نفقه زندگی خود مجبور شده مهاجرت کنه. از زمانی که شرکت ها شروع کرده در فعالیت مهاجرت کمتر شده، حتی معکوس شده مهاجرت از کشورهای همسایه.
2: در سطح کلان افغانستان دارای ذخایر گسترده معدنی از جمله مس، لیتیوم، آهن، طلا و سایر مواد معدنی صنعتی است. برآوردهای زمین شناسی بین المللی ارزش بالقوه منابع را بین 1 تا 3 تریلیون دلار آمریکایی تخمین می‌زند، اما بهره برداری از این ظرفیت‌ها همچنان محدود باقی مانده است. با گسترش استخراج کرومایت و ذخایر بزرگ مانند عینک، لوگر در حال تبدیل شدن به یکی از مورخ‌های مهم اقتصادی معدنی افغانستان است. آینده این ولایت با این وابسته است که این منابع تا چی اندازه با گونه پایدار مدیریت شده و با توسعه دراز مدت تبدیل شود. رضا صاحبزاده، لندن.
1: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. بهره‌برداری طالبان از بحران مهاجرت. نایب پارلمان اروپا میگوید این گروه در تلاش باجگیری از آلمان. تماس‌های فنی با طالبان را توجیه کرد. افغانستان کانون نگرانی‌های امنیتی منطقه. پیمان امنیت جمعی میگوید تعامل با طالبان تهدیدها را کاهش نداده. پاکستان از افزایش همکاری امنیتی با چین خبر داد. و در ادامه این مجموعه خبری.
6: فکر می‌کنم چیزهای بیشتری برای دیدن و انجام دادن وجود دارد. این کشور واقعاً بسیار زیباست. مردم خیلی مهربانند.
1: پایان انزوای یکی از بسته‌ترین کشورهای جهان ترکمنستان درهای خود را برای گردشگران گشوده است. تلویزیون تمدن با انتشار بیانیه توقف نشراتش از سوی طالبان را محکوم کرده و اتهام فعالیت حزبی و پنهانی را بی اساس خوانده است. این شبکه تأکید کرده که فعالیت رسانه‌ای ماهیت پنهان ندارد و محتوای آن همواره در معرض دید نهادهای مسئول و افکار عمومی است. پیشتر یک مقام طالبان به بی بی سی گفته بود که فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل وابستگی به حزب حرکت اسلامی متوقف شده است. در بیانیه تمدن همچنین آمده که نیروهای طالبان بدون حکم دادگاه و ساختمان تلویزیون یورش برده و تجهیزات و اموالش را ضبط کردند. این شبکه تاکید کرده که فعالیتش بر پایه اطلاعات نادرست و غیر موثق متوقف شده است. تمدن از طالبان خواسته تا در تصمیم خود تجدید نظر کند. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای حسن علی عدالت، تحلیلگر مسائل افغانستان که از تورنتو با ما وصل شدند. آقای عدالت، چرا طالبان اتهام فعالیت حزبی را پس از گذشت چندین سال مطرح کرده؟ آیا اقدام تنها پوشش برای سرکوب آخرین رسانه‌های مذهبی نیست؟
7: خب خدمت شما و شنوندگان محترم عرض شود که تلویزیون تمدن فعالیت حزبی نداشتد و این درست است که تلویزیون تمدن و دانشگاه خاتم الانبیا، مدرسه خاتم الانبیا و تمام امو اصلی که مربوط حزبی حرکت اسلامی بود، این میراث حرکت اسلامی است که به خاندان آقای محسنی تعلق گرفته و هیچ وقت در مدتی که طالبان اونجا وجود داشت فعالیت حزبی نداشته و هیچ کس هم در داخل افغانستان زیر نظر طالبان فعالیت حزبی کرده نمیتانه و هیچ گونه از رهبرای حرکت اسلامی تبلیغ نمیکردن و یک بهانه بود برای از اینکه این تلویزیون بسته کنن. و اصل حرفی است که طالبان با خود مذهب شیعه مشکل داره، یعنی از نگاه قومی طالبان هم تک قومی است و از نگاه فرهنگی و مذهبی هم اونا تک مذهبی هستند و غیر از یک مذهب واحد اونا مذهب شیعه را مذهب باطل می دانند. بناهن اونا را اصلی عرفی است که ضربه وارد کنه بالای یک مرکز فرهنگی شیعه، در غیر از این بهانه است و گذشته است و از نگاه حقوقی اگر قانونی بگیریم طالبا حق ندارد، چون اگر امیر وابسته به حرکت اسلامی هم بدانیم خب باید اعضای حرکت اسلامی ملکیت دولت نیست، ملکیت یک ایز بگست، خب باید اعضای او ایز با آمده شکایت میکردن که این مال مال ماست، امیر فرزندای آقای موسیمی غصب کرده، در حالی که نشده بناهن یک بهانه‌گیری است.
1: بله. خب آقای عدالت، مصادره اموال و مهرلاک کردن ساختمان تمدن بدون حکم دادگاه چقدر ادای قانون مداری طالبان را از زیر سوال میبره به نظر شما؟
7: خب در سیستم طالبان اصلا قانون وجود نداره، اونا خب از کدام قانون پیروی نمیکنه،
1: اداره داشتن همیشه
7: و هر فرد طالب در مقابله با شیعیان و ازاره ها هر عرف که میگیرن، هر تصمیمی که میگیرن از بالا تا به پایین اونمو قانون است و کدام قانونی خاص نداره. از نگاه حقوقی و قانونی خود ما گفتم که اونا ولو کمی تلویزیون از حرکت اسلامی باشه اونا حق ندارن، باید اعضای حرکت اسلامی شکایت کنن. این طالب ها در ایسه مذهب شیعه کدام قانون اونا مراعات نمیکنن، به خاطر که شما خبر دارین در مکاتب، مدارس، دانشگاه ها، در عبادتگاه ها، در تمام جای ها مذهب شیعه را حذف کردن و شما میبینین که در این روزا در مراسم محرم و عاشورا آزادی مذهب آنگونه که در زمان سابق اجرا میشد فعلا وجود نداره. با گذشت هر روز اونا زمینه را تنگتر برای مذهب شیعه و همچنین قومی ازاره میکنن.
1: آقای حسن علی عدالت، تحلیلگر مسائل افغانستان، ممنونم از حضورتون در این گفتگو. به هرات بریم. با وجود واکنش ها و اعتراضات گسترده به عملکرد طالبان در هرات، این گروه همچنان به بازداشت زنان ادامه داده است. به گفته منابع، شام دیروز شمار از زنان در جاده 64 متری شهر هرات بازداشت شدند. شاهدان عینی میگویند چند زن را در یک موتر کاستر متعلق به طالبان دیدند، اما شمار دقیق بازداشت شدگان را نمیدانستند. همزمان محب الله نایب، معاون نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر، از ناپدیدسازی اجباری و اعدام های فراقضایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
8: ما شاهد یک الگوی سیستماتیک از ناپدیدسازی های اجباری و اعدام های فراقضایی بوده ایم که مقام های پیشین دولت، کارمندان خدمات ملکی، اعضای نیروهای امنیتی پیشین و همچنین هنرمندان، به ویژه افرادی را که از ایران و پاکستان باز می گردند، هدف قرار داده است. پس از بازگشت، این افراد به طور سیستماتیک توسط طالبان شناسایی می شوند. اندک بعد گزارش های از ناپدید شدن آنان منتشر می شود و سپس پیکرهایشان با نشانه های آشکار اعدام کشف می گردد. این الگوی ناپدیدسازی اجباری و اعدام‌های فراقضایی مجموعه ای از رویدادهای پراکنده نیست، بلکه هدفگیری آمدانه و سیستماتیک یک گروه مشخص از افراد است که تقریبا در فضای از مسئولیت کامل از مجازات انجام می شود. علاوه بر این، اعدام‌های علنی و شلاق زدن در ملای عام توسط طالبان همچنان در سراسر افغانستان مستندسازی می شود، اقداماتی که به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و کنترل اجتماعی به کار می روند و افراد را از حق بنیادین برخورداری از دادرسی عادلانه و محکمه منصفانه محروم می کنند.
1: همکارم الهام کریمی از واشنگتن با ما همراه است. الهام، بازداشت ها در هرات آنطور که منابع به ما گفتن همچنان ادامه داره، درست؟
9: عبدالله، 20 روز حدوداً از آغاز این بازداشت ها در هرات میگذره و در این مدت هرگز بازداشت ها متوقف نشده در هرات و همچنان ادامه داشته، اما روزهایی بوده که تعداد افرادی که بازداشت شدن بیشتر و روزهایی هم کمتر بوده. اما منابع افغانستان اینترنشنال در حال حاضر میگن که روز چهارشنبه طالبان دست به بازداشت زنان زدن در منطقه 64 متر که یکی از مناطق پرازدحام شهر هم هست. در شامگاه در این منطقه نیروهای طالبان حضور پیدا کردند و تعدادی از زنان را در موترهای کاستر سوار کردند که البته شاهدان عینی گفتند که برشان مشخص نبوده که چه تعدادی بازداشت شدند، اما دیدن کسانی که در این خیابان توسط نیروهای امر معروف طالبان گرفتار شدن. طالبان در چند هفته گذشته تمام تلاش خود را کردند که این اقدام خود را توجیه بکنند و با استفاده از ملا امامان از اونها خواستند که با استفاده از آیات و احادیث زنان را ترغیب بکنند که پوشش که انتخاب میکنند پوشش برقع باشه، اما با این حال در طول این مدت تلاش کردند که کسانی که مخالف دیدگاه اونها بودند و یا هم فعالیتی علیه اونها انجام دادن و اعتراضی داشتن را سرکوب بکنن، چه کسانی که به خیابان‌ها رفتن و اعتراض کردن و چه کسانی که در صفحات اجتماعی برخلاف این گروه نوشتن یا ویدیو تهیه کردن. و در این حال موضوعی که در حال حاضر نگرانی را در بین تمام مردم در هرات ایجاد کرده این هست که در حال حاضر دکاندارها مجبور شدن که دکان‌های خود را ببندن به دلیل اینکه بیشترین مشتری های اونها زنان بودند و حالا اعلام کردند که مشتریان خود را از دست دادند. حداقل در دو روز گذشته مارکت احمدی، یکی از مارکت‌های بزرگ در داخل جاده لیلامی، کاملا بسته شده دکان‌هایش به دلیل اینکه گفتن که هیچ کسی برای خرید لوازم به این دکان‌ها مراجعه نمی‌کنه و این در حقیقت نشان میده که در هرات به زودی مشکل اقتصادی مردم را به خیابان‌ها خواهد آورد و اعتراض مردم را بیشتر خواهد کرد.
1: ممنونم الهام که جزئیات بیشتری خبر را شریک ساختید. از هرات بریم به طرف فرا. باشندگان ولسوالی پرچمن ولایت فرا در اعتراض به عملکرد ولسوال طالبان تجمع کرده و خواستار برکناری او شدند. معترضان میگویند ولسوال طالبان مسیر یک پروژه جاده سازی را از مرکز ولسوالی به زادگاه خود تغییر داده است. به گفته معترضان این اقدام باشندگان پرچمن را از مزایای پروژه و فرصت‌های شغلی مرتبط با آن محروم می‌کند. آنان هشدار دادند که اگر این تصمیم لغو نشود دفتر مؤسسه مجری پروژه را خواهند بست. و گفته منابع طالبان پس از تجمع اعتراضی ارباب یکی از مناطق را به دلیل سخنرانی در میان معترضان بازداشت کردند. در ویدیویی که به ما رسیده معترضان علیه ولسوالی طالبان برای پرچمن شعار می‌دهند
10: که به امیدی بیامده به خاطر امی دفتر مؤسسه مده که امی دفتر مؤسسه امی سایه مرکز تعیین کرده که امینجا امی پروژه تطبیق شه. حال فعلا از طرف ولسوالی این نیت داره انتقال ده به نزگون
11: سمت نزگون
10: این خواسته امی مردم نیه. اگر انتقال مده دفتر رم بستم کنیم که بره به همونجا ولسوال صاحب محترم رم ما نمخوم ما نفر داریم که ما چیکار کنیم ولسوال تعیین کنیم. ولسوال از اون یه متراشی می آیی که اینجا به ما خیلی
12: جنگجال
10: از همه جا مهاجرین از دیگه جا بیامده به همین قریه تنکی تحت برچمن به همین لختون همین جا مردم هایی که یک من تخم زمین نداره همین رو باید که امی چی به اینا برسه همین مؤسسه اینا رو مردم دارم نزگو که چی کار شیدن. ما همین مردم همه بیامدیم به همین تظاهرات اگر ولسوال صاحب محترم همین کار به سر مردم انجام دی که همین ببره پروژه رو اونجا ما نمخوام
1: دو زمین لرزه نیرومند با بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر بعد از ظهر چهارشنبه شمال ونزویلا را لرزان. سازمان زمینشناسی آمریکا تلفات احتمالی این زمین لرزه ها را بین 10 تا 100 هزار نفر برآورد کرده است. این زمین لرزه ها باعث تعطیلی فرودگاه سیمون، بولیوار و فروریختن شمار از ساختمان ها در کاراکاس و مناطق دیگر شده است. دولت ونزویلا وضعیت اضطراری اعلام کرده اما هنوز آمار رسمی از کشته ها و مصدومان ارائه نداده است. همکارم اردوان روزبی که با جزئیات بیشتر.
13: این نوع زلزله یکی از مخربترین و نادرترین اشکال زلزله در کره زمین محسوب میشه. زلزله اول با شدت 7.2 به بزرگی 7.2 و زلزله دوم فقط در 39 ثانیه بعد با بزرگی 7.5 عدد در واقع در سطح وازی مقیاس سنجش زلزله اتفاق افتاده. گزارش ها حاکی از این هستش که بخش های عمده‌ای در کاراکاس در حال حاضر تخریب شده. بسیاری از شبکه های موبایل، شبکه های مخابراتی، آب و گاز در مناطق مختلف کاراکاس کاملا تخریب شدن و بخش های عمده‌ای از شهر در حال حاضر تعطیل و یا آمدانه برای جلوگیری از انفجار سیستم آبرسانی و گاز اونها قطع شده. همزمان رئیس جمهوری کشور ونزوئلا با اعلام وضعیت فوق‌العاده فوراً از کادر درمان درخواست کرده که در محل کار خودشون حاضر بشن و وارد فاز عملیاتی برای کمک به نجات یافتگان بشن. در حال حاضر ما می‌دونیم که دست کم در بعضی از محلات بالای 500 تا 1000 امدادگر در حال حاضر در حال جستجوی افرادی هستن که احتمالاً ممکنه زخمی یا زنده باشن در زیر آوارها و خارج بشن. نکته دیگری که الان مطرح هستش این هستش که این زلزله شدت اون رو حتی در کشورهای مجاور هم احساس شده. در جایی نظیر کولومبیا، این آماری که من دارم، کشورهای دیگه نزدیک بولیوی و جای دیگه هم کاملاً که با فاصله حدود 1700 کیلومتر هم بودن گستره این زلزله احساس شده. اما اشاره مهمی که داره میشه سازمان زمینشناسی ایالات متحده آمریکا میگه که با توجه به شدت ابعاد زلزله، گستردگی و همچنین میزان تراکم افرادی که در مناطق زندگی میکنن دست کم بالای 44% احتمال این وجود داره کشته شدگان بیش از 10,000 نفر باشن. اما این آمار میگه که 30% هم این احتمال وجود داره که بر اساس همین ارزیابی های اولیه تعداد کشته شدگان بالای 100,000 نفر باشند.
1: رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تکرار کرده که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و تهدید هسته‌ای آن برای همیشه پایان یافته است. ترامپ در مراسم افتتاح جشن‌های سالگرد استقلال آمریکا گفت که نابودی توان دریایی و هوایی ایران زمینه برقراری صلح در خاورمیانه را فراهم کرده است. ترامپ افزوده توافق هفته گذشته با جمهوری اسلامی به درگیری‌ها پایان داده و تنگه هرمز اکنون به طور کامل باز است.
11: هفته گذشته ما یک توافق تاریخی برای پایان دادن به درگیری با ایران، باز کردن کامل تنگه هرمز و دستیابی به چیزی که هیچ رئیس جمهوری قبلا نتوانسته بود به آن دست یابد امضا کردیم. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این کار انجام شده است. به لطف قدرت و مهارت نیروهای مسلح ایالات متحده، امروز ایران نه نیروی دریایی، نه نیروی هوایی، نه ظرفیت پدافندی، نه پرتاب موشک و نه توان تولید آن را دارد. رهبری آنها از بین رفته است. برای اولین بار در 3000 سال بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. از زمان این توافق بازار سهام و هواپیماهای شما به شدت در حال افزایش هستند و قیمت نفت در حال کاهش و با پایین‌ترین حد خود رسیده است. جهان هم مکانی بسیار امن‌تر است. ما مجبور شدیم آن کارزار کوتاه علیه ایران را آغاز کنیم تا کاری را که باید می‌کردیم انجام دهیم. خیلی زود قیمت بنزین به 2.5 دلار در هر گالون خواهد رسید و حتی پایین‌تر از آن، درست مانند قبل. ما سلاح هسته‌ای را از ایران دور کردیم و این سلاح برای مدت بسیار طولانی از ایران دور خواهد بود. واقعا برای همیشه.
1: پیشتر دونالد ترامپ از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی ابراز رضایت کرده و مدعی شد که تهران برای دستیابی به توافق امتیازهای بزرگ به آمریکا میدهد. رئیس جمهوری آمریکا افزوده که جمهوری اسلامی به همه خواسته های او موافقت خواهد کرد و اگر این کار را نکند آمریکا بار دیگر دست به اقدام خواهد زد.
12: روز چهارشنبه ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اینجا کنگره آمریکا اومد و ناهار کاری رو با قانون‌گذاران آمریکا صرف کرد. در همون ابتدای هم که ترامپ وارد کنگره شد، ما در محل برگزاری کنفرانس مطبوعاتی حاضر بودیم. تمامی خبرنگارهایی که اونجا حضور داشتن هر سوالی از ترامپ پرسیدن جز مسئله ایران، و ترامپ تنها پاسخی که داد متمرکز بر مسئله ایران بود. ترامپ گفتش که ما در جنگ با ایران شرایط بسیار بسیار بسیار، 5 بار کلمه بسیار رو تکرار کرد، در شرایط بسیار خوبی هستیم و جمهوری اسلامی امتیاز بی سابقه ای رو داره در اختیار آمریکا قرار میده. همین نشون میداد که محتوای جلسه ای که قرار بود بعدش برگزار بشه با قانونگذاران چه هست. به این جهت که ترامپ پیش از اون یک جلسه مرتبط با سیاست داخلی آمریکا رو کنسل کرده بود و به گفته بسیاری از مطبوعات و رسانه‌های آمریکا هم احتمالاً در این جلسه هدف ترامپ این هست که کنگره آمریکا رو متقاعد بکنه که بودجه نظامی پنتاگون رو در درجه اول و بودجه این جنگ رو در درجه دوم تصویب بکنن. این حضور آقای ترامپ در کنگره یک روز بعد از این صورت میگیره که کنگره آمریکا در یک اقدام هماهنگ و البته تاریخی برای اولین بار قطعنامه پایان جنگ یا محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا را تصدیق کرد. این قطعنامه به طور مشخص به جنگ ایران اشاره میکنه و بر اساس اون دولت آمریکا باید نیروهای نظامی خودش رو از درگیری با ایران خارج بکنه، اگرچه میتونه نیروها رو در خاورمیانه نگه داره برای دفاع از متحدان آمریکا. تصویب این قطعنامه بعد از 10 بار رأی‌گیری در مجلس سنای آمریکا انجام شد و این به این معنی هست که کنگره آمریکا در طول تاریخ معاصر حداقل نه در جنگ عراق، نه در جنگ افغانستان، نه در جنگ یمن، نه در جنگ ویتنام با هیچ جنگی به طور متحد مخالفت نکرده بود به اندازه‌ای که با جنگ ایران مخالفت کرده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: در خبر دیگر، وزیر خارجه آمریکا میگوید تای مذاکره کننده ایران و آمریکا احتمالاً در نهم سرطان و سوئیس باز خواهند گشت. مارکو روبیو همچنین از تشکیل یک گروه فنی برای ادامه مذاکرات خبر داده است. هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی به مفاد تفاهم‌نامه پایبند نباشد، آمریکا گزینه‌های دیگری در اختیار دارد.
14: نمی‌خوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پارچه هستن، یکسان نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو می‌کنن یا نمی‌کنن، و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور می‌دونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدوارم که به تعهدشون پایبند باشن.
1: معاون وزیر خارجه ایران میگوید دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران به توافق نهایی تهران و واشنگتن بستگی دارد. کاظم غریب آبادی تصریح کرده که درباره نحوه این دسترسی تنها پس از نهایی شدن توافق میان دو طرف تصمیم گیری خواهد شد. پیشتر رافائل گروسی گفته بود بازرسان آژانس اتمی به زودی برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای به ایران باز خواهند گشت. دولت دونالد ترامپ از کنگرس 87.6 میلیارد دلار بودجه اضافی درخواست کرده است. بخش عمده این بودجه برای تامین هزینه‌های نظامی جنگ با ایران و تقویت توان دفاعی آمریکا اختصاص خواهد یافت. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید این وزارت بر نحوه مصرف دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی نظارت خواهد کرد. اسکات بسنت افزوده هر پولی که در اختیار حکومت ایران قرار گرفت متعلق به مردمان کشور است. به گفته بسنت بخش بزرگ از این منابع برای خرید غذا و داروی آمریکایی هزینه خواهد شد. همکارم سمیرا قرایی با جزئیات بیشتر.
12: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جریان ضیافت ناهاری که در کنگره آمریکا داشت گفت که جنگ با ایران به خوبی در حال پیشرفت است و آمریکا به هر آنچه که خواسته دست پیدا کرده. آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده و هر آنچه که آمریکا خواسته رو در اختیار این کشور قرار داده. همچنین صبح روز چهارشنبه هم آقای ترامپ در تروث سوشال مطلبی رو منتشر کرده بود که به دو نکته اساسی میپرداخت، یکی بحث تنگ هرمز و دیگری بحث اموال بلوک شده جمهوری اسلامی. آقای ترامپ میگه برخلاف آنچه که رسانه‌های جعلی مدعی هستن، جمهوری اسلامی به من گفته که پولی رو دریافت نمی‌کنه از ترابری دریایی در تنگه هرمز، نه در حوزه بیمه، نه حمل و نقل، هیچ گونه پولی دریافت نمیشه. و اگر این حرفا صحت نداشته باشه، آقای ترامپ میگه بلافاصله مذاکرات رو تمام خواهم کرد. در بخش دیگری راجع به اموال بلوک شده جمهوری اسلامی آقای ترامپ میگه بخشی از این اموال آزاد شده، تحت نظارت ایالات متحده خواهد بود و جمهوری اسلامی باید با این پول از کشاورزان و دامداران آمریکایی خرید بکنه و این پول به دست کشاورزان و دامداران ایالات متحده خواهد رسید. اقلام غذایی، غذا به شدت در ایران مورد نیازه، ادعایی هست که آقای ترامپ انجام داده. همچنین در بخش دیگری مقام‌های آمریکایی میگن که جمهوری اسلامی پیش از گرفتن معافیت‌های نفتی برای 60 روز با خرید اقلام آمریکایی موافقت کرده بود. آقای ترامپ روز چهارشنبه در گفتگو با تلویزیون فاکس گفت که 500 میلیون دلار رقم پایه‌ای هست که موافقت شده بین دو کشور که جمهوری اسلامی معادلش رو از ایالات متحده خرید انجام بده. در حوزه مناقشه برانگیز دیگر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، جمهوری اسلامی پیشتر انکار کرده بود که دسترسی رو خواهند داد، اما آقای گروسی دبیرکل آژانس میگه که به موجب یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی پذیرفته پس بازرسی انجام خواهد شد، هر چه زودتر بهتر. از اون سمت آقای غریب‌آبادی میگه که صحبتی انجام نشده، اگر هم قرار هست که در حوزه هسته‌ای تفاهمی ایجاد بشه تنها در چارچوب یادداشت تفاهم خواهد بود که طرفین دیگر هم مشابه صحبت‌های آقای غریب‌آبادی رو انجام دادند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: بالا نگاه بندازیم بعد چند خبر کوتاه از جهان. حکومت دنمارک در حال بررسی راه‌های قانونی برای ممنوعیت پخش عمومی آذان از بلندگوهای مساجد است. وزیر مهاجرت این کشور میگوید گسترش پخش آذان و نمادهای اسلامی هویت عمومی برخی مناطق دنمارک را تغییر داده است. این سومین تلاش دولت‌های سوسیال دموکرات دنمارک برای ایجاد چارچوب قانونی ممنوعیت پخش عمومی آذان است. میلیون ها نفر در امریکا پس از اجرای قانون مالیات و هزینه های دونالد ترامپ کوپون های غذای خود را از دست دادند. داده های وزارت زراعت امریکا نشان می دهد که بیش از 4.7 میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان کمک های غذایی حذف شدند. رویترز گزارش داده که خانواده های کم درآمد برای تأمین غذای روزانه به مراکز خیریه مراجعه می‌کنند. در هند تغییر نام یکی از خیابان‌های اصلی شهر حیدرآباد به خیابان دونالد ترامپ با واکنش‌های سیاسی گسترده‌ای روبرو شده است. حزب حاکم این اقدام حزب کنگره را ریاکارانه توصیف کرده و مورد انتقاد قرار داده است. این خیابان در مجاورت کنسولگری آمریکا و نزدیک دفاتر شرکت‌های بزرگ فناوری مانند مایکروسافت، گوگل و آمازون واقع شده است. و ترکمنستان پس از سالها انزوا درهای خود را بر روی گردشگران خارجی گشوده است. با آسان‌تر شدن روند سفر، گردشگران بیشتر از آمریکا، اروپا و دیگر کشورها راهی ترکمنستان می‌شوند. مقام‌ها امیدوارند با کاهش محدودیت‌های ویزا و بهبود زیرساخت‌ها صنعت گردشگری رونق بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش نقیب بیان.
15: در دل آسیای میانه، سرزمین آرام آرام در حال گشودن دروازه هایش به روی جهان است. ترکمنستان، کشوری که سالها دور از نگاه گردشگران بود، امروز با قدم های آهسته به استقبال جهان می رود. اینجا محوطه باستانی اولد نیسا است. گردشگران میان دیوارهای کهن قدم می زنند، تابلوها را تماشا می کنند، ثبت می کنند و عظمت گذشته را لمس می کنند.
16: می دانستم که مردم ترکمن چیزی منحصر به فرد و زیبا در خود دارند و می خواستم بفهمم واقعا چیست. به همین دلیل اشتیاق زیادی داشتم که به اینجا بیایم، مردم را ملاقات کنم و سنت ها، ویژگی ها و خصوصیاتشان را ببینم که آنها را زیبا ساختم.
15: بیرون از محوطه بس ها آمادند تا گردشگران را از میان طبیعت زیبا و گله های گوسفندان عبور دهند. مقصد گردشگران دیدار از جشنواره قالین است، جایی که رنگ، نقش و هنر حرف اول را می زند. زنان و دختران ترکمن بر روی قالین ها نشستند و یکی از زیباترین صنایع دستی کشور را تولید می کنند. موسیقی محلی فضا را دلپذیر و گوارا کرده است. گردشگران در نوای سازهای محلی که زنان می نوازند، می رقصند، گوش می دهند و با نغمه ها همراه می شوند.
17: بعد از 9 روز در ترکمنستان احساس می کنم که هنوز فقط سطح ماجرا را لمس کردم. فکر می کنم چیزهای بیشتری برای دیدن و انجام دادن وجود دارد. این کشور واقعا بسیار زیباست. مردم خیلی مهربانند.
15: در سالهای پیش محدودیت در اعطای ویزه، کنترل شدید دولت بر ورود گردشگران، زیرساختهای محدود برای گردشگری و کمبود پروازهای جهانی از دلایل کمرنگی گردشگری در این کشور بود. روند تسهیل ویزای ترکمنستان از سال 2025 آغاز شد و در سال 2026 به تدریج دسترسی گردشگران به این کشور را آسان تر کرده است. هرچند آمار رسمی در دسترس نیست، اما شواهد از افزایش تدریجی گردشگران در یک سال اخیر حکایت دارد. ترکمنستان هنوز مقصد کمتر شناخته شده است، اما نشانه ها از باز شدن تدریجی آن برای گردشگران حکایت دارد و هر گردشگر با خود خاطرات فراموش ناشدنی از زیبایی این سرزمین به خانه می برد. نقیب بیان، لندن.
1: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل است.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
20: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
21: از نگاه دیگر،
22: یک دقیقه خبر.
23: ویزای سیاحتی ایران برای افغان‌ها بیش از یک سال است متوقف شده، اما یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که این ویزا در بازار سیاه با بهای 80 تا 150 هزار افغانی فروخته می‌شود. ویزای کار ایران نیز با بهای 45 تا 60 هزار افغانی در همین بازار قابل دریافت است. علت توقف صدور ویزای ایران برای شهروندان افغانستان روشن نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون توضیحی در این باره ندادند. بر اساس آمار سازمان ملل، در سال 2025 حدود 1.8 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشت یا اخراج شدند. با وجود اخراج گسترده مهاجران افغان، گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار زیاد از آنان دوباره راهی ایران می‌شوند. فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در میزان 14/4 اعلام کرد که ورود مهاجران افغان از مرزهای این استان در نیمه نخست سال گذشته نسبت به مدت مشابه دو برابر افزایش یافته است.
0: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
19: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
22: یک دقیقه خبر.
23: خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پالایشگاه نفت ماسکو پس از وارد آمدن خسارات گسترده در حملات پهپادی اوکراین دست کم تا پایان سال جاری میلادی از مدار خارج خواهد بود. یک از این منابع چهارشنبه در مصاحبه با رویترز به خسارات وارد شده به پالایشگاه ماسکو اشاره کرد و گفت که تعمیر آن دست کم 6 ماه زمان خواهد بود. با گزارش رویترز این موضوع تلاش‌های کرملین برای مقابله با کمبود سوخت در پهناورترین کشور جهان را با دشواری‌های بیشتری روبرو خواهد کرد. این پالایشگاه که در حومه جنوبی پایتخت روسیه قرار دارد، بزرگترین تامین کننده سوخت منطقه مسکو به شمار می رود. این تأسیسات در هفته‌های اخیر دوبار هدف حملات پهپادی اوکراین قرار گرفت و در نتیجه فعالیت خود را متوقف کرد. شرکت گازپروم روسیه که مدیریت این پالایشگاه را بر عهده دارد، تاکنون به گزارش رویترز واکنش نشان نداده.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنن.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
24: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
25: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
22: رادیو افغانستان انترنشنال.

محرم در افغانستان همواره نماد همبستگی، همدلی و ایثار بوده است. در طول تاریخ مردم فارغ از تفاوت‌های مذهبی، اما شیعه و سنی این ماه را گرامی داشتند. اما در دوران حاکمیت طالبان، بزرگ داشت محرم به چالش جدی تبدیل شده است. در تازه‌ترین رویداد، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان بیش از 40 نفر از عالمان و بزرگان شیعه را به این وزارتخانه احضار و توقیف کرده است. برغم آزادی برخی از آنها به دستور مقامات دیگر طالبان، شرعی تاکید کرده است که در افغانستان فقط پرچم طالبان بالا باشد و جای برای پرچم‌های حسینی وجود ندارد. چرا محرم در حاکمیت طالبان به انشقاق تبدیل شده است؟ این بحث روز است.

0: تقدیم سلام با بس روز، خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز محمد صالح مسلی، پژوهشگر حوزه دینی از آلمان، اختر محمد راسخ، کارشناس امور سیاسی و امنیتی، و حسین حیدری، عضو کانون مستقل وکلای مدافع در تبعید از اسپانیا می باشند. بس رو با آقای مسلی آغاز می کنیم که چی اتفاق افتاده در افغانستان؟
1: با سلام و درود خدمت شما مهمانان محترم برنامه و بینندگان عزیز. وضعیت موجود افغانستان محصول سه عامل است که این اتفاق را به بار آورده و ما شاهد محدود شدن گرامی داشت از محرم در افغانستان هستیم و مخصوصا توسط پیروان و معتقدان به محرم. یک عامل تاریخی است. مناقشه موجود مناقشه آنی نیست، به صورت یکباره به وجود نیامده، بلکه ریشه میگیره به همون تاریخی که حسین ابن علی در کربلا به شهادت میرسه و این باور را خلق میکنه، در همون زمان طرفدارای داره و این شکل میگیره با گذشت زمان توسط همین قدرت های شکر میگیرن و حکومت هایی که شاید اوج ای در دوره صفوی در ایران و سمت دیگرش هم خلافت عثمانی که به نمایندگی از سنی ها حکم روایی میکرد ما در اینجا بتانیم تعریف کنیم. و این تنش های تاریخی باعث کشته شدن، تخریب، فرار، مهاجرت و فجایع زیادی در طول تاریخ شده، ولی با گذشت زمان و با وجود آمدن نظام های جدید و فروپاشی خلافت ها و قدرت های بزرگ در جهان اسلام، ایده رفت و اندک اندک منزوی شد و همدیگر پذیری و رواداری ترویج پیدا کرد. این که فعلا در میان طالبا این به وجود آمده و دلیل این که طالبا باوری به نظم نوین و اندیشه های جدید و باورهای نو همدیگر پذیری ندارن و اینا معتقد به یک باور تاریخی استن و او بنیادگرایی دینی است و این عامل تاریخی است. و اما عامل دیگری که بر این تصمیم و بر این رفتار تأثیر بسیار بسیار مستقیم میتونه داشته باشه مناقشه است که اخیراً هم اتفاق افتاده و در جنگ 40 روزه‌ای که بین ایران، جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده و اسرائیل اتفاق افتاد و در این نزاع کشورهای عربی مانند امارات متحده عربی، قطر، بحرین، عربستان سعودی مورد حمله قرار گرفت و این دو تا مناقشه عرب هایی که در حاشیه خلیج فارس قرار گرفتن به عنوان نمایندگان باور سنی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده جهان تشیع، این اختلاف سیاسی را نوعا انگیزه دینی میده و کشورهای عربی تقاس ای را از شیعیانی که به عنوان نیروهای حامی یا بازوان جمهوری اسلامی در کشورهای دیگه شناخته میشن، از او طریق تلاش میکنن فشار بیشتر بسازن و اینا را محدود بسازن و نفوذ جمهوری اسلامی را در این کشورها تحت فشار قرار بدن. و عامل شاید بسیار بسیار مهم و اساسی دیگری که برای این وضعیت کمک کرده او ایست که طالبا در تلاش یک دست سازی افغانستان هستند، هم از لحاظ مذهبی و هم از لحاظ قومی. اقوام دیگر را تلاش میکنن به شکل اندک نشان بتن و هم به لحاظ مذهبی نشان بتن که مذهب حاکم در افغانستان سنی است و مذهب حنفی مذهب رایج و بدون رقیب است. به همین دلیل سلفی ها را هم طالبا سرکوب کردن و اکنون با محدود ساختن شیعیان در افغانستان تلاش میکنن که از یک سو نفوذ تشیع را نشان بدن که یک اقلیت است و از سوی دیگر مذهب تشیع را به انزوا ببرن. و دلیل از این که خب اگر پرچم های محرم در جاده ها نصب شوه و اینا در جاده ها نمایش بتن و همه قسم ای دیده شد و این نشان است که در این محله شیعه زندگی میکنه و جمعیت شیعه میتونه بسیار بسیار تکثر پیدا کنه و محله را تحت شعا قرار بده. طالبان نمیخوان که شیعه ها را به عنوان محل نفوذ جمهوری اسلامی اسلامی ایران و یک مذهب رقیبی که منتقد مذهب اهل سنت است به رسمیت بشناسند و تلاش میکنند که در یک اقلیت اندک و منزوی سوق بدن.
0: آقای مسلی، بسیار کوتاه، شما گفتین که یکسانسازی جامعه هدف طالبان است. چرا طالبان چنین کار را میخواین انجام بدن و آیا اصولا چنین چیز امکان پذیر است؟
1: خب در حکومت‌های استبدادی تلاش بر ایست که دیکتاتورها مخالف نداشته باشند و همه به طرفداری از اونها صدا بلند کنند. از یک سو رهبر طالبان تلاش میکند او باورهای مذهبی که خودش داره به تطبیق او باورها بپردازه و این باورها باورهای سنی است که مبتنی بر یک سازوکارهای مشخص در تاریخ شکل گرفته و ای به جلو آمده. و از سوی دیگر رهبر طالبان میخواهد به همپیمانان سنی خودش در کشورهای عربی هم نشان بده که ای در تلاش است تا او پیوند تاریخی خودش را و پیوند اعتقادیش با اینا حفظ کنن و کمک ها و روابط را که با اینا داره از این طریق به جلب و جذبش بیشتر بپردازه. و از جانب سوم با سرکوب شیعیان و اقلیت نشان دادن به ترویج خشونت بپردازه و حاکمیت خودش را یک حاکمیت مشروع برای جامعه جهانی نشان بده. اگر شیعیان در افغانستان مذهب شیعیان دید بیشتر پیدا کنه و یک آمار و جمعیت بیشتری برای جامعه جهانی دیده شود، خب طبیعتاً حکومت طالبان زیر سوال است که مذهب تشیع را فرصت نمیده و امکان جولانش را فراهم نمیسازه. با تقلیل بخشیدن میخواهند نشان بدن که این تقلیل بخشیدن ریشه در اقلیت بودن شیعه است، نه ریشه در ای که ما اینا را سرکوب کرده باشیم. از این طریق رهبر طالبان میخواهد که به مشروعیت دینی و سیاسی خودش هم دوام بده.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای راسخ، حراس طالبان از بلند شدن پرچم حسینی چی است؟ چرا نگران هستند؟
2: سلام حضور شما و هر دو مهمان گرانقدرتان و همچنان بیننده های پروگرام تلویزیونتان تقدیم می دارم. به پرسش شما جواب باید بدهم که قسمی که مهمان گرانقدر گفت بالکل دقیق است. وقتی امارت اسلامی وزیر عدلش احراس پیدا می کنن از بیرقای حسینی و همچنان راه اختلافات باز میکنه با مذهب شیعگان، شما میدانید که در عقب مذهب شیعه کشور ایران ساده است و همچنان راه اختلافات با ایران هم از این دریچه آغاز میشود. مطمئنن چنین برخورد را که وزیر عدلیه امارت اسلامی با برادران شیعه مذهب ما انجام میتن، مطمئنم گفتم میتونم یک جنگ و یک ناامنی و یک جنگ جدید مذهبی را به میان میکشانن و میکشانن این نیروی واقعا مردمی و قوی را علیه نظام صادر کنن و این عمل کرد اینا سبب آب ریزی در آسیاب دشمنان وطن میشود که یک بار دیگه افغانستان از خانه امن به خانه ناامن مبدل شود و تمام مذهب شیعه ما علیه سونی ها ساده شود و سونی ها در یک جنگ علیه شیعگان دخیل شود و از این ناامنی و بدبختی هایی که ما در طول تاریخ و در بالخصوص در 50 سال گذشته با اشتباهات تکراری ما آن را جامعه عمل می پوشانیم که سبب این بدبختی ها و عقبگردی های جامعه ما و مردم ما شده است و مطمئنند چونین برخورد یک بار دیگر گفته می تانم ناامنی، جنگ و کشتار را در افغانستان اینا سازمان می دهند که فکر می کنم این پروژه خارجی است. ما هرگز علیه مذهب شیعه هیچ نوع مشکلی نداشتیم. ما افغانها در طول تاریخ با برادران مذهب شیعه خود زندگی بسیار مرفع دوستانه برادرانه داشتیم، اما هر انسان حق داره که از هر دین و مذهبی که پیروی میکنن حق خودشان است. حتی هندوها و سکه ها حق دارن در جامعه افغانستان اگر باشد آنها باید درمسال خود داشته باشند و مراسم خود منظم باید پیش ببره. دولت مداران ما وظیفه دارند که تامین امنیت برایشان بکنند، نه اینکه بیرقایشان را پاره کنند و نه اینکه اینها را به زندان بکشانه و توهین و تحقیرشان کنند. مطمئنا من فکر میکنم که وزیر عدلی ما تا هنوز هم وظیفه‌ای که به دوشش است، مسئولیتی که به دوش دارند، یا امارت اسلامی که وظیفه و مسئولیت در قبال چنین برخورد اینا مسئولیت دارن، من فکر میکنم اشتباهتا اینا راهی را گرفتن که این راه واقعا سبب یک بدبختی و سبب یک جنگ و یک ناامنی در افغانستان یک بار دیگه در و در چشم باز بشود. مطمئنا این ظالمانه خواهد بود. باید بگویم که ملا حق نداریم که چنین عمل را دولت مداران ما انجام بده. اگر یادتان باشه در 1357 هم یک تعداد از رهبران ما اشتباهاً انگشت دراز کردن به مذهب و عمو بود که آسیاب استخبارات پاکستان اوتما در کار آمد و جنگ‌های نیابتی و هدفمند به نام‌های مختلف و بیرقای مختلف علیه نظام آغاز شد و افغانستان نیم قرن در جنگ و در بدبختی فرو رفت. اختلافات قومی و مذهبی همین است که نجات می شود و مطمئنا این اختلافات مذهبی و قومی سبب ناامنی و تباهی مردم ما کشانیده می شود.
0: بله آقای رسخ، خب وقتی که شرعی میگه که پرچم طالبان بالا باشن نه از حسین، به چی معنی است؟
2: ببینید من بازم میگم که اصلا پرچم هدفی نیست که آنها پرچم را بالا کردن اونا انقلاب میکنن یا کدام خدا نکرده ناامنی را راه. هر انسان حق ازیرا داره که از دین و مذهب خودش پیروی بکنه و آن رکن اساسی که در دین و مذهبش است آن را خودشان انجام بده. اما ما مسئولیت

0: کردن آیا جز از صلاحیت های وزارت عدلیه است؟
1: به نام خدا، عرض سلام و درود خدمت شما، مهمانان گرامیتان و بیننده عزیز تلویزیون. به من اجازه بدین قبل از اینکه وارد مبحث نقش وزارت عدلیه و شخص وزیر عدلیه باشم، در پاسخ به فرموده های جناب آقای راسخ بگم که چندین بار متاسفانه تکرار کردن، دولت گفتن، دولت مداران گفتن، وزیر عدلیه را به عنوان وزیر افغانستان و یا افغانستان را خانه امن گفتن. در حال حاضر متاسفانه این کلماتی است که به هیچ وجه نباید گفته بشه. گروه طالب یک گروه تروریستی است که فعلا به زور در افغانستان حاکمیت میکنه. یک دولت نیست، یک حکومت نیست و یک حاکمیت نیست. و من تقاضا میکنم از دوستای عزیز که در استفاده از این تعاریف ملاحظات بیشتری داشته باشن. ببینین، به نظر من وزیر عدلیه بماند و هر شخص طالبی طبق قانون مزخرف و متحجرانه اصولنامه جزایی محاکم افغانستان حق داره که برای خود محبس داشته باشه، حق داره که مجازات را خودش اجرا بکنه. اگر اصولنامه محاکم جزایی طالبان را ببینین، در ماده 4 بند 6 اجازه داده شده که همه افراد تعزیر را اجرا کنه. متاسفانه دست تمام افراد را باز گذاشته بدون نیاز به محکمه و بدون نیاز به حکم محکمه. این اصولنامه که به چند ماه اخیر نشر شده، متاسفانه در ماده 8 خود آمده شخصی به نام مبتدع را تعریف کرده و گفته مبتدع کسی است که عقیدهش خلاف مذهب اهل سنت و جماعت باشه. و همچنین در ماده 27 متاسفانه مجازات بسیار سنگینی برای افرادی پیش بینی کرده که بخواهند نشر بدن بدعت ها را و یا همون مبتدع. خب طالب ها برخورد اخیرشان به هیچ وجه برخورد ناگهانی نبوده. یک برنامه ریزی است، یک برنامه ریزی قوی است که قبلا در اصولنامه جزایی محاکم خود آنها درج کردن ایره و اکنون آمدن پیاده سازی میکنن. یورش به تکیه خانه ها و مساجد، بستن و اجازه ندادن برگزاری مراسم در خیابان ها طبق رسوم و عنعنه مردم افغانستان که از سالیان بسیار زیادی بوده، پایین آوردن پرچم های حسینی. و حتی ما و شما نباید فراموش کنیم که چند ماه قبل در داخل دانشگاه ها فرم های توزیع شد برای دانشجوها و دانشجوها را ترغیب میکردن بر تغییر مذهب. خب اینا هیچ کدام از اینا اتفاقی نیست، اینا هیچ کدام از اینا کار عبدالحکیم شرعی و یا یک فرد خاص طالب نیست. اینا همه سازماندهی شده علیه مردم. و به طور مشخص اگر بخوایم در مورد محرم بگیم، گروه طالب از پیام محرم میترسه، از پرچم محرم میترسه، به دلیل ای که پرچم محرم علیه ظلم بود، علیه زورگویی بود و استبداد بود.
0: با این صلاحیت گفتن که کارا سازماندهی شده است، حالا یکی شرعی بار اول نیست که چنین کار انجام میده، این صلاحیت از کجا برمیایه؟ از همان اصولنامه جزایی طالبان و یا صلاحیت از جای دیگه برش داده میشه؟
1: مطمئنن اتاق فکر بسیار ظالمانه ای که در حلقه طالبان وجود داره برای عبدالحکیم شرعی دستور را داده و سرپوش او هم مطمئنن همون ماده 4 بند 6 از ماده 4 اصولنامه جزایی است. ما در چند روز گذشته شاهد بودیم در ولایت کابل به 21 جون یورش بردن به مساجد و تکیه خانه ها و تعداد بازداشت کردن. در تاریخ 22 و 23 جون به بهانه های مختلف علما و مویسفیدان و متنفذین قومی اهل تشیع را به بهانه های مختلف و وزارت عدلیه و ارگان های امنیتی خواستن و تعداد بسیار زیادشان بازداشت کردن که از او جمله تا به حال تعدادی در بند هستن و متاسفانه به هیچ وجه معلوم نیست آنها در کجا زندانی هستن.
0: بله بسیار تشکر. آقای مسلی، شما ایره دشمنی با مذهب شیعه میدانین سرکو

0: میدونین چی میدونین؟
1: این مناقشه یک مناقشه تاریخی است. بخشی از مناقشه خب شاید گلایه هم از اهل سنت نسبت به تشیع باشه. در زیارت عاشورا به صورت مستقیم سه تا از پیشوای اهل سنت که در نزد اهل سنت بسیار محترم هستند، ابو بکر و عمر و عثمان، مورد لعن قرار میگیرد. و از جانب دیگر در گذشته در 20 سال اخیر ما افرادی مثل آقای محسنی را در داخل افغانستان داشتیم که تلاش میکرد به میانه روی ترغیب کنه و مردم تشیع را آگاه بسازه، برای که برخی از موضوعات در مذهب تشیع اینا میتونن مورد خدشه واقع شوند. مضاف بر این، مذهب تشیع قرائت اهل سنت از بنیاد نفی میکنه. وقتی تشیع ایده امامت را مطرح میسازه، دیگه چیز به نام خلافت و باوری را که سنی مذهبا به او باور دارند وجود نداره. این باور یک باوری است که به باور تشیع به زور تحمیل شده و قدرت از علی بن ابی طالب به عنوان خانواده پیامبر گرفته شده و کسان دیگری از طریق غصب آمدن به قدرت رسیدن. طالبا تلاش میکنن، همی که عبدالحکیم شرعی میگه غیر از پرچم امارت دیگه پرچم وجود نداره، یا پرچم برای حسین وجود نداره، او پرچم امارت را پرچم دین میدانه و او لا اله الا الله محمد رسول الله که در بیرق نوشته شده او را اصل اسلام میدانه و امام حسین شیعه و اینا را دیگه در ردیف حساب نمیکنن، میگه همه باید از این پیروی کنن و او خودش را و امارت طالبان را به عنوان اساس دین، به عنوان نبض دین تلقی میکنه. از این حیث طالبان برای خودشان یک دستور دینی و تاریخی دارند در منابع اهل سنت به صورت وافر شما میتونین پیدا کنین. همه قسم در منابع تشیع بر تکفیر اهل سنت، بر تکفیر شیعه از جانب اهل سنت مبنی بر تکفیر شیعه، اینا در گذر زمان با کمترین عواملی با اندک تلنگوری میتونه دوباره برجسته شد، مخصوصا خشونت های اخیری که در جنگ اخیر ایران با طرف های مقابلش صورت گرفت، اینا میتونه عامل باشه، انگیزه باشه برای تحریک یک چنین حوادث تاریخی و اعتقادیه که دوباره پس ایره بیاره بالا و موجب تنش شد. طالبا با استفاده از این فرصت تلاش میکنن که باور اهل سنت به عنوان باور برحق و باور اهل تشیع به عنوان یک باور ضعیف یا نادر برای جامعه خود تلقی کنند. در غیر از او اگر پرچم شیعیان یا محرم بر همه جا تکثیر شود و همه بر او سینه بزنند، بنیاد خلافت اموی که توسط معاویه بنیادگذاری میشه و پسر او به کشتن حسین بن علی میپردازه، بنیاد خلافت و تمامی میراثایی که از اینا باقی مانده زیر سوال میره و این باید مردود باشه، در حالی که معاویه به ترویج دیدگاه سنی پرداخته. این مناقشه را در شرایط موجود وقتی یکی به قدرت میرسه تلاش میکنه که از ایده خودش حمایت کنه، چنانچه در جمهوری اسلامی ایران وقتی تفکر شیعه در قدرت قرار داره، سنی ها را برشان مجال نمیده و همه قسم نوعا به میدان رقابت تبدیل شده. عربستان سعودی با استناد به ایران برای شیعه یا فرصت نمیده، جمهوری اسلامی ایران با استناد به عربستان و همه قسم طالبا با استناد به جمهوری اسلامی ایران، اینا در یک نوع رقابتی با یک دیگر مذهب مخالف خودشان سرکوب میکنن و میخوان یک دست بسازن جامعه را به تفکر و مذهب خودشان.
0: پس شما فکر میکنین که هبت لاک خود رهبر طالبان میدونه و میخواد که تمام مردم افغانستان برش بیعت بکنه، نگران عزیز که شیعه ها بر اساس باورها و اعتقاداتشان بیعت نمیکنه به رهبر طالبان؟
1: نه تنها تشیع به لحاظ اعتقادی در مذهب تشیع چیزی به نام تقیه وجود داره، هبت الله ایره خوب میدانه و میفهمه که اگر تشیع به ظاهرم برای هبت الله بیعت کردن اثر ناچاری است، در تشیع اگر کسی در حالت استقرار قرار میگیره برای او اجازه است که حتی از مذهب خود انکار کنه و بپذیره، و چنانچه زندگی علی ابن ابی طالب در کنار عمر ابن خطاب، در کنار ابوبکر، عثمان و بعد موافقه صلح امام حسن فرزند علی ابن ابی طالب با معاویه و همه قسم سایر امامان تشیع را از باب تقیه در فقه تشیع تعریف میکنن و ایره برش توجیه میسازن و ملا هبت الله میدانه که شیعیان افغانستان به امارت او باور ندارن، اما اثر ناچاری به او تن دادن و از این جهت او تلاش میکنه که ایره از بین ببره. و چنانچه ما در بدخشان شاهد هستیم که اسماعیلیه ها را به صورت گسترده تلاش دارن که مذهبشان را تغییر بدن، و در شیعیان 12 امامی و دلیل حضور نمایندگان مراجع تقلید شیعه این پروسه مقدار موفق نبوده، اما به گناه های دیگر تلاش میکنن که دامن شیعه را محدود
0: بسازن. یعنی طالبا چی میخواد بکنه؟ حذف بکنه شیعه ها را، مذهبشان را تغییر میده، سرکوبشان میکنه، هدفشون چیست؟
1: در انتخاب اول تلاش طالبا بر مبنای ایدولوژی طالبا، چنانچه در سال 1374 یا 75 عبدالمنان نیازی وقتی آمد به 77 فکر میکنم بین 76 تا 77 عبدالمنان نیازی در مسجد روضه مزار شریف وقتی سخنرانی کرد، برای شیعیان گفت که شما یا بیاین مذهب سنی رو بپذیرین یا از مملکت کوچ کنین. با که امروزه طالبا به این باور نیست که اینا را کوچ بده، اما تلاششان بر ایست که از طرق مختلف، از یک طرف مذهب شیعه را به عنوان یک مذهب رسمی کلن حذف کردن و رشته تشیع فقه شیعه که در دانشگاه بامیان تدریس می شد و در دانشگاه خصوصی این رشته را کلن حذف کردن، چیز به نام مرجع رسمی در پیش طالبا که فقه شیعه را تدریس کنن وجود نداره، و از جانب دیگر مکاتب شیعه هم همون مضامین را تدریس می کنه که اون مضامین در وزارت معارف طالبا تدوین شده. با گذشت زمان در یک دو نسل این باورها مخلوط میشه با باور اهل سنت، و او چیزی را که یک شیعه مذهب سچه آلوده نشده با مذهب سنی بدانه، او باورها دچار مشکل میشه و طالبا فکر میکنن که یک قدم را برای تقویه مذهب سنی برداشتن و به لحاظ دینی هم خودشان ارضا کردن.
0: و بسیار کوتاه تقریبا چند میلیون شیعه در افغانستان وجود داره؟ تخمینی اگر میدونین در غیر از
1: چیزی به نام آمار رسمی وجود نداره که ما در مورد از او بتانیم صحبت کنیم. شاید اگر افغانستان ما 40 میلیون نفوسش بدانیم، بین 10 تا 15 فیصد شیعه مذهبای افغانستان. بله،
0: بسیار تشکر. اما آقای راسخ، اصولا امکان پذیر است کار را که طالبان میخوان عملی شود در افغانستان که چند میلیون شیعه وجود داره؟
2: ببین، مطمئنم گفته میتونم که در بین اقوام در قدمه سوم تعداد نفوس شیعه ها در افغانستان، مثلا اگر از سونی ها را محاسبه بکنی یا بگویم از پشتون ها را محاسبه بکنی، از تاجیک ها را محاسبه بکنی و همچنان ازبک ها را آدم چیز بگیره، اینا یک نفوس واقعا بالا از 10 میلیون و در بین 10 میلیون و بالا پایین فاد بودن. اما سوال در اینجاست که چرا ما در این شرایطی که افغانستان در بدبختی ها و در مشکلات اقتصادی و سیاسی و نظامی و امنیتی فرو رفته و ما با مشکلات دوچار هستیم، تقریبا نیم قرن ما ملت افغانستان کشته میشیم، چرا چی ضرورت در چنین شرایط با چنین برخورد در مقابل هموطن خود، در مقابل اقلا شیعه ها یا مثلا یا شیعه ها آغاز کنن علیه سونی ها، آیا ضرورت هم چی پیدا میشه؟ دوم، اگر معضله شیعه و سونی را میخواهیم که حل بکنن، اینها در افغانستان این معضله حل نمیشه، این معضله باید در سطح بین المللی بره و این معضله باید در بین سعودی عرب و در بین ایران و در بین کشورهایی که عقلا و جکسریت دانشمندای هر دو مذهب وجود داره، اونا باید این معضله ما را حل کنه. ماها کی هستیم که خود حاکم وقت ساختیم با خود ما هر فیصله را میکنیم که فیصله ها سبب نفاق میشه، سبب کشتارگاه میشه، سبب ناامنی میشه، سبب فروپاشی میشه، سبب آنارشیزم و گردگوری میشه. چرا ما بچونین پروگرام ها ما میریم قدم میبرداریم؟ چرا ما به این تلاش نمی کنیم که ما شیعه برادر من است، سنی هم برادر هستیم؟ اگر در بین ما یک سک باشه، اگر در بین ما یک اندوری باشه، در بین ما از دین و مذهب دیگری باشه، آیا حق زندگی در افغانستان نداره؟ حق عبادت خدا نداره؟ چرا ما چنین برخورد میکنیم؟ بنان ما بازم میگم رهبران ما که بالای ملت ما تپیده شدن در این نیم قرن، آنها به این نندیشیدن که بیاین ما انسانیم، بیاین در جامعه انسانیت ما راه انسانیت را انتخاب بکنیم، بیاین بگذاریم که از هر دین و مذهب در افغانستان بیایه زندگی بکنه، بیاین با ما در جامعه انسانی اقلا خدمت شوه، خدمت کنیم. چرا ما در قرن 21 با ما میریم در این بازی های اپراتیوی استخباراتی منطقه که از این بوی خون میده، از این بوی جنگ میده، یعنی از این بوی کشتار
0: یعنی
2: میده،
0: شما میگن که طالبان برنامه کشورهای دیگر در افغانستان تطبیق میکند در خصوص شیعه و سنی؟
2: خوبی معلوم دار گرد میشه دیگه. وقتی خودت من چی قسم بگویم که آیا گردن شما ایتونو فکر کنیم ما به حیث یک انسان یک محاسبه بکنیم، گردن ما بستن خواهد بود که ما مذهب شیعه را میتونیم از جامعه افغانستان برداریم یا مذهب شیعه را از بین برداریم بگویم بیا سونی شو؟ آیا از رای ظلم، از رای ستم، از رای کشتار، از رای شمشیر و از رای تفنگ ما چنین اعمال انجام میدیم در قرن 21 بشریت تایید میکنه؟ این عمل بشری است، این عمل انسانی است؟ بنان بازم میگیم ما خود ما افغان ها که یک تعداد بالای ما رهبران تپیده شدن، اینها در آسیاب دشمن آب رها کردن، تفرقه می افغنن، دشمنی می افغنن و سبب بدبختی و عقبگردی و تباهی ملت افغان شدن در امین 50 سال. ما برادرین، ما با هم هیچ مشکلی نداشتیم و نداریم. خدا شاهد است که در پهلوی برادر هزاریم شیشته می بود اگر ما در این فکر نبودم و ما در این فکر نبودیم که شیعه یا سنی است. اصلا در فکر ما این گپ نبود. چرا این چیزا سازمان داده میشه؟ و مطمئن اینجا گفتم میتونم یک جنگ شیعه و سنی در سطح منطقه پلان میشه، دیزاین میشه. اکنون که جنگ ایران و امریکا و اسرائیل است، فردا جنگ سنی و شیعه در همین منطقه توسط امی کشورهای غرب و شرق، توسط از امی دشمنان دین و مذهب آغاز میشه و سازماندهی میشه. ما مطمئنن این پلان است و این پلان دشمنانه است و این پلان ضد اسلامیت و ضد انسانیت است.
0: بسیار تشکر. و آقای حیدری شما چه فکر میکنین؟
3: ببینین، مباحث تاریخی و مباحث مذهبی از قدیم الایام بوده در افغانستان. ما نمیتونیم بگیم که مبحث خلفای راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی و حضرت علی تازه به وجود آمده یا تازه مردم از این اطلاع پیدا کردن. نه خیر، بحث خلافت و بحث امامت همیشه وجود داشته در طول تاریخ و تمام مردم افغانستان با آگاهی کامل برادرانه در کنار همدیگر زندگی کردن و هیچگاه مباحث بین مردم، آحاد مردم نبوده. همین اکنون ارتباطاتی که ما داریم در ولایت کابل، در ولایت هرات، مردم افغانستان هیچ مشکلی با همدیگر ندارن و این یک سیاست خاص است مربوط به یک گروه ظالم و تروریستی به نام طالب. مردم افغانستان مشکل ندارن. و از طرف دیگر شخص هیبت الله، رهبر غایب طالبان، در ماده 19 اصولنامه جزایی خود آمده پیش بینی کرده مخالفت با امر امیر مستوجب مجازات است و یک جرم انگاشته شده. خب مشخص است مفکوره طالب، مفکوره گروه تروریستی آنها و مفکوره رهبر آنها مخالفت با سایر مذاهب است، مخالفت با افرادی است که آنها را مبتدع میگه، افرادی است که آنها را خارج از دین و خارج از مذهب اهل سنت و جماعت میگه. بنان پیشبینی این موارد به نظر من یک امر بدیهی و یک امر طبیعی است. اینها در امیت میمانند و مطمئنن مردم افغانستان با همدیگر مشکل ندارن و این صرف یک مشکل از جانب گروه طالبان است.
0: حالا با آقای راسخ چقدر موافق هستین که میگن که برنامه استخبارات بیرونی بر دامن زدن جنگ شیعه و سنی است؟ بله آقای حیدری، صدای ما را داره؟ بله تماس ما فکر میکنم با آقای حیدری قطع شده. آقای مصلی، خب به این نکته اگر بپردازین بسیار کوتاه، که چقدر این ریشه در استخبارات بیرونی داره که جنگ های بین شیعه و سنی را دامن بزنه؟ آقای حیدری گفتن که ای برگرفته شده از ایدئولوژی گروه تروریستی مثل طالبان است.
1: ببینید، آدم میتونه هر چیز دیگر در این مورد به میدان بیاره و بر به شما را که ایره چی کسی تحریک کرد. همیشه عقب ماندگی مملکت ما را با آن که عامل بیرونی دخیل است، ولی ما همیشه مسئولیت انداختیم به گردن بیرونها که دیگران نگذاشتن که مملکت ما آباد شود، در حالی که همه دیگران در کشورهای دیگری هم میتونن دخالت کنن، ولی او کشورها و مردمش دانسته کشورش آباد کنه و به یک چشمنداز امیدوار کننده برسه. و این هم به همین موضوع برمیگرده. در 20 سال گذشته اصل موضوع بر ایست که وقتی دین قدرت سیاسی را در دست میگیره، در رقابت با حکومت‌های غیر دینی که اونها از یک ایدئولوژی و باور دینی خاصی پیروی نمی کنن و یا به ترویجش نمی پردازن، بلکه به ساختن کشور می پردازن، به بهتر ساختن اقتصاد، فرهنگ و همدیگر پذیری، اینا تلاش می کنن برای پیروان خودش بگه باورهای دینی که اگر ما نباشیم دیگرها شما را نابود می کنن، می خورن تاریخهای گذشته را، جنگهای تاریخی را می آرن، به میان می کشن و کتابها چاپ می شه، تجدید می شه، در مدارس مکاتب خوانده می شه، یا در مثلا در قرن ششم، در قرن پنجم، در قرن دهم، در قرن دوازده، در کجا چی اتفاق افتید و فلان گروه مذهبی بالای فلان گروه مذهبی دیگر چی بلایی را بر سرشان آورد و اکنون حضور جناب امیر صاحب است که شما اینجا زندگی میکنین و قدرت در دست شماست، شما باید شکرگزار باشین. از این طریق به قناعت پیروان خودش و به دوام حکومت خودش میپردازه. بیشتر حکومت‌ها از این گزینه برای قانع ساختن طرف دارای خودشان استفاده میکنن. در جمهوری اسلامی ایران هم همه قسم است، در کشورهای دیگه هم همه قسم است و در افغانستان هم وقت در مدارس دینی طالبا شخص مراجعه کنه، اونجا با وضوح میبینه که این باورها ترویج داده میشه تا به نوعی دوام وضعیت را برای مردم قناعت بخش بسازن و حضور ملا هیبت الله را باعث دوام اعتقادات و باورهایشان میدانن.
0: بسیار تشکر. آقای راسخ، فکر نمی کنین که ایدئولوژی طالبانی ممکن است که سبب اختلافات شده باشه و اینا به سراغ کشورهای برن که در این خصوص حمایتشان بکنن؟ در ظاهر با ایران اینا رابطه بسیار خوب دارن و مشکل هم ندارن از لحاظ سیاسی.
2: ببینیم از همین ادرسی که امروز باز از مذهب شیعه مشکلات خلق میشه در افغانستان، همی دوستی امارت اسلامی با ایران هم صدمه پیدا میکنه. مطمئنا گفته میتونم دولت مداران ایران در عقب مذهب شیعه ساده میشه. و چرا ما میگم که یک پلان استخباراتی وسیع و بنیاد به خاطر جنگ در منطقه ما، چه ایران، چه افغانستان، چه پاکستان شیعهایش و سنیهایش و حتی کشورهای عربی را در امیر جنگ های نیابتی گذشته که ما داشتیم و این جغرافیا همش از توسط پروگرام های استخبارات غرب و اسرائیل با آتش کشیده شد، ملت ما کشته شد. شما دیدین که داعش به خاطر کشتار این امیر
0: اگر طالبا جنگ های مذهبی دیگه کشورها را در افغانستان دامن میزنن، پس طالبا حکومت برای مردم نیست، یک حکومت دست نشانده کشورهای دیگه است.
2: ببینیم اگر واقعا ما به مردم خود بیاندیشیم، به جغرافیای خود بیاندیشیم، برای این مظلوم ملت که 50 سال در خون غرق هستن، بدبخت هستن.
0: حالا نه، امی مشخص حکومت طالبان هست، حکومت مردم نیست، یک حکومت دست نشانده برای
2: وقتی که اگر آدم با مردم خود میاندیشه، آن کار میکنه که مردم میخواد. مردم ما با برادران هزاره ما، با برادران شیعه ما، با مذهب شیعه، حتی با هندو سکه خود، با همه ما، با ما برادرانه زندگی کردیم، با هم برادر بودیم، با هم احترام هم دیگر را در عبادتگاه ها داشتیم. هیچ گاه من یادم نمی آید که یک شیعه توهین کرده باشه با مسجد سونی و یک سونی توهین کرده باشه با ما. ما با هم دیگر در هم دیگر شریک بودیم. اما این که این پروگرام عملی میشه توسط کی عملی میشه و بخاطر چی عملی میشه، من مطمئنم که با آسیاب دشمن آبره ها کردن.
0: خیلی سپاس از شما و آقای حیدری. خب علمای شیعه برای نجاتشان چی میکنن؟
3: متاسفانه دست و بال همه مردم افغانستان بسته است. مطمئنن علمای شیعه و مردم اهل تشیع بسیار مردم شریف و مردم مظلوم واقع شدن در حال حاضر. من باور دارم که انواع و اقسام تعهداتی که از اینها گرفته خواهد شد احتمال داره الا دو روز بعد افرادی که مفقود شدند هم پیدا بشن و با انواع و شیوه‌ای که تا به حال طالبا پیش روی داشتن و استفاده کردن از او برنامه ها از این مردم تعهد گرفته بشه. حالا مبحث اصلی چیست؟ ادامه این راه به کجا می رود؟ وقتی که عبدالحکیم شرعی به عنوان یک فرد بدون حکم محکمه میایه به سر خود اقدام میکنه و نیروی نظامی رو دخیل میکنه به موضوع، یک شخص که وزیر عدلیه است و وظیفه او چیز دیگری است، این تشبث و این وارد کردن خدشه به احساسات مردمی و به مذهب مردمی میتونه سبب و زمین‌ساز آینده بسیار تاریک‌تر باشه.
0: بله بسیار تشکر و خیلی کوتاه آقای مصلح جنبندی تا نبشنیم چرای برای شیعیان افغانستان باقی مانده.
1: شیعیان افغانستان در طول تاریخ مردم پرخاشگر نبودند و جنگ مذهبی هم راه نینداختند، به دلیل از این که به لحاظ جمعیتی هم شیعیان اقلیتند در برابر سنی وقتی تعریف میشه، به لحاظ قومیتی درجه بندی وجود داره ولی به لحاظ مذهبی اکثریت قاطع مردم افغانستان سنی است. و در این معامله اخیر هم بین منافع جمهوری اسلامی ایران و معامله طالبان قرار گرفتن، از این حیث شیعیان افغانستان در یک حالت بسیار بسیار ناگوار قرار دارن، حامی منطقه‌ای و حامی جهانی هم ندارن و مذهب تشیع با گذشت زمان متاسفانه اگر حکومت طالبان دوام بیاره برمیگرده به حالت فعالیت زیرزمینی، بیشتر فعالیت‌هاش زیرزمینی میشه و سرکوب بیشتر میشه در برابر شیعیان. ما چشمانداز امیدوار کننده ای را نمیبینم.
0: بسیار تشکر، سپاس از زورتان. مهمانان گرامی، بحث ما در امیجا به پایان رسید. آقای راسخ، آقای مصلح و آقای حیدری، ممنون از حضورتان به برنامه. تشکر. بینده عزیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار. وقت خوش.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد زغورتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: اروپای غربی درگیر موج گرمای مرگبار و رکورد شکنی شده است که تاکنون ده ها نفر را به کام مرگ کشانده، مدارس را تعطیل کرده، باعث کندی حرکت قطارها شده، برق را قطع کرده و کشاورزان را واداشته تا برداشت غلات را در طول شب انجام دهند. بیشتر دمای ثبت شده به 44.3 درجه سانتیگراد در شهر پسوس در جنوب غرب فرانسه رسید. در ایتالیا وزارت بهداشت برای 16 شهر از فلورانس و میلان گرفته تا روم، تورین و ورونا بالاترین سطح هشدار گرمایی را صادر کردند. در بریتانیا که در مسیر ثبت گرمترین روز ماه جون در تاریخ خود است، اداره هواشناسی این کشور دومین هشدار گرمای شدید تاریخ خود را صادر کرد. مقام ها اعلام کردند که دست کم 48 نفر در فرانسه هنگام شنا در تلاش برای فرار از گرمای طاقت فرسا غرق شدند. همچنان دو کودک خردسال نیز بر اثر گرمای شدید در داخل یک موتر جان باختند.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خود، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سرگی شویگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، گفته که مقامات طالبان به وعده های خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر عمل کرده و موفق شدند که تولید و قاچاق مواد مخدر را عملا از بین ببرند. سرگی شویگو پس از پایان نشست مشاوران امنیت ملی در هند این مورد را بیان کرده است. این اظهارات با موضع قبلی او تفاوت چشمگیری دارد. شویگو پنجم جوزا در حاشیه مجمع بین المللی امنیت در ماسکو گفته بود که وضعیت افغانستان همچنان پیچیده است. تهدید قاچاق مواد مخدر و سلاح همچنان وجود دارد و فعالیت گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی بین المللی ادامه دارد. در سوی دیگر سازمان ملل هشدار داده که همزمان با کاهش کشت کوکنار، تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان رو به افزایش است. بر اساس این گزارش میزان کشفیات متانفتامین در افغانستان و کشورهای پیرامون آن تا پایان سال 2024 نسبت به سال پیش از آن حدود 50% افزایش یافته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای محمد ابراهیم ازهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر که با ما پیوستن. معین صاحب بسیار خوش آمدین، بسیار تشکر بابت این فرصت. دبیر شورای امنیت ملی روسیه با چی ارقام و آمار و دیتا میای اظهارات را بیان میکنه که طالب در واقع موفق به از بین بردن مواد مخدر شده؟
2: خب عرض سلام و روز بخیر دارم به شما و شنونده‌های رادیو خوب شما. ما فکر میکنم مدت اول آقای استبی شویگو را که دبیر شورای امنیت ملی روسیه است، اگر بود تایید کنیم که آنجا و احوال مواد مخدر در افغانستان به یک پیچیدگی بسیار در هم و بر هم است که در نبود شاهدان عینی یا موضوعات بین‌المللی آدم نمیتونه قضاوت کلی را در مورد مسائل مواد مخدر افغانستان داشته باشند. خب در شک نیست که در جریان دو سه سال گذشته طالبان به قدرت سیاسی افغانستان تکیه زدن و جغرافی افغانستان کنترل میکنن، این مسئله از طرف اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد تایید شد که گویا کاهش چشمگیر در قسمت کشت دریافت در افغانستان به وجود آمده. اما یک چیز دیگر نباید فراموش کنیم که خود محصول کوکنار که تریاک در افغانستان و پروسس از او که به هیروین و مورفین و دیگر مشتقات کیمیایی صورت میگیره، از سالیان متمادی مازاد خود این مواد مخدر در افغانستان و در سرحدات افغانستان اینا کلش ذخیره شده بود و ذخایر از این قاچاق از این تا امروز قاچاق و ترانزیت ازی در افغانستان ادامه دارند. چیزی که کشورها امروز با دوگانگی در قسمت مواد مخدر افغانستان نظریات ابراز می دارند، فکر می کنم اونا ما در نظر داشت دو حالت وجود داره، یا این که منافع ملی خود از اونا بستگی بایی داره که در تفاهم و سازش های سیاسی جدیدی که با اداره طالبا دارن این مسئله است، یا ای که کارتلای مواد مخدر یا قاچاقبرای مواد مخدر در تبانی با قاچاقبرای مواد مخدر داخلی اینا در صدد یافتن راه‌های جدید به مقاصد کشورهای تقاضا کننده در خارج از افغانستان راه‌های جدید را دریافت کرده باشن که گویا ای هم یک ترک خاص استراتژی باشه که گویا بعضی از کشورها را اینطور وانمود کنه که گویا دیگه در مسئله تریاک در افغانستان ختم شده و دیگه چیزی وجود نداره، در حالی که شما در جریان هستین که اداره ملی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد تاکید بیشتر سر صعود متانفتامین یا شیشه در افغانستان بیشتر تایید میکنه و تاکید میکنه و این مسئله سادگی از یا دریست که مسئله میتانفیتامین یا شیشه است اونطوره که باید است مثل تریاک کش شوه و آبیاری شوه و نشتر زده شوه و حاصل از این جمع شوه و کل از این از دید ساتلایت یا جیوتولز برزن از راه های دور این رادیو بیشوه وجود نداره. بخاطر از خود مواد خشک فدرا در افغانستان که تش تبر طبیعی پیدا میشه با خودمان چند پریکرسر در اتاقای گلی بسیار تو رفتیده فقط چند بیلر بنامجا تیزا بس رو
1: پریکرسر از این که تولیدات انجام بتن. مطمئنن روی مواد مخدر صنعتی میپردازیم، اما امی آقای شویگو در مرزهای شمالی افغانستان هم اشاره میکنم، میگه که قاچاق مواد مخدر او طرف هم کاهش یافته. پرسیشی است که آیا کاهش قاچاق مواد مخدر یا کشت خشخاش اگر در مرزهای شمالی واقعیت داشته باشه و کاهش یافته باشه، به معنی نابودی مواد مخدر در افغانستان محاسبه میشه؟
2: ما فکر میکنم که شما در جیدان هستین که چند وقت پیش در ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان جنگ بسیار شدید اتفاق افتی. طالبا اونجا نیروها رو فرستادن، چند نفر در اون مسئله کشته شد. اراضی خواستن بدخشان و تخار بعضی اراضی بسیار صعب العبور داره که دسترسی پلیس طالبا هم در اونجا ممکن نیست. به اون خاطر ما فکر میکنم این حالت نه از روی شوق و نه از روی علاقمندی خاص مردم، بلکه این به خاطر پیدا کردن یک نفقه فامیل یا بیکاری یا فقر یا فقر دائمی سبب شده که اون مردم به این کار دست بزنن، ولو که اگر جانشان در خطر مرگ هم باشه، به خاطر اینکه اونا زمینشان کم است، امکانات وسیع دیگه ندارن. و شما هم در جریان قرار دارین که زمین اصلا اما حدود زمین یا مساحت زمین سالانه بیشتر نمیشه، بلکه فامیل هاست که بیشتر میشن و اما متکی بودن از اونا به زمین کمتر میشه و دیگه چه زمین جوابگوی خواسته های اما مشیتی از اونا نمیتونه باشه. به او خاطر تریا که یک بطی به اصطلاح پرمنفعت است و تقاضای بسیار بی حد و بی حصر وجود داره و خریدار در پشت دروازه ها میه، او از او خاطر یک ذره بر از اونا قابل محاسبه است که بتونن از او به اصطلاح برای نفقه فامیل و خانواده خود از او یک چیز جور کنند. اما مشکل من فکر میکنم تا زمانی که تقاضا از بیرون محدود نشه و تقاضا به سطح جهان این محدود نشه، این تولید می باشه و فکر نمیکنم که بسیار به سادگی از بین آره.
1: اما در قسمت مواد مخدر صنعتی که شما اشاره کردین و گزارش هم نشان میده که افزایش پیدا کرده و این موضع گیری هم که آقای شویگو میکنه، چقدر این افزایش این او مواد آسیای میانه را و روسیه را متضرر می سازه؟
2: ما فکر میکنم که بیشترین اثرات بسیار تخریب کننده یا مخرش خود میتامین به مراتب بیشتر از هیروین است که از طریق افغانستان بدست میاد. اگر دولت ها مشکل کلان فعلانه که در افغانستان طالبا داره، مسئله عدم شناختش از طریق کشورهای همسایه و دیگر کشورهای بین‌المللی است. شما ببینید مسئله مواد مخدر تنهایی بستگی به افغانستان نداره. مواد مخدر یک زنجیره بسیار بزرگ و کلانی است که در او تمام مسیر کشورهایی که در ترانزیت مواد مخدر قرار دارن اینا همکار هستن، اینا در رسیدن از او همکاری میکنن و ایرا پایه با پایه، پته با پته، استیب با استیب به مقاصد آخری از این میرسند. اگر این کشورهای همسایه افغانستان، خصوصا کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه، اینا بعد از این که اگر یک دولت مشروع در افغانستان بیاید و اونا بتانن به بود سیاسی را بتاشته باشن، اینا میتونن که مثلا همکاری های منطقوی، همکاری های جدی در رابطه با تحت تعقیب قرار دادن قاچاقیان مواد مخدر یا راه های ترانزیت مواد مخدر شناسایی کنن و این قاچاقبران مواد مخدر دستگیر شد. ما در این اواخر بسیار کم شاهد دستگیری محموله های مواد مخدر از مسیرهایی که روان است هستیم و این هم خودش یک پیچیدگی داره که این بود این مسئله در کجاست و مشکل از این مسئله در کجاست، بخاطر ازی که همه اداره مبارزه با آدم خطر بسیار چنگیر چیز هم نداره که بتانه همین مشکل فعلی مواد مخدر افغانستان به جهان پاسخ بگوید.
1: بله بله. خب در بود سیاسیش اگر بپردازیم، گرچه شما گفتین که امکان داره که آقای شویگو بر اساس منافع سیاسی خودش آمده ای اظهارات را کرده باشه در حالی که در نشست‌های رسمی دیدگاهشان چیز دیگه است، ولی ما اخیراً شاهد تحولات بزرگ در سطح منطقه بودیم، مثلا همین جنگ ایران. دیده میشه که نقش بعض کشورها بازیابی شده یا بازبینی صورت گرفته در نقششان در منطقه. میشه روی سیاستگذاری‌های روسیه در قبال افغانستان و طالبان این تحولات تأثیر گذاشته باشه و روسیه بخواهد که یک قدم دیگر به طالبان نزدیکتر شود با این اظهارات امتیازی؟
2: ما پیشتر خدمتتون عرض کردم که منافع ملی کشورها در بسا موارد ایجاب میکنه که از بعض مواردی که مثلا زننده باشه یا به اصطلاح در تخریب روابط یا در خرابی روابط سیاسی یا چیز بحران ایجاد کنه، بعضا چشم پوشی میکنن از بعض واقعات ها، منافعشان ایجاب میکنه که بعض مسائل اونا با وجوده که ما میفهمیم که امروز خود مواد مخدر یک مواد زهری کشنده است که تقریبا سالانه دمو آمار قبلی که وجود داشت سه رای اساسی قاچاق یا ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به خصوص هیروئین که یکی مرزهای شمال افغانستان که خود از طریق تاجکستان و ازبکستان ترکمنستان با قزاقستان و بالاخره به روسیه و از روسیه یک مقدارش در این مسیر مصرف بشه و یک مقدار دیگه از طریق بالکان به اروپای شرقی و بالاخره به اروپای غربی خود میرسن. و قسمت دیگهش که از مرزهای غربی افغانستان از طریق ایران و از طریق نیمروز مسیر خود را طی میکرد به طرف ایران، از ایران همه قسمی هم به ترکیه، از ترکیه باز هم بالکان ها را طی کرده خود را به غرب میرسند و از طریق پاکستان به جنوب آسیا، به شرق افریقا و همه طور کشورهای دیگه سرازیر میشد. این شکل نیست که ما پیشتر هم گفتم که با آمدن طالبا کاهش چشمگیر یعنی حدود 90% مواد مخدر در افغانستان کاشی افته. اما
1: آقای ازر، اگر روسیه یا قدرت های منطقه بس مواد مخدر سیاسی بسازن و با این اظهارات بین از طالب امتیاز بگیرن، پیامدی سیاسی مواد مخدر خطرناک نیست؟
2: بله چطور خطرناک نیست؟ برای خود مردمشان خطرناک، خود مردمشان باید در این مزله بیشتر به صلاح حقیقتی رو بیکنن، دولت های خود مثلا زیر فشار بگیرن که مثلا ما عملا روزانه میبینیم که دسترسی مردم ما به مواد مخدر بسیار آسان است و این مواد خیلی کجام است که اگر شما اظهار میکنین که گویا چیز وجود نداره یا در بعض موارد شمپوشی میکنین پس حیات مردم چی میشه؟ من فکر میکنم خود مردم از اونها هم در تقابل با سیاست های خود دولت ها قرار شد گرفت.
1: بله بله، سپاسگزار است از این فرصت. محمد ابراهیم ازهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشد.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: درود ده صبح در کابل و 6:30 بامداد در لندن. بینیده افغانستان انترنشنال هستید. با من میر عبدالله میری. سرخط خبرها. بهره‌برداری طالبان از بحران مهاجرت. نایب پارلمان اروپا میگوید این گروه در تلاش باجگیری است. آلمان تماس‌های فنی با طالبان را توجیه کرد. افغانستان کانون نگرانی‌های امنیتی منطقه پیمان امنیت جمعی میگوید تعامل با طالبان تهدیدها را کاهش نداده. پاکستان از افزایش همکاری امنیتی با چین خبر داد. وقوع دو زمین لرزه مرگبار در ونزوئلا. آمار اولیه از کشته شدن 32 تن و زخمی شدن 700 تن دیگر حکایت دارد. وسعت ویرانی گسترده است. صدر اعظم آلمان در واکنش به انتقادها از تعامل با طالبان تاکید کرده که این تماس ها به معنای عادی سازی روابط با این گروه نیست. فریدریش مرتز در پارلمان از پارلمان آن کشور گفت که همکاری با طالبان تنها در پایین ترین سطح فنی و در چارچوب منافع ملی آلمان انجام می شود. مرتز افزوده هدف این تماس ها فراهم کردن زمینه اخراج افغان های مجرم از آلمان است. همزمان نایب رئیس پارلمان اروپا در گفتگو با افغانستان انترنشنال از دیدار مقام های کمیسیون اروپا با هیئت طالبان در بروکسل انتقاد کرد. هشدار داد که طالبان با خودداری از پذیرش شهروندان اخراج شده از موضوع مهاجرت به عنوان ابزار فشار بر اروپا استفاده می کند.
1: این چیزیست که خیلی مشکل زاست برای ما به عنوان اتحادیه اروپا. اگر ما این نشانه رو به هر کشوری بدیم، این پیام رو به هر کشوری بفرستیم که میتونن از ما باجگیری کنن از طریق مهاجرت با پس نگرفتن شهروندان خودشون، و اون وقت تمایل نشون بدیم از خودمون که با رژیمی مثل طالبان تعامل داشته باشیم، خب این یک پیشینه منفی است برای دیگر کشورها. اون وقت اونا خواهند دونست که ما در این موضوع، در این حیطه آسیب پذیر هستیم. برای همینه که باید تاکید کنیم روی اصولمون. اگر ما به عنوان اتحادیه اروپا باور داریم به این که حقوق بشر جهانی هستند و جهان شمول هستند و هر انسانی از این حقوق بهره‌مند و برخوردار است، صرف نظر از این که از چه کشوری باشه، آن وقت نباید که سازش نشون بدیم از خودمون روی این اصول و روی این حقوق بشری، و در این مورد هم نباید با رژیم هایی در سراسر جهان، نه فقط طالبان، نباید با چنین رژیم هایی همکاری کنیم که احترام نمیگذارن به این حقوق بنیادی. خب برای اونها از نظر تبلیغاتی یک پیروزی بزرگه، تردیدی نیست در این باره. من طبیعتاً ترجیح میدادم که این پیروزی رو به اونها هدیه نکنیم، برای اینکه از منظر اونها میتونن به شهروندان خودشون و دیگران بگن که ببینید از ما در اتحادیه اروپا پذیرایی کردن، باشون صحبت کردیم. بله در سطح کاری و فنی بود، ولی ما یک دولت عادی هستیم، یک حکومت عادی هستیم و دیگر کشورهای جهان هم باید با ما رابطه عادی داشته باشه. ولی خب من میگم جهان نباید رابطه عادی با رژیم طالبان داشته باشه.
0: نازیلا جمشیدی فعال حقوق بشر میگوید که هر گونه تمکین اروپا با خواسته های طالبان میتواند زمینه باجگیری بیشتر این گروه را فراهم کند.
2: آنچه که برای همگی ما بسیار زیاد باید اهمیت داشته باشه این هست که این مسئله رو ما به عنوان عادی سازی روابط با طالبان به هیچ عنوان ترجمه نکنیم و یاد ما نره که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو از اولین روزهای پسا سقوط تا امروز کنار زنهای افغانستان هستن، کنار دادخواهان حقوق بشر ایستادن، بارها به صحبت‌های ما گوش کشیدن. ما شخص خودم بارها در اتحادیه اروپا، در پارلمان اروپا در رابطه با درد و رنج زنهای افغانستان صحبت کردیم و اینها شنیدن از ما بدون اینکه ما و صدای ما رد بکنن. این جای تأسف هست که گروه طالبان یا گروه اینچنینی که به دیپلماسی به هیچ عنوان باورمند نیست، به ارزش‌های حقوق بشری باورمند نیست، به اون سر از اون چوکی ها میشینه. این جای تأسف هست، اما به هیچ عنوان نباید حضور اینها به عنوان عادی‌سازی روابط ما ترجمه بکنیم. میکنیم و نی هم دنیا و نی هم ملت ها و هیچ کس هم نمی کنه. حتی دوستای طالبان، طرفداران طالبان هم این مسئله به عنوان ای که طالبان امروز یک هویت دارن و در چروکی ها به عنوان نماینده یک ملت میشینن، کسی این مسئله باور نداره. همگی ما از نماینده های کشورهای اروپا هم شنیدیم که در نگرانی های خود خود گفتن که این از باجگیری طالبان نگران هستن، نه ای که از ای که ای امکان داره راه عادی سازی تعامل و روابط با طالبان باز کنه به هیچ عنوان.
0: بریم به پاکستان. سخنگوی وزارت خارجه این کشور میگوید اسلام آباد و بیجینگ در زمینه امنیت منطقه‌ای و مقابله با تهدیدهای ناشی از افغانستان منافع مشترک دارند. طاهر اندرابی افزود پاکستان از سوی تحریک طالبان پاکستان و چین از ناحیه جنبش اسلامی ترکستان شرقی احساس تهدید میکنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین گفته که برای حل اختلافها با طالبان همه راههای دیپلماتیک را آزموده، اما افزایش حملات تروریستی صبر این کشور را لبریز کرده است.
3: I wish to remind you that between August.
4: من می‌خواهم به شما یادآوری کنم که بین آگوست 2021 تا حدود جولای تا اکتبر 2025 ما این مسیر دیپلماسی را دنبال کردیم. ما سفرهای از اینجا داشتیم. معاون صدر اعظم ما دو بار سفر کرد. نقشه راه برای پیشرفت در روابط دو جانبه به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، اتصال و تعلیم و تربیت دو جانبه مورد بحث قرار گرفت. پاکستان بیشتر تعهدات خود را در قبال افغانستان در این زمینه‌ها اجرا کرد. به ویژه در مارچ و اپریل 2025 و پس از آن که معاون صدر اعظم از افغانستان بازدید کرد، معاون صدر اعظم اسحاق‌دار شخصا در بسیاری از مسائل مداخله کرد تا کارها انجام شود. بنابراین پاکستان هیچ راهی را در رابطه با پیگیری دیپلماسی با افغانستان ناشناخته باقی نگذاشته است. اما در 25 اکتبر و حتی پیش از آن وضعیت امنیتی همانطور که قبلا گفتم از آستانه صبر پاکستان فراتر رفت و پس از آن برای پاکستان ممکن نبود که فقط اجازه دهد دیپلماسی کار کند و به امنیت خود و محافظت از مردم ملکی و نیروهای امنیتی ما که به طور پیهم در حملات تروریستی ناشی از افغانستان توسط اتباع افغان و طراحی شده از خاک افغانستان کشته می‌شدند اهمیت ندهد. بنابراین اگر قرار است دیپلماسی دوباره آغاز شود، برخی تعهدات مشخص و قابل تایید از سوی طرف افغان برای بازسازی اعتماد و اطمینان از این که از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان و کشتن اتباع پاکستان استفاده خواهد شد ضروری است. ما هیچ اقدامی علیه مردم افغانستان انجام نداده ایم. اقدامات ما صرفاً برای محافظت از مردم ماست و ما به اتخاذ تدابیر برای محافظت از مردم خود و اقدامات تحت حق دفاع از خود ادامه خواهیم داد.
0: در خبر دیگر، سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید حضور گروه‌های شبه نظامی در شمال افغانستان همچنان بزرگترین تهدید امنیتی برای آسیای مرکزی است. رئیس شورای دائمی این سازمان تاکید کرده که کشورهای عضو تلاش‌های خود را برای نابودی این گروه‌ها افزایش می‌دهند. واسیلیف همچنین از تیراندازی‌های مکرر از خاک افغانستان به سوی تاجیکستان ابراز نگرانی کرده است. به گفته ناظران، گروه‌های مانند داعش خراسان و جماعت انصارالله تاجیکستان در بخش‌هایی از شمال افغانستان فعالیت دارند. آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل به افغانستان انترنشنال، گفت پاکستان از ابعاد مختلف تصمیم قطعی گرفته که با طالبان در افغانستان مقابله کند و حکومت طالبان را تضعیف و یا هم نابود کند.
5: خب پاکستان دیده می شود که از چندین ماه به این طرف تقریبا عزم خود را جزم کرده تا اینکه طالبان را به هر شکلی که شده هم در سطح منطقوی و هم در سطح بین المللی به اینا را به حاشیه بکشه و اما انزوا را اضافه تر بکنه. تلاش های پاکستان در منطقه در بین کشورهای آسیای میانه تا روسیه و چین، ایران، همچنان در اروپا و در امریکا نیز در این قسمت ادامه داره. در پهلوی تلاش های دیپلماتیک به خاطر ازدیاد انزوا در حکومت طالبا در افغانستان، پاکستانی ها ظاهرا آمادگی برای جنگ هم میگیرن، نه تنها جنگ مستقیم که خودشان بمباردمان ها را در داخل افغانستان کردن، بلکه گزارشات بسیار زیادی وجود داره که پاکستانی ها همواره با یک تعداد زیادی از مخالفین طالبا در منطقه و حتی فراتر از منطقه دید و بازدیدهای دوامدار دارند و کوشش دارند زمینه را مساعد بکنند برای ایجاد یک نیروی قوی نظامی علیه طالبان. از جانب دیگر صحبت‌های وجود دارد که یک تعداد زیادی از نظامی‌های اسبق افغان که در ایران به سر می‌بردند آمدن به پاکستان و پاکستانی‌ها همو زمینه را مساعد کردند بر اینا که به پاکستان بیاین و در اونجا تمویل شون و تجهیز شون و آماده شون. خلاصه پاکستان دیده می‌شود که از ابعاد مختلف تصمیم قطعی گرفته که با طالبا در افغانستان مقابله بکنه و حکومت طالبا را به هر شکلی که میشوه حالا یا تضعیف بکنه یا کاملا از بین ببره. بران اظهاراتی هم که صورت گرفت در قبال اینکه چین و پاکستان نظر مشترک و نگرانی های مشترک در قبال افغانستان داره همه ریشه به برنامه ریزی و استراتژی نو پاکستان است.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزیر تحصیلات عالی طالبان مدعی شده که مسلمانان سایر کشورها بیش از افغانها به حکومت طالبان احترام می‌گذارند. با گفته ندا محمد ندیم، یک زائر عرب در مراسم حج طالبان را رجال واقعی امت مسلمان خوانده و از حکومت این گروه تمجید کرده است. افغانستان برای دومین سال پیاپی بدترین کشور جهان از نظر حقوق کودکان معرفی شده است. بر اساس گزارش بنیاد هلندی حقوق کودکان، افغانستان از لحاظ حق زندگی، صحت، آموزش و حفاظت کودکان در بدترین وضعیت قرار دارد. این نهاد هشدار داده که جنگ، ناامنی و سوء استفاده همچنان حقوق و آینده میلیون ها کودک را در سراسر جهان تهدید می کند. یک دادگاه در فرانسه مرد 19 ساله افغان را به اتهام آزار جنسی و بدرفتاری شدید با حیوانات به 30 ماه زندان محکوم کرد. دادگاه همچنین حکم اخراج او از فرانسه و ثبت نامش در فهرست عاملان جرایم جنسی را صادر کرده است. او در دفاع از خود مدعی شده که این کار را برای جلوگیری از تجاوز به یک زن انجام داده است. با وجود واکنش ها و اعتراضات گسترده به عملکرد طالبان در هرات، این گروه همچنان به بازداشت زنان ادامه داده است. به گفته منابع، شام دیروز شمار از زنان در جاده 64 متری شهر هرات بازداشت شدند. شاهدان عینی میگویند چند زن را در یک موتر کاستر متعلق به طالبان دیدند، اما شمار دقیق بازداشت شدگان را نمیدانستند. باشندگان ولسوالی پرچمن ولایت فرا در اعتراض به عملکرد ولسوال طالبان تجمع کرده و خواستار برکناری او شدند. معترضان میگویند ولسوال طالبان مسیر یک پروژه جاده سازی را از مرکز ولسوالی به زادگاه خود تغییر داده است. به گفته معترضان این اقدام باشندگان پرچمن را از مزایای پروژه و فرصت‌های شغلی مرتبط با آن محروم می‌کند. به گفته منابع طالبان پس از تجمع اعتراضی ارباب یکی از مناطق را به دلیل سخنرانی در میان معترضان بازداشت کردند. در ویدیویی که به ما رسیده معترضان علیه ولسوالی طالبان برای پرچمن شعار میدهند.
6: که به امید بیا مده به خاطر امید دفتر مؤسسه مده که امید دفتر مؤسسه امید سایه مرکز تعیین کرده که امید امید پروژه تطبیق شه. حال فعلا از طرف ولسوالی این نیاداره انتقال ده به نزگون
7: سمت نزگون
6: خواسته این مردم نیه. اگر انتقال

0: به سرخط خبر. بهره برداری طالبان از بحران مهاجرت. نایب پارلمان اروپا میگوید این گروه در تلاش باجگیری از آلمان. تماس های فنی با طالبان را توجیه کرد. افغانستان کانون نگرانی های امنیتی منطقه. پیمان امنیت جمعی میگوید طالبان تعامل با طالبان تهدیدها را کاهش نداده. پاکستان از افزایش همکاری امنیتی با چین خبر داد. و در ادامه این مجموعه خبر.
1: فکر میکنم چیزهای بیشتری برای دیدن و انجام دادن وجود دارد. این کشور واقعا بسیار زیباست. مردم خیلی مهربانند.
0: پایان انزوای یکی از بسته‌ترین کشورهای جهان ترکمنستان درهای خود را بر روی گردشگران گشوده است. به ونزوئلا بریم. شمار قربانیان زمین لرزه در ونزوئلا به دست کم 32 کشته و بیش از 700 زخمی رسیده است. دلسی رودریگز رئیس جمهوری موقت ونزوئلا گفته ایالت لاگوریا بیشترین آسیب را دیده و احتمال می رود شمار قربانیان در این منطقه افزایش یابد. دو زمین لرزه نیرومند با بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر بعد از ظهر چهارشنبه شمال ونزوئلا را لرزاند و ویرانی های گسترده بر جا گذاشت. همکار مردوان روزبی با جزئیات بیشتر.
2: این نوع زلزله یکی از مخربترین و نادرترین اشکال زلزله در کره زمین محسوب میشه. زلزله اول با شدت 7.2 به بزرگی 7.2 و زلزله دوم فقط در 39 ثانیه بعد با بزرگی 7.5 عدد در واقع در سطح واسه مقیاس سنجش زلزله اتفاق افتاده. گزارش‌ها حاکی از این هستش که بخش‌های عمده‌ای در کاراکاس در حال حاضر تخریب شده. بسیاری از شبکه‌های موبایل، شبکه‌های مخابراتی، آب و گاز در مناطق مختلف کاراکاس کاملاً تخریب شدن و بخش‌های عمده‌ای از شهر در حال حاضر تعطیل و یا آمدانه برای جلوگیری از انفجار سیستم آبرسانی و گاز اونها قطع شده. همزمان رئیس جمهوری کشور ونزوئلا با اعلام وضعیت فوق‌العاده فوراً از کادر درمان درخواست کرده که در محل کار خودشون حاضر بشن و وارد فاز عملیاتی برای کمک به نجات یافتگان بشن. در حال حاضر ما میدونیم که دست کم در بعضی از محلات بالای 500 تا 1000 امدادگر در حال حاضر در حال جستجوی افرادی هستن که احتمالاً ممکنه زخمی یا زنده باشن در زیر آوارها و خارج بشن. نکته دیگری که الان مطرح هستش این هستش که این زلزله شدت اون رو حتی در کشورهای مجاور هم احساس شده. در جایی نظیر کولومبیا، این آماری که من دارم، کشورهای دیگه نزدیک بولیوی و جای دیگه هم کاملا که با فاصله حدود 1700 کیلومتر هم بودن گستره این زلزله احساس شده. اما اشاره مهمی که داره میشه سازمان زمینشناسی ایالات متحده آمریکا میگه که با توجه به شدت ابعاد زلزله گستردگی و همچنین میزان تراکم افرادی که در مناطق زندگی میکنن دست کم بالای 44% احتمال این وجود داره کشته شدگان بیش از 10,000 نفر باشن. اما این آمار میگه که اما 30% هم این احتمال وجود داره که بر اساس همین ارزیابی های اولیه تعداد کشته شدگان بالای 100,000 نفر باشن.
0: جمهوری امریکا بار دیگر تکرار کرده که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و تهدید هسته‌ای آن برای همیشه پایان یافته است. ترامپ در مراسم افتتاح جشن‌های سالگرد استقلال امریکا گفت که نابودی توان دریایی و هوایی ایران زمینه برقراری صلح در خاورمیانه را فراهم کرده است.
3: هفته گذشته ما یک توافق تاریخی برای پایان دادن به درگیری با ایران، باز کردن کامل تنگه هرمز و دستیابی به چیزی که هیچ رئیس جمهوری قبلا نتوانسته بود به آن دست یابد امضا کردیم. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این کار انجام شده است. به لطف قدرت و مهارت نیروهای مسلح ایالات متحده، امروز ایران نه نیروی دریایی، نه نیروی هوایی، نه ظرفیت پدافندی، نه پرتاب موشک و نه توان تولید آن را دارد. رهبری آنها از بین رفته است. برای اولین بار در 3000 سال بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. از زمان این توافق بازار سهام و هواپیماهای شما به شدت در حال افزایش هستند و قیمت نفت در حال کاهش و با پایین ترین حد خود رسیده است. جهان هم مکانی بسیار امن تر است. ما مجبور شدیم آن کارزار کوتاه

0: ایران را آغاز کنیم تا کاری را که باید میکردیم انجام بدیم. خیلی زود قیمت بنزین به 2.5 دلار در هر گالون خواهد رسید و حتی پایین تر از آن، درست مانند قبل. ما سلاح هسته‌ای را از ایران دور کردیم و این سلاح برای مدت بسیار طولانی از ایران دور خواهد بود، واقعا برای همیشه.
1: وزیر خارجه آمریکا میگوید آیت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا احتمالاً در نهم سرطان به سوئیس باز خواهند گشت. مارکو روبیو همچنین از تشکیل یک گروه فنی برای ادامه مذاکرات خبر داده است و هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی به مفاد تفاهم نامه پایبند نباشد، آمریکا گزینه‌های دیگری در اختیار دارد.
2: نمیخوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پارچه هستن، یک صدا نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو میکنن یا نمیکنن، و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور میدونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدواریم که به تعهدشون پایبند باشن.
1: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. حکومت دنمارک در حال بررسی راه‌های قانونی برای ممنوعیت پخش عمومی آذان از بلندگوهای مساجد است. وزارت مهاجرت این کشور می‌گوید گسترش پخش آذان و نمادهای اسلامی هویت عمومی برخ مناطق دنمارک را تغییر داده است. این سومین تلاش دولت‌های سوسیال دموکرات دنمارک برای ایجاد چارچوب قانونی ممنوعیت پخش عمومی آذان است. میلیون ها نفر در امریکا پس از اجرای قانون مالیات و هزینه های دونالد ترامپ کوپون های غذایی خود را از دست دادند. داده های وزارت زراعت امریکا نشان می دهد که بیش از 4.7 میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان کمک های غذایی حذف شدند. رویترز گزارش داده که خانواده های کم درآمد برای تامین غذای روزانه به مراکز خیریه مراجعه می کنند. در هند تغییر نام یکی از خیابان‌های اصلی شهر حیدرآباد به خیابان دونالد ترامپ با واکنش‌های سیاسی گسترده روبرو شده است. حزب حاکم این اقدام حزب کنگره را ریاکارانه توصیف کرده و مورد انتقاد قرار داده است. این خیابان در مجاورت کنسولگری آمریکا و نزدیک دفاتر شرکت‌های بزرگ فناوری مانند مایکروسافت، گوگل و آمازون واقع شده است. و اینکه ترکمنستان پس از سالها انزوا درهای خود را بر روی گردشگران خارجی گشوده است. با آسان‌تر شدن روند سفر، گردشگران بیشتر از آمریکا، اروپا و دیگر کشورها راهی ترکمنستان می‌شوند. مقام‌ها امیدوارند با کاهش محدودیت‌های ویزا و بهبود زیرساخت‌ها صنعت گردشگری رونق بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش نقیب بیان.
3: در دل آسیای میانه، سرزمین آرام آرام در حال گشودن دروازه هایش به روی جهان است. ترکمنستان، کشوری که سالها دور از نگاه گردشگران بود، امروز با قدم های آهسته به استقبال جهان می رود. اینجا محوطه باستانی اولد نیسا است. گردشگران میان دیوارهای کهن قدم می زنند، تابلوها را تماشا می کنند، ثبت می کنند و عظمت گذشته را لمس می کنند.
4: می دانستم که مردم ترکمن چیزی منحصر به فرد و زیبا در خود دارند و می خواستم بفهمم واقعا چیست. به همین دلیل اشتیاق زیادی داشتم که به اینجا بیایم، مردم را ملاقات کنم و سنت ها، ویژگی ها و خصوصیاتشان را ببینم که آنها را زیبا ساختم.
3: بیرون از محوطه بس ها آمادند تا گردشگران را از میان طبیعت زیبا و گله های گوسفندان عبور دهند. مقصد گردشگران دیدار از جشنواره قالین است، جایی که رنگ، نقش و هنر حرف اول را می زند. زنان و دختران ترکمن بر روی قالین ها نشستند و یکی از زیباترین صنایع دستی کشور را تولید می کنند. موسیقی محلی فضا را دلپذیر و گوارا کرده است. گردشگران در نوای سازهای محلی که زنان می نوازند، می رقصند، گوش می دهند و با نغمه ها همراه می شوند.
5: بعد از 9 روز در ترکمنستان احساس میکنم که هنوز فقط سطح ماجرا را لمس کردم. فکر میکنم چیزهای بیشتری برای دیدن و انجام دادن وجود دارد. این کشور واقعا بسیار زیباست. مردم خیلی مهربانند.
3: در سالهای پیش محدودیت در اعطای ویزا، کنترل شدید دولت بر ورود گردشگران، زیرساخت‌های محدود برای گردشگری و کمبود پروازهای جهانی از دلایل کمرنگی گردشگری در این کشور بود. روند تسهیل ویزای ترکمنستان از سال 2025 آغاز شد و در سال 2026 به تدریج دسترسی گردشگران به این کشور را آسان‌تر کرده است. هرچند آمار رسمی در دسترس نیست، اما شواهد از افزایش تدریجی گردشگران در یک سال اخیر حکایت دارد. ترکمنستان هنوز مقصد کمتر شناخته شده است، اما نشانه ها از باز شدن تدریجی آن برای گردشگران حکایت دارد و هر گردشگر با خود خاطرات فراموش ناشدنی از زیبایی این سرزمین به خانه می برد. نقیب بیان، لندن.
1: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دست است.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: یک دقیقه خبر.
11: رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که با وجود اظهار نظرهای سیاسی برخی مقام‌ها، بازرسان این نهاد بر اساس یکی از اجزای کلیدی و سری توافق میان واشنگتن و تهران از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بازدید خواهند کرد. او انتظارات را در ژاپن و در دیدار از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما بیان کرده است. این انتظارات سریع‌ترین موضع‌گیری آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره بازرسی از تأسیسات هسته‌ای در ایران به شمار می‌رود. این نهاد که وابسته به سازمان ملل متحد است، نقش محوری در تعیین وضعیت ذخایر هسته‌ای حکومت ایران دارد. گروسی افزود که در این توافق به صراحت آمده است که فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط با مواد و تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود. این بازرسی‌ها در مسیر اجرای تفاهم‌نامه اخیر تهران و واشنگتن از اهمیت فراوان برخوردار است.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
13: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: شمار از کارشناسان و مدافعان حقوق بشر در نشست در ژنو هشدار دادند که محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران و زنان آینده افغانستان را با پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی روبرو خواهد کرد. آنها از جامعه جهانی خواستند که برای حفاظت از حق آموزش دختران افغان اقدامات مؤثرتر انجام دهد. شبکه حقوق بشری همراه چهارشنبه در حاشیه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نشست را درباره وضعیت آموزش در افغانستان برگزار کرد. در این برنامه گزارش با عنوان مدارس دینی طالبان، تحکیم ایدئولوژیک، آزار جنسیتی و ثبات آینده افغانستان منتشر و یافته های آن ارائه شد. فریده شهید، ریچارد بنت، فرشته عباسی و سریا دلیل از سخنرانان این نشست بودند.

0: درود بر خلاصه خبرها در این ساعت با من مید عبدالله میری، خوش آمدید. صدر اعظم آلمان در واکنش به انتقادها از تعامل با طالبان تاکید کرده که این تماسها به معنای عادی سازی روابط با این گروه نیست. فریدریش مرتز در پارلمان آن کشور گفت که همکاری با طالبان تنها در پایین ترین سطح فنی و در چارچوب منافع ملی آلمان انجام می شود. باشندگان ولسوالی پرچمن ولایت فرا در اعتراض به عملکرد ولسوال طالبان تجمع کرده و خواستار برکناری او شدند. معترضان می گویند ولسوال طالبان مسیر یک پروژه جاده سازی را از مرکز ولسوالی به زادگاه خود تغییر داده است. با گفته معترضان این اقدام باشندگان پرچمن را از مزایای پروژه و فرصت‌های شغلی مرتبط با آن محروم می کند. با گفته منابع طالبان پس از تجمع اعتراضی ارباب یکی از مناطق را به دلیل سخنرانی در میان معترضان بازداشت کردند.
1: که به امید بیامده به خاطر امید دفتر مؤسسه مده که امید دفتر مؤسسه امید سایه مرکز تعیین کرده که امید جه امید پروژه تطبیق شد. حال فعلا از طرف ولسوالی این نیادار انتقال ده به نزگو.
2: سمت نزگو.
1: ما این خواسته این مردم نیه. اگر انتقال مده دفتر رو هم بسته میکنیم که بره به همون که ولسوال صاحب محترم رو ما نمکن ما همین نفر داریم که ما چیکار کنیم ولسوال تعیین کنیم ولسوال از اون یه متراشی میایی که اینجا به ما خیلی
3: جنگجال
1: جنگجال
4: جنگجال
1: از همه جا مهاجرین از دیگه جا بیا مده به همین قریه تنکی تحت برچمن به همین لفتون همین که مردم هایی که یک من تخم زمین نداره همین رو باید که همین چی به اینا برسه همین مؤسسه اینا رو من دارم نزگو که چی کار شده ما همین مردم همه بیامدیم به همین تظاهرات اگر ولسوال صاحب محترم همین کار به سر مردم انجام ده که همین ببره پروژه رو اونجا ما نمخوام
0: شمار قربانیان زمین لرزه در ونزویلا به دست کم 32 کشته و بیش از 700 زخمی رسیده است. دلسی رودریگز رئیس جمهوری موقت ونزویلا گفته ایالت لاگوایرا بیشترین آسیب را دیده و احتمال می رود شمار قربانیان در این منطقه افزایش یابد. دو زمین لرزه نیرومند با بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر بعد از ظهر چهارشنبه شمال ونزویلا را لرزاند و جای گذاشت. سپاس از

0: Afghanistan International.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: یک دقیقه خبر.
2: چارلز سوم پادشاه بریتانیا چهارشنبه در اقامتگاه خود در کالارنس هاوس لندن با اعضای تیم ملی کرکت زنان افغانستان دیدار کرد. اعضای این تیم پس از تسلط طالبان در کشورهای مختلف پناهنده شدند. پادشاه بریتانیا با آنها عکس دست جمعی گرفت و از آنها استقبال کرد. اعضای تیم کرکت زنان پناهجوی افغان در این دیدار یک چوب کرکت دستساز و مزین با هنر و نمادهای فرهنگی افغانستان را همراه با لباس و نشان رسمی تیم خود به چارلز سوم پادشاه بریتانیا اهدا کردند. خانواده سلطنتی بریتانیا گفت که در افغانستان زنان و دختران از ورزش کردن منع شدند و علاوه بر آن با محدودیت‌های گسترده‌ای در زمینه آموزش، اشتغال و حضور در زندگی عمومی روبرو هستند. پادشاه بریتانیا در این دیدار داستان‌های بسیاری از بازیکنان را شنید که پس از ترک افغانستان زندگی خود را به عنوان پناهنده از نو ساختند.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخط ها ادعای محبوبیت طالبان در خارج. ندا محمد ندیم میگد مسلمانان جهان بیشتر از افغان ها به این گروه احترام میگذارند.
1: خاطر این مردم نیه، اگر انتقال میده دفتر رو بستم کنیم که بره به همون که اولسوال صاحب محترم را ما نمخوم. ما اینو میدونم
0: اعتراض در فراه. باشندگان ولسوالی پرچمن خواستار برکناری ولسوال طالبان شدند. و زلزله ویرانگر در ونزوئلا، مرگ 32 نفر و زخمی شدن 700 تن تایید شد. عملیات نجات ادامه دارد. وزیر تحصیلات عالی طالبان مدعی شده که مسلمانان سایر کشورها بیش از افغان‌ها به حکومت طالبان احترام می‌گذارند. با گفته ندا محمد ندیم، یک زائر عرب در مراسم حج طالبان را رجال باقی امت مسلمان خوانده و از حکومت این گروه تمجید کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تاکنون هیچ کشور مسلمانی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. برای تحلیل ورزیابی بیشتر خواجه محمد عمر قربندی، کارشناس ارشد فقه و قانون از آلمان با ما همراه شده. آقای قربندی، ادعای ندیم مبنی بر محبوبیت این گروه در میان مسلمانان جهان را در شرایطی که هیچ کشور اسلامی اداره طالبان را به رسمیت نشناخته است چطور ارزیابی میکنید؟
2: سلام و صبح شما و بیننده شما بخیر. متاسفانه سخنان ندا محمد ندیم امانند سخنان قبلی برخی از رهبرای گروه طالبان است که همواره تلاش دارن از وضعیت کنونی در افغانستان یک تصویر متفاوت برای جهان ارائه بکنن. با وجودی هم آنچه که از سخنان ندیم برداشت میشه و است که جهان افغانستان را بیشتر در طولی 5 سال نسبت اعمال جالب و بدور از شریعتی که طالبا داشته مورد توجه قرار داده. اگر جهان واقعا طالبا را اهمیت برشان قائل است، چرا تا هنوز هیچ کشور اسلامی اینا را به رسمیت نشناخته؟ مگر ملت افغانستان ملت مسلمان نیست؟ چرا ملت اینا را قبول نداره؟ چرا مردم افغانستان طالبا را به عنوان حاکمایشان نمیپذیرند؟ و شما شاهد هستیم اعتراضاتی که مردم در داخل افغانستان داشتند در طول 5 سال در گوشه و کنار، عملا جبهات و جریان‌های سیاسی و نظامی که بر علیه طالبا وجود داره و همچنان اعتراضات گسترده‌ای که در طول همین هفته‌ای که گذشت در سراسر دنیا در رابطه با موقف‌های مختلف طالبا بنان، مشخص است که حرفای ندا محمد ندیم حرفای میان توهی و به اصطلاح مندرآوردی هست و
0: واقعاً وزیر طالبان بر اساس گفته‌های یک زائر عرب چنین تصوری دارد؟
2: خوب، یک بحثی است که وقت طالبا به عنوان کسایی که افغانستان را قدرت را در افغانستان امروز در اختیار دارن همیشه از دین صحبت میکنن. مشخص است که تمامی مسلمان ها در کل دنیا به این حد از وضعیت و واقعیت عینی و داخلی مردم افغانستان خبر ندارن. او ظاهر عرب مشخص نیست که برای ندا محمد ندیم چی گفته. ممکن که اینا همو موضوع نظام اسلامی و نمیدانم امیر و امی اصطلاحات و ادبیاتی که بیشتر در فقه اسلامی و در متون اسلامی جا افتاده است اینا را به کار ببرن و به شکلی با اذهان برخی از کسایی که شناخت کامل از گروه طالبا و جریان از اینها نداره بازی بکنن و به یک شکلی بر از اونها تفهیم بکنن که بله ما بر اسلام کار میکنیم یا ما به خیر مسلمان هستیم، در حالی که خب. عمل کرده از اینا و امو منطق وجودی از اینا با آنچه که در افغانستان و آنچه که در افغانستان جریان داره قطعا در مخالفت با اسلام و مسلمان ها است. این چهره ای که از اسلام طالبا بر دنیا نشان میدن یک چهره ای است که بیشتر باعث میشه جریان های ضد اسلامی و اسلام حراسی بلخص در دنیای غرب بیشتر شوه و همیشه در اینجا در محافل سیاسی و در گفتمان ها و در گفتگوهایی که در بلخص در کشورهای غربی جانبی در رابطه با قضایای مثل آزادی بیان، مثل آزادی
0: از طرف آقای ندیم از افغانها شکایت دارد که قدر طالبان را به گفته او نمیدانند. آیا فاصله بین مردم و اداره حاکم بیشتر از پیش شده است؟
2: مشخص است که فاصله بیشتر از پیش شده. اصلا مردم با طالبان نزدیک نبودن که حال فاصله وجود داشته باشه. از روزگار نخستی که طالبان قدرت را در افغانستان بر اثر یک معامله در قطر به دست آوردن و تصاحب کردن، مشخص است که ملت در کنار از اینا نبود. اگر ملت نزدیک می بود با طالبان، آیا یک مسلمان حاضر است که با یک هواپیما به همون شکلی که شما فیلمایشان را دیدین بلند شوند و از او ارتفاع پایین بفتن و به قول خود از اینا آماده نباشند که زیر سایه یک نظام اسلامی حکومت بکنن؟ کدام اسلام و کدام حاکمیت اسلامی اینا صحبت میکنن از او؟ مگر فقر مردم، مگر ظلم، مگر بدبختی که در افغانستان وجود داره، مگر بی‌عدالتی و استبدادی که عملا وجود داره، کجای از اینا میتوند یک تعریف اسلامی یا سازگاری با او مفاهیم کلان و بلند انسانی اسلامی داشته باشه؟
0: خواجه محمد عمر قربندی، کارشناس ارشد فقه و قانون، ممنون اشتراکتان به برنامه. تلویزیون تمدن با انتشار بیانیه توقف نشراتش از سوی طالبان را محکوم کرده و اتهام فعالیت حزبی و پنهانی را بی‌اساس خوانده است. این شبکه تأکید کرده که فعالیت رسانه‌ای ماهیت پنهان ندارد و محتوای آن همواره در معرض دید نهادهای مسئول و افکار عمومی است. پیشتر یک مقام طالبان به بی بی سی گفته بود که فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل وابستگی به حزب حرکت اسلامی متوقف شده است. در بیانیه تمدن همچنین آمده که نیروهای طالبان بدون حکم دادگاه و ساختمان تلویزیون یورش برده، تجهیزات و اموالش را ضبط کردند. این شبکه تاکید کرده که فعالیتش بر پایه اطلاعات نادرست و غیر موثق متوقف شده است. تمدن از طالبان خواسته تا در تصمیم خود تجدید نظر کنند. باشندگان ولسوالی پرچمن ولایت فراه در اعتراض به عملکرد ولسوال طالبان تجمع کرده و خواستار برکناری او شدند. معترضان میگن ولسوال طالبان مسیر یک پروژه جاده‌سازی را از مرکز ولسوالی به زادگاه خود تغییر داده است و گفته معترضان این اقدام باشندگان پرچمن را از مزایای پروژه و فرصت‌های شغلی مرتبط با آن محروم میکند. و گفته منابع طالبان پس از تجمع اعتراضی ارباب یکی از مناطق را به دلیل سخنرانی در میان معترضان بازداشت کردند. در ویدیویی که به ما رسیده، معترضان علیه ولسوال طالبان برای پرچمن شعار می‌دهند.
1: می‌گید آمده به خاطر می دفتر مؤسسه مده که می دفتر مؤسسه می سایه مرکز تعیین کرده که می پروژه تطبیق شه. حال فعلا از طرف ولسوالی این نیادار انتقال ده به نزگون. ما این خواسته این مردم نیه. اگر انتقال مده دفتر رم بستم کنیم که بره به همون که ولسوال صاحب محترم رم ما نمخوم. افر داریم که ما چیکار کنیم ولسوال تعیین کنیم. ولسوال از اون یه متراشی میایی که اینجا به ما خیلی منطقی جنگای ده جنگجال جا کنه همی جنگی از همه جا مهاجرین از دگه جا بیامده به همی قریه تنکی تحت برچمن به همی لفتون همی جا مردم هایی که یک منطق زمین نداره همی را باید که همی چی به ازنا برسه همی محسسه اینا را مردم دارم نزگو که چی کار شده ما همی مردم همه بیامدیم به همی تظاهرات اگر ولسوال صاحب محترم همی کار به سر مردم انجام ده که همی ببره پروژه به اونجا ما نمخوام ولسوال صاحب محترم.
0: همکارم سمیه ولی‌زاده در استیدیو با ما همراه شده. سمیه، میشه به دلیل اصلی اعتراض باشندگان پرچمن بپردازیم؟ اصل ماجرا از کجا آغاز شد؟
3: خاطر ولسوالی پرچمن ولایت فرا یکی از ولسوالی های دور افتاده از مرکز شهر فرا است که راه های دشوار گذر داره. طرح‌های انکشافی یا پروژه های انکشافی برای مردم اهمیت ویژه‌ای داره و میتواند تسهیلات زیادی در زندگی مردم، در شغل مردم ایجاد کنه. به اساس اطلاعاتی که با ما رسیده، روز چهارشنبه شماری از ساکنین ولسوالی پرچمن تجمع اعتراضی داشتند. آنچه که اینها یا معترضان ادعا دارن گفته میشه والسوال پرچمن. قرار بود که یک پروژه در منطقه پرچمن این والسوالی تطبیق شود، ایره انتقال داده به محلی که خودش زندگی میکرده. و آنچه که معترضان تاکید دارن این نشان دهنده سوء استفاده یک مقام یا یک والسوال از صلاحیت یا وظیفه‌اش است و این باعث شده که شماری از ساکنین والسوالی پرچمن دست به اعتراض بزنن و اینها میخواین که این پروژه در والسوالی پرچمن در همان منطقه‌ای که قبلا در نظر گرفته شده بوده باید میگن که تطبیق شود، چون این پروژه میتوانه اهمیت ویژه‌ای برای ساکنین منطقه پرچمن داشته باشه.
0: حالا خواسته‌های اساسی معترضان چیست؟
3: آنچه که معترضین شعار دادن خواسته‌شان این بود که دیگر این والسوال را نمی‌خواهیم و اینها خواستار برکناری والسوال شدند، همچنان خواستار انتقال این پروژه شدند که تاکید دارند پروژه جاده‌سازی باید در همان منطقه‌ای که در نظر گرفته شده با در نظر داشت نیازها باید این پروژه تطبیق شود در همان منطقه و اینها همچنان هشدار دادند که اگر این پروژه در همان منطقه که در نظر گرفته شده بوده تطبیق نشه دفتر همان مؤسسه خواهند بست. اینها خواستار اجرای طرح‌های انکشافی به صورت عادلانه شدند که تاکید دارند باید تمامی پروژه‌ها به صورت عادلانه تطبیق شود.
0: همکارم سمیه ولی‌زاده، ممنون حضورت. می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که یک قرارگاه طالبان را در ولسوالی یلینگار ولایت لغمان هدف حمله راکتی قرار داده است. این جبهه مدعی است که حمله حدود 15 دقیقه ادامه داشته و با راکت انداز و سلاح سبک انجام شده است و گفته جبهه آزادی در این حمله به طالبان تلفات وارد شده اما آمار دقیق از آن ارائه نکرده است. افغانستان برای دومین سال پیاپی بدترین کشور جهان از نظر حقوق کودکان معرفی شده است. بر اساس گزارش بنیاد حقوق کودکان، افغانستان از لحاظ حق زندگی، صحت، آموزش و حفاظت کودکان در بدترین وضعیت قرار دارد. این نهاد هلندی هشدار داده که جنگ، ناامنی و سوء استفاده همچنان حقوق پاینده میلیون‌ها کودک را در سراسر جهان تهدید می‌کند. یک دادگاه در فرانسه مرد 19 ساله افغان را به اتهام آزار جنسی و بدرفتاری شدید با حیوانات به 30 ماه زندان محکوم کرد. دادگاه همچنین حکم اخراج او از فرانسه و ثبت نامش در فهرست عاملان جرایم جنسی را صادر کرده است. صدر اعظم آلمان در واکنش به انتقادها از تعامل با طالبان تاکید کرده که این تماس‌ها به معنای عادی‌سازی روابط با این گروه نیست. فریدریش شمیتس در پارلمان آن کشور گفت همکاری با طالبان تنها در پایین‌ترین سطح فنی و در چارچوب منافع ملی آلمان انجام می‌شود. مرتز افزود که هدف این تماس‌ها فراهم کردن زمینه اخراج افغان‌های مجرم از آلمان است. سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید حضور گروه‌های شبه نظامی در شمال افغانستان همچنان بزرگترین تهدید امنیتی برای آسیای مرکزی است. رئیس شورای دائمی این سازمان تاکید کرده که کشورهای عضو تلاش‌های خود را برای نابودی این گروه‌ها افزایش می‌دهند. ویکتور واسلیف افزوده که با وجود تلاش روسیه و کشورهای منطقه برای گسترش روابط با طالبان، وضعیت امنیتی افغانستان همچنان ناپایدار است. واسلیف همچنین از تیراندازی های مکرر از خاک افغانستان به سوی تاجیکستان ابراز نگرانی کرده است. با گفته ناظران گروه های مانند داعش و خراسان و جماعت انصار الله تاجیکستان در بخش های از شمال افغانستان فعالیت دارند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید اسلام آباد و بیجینگ در زمینه امنیت منطقه‌ای و مقابله با تهدیدهای ناشی از افغانستان منافع مشترک دارند. طاهر اندرابی افزوده که پاکستان از سوی تحریک طالبان پاکستان و چین از ناحیه جنبش اسلامی ترکستان شرقی تهدید میشوند. با گفته او دو کشور به رایزنی و همکاری خود درباره افغانستان ادامه خواهند داد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین گفته که برای حل اختلاف‌ها با طالبان همه راه‌های دیپلماتیک را آزموده، اما افزایش حملات تروریستی صبر این کشور را

0: است. اما در 25 اکتبر و حتی پیش از آن وضعیت امنیتی همانطور که قبلا گفتم از آستانه صبر پاکستان فراتر رفت و پس از آن برای پاکستان ممکن نبود که فقط اجازه دهد دیپلماسی کار کند و به امنیت خود و محافظت از مردم ملکی و نیروهای امنیتی ما که به طور پیهم در حملات تروریستی ناشی از افغانستان توسط اتباع افغان و طراحی شده از خاک افغانستان کشته می شدند اهمیت ندهد. بنابراین اگر قرار است دیپلماسی دوباره آغاز شود برخی تعهدات مشخص و قابل تایید از سوی طرف افغان برای بازسازی اعتماد و اطمینان از این که از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان و کشتن اتباع پاکستان استفاده نخواهد شد ضروری است. ما هیچ اقدامی علیه مردم افغانستان انجام نداده ایم. اقدامات ما صرفاً برای محافظت از مردم ماست و ما به اتخاذ تدابیر برای محافظت از مردم خود و اقدامات تحت حق دفاع از خود ادامه خواهیم داد.
1: شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. ادعای محبوبیت طالبان در خارج، ندا محمد ندیم میگد مسلمانان جهان بیشتر از افغان ها به این گروه احترام میگذارند.
2: اگر انتقال میده دفتر رم بسته میکنیم که بره به همون که اولوان صاحب محترم رم ما نم کنیم.
1: اعتراض در فراه، باشندگان ولسوالی پرچمن خواستار برکناری ولسوال طالبان شدند. و در ادامه این برنامه خبری،
3: فکر میکنم چیزهای بیشتری برای دیدن و انجام دادن وجود دارد. این کشور واقعا بسیار زیباست، مردم خیلی مهربان.
1: پایان انزوای یکی از بسته‌ترین کشورهای جهان، ترکمنستان درهای خود را بر روی گردشگران گشوده است. شمار قربانیان زمین لرزه در ونزوئلا به دست کم 32 کشته و بیش از 700 زخمی رسیده است. رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفته که ایالت لاگوایرا بیشترین آسیب را دیده و احتمال می رود شمار قربانیان در این منطقه افزایش یابد. دو زمین لرزه نیرومند با بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر بعد از ظهر چهارشنبه شمال ونزوئلا را لرزاند و ویرانی های گسترده برجا گذاشت.
4: تا این لحظه ما گزارش های از مرگ 32 نفر و زخمی شدن بیش از 700 نفر دریافت کرده ایم. البته این شامل آماری که احتمالاً از ایالت لاگویرا برسد نمی شود. زخمی ها به بخش عاجل بیمارستان های دولتی و مراکز درمانی خصوصی منتقل شدند. در ساعات آینده ما نیروهای امدادی را از کشورهایی که قبلاً با دولت ما تماس گرفتند دریافت خواهیم کرد. مایلم از رئیس جمهور دونالد ترامپ و دولت او که با دولت ونزوئلا و همه مقامات ما در تماس بوده و حمایت و همبستگی خود را ارائه کردند تشکر کنم. در ساعات آینده نیروهای امدادی را دریافت خواهیم کرد.
1: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تکرار کرده که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و تهدید هسته‌ای آن برای همیشه پایان یافته است. ترامپ در مراسم افتتاح جشن‌های سالگرد استقلال آمریکا گفت نابودی توان دریایی و هوایی ایران زمینه برقراری صلح در خاورمیانه را فراهم کرده است. ترامپ افزود که توافق هفته گذشته با جمهوری اسلامی به درگیری‌ها پایان داده و تنگه هرمز اکنون به طور کامل باز است.
5: هفته گذشته ما یک توافق تاریخی برای پایان دادن به درگیری با ایران، باز کردن کامل تنگه هرمز و دستیابی به چیزی که هیچ رئیس جمهوری قبلا نتوانسته بود با آن دستیابت امضا کردیم. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این کار انجام شده است. به لطف قدرت و مهارت نیروهای مسلح ایالات متحده امروز ایران نه نیروی دریایی، نه نیروی هوایی، نه ظرفیت پدافندی، نه پرتاب موشک و نه توان تولید آن را دارد. رهبری آنها از بین رفته است. برای اولین بار در 3000 سال بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. از زمان این توافق بازار سهام و هواپیماهای شما به شدت در حال افزایش هستند و قیمت نفت در حال کاهش و با پایین ترین حد خود رسیده است. جهان هم مکان بسیار امن تر است. ما مجبور شدیم آن کارزار کوتاه علیه ایران را آغاز کنیم تا کاری را که باید می‌کردیم انجام دهیم. خیلی زود قیمت بنزین به 2.5 دلار در هر گالون خواهد رسید و حتی پایین تر از آن، درست مانند قبل. ما سلاح هسته‌ای را از ایران دور کردیم و این سلاح برای مدت بسیار طولانی از ایران دور خواهد بود. واقعا برای همیشه.
1: برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی می‌گیریم. حکومت دنمارک در حال بررسی راه‌های قانونی برای ممنوعیت پخش عمومی اذان از بلندگوهای مساجد این کشور است. وزیر مهاجرت دنمارک میگوید گسترش پخش

0: از آن و نمادهای اسلامی هویت عمومی برخی مناطق دنمارک را تغییر داده است. این سومین تلاش دولت‌های سوسیال دموکرات دنمارک برای ایجاد چارچوب قانونی ممنوعیت پخش عمومی از آن است. میلیون ها نفر در آمریکا پس از اجرای قانون مالیات و هزینه های دونالد ترامپ کوپن های غذایی خود را از دست دادند. داده های وزارت زراعت آمریکا نشان می‌دهد که بیش از 4.7 میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان کمک های غذایی حذف شدند. رویترز گزارش داده که خانواده های کم درآمد برای تامین غذایی روزانه به مراکز خیریه مراجعه می کنند. در هند، تغییر نام یکی از خیابان‌های اصلی شهر حیدرآباد به خیابان دونالد ترامپ با واکنش‌های سیاسی گسترده‌ای روبرو شده است. حزب حاکم این اقدام حزب کنگره را ریاکارانه توصیف کرده و مورد انتقاد قرار داده است. این خیابان در مجاورت کنسولگری آمریکا و نزدیک دفاتر شرکت‌های بزرگ فناوری مانند مایکروسافت، گوگل و آمازون واقع شده است. ترکمنستان پس از سالها انزوا درهای خود را برای گردشگران خارجی گشوده است. با آسان‌تر شدن روند سفر، گردشگران بیشتری از آمریکا، اروپا و دیگر کشورها راهی ترکمنستان می شوند. مقام ها امیدوارند با کاهش محدودیت های ویزا و بهبود زیرساخت ها صنعت گردشگری رونق پیدا کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نقیب بیان.
1: سرزمین آرام آرام در حال گشودن دروازه هایش به روی جهان است. ترکمنستان، کشوری که سالها دور از نگاه گردشگران بود، امروز با قدم های آهسته به استقبال جهان می رود. اینجا محوطه باستانی اولدنیسا است. گردشگران میان دیوارهای کهن قدم می زنند، تابلوها را تماشا می کنند، ثبت می کنند و عظمت گذشته را لمس می کنند.
2: می دانستم که مردم ترکمن چیز منحصر به فرد و زیبا در خود دارند و می خواستم بفهمم واقعا چیست. به همین دلیل اشتیاق زیادی داشتم که به اینجا بیایم، مردم را ملاقات کنم و سنت ها، ویژگی ها و خصوصیاتشان را ببینم که آنها را زیبا ساختم.
1: بیرون از محوطه بس‌ها آماده‌اند تا گردشگران را از میان طبیعت زیبا و گله‌های گوسفندان عبور دهند. مقصد گردشگران دیدار از جشنواره قالین است، جایی که رنگ، نقش و هنر حرف اول را می‌زند. زنان و دختران ترکمن بر روی قالین ها نشستند و یکی از زیباترین صنایع دستی کشور را تولید می کنند. موسیقی محلی فضا را دلپذیر و گوارا کرده است. گردشگران در نوای سازهای محلی که زنان می نوازند، می رقصند، گوش می دهند و با نغمه ها همراه می شوند.
3: بعد از 9 روز در ترکمنستان احساس می کنم که هنوز فقط سطح ماجرا را لمس کردم. فکر می کنم چیزهای بیشتری برای دیدن و انجام دادن وجود دارد. این کشور واقعا بسیار زیباست. مردم خیلی مهربانند.
1: در سالهای پیش محدودیت در اعطای ویزا، کنترل شدید دولت بر ورود گردشگران، زیرساختهای محدود برای گردشگری و کمبود پروازهای جهانی از دلایل کمرنگی گردشگری در این کشور بود. روند تسهیل ویزای ترکمنستان از سال 2025 آغاز شد و در سال 2026 به تدریج دسترسی گردشگران به این کشور را آسان تر کرده است. هرچند آمار رسمی در دسترس نیست، اما شواهد از افزایش تدریجی گردشگران در یک سال اخیر حکایت دارد. ترکمنستان هنوز مقصد کمتر شناخته شده است، اما نشانه ها از باز شدن تدریجی آن برای گردشگران حکایت دارد و هر گردشگر با خود خاطرات فراموش ناشدنی از زیبایی این سرزمین به خانه می برد. نقیب بیان، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: یک دقیقه خبر.
10: همزمان با تشدید محدودیت‌های طالبان علیه شیعیان به خاطر برگزاری محرم، کمیسیون امنیتی و تصفیه این گروه به رهبری محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان تشکیل جلسه داد. با گفته طالبان در این نشست روی برقراری امنیت و توجه ویژه برای اهل تشیع در ماه محرم تاکید شده است. جلسه کمیسیون مرکزی امور امنیتی و تصفیه‌ای طالبان چهارشنبه برگزار شد. به گفته طالبان در این نشست درباره وضعیت امنیتی افغانستان گفتگو شده و وضعیت امنیتی این کشور اطمینان بخش توصیف شده است. در اعلامیه منتشر شده از سوی کمیسیون امنیتی و تصفیه‌ای طالبان آمده است که در این نشست بر برقراری امنیت بهتر و توجه خاص برای برگزاری مراسم عاشورا تاکید شده است. طالبان در حال بر تامین امنیت در ماه محرم تاکید میکنند که طالبان در کابل و برخی مناطق دیگر محدودیت های را بر مراسم عزاداران محرم وضع کرده است.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
12: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: یک روز پس از یورش نیروهای طالبان به دفتر تلویزیون تمدن در کابل و توقف نشرات این شبکه، تلویزیون تمدن اعلام کرده است که افراد ناشناس در حال انتقال تجهیزات، وسایل و دارایی‌های این رسانه هستند. این شبکه درباره هویت این افراد جزئیات ارائه نکرده است. شبکه تلویزیون خصوصی تمدن در کابل چهارشنبه در بیانیه‌ای نوشت که هر گونه تصرف، انتقال، برداشت یا دخل و تصرف در اموال و دارایی‌های این رسانه فاقد مبنای قانونی است و می‌تواند مصداق تصرف غیر قانونی در اموال محسوب شود. در بیانیه این شبکه آمده است که در ساختمان مورد نظر واحدهای مسکونی شخصی نیز وجود دارد و اموال ساکنان آن باید مورد احترام قرار گیرد. تلویزیون تمدن همچنان هشدار داده است که در صورت وارد شدن هر گونه خسارت، تخریب، مفقودی، انتقال غیرقانونی یا آسیب به اموال این رسانه و یا دارایی‌های شخصی موجود در ساختمان، مسئولیت حقوقی و قانونی آن متوجه وزارت داخله و نهادهای دیگر طالبان خواهد. رادیو افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ویزای سیاحتی ایران برای افغان‌ها بیش از یک سال است متوقف شده، اما یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که این ویزا در بازار سیاه با بهای 80 تا 150 هزار افغانی فروخته می‌شود. ویزای کار ایران نیز با بهای 45 تا 60 هزار افغانی در همین بازار قابل دسترس است. علت توقف صدور ویزای ایران برای شهروندان افغانستان روشن نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون توضیح درباره این مورد را نکردند. با وجود اخراج گسترده مهاجران افغان، گزارشان نشان می‌دهد که شمار زیاد از آنان دوباره راهی ایران می‌شوند. به نظر می‌رسد که توقف صدور ویزا با تلاش جمهوری اسلامی برای مهار این روند به ارتباط نباشد. اخیراً فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در میزان 1404 اعلام کرد که ورود مهاجران افغان در مرزهای این استان در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. او گفت که در 6 ماه نخست سال بیش از 40 هزار شهروند افغانستان هنگام تلاش برای ورود غیر قانونی به ایران در مناطق مرزی شناسایی و اخراج شده. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگویی داریم با آقای خیراحمد ساغرمل، روزنامه‌نگار که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای ساغرمل. بیاین با این پرسش ورود بکنیم که چیزی سبب شده تا ویزای ایران در واقع گونه مافیایی و در بازار سیاه بهایش به مراتب افزایش پیدا کنه؟
2: درود بر شما و شنوندگان شما. پیش از اینکه بپردازیم به این موضوع، یک بحث را بین واضح بسازیم و این که کشورهایی که ما در روز زندگی میکنیم مثل افغانستان، ایران، پاکستان و این همه حوزه‌ای که مشتاسن در رنکینگ های جهانی و چه جایگاه از شفافیت قرار دارن. ما سالانه متوجه میشیم که به تنگی رنکینگ های بسیار بد یا نمرات بسیار بد میگیریم بابت شفافیت و فساد موجود در کشورها. ایران از جمله کشورهایی است که در لیست کشورهای فاسد دنیا قرار داره و مطمئناً این وضعیت سبب این میشه تا بسیاری از شهروندان خود و همچنان ماحول را متاثر بسازه. از سال 2021 تا به امروز بیش از 2 میلیون شهروند افغانستان جمهوری اسلامی ایران یا اخراج کرده یا وادار به اخراج کرده. بنان با توجه به وضعیت اسفبار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در افغانستان، اینها مجبورن پس بر بگردن به ایران به دلیل زمینه خوب کار، امنیت و و و بسیار مسائلی که ما در افغانستان به او آسیب می‌بینیم و یا مشکلات داریم. به این بابت سبب بی شده تا اینکه فساد موجود و وضعیت اسفبار و نیازمندی و مجبوریت مردم افغانستان سبب بشه تا بازار سیاه ویزا به اوج برسه. ما فراموش نباید بکنیم که شهروندان افغانستان یگانه راه و یگانه دروازه بازار جمهوری اسلامی ایران میبینن.
1: آقای ساغرمل، دقیقاً این پیش مقدمه ها و پیش زمینه هایی است که منجر به این میشه که مردم دست به کار شوند و از هر راه ممکن استفاده کنند. ولی اگر روی خود روند دریافت ویزا بپردازیم، امی فروشنده های این ویزا یا کسایی که خدمات ارائه میکنند چی کسایی هستند در بازار سیاه؟ چگونه این معامله خرید و فروش صورت میگیره؟
2: اصلا خیلی ساده هم نیست و خیلی سخت هم نیست. در ماحول جنرال کنسولگیری ایران در هرات که در امتداد خیابان ولایت یا خیابان علی موفق که به هرات بهون میگن، در ماحول این کنسولگیری شما میتونین به ده ها دوکان شما ببینین که خدمات ارائه ویزا، پاسپورت و مسائلی که مورد به گردشگری و سیاحت میشه که بیشتر بحث همین ویزا و پاسپورت میشه، این خدمات به شرط شخصی ارائه میکنن. این خواب بنگاه های بسیار مساعده برای تسریع روند بازار سیاه ویزا نه تنها در کنسولگیری ایران حتی در کنسولگیری پاکستان شود. شما میتونین به اینجا مراجعه بکنین به بنان یک شهروند، بعد بگیم من ویزا بکار دارم، پس شما مشخص نزدن که چی ویزایی بکار دارین. شما ویزای سیاحتی بکار دارین، ویزای کار با کاغذ لازم داریم، ویزای مریضی لازم داریم، چی نوع ویزای لازم داریم؟
1: یعنی این
2: خدمات رو شما پیشکش میکنه.
1: بله، این معامله در فضای بسیار روشن و زیر حاکمیت طالب صورت میگیره. باز این شرکت ها چطور با سفارت یا کنسولگری در هرات ارتباط دارن؟ همگیشان پیوند دارن یا یک آدم یا یک آدرس مشخص است که بعد تمام این دکاندارا و این شرکت های سیاحتی با او وصل هستن؟
2: با توجه به تجربه تلخ فساد اداری که ما و شما داریم، میدانیم که این یک وارد یک چرخه رازآلود میشه. شما با یک نفر مستقیم در ارتباط نیستین، شما با یک لایه از با یک لایه پیچیده از این مافیا روبرویم. شما با یک دکان وارد گفتگو میشین، این دکان با یک فرد دیگه، اون فرد دیگه با فرد دیگه، در نهایت اون با کنسولگری وصل میشه. اما این روند بسیار سریع پیش میره. با گفتگوهایی که با محل انجام دادم، حداقل با 3-4 نفر، به ما گفتن که شما وقتی که شما درخواست ویزا بر ما میدین، ما برای مشتری خود 5 روز تعیین میکنیم، 5 روز کاری یا 1 هفته تعیین میکنیم، اما در نهایت طی 3 روز ما این ویزا به دسترس مشتری خود قرار میدیم.
1: یعنی بدون توجه که ویزه سیاحتی باشه یا ویزه کاری باشه؟
2: دقیقا. اگر ویزای گردشگری شما لازم داشته باشین، اولویش این چیزی که شما با آمار خود ارائه کردین در مقدمه برنامه چنین است. و اگر قرار باشه که شما ویزای کاری درخواست بکنیم، این شکل نزدیک به 80,000 افغانی میشه که شما رو دریافت میکنین و او هم باز وارد یک چرخه دیگه میشین. مگر بنان یک کاریگر وارد به این مسئله شده، وقتی شما به ایران رفتین، این ویزای شما 45 روز زمان داره یا اعتبار داره. بعد از 45 روز شما باید به نهادهای داخل ایران مراجعه بکنین که باز اون قصه طولانی داره که باید به اونجا دیگه پرداختای انجام باشه، شناختای به وجود بیایه و بسیار سرگردانی هایی که در اونجا وجود داره، یا این که باز مجبور شیم پس برگردیم اینجا. ما مثلا یک گفتگویی که با یک از خانواده های نیروهای امنیتی سابق افغانستان کردم که خودش در ایران به سر میبرم و خانوادهش در افغانستان حضور داره، با ما گفت که 4 عضو از خانواده خود میخواستم که به ایران بکشتم، اما به ازای هر فرد $1,300 از متقاضا شد. 4 نفر حدود نزدیک به $6,000 ما باید پرداخت میکردم تا اینکه من تنها یک ویزای ورود به ایران رو بگیرم که باز بعد به ایران وارد یک چرخه و یک درگیری و یک سرگردانی بگشتم. خب ما این نشان میده که یک بحث فقر و تنگدستی مردم افغانستان که در اونجا یک زمینه نسبی کار در ایران وجود داره و مردم میتونن به امرار معیشت خود بپردازن و یک درآمد نسبی کسب بکنن. بله. یک بحث دیگه این به صدها خانواده که مجبور میشن باید ترک بکنن افغانستان به دلایل مشکلات امنیتی که طالبان ایجاد کردن برای خانواده های ما، مجبورن ترک بکنن.
1: بله آقای ساغرمل، این طرف طرف افغانستان مطمئنن که این لایه های فقر و بیچارگی و ناتوانی و از سوی هم پیدا نکردن کار و شغل، تمامش بار سنگین است که مردم در این شب و روز دارن او را حمل میکنن. ولی اگر او طرف صحبت بکنیم، جمهوری اسلامی و کنسولگری های مربوطش که هم در مزار شریف است یا هم در هرات است و سفارتش در کابل، چی سود را از این روند مافیایی کلان که شما دارین توصیف میکنین میبرن؟ با وجودی که ویزا هم بند است و صادر هم نمیشه به گونه رسمیش. البته
2: ما میدانیم که این روند فساد اداری فردی نیست، یک لایه است. شما هر مقداری که میگیرین همه مال شما نیستی، بعد شما تکه تکه پرداخت بکنیم، سهم فرد مقابل خود را بپردازیم تا اینکه به رأس حرم میرسین. مطمئنا این پول وارد چرخه کنسولگری و وزارت خارجه ایران میشه و این سود بسیار کلانه برای اون دستگاه به بار میاره. با توجه به این که ما میبینیم که ارزش پول جمهوری اسلامی ایران ریال در پایین‌ترین سطح ممکن خود قرار گرفته، تورم در داخل ایران بسیار بالا هست و این نیرویی که در داخل کنسولگری هایی که در افغانستان و یا سفارت ایران در داخل افغانستان فعالیت دارن، این نیرو نیاز به امرار معیشت دارن، نیاز به پول دارن، نیاز به امکانات دارن. خب بنان یکی از راه‌های درآمد بسیار سریع و بدون پرسان و بدون پاسخگویی و بدون مالیه، خب این بحث فساد و فروش ویزا و از این دست حرفاست که میتونه جیبای بسیار پر بسازه.
1: پس ای کار عملا به اصطلاح عامیانه قصدن برنامه ریزی شده و بسیار یک خیانت بزرگ است برای مردم.
2: مطمئنن من در ابتدای سخن خود گفتم که ایران جز کشورهای فاسد دنیاست. اگر شما به آمارهای جهانی سر بزنیم، جایگاه ایران رو بررسی بکنیم، ایران در ردیف لبنان و کنگو و استوانی قرار میگیره. خب
1: بهم.
2: یعنی در سطح جهانی امتیاز ایران دولوش 153 از میان 180 کشور جهانه. یعنی ولی از لحاظ امتیاز کشوری اگر حساب کنین، اولوش از بین 100 کشور دنیا به جایگاه 23 قرار میگیره. خب این به بیانگر عزیز که میزان فساد چقدر در این کشور بالا است و در عوامل بسیار مختلف داره، تورم هست، عدم شفافیت اقتصادی هست، ضعف شدید نظارت های مستقل داخل ایران وجود داره و صدها مشکلاتی که ما میتونیم به اشاره بکنیم.
1: بله آقای ساغرمل، یک مورد دیگر اشاره کنین که طالبه که بس از عدالت میزنه، بس از شفافیت میزنه، بس از دفاع از حقوق شهروندا میزنه، از این روند خصوصا استخبارات طالب آگاهی داره یا سکوت کرده؟
2: ببینین یک توهمی که خلق شده در مورد رژیم فعلی در افغانستان، یک توهم بسیار بزرگ، یک توهم چی میگن پخانه‌ای در افغانستان خلق شده، گویا این که رژیم فعلی عاری از فساد است و رژیم گذشته و فلان دستمدانه و این پیمانه فساد بوده. ما یک تفکیکی رو باید در نظر بگیریم در اینجا. ما در رژیم سابق یا در دولت جمهوری اسلامی افغانستان، اگر ما از میزان بالای فساد گپ می‌زدیم، به این دلیل بود که شهروندان افغانستان به میزان بسیار بالایی دسترسی به اطلاعات داشتند. رسانه‌های مستقل، خبرنگاران مستقل، نهادهای نظارتی مستقل در افغانستان فعال بودند و این موضوعات از زیر ذره‌بین داشتن به رسانی میکردن و شهروندان به اطلاعات دست یک و سوچه دسترسی داشتن. حالا این وضعیت در افغانستان برعکسه. هیچ نوع نظارت مستقل بین ملی، منطقه‌ای و داخلی در افغانستان وجود نداره. رسانه‌ها محدودند، رسانه‌ها سانسور میشن، شهروندان به اطلاعات دسترسی ندارن و این سبب شده که یک توهم بالونی در افغانستان خلق بشه که همه چیز پاک است و شفاف است و در حالت رویایی قرار داریم. اما همون نظام است، همون اداره است، همون میزان فساد است. شما هیچ کار در داخل افغانستان بدون پرداخت پول و یا شناسایت اندیوالی در داخل این کشور با رده های پایین و بالای طالب شما انجام داده، هیچ کار اداری رو انجام داده نمیتونین. بنابراین این توهم باید برداشته شود. بلحاظ هم تمام نهادها، تمام ارگان‌های زیرت در داخل افغانستان از وضعیت موجود آگاهند. حالا ما وقتی ما میگیم کنسولگری ایران در یک ولسوالی دورافتاده به شهر افغانستان موقعیت نداره. ما در مثلا در کابل در وزیر اکبر خان قرار داره، در هرات در هولوش 300-400 متری ساختمان ولایت و هولوش 800-900 متری اداره امنیت ملی افغانستان قرار داره یا استخبارات فعلی قرار داره. و اتفاقا یکی از نظارت های بسیار شدیدی که اداره استخبارات داره توجه به کنسولگری ایرانه.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای خیراحمد ساغرمل، روزنامه‌نگار، که پذیرفتن مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به خلاصه از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صفحه خوش آمدید. وزیر تحصیلات عالی طالبان مدعی شده که مسلمانان سایر کشورها بیش از افغانها به حکومت طالبان احترام میگذارند. به گفته ندا محمد ندیم، یک زائر عرب در مراسم حج طالبان را رجال واقعی امت مسلمان خوانده و از حکومت این گروه تمجید کرده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که تاکنون هیچ کشور مسلمانی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. باشندگان ولسوالی پرچمن ولایت فراه در اعتراض به عمل کرده ولسوال طالبان تجمع کرده و خواستار برکناری او شدند. معترضان میگند ولسوال طالبان مسیر یک پروژه اجاده سازی را از مرکز ولسوالی به زادگاه خود تغییر داده است. به گفته معترضان این اقدام باشندگان پرچمن را از مزایای پروژه و فرصت‌های شغلی مرتبط با آن محروم میکند. شمار قربانیان زمین لرزه در ونزوئلا به دست کم 32 کشته و بیش از 700 زخمی رسیده است. رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفته که ایالت لاگوایرا بیشترین آسیب را دیده و احتمال می رود شمار قربانیان در این منطقه افزایش یابد.
1: تا این لحظه ما گزارش های از مرگ 32 نفر و زخمی شدن بیش از 700 نفر دریافت کرده ایم. البته این شامل آماری که احتمالاً از ایالت لاگویرا برسد نمی شود. زخمی ها به بخش عاجل بیمارستان های دولتی و مراکز درمانی خصوصی منتقل شدند. در ساعات آینده ما نیروهای امدادی را از کشورهایی که قبلاً با دولت ما تماس گرفتند دریافت خواهیم کرد. مایلم از رئیس جمهور دونالد ترامپ و دولت او که با دولت ونزوئلا و همه مقامات ما در تماس بوده و حمایت و همبستگی خود را ارائه کردند تشکر کنم. در ساعات آینده نیروهای امدادی را دریافت خواهیم کرد.
0: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تکرار کرده که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و تهدید هسته‌ای آن برای همیشه پایان یافته است. ترامپ در مراسم افتتاح جشن‌های سالگرد استقلال آمریکا گفت نابودی توان دریایی و هوایی ایران زمینه برقراری صلح در خاورمیانه را فراهم کرده است. میلیون ها نفر در آمریکا پس از اجرای قانون مالیات و هزینه های دونالد ترامپ کوپن های غذایی خود را از دست دادند. داده های وزارت زراعت آمریکا نشان میدهد که بیش از 4.7 میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان کمک های غذایی حذف شدند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان، هبت الله اخوندزاده کمیسیونی از مقام‌های ارشد طالبان را برای بررسی وضعیت به این ولایت فرستاده است. اقدامی که نشان می‌دهد رهبری طالبان نگران گسترش نارضایتی‌ها در این منطقه است. در مرکز این تحولات نام جمعه خان فاتح قرار دارد، فرمانده با نفوذ بدخشانی که گفته می شود با برخی تصمیم های رهبری طالبان مخالفت کرده و به یکی از چالش های جدی برای این گروه تبدیل شده است. اما مشکل طالبان در بدخشان تنها به جمعه خان فاتح محدود نمی شود. اختلاف بر سر معدن، نارضایتی فرماندهان محلی، موقعیت حساس مرزی و حضور مخالفان مسلح این ولایت را به یکی از پیچیده ترین پرونده های طالبان تبدیل کرده است. اکنون پرسش اینجاست، چرا حبت الله هنوز به گزینه نظامی متوصل نشده است؟ آیا طالبان می توانند بحران بدخشان را مهار کنند یا این ولایت به نقطه ضعف تازه حاکمیت آنان تبدیل خواهد شد؟

0: بدخشان که در سمت شمال افغانستان یکی از نقاطی است که طالبان در طول تاریخ در دور گذشتن و حال هم احساس خطر بسیار زیاد میکنن و دلیل عمدهش ایست که در اونجا یک سری بی‌عدالتی های در درون خود طالبان وجود دارن، یعنی کسای طالبان ایتو فکر میکنن که در پیروزیشان فقط پشتونها نقش داشتن، ملیت های دیگر را اوقدر که باید حقوقشان داده شوند یا برایشان احترام گذاشته شوند، نظریاتشان در نظر گرفته شوند نمیشن. اینا بسیار تلاش میکنن و ایتو فکر میکنن که حلقه ای که بقای قدرت ملا هیبت الله را حفظ میتونن بکنن پشتون ها هستن. بنان بسیاری از پست های دولتی کلان در شمال متعلق به پشتون ها میشه، به این لحاظ است که دوستای دیگریشان که از ملیت های دیگر از تاجیک، ازبک و هزاره و اینا خود یک رقم محکوم شده احساس میکنن. ایتو فکر میکنن که به طور مثال جمعه خان فاتحی که هزارها هزار نیرو دارن در یک پوستی در یک ولایت غیر عمده مست زابل به صفت معاون والی تعیین میشن. یک بود قضیه است. بود قضیه دیگه ایست که در اونجا معادن بسیار زیادی وجود دارن و ما شما میفهمین که طلا یکی از قیمتی ترین عناصر هستن و در اونجا تقریبا یک کار مافیایی جریان دارد. مافیایی به این معنا که هر کسی که در هلمند و قندهار و اورزگان و زابل قدرت را داشتن فقط یک چند ترکتور و اینا را گرفتن در اونجا میرن سر به خود معادن را استخراج میکنن، زمینای مردم را میگیرن و معادن را غیر مسئولانه. و این موضوع وقتی اساسیت برانگیز شد که حاجی بشر تمام امور را به دست خود گرفت. اونجا مردم فکر میکنن که خوب اگر قانونمند است معدن استخراج میشه و عوایدش به بودجه حکومت میره ما مشکلی را نداریم، ما هم تابع امی حکومت هستیم میره. اگر موضوع ایست که کسی که بده هلمندی است، قنداری است، اورزگانی است، پشتون است، امتیازش هست که هرچی که دلش میخواد بکنه و کسی که از بدخشان است تو آیاتی را تعیین میکنی که برو جایدادها اینا را چیکو که از روزی که معدن استخراج شده اینا چقدر عواید به دست آورده، چقدر خانه خریده و اینا. خانه پشتونها را تو در نظر نمیگیری، عوایدش در نظر نمیگیری، از ملیت های دیگر در نظر میگیری، این اساسیت برانگیز شده و باعث ازی شد که مخالفت ها بسیار زیاد شدید بشود و این مخالفت ها در او سمت باعث ازی خواهد شد که دردسر و جنجال بزرگ را به طالبا خلق خواهد کرد.
1: یعنی شما در حقیقت در دو محور خلاصه ساختین، جنگ قومی و جنگ قدرت از دید شما در بدخشان جریان داره. آقای یارمن شما هم به دیدگاه خوش آمدین. شاهد هستیم که بتول اخوندزاده رهبر طالبان یک کمیسیون عالی رتبه را به خاطر بررسی حل مشکلات در بدخشان فرستاده. اعضای کمیسیون هم آدمای خرده نیستند در ساختار طالبانی، از عبدالحق وثیق رئیس استخبارات گرفته تا فسیردون فطرت رئیس ستاد ارتش امیرکم اون امان الدین و ابراهیم صدر و دین محمد حنیف. در مورد اعضای این کمیسیون و یا این هیئتی که گفته میشه، جناب یارمن شما حتما در بدخشان به تماس هستین، چی میدونیم این هیئت هنوز در بدخشان هست یا ای که رفته کارش تمام شده؟
2: سلام به شما و به جناب دکتر صاحب دانش و بیننده‌های محترم شما. هیئتی را که شما از اون نام گرفتین اونا فعلا در بهارک هستن. باب گفتگو را با آقای فاتح باز کردن و پیام خود را به اونا منتقل کردن. پیامی را که منتقل کردن او پیام مورد قبول آقای فاتح واقع نشده. آقای فاتح میگه که من علیه امارت میخواهیم جنگ بکنم و نمیخواهیم که در وظیفه که مرا میگمارند بروم. اگر کسی در اینجا تعیین میشود در درواز باید به مشوره مشور تعیین شود، چون ما در اینجا جان فشانی کرده زحمت کشیدیم تلاش کردیم. کسی اگر در اینجا تعیین میشه باید کسی باشه که ما پیشنهاد بتوم و او چی شود مقرر شود. خود ما چیزی نمیخوایم از هرچی کردیم برای نظام طالب ها دیگه پاداشی هم نمیخوایم. اگر احیانا بالای ما حمله شود، که حمله شود بالای فهم معنی است که دفاع مشروع

0: خود داشت، اگر نیکی حمله نشه و خودی ازی علیه امارت جنگ نمی کنه. تا جایی را که من برداشت دارم ازم و پیش رفتی آنچه را که تا به اکنون صورت گرفته.
1: ولی آقایان پیام هیئت طالبان به فاتح چی بوده؟ یعنی چی را برش رساندن؟ در این رابطه چیزی می دانیم؟
0: و یکی از ریاست های استخبارات برش پیشنیاد کردن، کماندانی امنیه بدخشان برش پیشنیاد کردن و در بدلی از او گفتن که باید سلاحایی که در درواز از قبیل سلاحای غیر ضروری هست تو را باید تو تسلیم بکنی و در این حال باید به وظیفه جدیدی که معرفی میشی بروی. اما چون اقاریبی از این برادرش هست یا کدام چند نفر اقاریب از این در کندوز و زندانی هستند، این به این فکر است که خب با که زندانی هستند به خاطر ما زندانی هستند، حالا که من برم خب مرم شاید زندانی بکنن، چون طالبا اعتماد و اعتبار خود در این کارها از دست داده. به این اساس است که آقای فاتح نه موضعی گرفته تا با اکنونه که اگر این موضع می گرفت خب می تانست که مردم جمع آوری بکنه، کمیته های نظامی و امنیتی و خدماتی و سیاسی و لوجستیکی و اخشار تعیین می کرد و اعلان می کرد که من علیه طالب قرار داره، می کارم نمی کنه. و در این حال او خواست داره که طالب آیتی که آمده برای عزیب ای خواست منتقل کرده ایرم قبول نمی کنم. تا جایی ره که ما فکر کردیم امارت به اصطلاح امارت اسلامی به این عقیده شده که باید به جنگ متوسل نشوه، قوتایی که در شیوه و دولتشایی و شغنان و در این نقاط بود اینا را همه گیره به بحرک خواستن و نخواستن که فضا متشنج شوه و باوی گفتگو باز است، گفتگو جریان داره. قاری دین محمد حنیف است، آقای شریعتی است، آقای فصیح الدین است، آقای امان الدین است، آقای صدر ابراهیم و آقای وسیق و چند نفر دیگه.
1: درست. ولی آقای یارمند، آیا واقعا مشکل این آقای فاتح، جمعه خان فاتح، تنها همین مسئله است با طالبان؟ بس بدخشان است، شما اشاره به برادرایش داشتین، یا اینکه نه این قضیه و داستان بسیار فراتر و پیچیده تر است؟
0: خب این بسیار فراتر است از بدخشان، از این مسائل. اساسا بیشتر جناب دکتر دانش خیلی خوب تشریح کرد. خب بدخشان قسمی شده که هر طرفی از این معادن طلا هست و این معادن طلا یک نوع استخراج مافیایی بیرویه می شود توسط مقامات مرکزی. این مسئله روی هم رفته ذهنیت عامه را علیه طالب متنفر ساخته و به می ترتیب مثلا خود آقای جمع فاتح هم در اون جای یک تیم را خواسته بود و بعضی جایی که زنی از این می رفت که جا معادن طلا باشه می خواست که بالای از او کار آغاز بکنه، که در اینمی وقت ای را خواستن که از این منطقه بیجا بکنن. حالا این مسائلی که اختلافی هست اصلا سر مسائل طلا هست، سر مسائل از این هست که روی هم رفته باید اینا اما به شکل مطلق العنان عمل بکنن و استبداد رأی داشته باشن. اما آقای فاتح استبداد رأی را قبول نمی کنه و کوشش می کنه که برگونه در اونجا ابقا شوه. میگه که من در خود محیط می باشم، هیچ نوع مسئولیت نمی خواهم بگیرم و هیچ نوع ادعای از این را ندارم که من باید در امارت در یک مقام اماراتی شامل شوم. من در خانه خود می باشم. اما او را به او شکل حیعتی که هست، طرحی که دارن، این طرح به همی شکل انتقال می تن.
1: درست. پس در کلیت آقای یارمند، بله جناب یارمند، در کل با توجه به می مورد که شما برش پرداختین، تا فعلا مشکل با جمعه خان فاتح یا با جمعه فاتح با هیئتی که در اونجاست در کل حل شده یا نشده؟
0: باب گفتگو باز است، آمد و رفت. تعدادی از علمایی که مورد علاقه آقای فاتح هستند اونا می روند می آیند خواسته های هیئت را به اون منتقل می سازند و خواسته های ازیر به هیئت می برند. این بابی گفتگو باز است، اما درواز یک چیزی را که من خدمتان عرض می کنم، پنج ولسوالی درواز یک به حساب منطقی سخت کوهستانی و استراتژیک است که تنها امین ناسای درواز از طرف تابستان 40 روز مهتاب نداره، از طرف زمستان 40 روز آفتاب نداره، همین قدر کوههای مرتفع است. به این اساس اینا فکر میکنن اگر به جنگ متوسل شون شکست میخورن، به دلیل از اینکه از نقطه ور و تنگشیو که درواز شروع میشه تا خواهانه از هر منطقه فقط امرای سنگ سنگ از کوه اگر اینا بگیرن بلغزانن تا آنچه تانگ دارن وسایل دارن وسایل دارن افراد دارن همه ازی به دریای عمون میره. این حاجت به این نیست که به حساب اینا با فیر و به این چیزا متوسل شون. این مباریکی را بسیار با دقت کلانای طالبان میفهمه و می ارتباط است که قضیه را خواستن که به شکل گفتگو حل بکنن.
1: درست. ولی آقای دانش در رابطه به جمعه خان فاتح وانچی که میگذره دید و نظر آقای یارمند هم شنیدیم، ولی آیا واقعا جمعه خان فاتح به این حد به طالبان مهم است که یک هیئت عالی رتبه را بفرسته به بدخشان؟
2: به هیچ عنوان از نظر موقف حکومتی و از نظر جایگاهش در حکومت طالبا به او اندازه مهم هم نیست، ارزش هم ندارد. اما از نظر تسلیحات، نیرو و موقعیت جغرافیایی که او در او عرصه بر طالبا بسیار مهم هستند. شما می فهمین که در مدت 5 سال بی‌عدالتی هایی که وجود داشته در درون طالبا و نارضایتی مردم در بخصوص اقوام دیگر و در مجموع مردم افغانستان فقط یک نقطه آغاز را به کار دارن مردم که در یک نقطه یک مقاومت حداقلی صورت بگیره. اگر عیانا در همین موقعی که جمعه خان فاتح قرار دارد دروازه مخالفت بر طالبا باز شوه و طالبا در این نقطه موافق بر تصرف این منطقه نشود، شما یقین و باور کامل داشته باشین که در چندین ولایات شمال و شمال شرق ای پایگاه ها باز میشن و بغاوت ها شروع میشن. بخاطر که ما شما در جریان هستیم و از درون طالبا شناخت عمیق داریم که بسیاری از افراد دیگه به شمول سلام حنیفی که فعلا مثلا معاون ریاست الوزراء هسته از اجراهات حکومت طالبا رضایت ندارد که کاملا راضی باشن. اینا میبینه که چی نوع بی‌عدالتی وجود دارد. یک گروپی از ریشه‌پیدا رفتن به وزیر حج و اوقاف در مورد تلویزیون تمدن صحبت میکنن و محرم را که یکی از مسائل دینی اهل تشیع ریشه‌پیدا را به زندان انداخته که تا زمانی که بیرقای محرم را پایین نکنین شما را آزاد نمیکنیم. آیا با امیش و حکومتداری امکانی از این وجود داره که طالبا بتاند؟ موضوع دیگه که آقای ملک ما بر شما میخوایم بگوییم، جمعه خان فاتح هیچ نوع اعتماد نداره، اگنه پست ریاست استخبارات را قبول داره مشکل نداره، یا قماندانی بدخشان را قبول داره مشکل وجود. مشکل در کجاست؟ مشکل در ایست که اینا کوشش میکنن نیروهای ازیر خلی سلا بکنن. وقتی نیروهای ازیر خلی سلا شد و از نظر پایگاه مردمی و نظامی ای ضعیف شد، خود فاتح مستقیم میفهمه که جایگاهش زندان پلی چرخیسته و ای امتیاز موقتی را به خاطر ازی داده شده که چگونه بتانه به جغرافی ازی دسترسی پیدا کنه و چگونه بتانه نفرای ازی را خلی سلا بکنه. به این لحاظ است اعتماد از بین رفته و در فضای بی‌اعتمادی مذاکرات پیشرفت نداره.
1: بله، ولی آقای دانش زمانی که شما میگین که اعتماد وجود نداره و در طرف دیگه هم زمان میگین که فاتح مهم نیست، درست جای مهم است که فاتح از اونجا صدای خود بلند کرده و تجهیزاتی که داره. اگر خود فاتح واقعا عنصر نباشه، پس چی دلیل باعث میشه؟ البته اشارات آقای یارمندم مهم بود که به طول آخونزاده رهبر طالبان تا فعلا دستور سرکوبش را صادر نکرده یا دستور اجرای عملیات را بر ضد فاتح صادر نکرده.
2: دلیل عمده ایش آقای یارمند از نظر نظامی بسیار خوب تشریح کرد، دلیل عمده ایش ایست که زورشان نمیکشه. اگر همچون بغاوت در هلمند می بود، در اورزگان می بود، در جزجان می بود، در ولایت های دیگی که صعب العبور نمی بودن، یعنی جغرافی های می بودن که اینا می تانستن او جغرافی ها را بگیره، یقین و باور کامل داشته باشین که اینا هیچ نوع آیت با صلاحیت را روان نمی کردن. تمام اراکین بلند رتبه کابل با ملا هیبت الله مشوره داده که در این نقطه ما شما موافق نمیشیم. اگر نقطه باخت نظامی را ما یک نقطه پیدا کردیم، ما پیشتر بر شما اشاره کردم که فقط مردم منتظر عزیز که یک نقطه پیدا شوه که در مقابل طالبا بتانه مقاومت بکنند. یقین و باور کامل داشته باشین که بدخشان سقوط میکنند، یعنی ولسوالی بدخشان یکی پشت یکی دیگه سقوط میکنند و مسئله عمی دیگه که وجود دارند، اطلاعات بسیار موثق وجود داشته قبل ازی هم از نظر استخباراتی که پاکستان سر سه محور کار بسیار اساسی دارد: نورستان، پنشیر و بدخشان. و در بدخشان هم وقت چند وقت پیش اگه بیاد شما باشه چند تا درون روان کرده بودن که در اون طرف مرز تاجیکستان عملیات را انجام دادن که بعد استخبارات تاجیکستان کشف کرد که از طریق پاکستانی ها شده، نه طالبا که میخواد مناسبات تاجیکستان با طالبا خراب بسازن. بنان این مسیر واخان مرزوی بدخشان اینا را در فوکس پاکستان است و این نقطه ضعف را رهبری طالبا به تمام مانا درک میکنن، میفهمن که در اگانه نقطه ای که طالب شکست میخوره، یک نقطه ای که پیروزی 100% ندارن، اینمی نقطه است که جمعه خان فاتح در اونجا موقعیت داره. بنان کوشش میکنه با امتیازدهی، من یقین و باور کامل دارم که جمعه خان فاتح امتیازات طالبا را قبول میکنن، با فقط با یک شرط که حفظ نیرویش در همونجا باشد. اگر بفهمن که نیرویش خالی سلام میشن و نیرو از پیشش گرفته میشه، خودش به تمام مانا میفهمه که من از قماندانای دیگه برتری را ندارم. وقتی که صلاح الدین با مشکلات روبرو میشن، وقتی قماندانای دیگه روبرو میشن، فاتح هم جز از او کسایی هست که با اون مشکلات. یکی از خصوصیت هایی که لعیبت الله دارن ایست که قط ان مخالفت را قبول نداره، به هیچ عنوان کسی را در مقابل خود ذره، حتی شما دیدین که یک انتقاد را هم قبول نداره که انتقاد. چگونه یک نفری که بغاوت اعلان میکنن و سلطای مزار شریف جور شده که با کسی را که تعیین میکنی باید به خوش ما تعیین کنی، نیروی ما خالص الان نمیکنیم. این دوران جمهوریت استاد عطا نیست، این جمله هیبت الله حاکمیت میکنه و مطلق الانان است. اگر زورش میرسید به آن واید این خالص الان میشد، دستایش بسته میشد، به زندان انداخت.
1: در حالی که یاقی و باقی هم خوانده بودشه،
2: مطلقاً یاقی و باقی خواندند. یا شما از نظر شرعی حکم یاقی و باقی را از نظر شرعی شما میفهمین، قبل از قبل فتوای اسلامی را برش دادند، یعنی اگر از ما کشته میشه شهید است، اگر این یاقی ها و بغاوتگرا کشته میشن اینا مرتد است. وقتی که بر از این فتوای دینی میدی و یاقی معرفی میکنی، چگونه یک آیت بلند رتبه را باز روان میکنی که برون به امرای یاقی مذاکرات را پیش ببر؟
1: سپاسگزار هستم. آقای یارمند، آله فراتر از فاتح، با توجه به تجربه که شما دارین، شناختی که دارین و کارهایی کردین، واقعا در نزد طالبان بدخشان چگونه یک نقطه شده، چگونه یک محل شده، چطور دیده میشه؟
0: اساسا من خدمتان درباره بدخشان عرض کنم، خب روی هم رفته کسایی که در بدخشان زینقش هستن، اونا نخواستن تا به اکنونه که در بدخشان جنگ صورت بگیره و مردم بیگناه ما اذیت شود، وگرنه از لحاظ تنفر عام از قندهار شروع تا مشرقی و تا پکتیا تا همه جای مردم عوام نسبت به طالب و روش طالبانی چی داره؟ تنفر داره. به این اساس اینی اگر احیانا عبت الله خان به این عقیده بوده باشه که من باید فاتح را بگیرم و دستگیر بکنم، میره ببرم یا اعدام کنم یا ترور بکنم یا در زندان پرتم، به اعتقاد من بسیار در نهایت امر اطرافی های از این یا کسایی که برای از این تحلیل میتن بسیار مردم ساده ساده هستن و اونا ندیدن در عراضی بلد نیستن، یکی یکی دیگر همی مردمی درواز نشناختن، اینا مردمی بدخشان نشناختن. شما باور به خدا بکنین که این همی لحظه اگر فاتح بگه که من علیه این همی نظام طالبانی استاد هستم، این همی لحظه بدخشان سقوط میکنن و یک نفر هم زنده نمی برایه. همزمان با این سقوط همی 34 ولایت یکی پای دیگه سقوط میکنن. اساسا اینا خود را یک نوع شکست ناپذیر فکر میکنن. اما یادتان باشه که اگر سنگی که بسیار سخت است اون نمیشکنه، با مارتول که بتنی هزار پارچه میشه. این همی طالب با همی تحجرش این همون رقم است. همی مجرد دیگه از یک نقطه آغاز شد و دیگه این انجام میزیره به تمام کشور کشیده میشه که این را باز کنترول کردن نمیتونن. و بعدی گرده کجا هسته که باور ما به این هست که روی هم رفته باید قسمی نشوه که 34 ولایت 34 ملک و توایفی دیگه ساخته شوه. باور ما به این هسته که ما باید تغییرات بیاریم، طالبا باید در وجود خود تغییر بیارن، باید ساختار امارت خود را که یک چیزی هسته هیچ در عصر حاضر یک کاربردی در هیچ دنیایی نداره. از این بگذرن، باید به یک حکومتی همه شمول تن در بیتن تا اینکه افغانستان پس دوباره به خاک و خون نشینه و در یک جنگ 50 ساله دیگه.
1: ولی در رابطه با بدخشان آقای یارمن، یعنی مشکل طالبان با بدخشان محدود میشه به جمعه خان یا موارد دیگر هم در بر میگیره؟ پیشتر که من پرسیدم که واقعا چی معضلات و چی مشکلات وجود داره یا بدخشان را طالبان چگونه میبینه، خوشحال میشم که در این رابطه دیدگاه شما را بدانم.
0: خب بدخشان مثلا آقای صفی الله یکی از قماندان امنیه بود، یکی از کلانای منطقه افتل بود در بخش طالبان. خب او به شکل مرموز کشته شد، مثلا رئیس معدن کشته شد، اقتدار دیگه به این شکل کشته شدن. اما حرف به سری عزی است که در مجموع مردم این نسبت به طالب دل خوش ندارن، نسبت به طالب نفرت دارن. همی که مردم تا به اکنون نگاه کرده در اوجه به شکلی که هست، آقای فصیح الدین و امان الدین و شریعتی و قاری دین محمد و مثلا مولوی شبیر احمد و یک تعداد کسایی که هستن، اینا هر کاری که میشوه اینا میروان به مردم مراجعه میکنن، میگن بیاین خیر است، ما و شما یک انعطاف قبول میکنیم، انعطاف قبول میکنیم. بالاخره این انعطاف به جایی میرسه که میگن بیاین کل صلاحیت میگیریم از پیش جمع میکنم و از قبل هم روایتی به نام باقی و یاقی نسبت به این به حساب تلویحا صادر شده، ای را بگیرن، باز بعد از اون صلاحش هم بگیرن و ببرن و به حساب کرن به فصیح الدین و امان الدین و شریعتی.
1: بلی آقای یارمن، بلی آقای یارمن، این موارد خوب مرتبط میشه به افراد، واقعا مسئله بسیار مهم است که شما برش پرداختین. اما در بحث معادن، در بحث کشت خشخاش، در این بخش های دیگه چقدر طالبان با دردسر مواجه هستند در بدخشان؟
0: خود در بخش معادن بسیار اخراج بی‌رویه هست، محیط زیست را خراب کرده، بسیار زیان کلانی به مردم بدخشان وارد کرده. اینا متخصصین خارجی را میارن، این متخصصین خارجی در استخراج با تکنولوژی عمل میکنه که اینمی طالبا او تکنولوژی را نمیدانن، نمیفهمن. به این اساس اگر چیزی را برای طالب بتن، این عواید به خزانه دولت تحویل داده نمیشه، یک عواید شفاف نیست. این را با فرموده دکتر سبدانش که با آجی بشری که پده اختیار خود داره یا فاضل مظلوم داره یا مثلا به همین ترتیب وزیر معدن یا کسایی که در این حلقه مافیایی شریک هستن، روی هم رفته این مسئله به تراکم از عقده تبدیل میشه در ذهن مردم بدخشان. این مسئله مواد مخدر، مسئله مبارزه با مواد مخدر از خود طریقه داره، اصول داره. زمانی که تو به دلی معیشت راه کردن نمیتونی، زندگی دیخوار تغییر دادن نمیتونی، مکتبارم بسته کردی، دخترهایشان هم در مکتب نمیمونی، بچهایشان هم در مدرسه تروریستی میبری، در دشت خمچان پایان میدان هوایی یک مدرسه است. از تمام افغانستان در اوجه اطفال زیر سن جمع کردن انتیاری تربیه میکنن. به همین ترتیب در سر دوره قندوز در جای دیگر روی این منظور این چیزا را مردم با سواد است میفهمن و میدانن، حتی خود علمایی که با میفهمن. شما انتقاد علما را که بسیار با صراحت لهجه بسیار ببخشید این موضوع را یادآور شدن، شما دیدین که علمای خود بدخشان که متبهرترین علما هستند اینمی امارت و اینمی نوع حکومت قبول نمی کنن، تایید نمی کنن و ایره اسلامی نمی دانن.
1: درست.
0: روی این منظور به خاطر از اینکه افغانستان در یک جنگ دیگه فرو نره و باید سر عقل بیاید طالب هایی که در این هبت الله و اطرافی های هبت الله و کسایی که می خواهند که جنگ افروزی را تشویق بکنن. اگر با جنگ شود جلوش گرفته نمیتونن.
1: سپاسگزار. پس آقای دانش، آیا طالبا واقعا میتونن که بحران بدخشان را مهار کنن؟ البته یک کرگری هم است، چندین دلیل با هم یک جا شده و اگر مهمترینش را بگوییم ممون مسئله است که آقای یارمن میگه مردم بدخشان از طالب ناراض است مثل سایر ولایت های دیگر.
2: ببینین بدخشان به چهار دلیل بسیار قاطع از طالبان شده نمیتونن، امی ختمش طالبانی را بتانه پیاده بکنن. مسئله اولی است که بدخشان سالیان سال زادگاه استاد ربانی بودن، در اونجا اینا بودن و در اون مقامات دیگه هم بدخشان را اینا حفظ کردن و تا خیلی وقتا در اونجا دانستن مقامات بکنن. بنان از نظر ذهنی مردم آماده مخالفت به طالبان از سابقه ها بودن و بر ضد طالبان تبلیغات بسیار زیادی در امو موقعی شده بود که بدخشان از اینا. مسئله دومش موقعیت جغرافیایی که بدخشان داره، مسئله سوم طلا، مسئله چهارم مواد مخدر. این چهار موضوع را طالب حل کرده نمیتونه. دلیلش چیز که حل کرده نمیتونه. با مواد مخدر طالب برخورد دوگانه داره، 5 نفر تعیین کرده و 5 نفر هر نوع قاچاق مواد مخدر کرده میتونن. اما اگر یک بدخشانی در خانه خود 5 متر زمین را کش کرد او را خراب میکنن، اما در اروزگان و هلمند مردم هکتارها زمین را کشت میکنه به او چیزی نمیگه. خب این خود ما و تویی که در اینجا هستیم خبر نداریم. جمعه فاتی خود در درون طالب هست، او خود میفهم که در هلمند چقدر زمین کش شده، در اروزگان چقدر کش شده،
1: در زابل چقدر... بله
2: با اونا را چرا خراب نمیکنن. بینان این برخورد خود جمعه فاتی میبینه، اونجا اطلاعات را داره از درون طالب هست. مسئله معدن هست. خب آیا شما یک بدخشانی را دیدین که برای در معادن هلمند، در معادن قندهار، در معادن به طور مثال لوگر قراردادی باشه، در اونجا برای یک بدخشانی معادن را استخراج کنه؟ پس چرا معادن بدخشان را به حاجی بشر دادی؟ چرا معادن بدخشان را به مافیاها دادی؟ خو اگر واقعا شما میخواین این را به بودجه حکومت شود، به کمپانی هایی را بدین که کمپانی ها به شکل درستش، علمیش، تکنیکیش این را استخراج بکنه که امو حقوقی که در قوانین معدن هستن، کسی که صاحب زمین است چقدر حق برش داده میشه، کسی که به دولت چقدر میشه، به کمپانی،
1: یعنی شفاف شود، روند باید شفاف باشه.
2: دقیقا. چرا این کار را نمی کنن؟ دلیلش ایست که حکومت طالبا بعد از اینمی 2 سال آخر کاملا مافیایی شده، یعنی یک گروپ مافیا است. بطور مثال ما مثال واضح بر شما میگم، امی آل اینمی و مظلومیاری که هست، مظلوم است کیس هم وزیر ماچی که هست، اینمی آل به زور آمده وزارت چی را گرفته، ترانسپورت داره، در حالی که یه آدم عدی اقل 20,000 نیروی مسلح داره. زورم نایبت الله هم سر همی آدم نمیکشه. هیچ نوع فرامینم نایبت الله در وزارت ترانسپورت عملی نمیشه، به هیچ ریاست ارزش قائل نمیشه. وزارت ترانسپورت مطلقا پیش چند تا مافیا و کمیشنکاری هست که به همی پول جمع میکنه و میاره به وزیر میده. بنان یک سیستم حکومتی که مافیایی شوه، عدالت در اونجا نباشه، پس شما نمیتونید جمعه خان فاتی را قانی بسازین که از ما عدالت عمری است. سر جمعه خان فاتی عدالت عمری پیاده میکنین. ولی سر مظلوم باز این کار رو نمی کنین، سر یقنداری باز نمی کنین، سر عجی بشر باز نمی کنین. اگر عدالت است خود سر تمام اقوام و ملیت ها یک ناو یکسان پیاده شد. اگر یقنداری فساد میکنه، فساد اخلاقی میکنه، فساد مالی میکنه، هر آن کاری که میکنه او جزا نمی بینه.
1: درست.
2: ولی اگر فاتح گفت که بدر اینمی معدنی که تو استخراج میکنی یه حق حقه مردم بدخشان است، این بغاوتگر معرفی میشه. بنان این مسائل را حل کردن نمیتونه. حکومت به نهایی ترین مسئله بحرانی رسیده که این بحران امروز فاتح را شما مهار بکنین، فردا یکی دیگه فاتح پیدا میشه، پس فردا یکی دیگه پیدا میشه. اینمی امید خراسانی که در کابل دست اینا را دو دشنام میزنم.
1: سپاسگزارم. آقای یارمن، پس حال دید و نظر شما چیسته؟ به ویژه در رابطه به فاتح در آغاز برنامه شما اشاره داشتین، یا فاتح تصمیمش برگشت به خواست مردم خواهد بود؟ در قلمی بدخشای خودش کسایی که در منطقه خودش هستن، اولادا و فرزندایشان به خاطر فاتح کشته شدن، چی خواهد کرد؟ فاتح به مردم برمیگرده یا این که بازم طالب بود طالب میمانه و طالب خواهد ماند؟
0: خب اساسا ما فکر میکنم در ارتباط فاتح تا اکنون به شکل بلا تکلیف خود نگاه کرده، هیچ موضع خود روشن نمی سازه. این طرف میگه که من جزی امارت هستم و هیچ وقت برابر امارت من اقدام نمی کنم، و این طرف هم میگه که اگر بالای من حمله شد من دفاع مشروعی خودم میکنم، من نمیخوایم کدام موقف، من کدام مقام نمیخوایم، مگر کسی هم که مقرر میکنم در اینجا در درواز باید به مشوره ما بوده باشه دیگه. اینی ای باید تکلیف خود روشن کنه. اگر تکلیف خود میخواه روشن کنه، رایش این همیست، باید تمام مردم دعوت بکنه و یک پیام فراخان کلان بگیره و تمام کلانای طالبا که در بدخشان هستن بته و مردم عوام بته و به تمام مردم بگیره پیام بته، بگیره کمیته های خود بسازه و با قطع رای ور و تنگشی و همچنان آتنگ های درواز برای عبد و در و نمو درواز یک جای مستقلی می شود که از اونمو نقطه آغاز سقوط بله. طالب می شود.
1: اگر ولی جناب یارمند، آیا فاتح کسی است که بتونه بدخشان را از چنگ طالبان آزاد کنه، یا به یک مفهوم دیگه سرمایه گذاری مردم بالای فاتح یا اعتماد مردم بالای فاتح یک تصمیم درست میتونه باشه، یا به هدر رفتن انرژی و وقت مردم و اعتماد مردم خواهد بود؟
0: خب همه چیز به تصمیم تعلق داره. برقیده ما اگر فاتح بخواید حدود و سهور تکلیف خود در قبال مخالفت با طالب درست و صحیح و اساسی تعریف بکنه، به این صورت طالب دروازه گرفتر به جنگ نمیتونه.
1: درست.
0: اگر نه که تعریف کردن نتونه، به شکل کجدار و مریض و دلواپس پیش بروه، به این شکل هر زمانی که شود، چون فتواش هم قبلا صادر شده، این آدم به یک سرنوشت معدوم محتوم دچار میشه.
1: درست. ولی آقای یارمند، سه دلیل برای ما بگوین که چرا فاتح باید بر بگرده به طرف مردم و چرا باید با طالب آبانه. از دید شما سه دلیل امده چی بوده میتونه؟
0: خب اول خود اطرافی از یک تعداد کسایی هستم که اونا نظر میتن برش و اعضای شورایش هستن و کوشش میکنن که فضا را ملایمتر بسازن، که به او خاطر همو ایره نمیتونن که چیلی جلوگیری کردن که یک تصمیم بگیره به شکل قاطع و درست. دوم ای است که ای همی اجماعی را که من گفتم ای اجماع را دعوت نکرده. سوم موضوع ای است که باید در رابطه با این مسئله روی هم رفته کلان یعنی طالبا در سطح بدخشان، آقای فصیح الدین است، امان الدین است، به ترتیب مثلا شریعتی است و وزیر اقتصاد آقای قاریدین محمد است، مولوی شبیر احمد است، باید با اینا مشوره کنه، با اینا رایزنی بکنه که به من در این تو یک حالت من قرار میگیرم. خب قدر وقت زیر هدایت شما بودم و شما مرا گرفتین به حساب در اینجا به صفت کماندان روان کردین، حال من در این طرق وضعیت دوچار شدم، سواق وضعیت شما خراب میشه. بالاخره این موضوع باید یک مقدار سری از این مسئله باید با تفکر فکر شوه و فراخانی از این به عام بدخشان و عام افغانستان باشه، فراخانش بس محدود به درواز نباشه. با این اساس هسته که اگر این فراخان بزرگ شوه، شما میدانید که پاکستان هم علاقه داره که در بدخشان جبهات باز شوه، بکنر باز شوه و ننگرهار و بلغمان و به اینجا هم باز شوه. طالبان اینی به خاطر از اینکه اینمی قریه به قریه باز دوباره به جنگ نروه،
1: درست
0: باید این خط ببینن و در دویش خود تغییر بیارن و در نظام خودم تغییر بیارن، نظامی هم شما رو بسازن، از این حالت خودخواهی براین.
1: درست بیارمند صاحب، شما چند بار به میه مشمول بودن تاکید کردین، ولی در بحث فاتح جناب بیارمند، اگر شما به جای فاتح می بودین چی تصمیم می گرفتین؟
0: من اول خب من هیچ وقت به جای فاتح نمیشم، به خاطر از این نمیشم که من طالب نمیشم. خب یکی فاتح طالب شد روی هم رفته، تصمیمی که من میگرفتم، من تمام مردم رو میخواستم امراش رو شورا میکردم، میگفتم که برادر من اولاد شماستم، اینیا آمدن میخواهند که این مردم رو شور بکنن، اینمی به حساب زن و بچه تان از کار و از تحصیل و از دیگه پا باز موندن، شما مردم چی میگین؟ مردم میگفتن ما در پشت ترت استاد هستیم، کمر من رو بسته میکردن و من پیش میشدم. مردم هم بخشای مختلف شعبی که ضرور بود به خاطر از اینکه من جنگ کنم با طالب، او را میگرفتن کور میکردن، حمایت مالی هم میکردن، معنوی هم میکردن، آدمای خالی مایستاد میشد. روشی که باید فاتح استفاده میکرد اینی است، اما او میگه من جنگ نمیکنم.
1: بله، پس در کلیت جناب یارمند، آیا بدخشان به می بنبست میمانه یا ایکین بنبست میشکنه؟
0: خوروی افرفته هیچ بنبست برای همیشه به شکل بنبست باقی نمیمانه. بالاخره یا فاتح در نتیجه یک تصمینات قوی میره و گردن مینه و به یک سرنوشت نامعلوم به حساب تسلیم میشه، یا ایستا که استاد میشه، مردواری میگه که من استاد میشه و مردم افغانستان هم صدا شوه با من که ما به این بی‌عدالتی و به این دربدری و این خاکبسری ملی باید خاتمه بدیم.
1: سپاسگزار. آقای دانش، اگر فاتح استاد شوه و مشوره آقای یارمند را بگیره و بجنگه و نظر مردم هم بشنوه، عاقبتش چی خواهد شد؟ در حالی که باورهایی است که اگر یک جای جنگ شروع شود همه در برابر طالب استاد میشن، ولی آیا سایر گروه های دیگری که خود را مخالفین طالب میدانند واقعا توانایی دارند که از این فرصت استفاده کنند و با یک مدیریت رهبری خوب واقعا بتانند به پیش برند؟
2: ببینین آقای ملک، من میخوایم اول با همو حرف اول شما که گفتین آیا در فاتح این توانمندی را شما میبینین که بتانه همچون یک کار را بکنه؟ ما در 50 سال تمام امی کسایی که خود رهبر دارن رهبرای حوادث است. فاتح از دوستم محقق عطا اسماعیل خان رازق هیچ تفاوتی نداره. اونا هم کدام اکادمی نظامی را نخوانده بودن، فاتح هم. اونا هم از حوادث استفاده کردن، رهبر شدن، قهرمان شدن و به چیزایی را به دست آوردن، فاتح هم میتونن. اگر فاتح استادگی کنن، ببینین اگر فاتح استادگی کنه و بتانه تلسم مقاومت طالبا و تلسم تعارض طالبا را بشکنن، یعنی با یک و دو تعارض نتانه تسلیم شوه و تعارض را بتانه بشکنن، یقین و باور کامل داشته باشین که از طریق هوایی پاکستانی کمالاتش میکنن، از طریق هوایی تسلیحات و پول و امکانات پاکستان برش میرسانن و از طریق زمینی اینمی گروپای کوچکی که به نام مقاومت و چی و چی و چی قرار دارن، اینا امراییشان میکنن و یک جبهه وسیع در بدخشان باز میشه. این جبهه وسیع باعث از این خواهد شد که ولایت پشت ولایت سقوط بکنن، یک موضوع. موضوع دوم ایست آقای ملک، یک خانه ناراضی برای داخل پیدا میشد. در خانه ناراضی که برای داخل پیدا شد، هر قومندان، هر کسی که در درون طالبا سرش ظلم صورت بگیره حقش تلف شود، اوتومات میره به بدخشان به آقای فاطی میپیوند. یعنی با نیروهای خود یک جایی به حفاظت خود پیدا میکنن، چون طالب در موقفی قرار دارن که اینا رو هیچ کشور خارجی پناهندگی نمیده. امیال هیچ جای اینا حق مجبور است که هر چی که ظلم و استفساد و تعادی است در همونجا باید قبول بکنه. به این لحاظ این یک خانه میشه که هر کس میتونه مراجعه کنه. سومین دلیل فاطی میتونه در اونجا مقاومت بکنند گپی رحمان صاحب یک نارضایتی وسیع.
1: سپاسگزار استم آقای دانش از شما و آقای یارمن که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: شمار از دکانداران مارکت احمدی در جاده لیلامی ها در شهر هرات از سه‌شنبه دوم سرطان تاکنون به دلیل رکود بازار، کاهش مشتری و کرایه دکان ها مغازه های خود را بستند. آنان میگویند که محدودیت های طالبان بر حضور باعث رکود بازار و کاهش مشتری شده و آنها قادر به پرداخت کرایه دکان نیستند. شمار از دکانداران هرات در تماس با افغانستان انترنشنال از رکود شدید بازار شکایت کردند و تاکید نمودند که دیگر توان پرداخت کرایه مغازه هایشان را ندارند. یک دکاندار گفت که پس از تشدید محدودیت‌ها بر زنان، بازداشت‌ها و زندانی شدن شمار از آنان، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در هرات نسبت به گذشته وخیم شده است. او افزود که دکانداران به ویژه فروشندگان مواد غذایی و کالاهای مصرفی از کاهش چشمگیر درآمد و کسادی بازار شکایت دارند.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: وقت شما بخیر. به خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخط ها برگزاری مراسم محرم در سایه محدودیت ها، شیعیان در خیابان های کابل عزاداری کردند. در قندهار مراسم گهواره کشی برگزار شد. ادامه تنش ها در بدخشان، کمیسیون طالبان تا کنون نتوانسته گره را باز کند. فرمانده ناراضی پیشنهاد ها را نپذیرفت. شکایت ندیم از بی‌مهری مردم، مسلمانان خارجی بیشتر از افغان ها و طالبان احترام دارند. و دو زلزله پی هم در ونزوئلا، 32 نفر کشته و 700 نفر مجروح شدند. عملیات نجات ادامه دارد. با وجود محدودیت ها و هشدارهای طالبان درباره برگزاری آیین‌های محرم، مراسم عزاداری در مناطق مختلف افغانستان به ویژه شهر کابل با حضور گسترده شیعیان ادامه دارد. منابع محلی گزارش می‌دهند که طالبان به برگزار کنندگان هشدار داده بود که از علمکشی و حرکت‌های دست جمعی عزاداری در سطح شهر خودداری کنند. اما در برخی مناطق کابل دسته‌های سینه‌زنی همراه با علم محرمی در معابر عمومی حضور یافتند. همزمان منابع میگن برای برگزاری گسترده مراسم روز عاشورا و دهم محرم در سراسر کشور آمادگی های انجام شده است. در روزهای گذشته وزیر عدلی طالبان شماری از علما و شهروندان شیعه را بازداشت کردند. در همین حال باشندگان ولایت قندهار مراسم عزاداری و آیین گهواره کشی را برگزار کردند. منابع با ارسال تصاویر این مراسم به ما گفتند که این برنامه در تکی باب الحوایج شهر قندهار برگزار شده است. به گفته منابع با وجود هشدارها و محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان، این مراسم با حضور گسترده عزاداران و شهروندان برگزار شد. همکارم حامد حیدری که این خبر را دنبال کرده در استودیو با ماست. حامد، میشه از چگونگی برگزاری محرم و محدودیت های طالبان بیشتر برای ما بگی؟
1: خب خاطر آنچه که ما با مردم صحبت کردیم در کابل و نقاط مختلف افغانستان، پیش از آغاز محرم طالبان شورای علما و بزرگان علما را خواسته بودند، علمای شیعه را خواسته بودند که در مراسم امسال محرم نباید بیرون از مساجد و تقایایی که مختص شیعیان در افغانستان هستند عزاداران و بیرون براین و یا پرچم های محرمی را برگزار کنند. با آغاز محرم بالاخره مردم دست به این کار کرد، کار زدن و در نقاط زیاد مردم پرچم برافراشتند. اما طالبان در چند روز گذشته از نقاط مختلف شهر کابل این پرچم ها را جمع آوری کردند، خصوصا مسئولان وزارت عدلی طالبان. اما در دو روز گذشته آنچه که منابع محلی و تصویرهایی در اختیار ما قرار گرفتن نشان داده که جوانان و عزاداران محرمی در نقاط مختلف کابل به ویژه غرب کابل به جاده ها با علم بیرون شده و تصاویر که من دیدم نشان میده که در غرب کابل یک طرف شمار زیادی از نیروهای طالبان در یک طرف جاده حضور دارند و در طرف جاده دیگر در دشت بچ در غرب کابل دسته های سینه‌زنی با علم بیرون شده و دارن شعار محرمی سر میتن و طالبان مجبور میشن که حداقل به این دسته ها اجازه بده تا آنا از جاده عبور کنند و حتی راه را برای موترها و آبرین آماده میسازن که نباید جلو این دسته های سینه‌زنی رو بگیرم. من با حتی با شن عالم در غرب کابل صحبت کردم، عالم تشیع، گپ اونایی بود که نمیتونن، نه طالب و نه علما نمیتونن جلو جوانان و کسانی که عزادار است اینا را بگیره. هرچند طالبان از اینا خواسته بودند، درست به یک جلسه هم در غرب کابل میان علما و طالبان بوده که باید جلوی جوانا گرفته شد و بالاخره پاسخ علما اینا بود اگر خودتان میتونن بگیرین دیگر علما نمیتونن رقصون در مراسم محرم، به ویژه در ایام جلوی جوانان و کسانی که دسته سینه‌زنی میزنن سینه میزنن و به جاده ها بیرون میشن با علم.
0: خب از تماس با علمای شیعه گفتیم، ما گزارش های از بازخواست و بازداشت علما و بزرگان شیعیان داشتیم، چی واکنش هایی را در پی داشته تا کنیم؟
1: خب واکنش ها جدی بود نسبت به بازداشت شماری از کسانی که در محرم پرچم برافراشته بودند و حتی شماری از علمایی که در وزارت عدلیه زندانی بودن، بعد از این شماری از بزرگان شیعیان با سراج الدین حقانی چیزی که من صحبت کردم با یکی از علمای شیعه، بس خودش پرسان کردم که وقتی شما به وزارت عدلیه رفتن چه کار کردین؟ گفت ما پیش از رفتن با وزیر داخلی طالبان با دفتر خود ملا حسن آخوند تماس گرفتیم که این گونه نمیشه. وقتی شما بر مراسم عزاداری مردم محدودیت دست میکنین، با مسائل زندگی دینی مردم شما کار دارین، این قسمی نمیشه که حداقل وضعیت کنترل کرد. بالاخره به وزیر داخلی طالبان به حیب این افراد میگه شما به وزارت عدلیه برین، ما زنگ میزنیم به وزیر که اینا رو رها کنه. این وقت به وزارت عدلیه میره، وزیر عدلیه افراد را که بازداشت کرد در زندان شخصیش بوده و حتی در نظارت خانه کابل اینا رو از آزاد میکنه. و امروز هم نشست داشت وزیر عدلیه طالبان با حوزه های امنیتی در کابل، از اونها خواسته که برای مراسم فردا که مراسم دهم عاشورا است همکاری منظم تر با دسته های سنتی و مردم در جاهایی که مراسم عزاداری هست برگزار شد. اما یک چیز اشاره کنم، در قندهار هم من صحبت کردم دیشب و دیروز، مراسم بگونه این گسترده باشندگان قندهار برگزار کرده و گفتشون این بود که نمیتونه حداقل محدودیت های که طرف طالبان بر مراسم عزاداری مردم برگزار میشه این گونه برخورد قابل قبول بشه. اما در هرات صحبت کردم، من صبح با شهروندان باشندگان هرات اینا میگفتن در هرات هنوز هم محدودیت ها جدی هست و اسلام جار والی طالبان در هرات نگذاشته که امسال محرم به سال قبل گونه گسترده و آنچه که باید و شاید باشه برگزار شود.
0: همکارم حامد حیدری، ممنون حضورت. تلویزیون تمدن با انتشار بیانیه توقف نشراتش از سوی طالبان را محکوم کرده و اتهام فعالیت حزبی و پنهانی را بی‌اساس خوانده است. این شبکه تاکید کرده که فعالیت رسانه‌ای ماهیت پنهان ندارد و محتوای آن همواره در معرض دید نهادهای مسئول و افکار عمومی است. پیشتر یک مقام طالبان به بی بی سی گفته بود که فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل وابستگی به حزب حرکت اسلامی متوقف شده است. در بیانیه تمدن همچنین آمده که نیروهای طالبان بدون حکم دادگاه به ساختمان تلویزیون یورش برده، تجهیزات و اموالش را ضبط کردند. این شبکه با انتشار سند کنارگیری بنیانگذار تمدن از فعالیت‌های حزبی تأکید کرده که فعالیتش بر پای اطلاعات نادرست و غیر موثق متوقف شده است. تمدن از طالبان خواست تا در تصمیم خود تجدید نظر کند. باشندگان ولسوالی پرچمن ولایت فرا در اعتراض به عمل کرده ولسوال طالبان تجمع کرده و خواستار برکناری او شدند. معترضان میگند ولسوال طالبان مسیر یک پروژه اجاده سازی را از مرکز ولسوالی به زادگاه خود تغییر داده است و گفته معترضان این اقدام باشندگان پرچمن را از مزایای پروژه و فرصت‌های شغلی مرتبط با آن محروم می‌کند. و گفته منابع طالبان پس از تجمع اعتراضی ارباب یکی از مناطق را به دلیل سخنرانی در میان معترضان بازداشت کردند. در ویدیویی که به ما رسیده، معترضان علیه ولسوال طالبان البته برای پرچمن شعار می دهند.
2: بیا آمده به خاطر امی دفتر مؤسسه مده که امی دفتر مؤسسه امی سایه مرکز تعیین کرده که امینجا امی پروژه تطبیق شه. حال فعلا از طرف ولسوالی این نیت داره انتقال ده به نزگون. ما به این خواسته این مردم نیه. اگر انتقال مده دفتر رو هم بستم کنیم که بره به همون که ولسوال صاحب محترم رو هم ما نمخوم. افر داریم که ما چیکار کنیم ولسوال تعیین کنیم. ولسوال از اون یه متراشی می آیی که اینجا به ما از همه جا مهاجرین از دیگه جا بیا مده به همین قریه تنگی تحت برچمت به همین لغتون همین جا مردم هایی که یک من تخم زمین نداره همین ها باید که همین چی به اینا برسه همین مؤسسه اینا رو مردم دارم نزگم که چی کار شیده ما همین مردم همه بیا مده به همین تظاهرات اگر ولسوال صاحب محترم همین کار به سر مردم انجام ده که امیر ببره پروژه به اونجا ما نمخوام
0: برنامه امروز زندگی مردم اختصاص دارد به پیام‌های مخاطبان ما در مورد وضعیت خدمات اینترنتی در افغانستان. نقیب بیان که این پیام‌ها را مرور کرده اینجا در استودیو با ماست. مخاطبان ما در مورد کیفیت و قیمت اینترنت چی گفتنی‌های داشتند؟
3: خاطر از چند روز به این طرف است که مخاطبان ما با ارسال پیام‌ها به ما میگن که قیمت اینترنت در افغانستان افزایش چشمگیر داشته. اونا میگن که در پالوی ای که قیمت انترنت بلند رفته، کیفیت از او به مراتب پایین آمده. همچنان اونا میگن که این وضعیت در شرایط رخ داده که عاید مردم افغانستان هر روز پایین آمده میره و مردم توان خریداریشان به شدت تضعیف میشه. امی دیروز طالبان خبر دادند که اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اوترا با شرکتهایی که خدمات انترنتی ارائه میکنند یک نشست داشت و با اونا گفته شد که قیمت بسته های انترنتی باید کاهش داده شد. طالبان گفتند که اگر از این دستور اونا سرکشی کنند با اونا برخورد قانونی میشه. اما این شرکت ها میگه که مصارف ما بلند است. این شرکت ها میگه که مالیات بسیار سنگین میپردازند. حال در میان امی بگو مگو میان شرکت هایی که خدمات انترنتی عرضه میکنن و طالبا، این جیب مردم است که خالی شده میره. چطور؟ مثلا یک مخاطب ما پیام داره میگه که من به طور مثال 40 جیبی انترنت خریداری میکنم. وقتی که بسته را باز میکنم او بسته حتی نصف 40 جیبی نمی باشه. میریم پیام را میبینیم و دوباره برمیگردیم.
4: من میخواستم شکایت داشت کنم درباره شبکه و بخصوص شبکه اتصالات که از وقتی که نتای می سی روزه قطع شده بود در افغانستان بعد از کیفیت اینترنت بسیار پایین آمده و قیمتاشون بسیار بالا رفته و هرچند که از کیفیتش بسیار دست رفته. و دیگه که اصلا ورش باید که سالا دینه که از برمان نشته کرده یعنی ماهانه 40 جی بی از وقتی که رفول میکنه 7.5 جی بی بباشه در یه اپلیکیشن ها کشمه که یعنی 20 جی بی است و در اصل که از 7.5 جی بی برمان میتوام 7.5 شه 100 و 7.5 شه یعنی 15 جی بی ره دیگه نفر ها میرن که 40 جی بی رفول کنه که بیغم شدن مگم بازم که میبینن دینه خم کلو برده جمعه کنن نگه با امید ازی که این ویدیو مرا در تلویزیون تان پخش کنین و این مشکلات هست که یعنی تقریبا شاید 90% مردم از یکی از ناراض باشن که چرا این 40 جیبی میگن واسه باز فول میکنین بر 7.5 جیبی میتن و در اپلیکیشن ها کشین 40 جیبی نشست این دروغ هست اینجا تو نیست 7.5 جیبی میباشن و این خطک دو نیمش میباشن
3: خب قیمت ها افزایش داشته اما کیفیت پایین آمده این در حال است که مثلا مردم افغانستان درس‌های مختلف زندگیشان با اینترنت و خدمات اینترنتی بستگی داره. مثلا مردم در کاربارشان، در تجارتشان، در آموزش و ارتباطاتشان با اینترنت ضرورت دارن. وقت کیفیت اینترنت پایین میاد. دقیقاً در این عرصه‌ها زندگی مردم مختل میشه. از سوی دیگه ما شما خبرهای داشتیم از این که طالبا اینترنت فایبر نوری را در برخی نقاط افغانستان قطع کردن و یا در صدد قطع کردنش هستند. هرچند طالبا این خبرها را رد کردن اما اگر قرار باشه که اینترنت فایبر نوری هم در افغانستان قطع شوه و یا کمتر شوه این با بالای عرضه خدمات اینترنتی بالای کیفیت اینترنت در افغانستان تأثیر بسیار شدید داره. خاطره ای بود پیام های مخاطبان ما در مورد خدمات اینترنتی در افغانستان، کیفیت پایان و قیمت بلندشان. اگر مخاطبان ما میخواهد که با ما پیام ارسال کنند، میتونن پیام هایشان را در این شماره با ما ارسال کنند. 00044-73-4000-6000.
0: همکارم نقیب بیان، ممنون حضورت. برای این به بدخشان، گزارش ها از ولایت بدخشان حاکیست که تنش و اختلاف میان جمعه فاتح با طالبان همچنان ادامه دارد. هبت الله خانزاده رهبر طالبان هیئت متشکل از رؤسای استخبارات، اداره نظارت و تعقیب فرامین و معاون وزارت داخله را موظف کرده است تا این موضوع را بررسی و حل و فصل کند. منابع در بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که جمعه فاتح فرمانده ناراضی طالبان پیشنهاد همکاری با این گروه را نپذیرفته است. فیاض الدین قیاسی فعال سیاسی از دوشنبه با ما همراه شده. آقای قیاسی رد پیشنهاد همکاری از سوی جمعه فاتح و فرستادن هیئتی در این سطح بلند از سوی رهبر طالبان نشان دهنده چیست؟ آیا شکنندگی در صفوف داخلی این گروه را نشان می دهد؟
5: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان محترم افغانستان انترنشنال. خوب البته در یک هفته اخیر بنابر عدم رضایت آقای جمعی فاتح برای بازگشتن به وظیفه یا قبول پیشنهاد یا پیشنهاداتی بسته های بلند رتبه نظامی و شمول استخبارات و شمول فرماندهی امنیه بدخشان سران طالبان را بیشتر نگران کرد و حتی پیکه ها و پیام های کتبی با آقای فاتح در این 2-3 روز گذشته فرستاده بودند. اخیرا روز گذشته آقای قاری فصیح الدین رئیس ارتشی طالبان نیز شخصا با آقای جمعه فاتح واردی گفتگو شد و از او خواست که طابق فیصله حیات یا به عنوان قماندان امنیه بدخشان یا رئیس استخبارات بدخشان وظیفه را بپذیره و این قائله را پایان بده. اما آقای فاتح با تاکید به اینکه صداقتی در رهبری گروه طالبان وجود نداره و او را احتمال اینکه بازداشت شود یا از میان برداشته شود تاکید بر این بوده که در محل و منطقه میمانه و با امارت میمانه، مخالفتی هم با امارت نداره اما در نظام دیگر آماده کار نیست. همچنین بنابر عدم پذیرش آقای فاتح باز هم نگرانی ها حیات طالبان را به این واداشت که امروز وزیر دفاع طالبان با ولسوالی جرم سفر بکنه و همراه با حیات و راه های جستجوی بسنجن تا ببینن که چیگونه میتوانند.
0: پس آیا هنوز هم حیات در بدخشان است؟
5: طبعا حیات در بدخشان است و علاوه حیات وزیر دفاع طالبان نیز به بدخشان سفر کرده و قرار است که از ولسوالی های مرزی بدخشان به ویژه مناطق واخان که نگرانی های از وضعیت امنیتی و یا حضور بعضی مخالفین طالبان در اون سوی مرز پاکستان دارن وضعیت بررسی بکنه، ظرفیت های نظامی را و اینکه چگونه میتوانن این حالت پیش آمده را مدیریت بکنن.
0: آیا سفارایی طالبان در بدخشان علیه فاتح جریان دارد؟
5: خب حالا تنها در این شب روز آقای فاتح نیست، تنها نیست. بعد از اینکه او مخالفت اعلام کرد و حتی افرادی بر حال گروه طالبان و شمول مولای شمس یکی از فرماندهان نزدیک و همترازی آقای فصیح‌الدین

0: بحضور هیئت چه فکر میکنید؟ آیا امکان توافق بین فاتح و طالبان وجود دارد؟ اگر نه چی خواهد شد در نتیجه؟
1: اینجا دسته مسئله بسیار واضح است. یکی تا هنوز آقای فاتح هیچگاه از موقف اماراتی بودنش بر نگشته، هیچ صفحه رسمی آقای فاتح یا هم توافقانش اعلام نکردن که او آیا به امارت هست یا خیر، و همچنین تا هنوز با وظیفه بر نگشته که یه معدم رضایت چنین شان میتر. بیشتر به نظر من تاکیدش هست که او در منطقه بمانه، چون در اونجا حیوز میمانه و میتونه که خودش نگاه بکنه بنابراین با امکاناتی که در اونجا داره.
0: اما اگر از امکانات گفتین، چه تعداد نیرو داره فاتح در آنجا و طالبان چرا تاکنون علیش اقدام نظامی نکردن؟
1: خب در دروازه‌ها یک موقعیت کوهستانی و استراتژیک است، برای حمله رفتن به اون مناطق بسیار مشکل است برای گروه. اینا میدونن که درگیری در دروازه‌ها باعث درگیری در اکثر ولسوالی‌های بدخشان خواهد شد و طالبان را زمینگیر خواهد کرد. آقای فاتح احتمال اینکه بین 400 تا 500 نیرو مسلح همراهش داشته باشه و مناطق را نیز به عنوان کمربند امنیتی ایجاد کرده باشه که در صورت هر نوع حمله از خود دفاع بکنه، و امکانات نظامی زیاده برای از جمله سلاح ثقیله داره در کوههای بدخشان، دروازه ها میتونه که از خود تا وقت مدتی را شاید دفاع بکنه. و این نگرانی که چگونه اینا میتونن به منطقه سفر بکنن، اوراق استاب لوبور کوهستانی و مشکلات وجود داره.
0: فیاض الدین قیاسی، فعال سیاسی، ممنون اشتراکتان به برنامه. نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که یک قرارگاه طالبان را در ولسوالی علینگار ولایت لغمان هدف حمله راکتی قرار داده است. این جبهه مدعی است که حمله حدود 15 دقیقه ادامه داشته و با راکت انداز و سلاح سبک انجام شده است. با گفته جبهه آزادی، در این حمله به طالبان تلفات وارد شده اما امور دقیق از آن را نکرده است. افغانستان برای دومین سال پیاپی بدترین کشور جهان از نظر حقوق کودکان معرفی شده است. بر اساس گزارش بنیاد حقوق کودکان، افغانستان از لحاظ حق زندگی، صحت، آموزش و حفاظت کودکان در بدترین وضعیت قرار دارد. این نهاد هلندی هشدار داده که جنگ، ناامنی و سوء استفاده همچنان حقوق پاینده میلیون ها کودک را در سراسر جهان تهدید می کند. دادگاهی در فرانسه یک مرد 19 ساله افغان را به اتهام آزار جنسی و بدرفتاری شدید با حیوانات به 30 ماه زندان محکوم کرد. دادگاه همچنین حکم اخراج او از فرانسه و ثبت نامش در فهرست عاملان جرایم جنسی را صادر کرده است. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان میگوید اگر طالبان از تی تی پی حمایت میکند، پاکستان حق دارد از خود دفاع کند. ریچارد لندزی این اظهارات را در مصاحبه با تلویزیون عامو بیان کرد.
2: خب تی تی پی پیان های قبیله پیشیده زیادی در منطقه مرزی دارد و حمایت نیز وجود دارد. نمیتوانم مفصل توضیح بدهم که این حمایت چقدر و از کجا میآید، اما مقامات کابل و قندهار مسئولیت دارند که باید گام های قاطع برای رسیدگی به این مشکل بردارند. اگر اردوگاه های آموزشی در افغانستان وجود دارد، اگر سلاح های از افغانستان استفاده میشود، اگر حمایت مالی وجود دارد، اگر افغانستان پناهگاه امن برای توریست هایی است که از عملیات امنیتی در پاکستان فرار میکنند، همه این موارد باید مورد توجه قرار گیرد. من بارها گفتم که این کار است که آنها نباید انجام دهند. این چیزی است که باعث بی‌ثباتی می شود و واکنش نظامی پاکستان را برمی‌انگیزد. آنها قطعا حق دفاع از خود را دارند. اگر مدرک روشن وجود داشته باشد که این تهدید برای آنها است، قطعا حق یک کشور است که از خود دفاع کند.
0: شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. برگزاری مراسم محرم در سایه محدودیت ها، شیعیان در خیابان های کابل عزاداری کردند. در قندهار مراسم گهواره کشی برگزار شد. ادامه تنش ها در بدخشان، کمیسیون طالبان تاکنون نتوانسته گره را باز کند. فرمانده ناراضی پیشنهاد ها را نپذیرفت. و در ادامه این برنامه خبری، دیدار پادشاه بریتانیا با زنان کریکت باز افغانستان، چاد سوم از تلاش های این ورزشکاران در تبعید حمایت کرد. صدر اعظم آلمان در واکنش به انتقادها از تعامل با طالبان تاکید کرده که این تماس ها به معنای عادی سازی روابط با این گروه نیست. فریدریش مرتز در پارلمان آن کشور گفت همکاری با طالبان تنها در پایین ترین سطح

0: و در چارچوب منافی ملی آلمان انجام می شود. مرتز افزود که هدف این تماس ها فراهم کردن زمینه اخراج افغانهای مجرم از آلمان است. وزیر تحصیلات عالی طالبان مدعی شده که مسلمانان سایر کشورها بیش از افغانها به حکومت طالبان احترام میگذارند و گفته ندا محمد ندیم یک زائر عرب در مراسم حج طالبان را رجال واقعی امت مسلمان خوانده و از حکومت این گروه تمجید کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تاکنون هیچ کشور اسلامی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. جمعه خان محمدی نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه از آلمان با ما همراه شده. آقای محمدی، واقعا محبوبیت طالبان در سطح جهان بیشتر از افغانستان و در میان مردم افغانستان است؟
1: به نام خدا و با سلام خدمت شما و همه بینندگان محترم. فکر میکنم یکی از جوک‌های جالب که میتونه خوانده شوه یا دیده شوه این سخن آقای ندیمه. شاید از آقای ندیم باید بپرسیم که احترامی که مسلمان ها برشون میگذاره به چی معناست؟ در فرهنگ های مختلف احترامات مختلف وجود داره. در بین کانگسترها اگر یک رهبر کانگستر بگه دیگر ها بر من احترام میگذاره، اون معنایش اینه که دیگر ها از ترسش هم. اگر یک دانشمند ادعا میکنه که مردم یا جامعه علمی دنیا بر من احترام میگذاره به خاطر اینه که من یک نوآوری داشتم، یک خدمت علمی انجام دادم، یا اگر دولت هایی در دنیا ادعا داره که من پیش ملل دیگر جهان احترام دارم، معنایش اینه که من برای کشور خودم رفاه، آسایش، پیشرفت، ترقی آوردم، مردم خود را پیش دنیا سربلند کردم، عزتمند کردم. مردم با افتخار در همه جا اعلان میکنه که من متعلق به فلان کشورم، پاسپورت فلان کشور را دارم. اما طالبی که افغانستان را تبدیل به یک زندان طبیعی کرده و از اون طرف تمام حقوق اساسی مردم را زیر پا میگذره، آزادی ها، احترام، شأن، عزت آدم ها رو نابود میکنه و ناامنی روز به روز افزایش پیدا میکنه، دروازه علم، پیشرفت، ترقی رو بر مردم افغانستان بسته است. نمیدانم که چگونه اینا می ادعا داره که ما پیش کشورهای دیگه دنیا احترام داریم.
0: خب آقای محمدی، شما با عنوان پژوهشگر امور دینی یا سیاست‌های سختگیرانه‌ای که طالبان در افغانستان روی دست گرفتند را در آموزه‌های اصلی اسلام می‌بینید؟
1: به نظر می‌رسه که گروه طالبان نه آموزه‌های اسلام را مد نظر داره، نه آموزه‌های بشری را. ببینید همین اخباری که چند لحظه پیش شما خودتان ذکر کرده، سازمان های بین المللی میگه که حقوق کودک در افغانستان به شدت نادیده گرفته میشه، فقر بیداد میکنه. افغانستان یکی از افسرده ترین کشورهای جهان است. آیا ای با دین سازگاره؟ همون دینی که پیامبر اسلام میگه که این نبایست و لعوتم ما مکارم الاخلاق، من بخاطر این آمدم مبوس شدم که اخلاق اسلامی رو ببرم بالا. آیا این اخلاقه؟ مردمی که تحت حکومتش افسرده ترین باشد، ای از بندی خانم بدتره. فقر بیداد کنه. امروز اکثر مردم افغانستان اگه پاسپورت گیرش بیه، ویزا گیرش بیه، کوشش میکنه از این کشور فرار کنه برای یافتن یک لقمه نان.
0: پس طالبان در مقایرت با امور اسلامی در حرکت هستند؟ بلی،
1: 100%. 100% حکومت طالبان حکومت دینی نیست، برخلاف دین است، برخلاف معیارهای بشری است و رفتاری که اینا در افغانستان میکنن رفتار یک گروه کانگستریه. یعنی فرق بین گروه طالب و اون گروهایی که در آمریکای لاتین نابودی، جنگ، توسعه مواد مخدر میاره وجود نداره.
0: با این وجود جایگاه طالبان در میان گروهای تندرو را چگونه میبینید؟
1: تنها جایگاهی که طالبان داره در میان گروه های افراطیه که مانند خودش اهل کشتن و نابودی است. ببینید وقتی که تو رسانه آزاد را اجازه ندید در کشورت فعالیت کنه، وقتی که اقلیت های مذهبی اجازه نداشته باشد که آزادانه مراسم مذهبی خود برگزار کنه، درست. وقتی که خانم ها اجازه نداشته باشد در سرک را بره، این کشور را نامش را باید چی بگذاریم؟ ای آیا این یک اداره است، یک حکومت است یا یک زندانه؟ زندانی که در یک قلمرو جغرافیایی گسترده‌ای به نام افغانستان به وجود آمدن و اینا خودشون زندانبان برای کشور ساختن، نه خادم، نه خدمتگزار، نه این که مردم افغانستان را به مسیر توسعه، ترقی و پیشرفت سوق بدن.
0: جمعه خانم محمدی، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه، ممنون اشتراکتان به برنامه. در بیرون از افغانستان، شمار قربانیان زمین لرزه در ونزوئلا به دست کم 32 کشته و بیش از 700 زخمی رسیده است. رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفته که ایالت لاگوایرا بیشترین آسیب را دیده و احتمال می رود شمار قربانیان در این منطقه افزایش یابد. دو زمین لرزه نیرومند با بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر بعد از ظهر چهارشنبه شمال ونزوئلا را لرزاند و ویرانی های گسترده بر جا گذاشت. رئیس جمهور موقت ونزوئلا با تایید آمار تاکید کرده که این برآوردهای اولیه است و اقدامات گسترده برای جستجو و نجات آغاز خواهد شد.
2: تا این لحظه ما گزارش های از مرگ 32 نفر و زخمی شدن بیش از 700 نفر دریافت کرده ایم. البته این شامل آماری که احتمالاً از ایالت لاگویرا برسد نمی شود. زخمی ها به بخش عاجل بیمارستان های دولتی و مراکز درمانی خصوصی منتقل شدند. در ساعات آینده ما نیروهای امدادی را از کشورهایی که قبلاً با دولت ما تماس گرفتند دریافت خواهیم کرد. مایلم از رئیس جمهور دونالد ترامپ و دولت او که با دولت ونزوئلا و همه مقامات ما در تماس بوده و حمایت و همبستگی خود را ارائه کردند تشکر کنم. در ساعات آینده نیروهای امدادی را دریافت خواهیم کرد.
0: در حالی که رئیس عملیات نجات از بحرانی بودن وضعیت و ویرانی ساختمان ها میگوید باشندگان آسیب دیده از وحشتی که تجربه کردند روایت میکنند. در همین حال نگرانی برای افراد گیر مانده زیر آوار ادامه دارد و تیم نجات در انتظار کمک های بیشتر است.
3: وضعیت بسیار بحرانی است، بسیار بحرانی، زیرا ماشین‌آلات و منابع انسانی لازم وجود ندارد. مردم باید به کمک بشتابند. خیلی شوکه کننده بود، ما کسی را ندیدیم که برای کمک بیاید. تا همین لحظه هیچ تجهیزات سنگین یا مسئول اقدام به کمک نکرده، اما تجربه بسیار سخت است. می توانید وضعیت ساختمان ها را ببینید. آن ساختمان مثل همین یکی که اینجاست، آن یکی کاملا فرو ریخته است و چیزی که ما نیاز داریم کمک است.
2: وحشتناک بود، خیلی وحشتناک بود. همه چیز فرو ریخت، همه چیز. ای وحشتناک بود. ای چیزیست که برای هیچ کس آرزو نمی کنم. این چیزیست که برای هیچ کس آرزو نمی کنم. یک تجربه وحشتناک. ما خدا را شکر میکنیم که هنوز زنده ایم، اما در حال حاضر افراد هستند که رنج میبرند زیرا اعضای خانواده هایشان زیر آوار گیر ماندند و نمیتوانند آنها را بیرون بیاورند.
0: تصاویر زنده میبینیم از جریان عملیات جستجو و نجات در پایتخت ونزوئلا که ویرانی گسترده ای را نشان میده. مرگ دست کم 32 نفر در دو زلزله تایید شده و صدها تن دیگر زخمی شدند. سازمان های امدادی در این کشور از احتمال افزایش تلفات انسانی هشدار دادند. ترامپ اعلام کرده است که آمریکا با تمام توان به مردم و حکومت ونزوئلا کمک خواهد کرد.

0: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تکرار کرده که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و تهدید هسته‌ای آن برای همیشه پایان یافته است. ترامپ در مراسم افتتاح جشن‌های سالگرد استقلال آمریکا گفت نابودی توان دریایی و هوایی ایران زمینی برقراری صلح در خاورمیانه را فراهم کرده است. ترامپ افزود که توافق هفته گذشته با جمهوری اسلامی به درگیری‌ها پایان داده و تنگه هرمز اکنون به طور کامل باز است. می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. همزمان با شکستن رکورد بی سابقه دمای هوا در فرانسه، سازمان هواشناسی در 72 بخش این کشور وضعیت هشدار قرمز اعلام کرده است. شهردار پاریس نیز هشدار داده که با ثبت دمای بالای 40 درجه در پاریس و تا 44 درجه در غرب این کشور، مراجعه به اورژانس و آتش نشانی به شدت افزایش یافته و حتی جوانان نیز در معرض خطر هستند. رهبران کشورهای اروپایی برای بررسی بازسازی اوکراین در وارسا پایتخت پولند گرد هم آمدند. سران اروپا درباره طرح‌های بلند مدت بازسازی زیرساخت‌های ویران شده اوکراین، تأمین سرمایه‌های مالی و نحو تخصیص کمک‌های بین‌المللی برای دوران پس از جنگ گفتگو می‌کنند. زلنسکی معاون خود را برای شرکت در این نشست فرستادند. حکومت دنمارک در حال بررسی راه‌های قانونی برای ممنوعیت پخش عمومی اذان از بلندگوهای مساجد این کشور است. وزیر مهاجرت دنمارک میگوید گسترش پخش اذان و نمادهای اسلامی هویت عمومی برخی مناطق دنمارک را تغییر داده است. این سومین تلاش دولت‌های سوسیال دموکرات دنمارک برای ایجاد چارچوب قانونی ممنوعیت پخش عمومی اذان است. چارلز سوم پادشاه بریتانیا با اعضای تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان در اقامتگاه شخصی خود در لندن دیدار کرد. این دیدار همزمان با آغاز سفر تابستانی این تیم به انگلستان انجام شد. بازیکنان در جریان این دیدار یک پیراهن امضا شده ی تیم و یک چوب کرکت تزیین شده را به پادشاه بریتانیا اهدا کردند. اعضای تیم این دیدار را لحظه افتخارآمیز و فراموش نشدنی توصیف کردند. برای توضیحات بیشتر همکارم طاهر قادری در استودیو با ما پیوسته. طاهر، از اهمیت این دیدار بگو.
1: خاطر ای یک دیدار نمادین هست و پر از پیام های سیاسی در یک وضعیت که زنها در افغانستان، مخصوصا حوادث اخیر ما، رخدادهای اخیر در هرات دیدیم که چگونه طالب ها زنها و دخترها را سرکوب میکنند، دیدار چارلز سوم پادشاه انگلیس ای پرمعنا هست، پر از معنای سیاسی هست. آقای چارلز با وجودی که در گذشته هم حالا با تیم های ورزشی دیدار کرده، ولی دیدار با یک تیمی که حتی حضورش طالب ها، حتی موجودیت طالب ها منکر میشن، بنابراین این معنای زیاد داره و پیام سیاسی را هم به طالب ها هم به دنیا میرسانند. خب این دخترها را حالا داستانش حتما مخاطبای ما میدانند که تیم کرکت زنای افغانستان در 2010 ایجاد شد، ولی وقت حکومت سقوط کرد اینا متاسفانه مثل خیلی های دیگه آواره شدن و اکثریتشان حداقل 20 نفرشان به استرالیا رفتن. فعلا در بریتانیا در یک تور 20 روزه هستن، اینا در بعضی از مسابقات نمایشی شرکت میکنن در اینجا و چارلز سوم هم اینا را در مهمانخانه شخصی خود دعوت میکنه. مخاطبای ما میفهمن که چارلز سوم بسیار خوشطبع هست، یعنی معمولا به اساس پروتکل ها خاطره، خب حالا دیدار شاه پادشاه خیلی سخت است، ولی در همچون موارد وقت شما با تصاویر و عکس ها نگاه بکنین خیلی دوستانه بودن. من مثلا داستان بعض از ایشان خواندم در واقع که چی موارد صحبت شده. چارلز بسیار داستانشان با حوصله‌مندی میشنوه. هر یک از این دخترها داستان فرار خود با چارلز میگن، در مورد محدودیت‌های زنها میگن. بعد خب در جریان یک از این صحبت‌ها که گفتم چارلز خوش‌طبع هست، آدم شوخی هست، بعد به یا میگن که اگر مسابقه را در چند روز آینده شما باختین در اینجا، این تقصیر ما است که ما وقت شما را فرصتتان نگرفتم. بعد یک از این دخترها اگر اشتباه نکنم در تصویر اگر ببینیم، این خانم بعد یک سوال از چارلز میکنه، میگه که به ما یک واژه اشرافی بگو، چون بریتانیا انگلیسی بریتانیا در اینجا خب چون خاندان سلطنتی هم خیلی واژه های اشرافی به حساب معمول هست. بعد چارلز خنده میکنه میگه باید به ما فرصت میدادی که ما در مورد این واژه فکر میکردم. ولی به هر حال این دیدار پر از پیام سیاسی بوده، با دساورت هست برای دخترها، با وجودی که مسابقات هنوز در میادین بین المللی که در واقع برایشان نام و نشان کسب کنه وجود نداره، ولی حضورشان در بریتانیا، حضورشان در واقع در یک دیدار پر از معنا با چارلز، این میتونه بسیار با دستاورد برای زنای افغانستان باشه، او هم در شرایطی که واقعا سخت‌ترین روزهای خود میگذرانه.
0: دقیقاً، بان هم محدودیت علیه دختران در افغانستان و دیدار دختران افغان با پادشاه بریتانیا خیلی هم جالب به نظر میرسه. از برنامه آینده‌شون میشه کوتاه بپردازیم که چی بازی‌هایی روی دست دارن؟
1: درست. فقط یک چیز دیگه که میخوایم اضافه بکنم، چارلز البته یک رابطه بسیار نزدیک را یک نوع در واقع احساس به افغانستان داره. ما به یاد داریم که زمانی که ولیعهد بود در سال 2010 و 2012 به هلمند و به کابل سفر کرد در اون زمان، یعنی از اونجا هم خاطره هایی داره که مطمئنا با این دخترها هم در میان گذاشته. خب قرار است اینا در یک مدت کوتاه در بریتانیا باشن، در مسابقات نمایشی در واقع اینجا شرکت بکنن، بعد دوباره برمیگردن به استرالیا و امیدواری دخترایی است که به زودی، اما قسمی که مقررات فیفا برای دخترای فوتبالیست افغان تغییر کرد، اینا هم امیدوار هستند که به زودی بتونن وارد مسابقات جهانی شون. البته دو تا مسابقه مهم با وجودی که نمایشی بوده، یکی در ملبورن استرالیا و یکی هم در هند، در واقع مسابقات بیساوره که بهش میگن، اینا حضور داشتن، ولی امیدواری دخترایی است که در کناری که کرکت بازی میکنن، پیام او پیام درد زن افغانستان در واقع به دنیا برسونن. همون کاری که کردن فکر کنم در کورتی چارلز سوم هم در واقع یک نشانه از زنای افغانستان بهش اهدا کردن.
0: همکارم طاهر قادری، ممنون برای جزئیات که را کردی. ترکمنستان پس از سالها انزوا درهای خود را برای گردشگران خارجی گشوده است. با آسان‌تر شدن روند سفر، گردشگران بیشتری از آمریکا، اروپا و دیگر کشورها راهی ترکمنستان می شوند. مقام ها امیدوارند با کاهش محدودیت های ویزا و بهبود زیرساخت ها صنعت گردشگری رونق بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از نقیب بیان.
2: در دل آسیای میانه، سرزمین آرام آرام در حال گشودن دروازه هایش به روی جهان است. ترکمنستان، کشوری که سالها دور از نگاه گردشگران بود، امروز با قدم های آهسته به استقبال جهان می رود. اینجا محوطه باستانی اولد نیسا است. گردشگران میان دیوارهای کهن قدم می زنند، تابلوها را تماشا می کنند، ثبت می کنند و عظمت گذشته را لمس می کنند.
3: می دانستم که مردم ترکمن چیزی منحصر به فرد و زیبا در خود دارند و می خواستم بفهمم واقعا چیست. به همین دلیل اشتیاق زیادی داشتم که به اینجا بیایم، مردم را ملاقات کنم و سنت ها، ویژگی ها و خصوصیاتشان را ببینم که آنها را زیبا ساختم.
2: بیرون از محوطه بس ها آمادند تا گردشگران را از میان طبیعت زیبا و گله های گوسفندان عبور دهند. مقصد گردشگران دیدار از جشنواره قالین است، جایی که رنگ، نقش و هنر حرف اول را می زند. زنان و دختران ترکمن بر روی قالین ها نشستند و یکی از زیباترین صنایع دستی کشور را تولید می کنند. موسیقی محلی فضا را دلپذیر و گوارا کرده است. گردشگران در نوای سازهای محلی که زنان می نوازند، می رقصند، گوش می دهند و با نغمه ها همراه می شوند.
4: بعد از 9 روز در ترکمنستان احساس میکنم که هنوز فقط سطح ماجرا را لمس کردم. فکر میکنم چیزهای بیشتری برای دیدن و انجام دادن وجود دارد. این کشور واقعا بسیار زیباست. مردم خیلی مهربانند.
2: در سالهای پیش محدودیت در اعطای ویزا، کنترل شدید دولت بر ورود گردشگران، زیرساختهای محدود برای گردشگری و کمبود پروازهای جهانی از دلایل کمرنگی گردشگری در این کشور بود. روند تسهیل ویزای ترکمنستان از سال 2025 آغاز شد و در سال 2026 به تدریج دسترسی گردشگران به این کشور را آسان تر کرده است. هرچند آمار رسمی در دسترس نیست، اما شواهد از افزایش تدریجی گردشگران در یک سال اخیر حکایت دارد. ترکمنستان هنوز مقصد کمتر شناخته شده است، اما نشانه ها از باز شدن تدریجی آن برای گردشگران حکایت دارد و هر گردشگر با خود خاطرات فراموش ناشدنی از زیبایی این سرزمین به خانه می برد. نقیب بیان، لندن.
5: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: عبدالبصیر انور وزیر پیشین عدلیه افغانستان روز چهارشنبه در سن 74 سالگی در شهر انقره پایتخت ترکیه درگذشت. او در نظام جمهوری به عنوان وزیر عدلیه و مشاور رئیس جمهور در امور اجتماعی فعالیت کرد. خانواده آقای انور تاکنون به صورت رسمی علت مرگ او را اعلام نکردند. محمد محقق رهبر از وحدت اسلامی مردم افغانستان در یادداشت در شبکه اجتماعی فیسبوک علت درگذشت او را یک بیماری لاعلاج عنوان کرده است. درگذشت این چهره سیاسی با واکنش‌های گسترده به همراه شده است. عطا محمد نور والی پیشین بلخ در پیام تسلیت خود آقای انور را شخصیت متعهد، مجاهد، خدمتگزار و از چهره‌های شناخته شده و خوشنام حزب اسلامی افغانستان توصیف کرد. عبدالبصیر انور در سال 1331 خورشیدی در پروان متولد شد. او آموزش‌های ابتدایی خود را در لیسه نادریه کابل سپری کرد و سپس وارد دانشکده طب دانشگاه کابل شد.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

برخورد دوگانه مسئولان تربیت بدنی با ملی پوشان بدنسازی. شماری از بازیکنان تیم ملی افغانستان با هزینه شخصی راهی مسابقات جنوب آسیا خواهند شد. ادامه حضور ستاره افغان اتلان در صدر بهترین های جهان، راشد خان برترین توپنداز و عظمت الله عمرزی بهترین آل راوندر انتخاب شد. و پیروزی پرگل برزیل مقابل اسکاتلند سلساو و دور بعد جام جهانی 2026 صعود کرد. وقت شما بخیر باشه. من نوید احمدی استم، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. اطلاعات افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که مسئولان تربیت بدنی طالبا فقط هزینه اعزام 5 عضو تیم ملی پرورش اندام افغانستان برای حضور در رقابت‌های جنوب آسیا پرداخت می‌کند. افغانستان در این مسابقات با 12 ورزشکار و 3 هیئت همراه شرکت می‌کند. ملی پوشان در رشته‌های پرورش اندام فیزیک و اتلتیک فیزیک با رقبا به رقابت خواهند پرداخت. این مسابقات از 9 سرطان به میزبانی شهر تیمفو پایتخت بوتان برگزار خواهد شد. بر اساس اطلاعات رسیده، مسئولان تربیت بدنی طالبا تنها هزینه اعزام 1 هیئت همراه و 4 ورزشکار تقبل کردن و سایر اعضای تیم با هزینه شخصی راهی بوتان خواهند شد. راشد خان در تازه ترین رده بندی شورای بین المللی کرکت بار دیگر جایگاه نخست خود در میان برترین توپاندازان جهان حفظ کرد. فوق ستاره کرکت افغانستان و جهان در هر دو بخش با کسب بیشترین امتیاز در صدر قرار گرفت. راشد خان در بخش 50 آوره با 682 امتیاز در صدر قرار دارد. ابرار احمد از پاکستان با 675 امتیاز دوم و جفرا آرچر از انگلستان با 649 امتیاز سوم است. راشد خان در بخش 20 آوره هم با 753 امتیاز در رتبه نخست ایستاده و همچنان یکی از برترین و باثبات‌ترین توپ‌اندازان کرکت جهان به شمار می‌رود. همچنان عظمت الله عمرزی ستاره تیم ملی کرکت افغانستان هم در تازه ترین رده‌بندی جهانی آل راوندرهای یک روزه جایگاه نخست خود حفظ کرده. ستاره افغان اتلان با 316 امتیاز در صدر جدول ایستاده. سکندر رضا از زیمبابوه با 276 امتیاز دوم و مهدی حسن میراز از بنگلادش با 262 امتیاز سوم است. عمرزی در سال 2026 این جایگاه به خودش اختصاص داده و در ماه‌های اخیر بیشترین امتیاز در بخش بهترین آل راوندرهای جهان کسب کرده. این جایگاه حاصل عملکرد درخشان و باثبات عمرزی در رقابت‌های بین‌المللی است، جایی که او در هر دو بخش توپ‌زنی و توپ‌اندازی نقش پررنگی بر افغانستان ایفا کرده.

0: تیم ملی برزیل با پیروزی 3-0 مقابل اسکاتلند به عنوان تیم نخست گروه سوم راهی دور بعد جام جهانی شد. 64478 نفر در ورزشگاه هارد راک میامی تماشاگر پیروزی پرگل سلساو بود. وینی جونیور دوبار و ماتیوس کونیا گل‌های برزیل را در این دیدار به ثمر رساندند. این هم هواداران تیم ملی برزیل که پس از بازی در بیرون ورزشگاه هارد راک پیروزی تیم ملی کشورشان را جشن گرفتند. کارلو آنچلوتی سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل هم در نشست خبری پس از این مسابقه از عملکرد وینیسیوس جونیور تمجید کرد. وینی هم گفت باید بهتر شویم و در مراحل حذفی بدون اشتباه بازی کنیم.
1: او در حال حاضر از آمادگی بسیار خوبی برخوردار و تیم هم به اون این فرصت رو میده که زمانی که مالک توپ نیستیم استراحت کنه. او هنگام نداشتن توپ زیاد کار دفاعی انجام نمیده، اما وقتی توپ رو به دست میاره با تراوت و آماده است. همچنین تغییر مدام جایگاهش به سودش بود. او فقط در کنارها بازی نمیکنه، بلکه گاهی به مناطق مرکزی زمینم میاد و این موضوع براش یک امتیاز محسوب میشه.
2: وقتی در بازی نخست برابر مراکش به تساوی رسیدیم گفتیم که باید پیشرفت کنیم و درک بهتری از خواسته های این رقابت ها داشته باشیم. این مسابقات از شما میخواد بدانید چه زمانی باید حمله کنید و چه زمانی باید دفاع کرده و فشار بازی را تحمل کنید. و باورم امروز بهترین بازی خود را تحت هدایت آنچلوتی انجام دادیم. با این حال باید همچنان پیشرفت کنیم و بهتر شویم، چون حالا وارد مرحله حذفی شدیم و این مهمترین و حساس ترین مرحله مسابقات است.
0: مراکش در دیگر مسابقه گروه سوم 4-2 هایتی را از پیش رو برداشت. مراکش با کسب دومین پیروزی در این گروه 7 امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به برزیل به عنوان تیم دوم و 1/16 نهایی جام جهانی صعود کرد. سوئیس در گروه دوم مسابقات 2-1 کانادا، یکی از سه میزبان جام جهانی، را از پیش رو برداشت. نیمه اول مسابقه بدون گل پایان یافت. در نیمه دوم ابتدا سوئیس دوبار گل زنی کرد و تک گل کانادا دقیقه 76 به ثمر رسید. سوئیس با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه 2 راهی مرحله بعد جام جهانی شد. کانادا 4 امتیازی باقی ماند اما به عنوان تیم دوم راهی مرحله حذفی شد. بوسنی و هرزگوین در دیگر مسابقه گروه دوم 3-1 قطر را شکست داد. قطر با 1 امتیاز از جام جهانی حذف شد. بازیکنان و اعضای تیم ملی فوتبال آلمان هنگام ترک کمپ تمرینی در کارولینای شمالی با بازرسی امنیتی و بدنی سخت گیرانه ای مواجه شدند. کارکنان فرودگاه علاوه بر وسایل تمامی بازیکنان و کادر فنی آلمان تفتیش بدنی کردند. تیم ملی فوتبال آلمان برای برگزاری آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی 2026 راهی نیوجرسی آمریکا شد. فیدل مکیب مستندساز مقیم مکزیکو، البته مستندساز بریتانیایی مقیم مکزیکو، مستند جدیدی از داستان انتخاب پیراهن تاریخی دیگو مارادونا در جام جهانی 1986 ساخته. پیراهنی که از محله تیپیتوی مکسیکو، مکسیکو سیتی، خریداری شده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
3: لباسی به رنگ آبی با داستانی حیرت انگیز. پیراهنی که بر تن دیگو مارادونا بوده و داستانی برای گفتن دارد. شاهکاری فراتر از زمان. فیدل مکیب، فیلمساز بریتانیایی مقیم مکزیکو، مستند جدیدی با عنوان الدیز ساخت تیپیتو درباره پیراهن تاریخی دیگو مارادونا در جام جهانی 1986 ساخته. این مستند به دنبال میزان محبوبیت و خرید این لباس ویژه در خیابان‌های مکزیکو سیتی ساخته شده.
4: حتی اینجا در مکزیکو سیتی هم مردم مطمئن نیستن که این داستان حقیقت داره یا نه. همین موضوع اشتیاق من رو برای کشف حقیقت بیشتر کرد. وقتی با این داستان آشنا شدم احساس کردم خیلی مهمه که مکزیک این واقعیت رو جشن بگیره که این پیراهن بخشی از این دو گل تاریخی و نمادین بوده، بخشی از فرهنگ و تاریخ تیپیتو.
3: پیراهنی که ماندگاریش رو مدیون یه اتفاق است. همه چیز برمیگردد به 1/4 نهایی جام جهانی 1986. دو گل مشهور دیگو مارادونا معروف به دست خدا و دریبل‌های خیره‌کننده و معاناپذیر. فیفا در آن بازی خاص آرژانتینی‌ها را برای پیشگیری از تداخل رنگ لباسشان با پیراهن سفید انگلیس مجبور کرد از کیت دیگری استفاده کنند. پیراهنی که محل تیپیتو مکان فروش لباس‌های تقلبی ورزشی خریداری شد. این پیراهن با آن رنگ خاصش که مارادونا آن را به تن کرده بود در حراجی به قیمت بیش از 9 میلیون دلار فروخته شد. یک لباس تقلبی که جایگاه ویژه‌ای در تاریخ فوتبال پیدا کرد.
0: برای جزئیات بیشتر بازی‌های جام جهانی همکار مهدی کاظمی اینجا در استودیوس. مهدی، دور پایانی مرحله گروهی مسابقات از دیشب شروع شد و صعود برخی تیم‌ها مشخص شد. مثلا برزیل که در گروه سوم بود مشخص شد. از تو بیشتر بشنویم راجع به تیم‌های صعود کننده و تیم‌های سقوط کننده.
2: نوید، خب اولا خب داستان پیراهن مارادونا جذاب بود. ما خودت هم صحبت کردیم که پیراهن نداشتن، رفتن از بازار گرفتن پیراهن تقلبی،
0: از سرای سید ایبولای خود خریدن.
2: پیراهنی که نزدیک به 9 میلیون دلار فروخته شد، خب داستان جالبی بود. خب دیشب هم مرحله سوم شروع شد در جام جهانی. گروه های اول و دوم و سوم بازی‌هاشون انجام دادن، بازی‌های آخرشون انجام دادن. تکلیف گروه اول جالبیشی است که مکزیکو میزبان، یکی از میزبانای مسابقات، تنها تیمی است که با تمام بازی خود برده و با 9 امتیاز کامل مقتدرانه صعود میکنه. در گروه کره جنوبی همه ما و شما، بخصوص ما و خودت هم امیدوار بودیم که کره جنوبی در این دوره بیاید چالش برانگیز باشه برای سایر حریفان، ولی دیشب بازیش با آفریقای جنوبی واگذار کرد، 3 امتیازیش رو باقی ماند و در جایگاه سوم گروه اول قرار گرفت که احتمالاً صعودش به مرحله حذفی سخت میشه که با 3 امتیاز شاید تیم هایی باشن که 4 امتیازی باشن،
0: یکی از تیم های سوم باشه، ولی خب اما اگر از دیگه بله.
2: از اون طرف دیگه خود در گروه دوم اگه ببینیم، خب بوسنیا 4 امتیازی است و به عنوان تیم سوم، بوسنیا که دیشب قطر را شکست داد، و از اون طرف دیگه هم خب سوئیس در جدال صدرنشینی کانادا، یکی از دیگر میزبان های مسابقات، را شکست داد. سوئیس به عنوان صدرنشین صعود کرد، کانادا تیم دوم شد و بوسنیا 4 امتیازی است که ما خودیتم صبح خیلی صحبت کردیم، 100 درصد صعود کردن نمیشه به اما چون 4 امتیازی بودن و صعود کردنش تا حدود زیادی قطعی است. دیشب خب و بامداد امروز با علاقمندان فوتبال شاهد سومین بازی تیم ملی فوتبال برزیلی بود که نیمار را در ترکیب خودش اضافه کرد در نیمه دوم، و نیمار برای اولین بار آمد در جام جهانی بازی کرد، گل نزد. ستاره میدان دیشب وینیسیوس جونیور بازیکن رئال مادرید بود که آمد برای کارلو آنجلوتی دو گل زد و تیم 3-0 حریفش شکست داد و خب برازیل صدرنشین شد. مراکش و برازیل که از این گروه صعود کردن، نوید ما بخواهی دمی الان میتونیم صحبت کنیم و بگیم قطعی که هر دو تیم تا یک چهارم نهایی حداقل در جام جهانی حضور خواهند داشت.
0: ممنون از تو همکار مهدی کاظمی که توضیحات دادی. اما در همین جا میرسیم به
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
8: صدای شما.
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: یک دقیقه خبر.
17: سفارت افغانستان در کانبرا از ایجاد گروه دوستی پارلمانی با مردم افغانستان در پارلمان استرالیا خبر داد. این سفارت خانه در بیانیه نوشت که این گروه پارلمانی در مراسم با حضور سفیر افغانستان، رئیس پارلمان، اعضای مجلس نمایندگان و سناتوران، نمایندگان حکومت استرالیا، نهادهای جامعه مدنی و نمایندگان جامعه افغان استرالیایی را اندازی شد. سفارت افغانستان در کانبرا این اقدام را نشان دهنده تداوم دوستی، همبستگی و تعهد استرالیا به مردم افغانستان دانسته است. در خبرنامه این سفارت که روز چهارشنبه نشر شد آمده است که ملتون دیک رئیس پارلمان استرالیا در این مراسم بر همبستگی پارلمان کشورش با مردم افغانستان تاکید کرده است. همچنان معاون وزیر خارجه استرالیا با اشاره به وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفت که کشورش اجازه نخواهد داد وضعیت کنونی به یک وضعیت عادی تبدیل شود. او بر ادامه کمک ها تاکید کرد. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و روزتان بخیر. من سمیرا رسا هستم با خبرهای سی پس از چشت بخت کابل. شما بینید افغانستان انترنشنال است. ترخ از خبرها. برگزاری مراسم محرم در سایه محدودیت ها. شیعیان در خیابان های کابل عزاداری کردند. در قندهار مراسم گهواره کشی برگزار شد. ادعای محبوبیت طالبان در خارج. ندا محمد ندیم میگوید مسلمانان جهان بیشتر از افغان ها به این گروه احترام میگذارند. واکنش به طرح انحصار تنگه هرمز. وزیر خارجه آمریکا میگوید نباید به یک کشور تعلق داشته باشد. مراسم عزاداری در مناطق مختلف افغانستان به ویژه در شهر کابل با حضور گسترده عزاداران ادامه دارد. منابع محلی گزارش می‌دهند که طالبان به برگزار کنندگان هشدار داده بودند که از علمکشی و حرکت دسته‌های عزاداری در سطح شهر خودداری کنند. اما در برخی مناطق کابل دسته‌های سینه‌زنی همراه با علم و بیرق‌های محرمی در معابر عمومی حضور یافتند. همزمان منابع می‌گویند برای برگزاری گسترده مراسم روز عاشورا و دهم محرم در سراسر کشور آمادگی‌های انجام شده است. به مناسبت ماه محرم مراسم عزاداری در سراسر پاکستان در شدیدترین تدابیر امنیتی در حال برگزاری است. دسته های عزاداران از مسیرهای سنتی در حال عبور هستند و بنابر نگرانی های امنیتی ملزم هستند که خود را تا غروب به مکان های از پیش تعیین شده رسانده و بعد تجمع های خیابانی پایان بدهند. برای اینکه بیشتر بدانیم در مورد تجلیل و بزرگداشت از محرم در پاکستان، جواد مدنی همکارمان را از اسلام آباد با خود داریم. از حال و هوای محرم بر ما بگو در پاکستان جواد.
1: سمیرا، امروز در پاکستان نهم محرم است و مراسم عزاداری در سراسر کشور داره برگزار میشه، از شهرهای کوچک گرفته تا شهرهای بزرگ پاکستان. با توجه به نگرانی های امنیتی این مراسم، به ویژه دسته های عزاداری که در خیابونا هستند، تحت شدیدترین تدابیر امنیتی را اندازی شدند. دسته اصلی عزاداری در اسلام آباد در واقع بعد از نماز ظهر امروز از حسینی مرکزی اثناعشری از خیابان جی 6 حرکت کرد. این تجمع پس از عبور از مسیرهای تعیین شده نزدیک های غروب یا شب حد اکثر در همان مکان به پایان خواهد رسید. دسته اصلی و مرکزی عزاداری در کراچی که بزرگترین شهر پاکستان هست، ساعت تقریبا 1:30 بعد از ظهر از نیشتر پارک حرکت کرد. این بزرگترین تجمع در پاکستان تقریبا به حساب میاد که درش ده ها هزار نفر شرکت میکنن و خوب اینا این قرار است این تجمع نزدیک های غروب در حسینیه ایرانیان در کارادر کراچی در واقع به پایان برسه. تا ساعت 2 بعد از ظهر هم در واقع در محفل شاه خراسان اینا رسیده بودند. در حیدرآباد پاکستان هم دسته عزاداری در دسته مرکزی و بزرگ عزاداری بعد از ظهر از بارگاه 14 معصومین در لطیف آباد از آنجا حرکت کرد و این تجمع که توسط انجمن گلدسته اکبر سازماندهی شده، عصر امروز به بارگاه در واقع به تجمع خودش خاتمه میده. همینطور مراسم مرکزی عزاداری در لاهور از منطقه اسلامپور در لاهور آغاز شده، اونجا برگزار میشه. در مجموع بر اساس آمار رسمی دولت پاکستان 81 مراسم و 386 تجمع مذهبی مربوط با محرم فقط در لاهور که پایتخت پنجاب هستش آنجا برگزار میشه. در پیشاور همینطور مراسم عزاداری حدود ساعت 10 صبح از حسینی مرکزی آغاز شده و خب وزیر کشور پاکستان تمهیدات امنیتی را داره بررسی میکنه. امروز یک جلسه ای داشته، تدابیر امنیتی و برنامه های ترافیکی را برای امروز در واقع از سوی دولت این برنامه ها در نظر گرفته شده. تلال چودهی نایب وزیر کشور پاکستان امروز همطور گفتم یک جلسه رو برگزار کرد، ریاست جلسه رو خودش به عهده داشت و تمام این تمهیدات امنیتی محرم را این اونجا بررسی کرد و برای تأمین امنیت مراسم در سراسر کشور دولت از تجهیزات پیشرفته چون AI و همچنین درون ها نیز استفاده میکنه.
0: جاوید میخوام کوتاه در مورد کشمیر تحت کنترل هندم بگویی که محرم در اونجا چطور برگزار شد و میشود؟
1: محرم در کشمیر تحت کنترل هند همواره جلب توجه میکنه چون در منطقه حساسیت ها خیلی بالاست، اما منطقه مسلمان نشین هست و دولت هند ترس از تجمع ها داره که این تجمع ها تبدیل به تجمع های سیاسی نشه. از سال 2019 میلادی وقتی که دولت حزب بارتی جنتا به ریاست نخست وزیر کشور آقای نارندرا مودی امتیازات ویژه کشمیر و جموں را لغو کرد، کشمیر هند تقریبا در حکومت نظامی به سر میبره و خب سال گذشته ما شاهد یک سری تجمعات البته بودیم، نسبت به سالهای قبل وضعیت بهتر بود. امسال هم مراسم داره برگزار میشه، ما شهرها در واقع مثل شهر سرینگر صحنه یک دولت نظامی رو به ما نشون میده.
0: بسیار شکر از خدا جواد همدانی همکار من از اسلام آباد. وزیر تحصیلات عالی طالبان مدعی شده که مسلمانان سایر کشورها بیش از افغانها به حکومت طالبان احترام میگذارند. به گفته ندیم محمد ندیم، یک زائر عرب در مراسم حج طالبان را رجال واقعی امت مسلمان خوانده و از حکومت این گروه تمجید کرده است. این اظهار در حال مطرح میشود که تاکنون هیچ کشور مسلمان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. خواجه محمد عمر قربندی کارشناس فقه و قانون میگوید اظهارات مقام های طالبان با واقعیت های افغانستان همخوانی ندارد. او تاکید کرد نبود مشروعیت داخلی و به رسمیت شناخته نشدن طالبان نشان دهنده فاصله عمیق این گروه با مردم و جامعه جهانی است.
2: متاسفانه سخنان ندا محمد ندیم امانند سخنان قبلی برخی از رهبرای گروه طالبان است که همواره تلاش دارن از وضعیت کنونی در افغانستان یک تصویر متفاوت برای جهان ارائه بکنن. با وجودی هم آنچه که از سخنان ندیم برداشت میشه و است که جهان افغانستان را بیشتر در طول 5 سال نسبت اعمال جالب و بدور از شریعتی که طالبا داشته مورد توجه قرار داده. اگر جهان واقعا طالبا را اهمیت برشان قائل است، چرا تا هنوز هیچ کشور اسلامی اینا را به رسمیت نشناخته؟ مگر ملت افغانستان ملت مسلمان نیست؟ چرا ملت اینا را قبول نداره؟ چرا مردم افغانستان طالبان را به عنوان حاکمایشان نمیپذیرند؟ ما شما شاهد هستیم اعتراضاتی که مردم در داخل افغانستان داشتند در طول 5 سال در گوشه و کنار، عملا جبهات و جریان‌های سیاسی و نظامی که بر علیه طالبان وجود داره و همچنان اعتراضات گسترده‌ای که در طول همین هفته‌ای که گذشت در سراسر دنیا در رابطه با موقف‌های مختلف طالبان بنان. مشخص است که حرفای ندا محمد ندیم حرفای میانتوهی و به اصطلاح مندرآوردی هست.
0: در نگاه به خبرهای کوتاه از افغانستان، جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که یک قرارگاه طالبان را در ولسوالی النگار ولایت لغمان هدف حمله راکتی قرار داده است. این جبهه مدعی است که حمله حدود 15 دقیقه ادامه داشته و با راکت انداز و سلاح سبک انجام شده است. با گفته جبهه آزادی در این حمله به طالبان تلفات وارد شده، اما آمار دقیقی از آن را نکرده است. افغانستان برای دومین سال پی بدترین کشور جهان از نظر حقوق کودکان معرفی شده است. بر اساس گزارش بنیاد حقوق کودکان، افغانستان از لحاظ حق زندگی، صحت، آموزش و حفاظت کودکان در بدترین وضعیت قرار دارد. این نهاد هالندی هشدار داده که جنگ، ناامنی و سوء استفاده همچنان حقوق و آینده میلیون ها کودک را در سراسر جهان تهدید می کند. دادگاه در فرانسه یک مرد 19 ساله افغان را به تهم آزار جنسی و بدرفتاری شدید با حیوانات به 30 ماه زندان محکوم کرد. دادگاه همچنین حکم اخراج او از فرانسه و ثبت نامش در فهرست عاملان جرایم جنسی را صادر کرده است. با باشندگان منطقه پرچمن ولایت فرا خواستار برکناری ولسوال طالبان شدند. معترضان میگویند ولسوال طالبان مسیر یک پروژه جاده سازی را از مرکز ولسوالی به زادگاه خود تغییر داده است. به گفته معترضان این اقدام باشندگان پرچمن را از مزایای پروژه و فرصت‌های شغلی مرتبط با آن محروم می‌کند. به گفته منابع طالبان پس از تجمع اعتراضی ارباب یکی از مناطق را به دلیل سخنرانی در میان معترضان بازداشت کردند. در ویدئویی که به ما رسیده معترضان علیه طالبان شعار می‌دهند.
3: بیا ماده به خاطر می دفتر مؤسسه ماده که می دفتر مؤسسه همین سایه مرکز تعیین کرده که همین جه همین پروژه تطبیق شه. حال فعلا از طرف ولسوالی این نیادار انتقال ده به
4: نزگون.
3: این خواسته این مردم نیه. اگر انتقال مده دفتر رو هم بستم کنیم که بره به همون که ارسوال سا مترم رو ما نمخوم. افر داریم که ما چیکار کنیم ارسوال تعیین کنیم. ارسوال از اون یه متراشی می آیی که اینجا به ما از همه جا مهاجرین از دیگه جا بیا مده به همین قریه تنگی تحت برچمن به همین لختون همین جا مردم هایی که یک من تخم زمین نداره همین ها باید که همین چی به اینا برسه همین مؤسسه اینا رو ما هم داریم بزگم که چی کار شده ما همین مردم همه بیا مده به همین تظاهرات اگر ارسوال سا محترم همین کار به سر مردم انجام دی که همین ببره پروژه به اونجا ما نمخوام ارسوال سا محترم
0: شکر از اینکه افغانستان انترنشنال بیننده هستید نگاه دوباره به سر خطا داریم برگزاری مراسم محرم در سایه محدودیت ها شیعیان در خیابان های کابل عزاداری کردند در قندهار مراسم گهواره کشی برگزار شد هیئت‌های محبوبیت طالبان در خارج ندا محمد ندیم میگوید مسلمانان جهان بیشتر از افغان ها به این گروه احترام میگذارند در ادامه مجمع خبری
5: کنم چیزهای بیشتری برای دیدن و انجام دادن وجود دارد این کشور واقعا بسیار زیباست مردم خیلی مهربانند
0: پایان انزوای یکی از بسته ترین کشورهای جهان ترکمنستان درهای خود را برای گردشگران گشوده است دونالد ترامپ در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا در واشنگتن گفت با دستاورده در ایران رسیده که تاکنون هیچ رئیس جمهوری در تاریخ به آن دست نیافته است. ترامپ تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و خطر هسته‌ای آن برای همیشه پایان یافته است. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی گفت تهران نیروی دریایی و هوایی خود را از دست داده و این تحولات زمینه ساز برقراری صلح در خاورمیانه پس از 3000 سال خواهد شد.
6: هفته گذشته ما یک توافق تاریخی برای پایان دادن به درگیری با ایران، باز کردن کامل تنگه هرمز و دستیابی به چیزی که هیچ رئیس جمهوری قبلا نتوانسته بود با آن دستیابت امضا کردیم. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این کار انجام شده است. به لطف قدرت و مهارت نیروهای مسلح ایالات متحده، امروز ایران نه نیروی دریایی، نه نیروی هوایی، نه ظرفیت پدافندی، نه پرتاب موشک و نه توان تولید آن را دارد. رهبری آنها از بین رفته است. برای اولین بار در 3000 سال، بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. از زمان این توافق، بازار سهام و هواپیماهای شما به شدت در حال افزایش هستند و قیمت نفت در حال کاهش و با پایین‌ترین حد خود رسیده است. جهان هم مکان بسیار امن‌تر است. ما مجبور شدیم آن کارزار کوتاه علیه ایران را آغاز کنیم تا کاری را که باید می‌کردیم انجام دهیم. خیلی زود قیمت بنزین به 2.5 دلار در هر گالون خواهد رسید و حتی پایین‌تر از آن درست مانند قبل ما سلاح هسته‌ای را از ایران دور کردیم و این سلاح برای مدت بسیار طولانی از ایران دور خواهد بود واقعا برای
0: وزیر خارجه آمریکا در سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس گفته که واشنگتن تنگه هرمز را متعلق به هیچ کشور واحده نمی‌داند. مارکو روبیو همچنین تاکید کرد که آمریکا همچنان به مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی متعهد است اما تن به توافق به هر قیمتی نخواهد داد. او افزود واشنگتن از صلح پایدار و واقعی حمایت می‌کند. صلحی که امنیت و رفاه آمریکا و شرکای منطقه‌ایش را تضعیف نکند. در سوی دیگر دبیرکل ناتو در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید از اقدامات آمریکا در جنگ با ایران حمایت کرد. اما رئیس جمهور آمریکا در این دیدار از رئیس جمهور ترکیه انتقاد کرد و گفت که اردوغان وارد جنگ جمهوری اسلامی نشد، شاید حتی در سمت ایران بود. فرزیا ثابتی همکارمان را از انقره برمان خبر بخواد داریم. فرزیا، بیشتر بگو برمان در مورد اظهارات ترامپ درباره اردوغان که در آستانه یه نشست ناتو پیام داشته بر رابطه دو کشور.
4: خب سمیرا، روابط بین ترامپ و اردوغان همیشه خوب بوده، مخصوصا در دور دوم ریاست جمهوری ترامپ، و بارها از هم تمجید کردن. روز گذشته هم همونطور که گفتی در آستانه نشست ناتو یکی از خبرنگاران ازش پرسید که چه انتظاراتی از نشست ناتو و سفرش به ترکیه داره، که او تأکید کردش که روابطش با اردوغان بسیار خوب هستش و او رو یک برای قوی توصیف کردش. اما در بخشی از صحبتاش میشه گفتش که بیش از این که یک تمجید شخصی باشه، یک پیام سیاسی داشت صحبتهای ترامپ، چرا که به جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفتش که ترکیه و اردوغان یکی از محتمل ترین افرادی بود که میتونست وارد جنگ بشه. اشاره کرد به روابط ترکیه و اسرائیل و گفتش که ترکیه روابط خوبی با اسرائیل نداشت، اما به خاطر ترامپ بوده که ترکیه وارد جنگ نشده به نفع جمهوری اسلامی. و در کنار این هم به این مسئله تأکید کرد که اردوغان هر خواسته‌ای که ترامپ داشته تا امروز انجام داده. در ادامه این صحبت‌ها اما یکی از خبرنگاران از ترامپ پرسید که آیا هدیه‌ای برای اردوغان در نشست هفته آینده خواهد داشت یا نه، که او هم اعلام کردش که احتمالاً هدیه‌ای داشته باشه که ترکیه رو خوشحال بکنه. اما خبرگزاری رویترز به موضوع اشاره کرده در همین ارتباط، طی صحبتی که با چهار منبع آگاه داشتن به این مسئله رویترز اشاره میکنه که

0: نظر میاد که بعد از حل شدن این مسئله روابط آنکارا و واشنگتن بیش از پیش بهبود پیدا بکنه.
1: بسیار تشکر از خودت فرزه ثابتی، همکارمان از انقره، برای رای جزوت. شماره قربانان زمین لرزه در ونزوئلا به دست کم 32 کشته و بیش از 700 زخمی رسیده است. رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفته که ایالت لاگوایرا بیشترین آسیب را دیده و احتمال می‌رود شماره قربانیان در این منطقه افزایش یابد. دو زمین لرزه نیرومند با بزرگی 7.2 و 7.5 درجه ریشتر بعد از ظهر چهارشنبه شمال ونزوئلا را لرزاند و ویرانه‌های گسترده بر جا گذاشت. رئیس جمهور موقت ونزوئلا با تایید آمار تاکید کرد که این برآوردهای اولیه است و اقدامات گسترده برای جستجو و نجات آغاز خواهد شد.
2: تا این لحظه ما گزارش های از مرگ 32 نفر و زخمی شدن بیش از 700 نفر دریافت کرده ایم. البته این شامل آماری که احتمالاً از ایالت لاگویرا برسد نمی شود. زخمی ها به بخش عاجل بیمارستان های دولتی و مراکز درمانی خصوصی منتقل شدند. در ساعات آینده ما نیروهای امدادی را از کشورهایی که قبلاً با دولت ما تماس گرفتند دریافت خواهیم کرد. مایلم از رئیس جمهور دونالد ترامپ و دولت او که با دولت ونزوئلا و همه مقامات ما در تماس بوده و حمایت و همبستگی خود را ارائه کردند تشکر کنم. در ساعات آینده نیروهای امدادی را دریافت خواهیم کرد.

0: در خبرهای کوتاه از جهان. حکومت زنبک در حال بررسی راه‌های قانونی برای ممنوعیت پخش عمومی آذان از بلندگوهای مساجد این کشور است. وزیر مهاجرت دانمارک میگوید گسترش پخش آذان و نمادهای اسلامی هویت عمومی برخی مناطق دانمارک را تغییر داده است. این سومین تلاش دولت‌های سوسیال دموکرات دانمارک برای ایجاد چارچوب قانونی ممنوعیت پخش عمومی آذان است. میلیون ها نفر در امریکا پس از اجرای قانون مالیات و هزینه‌های دونالد ترامپ کوپن‌های غذایی خود را از دست دادند. داده‌های وزارت زراعت آمریکا نشان می‌دهد که بیش از 4.7 میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان کمک‌های غذایی حذف شدند. در هند تغییر نام یکی از خیابان‌های اصلی شهر حیدرآباد به خیابان دونالد ترامپ با واکنش‌های سیاسی گسترده روبرو شده. حزب حاکم این اقدام حزب کنگره را ریاکارانه توصیف کرده و مورد انتقاد قرار داده است. این خیابان در مجاورت کنسولگری آمریکا و نزدیک دفاتر شرکت‌های بزرگ فناوری مانند مایکروسافت، گوگل و آمازون واقع شده است. ترکمنستان پس از سالها انزوا درهای خود را بر روی گردشگران خارجی گشوده است. با آسان‌تر شدن روند سفر، گردشگران بیشتری از آمریکا، اروپا و دیگر کشورها راهی ترکمنستان می‌شوند. مقام‌ها امیدوارند با کاهش محدودیت‌های ویزا و بهبود زیرساخت‌ها صنعت گردشگری رونق بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش نقیب بیان.
1: در دل آسیای میانه، سرزمین آرام آرام در حال گشودن دروازه هایش به روی جهان است. ترکمنستان، کشوری که سالها دور از نگاه گردشگران بود، امروز با قدم های آهسته به استقبال جهان می رود. اینجا محوطه باستانی اولد نیسا است. گردشگران میان دیوارهای کهن قدم می زنند، تابلوها را تماشا می کنند، ثبت می کنند و عظمت گذشته را لمس می کنند.
2: می دانستم که مردم ترکمن چیزی منحصر به فرد و زیبا در خود دارند و می خواستم بفهمم واقعا چیست. به همین دلیل اشتیاق زیادی داشتم که به اینجا بیایم، مردم را ملاقات کنم و سنت ها، ویژگی ها و خصوصیاتشان را ببینم که آنها را زیبا ساختند.
1: بیرون از محوطه بس ها آمادند.

0: گرد جگران را از میان طبیعت زیبا و گله های گوسفندان عبور دهند. مقصد گردشگران دیدار از جشنواره قالین است، جایی که رنگ، نقش و هنر حرف اول را می زند. زنان و دختران ترکمن بر روی قالین ها نشستند و یکی از زیباترین صنایع دستی کشور را تولید می کنند. موسیقی محلی فضا را دلپذیر و گوارا کرده است. گردشگران در نوای سازهای محلی که زنان می نوازند می رقصند، گوش می دهند و با نغمه ها همراه می شوند.
1: بعد از 9 روز در ترکمنستان احساس می کنم که هنوز فقط سطح ماجرا را لمس کردم. فکر می کنم چیزهای بیشتری برای دیدن و انجام دادن وجود دارد. این کشور واقعا بسیار زیباست. مردم خیلی مهربانند.
0: در سالهای پیش محدودیت در اعطای ویزا، کنترل شدید دولت بر ورود گردشگران، زیرساخت‌های محدود برای گردشگری و کمبود پروازهای جهانی از دلایل کمرنگی گردشگری در این کشور بود. روند تسهیل ویزای ترکمنستان از سال 2025 آغاز شد و در سال 2026 به تدریج دسترسی گردشگران به این کشور را آسان‌تر کرده است. هرچند آمار رسمی در دسترس نیست، اما شواهد از افزایش تدریجی گردشگران در یک سال اخیر حکایت دارد. ترکمنستان هنوز مقصد کمتر شناخته شده است، اما نشانه ها از باز شدن تدریجی آن برای گردشگران حکایت دارد و هر گردشگر با خود خاطرات فراموش ناشدنی از زیبایی این سرزمین به خانه می برد. نقیب بیان، لندن.
2: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانه afintel.com سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. دیدگاه‌ها و روایت‌هایتان را با ما شریک سازید. ممنون همراهیتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
6: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که پس از دستور رئیس الوزراء و وزیر داخلی طالبان، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلی این گروه پس از 3 روز شیعیان را از زندان شخصی خود آزاد کرده است. با گفته منابع، عبدالحکیم شرعی همچنان دستور آزادی شماره دیگر از بازداشت شدگان شیعه را صادر کرده که در حال حاضر در نظارتخانه ولایت کابل در توقیف هستند. طالبان به دستور وزیر عدلی این گروه 25 تا 40 نفر را بازداشت کرده بودند که شمار از آنها در زندان شخصی عبدالحکیم شرعی در ساختمان وزارت عدلیه نگهداری می شدند و تعداد دیگر آنها در نظارتخانه ولایت کابل در توقیف بودند. این افراد 3 روز در زندان شخصی وزیر عدلیه بودند. طبق اطلاعات منابع، زیا معاون کمیسیون امنیتی مساجد شامل زندانی هایی بود که در زندان شخصی وزیر عدلیه نگهداری می شد. اما او نیز اخیراً آزاد شده است.
12: اصلاً ولی د دوحې په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
13: ځکه د دوحې هغه روحیه د قرارداد هم دغه شی ده.
14: خلیزات به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی او بیا کابل ته به راغی.
15: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راشي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
16: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېلته باید د تراماتایز کړي.
17: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سرگی شویگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، گفته که مقامات طالبان به وعده های خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر عمل کرده و موفق شدند که تولید و قاچاق مواد مخدر را عملا از بین ببرند. سرگی شویگو پس از پایان نشست مشاوران امنیت ملی در هند این مورد را بیان کرده است. این اظهارات با موضع قبلی او تفاوت چشمگیری دارد. شویگو پنجم جوزا در حاشیه مجمع بین المللی امنیت در ماسکو گفته بود که وضعیت افغانستان همچنان پیچیده است. تهدید قاچاق مواد مخدر و سلاح همچنان وجود دارد و فعالیت گروه ها و سازمان های تروریستی بین المللی ادامه دارد. در سوی دیگر سازمان ملل هشدار داده که همزمان با کاهش کشت کوکنار، تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان رو به افزایش است. بر اساس این گزارش میزان کشفیات متانفتامین در افغانستان و کشورهای پیرامون آن تا پایان سال 2024 نسبت به سال پیش از آن حدود 50% افزایش یافته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای محمد ابراهیم ازهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر که با ما پیوستن. معین صاحب بسیار خوش آمدین، بسیار تشکر بابت این فرصت. دبیر شورای امنیت ملی روسیه با چی ارقام و آمار و دیتا میای اظهارات را بیان میکنه که طالب در واقع موفق به از بین بردن مواد مخدر شده؟
2: خب عرض سلام و روز بخیر دارم به شما و شنونده‌های رادیو خوب شما. ما فکر میکنم مدت اول آقای استبی شویگور که دبیر شورای امنیت ملی روسیه است، اگر به او تایید کنیم که آنجا و احوال مواد مخدر در افغانستان به یک پیچیدگی بسیار در هم و بر هم است که در نبود شاهدان عینی یا موضوعات بین‌المللی آدم نمیتونه قضاوت کلی را در مورد مسائل مواد مخدر افغانستان داشته باشند. خب در شک نیست که در جریان دو سه سال گذشته طالبان به قدرت سیاسی افغانستان تکیه زدن و جغرافی افغانستان کنترل میکنن، این مسئله از طرف اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد تایید شد که گویا کاهش چشمگیر در قسمت کشت دریافت در افغانستان به وجود آمده. اما یک چیز دیگر نباید فراموش کنیم که خود محصول کوکنار که تریاک در افغانستان و پروسس از او که به هیروین و مورفین و دیگر مشتقات کیمیایی صورت میگیره، از سالیان متمادی مازاد خود این مواد مخدر در افغانستان و در سرحدات افغانستان اینا کلش ذخیره شده بود و ذخایر از این قاچاق از این تا امروز قاچاق و ترانزیت ازی در افغانستان ادامه دارند. چیزی که کشورها امروز با دوگانگی در قسمت مواد مخدر افغانستان نظریات ابراز می دارند، فکر می کنم اونا ما در نظر داشت دو حالت وجود داره، یا این که منافع ملی خود از اونا بستگی بایی داره که در تفاهم و سازش های سیاسی جدیدی که با اداره طالبا دارن این مسئله است، یا ای که کارتلای مواد مخدر یا قاچاقبرای مواد مخدر در تبانی با قاچاقبرای مواد مخدر داخلی اینا در صدد یافتن راه‌های جدید و مقاصد کشورهای تقاضا کننده در خارج از افغانستان راه‌های جدید را دریافت کرده باشن که گویا ای هم یک ترک خاص سازی باشه که گویا بعضی از کشورها را اینطور وانمود کنه که گویا دیگه در مسئله تریاک در افغانستان ختم شده و دیگه چیزی وجود نداره، در حالی که شما در جریان هستیم که اداره ملی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد تاکید بیشتر سر صعود متانفتامین یا شیشه در افغانستان بیشتر تایید میکنه و تاکید میکنه و این مسئله سادگی از یا دریست که مسئله میتانفیتامین یا شیشه است اونطوره که باید است، مثل تریاک کش شوه و آبیاری شوه و نشتر زده شوه و حاصل از این جمع شوه و کل از این از دید ساتلایت یا جیوتولز برزن از راه های دور این رادیو بیشوه وجود نداره. بخاطر از که از خود مواد خشک فدرا در افغانستان که تش تبر طبیعی پیدا میشه با خودمان چند پریکرسر در اتاقای گلی بسیار تو رفتیده فقط چند بیلر به نام چه تیزاب است رو
1: بیکرستن است باید امکانات که تولیدات انجام بتن. مطمئنا روی مواد مخدر صنعتی میپردازیم، اما می آقای شویگو در مرزهای شمالی افغانستان هم اشاره میکنم، میگه که قاچاق مواد مخدر او طرف هم کاهش یافته. پرسیشی است که آیا کاهش قاچاق مواد مخدر یا کشت خشخاش اگر در مرزهای شمالی واقعیت داشته باشه و کاهش یافته باشه به معنی نابودی مواد مخدر در افغانستان محاسبه میشه؟
2: ما فکر میکنم که شما در جیدان هستین که چند وقت پیش در ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان جنگ بسیار شدید اتفاق افتی، طالبا اونجا نیروها رو فرستادن، چند نفر در اون مسئله کشته شد. اراضی خواستن بدخشان و تخار بعضی اراضی بسیار صعب العبور داره که دسترسی پلیس طالبا هم در اونجا ممکن نیست. به اون خاطر من فکر میکنم این حالت نه از روی شوق و نه از روی علاقمندی خاص مردم، بلکه این به خاطر پیدا کردن یک نفقه فامیل یا بیکاری یا فقر یا فقر دائمی سبب شده که اون مردم به این کار دست بزنن، ولو که اگر جانشان در خطر مرگ هم باشه، به خاطر اینکه اونا زمینشان کم است، امکانات وسیع دیگه ندارن. و شما هم در جریان قرار دارین که زمین اصلا اما حدود زمین یا مساحت زمین سالانه بیشتر نمیشه، بلکه فامیل هاست که بیشتر میشن و اما متکی بودن از اونا به زمین کمتر میشه و دیگه چه زمین جوابگوی خواسته های اما مشیتی از اونا نمیتونه باشه. به او خاطر تریا که یک بطی به اصطلاح پرمنفعت است و تقاضای بسیار بی حد و بی حصر وجود داره و خریدار در پشت دروازه ها میه، او از او خاطر یک ذره بر از اونا قابل محاسبه است که بتونن از او به اصطلاح برای نفقه فامیل و خانواده خود از او یک چیز جور کنند. اما مشکل من فکر میکنم تا زمانی که تقاضا از بیرون محدود نشه و تقاضا به سطح جهان این محدود نشه، این تولید می باشه و فکر نمی کنه که بسیار به سادگی از بین آمده.
1: بله. اما در قسمت مواد مخدر صنعتی که شما اشاره کردین و گزارش هم نشان می ده که افزایش پیدا کرده و این موضع گیری هم که آقای شویگو می کنه، چقدر این افزایش این او مواد آسیای میانه را و روسیه را متضرر می سازه؟
2: من فکر میکنم که بیشترین اثرات بسیار تخریب کننده یا مخرش خود میتامین به مراتب بیشتر از هیروین است که از طریق افغانستان به دست میاد. اگر دولت ها مشکل کلان فعلانه که در افغانستان طالبا داره، مسئله عدم شناختش از طریق کشورهای همسایه و دیگر کشورهای بین‌المللی است. شما ببینید مسئله مواد مخدر تنهایی بستگی به افغانستان نداره. مواد مخدر یک زنجیره بسیار بزرگ و کلانی است که در او تمام مسیر کشورهایی که در ترانزیت مواد مخدر قرار دارن اینا همکار هستن، اینا در رسیدن از او همکاری میکنن و این پایه با پایه، پته با پته، استیب با استیب به مقاصد آخری از این میرسند. اگر این کشورهای همسایه افغانستان، خصوصا کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه، اینا بعد از این که اگر یک دولت مشروعی در افغانستان بیاید و اونا بتوانن به بود سیاسی را داشته باشند، اینا میتونن که مثلا همکاری های منطقوی، همکاری های جدی در رابطه با تحت تعقیب قرار دادن قاچاقیان مواد مخدر یا راه های ترانزیت مواد مخدر شناسایی کنن و این قاچاقبران مواد مخدر دستگیر شد. ما در این اواخر بسیار کم شاهد دستگیری محموله های مواد مخدر از مسیرهایی که روان است هستیم و این هم خودش یک پیچیدگی داره که این بود این مسئله در کجاست و مشکل از این مسئله در کجاست، بخاطر ازی که همه اداره مبارزه با آدم خطر بسیار چنگیر چیز هم نداره که بتانه همین مشکل فعلی مواد مخدر افغانستان به جهان پاسخ بگوید.
1: بله بله. خب در بود سیاسیش اگر بپردازیم، گفتن شما گفتین که امکان داره که آقای شویگو بر اساس منافع سیاسی خودش آمده ای اظهارات را کرده باشه در حالی که در نشست‌های رسمی دیدگاهشان چیز دیگه است، ولی ما اخیراً شاهد تحولات بزرگ در سطح منطقه بودیم، مثلا همین جنگ ایران. دیده میشه که نقش بعض کشورها بازیابی شده یا بازبینی صورت گرفته در نقششان در منطقه. میشه روی سیاستگذاری‌های روسیه در قبال افغانستان و طالبان این تحولات تأثیر گذاشته باشه و روسیه بخواهد که یک قدم دیگر به طالبان نزدیکتر شود با این اظهارات امتیازی؟
2: ما پیشتر خدمتتون عرض کردم که منافع ملی کشورها در بسا موارد ایجاب میکنه که از بعض مواردی که مثلا زننده باشه یا به اصطلاح در تخریب روابط یا در خرابی روابط سیاسی یا چیز بحران ایجاد کنه، بعضا چشم پوشی میکنن از بعض واقعات ها، منافعشان ایجاب میکنه که بعض مسائل اونا با وجوده که ما میفهمیم که امروز خود مواد مخدر یک مواد زهری کشنده است که تقریبا سالانه دمو آمار قبلی که وجود داشت سه رای اساسی قاچاق یا ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به خصوص هیروئین که یکی مرزهای شمال افغانستان که خود از طریق تاجکستان و ازبکستان ترکمنستان با قزاقستان و بالاخره به روسیه و از روسیه یک مقدارش در این مسیر مصرف میشه و یک مقدار دیگه از طریق بالکان به اروپای شرقی و بالاخره به اروپای غربی خود میرسن. و قسمت دیگهش که از مرزهای غربی افغانستان از طریق ایران و از طریق نیمروز مسیر خود را طی میکرد به طرف ایران، از ایران همی قسمی هم به ترکیه، از ترکیه باز هم بالکان ها را طی کرده خود را به غرب میرسند و از بعد طریق پاکستان به جنوب آسیا، به شرق افریقا و همه طور به کشورهای دیگه سرازیر میشد. این شکل نیست که ما پیشتر هم گفتم که با آمدن طالبا کاهش چشمگیر یعنی حدود 90% مواد مخدر در افغانستان کاشی افته. اما
1: آقای ازر، اگر روسیه یا قدرت های منطقه بس مواد مخدر سیاسی بسازن و با این اظهارات بین از طالب امتیاز بگیرن، پیامدی سیاسی مواد مخدر خطرناک نیست؟
2: بله چطور خطرناک نیست؟ برای خود مردمشان خطرناک، خود مردمشان باید از این مسئله بیشتر به صلاح حقیقت یابی کنن، دولت های خود مثلا زیر فشار بگیرن که مثلا ما عملا روزانه میبینیم که دسترسی مردم ما به مواد مخدر بسیار آسان است و این مواد خیلی کجان میه که اگر شما اظهار میکنین که گویا چیز وجود نداره یا در بعض موارد شمتوشی میکنین پس حیات مردم چی میشه؟ من فکر میکنم خود مردم از اونها هم در تقابل با سیاست های خود دولت ها قرار شد گرفت.
1: بله بله، سپاسگزار است از این فرصت. محمد ابراهیم ازهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگاری افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان در مجمع دانشجویان در ننگرهار گفته که مسلمانان سایر کشورها بیش از افغانها به حکومت طالبان احترام میگذارند. آیا او مسلمانان خارجی را تعریف میکند یا از شهروندان افغان ناراض است؟ آیا دستیار رهبر طالبان به این درک رسیده که جایگاه اداره حاکم در افکار عمومی افغانستان به پایین ترین سطحش رسیده؟ او میگوید که یک زائر عرب در مراسم حج طالبان را رجال واقعی امت مسلمان خوانده و از حکومت طالبان تمجید کرده. روشن نیست که این زائر کی بوده و چرا چنین سخنی زده. آیا تعریف و تمجید یک زائر میتواند نشانه محبوبیت در جهان اسلام باشد؟ این بحث روز است.

0: مهمانان شریک در بحث مصطفی مدثر پژوهشگر رابطه بین الملل، هدا خموش فعال حقوق بشر از نروژ و سمیر انگار پژوهشگر رابطه بین الملل از هند هستند. امروز میپردازیم به موضوع ادعای وزیر تحصیلات عالی طالبان که گفته حکومت طالبان محبوبیت بیشتر در میان مسلمانان جهان داره. آیا که محبوبیت چی هست، مشروعیت چی هست و آیا درک طالبان از این چی هست؟ به همین موضوع امروز میپردازیم. سلام، من زکریا نایبی هستم، با مهمانان خود در خدمت شما هستیم. بیننده های عزیز سلام عرض میکنم خدمت مهمان ها هم. اجازه بدین بحث را با آقای انگار آغاز بکنیم. محبوبیت چی هست از دید شما؟ تعریف محبوبیت چی هست؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. آقای نایبی به شما و همه بینندگان عزیز تلویزیون افغانستان انترنشنال احترامات خود را تقدیم می‌دارم. ببینین اگر بحث را ما از اینجا شروع کنیم، طبعا پیروزی دوباره امارت اسلامی در سطح جهان یک الهام بخش بود، یعنی همه کشورهای مسلمان و خصوصا تحریک های مقاومت مسلمان ها از یک امی الهام گرفتن. اگر ما باز بیاییم در شاخص هایش و طبعا محبوبیت هم در جریان از این باز میشه که به خوبی تعریف شود، مقاومت 20 ساله امارت خب، اسلامی
0: نه، حالا از بحث دور نره. مقاینگار شما به موضوع خوب اشاره میکنین، اما اگر ابتدا یک تعریف داشته باشین از محبوبیت، که محبوبیت چی هست؟
1: محبوبیت یعنی همی که امارت اسلامی 20 سال فی سبیل الله در مقابل اشغالگرا جهاد نمودن، خاک خود را نگاه کردن، عزت و نوامیس کشور را نگاه کردن و بالاخره اشغالگرا را پوزشان را به زمین مالیدن و از کشور آنها فرار نمودن و دوباره امارت اسلامی قدرت را به دست گرفت. یعنی محبوبیت این است که مردم یک نان خود را دو تقسیم کردن، با طالبای کرام تقسیم کردن، اینا حداقل با شکم و گرسنه آمدن جنگ کردن و بالاخره قدرت را گرفتن. اینی را سطح محبوبیت میگه که مردم برشان پناه داد، نان داد، آب داد، غذا داد و بالاخره نصرت الهی شد که امارت اسلامی دوباره به قدرت رسیده.
0: خانم خاموش، موافق هستین با این تعریف؟
2: ما اول به ای که ای جوان است، به ای که ای تحصیل کرده است و اکنون هم در کشور حضور نداره، متاسف استم که میاید.
0: البته در ابتدای بحث بسیار معذرت میخوایم خانم خاموش، یک چیز را در نظر داشته باشیم، عفت کلام و احترام متقابل حفظ میکنیم. با در نظر داشت همین موضوع ما شما بحث خود را پیش میبریم. موضوع بسیار شخصی نمیتونیم.
2: نه نه، شخصی نمیسازم، اصلاح میکنم. به که یک جوان که انتظاری تاریخ، آینده، ارزش‌های کلتوری و ارزش‌های عنناتی و زبان و ارزش‌های پیشرفت یک کشور است، به چنین رژیم اتکا داره، احترام داره و نان دو تقسیم میکنه به که محبوبیت تعریف بکنه، ما دیگر انتظاری از آینده بهتر افغانستان از چنین جوانان ندارم. محبوبیت زمان تعریف می شود که تو حرف چنیدار باشه و بتواند اصلاحگرایی و سیستم خوبی را برای شهروندان، زبان، ارزش‌های منطقه‌ای، ارزش‌های جهانی به میان بیاره. طالبان نه تنها که اکنون محبوبیت درونی ندارند، بلکه محبوبیت خود نه تنها در جهان اسلام بلکه در جهان، در تمام جهان از دست دادین. شما شاهد حضور طالبان در نشست دیروز در بروکسل بودین که آن چیزی که انتظار داشتن، حتی خارجی‌هایی که بعد اینا فرش سرخ پهن کردن، با او اعتقاد نداشتن و دوباره با ناامیدی و با آن چیزی که باید از بعد از لابیگری و بعد از دادخواهی بسیار زیادی که حتی مردم در مقابل اینا استاد بودن و به کرسی آمدن نشستن، به نتیجه نرسید این جلسه. این محبوبیت میگه که تو حداقل یک دستاوردی را بعد از لابی کردن به مردمت ببری، با آن کسی که تو را پیروی میکنه، با آن کسی که تو را رهبر میگوید، با آن کسی که
0: طالبان دستاورد ندارن؟
2: بدون شک نداره، بدون شک نداره. مردم افغانستان با تفنگ زنده، با زور تفنگ پیروی میکنن از این مردم، و اگر تفنگ بالای سر مردم نباشه، خود مردم با دست خالی اینا را از این کشور بیرون میکنن. همه مردم از شدت ای که مورد ضرب و شتم قرار نگیرن، کشته نشوند و با زیر تفنگ زندگی میکنن، وگرنه اینا محبوبیتشان طوری است که حداقل مردم در مقابل اینا استاد نشوه. چرا ما شاهد بعد از سکوت بسیار زیاده در باعث اعتراض شهروندان هرات در مقابل اینا شدیم؟ چرا مردم از اینا می نویسه؟ چرا مردم از اینا بازگو میکنه؟ چرا آنچه اتفاقی در داخل افغانستان است تلاش میکنن به رسانه ها، به مستندسازا، به آی سی سی، آی سی جی، به جاهای روان بکنن که تا بتانن به این رژیم تروریستی خاتمه بدن؟ اینی محبوبیت نیست و این نشان میده که محبوبیت طوری که اینا تعریف میکنن جور نمیایه.
0: آقای مدثر، مردم نان خود را نیم کردن به قول آقای انگار با طالب ها، و در 20 سال اینا با شکم گرسنه مبارزه کردن اونا میگن، و امی خودش نشانه ازی است که اینا محبوب هستن بین مردم. اما وزیر تحصیلات عالی اداره حاکم خودش شکایت داره، میگه که ما در میان خود مردم چندان محبوبیت نداریم، ولی جهان اسلام بیشتر به ما احترام قائل است.
3: سلام به شما و بیننده های گرامی و همچنان مهمانان عزیز. اول که بگذارین امی حق آزادی بیان از هر کس باشه، یک آدم میتونه که جرأت و جسارت از ایره بکنه که از طالب دفاع بکنه، یک آدم میتونه رد بکنه، اما در مورد مفاهیم جر نکنیم، در مورد معنا جر نکنیم، در مورد واقعیت ها را وارونه جلوه نتیم. من بسیار جرأت اخلاقی دارم، میایم میگم که علیه طالب هستم، در زیدیت با طالب صحبت میکنم، منطق ما حکم میکنه. یک آدمی که مثل آقای انگار طرفدار طالبم است، بسیار کلماتم خوب استفاده میکنه امارت اسلامی، ما به این حق میتیم، اما این حقم نمیتیم که باز با خود اصل حقیقت یا مفاهیمی را که استفاده میکنن جلب کنن. من بحثمی است، دوست دارم که ساعتها، اتفاقا عنوان ما وزیم یکی از ساعتها باش بیاین بحث بکنم، گفتگو بکنم. اما آنچه که در مورد مسائل مثل محبوبیت و مشروعیت و مردم سالاری میشن، طالب با این مسائل بسیار فاصله داره. اگر ما بیاییم خود بحث بسیار اکادمیک نشه که ما سبقهای خود اینجا تشریح نکنیم، بیاییم در مورد مشروعیت صحبت بکنیم. چند تا عنصر کلان مشروعیت که مطرحی است که شما مردم چقدر شما رضایت داره. شما فقط امی است که یوتیوبرایی که در کابل زندگی میکنن برن حداقل از چند تا شهروند افغانستان ببینن، باز میزان رضایت طالب هم میفهمن. شما چقدر مقبولیت سیاسی دارید در داخل افغانستان؟ شما چقدر کارکرد دارید؟ حکومت شما چقدر دستاورد داره؟ شما در محیط بین‌الملل وقتی که آقای ندیم از مسئله اسلام صحبت میکنن، کدام کشور اسلامی شما را به رسمیت میپذیره؟ بلکه شما لکه ننگ بر پیشانی کشورهای اسلامی هستن. کشورهای اسلامی وقتی که نام طالب همشن، شما الگوی بسیار بد بر جهان اسلام شده. یک چیز ما با آقای انگار موافق هستم، بگذاریم که آدم از حق تیر نشن که میگه یک الگو شده طالبا و تمام گروه های تروریستی واقعا یک الگو است. ما با این موافق هستم و تمام گروه های تروریستی از طالب اعتماد به نفس ایجاد کردن، میتونن حملات انتحاری بکنن، میتونن آدم بکشن، میتونن خون انسان ها را بریزن. ما از بس دور نرم، مشخصا در مورد صحبت های آقای ندیم دو تا مسئله مهم است. اول که یک خاطره را نمیشه که ما بسیار یک نگاهی تمیم گرایانه داشته باشیم و این را تمیم بتیم بر کل جهان اسلام. ما همون گونه که گفتم که ما هیچ نوع نظرسنجی نداریم و هیچ نوع افکار عمومی جهان اسلام را نمیدانیم که در مورد طالب چیست، اما هانچی که رهبران جهان اسلام در مورد طالب میگه، از شورای اسلامی شروع تا شورای مثل سعودی، قطر، ایران که سردمداران جهان اسلام هستند، تمامش همیشه بر طالبان توصیه دارن که شما در مورد زنا، در مورد شهروندا، در مورد مردم و در مورد جوانایتان بیشتر با تعامل برخورد کنین، زنانتان را بگذارین که به دانشگاه و به مکاتب به کار برن. اگر جهان اسلامی را که ما میشناسیم، خامی جهان اسلام روزانه داره طالب نصیحت میکنه، طالب توصیه میکنه، طالب سرزنش میکنه. اما واقعیت مسئله ای است که خود آقای ندیم با اصطلاح معروف بر خودش عریضه داره میکنه، یعنی به این معنا که خودش میگه که ما نسبت به افغانستان، نسبت به شهروندان افغانستان کسان دیگر است. من فکر میکنم که آقای ندیم به این باور رسیده و به این پی برده که خب در داخل افغانستان رضایت ندارن، اما هانچی را که طالب انجام میده سرکوبگری است. باز ما سرکوبگری را با محبوبیت و مشروعیت خلط نکنیم.
0: تشکر. آخه انگار چیزی را که طالب انجام میده او سرکوبگری است، نه مشروعیت و محبوبیت. این چیزی است که آقای مدثر به او پرداختند.
1: جناب نایبی صاحب، ببینین مشروعیت از خود تعریف مشخص خود را داره. من نمیخوام وقت برنامه‌تون اضافه تر گرفته شود. از دید بعض دوستان مشروعیت این است که بعض خانم‌ها یا هم آقایان پروژه بگیر بیاین با همو قیافه غربی در رسانه ها حرف بزنن و ضمنش پروژه استخباراتی را که از کشورهای غربی گرفتن در طول 20 سال ناکام شدن دوباره کوشش میکنن که اونمو آتش پکه بزنن و دوباره قوه تجلی نماید و اینا بیاین باز پروژه بگیرن، این را اینا مشروعیت میگه. اما جناب نایبی صاحب، شما خودتان میدانین همیشه در یک کشور که انقلاب صورت گرفته از دهات به شهر آمده. شما برین مایک و کامریتان گرفتم، من امرایتان میرم در قریه قریه افغانستان، در ولسوالی ولسوالی افغانستان و در ولایت ولایت افغانستان، ما و شما میگردیم سروه میکنیم و امنیتتان هم بدوش ما، که اگر مشروعیت و ضمنش رضایت و محبوبیت با چشم سرتان دیدین بازو وقت شما قبول دارین. ای که دوسته تا جوان میاید در تلویزیون کدام پروژه را گرفتن اینا حرف و یا وسرایی و بلافینگ میکنن، با این معنا نیست که اینا نمایندگی از مردم افغانستان کنن. نماینده مردم افغانستان، نماینده زن افغانستان، همان زن غریب و فقیر و بیچاره و بایفتی است که فعلا در افغانستان زندگی میکنه و به خاطر آیات خود همانجا وظیفه انجام میدهد یا هم در همان جغرافیا هست.
0: حالا شما اجازه بدین پنگار، حالا ما بر شما نقل قول بکنم از آقای دکتر محمد عثمان طارق که پژوهشگر است، دکترا داره در علم اسلامی، معاون علمای مجتمع تحقیقاتی علمای افغانستان بوده. اصلا اینا میان انتقاد بسیار شدید میکنه بالای طالبا به نحوه حکومت داری و اون مشروعیت، چیزی که شما به او پرداختین، و همچنان محبوبیتی که دوستا و خانم خاموش به او گفتن که به زور تفنگ است، در غیر از او مردم میریزن به خیابانها و حاکمان فعلی را از افغانستان خارج میکنن یا خلق قدرت میکنن. حالا شما صحبتهای یا نظریات شیخ الحدیث هم هست آقای طارق، دکتر عثمان طارق را میپذیرین در قبال طالب ها یا رد میکنین که میگه طالب ها عملشان مطابق اسلام نیست و خصوص در قبال زنا؟
1: ببینین هر شخص نظریات خود را دارد. ای که یک کس تحصیل نبوده،
0: نه شخص نیست، شیخ الحدیث هست، دکترا داره در اسلام شناسی، در الازهر درس خوانده، عالم دین است. یعنی این نه پروژه بگیر است، نه از او جمله کسایی است که شما به او اشاره کردین.
1: اگر دقت بیشتر داشته باشیم نظریات شخصی شان است. من میتونم نظریات شخصی خود ارائه کنم، آقایانی که در برنامه هستن و خانم های که هستن میتونن نظریات خود ارائه کنن، در این کدام مشکل نیست.
0: دین چی میگه؟ اسلام از دید شما یک... شما پژوهش کردین اسلام چی میگه که مشروعیت از کدام طریق به دست میاد تا به محبوب به
1: مشروعیت از ما دو نوع مشروعیت داریم. یکی مشروعیت داخلی هست و ضمنش مشروعیت خارجی. زمانی که در داخل افغانستان تمام قلمرو و جغرافیا با امارت اسلامی هست، خدمات یعنی تقریبا اضافه تر از 1 میلیون مامور در دولت و سربازا هست، برشان خدمات داده میشه، ضمنش به 40 میلیون نفوسی که هست خدمات فراهم میشه و همچنان دیگر اشخاصی که هست در افغانستان برشان خدمات میرسد و همچنان حاکمیت هم با امارت اسلامی است، حکومت هم با امارت اسلامی است. یعنی امارت اسلامی یک نظام است و ضمنش 40 میلیونی که فعلا در افغانستان زندگی میکنه تنمی خودش بر امارت اسلامی مشروعیت میده. خب اگر امارت اسلامی را ازشان راضی نیست، خب برای اینا در جاده ها چرا نمیبرن؟ خب طبعا اینا از امارت اسلامی راضی هستن. و ضمنش مشروعیت بفرمایید.
0: سپاس به این که شما دعوت کردن از ما که بریم به افغانستان با کمره و این هم میپردازیم. حتما دوباره به شما برمیگردم. اجازه بتین که از خانم خاموش بپرسم جغرافیا به دست طالبا از 40 میلیون نفوس برشون خدمات ارائه میشه، این نمی خودش هم محبوبیت است و هم مشروعیت به قول آقای انگار. دیگه چی میخواید؟
2: همانطور که ما در پاسپورت ما از پایین ترین پاسپورت در جهان شناخته شده، همانطور که کودکان من با سوی تغذیه شدید بالاست و همچنان زنان من 5 سال با آموزش نمی روند، کار نمی کنند، مردم صلاحیت گفتار، کردار، پوشیده، حق پوشش، حق رفتار، حتی حق انتخاب زبان که زبان مادریشان است صحبت نداره، این خودش مشروعیت و محبوبیت نشان میده که ایم به آقایی که لابی میکنه برای طالبا داره اشاره میکنم. ضمناً مشروعیت از جای میایه و جهان اسلام تعریف مشخصی تا از محبوبیت داره، ای که یک سرزمین و یک سیستم همه حق برابر داشته باشه. شما در جهان عرب هم میبینین زنان در چه سطحی است، در افغانستان هم میبینین در چه سطحی است. نه تنها که امروز کودک همسری قانونی شده، بلکه ما شاهد سرکوب و شلاق زدن زنان و حتی مردان و جوانان در داخل میدانهای فوتبال که جایی برای موفقیت جوانان باشه هستیم. در زندانهای طالبان و مخفیگاه های طالبان اگر بروین، صدها جوان به خاطر اینکه یک کلمه مخالف طالبان استفاده کردند و یا حتی تلفونایشان یک عکس یا یک تصویر یا حتی یک پوشش در زندان ها هستن، مورد شکنجه قرار می گیرن و حتی جسدایشان برای خانوادهایشان داده می شود و در پهلوی از او که ما حتی بیخی که حق آموزش و حق کار حذف بکنیم که حالا اینا می گویند باید با طالبان گفتگو شود و زمینه فراهم شود که طالبان باید به این فکر بکنن، به این نتیجه می رسیم که نه، حق انسانیت زمانی است که اگر ما پوشش طالبانی را برداریم از بدن اینا، تفنگ اینا را بگیریم و برویم که مردم را با یک تصویر خوبتر ببینه، بله لبک میگوین، ولی با چیزی

0: داریم. چرا مردم فرار میکنن؟ اینی میخوادش مشروعیت نشان میده و مشروعیت این نیست که مردم فرار بکنه، مردم تلاش بکنه پاسپورت بگیره. شما یک بار اگه پاسپورت باز میشه نفوذ ببینین که چقدر عمله میکنن که بتانن حق بیرون شدن از این سرزمین بگیرن، حتی اگه سرزمین مادریشان از سرزمین خودشان از احساس مسئولیت میکنن میخوان فرار بکنن، بخوان به خاطر یک لقمنان برن به کشورهای همسایه نوکری بکنن به خاطری که بتونن خانوادهشان سیر بکنن. اینی محبوبیت و مشروعیت نشان میده که طالبان ندارن. نه تنها که اگر واقعا مشروعیت میداشتن، اگر واقعا محبوبیت میداشتن، دهی پنج سال چرا رسمیت نگرفتین؟ این خودش نشانه و یک چیز مشخص است که نشان میده که طالب اگر میتونه زی 5 سال فرصت بسیار خوبی برای اینکه بتونه مشروعیت و محبوبیت پیدا بکنه به دست داشت، و اما نه تنها از طرف مردم و زنان بلکه حتی جهان هم به اینا لبک نمیگه، با اینکه فرصت های بسیار زیادی را برشان فراهم کرده، پول های بسیار گزافی بر طالبان میره و میتونه از این فرصت استفاده بکنن.
1: آقای مدثر، تمجید و تعریف یک زائر میتونه که نشانه محبوبیت باشه؟
2: نه خیر، من گونه که در اول گفتم نمیتونه که تمجید تعریف یک زائر نشانه مشروعیت نیست، اما نشانه عدم مشروعیت است. همین که خود آقای ندیم اعتراف میکنه در یک محیط مدرسه‌ای، یا نمیشه محیط دانشگاهی گفت، در یک محیط مدرسه‌ای در ننگارها صحبت میکنه که خب از شهروندان افغانستان کرده، از شهروندان سایر کشورها به ما بیشتر علاقه دارن یا بیشتر ما را حرمت قرار میتن، و او رو می تقلیل میته به یک خاطره. کلوم حقیقت داره، یعنی طالب در یک چیزی که بسیار به نظر من حرفه‌ای عمل میکنه، و مبالغه و دروغ و غدر و از این مسائل را که طالب بیشتر از هر کسی دیگه بلد است.
1: طالبان چیکار کرده که به نظر شما محبوب نیستن پیش در بین مردم؟
2: ببینید، همین مسئله محبوبیت و مشروعیت، ما وقتی که میایم طالب با محبوبیت و مشروعیت صحبت میکنیم، گاهی یک وقت خودم رو به خودم خنده میگیرم. طالب یک گروه تروریستی جاهل عقب مانده قرون وسطایی است که به زور سلام علت فن گرفته. اگر ما بیایم برای طالب وجه نمیفهم دموکراتیک به تراشه مسئله مشروعیت به مطرح بکنیم، پس به شعور خودم داریم خنده میکنیم، به شعور مخاطبم خنده میکنیم. به خاطر من بسیار نمیپردازم. چند تا نمونه را میگم.
1: هدف این است که طالبا، وزیرای طالبا میان همواره صحبت میکنن، از این میگن که اونا حکومتشان مشروعه، آقای انگار خودش پژوهشگر است، امروز در برنامه با شما است، اینا نشستن با شما استدلال میکنن که طالبها حکومت ادارهشان مشروع است و خدمات را میکنن. حالا محبوبیت و مشروعیت بهش پرداختیم، ببین به این بپردازیم که خیلی طالبها چه کار بکنه که اینا محبوب شوند و مشروعیت به دست بیارند. پیشنهاد شما چی است؟
2: من چند تا از نمونه کارهایشان میگم. مشروعیت یعنی به می است که طالب هنوز از خجالت، از شرم، وقتی که گذرنامه و پاسپورت توزیع میکنه به شهروندان افغانستان، نام امارت اسلامی را نمیگذاره، به دلیل از اینکه این نام اگر به گذرنامه و پاسپورت هر شهروند باشه، کسی اجازه نمیده هیچ فرودگاهی به این ولیه. مشروعیت یعنی این است که هنوزم از مارک و از نام جمهوری اسلامی در شهادتنامه، در دیپلم دانشگاه و مکاتب استفاده میشه. مشروعیت هنوز این است که هر سندی را که میخواین که به بیرون از افغانستان روان کنن، هنوز از آرم و لوگو و مشخصات جمهوریت استفاده میکنن. در تذکرهای الکترونیکی هر شهروند افغانستان که هنوز میره و تذکره اگه بخوای به بیرون بره یا به هر جای دیگه بره، باید از نام جمهوریت استفاده بکنن. مشروعیت دنی است که لابیگران طالبان که حتی در غرب نشستن، وقتی که نکتایی میزنن میاین، وقتی که به داخل افغانستان میرن و دوباره به بیرون میرن، خجالت میکشن که بگن که ما با طالبان دوست هستیم. شون مشروعیت اینمی است. مشروعیت دنی است که اگر شهروندان افغانستان، هر کشور در این کره خاکی و شهروندان افغانستان اجازه عبور بده، باید زیر 1,000,000 میماند باید کشور. مشروعیت همی است که ویزه پاکستان قبل از حکومت، قبل از رژیم طالبان رایگان بود، اما امروز شما نزدیک به $2,000 امریکایی بپردازین که باز ویزه پاکستان رو بگیرین. همین مشروعیت است؟ خب مشروعیت نیست. به هر میزانی که ما در مسئله طالب و مشروعیتش بپردازیم، ما وقت ما را فکر میکنیم، زایی میکنیم. من برداشتم این است که طالب یک گروه تروریستی است که توانایی فوق‌العاده در سرکوب آدم‌ها، در کشتن آدم‌ها و در ایجاد سرکوب داره و نمیشه آدم چشم پوشی بکنه. یعنی تمام پژوهشگران، تمام کسایی که اوضاع افغانستان را کنترل میکنه، خشونت باوری، خشونت گستری و خشونت پروری طالب هم میپذیره.

0: حداقل ما می انصاف داریم که در مورد طالبا بگوییم که در همین مقطع و در همین بخش یک عملکرد بسیار فوق‌العاده داشته طالب، و از اون نمیگیریم که شمپوشی بکنیم. پس به خاطر وقتی که ما میایم در این موارد صحبت میکنیم، باید به سر طالب، تفکر طالب، عملکرد طالب. شما تصور کنین در قرن 21 طالب اجازه استفاده از تلفن هوشمند نمیده، طالب اجازه زنان نمیدن. وقتی که مسئله پروژه میگیره، من نمیخوام با آقای انگار درگیر شوم، اما خب ما خب وقتی که مسئله پروژه میگیره، خب طالب کل پروژه رو طالب میگیره. حالا طالب حکومت شده که به دیگران نمیمونه، آقای انگار در جریان خیلی نیستی، چین میلیونم میگیره، سازمانم لالم میگیره، از مردم میگیره، بی خبر هستی دوست عزیز. پس به خاطر هم طالب از مردم میگیره، هم از پروژه را میگیره، کم تکان بده خود که از پروژه نمونی خودت خواه، طالب میگیره و کس دیگه نمیمونه پروژه.
1: تشکر آقای انگار، از پروژه عقب نمونید.
2: جناب نایب صاحب، فقط مرا یک دو دقیقه وقت بدین و در سخنان مداخله نکنین تا تسلسل باز از بین نره. ما جواب تمام دوستان میتم. در قدم اول دوست ما بسیار یادآوری نمودن و گفتن که گروه تروریستی، آیا کدام تعریف مشخص از گروه تروریستی وجود داره؟ همین که 20 سال امریکایی ها و ناتو آمدن بمبارد کردن افغانستان و ضمنش طفل ما را، مادر ما را، همچنان پدر همه موی سفید ما را و جوانای ما را از بین بردن، آیا آن گروه تروریستی نیست؟ طالب خو مظلوم واقع شده بود، امارت اسلامی، مردم افغانستان مظلوم بود، در برابر دفاع از خاک خود می جنگید و اشغال را از بین می برد. گپ اول. و حرف دومی که ببینین نسخه های خارجی در افغانستان هیچگاه نتیجه نداده و نمیدهد. ما شاهد هستیم از 1979 تا 1989 شوروی سابق آمد، افغان ها در مقابلشان جنگیدن، جهاد نمودن، 1 الی 2 میلیون جوان ها سرای خود نظرانه نمودن، بالاخره اینا امو اشغال شوروی را به پایان رسانیدن. حتی 2 تا 3 میلیون دیگر
1: آخای انگار، متاسفانه اکثریت مردم افغانستان با همین تعاریف شاید موافق نباشند، به خاطر از اینکه ما بعد از هر اشغال یا بعد از هر آزادی اگر نامش را بگذاریم بر اشغال دیگر رفتیم. افغانستان همواره اشغال بود. همین لحظه هم مقامات بلند رتبه خود اداره حاکم میگه که فضای افغانستان در اشغال است، در تسلط طالب ها نیست. این پس این ای موضوع بسیار یک مقدار شاید دور از بحث ما باشه، زیاد دور نرویم. من خدمت شما عرض بکنم، موضوع برنامه ما شما مسئله مشروعیت و محبوبیت است. وزیر طالب میگه که ما محبوبیت داریم، پیش مردم بیرون، پیش مردم خارج از افغانستان شکوه و شکایت میکنه از مردم افغانستان که شما میگه شما برای ما عزت و احترام قائل نیستین. این خودش یک نوع اعتراف هم هست آقای انگار، به اینکه بین مردم طالب ها محبوبیت نداره به قول خود آقای ندیم. حالا از احمد طیب خدمت شما بگویم، شیخ احمد طیب، شیخ بزرگ الازهر، میگه که قرائت طالبا به خصوص رفتار طالبا با زنها در افغانستان افترا به دین مبین اسلام است. شما طالب ها، اداره حاکم، کسانی که موافق هستین با این نوع رفتار و این نوع اداره مملکت، با کی شما میخواین که با عالم که از افغانستان است، با عالم که از الازهر است، علمای جید جهان اسلام هستن، اینا با کدامشون، با دلایل و فرموده های کدامشون میخواین که چنگ بزنین و بگوین که واقعا راه اصلی اسلام چی هست؟
2: آقای نایبی شما مرا وقت بدین و در حرفا مداخله نکنین تا تسلسل از بین نره.
1: تمام جوابایتون آقای انگار، ولی شما رفتین به مسئله شوروی. شوروی بسیار دور است. ببین حالا چیزی که واقعیت داره در زمین در افغانستان به این بپردازیم. لطفا کوتاه وقت برنامه هم تقریبا رو به تمام زد. دو بخش برنامه را زمان شما گذراندیم.
2: پس علمایی که شما میبینین و رفرنس هایش برین از طریق مطبوعات ایره به دست بیارین که هرسگاه میاین از همی از سازمان وایسی آمدن، علمای ترکیه آمدن، علمای جهان عرب آمدن، حتی با وزرا شیشتن، حتی رفتن در قندهار با مقامات ارشد شیشتن و تمجید از امارت اسلامی نمودن. پس این علما را شما نادیده میگیرین برین تمام ویدیوهایشان، مصاحبه‌هایشان و عکس‌هایشان در مطبوعات درمی، حتی چینل شما وجود داره. یک طرف مسئله این که
1: ولی هیچ کس نامده آقای انگار، هیچ کس نامده، اجازه بتنید خدمت شما بگویم، هیچ کس نامده نگفته که طالبان رفتارش با زنای افغانستان درست است. هیچ کس نامده نگفته که بسته شدن مکاتب بر روی زنان و دختران افغانستان اسلامی است. من از کشور دیگی اسلامی، از کشور ترکیه، مصطفی آیکل، پژوهشگر برجسته دینی اهل ترکیه را خدمت شما بگویم که میایم میگه که نسبت به مواضع طالبان، نسبت به رفتار طالبان با زنان مثال میده جمهوری اسلامی ایران که در پهلوی افغانستان، در همسایگی افغانستان است، رفتار حکومت جمهوری اسلامی را در ابتدا که او چقدر با مردم را حتی از اسلام دور ساخته، و مثال میده ای که میگه لا اکراه و فی دین، چنین چیزی نیست که شما به زور نیزه میایین بالای مردم میخواین که دین تطبیق بکنین یا احکامی را که شما خودتان فکر میکنین اسلامی است. اینا همش علمای جهان اسلام هستن آقای انگار.
2: امارت اسلامی افغانستان هم به زور مردم بالایش دین تطبیق نمیکنه. یک نقطه را یادداشت کنین، مردم که در جغرافیای افغانستان زندگی میکنن اینا همشان هماهنگی دارد با امارت اسلامی. طبعا در یک جامعه اجتماعی مشکلات می باشه، حداقل ما نمیتونیم که 100% مردم راضی نگه داریم. در جهان فعلی یعنی پدیده 100% نسبی هست، اما 80-70-90% میتونه که یک جامعه هماهنگ باشه. و فعلا هم طبعا حکومت امارت اسلامی هم هواخواه خود را دارد، هم مخالفین خود را دارد. شاید مخالفین هم دایشان تا این جای کار مشکلات برشان پیش آمده باشد، یا هم از کدام نقطه آسیبی دیده باشد، یا هم از کدام جای دیگر دیکته می شود. این ما هم احترام میگذاریم، اما امروز ما و شمایی که آمدیم اینجا بس میکنیم، باید راهکار عملی برای از بین بردن اینمی کش و قوس هایی که بین ما هست باید پیدا کنیم. اگر من هستم یا خانم هست یا هم آقای هست یا هم شما هستین در برنامه، ما و شما اهل پوهنتون هستیم، اهل اکادمیک هستیم. هدف ما و شما همیست که باید بر مشکلات فعلی افغانستان رای حل پیدا شود. مسئله پوهنزای و خوانزای شما همه اشاره کردین، مکاتب پوهنتون یا هم مسائل دیگری که حق کار خانم هاست، امارت اسلامی از این منکر نیست که ما بر خانم ها حق نمیتیم یا مکاتب باز نمیتیم.
1: آقای ندیم که امروز ما امروز بحث ما محوریت اصلی ما آقای ندیم است که رویش بحث میکنیم، گفته های آقای ندیم، جناب ایشان موافق نیستن اصلا علوم ساینسی را مباح میدانه، میگه خواندن ازی جواز نداره. شما میگین که امارت اسلامی مشکل نداره با این چیزا.
2: شما برین بر ما یک سند کتبی بیارین، ما چلنج میتونم که اگر کدام مقام ارشد امارت اسلامی گفته باشه که علوم
1: شما
2: جواز نداره.
1: شما صحبت های آقای خالد حنفی را بشنوین، و وزیر امر به معروف طالبان، همچنان آقای ندیم خودش.
2: شما کدام مکتوب رسمی دارین؟ شما کدام مکتوب رسمی دارین برای من نشان
1: بدید؟ صدایش است، صدایش است آقای انگار،
2: مکتوب رسمی در زیرش امضا کرده باشه،
1: صدایش است.
2: به سند و به ثبوت ادعا نمودن خودش یک جور دیگه
1: است آقای انگار. آقای انگار صدایش است، صحبت کرده و تصویرش وجود داره هست، شما میتونین که او را ببینین پسان. ولی شما میگین، پیشتر گفتین که بیاین برین به افغانستان تضمین امنیت میکنین، رسانه هایی که در خود افغانستان هستند بر از اونا اجازه فعالیت آزادانه دادن نمیشه آقای انگار.
2: با کدام رسانه اجازه فعالیت داده نشده؟ همه روز ما با رسانه ها در تماس هستیم، از مدیران ارشد شروع تا به پایین ترین خبرنگارش، و همیشه در بحث هایش
1: دیروز تلویزیون تمدن، دیروز تلویزیون تمدن از سوی طالب ها بسته شد آقای انگار. بسیاری از خبرنگارا در زندان هستند.
2: شما یک لیتریچر ریویوی داشته باشین، اگر کدام خبرنگار بندی شده خو حداقل با کدام پروژه سر و کار داشته، یا هم از کدام کشور دیگر علیه نظام داخلی افغانستان اینا فعالیت میکردن و تحقیق میکردن.
1: چرا
2: اما بحث تلویزیون تمدن که شما یادآور شدین، او یک بحث حقوقی است، هیچ ربط به رسانه نمیگیره، چون مسائل حزبی در اونجا مطرح بوده. امارت اسلامی گفته تا روشن شدن این مسئله ما باید جوامی تلویزیون جوازش
1: مشکل در اینجا ساقه انگار شما خودتان آدم شما پژوهشگر هستین دانشگاهی و پوهنتون رو هستین میدونین که ما چی میگم شما چی میگین یکی دیگه خود ما درک میکنیم و کلمات را که استفاده میکنیم معانی و باری که داره او را ما میدونیم که در پشتش چی هست این موضوعاتی که موضوع حقوقی بوده تا امر ثانی بسته شده 5 سال از او هم میگذره از بسته شدن مکاتب و پنتونا تا امر ثانی هنوز هم باز نشده مسئله خبرنگارا که در زندان هست اونا با شما میگین پروژه گرفته اما اگر پروژه گرفته یا هر جرم دیگه که مرتکب شده خب بیاین عمومی بسازن بگوین از فلان کشور پروژه گرفته اینی هم ثبوتش و بره و محکمه بکنه بدون محکمه ماها و سالها یک نفر در زندان میمونه لتوکوب میشه شما دارین ما دیگه شواهد داریم سند داریم که این موضوع رو همیشه ثابت میکنه تشکر خانم خاموش حالا طالب ها چی کار باید بکنن از دید شما تا اون با اون ایدهی که محبوبیت و مشروعیت باشه به او برسند حالا آقای انگارم تلاش دارن میگن که طالب ها میخواین که برای مردم افغانستان خدمت بکنن چی کار بکنن که به این امر مهم که مردم افغانستان شما ما همه خواهان زمین هستیم به او نقطه برسن
3: طالب با همین رنگ با همین لباس با همین برخورد در افکار عمومی و جامعه بین المللی شناخته شده طالب نمیتوانه لباس دموکراسی بپوشه لباس برابری بپوشه لباس آزادی بپوشه و توقعی هم از اون نمیره و که بتوانه خودش اصلاح بکنه ذاتاً اینها از کودکی تا اکنون به همین شکل آموزش دیده شدیم به همین شکل تای پروژه هایی که حالا آقای انکار میگه که پروژه هست تای پروژه های افکار اینا شسته شده از کودکانی که در دوره جمهوریت تا دوره های قبلی به مراکز پاکستانی برده میشد مراکز دقندهار برده میشد افکار اینا شسته میشد و اکنون هم همین دوره ها جریان داره که کودکان را از آموزش گرفتین دروازه مکاتب بسته که این دانشگاه ها را هم تو محدود کردین فیزیک، کیمیا، ریاضی، انگلیسی که بخش مهمی از آموزش بین المللی از حذف کردن و متکی بر آموزش اسلامی هستند که اینها میتواند بخش بسیار مهمی برای حذف کردن افکار شستشوی مغزی و آماده کردن گروه یا تیم در مقابل آینده به خاطر اینکه بتوانند نیروی بیشتری را جلب و جذب بکنن و یاد داشته باشن این می خودش نشان دهنده ای است که طالبا با استفاده از شستشوی مغزی می توانند خودشان نیرویشان قدرتشان افزایش بدن زمان بیشتری برای بودن در داخل افغانستان پیدا بکنند و من همه قسمی که گفتم اگر طالب بخواید لباس عوض بکنه و لباس دموکراسی بپرسه دیگر ما بر منطق انسانی و منطق برابری و دموکراسی باید بخندیم
1: نه حالا طالب همین پروژه هست دموکراسی رو پیاده بکنه حداقل ادعایی که خودش داره که حکومت دینی مذهبی مشروعیت خود را بیای از لحاظ مذهبی و دینی بگیره حداقل شورای تشکیل بده شورای که مردم ده و بیای نظر خود بده و اداره مملکت را پیش ببرن سپاس خب آقای مدثر بیاین به این هم بپردازیم که هیئت از طالبان آمد به بروکسل اما بسیار کوتاه بود سفر حتی نمیشه اون یک روزه گفت ولی در یک روز انجام شد آمدند و دوباره برگشتند رفتند و این دستاوردم حساب کردند از دید خودشان این نشانگر چی هست؟ دنیا چی میخواید؟ اتحادیه اروپا با طالبها چی کار میخواید بکنن؟
0: بگذارین پیش ازی که به این مسئله سفر اشاره بکنم واکنش هایی که در مورد سفر اون بود صحبت بکنیم وزیر خارجه بلژیم وقتی که آمد صحبت کرد به رسانه و گونه سرافگندگی گفت که ما نمیخواییم که گروه مثل طالب بیایه به اروپا اما به دلیل از این که کشورهای اتحادیه اروپا میگن یک بحث بسیار فنی است فقط چند تا متاسفانه شما میدانید که شمار بیشتر از 1 میلیون شهروند در افغانستان مهاجر هستند و یک بخش از این مهاجرین اینجا مدرک و سند ندارن و دوباره باید پس به کشور اولی بیان. به اساس قانون اتحادیه اروپا و به اساس سازوکارهای حقوق بشری ایران نمیتونن کسایی که 2-3 تا محکمه را در یا دادگاه را در داخل کشور اروپایی سپری کردن و دوباره یارا به سرنوشت بکنن بعد به کشور اصلی صحبت شود و در کشور اصلی جز طالب کسی دیگه نیست. این نه یک بحث مشروعیت است، نه یک بحث مشروعیت بین ملی است، نه یک بحث بر رسمیت شناسی است. آنچه که اعضای پارلمان اتحادیه اروپا گفتند، به ویژه وکلای بلژیم گفتند، به نحو معذرت خواستن از شهروندان افغانستان، به ویژه از زنان افغانستان که ما متاسف هستیم که کشورهای اتحادیه اروپا به چنین یک گروه میان به ویزا میتن. او ویزا فقط در مسئله مهاجرین است، اما گونه که خودتان مطرح کردین که نمیشه یک سفر یک روزه گرفت، مثل او که تیم ملی جمهوری اسلامی را در داخل ایران چند ساعت ویزا میدادن، احتمال زیاد میره که طالبان هم به چند ساعت ویزا داده باشن
1: امریکا آمدن
0: و دوباره خرج. بله، در ایالات متحده امریکا. در اروپا عین مورد، عین برخورد با طالب صورت گرفت. طالب از هر مسئله کوچک تلاش داره که تبلیغات بکنه، تلاش داره که دستاورد پیدا بکنه، اما در مسئله اگر بیایم جمع بکنیم، طالب یک چیزی را که مشروعیت داده، ما بازم تاکید میکنم، میزان خشونتش است. اگر طالب بیایم ما از طالب
1: بخواهیم شما دموکراسی،
0: بله، از دید خود طالب مشروعیت است. طالب با مردم طرفش ثابت است، میگه که یا به حرف من میکنی یا شما را میکشم. طالب مسئله رای سیم نداره. شما رسانه خودتان روز گذشته گزارش داد که شماری از عزاداران حسینی وقتی که رفته بودن به وزارت عدلیه، طالب خب یک حکومت نیست، طالب خب یک به اصطلاح یک قرارگاه نظامی است. وزیر عدلیه زندان شخصی داره، وزیر داخله زندان شخصی داره، رئیس دادگاه عالی شیخ گمنام در قندار زندان شخصی داره.
1: وزیر عدلیه زندانیانی که داشت اونا رو رها کرده آقای مدثر.
0: خب وزیر عدلیه بله رها کرده، با کدام حق شما میخواین مردم از زندانی بکنین؟ اصلا طالب چرا باید وزارت عدلیه بیا مردم از زندانی بکنن؟ حتی شما در رسانه تن زمان گزارش
1: کردید. تشکر. فقط یک دقیقه از برنامه داشته من در آقای مدثر اجازه بتن یک 30 ثانیه حرف آخر آقای انگار هم داشته باشیم دیگه جنبندیس و خداحافظی میکنیم با شما. آقای انگار لطفاً در 30 ثانیه اگر تمام بکنین حرف اگر داشته باشین.
2: ببینین عزیزا، سیاست حزب نتیجه نمیدهد. در طول 50 سال ما دیدیم، کشتیم، زدیم، بریدیم، یکی را به نام جمهوریت، دیگر را به نام طالب، دیگر را به نام خلقی و پرچمی و مجاهد.
1: نتیجه نمیدهد. تشکر. بسیار حرف خوب. حسن ختام همین برنامه را به همین میگیریم که نتیجه نمیده، باید همه پذیر باشن. سپاسگزار استم از مهمانان برنامه و شما بیننده های عزیز که تا این دم بحث روز را دنبال کردین. روز خوش، خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری خود گزارش‌ها درباره ایجاد نیروی ویژه مرزی 8000 نفری طالبان را کم اهمیت جلوه داد. طاهر اندرابی در پاسخ به پرسش درباره ایجاد این قطعه ویژه گفت این موضوع تصمیم خود طالبان است. با این حال آقای اندرابی تاکید کرد که طالبان باید به مرز تعیین شده میان افغانستان و پاکستان احترام بگذارند. این مقام وزارت خارجه پاکستان چهارشنبه در نشست خبری هفتگی به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. او در پاسخ به پرسش درباره رابط کابل اسلام‌آباد گفت که پاکستان در قبال طالبان همه گزینه‌های دیپلماتیک را امتحان کرده، اما در اکتبر 2025 از یک حد مشخص عبور شده که پس از آن ادامه دیپلماسی ممکن نبوده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید کرده است که برای اثرگیری روند دیپلماسی میان دو کشور، طالبان باید تعهدات قابل راستی آزمایی ارائه کنند.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
15: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
14: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال

تاریخ سازی ورزشکار هنرهای رزمی ترکیب افغانستان فرید بشارت در میان 10 ام‌ام‌ای کار برتر جهان قرار گرفت. دیدارهای پایانی گروه اول جام جهانی مکزیکو با 100% پیروزی و آفریقای جنوبی با 1 برد اقتصادی به دور حذفی رسیدند. و شکست غیرمنتظره بخت نخست قهرمانی در تنیس آزاد هامبورگ ایگا شوانتک با شکست مقابل ایما ناوارو از دور مسابقات حذف شد. من نوید احمدی هستم، شما خبرهای ورزشی را بیننده هستین از افغانستان اینترنشنال. برای نخستین بار در تاریخ فرید بشارت در جمع 10 مبارز برتر UFC قرار گرفت. در این رده‌بندی جدید که با استفاده از هوش مصنوعی انجام شده، مبارزه بدون شکست افغانستان با 5 رده صعود برای نخستین بار در جایگاه 10 وزن خودش قرار گرفت. این ورزشکار افغان تا کنون 15 پیروزی پیاپی در کارنامش ثبت کرده و بیشترین پیشرفت را در میان مبارزان این وزن تجربه کرده. رده‌بندی جدید UFC با همکاری شرکت متا انجام شده. اطلاعات افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که مسئولان تربیت بدنی طالبان فقط هزینه اعزام 5 عضو تیم ملی پرورش اندام افغانستان برای حضور در رقابت‌های جنوب آسیا پرداخت کردند. افغانستان در این مسابقات با 12 ورزشکار و 3 هیئت همراه شرکت می‌کند. ملی پوشان در رشته‌های پرورش اندام، فیزیک و اتلتیک فیزیک با رقبا به رقابت خواهند پرداخت. این مسابقات از 9 سرطان به میزبانی شهر تیمفو پایتخت بوتان برگزار میشه. بر اساس اطلاعات به دست آمده، مسئولان تربیت بدنی طالبان تنها هزینه اعزام 1 هیئت همراه و 4 ورزشکار را تقبل کردند و سایر اعضای تیم با هزینه شخصی راهی بوتان خواهند شد. راشد خان در تازه ترین رده‌بندی شورای بین المللی کرکت بار دیگر جایگاه نخست خود در میان برترین توپ‌اندازان جهان حفظ کرد. فوق ستاره کرکت افغانستان و جهان در هر دو بخش با کسب بیشترین امتیاز در صدر قرار دارد. راشد خان در بخش 50 آوره با 682 امتیاز در صدر قرار گرفت. ابرار احمد از پاکستان با 675 امتیاز دوم و جفرا آرچر از انگلستان با 649 امتیاز سوم است. راشد خان در بخش 20 آوره هم با 753 امتیاز در رتبه نخست ایستاد و همچنان یکی از برترین و باثبات‌ترین توپ اندازان کرکت جهان به شمار می‌رود. عظمت الله عمرزی ستاره تیم ملی کرکت افغانستان هم در تازه ترین رده‌بندی جهانی آل راوندرهای یک روزه جایگاه نخست خود را حفظ کرد. ستاره افغان اتلان با 316 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. سکندر رضا زیمبابوه با 276 امتیاز دوم و مهدی حسن میراز از بنگلادش با 262 امتیاز سوم است. عمرزی در سال 2026 این جایگاه به خودش اختصاص داده و در ماه‌های اخیر بیشترین امتیاز در بخش بهترین آل راوندرهای جهان کسب کرده. این جایگاه حاصل عملکرد درخشان و باثبات عمرزی در رقابت‌های بین‌المللی است، جایی که او در هر دو بخش توپ‌زنی و توپ‌اندازی نقش مهمی بر افغانستان ایفا کرده.

0: در خبرهای جام جهانی، مکسیکو در گروه اول مسابقات 3-0 جمهوری چک را شکست داد. یکی از سه میزبان جام جهانی که اولین تیم صعود کننده مسابقات به دور حذفی بود، نخستین تیم 9 امتیازی جام هم لقب گرفت. هر سه گل مکسیکو در نیمه دوم این دیدار به ثمر رسید. اما همانطور که مشاهده میکنین، مردم مکسیکو به جشن و شادی پرداختن. فوتبال بر مردم مکسیکو فراتر از یک بازی و یک رشته ورزشی است. هواداران این تیم از شروع جام جهانی و تا بازی بامداد امروز در هر دقیقه از مسابقه با شور و هیجان وصف ناپذیر تیمشان در داخل ورزشگاه و بیرون تشویق کردن. آفریقای جنوبی با پیروزی 1-0 مقابل کوریای جنوبی یکی از مهمترین 3 امتیازهای تاریخ خود کسب کرد و در گروه اول 4 امتیازی شد. آفریقای جنوبی با 4 امتیاز پس از مکسیکو دوم شد و به دور حذفی صعود کرد. تیم ملی برزیل با پیروزی 3-0 مقابل اسکاتلند به عنوان تیم نخست گروه سوم راهی دور بعد جام جهانی شد. 64,478 نفر در ورزشگاه هارد راک میامی تماشاگر پیروزی پرگل سلساو بود. وینی جونیور دوبار و ماتیوس کونیا گل‌های برزیل در این مسابقه به ثمر رساندند. این هم هواداران تیم ملی برزیل که پس از بازی در بیرون ورزشگاه جشن گرفتند. کارلو آنچلوتی سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل هم در نشست خبری پس از این دیدار از عملکرد وینیسیوس جونیور تمجید کرد. وینی هم گفت باید بهتر شویم و در مراحل حذفی بدون اشتباه ظاهر شویم.
1: او در حال حاضر از آمادگی بسیار خوبی برخوردار و تیم هم به اون این فرصت رو میده که زمانی که مالک توپ نیستیم استراحت کنه. او هنگام نداشتن توپ زیاد کار دفاعی انجام نمیده، اما وقتی توپ رو به دست میاره با تراوت و آماده است. همچنین تغییر مدام جایگاهش به سودش بود. او فقط در کنارها بازی نمیکنه، بلکه گاهی به مناطق مرکزی زمین هم میاد و این موضوع براش یک امتیاز محسوب میشه.
2: وقتی در بازی نخست برابر مراکش به تساوی رسیدیم گفتیم که باید پیشرفت کنیم و درک بهتری از خواسته های این رقابت ها داشته باشیم. این مسابقات شما میخواد بدانید چه زمانی باید حمله کنید و چه زمانی باید دفاع کرده و فشار بازی را تحمل کنید. و باورم امروز بهترین بازی خود را تحت هدایت آنچلوتی انجام دادیم. با این حال باید همچنان پیشرفت کنیم و بهتر شویم، چون حالا وارد مرحله حذفی شدیم و این مهمترین و حساس ترین مرحله مسابقات است.
0: مراکش در دیگر مسابقه گروه سوم 4-2 هایتی را از پیش رو برداشت. مراکش با کسب دومین پیروزی در این گروه 7 امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به برزیل به عنوان تیم دوم به 1/16 نهایی جام جهانی صعود کرد. سوئیس در گروه دوم مسابقات 2-1 کانادا یکی از سه میزبان جام جهانی را شکست داد. نیمه اول مسابقه بدون گل پایان یافت. در نیمه دوم ابتدا سوئیس دوبار گل زنی کرد و تک گل کانادا دقیقه 76 به ثمر رسید. سوئیس با 7 امتیاز به عنوان صدر نشین گروه دوم راهی مرحله بعد جام جهانی شد. کانادا 4 امتیازی باقی ماند اما به عنوان تیم دوم راهی دور بعد شد. بوسنی و هرزگوین در دیگر مسابقه گروه دوم 3-1 قطر را شکست داد. قطر با 1 امتیاز از جام جهانی کنار رفت. بازیکنان و اعضای تیم ملی فوتبال آلمان هنگام ترک کمپ تمرینی در کارولینای شمالی با بازرسی امنیتی و بدنی سختگیرانه‌ای مواجه شدند. کارکنان فرودگاه علاوه بر وسایل تمامی بازیکنان و کادر فنی آلمان تفتیش بدنی کردند. تیم ملی فوتبال آلمان برای برگزاری آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی 2026 راهی نیوجرسی شد. اما فیدل مکیپ مستندساز بریتانیایی مقیم مکسیکو سیتی مستند جدیدی از داستان انتخاب پیراهن تاریخی دیگو مارادونا در جام جهانی 1986 ساخته. پیراهنی که از محله تیپتوی مکسیکو خریداری شده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
3: لباسی به رنگ آبی با داستانی حیرت انگیز. پیراهنی که بر تن دیگو مارادونا بود و داستانی برای گفتن دارد. شاهکاری فراتر از زمان. فیدل مکیب فیلمساز بریتانیایی مقیم مکزیکو مستند جدیدی با عنوان ال دیز ساخت تیپیتو درباره پیراهن تاریخی دیگو مارادونا در جام جهانی 1986 ساخته. این مستند به دنبال میزان محبوبیت و خرید این لباس ویژه در خیابان‌های مکزیکو سیتی ساخته شده.
4: حتی اینجا در مکزیکو سیتی هم مردم مطمئن نیستن که این داستان حقیقت داره یا نه. همین موضوع اشتیاق من رو برای کشف حقیقت بیشتر کرد. وقتی با این داستان آشنا شدم احساس کردم خیلی مهمه که مکزیک این واقعیت رو جشن بگیره که این پیراهن بخشی از این دو گل تاریخی و نمادین بوده. بخشی از فرهنگ و تاریخ تیپیتو.
3: پیراهنی که ماندگاریش رو مدیون یه اتفاق است. همه چیز برمیگردد به یک چهارم نهایی جام جهانی 1986. دو گل مشهور دیگو مارادونا معروف به دست خدا و دریبل‌های خیره‌کننده و معاناپذیر. فیفا در آن بازی خاص آرژانتینیا را برای پیشگیری از تداخل رنگ لباسشان با پیراهن سفید انگلیس مجبور کرد از کیت دیگری استفاده کنند. پیراهنایی که محل تیپیتو مکان فروش لباس‌های تقلبی ورزشی خریداری شد. این پیراهن با آن رنگ خاصش که مارادونا آن را به تن کرده بود در حراجی به قیمت بیش از 9 میلیون دلار فروخته شد. یک لباس تقلبی که جایگاه ویژه‌ای در تاریخ فوتبال پیدا کرد.
0: و در پایان هم سری بزنیم به جهان جذاب تنیس. ایگا شوانتک بخت نخست قهرمانی در یک بازی غیرمنتظره مقابل ایمانوا رو شکست خورد و از دور مسابقات آزاد هامبورگ حذف شد. مدافع عنوان قهرمانی ویمبلدون در این دیدار مقابل تنیس‌باز آمریکایی ست اول 7-5 واگذار کرد. در ست دوم و بازی برگشت و 6-2 به برتری دست یافت، اما در ست سرنوشت‌ساز سوم 6-3 بازی را واگذار کرد. ناوارو در مرحله یک چهارم نهایی برابر الینا گابریلا روسه از رومانیا قرار می‌گیرد. رسیدیم به پایان این بخش خبری. ممنون که همراه بودین. در ادامه خاطر صافی با شما خواهد. وقت بخیر.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان به مناسبت روز جهانی زنان در دیپلماسی بر ضرورت مشارکت معنادار زنان افغان در زندگی عمومی و روندهای تصمیم گیری سیاسی تاکید کرد. یورما گفت که حضور و صدای زنان برای دستیابی به صلح پایدار، توسعه فراگیر و آینده روشن برای افغانستان حیاتی می باشد. یونما چهارشنبه در بیانیه نوشت که تضمین مشارکت معنادار زنان در زندگی عمومی و روندهای تصمیم گیری در افغانستان همچنان یک ضرورت اساسی است. این نهاد سازمان ملل بار دیگر بر اهمیت فراهمسازی فرصتها برای زنان و دختران افغان تاکید کرد و گفت که آنان باید بتوانند آموزش ببینند، رهبری کنند و در تمامی عرصه‌های جامعه از جمله دیپلماسی و خدمات عمومی نقش مؤثر را ایفا بکنند. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. مراسم عزاداری در مناطق مختلف افغانستان به ویژه شهر کابل با حضور گسترده شیعیان ادامه دارد. منابع محلی گزارش می‌دهند که طالبان به برگزار کنندگان هشدار داده بود که از علمکشی و حرکت دسته‌های عزاداری در سطح شهر خودداری کنند، اما در برخی مناطق کابل دسته‌های سینه‌زنی همراه با علم محرمی در معابر عمومی حضور یافتند. همزمان منابع می‌گویند برای برگزاری گسترده مراسم روز عاشورا و دهم محرم در سراسر کشور آمادگی های انجام شده است. در روزهای گذشته وزیر عدلی طالبان شماری از علما و شهروندان شیعه را بازداشت کرده. در همین حال باشندگان ولایت قندهار مراسم عزاداری و آیین گهواره کشی را برگزار کردند. منابع با ارسال تصاویر این مراسم به ما گفتند که این برنامه در تکی باب الحوایج شهر قندهار برگزار شده است. مدارعلی کریمی موین در وزارت شهرسازی طالبان میگوید آزار و اذیت شیعیان در حکومت طالبان گسترده است و برخی از حلقات در درون اداره این گروه حتی به دستورات حسن اخوند رئیس الوزرای طالبان نیز گوش نمیدهند. او هشدار میدهد که اقدامات ضد شیعه وضعیت در افغانستان را به سمت بحران نگران کننده سوق میدهد.
1: رسله مولوی صاحب جاوید قضایا را رساندیم و جناب حاجی ملا حسن آخوند هم برای کسی به نام مولوی صاحب لال محمد وظیفه سپردن که همراه آنانی که باعث یأس و ناامیدی مردم افغانستان میشن، باعث آزردگی پیروان اهل بیت میشن، همراه از او صحبت بکنم و همراه حاجی ملا تاجمیر آخوند صحبت بکنم که صحبتم کرده به یقین لال محمد مولوی صاحب، اما ترتیب اثر ندادم. دیشب من بسیار ناراحتی هم کردم با برخی از بزرگها که حکومت وقتی که حرف صدر اعظم و حرف رئیس الوزرا شنیده نمیشن، یعنی وزیر من بسیار متاسف هستم، ولی از عاقبت چنین کارهای بسیار نگران و آینده خوبی را برای مردم افغانستان نمیبینم.
0: همکارم نرگس ورخش از استانبول با ما همراه شده. نرگس، محدودیت های طالبان بر مراسم شیعیان حتی خشم مقامات طالبان را هم برانگیخته.
2: خشم و هم نگرانی جدی مقامات طالبان را صحبت‌های مدار علمی کریمی موین وزارت شهرسازی طالبان را داشتیم که در یکی از مراسم‌هایی که برای عزاداری عاشورا برگزار شده بود صحبت می‌کرد. او از رفتار و محدودیت‌هایی که برخی حلقات در رهبری طالبان و در کل در رژیم طالبان بر شیعیان افغانستان و ویژه در مراسم عاشورا ایجاد کردن به شدت انتقاد کرد و تأکید کرد که او این نگرانی های مردم را با مقامات ارشد طالبان به ویژه ملا حسن آخوند شریک ساخته و با وجودی که رئیس الوزرای طالبان دستور داده که این اقدامات ازش جلوگیری صورت بگیره و مردم باید به گونه آزادانه بتانند تمرین کنند باورهای دینی و مذهبی خودشان را، با وجود این دستورها هم هیچ کسی حتی صحبت‌های رئیس الوزرا را جدی نگرفته. او میگه که چنین رفتارها و چنین اقداماتی نه تنها آینده افغانستان بلکه آینده رهبری طالبان را در افغانستان با مشکل جدی روبرو خواهد کرد و مردم را از یک دیگر جدا میکنه و باید هرچی سریعتر از چنین اقداماتی که وحدت را برهم میزنه جلوگیری صورت بگیره.
0: در هرات هم دامنه واکنش ها گسترده بوده. نرگس، بیشتر چی میدانیم؟
2: بله، با وجود اینکه محدودیت ها در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایت هایی که از مراسم عاشورا در واقع برگزار میکنن، در این محدودیت ها وجود داشته، از جمله در هرات که یکی از ولایت هایی است که با حضور گسترده در سالهای پیش از طالبان برگزار میشده و حالا هم با وجود این محدودیت ها در روز گذشته و امروز تعداد زیادی از مردم و جوانان به تکیگاه ها و مساجد رفتن و در واقع مراسم خودشان را اجرا کردن. اما اتفاقی که افتاده این است که در دو تا مورد، یکی وقتی که پیام والی طالبان در هرات میخواست قرائت شود، مردم با شعارهای که سر دادن مانع از قرائت این پیام شدند، و همینطور در مورد دیگر هنگامی که پیام ریاست امر به معروف طالبان میشده و میخواستن بخوانند، مردم هم مانع از قرائت این پیام شدند. این خودش واکنش جدی مردم را در برابر رفتار طالبان نشان میده که با گذشت روز افزایش بیشتری هم یافته.
0: ممنون همکارم نرگس سورقش از استانبول. میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. گزارش ها از ولایت بدخشان حاکی است که تنش و اختلاف میان جمعه فاتح با طالبان همچنان ادامه دارد. هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان، هیئت متشکل از رؤسای استخبارات، اداره نظارت و تعقیب فرامین و معاون وزارت داخله را موظف کرده است تا این موضوع را بررسی و حل و فصل کند. منابع در بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که جمعه فاتح، فرمانده ناراضی طالبان، پیشنهاد همکاری با این گروه را نپذیرفته است. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که یک قرارگاه طالبان را در ولسوالی یلینگار ولایت لغمان هدف حمله راکتی قرار داده است. این جبهه مدعی است که حمله حدود 15 دقیقه ادامه داشته و با راکت انداز و سلاح سبک انجام شده است. و گفته جبهه آزادی در این حمله به طالبان تلفات وارد شده، اما مورد قزان را نشده است. افغانستان برای دومین سال پیاپی بدترین کشور جهان از نظر حقوق کودکان معرفی شده است. بر اساس گزارش بنیاد حقوق کودکان، افغانستان از لحاظ حق زندگی، صحت، آموزش و حفاظت کودکان در بدترین وضعیت قرار دارد. این نهاد هلندی هشدار داده که جنگ، ناامنی و سوء استفاده همچنان حقوق و آینده میلیون‌ها کودک را در سراسر جهان تهدید می‌کند. باشندگان ولسوالی پرچمن ولایت فرا در اعتراض به عمل کرده ولسوال طالبان تجمع کرده و خواستار برکناری او شدند. معترضان میگن ولسوال طالبان مسیر یک پروژه اجاده سازی را از مرکز ولسوالی به زادگاه خود تغییر داده است. و گفته معترضان این اقدام باشندگان پرچمن را از مزایای پروژه و فرصتهای شغلی مرتبط با آن محروم میکنند. به گفته منابع طالبان پس از تجمع اعتراضی ارباب یکی از مناطق را به دلیل سخنرانی در میان معترضان بازداشت کردند.
3: بیا ماده به خاطر می دفتر مؤسسه ماده که می دفتر مؤسسه همین سایه مرکز تعیین کرده که همین جه همین پروژه تطبیق شه. حال فعلا از طرف ولسوالی این نیت داره انتقال ده به نزگون. ما این خواسته این مردم نیه. اگر انتقال مده دفتر را هم بستم کنیم که بره به همون جه ارسوال صاحب محترم را ما نمخون افر داریم که ما چیکار کنیم ارسوال تعیین کنیم ارسوال از اون یه متراشی میایی که اینجا به ما خیلی من جنگای ده جنگجال جا کنیم از همه جا مهاجرین از دگه جا بیا مده به همین قریه تنگی تحت برچه مد به همین لغجون همین جه مردم هایی که یک من تخم زمین نداره همین رو باید که همین چی به اینا برسه همین مؤسسه اینا رو مردم دارم نزگو که چی کار شده ما همین مردم همه بیامدیم به همین تظاهرات اگر اولسوال صاحب محترم همین کار به سر مردم انجام دید که همین ببره پروژه به اونجا ما نمخوام اولسوال صاحب محترم.
0: برنامه رو با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. رومینا پرمختاری وزیر محیط زیست سویدن با آوردن نوزاد 3 ماهه خود به نشست شورای وزیران اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ توجه رسانه ها را جلب کرد. او در این نشست تاکید کرد که زنان نباید مجبور به انتخاب میان وظایف مادری و فعالیت سیاسی باشند. این اقدام با استقبال گرم همکاران اروپایی او روبرو شد و مونیک باربو وزیر فرانسوی هدیه به نوزاد او تقدیم کرد. همزمان با شکستن رکورد بی سابقه دمای هوا در فرانسه، سازمان هواشناسی در 72 بخش این کشور وضعیت هشدار قرمز اعلام کرده است. شهردار پاریس نیز هشدار داده که با ثبت دمای بالای 40 درجه در پاریس و تا 44 درجه در غرب این کشور، مراجعه به اورژانس و آتش نشانی به شدت افزایش یافته و حتی جوانان نیز در معرض خطر هستند. رهبران کشورهای اروپایی برای بررسی بازسازی اوکراین در وارسا پایتخت پولند گرد هم آمدند. سران اروپا درباره طرح‌های بلند مدت بازسازی زیرساخت‌های ویران شده اوکراین، تامین سرمایه‌های مالی و نحو تخصیص کمک‌های بین‌المللی برای دوران پس از جنگ گفتگو می‌کنند. زلنسکی معاون خود را برای شرکت در این نشست فرستاده است. شمار قربانیان زمین لرزه در ونزوئلا به دست کم 164 کشته و بیش از 700 زخمی رسیده است. رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفته که ایالت لاگوایرا بیشترین آسیب را دیده و احتمال می رود شمار قربانیان در این منطقه افزایش یابد. دو زمین لرزه این رومن با بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر بعد از ظهر چهارشنبه شمال ونزوئلا را لرزاند و ویرانی های گسترده بر جا گذاشت. رئیس جمهور موقت ونزوئلا با تایید آمار تاکید کرده که این برآوردهای اولیه است و اقدامات گسترده برای جستجوی نجات برای جستجو و نجات آغاز شده است.
4: تا این لحظه ما گزارش هایی از مرگ 32 نفر و زخمی شدن بیش از 700 نفر دریافت کرده ایم. البته این شامل آماری که احتمالاً از ایالت لاگویرا برسد نمی شود. زخمی ها به بخش عاجل بیمارستان های دولتی و مراکز درمانی خصوصی منتقل شدند. در ساعات آینده ما نیروهای امدادی را از کشورهایی که قبلا با دولت ما تماس گرفتند دریافت خواهیم کرد. مایلم از رئیس جمهور دونالد ترامپ و دولت او که با دولت ونزوئلا و همه مقامات ما در تماس بوده و حمایت و همبستگی خود را.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لالارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7: یک دقیقه خبر.
8: زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان به روزنامه ایزوستیا گفته که مخالفت سریع یکی از اعضای سازمان همکاری شانگهای مانع اصلی مشارکت اداره طالبان در این سازمان است. آقای کابلوف از هیچ کشور خاص نام نبرده، اما به نوشته این روزنامه پاکستان در حال حاضر مخالف اصلی حضور طالبان در فعالیت‌ها و نشست‌های سازمان همکاری شانگهای است. با گزارش این روزنامه روسی، با وجود اینکه افغانستان از سال 2012 به عنوان عضو ناظر سازمان شانگهای پذیرفته شده، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 فعالیت و حضور طالبان در این مأموریت‌های منطقه‌ای عملاً مسدود شده است. به طوری که آخرین حضور رسمی نمایندگان افغانستان در نشست‌های این سازمان به سال 2020 باز می‌گردد. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه گفت که مقامات کابل تمایل دارند به عنوان عضو کامل در این سازمان حضور داشته باشند.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان، هبت الله اخوندزاده کمیسیونی از مقام‌های ارشد طالبان را برای بررسی وضعیت به این ولایت فرستاده است. اقدامی که نشان می‌دهد رهبری طالبان نگران گسترش نارضایتی‌ها در این منطقه است. در مرکز این تحولات نام جمعه خان فاتح قرار دارد، فرمانده با نفوذ بدخشانی که گفته می شود با برخی تصمیم‌های رهبری طالبان مخالفت کرده و به یکی از چالش‌های جدی برای این گروه تبدیل شده است. اما مشکل طالبان در بدخشان تنها به جمعه خان فاتح محدود نمی شود. اختلاف بر سر معادن، نارضایتی فرماندهان محلی، موقعیت حساس مرزی و حضور مخالفان مسلح این ولایت را به یکی از پیچیده ترین پرونده های طالبان تبدیل کرده است. اکنون پرسش اینجاست، چرا حبت الله هنوز بر گزینه نظامی متوسل نشده است؟ آیا طالبان می توانند بحران بدخشان را مهار کنند یا این ولایت به نقطه ضعف تازه حاکمیت آنان تبدیل خواهد شد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت امور داخله که تا لحظات بعد با ما همراهان خواهند شد، و همین گونه آقای هاشم دانش، فعال سیاسی هستند. آقای دانش، واقعا در بدخشان از دید شما چی جریان داره؟
1: تشکر آقای ملک، سلام بر شما، همکارای تکنیکی و بیننده های محترم شما. ببینید، در بدخشان، نه تنها در بدخشان که در سمت شمال افغانستان، یکی از نکاتی هست که طالبان در طول تاریخ در دور گذشته و حالا هم احساس خطر بسیار زیاد میکنند، و دلیل عمدهش ایست که در اونجا یک سری بی‌عدالتی های در درون خود طالبان وجود دارند. یعنی کسای طالبان ایتو فکر میکنند که در پیروزیشان فقط پشتونها نقش داشتند، ملیت های دیگر را او قدر که باید حقوقشان داده شوند یا برایشان احترام گذاشته شوند، نظریاتشان در نظر گرفته شوند نمیشن. اینا بسیار تلاش میکنن و ایتو فکر میکنن که حلقه ای که بقای قدرت ملا هیبت الله را حفظ میتونن بکنن پشتون ها هستن. بنان بسیاری از پست های دولتی کلان در شمال متعلق به پشتون ها میشه. به این لحاظ است که دوستای دیگریشان که از ملیت‌های دیگه است، تاجیک، ازبک و هزاره و اینا، خود یک رقم محکوم شده احساس میکنن. ایتو فکر میکنن که به طور مثال جمعه خان فاتحی که هزارها هزار نیرو دارن، در یک پوستی در یک ولایت غیر عمده مست زابل به صفت معاون والی تعیین میشن. یک بود قضیه است. بود قضیه دیگه ایست که در اونجا معادن بسیار زیادی وجود دارن و ما شما میفهمین که طلا یکی از قیمتی ترین عناصر هستن، و در اونجا تقریبا یک کاری مافیایی جریان دارد. مافیایی به این معنا که هر کسی که در هلمند و قندهار و ارزگان و زابل قدرت را داشتن، فقط یک چند ترکتور و اینا را گرفتن، در اونجا میرن سر به خود معادن را استخراج میکنن، زمین های مردم را میگیرن و معادن را غیر مسئولانه. و این موضوع وقتی اساسیت برانگیز شد که حاجی بشر تمام امور را به دست خود گرفت. اونجا مردم فکر میکنن که خوب، اگر قانونمند است معدن استخراج میشه و عوایدش به بودجه حکومت میره، ما مشکلی را نداریم، ما هم تابع امی حکومت هستیم میره. اگر موضوع ایست که کسی که بده هلمندی است، قنداری است، ارزگانی است، پشتون است، امتیازش هست که هرچی که دلش میخواد بکنه،

0: عالی رتبه را به خاطر بررسی حل مشکلات در بدخشان فرستاد. اعضای کمیسیون هم آدمای خرد نیستن در ساختار طالبانی، از عبدالحق وثیق رئیس استخبارات گرفته تا فسیودون فطرت رئیس تا ارتش میرقم اون امان الدین و ابراهیم صدر و دین محمد عنیف. در مورد اعضای این کمیسیون و یا این هیئتی که گفته میشه، جناب یارمن، شما حتما در بدخشان با تماس هستین، چی میدونیم این هیئت هنوز در بدخشان هست یا ای که رفته کارش تمام شده؟
1: سلام به شما و به جناب دکتر صاحب دانش و بیننده‌های محترم شما. هیئتی را که شما از اون نام گرفتین، اونا فعلا در بهارک هستن. باب گفتگو را با آقای فاتح باز کردن و پیام خود را به اونا منتقل کردن. پیامی را که منتقل کردن، او پیام مورد قبول آقای فاتح واقع نشده. آقای فاتح میگه که من علیه امارت میخواهیم جنگ بکنم و نمیخواهیم که در وظیفه که مرا میگمارند بروم. اگر کسی در اینجا تعیین میشود در درواز، باید به مشوره مشور تعیین شود، چون ما در اینجا جان فشانی کرده، زحمت کشیدیم، تلاش کردیم. کسی اگر در اینجا تعیین میشه، باید کسی باشه که ما پیشنهاد بتوم و او چی شود، مقرر شود. خود ما چیزی نمیخوایم از هرچی کردیم برای نظام طالب ها، دیگه پاداشی نمیخوایم. اگر احیانا بالای ما حمله شود، که حمله شود بالایش، فهم معنی است که دفاع مشروع خود داشت. اگر نه که حمله نشود، خودی ازی علیه امارت جنگ نمی کند، تا جایی را که ما برداشت دارم ازم و پیش رفتی آنچه را که تا به اکنون صورت گرفته.
0: ولی آقای یارمن، پیام هیئت طالبان به فاتح چی بوده؟ یعنی چی رو برش رساندن؟ در این رابطه چیز میدونیم؟
1: یکی از ریاست های استخبارات برش پیشنهاد کردن، قماندانی امنیه بدخشان برش پیشنهاد کردن و در بدلی از او گفتن که باید سلاحایی که در درواز از قبیل سلاحای غیر ضروری هست، او را باید تو تسلیم بکنی و در این حال باید به وظیفه جدیدی که معرفی میشی بروی. اما چون اقاریبی از این برادرش هست یا کدام چند نفر اقاریب از این در کندوز و زندانی هستند، این به این فکر است که خب واکه زندانی هستند به خاطر ما زندانی هستند، حالا که من برم خب مرم شاید زندانی بکنن، چون طالبا اعتماد و اعتبار خود در این کارها از دست داده. به این اساس است که آقای فاتح نه موضع گرفته تا با اکنونه، که اگر این موضع می گرفت خب می تانست که مردم جمع آوری بکنه، کمیته های نظامی و امنیتی و خدماتی و سیاسی و لوجستیکی بخشا را تعیین می کرد و اعلان می کرد که من علیه طالب قرار داره، می کارم نمی کنه. و در این حال او خواست داره که طالب آیتی که آمده برای عزیب ای خواست منتقل کرده، ای را قبول نمی کنم. منطقه تا جایی را که ما فکر کردیم، امارت به اصطلاح امارت اسلامی به ای عقیده شده که باید به جنگ متوسل نشوه، قوتایی که در شیوه و دولتشایی و شغنان و در این نقاط بود، اینا را همه ای را به بهارک خواستن و نخواستن که فضا متشنج شوه و بابی گفتگو باز است، گفتگو جریان داره. قاری دین محمد حنیف است، آقای شریعتی است، آقای فصیح الدین است، آقای امان الدین است، آقای صدر ابراهیم و آقای وثیق و چند نفر دیگه.
0: درست. ولی آقای یارمن، آیا واقعا مشکل این آقای فاتح، جمعه خان فاتح، تنها همین مسئله است با طالبان، بس بدخشان است، شما اشاره به برادرایش داشتن، یا اینکه نه این قضیه و داستان بسیار فراتر و پیچیده تر است؟
1: خب این بسیار فراتر است از بدخشان، از این مسائل. اساسا بیشتر جناب دکتر دانش خیلی خوب تشریح کرد. خب بدخشان قسمی شده که هر طرفی از این معادن طلا هست و این معادن طلا یک نوع استخراج مافیا

0: جایی بی رویه می شود توسط مقامات مرکزی. این مسئله روی هم رفته ذهنیت عامه را علیه طالب متنفر ساخته و به می ترتیب مثلا خود آقای جمع فاتح هم در اون جای یک تیم را خواسته بود و بعضی جایی که زنی از این می رفت که جا معادن طلا باشه می خواست که بالای از او کار آغاز بکنه که در اینمی وقت ای را خواستم که از این منطقه بیجا بکنن. حالا این مسائلی که اختلافی هست اصلا سر مسائل طلا هست، سر مسائل از این هست که روی هم رفته باید اینا اما به شکل مطلق العنان عمل بکنن و استبداد رأی داشته باشن. اما آقای فاتح استبداد رأی را قبول نمی کنه و کوشش می کنه که برگونه در اونجا ابقا شوه. میگه که من در خود محیط میباشم، هیچ نوع مسئولیت نمیخواهم بگیرم و هیچ نوع ادعای از این ندارم که من باید در امارت در یک مقام اماراتی شامل شوم. من در این خانه خود میباشم. اما او را به او شکل حیعتی که هست طرحی که دارن این طرح به همی شکل انتقال میتن.
1: درست. پس در کلیت آقای آرمند، بله جناب آرمند، در کل با توجه به می مورد که شما برش پرداختین، تا فعلا مشکل با جمعه خان فاتح یا با جمعه فاتح با هیئتی که در اونجاست در کل حل شده یا نشده؟
0: باب گفتگو باز است. آمد و رفت تعدادی از علمایی که مورد علاقه آقای فاتح هستند، اونا می روند می آیند، خواسته های حیات را به اون منتقل می سازند و خواسته های ازیر به حیات می برند. این بابی گفتگو باز است. اما درواز یک چیزی را که من خدمتان عرض می کنم، پنج بلسوالی درواز یک به حساب منطقی سخت کوهستانی و استراتژیک است که تنها امین ناسای درواز از طرف تابستان 40 روز مهتاب نداره، از طرف زمستان 40 روز آفتاب نداره. همینقدر کوههای مرتفع است. به این اساس اینا فکر میکنن اگر به جنگ متوسل شون شکست میخورن. به دلیل از اینکه از نقطه ور و تنگشیو که درواز شروع میشه تا خواهانه از هر منطقه فقط امرای سنگ از کوه اگر اینا بگیرن بلغزانن تا آنچه تانگ دارن وسایل دارن افراد دارن همه ازی به دریای عمون میره. این واجب به این نیست که به حساب اینا با فیر و به این چیزا متوسل شوند. این مباریکی را بسیار به دقت کلانای طالبان میفهمه و می ارتباط است که قضیه را خواستن که به شکل گفتگو حل بکنن.
1: درست. ولی آقای دانش، در رابطه به جمعه خان فاتح وانچی که میگذره دید و نظر آقای آرمند رم شنیدیم، ولی آیا واقعا جمعه خان فاتح به این حد به طالبان مهم است که یک هیئت عالی رتبه را بفرسته به بدخشان؟
2: به هیچ عنوان از نظر موقف حکومتی و از نظر جایگاهش در حکومت طالبان به او اندازه مهم هم نیست، ارزش هم ندارد. اما از نظر تسلیحات، نیرو و موقعیت جغرافیایی که او در او عرصه بر طالبان بسیار مهم هستند. شما میفهمید که در مدت 5 سال بی‌عدالتی هایی که وجود داشته در درون طالبان و نارضایتی مردم در بخصوص اقوام دیگر و در مجموع مردم افغانستان فقط یک نقطه آغاز را به کار دارن مردم که در یک نقطه یک مقاومت حداقلی صورت بگیره. اگر عیانا در همین موقعی که جمعه خان فاتح قرار دارد دروازه مخالفت بر طالبا باز شوه و طالبا در این نقطه موافق بر تصرف این منطقه نشود، شما یقین و باور کامل داشته باشند که در چندین ولایات شمال و شمال شرق ای پایگاه ها باز میشن و بغاوت ها شروع میشن. بخاطر که ما شما در جریان هستیم و از درون طالبا شناخت عمیق داریم که بسیاری از افراد دیگه به شمول سلام حنیفی که فعلا مثلا معاون ریاست الوزراء هسته از اجراهات حکومت طالبا رضایت ندارد که کاملا راضی باشن. اینا میبینه که چین و بیعدالتی وجود دارد. یک گروپی از ریشه پیدا رفتن به وزیر حج و اوقاف در مورد تلویزیون تمدن صحبت میکنن و محرم را که یکی از مسائل دینی اهل تشیع ریشه پیدا را به زندان انداخته که تا زمانی که بیرقای محرم را پایین نکنین شما را آزاد نمیکنیم. آیا به امیش و حکومتداری امکانی از این وجود داره که طالبا بتاند؟ موضوع دیگه که آقای ملک ما بر شما میخواییم بگوییم، جمعه خان فاتح هیچ نوع اعتماد نداره، اگر نه پست ریاست استخبارات را قبول داره مشکلی نداره، یا قماندانی بدخشان را قبول داره مشکلی وجود، مشکل در کجاست؟ مشکل در ایست که اینا کوشش میکنن نیروهای عزیز خلی صلاح بکنن. وقتی نیروهای عزیز خلی صلاح شد و از نظر پایگاه مردمی و نظامی ای ضعیف شد، خود فاتح مستقیم میفهمه که جایگاهش زندان پلی چرخیسته و این امتیاز موقتی را به خاطر عزیز داده شده که چگونه بتانه به جغرافیه عزیز دسترسی پیدا کنه و چگونه بتانه نفره عزیز را خلی صلاح بکنه. به این لحاظ است اعتماد از بین رفته و در فضای بی‌اعتمادی مذاکرات پیشرفت نداره.
1: بله، ولی آقای دانش زمانی که شما میگین که اعتماد وجود نداره و در طرف دیگه هم زمان میگین که فاتح مهم نیست، درست جای مهم است که فاتح از اونجا صدای خود بلند کرده و تجهیزاتی که داره. اگر خود فاتح واقعا عنصر نباشه، پس چی دلیل باعث میشه؟ البته اشارات آقای یارمند مهم بود که به طلا خونزاده رهبر طالبان تا فعلا دستور سرکوبش صادر نکرده یا دستور اجرای عملیات را بر ضد فاتح صادر نکرده.
2: دلیل عمدهش آقای یارمند از نظر نظامی بسیار خوب تشریح کرد، دلیل عمدهش ایست که زورشان نمیکشه. اگر همچون بغاوت در هلمند می بود، در اورزگان می بود، در جزجان می بود، در ولایت های دیگی که صعب العبور نمی بودن، یعنی جغرافی های می بودن که اینا می تانستن و جغرافی ها را بگیره، یقین و باور کامل داشته باشین که اینا هیچ نوع آیت با صلاحیت را روان نمی کردن. تمام اراکین بلند رتبه کابل با ملا هیبت الله مشوره داده که در این نقطه ما شما موافق نمیشیم، اگر نقطه باخت نظامی را ما یک نقطه پیدا کردیم. ما پیشتر بر شما اشاره کردم که فقط مردم منتظر عزیز که یک نقطه پیدا شوه که در مقابل طالبا بتانه مقاومت بکنند. یقین و باور کامل داشته باشین که بدخشان سقوط میکنند، یعنی ولسوالی های بدخشان یکی پشت یکی دیگه سقوط میکنند و مسئله عمی دیگه که وجود دارن، اطلاعات بسیار موثق وجود داشته قبل ازی هم از نظر استخباراتی که پاکستان سر سه محور کار بسیار اساسی دارد: نورستان، پنشیر و بدخشان. و در بدخشان همون وقت چند وقت پیش هم اگه بیاد شما باشه چند تا درون روان کرده بودن که در اون طرف مرز تاجیکستان عملیات را انجام دادن که بعدن استخبارات تاجیکستان کشف کرد که از طریق پاکستانی ها شده، نه طالبا که میخواد مناسبات تاجیکستان با طالبا خراب بسازن. بنان این مسیر واخان مرزوی بدخشان اینا را در فوکس پاکستان است و این نقطه ضعف را رهبری طالبا به تمام مانا درک میکنن، میفهمن که در اگان نقطه ای که طالب شکست میخوره، یک نقطه ای که پیروزی 100% ندارن، اینمی نقطه است که جمعخان فاتح در اونجا موقعیت داره. بنان کوشش میکنه با امتیاز دهی، من یقین و باور کامل دارم که جمعخان فاتح امتیازات طالبا را قبول میکنن، با فقط با یک شرطی که حفظ نیرویش در همونجا باشد. اگر بفهمه که نیرویش خالی سلام میشن و نیرو از پیشش گرفته میشه، خودش به تمام مانا میفهمه که ما از قماندانای دیگه برتری را ندارم. وقتی که صلاح الدین با مشکلاتی روبرو میشن، وقتی قماندانای دیگه روبرو میشن، فاتح هم جز از او کسایی هست که با اون مشکلات. یکی از خصوصیت هایی که لعیبت الله دارن ایست که قط ان مخالفت را قبول نداره، به هیچ عنوان کس را در مقابل خود ذره، حتی شما دیدین که یک انتقاد را هم قبول نداره که انتقاد. چگونه یک نفری که بغاوت اعلان میکنند و استاتای مزار شریف جور شده که با کسری که تعیین میکنی باید به خوش ما تعیین کنی، نیروی ما خالص الان نمیکنیم، این دوران جمهوریت استاداتا نیست، این جمله هیبت الله حاکمیت میکنه و مطلق الانان است. اگر زورش میرسید به آن واید این خالص الان میشد، دستایش بسته میشد به زندان انداخت،
1: در حالی که یاقی و باقی هم خوانده بودشه.
2: مطلقا یاقی و باقی خواندند. یا شما از نظر شرعی حکم یاقی و باقی را از نظر شرعی شما میفهمین، قبل از قبل فتوای اسلامی را برش دادن که یعنی اگر از ما کشته میشه شهید است، اگر این یاقی ها و بغاوتگرا کشته میشن اینا مرتد است. وقتی که برازی فتوای دینی میدی و یاقی معرفی میکنی، چگونه یک آیت بلند رتبه را بازروان میکنی که برون به امرای یاقی مذاکرات را پیش ببر؟
1: سپاسگزار هستم. آقای یارمند، آله فراتر از فاتح، با توجه به تجربه که شما دارین، شناختی که دارین و کارهایی کردین، واقعا در نزد طالبان بدخشان چگونه یک نقطه شده، چگونه یک محل شده، چطور دیده میشه؟
0: اساسا من خدمتان درباره بدخشان عرض کنم. خب روی هم رفته، کسایی که در بدخشان زینقش هستن اونا نخواستن تا به اکنونه که در بدخشان جنگ صورت بگیره و مردم بیگناه ما اذیت شود، وگرنه از لحاظ تنفر عام از قندهار شروع تا مشرقی و تا پکتیا تا همه جای مردم عوام نسبت به طالب و روش طالبانی چی داره؟ تنفر داره. به این اساس اینه، اگر احیانا عبت الله خان به این عقیده بوده باشه که من باید فاتح را بگیرم و دستگیر بکنم، میره ببرم یا اعدام کنم یا ترور بکنم یا در زندان پرتم، به اعتقاد من بسیار در نهایت امر اطرافی های ازی یا کسایی که برای ازی تحلیل میتن بسیار مردم ساده ساده هستن و اونا ندیدن در عراضی بلد نیستن، یکی یکی دیگر همین مردم درواز نشناختن، اینا مردم بدخشان نشناختن. شما باور به خدا بکنین که اینمی لحظه اگر فاتح بگه که من علیه اینمی نظام طالبانی استاد هستم، اینمی لحظه بدخشان سقوط میکنن و یک نفرم زنده نمی برایه. همزمان با این سقوط همین 34 ولایت یکی پای دیگه سقوط میکنه. اساسا اینا خود را یک نوع شکست ناپذیر فکر میکنن، اما یادتان باشه که اگر سنگی که بسیار سخت است اون نمیشکنه، با مارتول که بتنی هزار پارچه میشه. اینمی طالب با همین تهجرش اینمو رقم است. امیه مجرد دیگه از یک نقطه آغاز شد و دیگه این انجام میزیره به تمام کشور کشیده میشه که این را باز کنترول کردن نمیتونن. و بعدی گرده کجا هسته که باور ما به این هست که روی هم رفته باید قسمی نشوه که 34 ولایت 34 ملک و توایفی دیگه ساخته شوه. باور ما به این هسته که ما باید تغییرات بیاریم، طالبا باید در وجود خود تغییر بیارن، باید ساختار امارت خود را که یک چیزی هست هیچ در عصر حاضر یک کاربردی در هیچ دنیایی نداره، از این بگذرن، باید به یک حکومت همه شمول تن در بیتن تا اینکه افغانستان پس دوباره به خاک و خون نشینه و در یک جنگ 50 ساله دیگه.
1: ولی در رابطه با بدخشان آقای یارمن، یعنی مشکل طالبان با بدخشان محدود میشه به جمعه خان یا موارد دیگر هم در بر میگیره؟ پیشتر که من پرسیدم که واقعا چی معضلات و چی مشکلات وجود داره یا بدخشان را طالبان چگونه میبینه، خوشحال میشم که در این رابطه دیدگاه شما را بدان.
0: خب بدخشان مثلا آقای صفی الله یکی از قماندان امنیه بود، یکی از کلانای منطقه افتل بود در بخش طالبان، خب اون به شکل مرموز کشته شد، مثلا رئیس معدن کشته شد، یک تعداد دیگه به همین شکل کشته شدن. اما حرف به سری از این است که در مجموع مردم این نسبت به طالب دل خوش ندارن، نسبت به طالب نفرت دارن. همی که مردم تا به اکنون نگاه کرده در اوجا به شکلی که هست، آقای فصیح الدین و امان الدین و شریعتی و قاری دین محمد و مثلا مولوی شبیر احمد و یک تعداد کسایی که هستن، اینا هر کاری که میشوه اینا میروند به مردم مراجعه میکنن، میگن بیاین خیر است، ما و شما یک انعطاف قبول میکنیم، انعطاف قبول میکنیم، بالاخره این انعطاف به جایی میرسه که میگم بیاییم کل سلایت هم میگیریم از پیش جمع میکنم و از قبل هم روایتی به نام باقی و یاقی نسبت به این به حساب تلویحاً صادر شده ای را بگیرن، باز بعد از اون سلایش هم بگیرن و ببرن و به حساب
1: بلی بلی بلی آقای یارمن بلی آقای یارمن این موارد خوب مرتبط میشه به افراد، واقعا مسئله بسیار مهم است که شما برش پرداختین، اما در بحث معادن، در بحث کشت خشخاش، در این بخش های دیگه چقدر طالبان با دردسر مواجه هستند در بدخشان؟
0: خود در بخش معادن بسیار اخراج بی‌رویه هست، محیط زیست را خراب کرده، بسیار زیان کلانی به مردم بدخشان وارد کرده. اینا متخصصین خارجی را میارن، این متخصصین خارجی در استخراج با تکنولوژی عمل میکنه که اینمی طالبا او تکنولوژی را نمیدانن، نمیفهمن. به این اساس اگر چیزی را برای طالب بتن، این عواید به خزانه دولت تحویل داده نمیشه، یک عواید شفاف نیست. این با فرموده دکتر زبدانش که با آجی بشری که پده اختیار خود داره یا فاضل مظلوم داره یا مثلا به همین ترتیب وزیر معدن یا کسایی که در این حلقه مافیایی شریک هستن، خروی هم رفته، این مسئله به تراکم از عقده تبدیل میشه در ذهن مردم بدخشان. این مسئله مواد مخدر، مسئله مبارزه با مواد مخدر از خود طریقه داره، اصول داره. زمانی که تو بدیل معیشت راه کردن نمیتونی، زندگی دیخوار تغییر دادن نمیتونی، مکتبارم بسته کردی، دخترهایشان هم در مکتب نمیمونی، بچهایشان هم در مدرسه تروریستی میبری، در دشت خمچان پایان میدان هوایی یک مدرسه است، از تمام افغانستان در اوج اطفال زیر سن جمع کردن انتیاری تربیه میکنن. به همین ترتیب در سر دوره قندوز در جای دیگر روی این منظور این چیزها را مردم باسواد است، میفهمند و میدانند، حتی خود علمایی که به میفهمند. شما انتقاد علما را که بسیار با صراحت لهجه بسیار ببخشید این موضوع را یادآور شدند، شما دیدین که علمای خود بدخشان که متبهرترین علما هستند، اینمی امارت و اینمی نوع حکومت قبول نمی کنن، تایید نمی کنن و ایر اسلامی نمی دانن.
1: درست.
0: روی این منظور به خاطر از اینکه افغانستان در یک جنگ دیگه فرو نروه، باید سر عقل بیاید طالب هایی که در این هبت الله و اطرافی های هبت الله و کسایی که می خواهند که جنگ افروزی را تشویق بکنن. اگر با جنگ شود جلوش گرفته نمیتونن.
1: سپاسگزار. پس آقای دانش، آیا طالبا واقعا میتونن که بحران بدخشان را مهار کنن؟ البته یک کرگری هم است، چندین دلیل با هم یک جا شده و اگر مهمترینش بگوییم ممو مسئله است که آقای یارمن میگه مردم بدخشان از طالب ناراض است مثل سایر ولایت های دیگر.
2: ببینین بدخشان به چهار دلیل بسیار قاطع از طالبا شده نمیتانن، امی ختمش طالبانی را بتانه پیاده بکنن. مسئله اول ایست که بدخشان سالیان سال زادگاه استاد ربانی بودن، در اونجا اینا بودن و در اون مقامت دیگه هم بدخشان را اینا حفظ کردن و تا خیلی وقتا در اونجا دانستن مقامت بکنن. بینان از نظر ذهنی مردم آماده مخالفت به طالبا از سابقه ها بودن و بر ضد طالبا تبلیغات بسیار زیادی در امو موقع شده بود که بدخشان از اینا. مسئله دومش موقعیت جغرافیایی که بدخشان داره، مسئله سوم طلا، مسئله چهارم مواد مخدر. این چهار موضوع را طالب حل کرده نمیتونه. دلیلش چیز که حل کرده نمیتونه. با مواد مخدر طالب برخورد دوگانه داره، 5 نفر تعیین کرده و 5 نفر هر نوع قاچاق مواد مخدر کرده میتونن. اما اگر یک بدخشانی در خانه خود 5 متر زمین را کش کرد، او را خراب میکنن. اما در اروزگان و هلمند مردم هکتارها زمین را کشت میکنه و به اون چیزی نمیگه. خب این خود ما و تویی که در اینجا هستیم خبر نداریم. جمعه فاتی خود در درون طالب هست، او خود میفهم که در هلمند چقدر زمین کشت شده، در اروزگان چقدر کشت شده،
1: شاید هم در زابل. بله
2: به اونا را چرا خراب نمی کنن؟ بینان این برخورد خود جمعه فاتح می بینه، اونجا اطلاعات را داره از درون طالب هست. مسئله معدن هست. خب آیا شما یک بدخشانی را دیدین که برای در معادن هلمند، در معادن قندهار، در معادن به طور مثال لوگر قراردادی باشه، در اونجا برای یک بدخشانی معادن را استخراج کنه؟ پس چرا معادن بدخشان را به حاجی بشر دادی؟ چرا معادن بدخشان را به مافیاها دادی؟ خو اگر واقعا شما میخواین این را به بودجه حکومت شوه، به کمپانی های را بدین که کمپانی ها به شکل درستش، علمیش، تکنیکیش این را استخراج بکنه که امو حقوقی که در قوانین معدن هستن، کسی که صاحب زمین است چقدر حق برش داده میشه، کسی که به دولت چقدر میشه، به کمپانی،
1: یعنی شفاف شوه، روند باید شفاف باشه.
2: دقیقا چرا این کار نمی کنن؟ دلیلش ایست که حکومت طالبا بعد از اینمی دو سال آخر کاملا مافیایی شده، یعنی یک گروپ مافیا است. بطور مثال ما مثال واضح بر شما میگم، امی آل اینمی و مظلومیاری که هست، مظلوم است کیس هم وزیر ماچی که هست، اینمی آل به زور آمده وزارت چی را گرفته؟ ترانسپورت داره، در حالی که یه آدم عدی اقل 20,000 نیروی مسلح داره. زورم نایبت الله هم سر همی آدم نمیکشه. هیچ نوع فرامین نایبت الله در وزارت ترانسپورت عملی نمیشه، به هیچ ریاست ارزش قائل نمیشه. وزارت ترانسپورت مطلقا پیش چند تا مافیا و کمیشنکاری هست که به همی پول جمع میکنه و میاره به وزیر میده. بنان یک سیستم حکومتی که مافیایی شوه، عدالت در اونجا نباشه، پس شما نمیتونید جمعه خان فاتح را قانی بسازین که از ما عدالت عمری است. سر جمعه خان فاتح عدالت عمری پیاده میکنین، ولی سر مظلوم باز این کار را نمیکنین، سر یقنداری باز نمیکنین، سر حاجی بشر باز نمیکنین. اگر عدالت است خود سر تمام اقوام و ملیت ها یک نوع یکسان پیاده شود. اگر یقنداری فساد میکنه، فساد اخلاقی میکنه، فساد مالی میکنه، هر آن کاری که میکنه او جزا نمیبینه. ولی اگر فاتح گفت که مادر اینمی معدنی که تو استخراج میکنی یه حق حقه مردم بدخشان است، این بغاوتگر معرفی میشه. بنان این مسائل را حل کردن نمیتونه. حکومت به نهایی ترین مسئله بحرانی رسیده که این بحران امروز فاتح را شما مهار بکنین، فردا یکی دیگه فاتح پیدا میشه، پس فردا یکی دیگه پیدا میشه. اینمی امید خراسانی که در کابل دست اینا را دو دشنام میزنم.
1: سپاسگزار آقای یارمن. پس حالا دید و نظر شما چی هسته؟ ببیشه در رابطه به فاتح در آغاز برنامه شما اشاره داشتین، یا فاتح تصمیمش برگشت به خواست مردم خواهد بود؟ در قلمی بدخشای خودش کسایی که در منطقه خودش هستن، اولادا و فرزندایشان به خاطر فاتح کشته شدن، چی خواهد کرد؟ فاتح به مردم برمیگرده یا ای که بازم طالب بود و طالب میمانه و طالب خواهد ماند؟
0: خب اساسا ما فکر میکنم در ارتباط فاتح تا اکنون به شکل بلا تکلیف خود را نگاه کرده، هیچ موضوع خود را روشن نمی سازه. این طرف میگه که من جزی امارت هستم و هیچ وقت برابر امارت من اقدام نمی کنم، و این طرف هم میگه که اگر بالای من حمله شد من دفاع مشروعی خود را میکنم، من نمی خواهیم کدام موقف، من کدام مقام نمی خواهیم، مگر کسی را که مقرر میکنم در اینجا در درواز باید به مشوره من بوده باشه دیگه. اینی ای باید تکلیف خود روشن کنه. اگر تکلیف خود میخواد روشن کنه، رایش اینمیست، باید تمام مردم را دعوت بکنه و یک پیام فراخان کلان بگیره و تمام کلانای طالبا که بدخشان هستن بته و مردم عوام بته و به تمام مردم بگیره پیام بته، بگیره کمیته های خود بسازه و با قطع رای ور و تنگشیو و همچنان آتنگای درواز برای ابد و در و نمو درواز یک جای مستقلی می شود که از اونمو نقطه آغاز سقوط بله. طالب می شود.
1: ولی جناب یارمند، آیا فاتح کسی است که بتونه بدخشان از چنگ طالبان آزاد کنه، یا به یک مفهوم دیگه سرمایه گذاری مردم بالای فاتح یا اعتماد مردم بالای فاتح یک تصمیم درست میتونه باشه، یا به هدر رفتن انرژی و وقت مردم و اعتماد مردم خواهد بود؟
0: خب همه چیز به تصمیم تعلق داره. برقیده من اگر فاتح بخواید، اگر بخواید حدود و ظهور تکلیف خود در قبال مخالفت با طالب درست و صحیح و اساسی تعریف بکنه، به این صورت طالب دروازه گرفتن به جنگ نمیتونه.
1: درست.
0: اگر نه که تعریف کردن نتونه، به شکل کجدار و مریض و دلواپس پیش بروه، به این شکل هر زمانی که شود، چون فتواش هم قبلا صادر شده، این آدم با یک سرنوشت معدوم مقتوم دچار میشه.
1: درست. ولی آقای یارمند، سه دلیل برای ما بگوین که چرا فاتح باید بر بگرده به طرف مردم و چرا باید با طالبان بانه. از دید شما سه دلیل هم در چی بوده میتونه؟
0: خب اول خود اطرافی از یک تعداد کسایی هستم که اونا نظر میتن برش و اعضای شورایش هستن و کوشش میکنن که فضا را ملایمتر بسازن، که به او خاطر همو ایره نمیتونن که چیزی جلوگیری کردن که یک تصمیم بگیره بشه که قاطع و درست. دوم ای است که ای همی اجماعی را که من گفتم ای اجماع را دعوت نکرده. سوم موضوع ای است که باید در رابطه به این مسئله روی هم رفته کلانی همی طالبا در سطح بدخشان، آقای فصیح الدین است، امان الدین است و می ترتیب مثلا شریعتی است و وزیر اقتصاد آقای قاری دین محمد است، مولوی شبیر احمد است، باید با اینا مشوره کنه، با اینا رایزنی بکنه که به ما در این تو یک حالت من قرار میگیرم، خب من قدر وقت زیر هدایت شما بودم و شما مرا گرفتین به حساب در اینجا به صفت کماندان روان کردین، حالی من در این تو یک وضعیت دوچار شدم، سباق وضعیت شما خراب میشه. بالاخره این موضوع باید یک مقدار سری از این مسئله باید با تفکر فکر شوه و فراخانی از این به عام بدخشان و عام افغانستان باشه، فراخانش بس محدود به درواز نباشه. به این اساس است که اگر این فراخان بزرگ شوه، شما میدانید که پاکستان هم علاقه داره که در بدخشان جبهات باز شوه، به کنر باز شوه و ننگرهار و به لغمان و به اینجا هم باز شوه. طالبان اینی به خاطر از اینکه اینمی قریه به قریه باز دوباره به جنگ نروه،
1: درست،
0: باید این خط ببینن و در دویش خود تغییر بیارن و در نظام خودم تغییر بیارن، نظامی هم شمول بسازن، از این حالت خودخواهی براین.
1: درست. بیارمند صاحب، شما چند بار به می مشغول بودن تاکید کردین، ولی در بحث فاتح، جناب بیارمند، اگر شما به جای فاتح می بودین چی تصمیم می گرفتین؟
0: من اول خب من هیچ وقت به جای فاتح نمیشم، به خاطر از این نمیشم که من طالب نمیشم. خب یکی فاتح طالب شد، روی هم رفته، تصمیمی که من میگرفتم، من تمام مردم رو میخواستم، امراشان شورا میکردم، میگفتم که برادر من اولاد شما هستم، اینیا آمدن میخواهند که این مردم رو شور بکنن، یعنی میگیمی به حساب زن و بچه تان از کار و از تحصیل و از دیگه پا باز موندن، شما مردم چی میگین؟ مردم میگفتن ما در پشت طرف استاد هستیم، کمر مرا بسته میکردن و من پیش میشدم. مردم هم بخشای مختلف شعبی که ضرور بود به خاطر از اینکه من جنگ کنم با طالب، او را میگرفتن کور میکردن، حمایت مالی هم میکردن، معنوی هم میکردن، آدم های حالی ما استاد میشد. روشی که باید فاتح استفاده میکرد اینی است. اما او میگه من جنگ نمیکنم.
1: بله. پس در کلیت جناب یارمند، آیا بدخشان به می بنبست میمانه یا ایکین بنبست میشکنه؟
0: خوروی افرفته هیچ بنبستی برای همیشه به شکل بنبست باقی نمیمانه. بالاخره یا فاتح در نتیجه یک تصمیمات قوی میره و گردن مینه و به یک سرنوشتی نامعلوم به حساب تسلیم میشه، یا ایسته که استاد میشه، مردواری میگه که من استاد میشه و مردم افغانستان هم صدا شوه با من که ما به این بی‌عدالتی و به این دربدری و این خاکبسری ملی باید خاتمه بدیم.
1: سپاسگزار. آقای دانش، اگر فاتح استاد شوه و مشوره آقای یارمند را بگیره و بجنگه و نظر مردم هم بشنوه، عاقبتش چی خواهد شد؟ در حالی که باورهایی است که اگر یزک جای جنگ شروع شود در برابر طالب استاد میشن. ولی آیا سایر گروه های دیگری که خود را مخالفین طالب میدانند واقعا توانایی دارن که از این فرصت استفاده کنند و با یک مدیریت رهبری خوب واقعا بتانند به پیش برن؟
2: ببینین آقای ملک، من میخوایم اول با همو حرف اول شما که گفتین آیا در فاتح این توانمندی را شما میبینین که بتانه همچون یک کار را بکنه. ما در 50 سال تمام امی کسایی که خود رهبر دارن رهبرای حوادث است. فاتح از دوستم، محقق، حتی اسماعیل خان، رازق هیچ تفاوتی نداره. اونا هم کدام اکادمی نظامی را نخونده بودن، فاتح هم. اونا هم از حوادث استفاده کردن، رهبر شدن، قهرمان شدن و به چیزایی را به دست آوردن، فاتح هم میتونن. اگر فاتح استادگی کنن، ببینین اگر فاتح استادگی کنه و بتانه تلسم مقاومت طالبا و تلسم تعارض طالبا را بشکنن، یعنی با یک و دو تعارض نتانه تسلیم شوه و تعارض را بتانه بشکنن، یقین و باور کامل داشته باشین که از طریق هوایی پاکستانی کمالاتش میکنن، از طریق هوایی تسلیحات و پول و امکانات پاکستان برش میرسانن و از طریق زمینی اینمی گروپ های کوچکی که به نام مقاومت و چی و چی و چی قرار دارن، اینا امراییشان میکنن و یک جبهه وسیع در بدخشان باز میشه. این جبهه وسیع باعث ازی خواهد شد که ولایت پشت ولایت سقوط بکنن، یک موضوع. موضوع دوم ایست آقای ملک یک خانه ناراضی برای داخل پیدا میشد. در خانه ناراضی که برای داخل پیدا شد، هر قومندان، هر کسی که در درون طالبا سرش ظلم صورت بگیره، حقش تلف شود، اوتومات میره و بدخشان به آقای فاتح میپیوندن. یعنی با نیروهای خود یک جایی به حفاظت خود پیدا میکنن، چون طالب در موقفی قرار دارن که اینا رو هیچ کشور خارجی پناهندگی نمیده. امیال هیچ جایی اینا حق مجبور است که هر چی که ظلم و استفساد و تعادی هست در همونجا باید قبول بکنه. به این لحاظ این یک خانه میشه که هر کس میتونه مراجعه کنه. سومین دلیل فاتح میتونه در اونجا مقاومت بکنند، گپ رحمان صاحب یک نارضایتی وسیع.
1: سپاسگزار هستم آقای دانش از شما و آقای یارمند که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
6: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
3: یک دقیقه خبر.
7: رسانه های قزاقستان گزارش دادند که یک شرکت قزاقی در نظر دارد به زودی عملیات میدانی خود را برای اکتشاف و توسعه معدن کروم در افغانستان آغاز کند و احتمال دارد یک معدن را در این کشور خریداری کند. خبرگزاری قازبای قزاقستان سه شنبه نوشت که شرکت قزاقستانی اوراسیان ریسورس گروپ در حال بررسی خرید مستقیم این معدن است. در گزارش آمده است که در جریان دیدار سیرگ ژومانگارین، معاون نخست وزیر قزاقستان، با ملا عبدالغنی برادر، موضوع واردات سنگ آکوامارین صنعتی به قزاقستان برای فراورده‌های مورد ضرورت دو طرف بحث شده است. علاوه بر این، در جریان این سفر برنامه‌ریزی شد تا یادداشت تفاهم برای ارسال 20000 تن سنگ روی از افغانستان به قزاقستان جهت فراوری به ارزش 18.8 میلیون دلار امضا شود.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سکوت مردم ما را، شما حمل بر ضعف و حمل بر ترس بکنید، شما اشتباه کردید.
1: نافرمانی در اداره طالبان، معاون وزیر میگوید حرف رئیس الوزرا شنیده نمیشود. بیننده خبر ساعت 6 کابل از افغانستان تا شما رسید. همچنان میپردازیم به حکومت شکنجه. شاخص جهانی شکنجه میگوید استخبارات زندانیان را آزار جنسی میدهد. گزارش تازه افغانستان را در میان بدترین ها قرار داد. جایگاه طالبان در جهان اسلام. ندا محمد ندیم شکایت کرد که مردم قدر طالبان را نمیدانند. دو زلزله پیهم در ونزوئلا، نزدیک به 200 نفر کشته و صدها تن ناپدیدند.
2: جان ورزش. اعطای دو سهمیه به فدراسیون تکواندو. شورای المپیک آسیا در دو وزن به افغانستان مجوز حضور در بازی‌های ناگویا را داد.
1: سلام، عصر شما بخیر. من زکریا نایبی میزبانتان هستم. خبرها را از هشدار و نگرانی یک عالم شیعه که همزمان معاون وزیر در اداره طالبان هست آغاز میکنیم. فشارها بر شیعان سرانجام مدارعلی کریمی معین در وزارت شهرسازی طالبان را به واکنش واداشت. او در سخنرانی که به مناسبت محرم در کابل ایراد کرد، به شدت از آزار و اذیت شیعیان در حکومت طالبان انتقاد کرد. با گفته معین وزارت شهرسازی، شماری از حلقه های ضد شیعه از جمله عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه این گروه حتی بعد دستورات حسن آخوند رئیس وزرای طالبان توجه نمی کند. مدارعلی کریمی با اظهار نگرانی شدید از وضعیت شیعیان هشدار می‌دهد که سکوت در برابر زیاده‌روی برخی از حلقات طالبان به معنای ترس نیست. بخشی از سخنان او را با هم بشنویم.
3: بل وسیله مملکت سید جاوید قضایا را رساندیم و جناب حاجی ملا حسن آخوند هم برای کسی به نام مولای سید محمد وظیفه سپردن که همراه آنانی که باعث یأس و ناامیدی مردم افغانستان میشن، باعث آزردگی پیروان اهل‌بیت میشن، همراه از او صحبت بکنم و همراه حاجی ملا کاظمی را هم صحبت بکنم که صحبتم کرده و یقین لال محمد مولوی صاحب، اما ترتیبی اثر ندادم. بیشتر من بسیار ناراحتی هم کردم با برخی از بزرگان که حکومت وقتی که حرف صدر اعظم و حرف رئیس الوزرا شنیده نمیشن، من بسیار متاسف هستم. ولی از عاقبت چنین کارهای بسیار نگران و آینده خوبی را برای مردم افغانستان ندیدم.
1: آقای کریمی از برخورد عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان با شدت انتقاد میکند. او تاکید میکند که آقای شرعی نه وزیر داخل است، نه وزیر فرهنگ و نه هم وزیر امر به معروف که به امور مذهبی دیگران تشبث میکند. این مقام شیعه اداره طالبان را از وزیر عدلیه، البته از وزیر عدلیه میخواهد که از چنین رفتارهای پرهیز کند.
0: ما متاسف هستم بر برخوردهای اخیر شیخ صاحب عبدالحکیم شرعی. در صورتی که وظیفه جناب شیخ صاحب نیست، اون وزیر عدلیه است، نه وزیر امر به معروف و نهی از منکر، نه وزیر حج اوقاف که در مسائل، نه وزیر اطلاعات و فرهنگ که مسائل فرهنگی را رصد بکنند و یا نظارت بکنن. وزیر عدلیه وظیفه‌اش مشخص است، لایحه وظیفه‌اش مشخص است. متاسفانه برخورده که شدن، من از سرکار ملا حسن آخوند، از شما مردم، از شما مردم با عزت و سربلند شیعه و هزاره افغانستان پوزش میخوایم، چرا که پالیسی رهبری امارت اسلامی نیست. حالا من موضوع شیخ نمیفهمم که شیخ سید مبارک در این مورد چی دارد، چی مورد دارد. اگر چی من در پیام را رساندیم برای شیخ سید که طبعا 560 از این گونه عملها راضی نیست. اما این عملکرد یک عملکرد فردی است. نمی‌فهمم که از روی چرا برخی افراد بسیار عقده دارند می‌خواهد که از فرصت‌های پیش آمده به ضرر مردم افغانستان بر مبنای عقده‌های شخصی خود استفاده بکنند. ما گفتیم امرای آقای وسیق که اگر قرار باشد که سکوت مردم ما را شما حمل بر زوف و حمل بر ترس بکنید، شما اشتباه کردید. مردم ما اهل ترس نیست، جبون نیست، در طول تاریخ افغانستان به اثبات رساندن.
1: آصف آشنا فعال سیاسی از واشنگتن در برنامه با خود داریم. آقای آشنا، چی را نشان میده؟ سخنان معاون وزیر اداره طالبان را میشنیم که ایشان شیعه هستند، یکی از رهبران شیعه هستند، میگه شکایت میکنه، میگه که حرف رئیس وزرای طالبان را کسی نمیشنوه. به چی معنی است؟ چرا؟
4: درود به شما و مردم افغانستان. خب دو سه تا بحثه که به نظرم در این فرصت کوتاه میشه جدا بهش بپردازیم. اول، افغانستان با تمام بحران‌های ویرانگر سیاسی که در بیش از 50 سال گذشته تجربه کرده، هیچگاه شاهد دشمنی‌های مذهبی و جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی نبوده. جنگ‌های سیاسی در محور منازعه قومی قدرت بوده، بحثش جدا، ولی یکی از خوشبختی‌های بزرگی که در افغانستان تا هنوز داشته، افغانستان هیچگاه میدان جنگ مذهبی فرقه‌ای نبوده و این ظرفیت را نداره. اما گروه طالبان از 15 آگوست که حاکم شده تا هنوز آشکارا و اوریان اکثریت مقامات از آنها بارها اعلان کرده که در افغانستان یک مذهب حاکم هست و سایر مذاهب رسمیت نداره پیش ما، و همواره برخوردهای مذهبی کردن و همواره تلاش کردن با تندروی هایشان افغانستان را به سوی جنگ های فرقه‌ای و مذهبی هم جهت بدن. و
1: این نکته بسیار مهم است آقای آشنا، بسیار نکته مهم است. در میان سخنای آقای کریمی همی بود، یعنی که میگه ممکن است هزارها هم سلاح برداره، اگر چنین شود کس دست به سلاح ببره، پس در او صورت باید نگران جنگ های مذهبی هم در افغانستان بود.
4: خب اینکه در نهایتش طالبا و تفکر طالبانی، استبداد و ستم طالبانی و دشمنی طالب با گستره از ارزش‌های هویتی، فرهنگی، نژادی و مذهبی که با بخش‌های مشخص از افغانستان به اجرا گذاشته، در نهایتش مردم افغانستان را به تنگ میاره و به جنگ میاره. اینکه مردم اجالتا نمیتونن حرف بزنن و ناگزیری هایی دارن به جای خودش، اما نفرت و انزجار مردم را از صحبت های ملا ندیمش میتونیم بشناسیم که میگه که خب در همه جهان اسلام ادعا میکنه که به ما احترام میگذاره، ولی مردم افغانستان به ما احترام نمیگذاره. این خیلی معنا داره. ولی برخورده را که اداره طالبان از اول تا هنوز، از ملا عبت الله شروع تا رئیس دادگاه عالی طالبان، اگر این به دادگاه باور داشته باشد، اینا وزیر عدلیه اینا و تمام مقام های زنا، ملا ندیم در وزارت عدلیه، مهر درشت های طالبا بارها اعلام کرده که در افغانستان یک مذهب رسمی و مذاهب دیگر رسمیت نداره. همین گونه که در قبال مذهب شیعه اینا در پی سانسور و حذف و انکار و سرکوب شؤونات مذهبی مردم هسته، در مورد مذهب اسماعیلیه های شیعه اسماعیلیه که عملا اونا رو کافر میدانن و بر اونا مجبور میکنه که از نو کلمه بخوانن و در بدخشان فاجعه های بسیار جدی به اجرا گذاشتن. این طالب ها دارن آگاهانه یا ناگاهانه افغانستان را همزمان که دچار یک بحران شدید قومی کردن و سیاست های بسیار اوریان و دشمنی های اوریان قومی به آدرس هزاره ها، تاجیک ها، اوزبک ها در این 5 سال به اجرا گذاشته، در کنار ستم قومی همواره دارن تنور دشمنی مذهبی یا اختلافات فرقه‌ای را هم داره در افغانستان دامن زده روانه، که این به هیچ عنوان قابل دفاع نبوده و قابل دفاع نیست.
1: این در حال از آخرش نایی در حال است که شیعان و هزاره ها یک سو هم در مراسم عاشورا و محرم با چنین سرنوشت سردوچار میشن. در طرف دیگه اعتراضات بدخشان داریم که او هم حل نشده. موضوع تظاهرات در بعضی ولایات دیگه هم هست، در هرات هم بود و تظاهرات زنا که هم در داخل افغانستان و هم بیرون از افغانستان هر روز دوام داره به خاطر حقشان. این چه تصویری از افغانستان زیر حاکمیت طالب ها و جهانیان نشان میده؟
4: بسیار واضح و صریح یک تصویره که طالب در 5 سال با تمام ستم و استبدادی که کرد نتانست با مردم افغانستان به یک فهم مشترک برسد. همون گونه‌ای که ملا ندیم میگه که ما در بقیه جهان اسلام مورد احترام قرار میگیریم ولی در درون افغانستان مردم به ما احترام نداره، این نشان میده که طالبا درسته که میدان سیاست را حالا به هر دلیل از مهره های فاسد سیاست افغانستان برد یا میدان های جنگ را با معامله و فعالیت های ستون پنجمی در درون نهادهای امنیتی جمهوری تانستند یک طرفه بکنه، ولی وقتی نوبت به مردم رسیده طالبان نمیتونن از دیوار بزرگ مردم و از نفرت و انزجار مردم عبور بکنه و در این دیوار مانده. حالا این دیوار را پهلوهای قومیش را حساب کنیم، پهلوهای سیاسیش را حساب کنیم یا پهلوهای جنسیتیش و آپارتایت جنسیتی که طالبان به اجرا گذاشته، این نشان میده برای جهانیان که طالبان نمیتونه آینده افغانستان باشد. امروز تلخ و دشوار و فاجعه بار افغانستان هستند ولی به هیچ عنوان اینا آینده افغانستان نیستن. هم جهان متقاعد شده، هم تمام ظرفیت های درونی افغانستان به ویژه گروه های مورد ستم، حذف و استبداد قومی، فرهنگی، مذهبی و هویتی.
1: تشکر میکنم از حضور شما در برنامه. آقای آصف آشنا، فعال سیاسی، وقت شما بخیر. اما با وجود هشدارها و محدودیت‌های بی سابقه طالبان، مردم در روز تاسعا در شهرهای مختلف افغانستان با راه اندازی دسته‌های سینه‌زنی به خیابان‌ها آمدند. از کابل تا هرات و قندهار آیین‌های سوگواری محرم بدون توجه به خط و نشان‌های اداره طالبان برگزار شد. گزارش ببینیم از همکار ما حامد حیدری.
5: فشار و تهدید به بازداشت از یک سو و اصرار بر حفظ هویت مذهبی از سوی دیگر، این تصویر امروز شهرهای بزرگ افغانستان در روزهای محرم است. کابل پایتخت افغانستان، شهر که امسال سنگین ترین فضای امنیتی و بیشترین محدودیت های مذهبی را در ایام محرم تجربه می کند. اما با وجود بازداشت ها و هشدارهای سریع طالبان مبنی بر ممنوعیت حرکت دسته های عزاداری و حمل علم در سطح شهر، شیعیان و سوگواران کابل سد محدودیت ها را شکستند و به خیابان ها آمدند.

در هرات نیز برعکس محدودیت‌های مذهبی شدید، مردم با تشکیل دسته‌های بزرگ سینه‌زنی به جاده‌ها آمدند. عزاداران در هرات با فریادهای بی‌وقفه لبیک یا حسین، حتی به نماینده والی و مسئولان وزارت امر به معروف طالبان اجازه خودنمایی و قرائت بیانیه‌های محدود کننده را ندادند. آن هم در شرایطی که نیروهای مسلح طالبان در تمام مساجد و حسینی‌های اهل تشیع مستقر شدند تا مانع راهپیمایی مردم شد.

این محدودیت ها تنها به کابل و هرات خلاصه نمی شود. در قندهار خواستگاه و مرکز اصلی قدرت سیاسی طالبان نیز شهروندان در تکیه خانه باب الهوای گرد هم آمدند تا آیین سنتی و دیرینه گهواره کشی را با شکوه تمام برگزار کنند، رفتاری که نشان دهنده مقاومت مذهبی در برابر سرکوب سیستماتیک است.

0: تقابل میان محدودیت های اعمال شده از سوی حکومت طالبان و اصرار جامعه شیعه افغانستان بر حفظ و برگزاری مناسک مذهبی خود، محرم امسال را به یکی از متفاوت ترین و چالش برانگیزترین دوره های سالهای اخیر تبدیل کرده است. فردا روز عاشوراست، روزی که با وجود استقلال ده ها خودروی نظامی و نیروهای مسلح طالبان در کوچه پس کوچه های شهر بزرگ، مردم خود را برای حضور گسترده‌تر آماده می کنند. حامد حیدری، لندن.
1: در همین حال سازمان مبارزه با شکنجه در گزارش تازه خود گفته که شکنجه در دوران حاکمیت طالبان به یک رویه قانونی تبدیل شده و به طور گسترده اعمال می شود. این سازمان گفته که دستگیری افراد بدون ارائه هیچ گونه حکم قضایی، مجوز قانونی یا دلایل موجه صورت می گیرد. برای قربانیان شکنجه و اعضای خانواده های آنها مطرح کردن هر گونه شکایت یا پیگیری قانونی عملا غیر ممکن است. سازمان مبارزه با شکنجه همچنان گزارش داده که مردم گاه تا یک هفته در کانتینرها یا پوسته های بازرسی امنیتی بدون آب و غذای کافی نگهداری می شوند. این سازمان یادآور شده که اقلیت های قومی مذهبی از جمله جوامع هزاره اسماعیلیه، هندو، سیک، صوفی و شیعه همچنان با تبعیض مواجه هستند. کودکان در بازداشتگاه ها به طور ویژه در معرض تنبیه بدنی، خشونت جنسی، اعراب روانی، شستشوی مغزی و تغییر دین اجباری قرار دارند. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با انتشار گزارش تازه میگوید که افغانستان تحت حکومت طالبان در میان 7 کشوری است که مردم در آن در معرض خطر بسیار بالای شکنجه قرار دارند. این شاخص با ارزیابی خطر قرار گرفتن افراد در معرض شکنجه و سایر مجازات های تحقیرآمیز در کشورهای مختلف در پی روشن ساختن ابعاد آن است. این شاخص کشورها را در 4 دسته ریسک متوسط، قابل توجه، بالا و ریسک بسیار بالا رتبه بندی می کند. بر اساس این ارزیابی مردم 7 کشور در میان 38 کشور از جمله افغانستان و ایران در معرض خطر بسیار بالای شکنجه و رفتارهای غیر انسانی قرار دارند. 7 محور مورد بررسی این شاخص شامل موضوعات مانند تعهد دولت‌ها به محو شکنجه و خشونت نهادی نشده، پاسخگو ساختن عاملان شکنجه، دسترسی قربانیان به حقوق و جبران خسارت و حفاظت یکسان از همه اقشار جامعه می شود. افغانستان در 5 مورد از 7 محور این شاخص در طبقه بندی خطر بسیار بالای شکنجه قرار دارد. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه میگوید که طالبان با فاصله گرفتن از تعهدات بین‌المللی افغانستان، از جمله کنوانسیون منع شکنجه، زمینه را برای تداوم شکنجه و بدرفتاری فراهم کرده. این سازمان همچنین به مشروعیت بخشی برخی اشکال خشونت و مجازات‌های غیر انسانی در قوانین و رویه‌های طالبان اشاره کرده و هشدار داده که زنان و دختران اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسیتی بیش از دیگران در معرض شکنجه، تبعیض و سرکوب قرار دارند. کنوانسیون منع شکنجه از جمله مهمترین اسناد بین‌المللی برای مبارزه با شکنجه و رفتارهای غیر انسانی به شمار می‌رود که توسط اکثریت قاطع کشورهای جهان پذیرفته شده. 165 کشور به شمول افغانستان عضو این کنوانسیون هستند. با وجود این عضویت، طالبان در عمل همه تعهدات بین‌المللی افغانستان را کنار گذاشته و حقوق بشر به شکل گسترده و نظاممند از جمله از طریق مجازات‌های بدنی و بازداشت‌های خودسرانه نقض می‌شود. جمهوری اسلامی ایران از زمان تصویب کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل در سال 1363 تا کنون عضویت آن را نپذیرفته. ایران یکی از 17 کشور است که هرگز از این کنوانسیون را به طور رسمی امضا و تصویب نکرده. با این حال ممنوعیت شکنجه در حقوق بشردوستانه بین‌المللی اصل مطلق و بدون استثنا است و اعمال شکنجه تحت هر شرایطی، اهم از وضعیت جنگی یا اضطراری، جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود. سیبیل مانی، هماهنگ کننده امور حقوق بشر افغانستان در سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، از ژنو با ما در برنامه پیوستند. خانم مانی، به دید شما از چیزی که شما تجربه دارین در این زمینه، مواردی که موارد شکنجه منظورم از به ویژه در افغانستان، چی چیزهایی هستند که اونا گزارش نشده، به شکل سیستماتیک پنهان شدند؟

0: افغانستان.
1: خب حالا بعد داده های اشاره کردین حضور یا نبود داده ها چی تاثیر بیشتر میتونه داشته باشه بر فعالیت با فعالیت های حقوق بشری، دفاع از حقوق بشر، پاسخگو ساختن افراد و تغییر در سیاست های کسانی که اعمال میکنن چنین سیاست های را؟
2: دقیقاً
0: همین چالش بزرگ هست، برای اینکه کل سیستم، کل نظام کاملاً خودسرانه و دل بخواهی است. نحوه کار و کارکرد نظام قضایی، نبود شفافیت، این واقعاً برای مدافعان حقوق بشر خیلی مهمه که کسانی که چه در تبعید هستند چه در داخل کشور هستند این کانال های غیر رسمی رو داشته باشن که بتونن اطلاعات رو به صورت امن با امنیت با همدیگه به اشتراک بگذارن، تا در غیاب داده های رسمی بتونیم اطلاعات رو از به اصطلاح وضعیت از میدان، از کسانی که روی زمین در داخل افغانستان هستند، این اطلاعات رو در اختیار ما بگذارن. این خیلی مهمه.
1: چرا افغانستان یک کشور مهم است برای اینکه گنجانده شده در شاخص ایندکس؟
0: متشکرم از این سوال شما. میدونید که پیشتر ذکر کردید که افغانستان یکی از کشورهایی است که در با میزان ریسک یا مخاطره بسیار بالا قرار گرفته، یکی از 7 کشور هست. و خب شرایط کنونی افغانستان میدونیم که تا چه اندازه میزان نقض کنوانسیون مقابل با شکنجه داره ادامه پیدا میکنه. بحث زنان و دختران رو اشاره کردید، این به خودی خود به تنهایی همین یک مورد نشون میده که افغانستان باید که بهش توجه بشه. در این راستا افغانستان به عنوان یک کشور، یک دولت امضا کرده اون کنوانسیون رو، بنابراین باید که چنین بحثی رو داشته باشیم به صورت پیوسته با مقام های دفکتو، اونها رو پاسخگو کنیم، توجه رو متمرکز کنیم روی این مسئله، ببینیم که چطور میتونیم وضعیت رو بهتر کنیم. گذاشتن، شامل کردن افغانستان در این شاخص جهانی شکنجه این وضعیت در افغانستان رو مرئی تر میکنه، در معرض توجه قرار میده و یک کمک میکنه که یک دیدگاه تازه‌ای داشته باشیم به اینکه داره چه اتفاقی میفته در افغانستان. بعد باید در این باره همچنان صحبت کنیم، برای اینکه یک پروسه ایست که ادامه دار هست و خب چون تصویر کامل رو نداریم، هر سال با گردآوری داده های بیشتر میتونیم که تصویر رو تکمیل تر کنیم و این همچنین قرار دادن افغانستان در این شاخص جهانی شکنجه به ما کمک میکنه که بتونیم مطالبه گری کنیم، بتونیم کمپین کنیم، ببینیم که چطور میتونیم که به این هدف برسیم و تغییر ایجاد کنیم.
1: فرمودین که تصویر کامل رو ندارین، مهمترین چالش ها هنگام جمع‌آوری داده ها بر شما چی بود؟
0: یکی از چالش های اینه که همونطور که میدونید معمولا دولت هایی که خوب سابقه دار هستند و منسجم و همکاری هست میکنن، خب شما پایگاه داده دارید، کنفرانس خبری دارید، منابع دارید. در مورد افغانستان قضیه خیلی متشتت و گسسته است. افزون بر این قوانینی برقرار هستند که خب بعد ببینیم که چطور کنوانسیون بین المللی رابطش با قوانین ملی اون کشور چی هست. اینجا خب در مورد افغانستان یک چالش بزرگ داریم، برای اینکه بسیار از احکام و فتواهایی که الان طالبان صادر و تحمیل کرده، اینها خیلی روشن نیستند و اغلب همسویی هم با انتظارات ما و قانون بین الملل ندارند. خیلی هم روشن نیست که از نظر حقوقی اینها رو چطور فرموله کردن و چطوری میتونیم بریم سراغشون و اینها رو هدف بگیریم و انگشت روشون بگذاریم. بنابراین نیاز هست که وقتی میبینیم کنوانسیون بین المللی شکنجه رو داریم، این چطور تعبیر شده و تفسیر شده در یک نظام قانونی داخلی افغانستان. میبینیم که به صورت دلبخواهی و خودسرانه اومدن یه سری حکم و قانون نوشتن. شفافیت بیشتر لازم هست از داخل افغانستان تا دسترسی بیشتری داشته باشیم به اطلاعات.
1: تشکر میکنم از حضور شما در برنامه خانم

0: سیبیلمان هماهنگ‌کننده امور حقوق بشر افغانستان در سازمان جهانی مبارزه با شکنجه. وقتتان بخیر. و حالا نگاه می داشته باشیم با چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که یک قرارگاه طالبان را در ولسوالی علی نگار ولایت لغمان هدف حمله راکتی قرار داده. این جبهه مدعی است که حمله حدود 15 دقیقه ادامه داشته و با راکت انداز و سلاح سبک انجام شده. و گفته جبهه آزادی در این حمله به طالبان تلفات وارد شده اما آمار دقیقی از آن ارائه نکرده است. افغانستان برای دومین سال پیاپی بدترین کشور جهان از نظر حقوق کودکان معرفی شده است. بر اساس گزارش بنیاد حقوق کودکان، افغانستان از لحاظ حق زندگی، صحت، آموزش و حفاظت کودکان در بدترین وضعیت قرار دارد. این نهاد هلندی هشدار داده که جنگ نامی و سوء استفاده همچنان حقوق و آینده میلیون ها کودک را در سراسر جهان تهدید می کند. دادگاه در فرانسه یک مرد 19 ساله افغان را به اتهام آزار جنسی و بدرفتاری شدید با حیوانات به 30 ماه زندان محکوم کرد. دادگاه همچنین حکم اخراج او از فرانسه و ثبت نامش در فهرست عاملان جرایم جنسی را صادر کرده است. مستندی از زندگی افراد دارای معلولیت در پارلمان بریتانیا به نمایش گذاشته شد. این مستند که توسط بنفشه یعقوبی ساخته شده از زندگی بیش از 100 معلول افغانستان را به تصویر کشیده. شرایط بد حقوق بشری آنها محور روایت این مستند است. همکار ما تاجدین سروش به همین موضوع پرداخته.
1: امروز مستندی از بنفشه یعقوبی اینجا در پارلمان بریتانیا به تصویر کشیده شده بود. با حضور شماری از نمایندگان مجلس، فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زن و افراد دارای معلولیت. در این مستند زندگی بیش از 100 معلول در افغانستان به تصویر کشیده شده بود که شرایط زندگی از اینا چگونه معلول شدن و در کجا زندگی میکنن، چی مشکلاتی را اینا روبرو هستن، هم اینها در این مستند به تصویر کشیده شده بود. مثلا دختر پایش در انفجار انتحاری طالبان از دست داده بود که در اینجا در این مستند دیده شد، یا افراد دیگری که شرایط سخت زندگی را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تجربه میکنن. این مستند به هدف این که نمایندگان پارلمان بریتانیا و تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر ببینن چطور معلولان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حقوقشان نقض میشه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، هم اینجا حضور داشت و او هم در این تماشا کرد مستند و شرایط زندگی افراد دارای معلولیت در افغانستان. این مستند در واقع بیش از 100 نفر را در جاهای مختلف مصاحبه کرده بود و زندگی از اینها را تجربیاتشان، این که چگونه افراد دارای معلولیت در واقع با سختی و مشقت در افغانستان زندگی میکنند. بنفشه یعقوبی خودش هم که یکی از افراد دارای معلولیت است، در واقع تلاش زیاد کرده تا حقوق افراد دارای معلولیت در افغانستان را به شرایط بدشان و ای که صدایشان کس نمیشنوه، این شرایط به جهان مخصوص به پارلمان بریتانیا اینجا به گوش از اینا برسانه تا اینها بتانن کمک برای افراد دارای معلولیت در افغانستان انجام بدن.
0: افغانستان انترنشنال را میبینید. نگاه دوباره میداشته باشیم به سر خطا.
2: سکوت مردم ما را شما حمل بر ضعف و حمل بر ترس بکنید، شما اشتباه کردید.
0: نافرمانی در اداره طالبان، معاون وزیر میگوید حرف رئیس وزرا شنیده نمیشد. حکومت شکنجه، شاخص جهانی شکنجه میگوید استخبارات زندانیان را آزار جنسی میدهد. گزارش تازه افغانستان را در میان بدترین ها قرار داد. جایگاه طالبان در جهان اسلام، ندا محمد ندیم شکایت کرد که مردم قدر طالبان را نمیدانند. و دو زلزله پی هم در ونزوئلا، نزدیک به 200 کشته و صدها تن ناپدیدند. در حالی که طالبان همچنان با چالش مشروعیت بین المللی روبرو هستند، وزیر تسهیلات عالی این گروه از جایگاه حکومت طالبان در جهان اسلام ستایش میکند. ندا محمد ندیم مدعی است که مسلمانان در سایر کشورها طالبان را مردان امت اسلامی میدانند و به این حکومت بیش از افغانها احترام میگذارند. گزارش ببینیم در همین ارتباط از همکار ما نجیب پاسون.
3: اینجا در پوهنتون ننگرهار، جایی که بیش از 2000 محصل از رشته های مختلف فارغ شدند. مراسمی که مقام های طالبان نیز در آن حضور دارند. در این میان وزیر تحصیلات یالی طالبان ادعای مطرح می کند که واکنش های زیادی را برانگیخته است. ندا محمد ندیم می گوید مسلمانان کشورهای دیگر بیش از افغان ها به حکومت طالبان احترام می گذارند.
4: دنیا مسلمانان چکل بود سر مخیدلو باور پا الله ہو که سمر احترام شده جی سائنی مرد پر جی جزای می دلو دی کموز دلت پا داخل که دومر پا احترام
3: بودی. او برای اثبات این ادعا به خاطره از سفر حج اشاره می کند. با گفته او یک مسلمان عرب تبار طالبان را مردهای واقعی امت اسلامی خوانده است.
4: یو عرب را سر پر بغل شو لازم و سر چکار شو جای مستقیم از یو ترو تاروب چی مسرو که تا دکم زای زای عرب انتا دکم زای در افغانستان نو دا جی عرب و اینا داده انتم رجال و نا تاس از مرز رجالی هست اصلی نران تاسی از افغانان
3: وزیر تحصیلات یالی طالبان همچنین میگوید نظام این گروه از دین، جان، عزت و مال مردم حفاظت میکند. او حتی ادعا میکند که حکومت طالبان در جهان نمونه ندارد.
4: اسلامی امارات دستی و نظام دی چه شاید دنیا که امثال یا دیفینی او کمی دیر کم بی.
3: اما این اظهارات با واکنش های گسترده روبرو شده است. منتقدان میگویند میان این ادعاها و واقعیت های افغانستان فاصله زیادی وجود دارد. آنان میگویند میلیون ها دختر از آموزش محرومند و زنان با محدودیت های گسترده روبرو هستند. کارشناسان نیز میگویند ادعای محبوبیت گسترده طالبان در جهان اسلام با واقعیت های سیاسی همخوانی ندارد.
5: دروازه علم، پیشرفت، ترقی را بر مردم افغانستان بسته است. نمیدانم که چگونه اینا ادعا داره که ما پیش کشورهای دیگه دنیا احترام داریم.
3: این اظهارات در حال مطرح می شود که تا کنون به جز روسیه هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. حتی بسیاری از کشورهای اسلامی نیز بارها از سیاستهای طالبان به ویژه در قبال زنان و دختران انتقاد کردند. سازمان همکاری اسلامی و شماری از دولت‌های مسلمان بارها خواهان بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها بر روی دختران شدند. این نخستین بار هم نیست که مقام‌های طالبان از عملکرد حکومت خود تمجید می‌کنند. در سال‌های گذشته نیز شماری از رهبران این گروه حکومت طالبان را موفق‌ترین نظام معرفی کردند. اما منتقدان می‌گویند معیار قضاوت سخنرانی‌ها نیست، بلکه واقعیت زندگی مردم است. واقعیتی که همچنان با فقر، بیکاری، محدودیت‌ها و انزوای بین‌المللی گره خورده است. نجیب پاتون.
0: آیا می شود نام و هویت یک تیم ملی را از اسناد رسمی پاک کرد، اما آنها با یک چمدان در آن سوی دنیا دوباره به زمین بازی برگردند؟ بله، این داستان شگفت‌انگیز دختران کرکت باز افغان است. تیم ملی کرکت زنان چگونه پس از انحلال شکوفا شد؟ نسیر بهزاد همکارم در ژرفا به همین موضوع پرداخته.
6: رویاهایشان را از ذهن بیرون کردند. تجهیزات، مدارک و هویت خود را فقط برای اینکه زنده بمانند سوزاندند. شعله های آتش چوب های کرکت را خاکستر کرد، اما نتوانست انگیزه و امید را در قلب آنها خاموش کند. دنیا با حیرت و حسرت شاهد بود که در یک چشم به هم زدن زمین بازی به میدان مین آرزوها تبدیل شد. ورزشکارانی که برای افتخار آفرینی می جنگیدند یک شبه به هدفهای برای تعقیب و تهدید مبدل شدند. 5 سال بعد دختران برخواسته از خاکستر، نه در سایه و انزوا که در تالارهای سلطنتی لندن در پیشگاه چارلز سوم پادشاه بریتانیا با خواستهای مشخص و روایت محکم استادند. تیم ملی کرکت زنان افغانستان چگونه آپارتایت ورزشی را به چالش کشیدند؟ تیم ملی کرکت زنان افغانستان برای نخستین بار در سال 2010 میلادی در زمان رئیس جمهوری حامد کرزی تشکیل شد، اما با موانع شدید روبرو شد. و پس از یک دوره فعالیت کوتاه مدت عملا منحل گردید. کریکت کاملا مردانه شده بود، اما در ماه نوامبر 2020 کریکت بورد افغانستان تصمیم به احیای رسمی تیم ملی زنان برای شرکت در مسابقات بین المللی گرفت. تیم ملی کریکت زنان تازه جان می گرفت که به سرعت از بنیاد هدف قرار گرفت. پس از ورود طالبان به کابل ورزش زنان ممنوع شد. شماره تلفن، نام و آدرس اعضای تیم فاش شده بود. آنها تحت تعقیب بودند که در یک عملیات پیچیده از افغانستان خارج و به استرالیا پناه بردند. اعضای تیم در دو شهر استرالیا جابجا شدند. پناهندگی برای آنها به معنای فراموشی یا انفعال نبود. دختران با نام زنان متحد افغانستان به زمین بازگشتند. اولین بازی خود را در ملبورن انجام دادند. تیم ملی کرکت زنان افغانستان در یک رویداد تاریخی در سفری به بریتانیا چانس حضور در کاخ شاهی کلارنس هاوز را یافتند تا با پادشاه دیدار کنند. چارلز سوم پادشاه بریتانیا با حضور برخی مقام‌های دولتی دیدار بسیار صمیمی با اعضای تیم ملی کرکت زنان داشت. هدایای دختران افغان را پذیرفت و به حرف‌های ناگفته آنها گوش داد. این دیدار به حد متفاوت بود که یکی از دختران از پادشاه پرسید: می‌شود به من یک کلمه اشرافی یا درباری یاد بدهید؟ شاه غافلگیر شد. رسانه‌های بریتانیایی این پرسش را به توپ چرخشی تعبیر کردند که در کرکت کار را برای تیم مقابل دشوار می‌کند.
7: این یک دستاورد بسیار بزرگ برای تیم و مایه افتخار است. ما هیچ وقت باور نمی کردیم که قرار است با پادشاه دیدار کنیم و این همه حمایت دریافت کنیم. همه از ما حمایت می کنند و کنارمان هستند. واقعا عالی است. بله، از همه چیز خوشحالی.
6: کرکت بازان زن در سفر به بریتانیا اهداف مشخصی را دنبال می کنند. باور دارند که تاریخ را انسان‌های سرسخت می‌نویسد. کارزاری را برای به رسمیت شناختن تیمشان راه انداختند. موضوعی که یک چالش بزرگ برای شورای بین المللی کرکت شده است. پیشتر فدراسیون فوتبال تیم ملی زنان افغانستان را به رسمیت شناخته بود. تیم کرکت زنان حالا برای حضور در دو مسابقه با دانشگاه کمبریج و نیروهای مسلح بریتانیا آمادگی می‌گیرد. ایجاد صندوق ویژه با اتحاد هند، انگلستان و استرالیا اولین پیروزی برای تیم ملی کرکت زنان بود. تور مسابقاتی 2026 در بریتانیا تبدیل به تریبیون فریاد برای زنان افغان شده است. به نظر می رسد مسابقه این دختران دیگر صرفاً برای کسب امتیاز نیست. هر ضربه چوب آنها شلیک است به تاریکی حاکم بر وطنشان. آنها سفیران میلیون ها زنی هستند که حق تنفس آزادانه، تحصیل و زندگی از آنها سلب شده است. نقطه اوج داستان تعظیم پروتکل‌های سلطنتی در برابر این مقاومت بود. پادشاه بریتانیا با شنیدن قصه سفر پرفراز و نشیب آنها گفت: برای شما آرزوی موفقیت بزرگ دارم، شما مایه الهام هستید.
0: و در ادامه می‌پردازیم به دو زمین لرزه نیرومند عصر دیروز شمال ونزوئلا را لرزاند. رئیس جمهوری موقت ونزوئلا می‌گوید که عملیات گسترده جستجو و نجات در سراسر مناطق آسیب دیده ادامه دارد و هر دقیقه برای نجات جان انسان‌ها حیاتی است. آمریکا، چین و هند اعلام همکاری کردند. میریم به واشنگتن و همراه میشیم با همکارم نازیه هاشمیار که موضوع را دنبال کرده. نازیه، در مورد زلزله و تلفات و خسارات بر ما بگو که تازه ها چی است؟
8: خب زکریا، عصر روز گذشته ونزوئلا پایتختش کاراکاس البته شاهد دو زمین لرزه بسیار شدید بوده که در دو دهه گذشته تکرار نشده بود که این زمین لرزه ها در به بزرگی 7.2 و 7.5 درجه شهر مورن در کاراکاس پایتخت ونزوئلا لرزانده. خب زمین لرزه دومی دقیقاً یک دقیقه پس از زمین لرزه اول رخ داده که شدیدتر و قوی‌تر بوده خسارات و زیانهای هنگفت مالی و جانی بر جا گذاشته، قسمی که در تصاویر هم بیننده ها میبینن ساختمان ها فرو ریخته، دیوار ها فرو ریخته و همچنان آب از استخر ساختمان ها بلند معلوم میشه. تلفاتی که من تازه روی تازه دیدم که آمار اپدیت کرده، گفته گزارش های جدید شمار قربانیان را حداقل به 164 نفر کشته و 970 زخمی گزارش دادن و هنوز هم هزاران نفر زیر آوارها گیر ماندن و ممکن است که این آمار همچنان در حالت تغییر باشه و یا هم هر لحظه آمار تلفات بیشتر شود. بر حال حالا خود ایالات متحده آمریکا و کشورهای مثل هند و چین اعلام آمادگی کرده و گفته که به خاطر بیرون کشیدن و یا هم کمک به این زلزله زدگان هر نوع همکاری را انجام خواهد داد. کشورها زکریا
0: تشکر میکنم از همکارم نازیه هاشمیار در واشنگتن و سپاسگزارم از شما بیننده عزیز که تا ایدن با افغانستان تنشن هستید. حالا هم وقت خبرهای ورزشی میرسه که همکارم نوید احمدی با شما خواهد بود و بعدا من دوباره در خدمت شما خواهم بود. وقت خوش.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
15: یک دقیقه خبر.
16: نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در ژنو تاکید کرد که در حال حاضر شرایط برای بازگشت امن و داوطلبانه پناهجویان به افغانستان وجود ندارد. آقای اندیشه گفت که شهروندان افغانستان یکی از بزرگترین گروه‌های پناهجویان نیازمند انتقال و اسکان مجدد را تشکیل می‌دهند، اما مسیرهای مهاجرت قانونی و حق خروج آنها در حال محدود شده است. در بیانیه‌ای که هینه بس با گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مهاجرت خوانده شد، اندیشه هشدار داد که برخی کشورهای اروپایی با انجام معاملات مشکوک و داد و ستد با رژیم طالبان برای اخراج‌های اجباری، خطر اخراج زنجیره‌ای پناهجویان افغان را افزایش دادند. او به ویژه نسبت به عواقب بسیار وخیم بازگشت برای زنان، دختران و اعضای سابق نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کرد. اندیشه گفت که از همه کشورهای عضو می‌خواهد که درک و اذعان نمایند که شرایط لازم برای بازگشت امن در افغانستان وجود ندارد.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
18: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
19: صدای شما.
20: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
18: صدای شما.
21: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
18: صدای شما.
22: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
23: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید.
24: 0044-777-111-2080
23: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: اعطای دو سهمیه به فدراسیون تکواندو. شورای المپیک آسیا در دو وزن به افغانستان مجوز حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا را داد. دیدارهای پایانی گروه پنجم جام جهانی فوتبال، آلمان با حضور احتمالی ندیم امیری با اکوادور مساف خواهد کرد. و از فناوری هوشمند تا توپ یادگاری، نمایشگاه موزیم فیفا پیوند نوآوری و فوتبال به تصویر میکشد. با یک بخش دیگه خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من نوید احمدی خوش آمدین. افغانستان در دو وزن تکواندو مجوز حضور در بازی‌های آسیایی 2026 کسب کرد. این سهمیه‌ها در دو وزن منفی 68 کیلوگرم و مثبت 80 کیلوگرم مردان به دست آمده. فدراسیون تکواندو تأکید می‌کند که اتحادیه تکواندو آسیا این موضوع را به صورت رسمی تایید و اعلام کرده. این دو سهمیه در حالی به دست آمده که ملی پوشان تکواندو افغانستان در رقابت‌های کسب سهمیه بازی‌های آسیایی موفق به مجوز حضور نشده بودند.
1: بعد از عملکرد خوب ورزشکارای افغانستان خصوصا در دو وزن، کمیته فنی و کمیته که مشخص می‌سازد که باید کدام ورزشکارا باید جواز حضور در مسابقات بازی‌های آسیایی را داشته باشند، از لحاظ فنی ارزیابی صورت می‌گیرد توسط کمیته خاص از طرف اتحادیه تکواندو آسیا. افغانستان هم در دو وزن در جمع 14 بهترین ورزشکار قاره آسیا به شمار آمدن و در وزن منفی 68 کیلوگرم و مثبت 80 کیلوگرم در دو وزن انشاءالله که ما نماینده می داشته باشیم از افغانستان و فدراسیون ملی تکواندو افغانستان در وزن مثبت 80 کیلوگرم بین آقای علی اکبر امیری و امید سهاک انشاءالله که یک انتخابی برگزار می کنیم. بعد از اون مشخص میشه که کدام یکی از این ورزشکارای ما باید معرفی شود به این مسابقات. هر ورزشکاری که توانایی بیشتر و خوبتر داشت انشاءالله که اونا معرفی میشن و در وزن منفی 68 کیلوگرم حکمت الله زین توانست که سهمی خود مستقیم بگیره، چون در وزن مثبت 80 کیلوگرم ما در بازی‌های آسیایی آقای امید سهاک داشتیم و در مثبت 87 کیلوگرم آقای علی اکبر امیری را. چون ای اردو وزن‌های جهانی است، اما در وزن المپیکی اردو وزن میاید در وزن مثبت 80 کیلوگرم. به او اساس فدراسیون ملی تکواندو افغانستان تصمیم گرفته تا در میان از این دو ورزشکار خوب ما انتخابی برگزار کنه. هر ورزشکاری که توانست که بهترین ریکورد ثبت کنه و بهترین نتیجه را کسب کنه از این مسابقه، اونا معرفی میشن به مسابقات بازی‌های آسیایی. تیم ملی تکواندو افغانستان یکی از قوی ترین تیم‌های تکواندو جهان هستند. امروز الحمدلله ثابت شد که ورزشکارای ما و شما در قاره آسیا که شما دیدین 42 کشور آسیایی در این مسابقات اشتراک داشتن، اما در از کل آسیا فقط 14 ورزشکار سهمیه کسب میکرد که در جمع از اون 14 ورزشکار دو ورزشکار از افغانستان است و یک ورزشکار هم به اساس وایلد کارت دعوت میشه از طرف فدراسیون آسیایی تکواندو و یک نفر هم میزبان خودش حق داره که باید بازیکن معرفی کنه. جمله 16 نفر در هر وزن، در وزنای المپیکی که 4 وزن المپیکی است، در مسابقات بازی‌های آسیایی حضور می‌داشته باشند که الحمدلله از افغانستان هم دو ورزشکار مستقیماً با توانایی‌های فنی خود توانست که سهمی بازی‌های آسیایی را کسب کند.

0: خبرهای جام جهانی را با تیم ملی فوتبال آلمان و این چهره که پشت سر من می‌بینید ندیم امیری شروع کنیم. دیدارهای پایانی گروه پنجم جام جهانی به صورت همزمان از 30 دقیقه بامداد فردا به وقت کابل برگزار میشه. آلمان با حضور احتمالی ندیم امیری به مسافه اکوادور میره. مانشافت با 2 پیروزی و 6 امتیاز صدرنشین گروه است. اکوادور از 2 بازی قبلی فقط 1 تساوی کسب کرده و در جدول گروه سوم است. تیم ملی فوتبال آلمان در 11 مسابقه گذشته در تمامی مسابقات هیچ شکستی را متحمل نشده.
1: به نظرم اکوادور مرحله انتخابی جام جهانی را فوق‌العاده پشت سر گذاشت و در 2 بازی مرحله گروهی هم نمایش بسیار خوبی ارائه کردند. بازی‌هایی که با باورم شایسته پیروزی در هر دو بودند. از قبل هم اکوادور را یکی از قدرتمندترین تیم‌ها می‌دانستم. با توجه به عملکردشان در مرحله انتخابی، کیفیت حریفانی که با آنها روبرو شدند و همچنین تعداد کم گل‌هایی که دریافت می‌کنند، طبیعتاً فضای ورزشگاه بسیار پرشور خواهد بود. می‌دانم که هواداران زیادی از آلمان اینجا حضور دارند. حتی تصاویر میدان تایمز نیویورک را هم دیدم که گروهی از هواداران آلمان با پرچم‌هایشان آنجا جمع شده بودند. من مشتاق این مسابقه هستم. همیشه وقتی احساسات و هیجان در هر دو طرف وجود داشته باشد، فضای بازی جذاب‌تر و تماشایی‌تر خواهد شد.
0: ساحل آج و کراساو دیگر دیدار این گروه برگزار می‌کنند. ساحل آج در این گروه 3 امتیازی است و در جایگاه دوم ایستاده. کراساو هم با 1 امتیاز قرنشین است. اما من یک نکته را اصلاح بکنم که در خبر آلمان گفتم که 11 مسابقه شکست نخورده. مانشافت نه تنها شکست نخورده که 11 مسابقه قبلی در تمامی رقابت‌ها را پیروز شده. نگاهی هم کنیم به سایر بازی‌های بامداد فردا جمعه پنجم سرطان در جام جهانی. امریکا در گروه 4 مسابقات پذیرای ترکیه است. ورزشگاه شهر لس آنجلس میزبان این مسابقه خواهد بود. استرالیا دیگر مسابقه این گروه با پاراگوئه برگزار میکنه. پیروز این دیدار به دور بعد صعود میکنه. در صورت تساوی هر دو تیم بخت صعود به 1/16 نهایی را خواهند داشت. از گروه 6 جام جهانی هم امشب 2 دیدار همزمان برگزار میشه. در مهمترین بازی این گروه ژاپن و سویدن با هم رقابت میکنن. سامورایی ها 4 امتیازی هستن و در جایگاه دوم قرار دارن. سویدن هم با 3 امتیاز در این گروه سوم است. در دیگر دیدار هم هالند که در حال حاضر با 4 امتیاز صدرنشین است به مسافه تونس میره. تونس با 2 شکست متوالی از دور مسابقات جام جهانی حذف شده. هر 2 دیدار ساعت 3:30 بامداد فردا جمعه به وقت کابل آغاز میشه. همزمان با برگزاری جام جهانی در کانادا، نمایشگاهی ویژه به نام فوتبال و فناوری در شهر ونکوور برپا شده که نقش نوآوری‌های مدرن در تحول ورزش فوتبال و تصویر میکشه. گزارش امید آرامش ببینیم.
2: نمایشگاه فوتبال و فناوری موزه فیفا برای نخستین بار در آمریکای شمالی. این نمایشگاه در شهر ونکوور کانادا صدها علاقمند به فوتبال را به اینجا کشانده. رویدادی که نگاهی متفاوت به پشت صحنه تحول این ورزش محبوب ارائه می‌دهد. این نمایشگاه در حالی برپا شده که برگزار کنندگان امیدوارند به رشد هرچه بیشتر فوتبال در کانادا کمک کنند. کشوری که سالها به عنوان سرزمین هاکی روی یخ شناخته می شد. بازدید کنندگان در این نمایشگاه می توانند از چندین بخش از جمله پخش و رسانه، داده های هوشمند، داوری و بازی جوانمردانه و آزمایشگاه نوآوری دیدن کنند. بخش هایی که نقش فناوری در فوتبال مدرن را به نمایش می گذارند. همچنین مجموعه ای از یادگارهای ارزشمند مرتبط با کشورهای میزبان در معرض دید قرار گرفته، از جمله توپ مسابقه کانادا و کرواسی در جام جهانی 2022، مسابقه ای که در آن آلفونسو دیویس نخستین گل تاریخ تیم ملی مردان کانادا در جام جهانی را به ثمر رساند.
3: در روزهایی که مسابقه برگزار نمیشه شاهد حضور گسترده هوادارانی هستیم که برای تماشای بازی‌ها به شهر اومدن، از استرالیا و مصری‌ها گرفته تا هواداران نیوزیلند و کشورهای دیگه. این نمایشگاه به ویژه برای کودکان هم جذابیت زیادی داره.
4: این نمایشگاه فوق‌العاده بود. انتظار نداشتم ترکیب فوتبال واقعی و فناوری تا این اندازه جذاب باشه. من خودم علاقه‌مند جدی فوتبال هستم و دیدن نوآوری‌های پشت صحنه این ورزش واقعاً شگفت‌انگیز بود.
2: نمایشگاه فوتبال و فناوری تا 2 ماه آینده در مرکز علمی ساینس ورلد ونکوور برپا خواهد بود.
0: در جریانی که شما این گزارش تماشا میکردید، من ترکیب‌های احتمالی بازی‌های امشب نگاه میکردم که در ترکیب احتمالی تیم ملی آلمان دیدار که آلمان با اکوادور داره، ندیم امیری قرار داره. ببینیم، امیدوارستیم که بازی بکنه. اما در پایان همسر بزنیم به دنیای جذاب تنیس. ایگا شوانتک بخت نخست قهرمانی در یک بازی غیر منتظره مقابل اما ناوارو شکست خورده، از دور مسابقات آزاد هامبورگ حذف شد. مدافع عنوان قهرمانی ویمبلدون در این دیدار مقابل تنیسباز آمریکایی ست اول 7-5 واگذار کرد. در ست دوم به بازی برگشت و 6-2 به برتری دست یافت، اما در ست سرنوشت ساز سوم 6-3 بازی را واگذار کرد. ناوارو در مرحله 1/4 نهایی برابر النا گابریلا روسا از رومانیا قرار می‌گیرد.

0: Saal, 25-6-6-3.
1: Im Viertelfinale, Glückwunsch an Emma.
2: این بود از خبرهای ورزشی این ساعت. بر خبرهای بیشتر میتونین به شبکه
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: زه هرتی ده کابل ولایت نیما
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: فدراسیون بین المللی حقوق بشر اعلام کرد که در دادستانی فدرال بلژیم علیه هیئت طالبان در بروکسل شکایت ثبت کرده است. این سازمان بین المللی حقوق بشری خواستار بازداشت اعضای هیئت طالبان در خاک بلژیم شد. فدراسیون بین المللی حقوق بشر شام سه‌شنبه اعلام کرد که از هیئت طالبان که به دعوت کمیسیون اروپا برای گفتگوهای فنی درباره مهاجران افغان وارد بروکسل شده، در دادگاه شکایت کرده است. این سازمان معتبر بین المللی در دادخواست خود به حکم دادگاه کیفری بین المللی مبنی بر بازداشت مقام های ارشد طالبان استناد کرده است. دادگاه کیفری بین المللی در سرطان سال گذشته حکم بازداشت بتلای آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم شرعی رئیس دادگاه عالی طالبان را به دلیل جنایت علیه بشریت صادر کرد. رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر گفت که مذاکره با طالبان در خاک اتحادی اروپا به یک رژیم غیر دموکراتیک مشروعیت سیاسی می بخشد.
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما به خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نگاه می داشته باشیم به مهمترین ها تا این ساعت.
1: سکوت مردم ما را شما حمل بر ضعف و حمل بر ترس بکنید، شما اشتباه کردید.
0: نافرمانی در اداره طالبان، معاون وزیر می گوید حرف رئیس وزرا شنیده نمی شد. حکومت شکنجه، شاخص جهانی شکنجه میگوید استخبارات زندانیان را آزار جنسی میدهد. گزارش تازه افغانستان را در میان بدترین ها قرار داد.
2: در بخش رسانه های اجتماعی امروز ضرب الاجل طالبان برای کاهش قیمت اینترنت، واکنش های شما را مرور میکنیم.
0: همچنان میپردازیم با دو زلزله پی هم در ونزوئلا، نزدیک به 200 کشته و صدها تن ناپدیدند. فشارها بر شیان سرانجام مدارعلی کریمی موین در وزارت شهرسازی طالبان را به واکنش واداشت. او در سخنرانی که با مناسبت محرم در کابل ایراد کرد به شدت از آزار و اذیت شیعیان در حکومت طالبان انتقاد کرد. با گفته موین وزارت شهرسازی، شماری از حلقه های ضد شیعه از جمله عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه این گروه حتی به دستورات حسن آخوند رئیس وزرای طالبان توجه نمی کند.
3: بل وسیله مهندسی سجاوی قضایا را رساندیم و جناب حاجی ملا حسن آخوند هم برای کسی به نام مهندسی سجاوی محمد وظیفه سپردند که همراه آنان که باعث یأس و ناامیدی مردم افغانستان میشن، باعث آزردگی پیروانی اندومه میشن، همراه از او صحبت بکنم و همراه جملا تاجمی را خون صحبت بکنم که صحبت هم کرده و یقین لال محمد مولوی صاحب، اما ترتیبی اثر ندادم. دیشب من بسیار ناراحتی هم کردم با برخی از بزرگان که حکومت وقتی که حرف سطح اعظم و حرف رئیس الوزراء شنیده نمیشن بسیار متاسف هستم، ولی از عاقبت چنین کارهای بسیار نگران و آینده خوبی را برای مردم افغانستان ندیدم.
0: آقای کریمی از برخورد عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان به شدت انتقاد میکند. او تاکید میکند که آقای شرعی نه وزیر داخل است، نه وزیر فرهنگ و نه هم وزیر امر به معروف که به امور مذهبی دیگران تشبث میکند. این مقام شیعه اداره طالبان از وزیر عدلیه میخواهد که از چنین رفتارهایی پرهیز کند.
1: ما متاسف هستم بر برخوردهای اخیر شیخ صاحب عبدالحکیم شرعی. در صورت وظیفه جناب شیخ صاحب نیست، اون وزیر عدلیه است، نه وزیر امر به معروف و نهی از منکر، نه وزیر حج و اوقاف که در مسائل، نه وزیر اطلاعات و فرهنگ که مسائل فرهنگی را رصد بکنند و یا نظارت بکنند. وزیر عدلیه وظیفهش مشخص است، لایحه وظیفهش مشخص است. متاسفانه برخورده که شدن من از طرف که ملا حسن آخوند، از شما مردم، از شما مردم با عزت و سربلند شیعه و هزاره افغانستان پوزش میخوایم، چرا که پالیسی رهبری امارت اسلامی نیست. حالا من موضوع شیخ نمیفهمم که شیخ سید مبارک در این مورد چی مورد داره. گرچه من در پیام را رساندیم برای شیخ صاحب که طبعا شیخ صاحب از این گونه عملها راضی نیست، اما این عملکرد یک عملکرد فردی است. نمیفهمم که از روی چرا برخی افراد بسیار عقده دارند میخواهد که از فرصتهای پیش آمده به ضرر مردم افغانستان بر مبنای شخصی خود استفاده بکنم.
0: مدارعلی کریمی نسبت به سکوت مردم در جامعه هشدار داد و تاکید کرد که این سکوت نباید به عنوان ترس یا تسلیم در برابر زور تعبیر شود. آقای کریمی با اشاره به ایستادگی شهروندان تصریح کرد که مردم اهل ترس نیستند و در برابر فشارهای موجود مقاومت میکنند. او خواستار توجه به خواستهای واقعی جامعه شد.
1: ما گفتیم آقای وسیف که اگر قرار باشد که سکوت مردم ما را شما حمل بر ضعف و حمل بر ترس بکنید، شما اشتباه کردید. مردم ما اهل ترس نیست، جبون نیست، در طول تاریخ افغانستان به اثبات رساندن.
0: با وجود هشدارها و محدودیت‌های به سابقه طالبان، مردم در روز تاسعا در شهرهای مختلف افغانستان با راه‌اندازی دسته‌های سینه‌زنی به خیابان‌ها آمدند. از کابل تا هرات و قندهار آیین‌های سوگواری محرم بدون توجه به خط و نشان‌های اداره طالبان برگزار شد. گزارش می‌بینیم از حامد حیدری.
4: فشار و تهدید به بازداشت از یک سو و اصرار بر حفظ هویت مذهبی از سوی دیگر، این تصویر امروز شهرهای بزرگ افغانستان در روزهای محرم است. کابل پایتخت افغانستان، شهر که امسال سنگین ترین فضای امنیتی و بیشترین محدودیت های مذهبی را در ایام محرم تجربه می کند. اما با وجود بازداشت ها و هشدارهای سریع طالبان مبنی بر ممنوعیت حرکت دسته های عزاداری و حمل علم در سطح شهر، شیعیان و سوگواران کابل سد محدودیت‌ها را شکستند و به خیابان‌ها آمدند.

در هرات نیز برعکس محدودیت‌های مذهبی شدید، مردم با تشکیل دسته‌های بزرگ سینه‌زنی به جاده‌ها آمدند. عزاداران در هرات با فریادهای بی‌وقفه لبیک یا حسین، حتی به نماینده والی و مسئولان وزارت امن به معرف طالبان اجازه خودنمایی و قرائت بیانیه‌های محدود کننده را ندادند. آن هم در شرایطی که نیروهای مسلح طالبان در تمام مساجد و حسینی های اهل تشیع مستقر شدند تا مانع راهپیمایی مردم شوند.

این محدودیت ها تنها به کابل و هرات خلاصه نمی شود. در قندهار خواستگاه و مرکز اصلی قدرت سیاسی طالبان نیز شهروندان در تکیه خانه باب الهوای گرده هم آمدند تا آیین سنتی و دیرینه گهواره کشی را با شکوه تمام برگزار کنند، رفتاری که نشان دهنده مقاومت مذهبی در برابر سرکوب سیستماتیک است.

0: تقابل میان محدودیت های اعمال شده از سوی حکومت طالبان و اصرار جامعه شیعی افغانستان بر حفظ و برگزاری مناسک مذهبی خود، محرم امسال را به یکی از متفاوت ترین و چالش برانگیزترین دوره های سالهای اخیر تبدیل کرده است. فردا روز عاشوراست، روزی که با وجود استقرار ده ها خودروی نظامی و نیروهای مسلح طالبان در کوچه پس کوچه های شهر بزرگ، مردم خود را برای حضور گسترده تر آماده می کنند. حامد حیدری، لندن.
1: در همین حال سازمان مبارزه با شکنجه در گزارش تازه‌ای گفته که شکنجه در دوران حاکمیت طالبان به یک رویه قانونی تبدیل شده و به طور گسترده اعمال می شود. این سازمان گفته که دستگیری افراد بدون ارائه هیچ گونه حکم قضایی مجوز قانونی یا دلایل موجه صورت می گیرد. برای قربانیان شکنجه و اعضای خانواده آنها مطرح کردن هر گونه شکایت یا پیگیری قانونی عملا غیر ممکن است. سازمان مبارزه با شکنجه همچنان گزارش داده که مردم گاهی تا یک هفته در کانتینرها یا پسته‌های بازرسی امنیتی بدون آب و غذای کافی نگهداری می‌شوند. این سازمان یادآور شده که اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله جوامع هزاره، اسماعیلیه، هندو، سیک، صوفی و شیعه همچنان با تبعیض مواجه هستند. کودکان در بازداشتگاه‌ها به طور ویژه در معرض تنبیه بدنی، خشونت جنسی، رابطه روانی، شستشوی مغزی و تغییر دین قرار دارند. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با انتشار گزارش تازه میگوید که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در میان 7 کشور است که مردم آن در معرض خطر بسیار بالای شکنجه قرار دارند. این شاخص کشورها را در 4 دسته: ریسک متوسط، قابل توجه، بالا و ریسک بسیار بالا رتبه بندی میکند. بر اساس این ارزیابی، مردم 7 کشور در میان 38 کشور از جمله افغانستان و ایران در معرض خطر بسیار بالای شکنجه و رفتارهای غیر انسانی قرار دارند. 7 محور مورد بررسی این شاخص شامل موضوعات مانند تعهد دولت‌ها به محو شکنجه و خشونت نهادی نشده، پاسخگو ساختن عاملان شکنجه، دسترسی قربانیان به حقوق و جبران خسارت و حفاظت یکسان از همه اقشار جامعه می‌شود. افغانستان در 5 مورد از 7 محور این شاخص در طبقه بندی خطر بسیار بالای شکنجه قرار دارد. این سازمان میگوید که با فاصله گرفتن از تعهدات بین‌المللی افغانستان، از جمله کنوانسیون منع شکنجه، زمینه برای تداوم شکنجه و بدرفتاری فراهم شده. همچنین به مشروعیت بخشی برخی اشکال خشونت و مجازات های غیر انسانی طالبان اشاره کرده و هشدار داده که زنان، دختران و اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسیتی بیش از دیگران در معرض شکنجه، تبعیض و سرکوب قرار دارند. کنوانسیون منع شکنجه از جمله مهمترین اسناد بین‌المللی برای مبارزه با شکنجه و رفتارهای غیر انسانی به شمار می‌رود که توسط اکثریت قاطع کشورهای جهان پذیرفته شده. 165 کشور به شمول افغانستان عضو این کنوانسیون هستند، اما طالبان در عمل همه تعهدات بین‌المللی افغانستان را کنار گذاشتند و حقوق بشر به شکل گسترده و نظامند نقض می‌شود. جمهوری اسلامی ایران از زمان تصویب کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل در سال 1363 تا کنون عضویت آن را نپذیرفته. ایران یکی از 17 کشور است که هرگز این کنوانسیون را به طور رسمی امضا و تصویب نکرده. با این حال، ممنوعیت شکنجه در حقوق بشردوستانه بین‌المللی اصل مطلق و بدون استثنا است و اعمال شکنجه تحت هر شرایط، اعم از وضعیت جنگی یا اضطراری، جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود. مسئول این سازمان میگوید که در حاکمیت طالبان شکنجه نه تنها جرم انگاری نشده، بلکه در برخی قوانین این گروه مشروعیت یافته است.
2: افغانستان یکی از کشورهایی است که در با میزان ریسک یا مخاطره بسیار بالا قرار گرفته، یکی از 7 کشور هست و خب شرایط کنونی افغانستان میدونیم که تا چه اندازه میزان نقض کنوانسیون مقابل با شکنجه داره ادامه پیدا میکنه. بحث زنان و دختران رو اشاره کردید، این به خودی خود به تنهایی همین یک مورد نشون میده که افغانستان باید که بهش توجه بشه. در این راستا افغانستان به عنوان یک کشور، یک دولت امضا کرده اون کنوانسیون رو، بنابراین باید که چنین بحثی رو داشته باشیم به صورت پیوسته با مقام های دفکتو، اونها رو پاسخگو کنیم، برای اینکه کل سیستم، کل نظام کاملا خودسرانه و دل بخواهی است. نحوه کار و کارکرد نظام قضایی رسایی، نبود شفافیت، این واقعا برای مدافعان حقوق بشر خیلی مهمه که کسانی که چه در تبعید هستند چه در داخل کشور هستند این کانال های غیر رسمی رو داشته باشن که بتونن اطلاعات رو به صورت امن با امنیت با همدیگه به اشتراک بگذارن تا در غیاب داده های رسمی بتونیم اطلاعات رو از به اصطلاح وضعیت از میدان از کسانی که روی زمین در داخل افغانستان هستند این اطلاعات رو در اختیار ما بگذارن. این خیلی مهمه.
1: بعد نخود بود که سر بر رسانه های اجتماعی بزنیم. همکارم سیار کاکر در استودیو با ما هست تا بر ما بگه که موضوع داغ امروز در رسانه های اجتماعی چی است؟
3: زکریا باید بگویم که هشدار وزارت مخابرات اداره طالبان به شرکت های مخابراتی به خاطر کم کردن قیمت بحث داغ است. با هم میبینیم که کاربران در این مورد چی میگن.
1: موضوع بسیار مهم است، بخصوص کسایی که در خارج هستن، نیازمند ازی هستن که با خانواده هایشون صحبت کنن، گپ بزنن و اینترنت نیاز است.
3: دقیق. وزارت مخابرات حکومت طالبان برای کاهش قیمت اینترنت به شرکت های مخابراتی ضرب الاجل تعیین کرد. این وزارت تا هفتم سرطان به شرکت های مخابراتی مهلت داد تا نرخ بسته های اینترنتی و صوتی را که اخیراً افزایش داده بودند به حالت قبلی بازگردانند. وزارت مخابرات طالبان هشدار داد با شرکت هایی که از این دستور سرپیچی کند برخورد قانونی خواهد شد. این موضوع واکنش های گسترده ای داشته. محمد مسیح از این اقدام اداره طالبان استقبال کرده، اما گفته تنها تعیین ضرب الاجل کافی نیست، باید اقدامات عملی روی دست گرفته شود. با گفته او قیمت خدمات اینترنتی در افغانستان چند برابر بیشتر از کشورهای همسایه است. عبدالناصر قیمت بسته های اینترنتی و تماس های صوتی را سرسام‌آور خوانده و گفته در هیچ جای دنیا در این حد قیمت نیست. او گفته حکومت باید از این وضعیت نظارت داشته باشد. سیدی خان اچکزای اما مدعی است که شرکت های مخابراتی به اداره طالبان پول می دهد و عملی کردن این هشدارها آسان نیست. او ادعا دارد که حکومت طالبان در تبانی با شرکت ها با آنها آزادی عمل داده. زمیر پارسا می گوید در گذشته هم قیمت بسته های اینترنتی ارزان نبوده. او شرکت های مخابراتی را به اضافه ستانی متهم می کند و می گوید همواره قیمت بسته های اینترنتی این شرکت ها بلند بوده. محمد امیر نبیزاده اما این اقدام اداره طالبان را بدیده شک می نگرد. او مدعی است که اگر شرکت ها به وزارت مخابرات رشوه پرداخت کنند، دیگر مقام های طالبان در این مورد صحبت نخواهند کرد. در این بخش نظر یکی از شهروندان را با هم می شنویم.
4: گوریم شبکه و بخصوص شبکه اتصالات که از وقتی که نتای میسی روزه قطع شده بود در افغانستان، بعد از کیفیت اینترنت بسیار پایین اومده و قیمتاشون بسیار بالا رفته و هرچند که از کیفیتش بسیار دست رفته. و دیگه که از نواری شبکه اتصالات اینجا که از برمان نشته کرده، یعنی ماهانه 40 جی بی از وقتی که رفول میکنه 7.5 جی بی بباشه. در اپلیکیشن اکش میره که یعنی 20 جی بی است و در اصل که از 7.5 جی بی برمان میتو و 7.6 و 7.6 یعنی 15 جی بی ره. دیگه نفر ها میرن که 40 جی بی رفول کنه که رفول بیغم شدن، مگم بازم که میبینن این رخم کلو برداری رو میکنن. نگه با امید ازی که این ویدیو مرا در تلویزیون تان پخش کنین و این مشکلات است که یعنی تقریبا شاید 90% مردم از یکی از ناراض باشند که چرا این 40 جی بی میگن و از باز فون میکنین برای 7.5 جی بی میتن و در اپلیکیشن اکشی این 40 جی بی نشست این دروغ است، این جیتا نیست، 7.5 جی بی میباشه این خطک دو نیمش میباشه.
3: شبکه اتصالات اما هنوز به این ادعاها پاسخ نداده. در طرف دیگر مرتضی حکیمی از این اقدام استقبال کرده و گفته شرکت های مخابراتی باید قانونی عمل کنند و از خودسری پرهیز کنند. باقر معرفت میگوید اگر واقعا وضعیت مردم برای اداره طالبان مهم است، باید 10% مالیه بر کردیت سیم کارت ها را لغو کند. سیف الرحمن اوریاخیل میگوید در کنار قیمت باید کیفیت نیز بازپرس شود، زیرا به گفته او شرکت ها پول میگیرند اما اینترنت خوب عرضه نمی کنند. در این بخش نظر یک کارشناس تکنولوژی را با هم میشنویم.
5: به هر اندازه که یک شرکت هزینه های عملیاتی بیشتر داشته باشد، به همان اندازه فراهم کردن خدمات مخابراتی برای همشهریان گرانتر تمام می شود. و همچنان بازار افغانستان چون که شرکت های مخابراتی بیشتر است و تعداد کاربران کمتر است، این هم باعث می شود که فشار زیادتر برای هزینه های عملیاتی شرکت ها وارد شود. دولت ها در کنترل هزینه خدمات مخابراتی رول بسیار مهم دارند. اما در افغانستان چون زیرساخت‌های انرژی خراب است و ما متکی به وارد کردن انرژی از کشورهای همسایه هستیم و همچنان نوسانات قیمت بنزین، این باعث نمی شود که هزینه های عملیاتی شرکت های مخابراتی افزایش یابد. اگر ما بخواهیم که هزینه خدمات مخابراتی در افغانستان کاهش یابد، ما باید در قدم اول هزینه های عملیاتی شرکت های مخابراتی را کاهش بدیم.
3: و نظر آخر را از فهیم نکزاد می خوانیم که به اداره طالبان پیشنهاد کرده شبکه های دولتی را با کیفیت بسازند تا بازار رقابتی شود. به گفته او مردم از وضعیت فعلی به سطوح آمدند. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی، پیام و ویدیوهای خود را به شماره 00447304006000 برای ما بفرستید. بخش رسانه اجتماعی در همین جا به پایان میرسد. ادامه خبرها را با همکارم زکریا دنبال کنید. زکریا.
1: تشکر از خود سیاجون. و در بریتانیا مستند از زندگی افراد دارای ملالیت در پارلمان بریتانیا به نمایش گذاشته شد. این مستند که توسط بنفشه یعقوبی ساخته شده، زندگی بیش از 100 معلول افغانستان را به تصویر کشیده. شرایط بد حقوق بشری آنها محور روایت این مستند است. همکار ما تاجدین سروش گزارش می‌دهد.
6: امروز مستندی از بنفشه یعقوبی اینجا در پارلمان بریتانیا به تصویر کشیده شده بود. با حضور شماری از نمایندگان مجلس، فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زن و افراد دارای معلولیت. در این مستند زندگی بیش از 100 معلول در افغانستان به تصویر کشیده شده بود که شرایط زندگی از اینا چگونه معلول شدن و در کجا زندگی میکنن، چه مشکلاتی را اینا روبرو هستن، هم اینها در این مستند به تصویر کشیده شده بود. مثلا دختر پایش را در انفجار انتحاری طالبان از دست داده بود که در اینجا در این مستند دیده شد، یا افراد دیگری که شرایط سخت زندگی را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تجربه میکنن. این مستند به هدف این که نمایندگان پارلمان بریتانیا و تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر ببینن چطور معلولان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حقوقشان نقض میشه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، هم اینجا حضور داشت و او هم در این تماشا کرد مستند و شرایط زندگی افراد

0: جستجو و نجات در سراسر مناطق آسیب دیده آغاز شده و هر دقیقه برای نجات جان انسان‌ها حیاتی است. آمریکا، چین و هند برای کمک رسانی و رسیدگی به مردم در ونزوئلا اعلام آمادگی کردند. گزارش ببینیم از همکار ما اسما سرگند.
1: لرزه هایی که در چند ثانیه زندگی هزاران خانواده را در ونزوئلا زیر و رو کرد. دو زمین لرزه با قدرت 7.2 و 7.5 ریشتر در ونزوئلا صدها کشته و زخمی بر جا گذاشت.
2: از هر طریقی که می توانستیم در را باز کردیم. ابری از دود وجود داشت که نمی گذاشت چیزی را ببینیم و وقتی به طبقه پایین رفتیم صحنه مثل یک فیلم ترسناک بود. مجبور شدیم از روی آوار و همه چیز بالا برویم. سرپرست ساختمان با نوزاد و همه همسایه‌ها پایین می آمدن. اما از آن ساختمان دیگر فقط دیدم که یک خانواده بیرون آمد.
1: مقام های محلی می گویند انتظار می رود آمار آسیب دیده ها افزایش یابد. ایالت لاگویرا در شمال ونزوئلا در امتداد ساحل دریای کارائیب و در نزدیکی کاراکاس پایتخت قرار دارد. این ایالت بیشترین آسیب را دیده و بسیاری از خانه ها و ساختمان ها هنوز زیر آوارند.
3: وضعیت بسیار بحرانی است، بسیار بحرانی، زیرا ماشین‌آلات و منابع انسانی لازم وجود ندارد. مردم باید به کمک بشتابند. خیلی شوکه کننده بود، ما کسی را ندیدیم که برای کمک بیاید. تا همین لحظه هیچ تجهیزات سنگین یا مسئول اقدام به کمک نکرده، اما تجربه بسیار سخت است. می توانید وضعیت ساختمان ها را ببینید. آن ساختمان مثل همین یکی که اینجاست، آن یکی کاملا فرو ریخته است.
1: در پایتخت کاراکاس ده ها ساختمان فرو ریخته و برخی اولیه از احتمال کشته شدن ده ها هزار نفر خبر می دهد. آماری که هنوز تایید نشده اما نگرانی ها را بسیار بالا برده است. صحنه هایی که درد و اضطراب مردم را به روشنی نشان می دهد. در بسیاری از مناطق کاراکاس برق قطع شده و دولت برای جلوگیری از رویدادهای بیشتر دستور قطع جریان گاز را نیز صادر کرده است. در سطح جهانی موجی از همدلی و اعلام و آمادگی برای کمک آغاز شده است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفته کشورش آماده و مایل است به ونزوئلا کمک کند. نرندرا مودی نخست وزیر هند نیز اعلام کرده که کشورش آماده ارائه هر گونه کمک ممکن است. و چین هم اعلام کرد که بر اساس نیازهای ونزوئلا آماده کمک رسانی فوری خواهد بود. وقوع زلزله های بزرگ در ونزوئلا پدیده نادر است. آخرین بار در سال 1967 زلزله به اندازه 6.3 ریشتری بین 200 تا 300 کشته بر جا گذاشت. اما این بار شدت لرزه ها و تراکم جمعیت نگرانی ها را بیشتر کرده است. ونزوئلا اکنون چشم انتظار کمک های جهانی و تلاش های گسترده برای نجات بازماندگان است. تلاش که هر ساعت تأخیر در آن می تواند به معنای بالا رفتن آمار تلفات باشد. اسما سرگند، لندن.
0: موج گرمای بی‌سابقه و مرگبار در بخش‌های وسیع از اروپای غربی زندگی عادی شهروندان را مختل کرده و جان ده‌ها نفر را گرفته است. شهردار پاریس از شهروندان خواست تا فعالیت‌های خود را کاهش دهند. همزمان بریتانیا رکورد جدیدی از گرمای ماه جون را ثبت کرده و پیش بینی می‌شود که این موج گرما در آلمان، اتریش و ایتالیا نیز شدت یابد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
6: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیدا.

0: و صفحه شروع ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: سرگی شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفت که مقامات طالبان به وعده های خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر عمل کرده و موفق شدند که تولید و قاچاق مواد مخدر را عملا از بین ببرند. آقای شویگو پس از پایان نشست مشاوران امنیت ملی در هند این اظهارات را بیان کرد. دبیر شورای امنیت روسیه با استناد به آمارهای موجود تاکید کرد که تولید و قاچاق مواد مخدر 90% کاهش یافته. این اظهارات با موضع قبلی او تفاوت چشمگیری دارد. آقای شویگو پنجم جوزا در حاشیه مجمع بین المللی امنیت در مسکو گفته بود که وضعیت افغانستان همچنان پیچیده است. تهدید قاچاق مواد مخدر و سلاح همچنان وجود دارد و فعالیت گروه‌ها و سازمان‌های بین المللی تروریستی نیز در این کشور ادامه دارد. طالبان پس از بازگشت به قدرت، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرد.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
6: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
7: شما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر. ساعت 7:30 شب در کابل است. با یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز پنجشنبه است، چهارم ماه سرطان که برابر می شود با 25 ماه جون. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می رویم به هرات تا از برگزاری مراسم عاشورا زیر سایه محدودیت های طالبان برایتان بگویم که عزاداران برخلاف دستور طالبان به جاده ها آمده و حتی سخنرانی نماینده طالبان در مسجد را مختل کردند. گزارش های دریافتی افغانستان اینترنشنال نشان میداد که طالبان برای بازسازی ارتش خود دست به دامن روسیه شده و مسکو نیز بر اساس توافق نظامی اخیر این درخواست را پذیرفته است. و در ادامه صحبت های معاون یکی از وزارتخانه های طالبان را خواهیم داشت که از بی‌توجهی و شنیده نشدن صدای رئیس الوزرای طالبان توسط سایر مقامات این گروه حکایت دارد. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سر خط خبرها. محدودیت‌های طالبان بر مراسم عاشورا، عزاداران سخنرانی مقام‌های این گروه در هرات را مختل کردند. از پول‌های هفتوار آمریکا تا حمایت نظامی روسیه، یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که مسکو متحد به بازسازی ارتش طالبان شده. صدای اعتراض از درون حلقه رهبری طالبان، معین شهرسازی و مسکن طالبان میگوید که حرفای رئیس الوزرا توسط مقام‌های این گروه شنیده نمی شود. و رد ادعاها در مورد عقب نشینی ارتش اسرائیل از بخش‌های جنوبی لبنان. خوش آمدید و مشروع خبرها. با وجود مخالفت و محدودیت شدید طالبان بر مراسم ده محرم، امروز مراسم تاسوعا در هرات اما برگزار شد. عزاداران برخلاف دستور طالبان به خیابان آمدند. منابع بر رادیو افغانستان اینترنشنال میگویند که عزاداران سخنرانی نماینده طالبان و امر بالمعروف را در مسجد جامع مختل کردند و نگذاشتند پیام آنها خوانده شود. طالبان با اعلام محدودیت‌های شدید اخیرا شمار از افراد را در کابل به دلیل برافراشتن پرچم عاشورا بازداشت کردند. ابتدا گزارش مشنویم از همکارم حامد حیدری. نور چشم
1: علی جانی با فشار و تهدید به بازداشت از یک سو و اصرار بر حفظ هویت مذهبی از سوی دیگر، این تصویر امروز شهرهای بزرگ افغانستان در روزهای محرم است. کابل پایتخت افغانستان، شهر که امسال سنگین ترین فضای امنیتی و بیشترین محدودیت های مذهبی را در ایام محرم تجربه می کند. اما با وجود بازداشت ها و هشدارهای سریع طالبان مبنی بر ممنوعیت حرکت دسته های عزاداری و حمل علم در سطح شهر، شیعیان و سوگواران کابل سد محدودیت ها را شکستند و به خیابان ها آمدند.

در هرات نیز برعکس محدودیت‌های مذهبی شدید، مردم با تشکیل دسته‌های بزرگ سینه‌زنی به جاده‌ها آمدند. عزاداران در هرات با فریادهای بی‌وقفه لبیک یا حسین، حتی به نماینده والی و مسئولان وزارت امر بالمعروف طالبان اجازه خودنمایی و قرائت بیانیه‌های محدود کننده را ندادند. آن هم در شرایطی که نیروهای مسلح طالبان در تمام مساجد و حسینی‌های اهل تشیع مستقر شدند تا مانع راهپیمایی

به کابل و هرات خلاصه نمی شود. در قندهار خواستگاه و مرکز اصلی قدرت سیاسی طالبان نیز شهروندان در تکیه خانه باب الهوای گرد هم آمدند تا آیین سنتی و دیرینه گهواره کشی را با شکوه تمام برگزار کنند، رفتاری که نشان دهنده مقاومت مذهبی در برابر سرکوب سیستماتیک است.

0: تقابل میان محدودیت های اعمال شده از سوی حکومت طالبان و اصرار جامعه شیعه افغانستان بر حفظ و برگزاری مناسک مذهبی خود، محرم امسال را به یکی از متفاوت ترین و چالش برانگیزترین دوره های سالهای اخیر تبدیل کرده است. فردا روز عاشوراست، روزی که با وجود استقلال ده‌ها خودروی نظامی و نیروهای مسلح طالبان در کوچه پس کوچه های شهر بزرگ مردم خود را برای حضور گسترده‌تر آماده می‌کنند. حامد حیدری، لندن.
1: در پیوند به این محدودیت ها و این که مشخصاً در هرات و مسجد جامع چی گذشت، همکارم زیه فیروزپور گفتگوی داشت با حسین علی مرادی، باشنده هرات.
2: امروز مراسم تاسوعای حسینی برگزار شد. ما شاهد حضور بسیار چشمگیر مردم بودیم. ممنوعیت ها و محدودیت هایی که قبلا طالبان وضع کرده بودند تا حدودی با حضور مردم و برآمدنشان به جاده و برپایی مراسم تاسوعا تا حدودی شکسته شد و گرچند گفتگوهای هم در دو سه روز گذشته در جریان بود بین مردم محل، شایان و دفتر مقام ولایت هرات و همچنین قماندانی امنیه، ریاست استخبارات و امثال اینها. در کل امروز مردم حضور بسیار چشمگیر داشتند و محدودیت هایی که شما شاید در جریان باشین سابقا وضع شده بود، از جمله عدم نصب پرچم در معابر عمومی، در جاده ها برگزاری مراسم یا همان سنتی که در سالهای سابق بود، سقاخانه یا آب دادن و عزاداران در مسیر رفت برگشتشان بود، اینها از جمله ممنوعیت ها و محدودیت های است که تا به هنوز هم پابرجا است.
3: بزرگترین تجمع در کجای هرات انجام شد؟ آیا مردم هم تلاش کردند که مانع سخنرانی نماینده های طالبان شود یا خیر؟
2: هرات تقریبا اگر بگوییم به لحاظ بافت جمعیتی یک منطقه که متمرکز باشه تنها باشه یا آن یک منطقه که متمرکز باشه و برادران اهل سنت نیست، یعنی یک بافت اجتماعی در هم تنیده است و بنان در این مناطق مختلف شهر، از جمله در بادی بزرگ هرات، بکرآباد هرات و در منطقه جبرائیل که مربوط به ناحیه 12 هست، تجمعات بسیار بزرگ شکل گرفتن و مردم به مارش خیابانی شرکت کردن و آمدن، هرچند که محدودیت های برای مسیر رفت و برگشت مردم وجود داشت و چیزی که ما سابقا تجربه میکردیم ما بود و ما نداشتیم. در قسمت سوال شما باید بگویم که بله، اتفاق افتاد و مردم با توجه به فشارها و محدودیت‌ها و برخورد تبعیض‌آمیز و فشار حد اکثری اگر بگوییم بر تنوع زیستی در بین شیعیان و سنی ها در افغانستان و در کل مردم هزاره با سایر برادران که در افغانستان زندگی میکنند، در حقیقت یک واکنش را نشان دادن. برخورد های خشین و همو محدود های مضاعفی که بر مردم اعمال شده بود از ثابت از چند سال بنیزو، در حقیقت امروز با شعاری که لبیک یا حسین، پیام یکی از کسانی که میخواستن، شاید یا او پیامی کسی از مقامات طالبان رو میخواندن یا در حقیقت میخواستن که بعضی از رفتارهای امر بالمعروف طالبان و بالخصوص امر بالمعروف رو توجیه بکنه یا مردم رو دعوت بکنه به اینکه شما در برابر این گونه فشارها خیشتندار باشین، در حقیقت اونم متوقف شد و مردم با گفتن لبیک حسین صحبت ها رو متوقف کردن و نگذاشتن که دامه پیام خوانده شود یا گفته شود یا توجیهات به صورت بگیره و اینان اصلی پیام مشخص نشد که از طرف کی بود.
3: از طالبا چه کسان اشتراک کردن، در چه سطح، در چه رده بودن و چی شد که مردم مانع صحبت های از اینا شدن؟ محتوای سخنرانان طالبا چی بود؟
2: در حقیقت طالبان در جایی که ما هستیم، در منطقه که ما هستیم، از مقامات ملکی طالبان کسی حضور نیافته بودن و تنها چیزی که ما به چشم سر دیدیم و مشاهده کردیم حضور سنگین نیروهای امنیتی طالبان بوده یا نظامیان طالبان بوده. اگر کسی میخواسته هم صحبت بکنه قطعا شاید از اداره امر بالمعروف طالبان و همچنین از نهادهای نظامی طالبان بوده باشه.
3: در کل طالبان چی ممانعیت‌هایی را برای مراسم عاشورا و مراسم تاسوعا و عزاداری وضع کرده؟ برخورد و تنش هم میان طالبان و عزاداران صورت گرفت یا خیر؟ رفع شد این تنش ها که بر حد لفظی بود؟
2: چون در حقیقت صدای اعتراضی که به سبک غیر مستقیم بود، یعنی با همون روش که خود طالبان بر مردم محدودیت وضع میکنه و اونها را به بهانه تامین امنیت تحت فشار قرار میده و در این حال فضا را برشان تنگ میکنه، مردم هم بدون برخورد فیزیکی یا تنش‌های لفظی تنها با یک واکنش غیر مستقیم مانع سخنرانی شد. یعنی در حقیقت یک واکنش که مستقیم به این نبود که شما صحبت نکنین یا چطور چنین محتوا یا پیامی را منتقل میکنین، تنها چیزی که بود وقتی که حرف از امن به معروف آمد، مردم همه یک صدا زدن که لبیک یا حسین. دوباره این شخص تلاش کرد که سخنان خود را تمام کند، ولی باز مردم با همین شعار لبیک یا حسین در حقیقت سخنانشان اخلاق.
3: پیش از آغاز این مراسم تاسوها و آمدگی برای مراسم عاشورا در هرات چی میگذشت برای مردم؟ مردم چی روحیه داشتن؟ از چی مسئله نگران بودن و برخورد طالبان چگونه بود در این شب و روز؟
2: خب با توجه به حوادث و اتفاقاتی که در هرات رخ داد، مردم نگرانی بسیار زیادی داشت، به خاطر که اینها دو حادثه متصل به هم است. در حقیقت تظاهرات یا اعتراضی که بر علیه فشارهای اداره به معروف طالبان صورت گرفت و متعاقب از او مراسم عاشورا و محرمی که بازار رسید، در حقیقت فشارهای بسیار زیاد در مردم تحمل کردن، نگرانی های زیاد رو داشتن، به خاطر که ترسی از یک انتقام جویی پنهان وجود داشت. یعنی ممکن بود که طالبان با استفاده از همین فرصت تجمعات مردم را مطلقا ممنوع بکنه و ممنوع هم کرده بودن. تا همین پیروز و پریروز گپ و گفت ها همین بود که مراسم تازوها و عاشورای حسینی تنها در مساجد و حسینی ها برگزار می شود و هیچ گونه دسته سینه‌زنی، چیزی که در رسم افغانستان معمول است، بیرون از مساجد رفتن نمی تواند. نصب پرچم ها مطلقا ممنوع است و تا به هنوز هم ممنوع است و حتی در خانه های مردم اینا اجازه ندادن که مردم به سر خانه های خود بیرق نصب کنند.
1: حسین علی مرادی یک تن از باشندگان شهر هرات بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال شنونده هستید. مدار علی کریمی، معین وزارت شهرسازی و مسکن طالبان، میگوید که حرف ملا حسن آخان، رئیس الوزراء این گروه، شنیده نمی شود. آقای کریمی از برخورد نیروهای طالبان با شیعیان به ویژه در ماه محرم انتقاد کرد و گفت که شیعیان در برابر مظالم تاریخی به گفته او قرار گرفتند، اما کس نتوانست آنها را حذف کند. مدار علی کریمی گفت که درباره بدرفتاری نیروهای طالبان با شیعیان با ملا حسن آخان صحبت کرده است و رئیس الوزراء به مقامات طالبان دستور داده است که به این مسائل رسیدگی شود. آقای کریمی گفت که بسیاری از گفته است که من با بسیاری از بزرگان ابراز ناراحتی کردم که چرا حرف صدر اعظم و سخن رئیس الوزراء شنیده نمی شود. معین وزارت شهرسازی طالبان امروز با نام بردن از وزیر عدلیه طالبان گفت که اخیراً از سوی اشخاص و افراد خلاف پالیسی اداره طالبان اقدامات علیه شیعیان انجام شده. او از پیامدهای این اقدامات اما ابراز نگرانی کرد. عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، پس از بازداشت شیعیان در زندان شخصی خود با مسئولان حوزه های امنیتی در چهار زون کابل دیدار کرد و با آنها دستور داد که امنیت را تامین و از بی‌نظمی جلوگیری کنند. او همچنان در این نشست بر اطاعت از احکام هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، تاکید کرد. وزارت عدلیه طالبان امروز در خبرنامه نوشت که عبدالحکیم شرعی در این دیدار همکاری نهادهای امنیتی در تامین نظم عمومی را مهم خوانده و خواستار توجه جدی مسئولان حوزه های کابل در این زمینه شده است. آقای شریع همچنان خواهان تقویت همکاری مسئولان امنیتی طالبان با کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی شده است. وزارت عدلیه طالبان نوشته است کامران حوزه‌های امنیتی اطمینان دادند که در تامین نظم عامه، استرداد زمین‌های غصب شده و عملی سازی احکام رهبر طالبان همکاری کنند. جبهه آزادی افغانستان با انتشار ویدیو اعلام کرده است که موازی نیروهای طالبان را در ولایت لغمان هدف یک حمله راکتی قرار داده است. بر اساس ادعای این جبهه، نیروهای آنها حوالی ساعت 1:30 بعد از چاشت روز گذشته به قرارگاه نیروهای طالبان واقع در دره نورلام بابا در ولسوالی علی نگار ولایت لغمان حمله کردند. در بیانیه آمده است که این درگیری با شلیک راکت انداز و سلاح‌های سبک آغاز شد و حدود 15 دقیقه ادامه داشت. جبهه آزادی مدعی شده است که در پی این حمله تلفات به نیروهای طالبان وارد شده، اما آمار دقیق از شمار کشته‌ها و زخمی‌های این رویداد در دست نیست. این جبهه گفته است که در این عملیات به چریک‌های آنها آسیب نرسیده است. اداره طالبان پس از نزدیک به 5 سال تسلط بر افغانستان تلاش میکنند نیروها و جنگجویان خود را به شکل یک ارتش منظم درآورند و راه‌های تازه را برای تامین واحدهای زیرهی، توپخانه نیروهای هوایی و شبکه‌های لوجستیکی پیدا کنند. بر اساس یافته‌های افغانستان اینترنشنال، طالبان در چارچوب توافق جدید در زمینه احیای سلاح‌ها، وسایل زیرهی، سامانه‌های دفاع هوایی و حتی ترمیم و فعال‌سازی دوباره جنگنده‌ها و چرخبال‌های نظامی از مسکو درخواست کمک کرده است. به گفته منابع مختلف در وزارت‌های دفاع، اداره امور، ریاست استخبارات و وزارت خارجه طالبان، توافق همکاری نظامی و فنی میان دو طرف 5 محور اساسی دارد که شامل آموزش نیروها، پشتیبانی فنی از سلاح‌ها، همکاری اطلاعاتی، عملیات علیه گروه‌های مسلحی که روسیه آنها را تهدید می‌داند و همکاری‌های لوجستیکی است. یک منبع در ریاست دفاع و امنیت اداره امور طالبان به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان تلاش دارد رابط مستقیم با مجتمع صنایع نظامی روسیه برقرار کند تا امکان خرید سلاح و ترمیم آنها را فراهم کند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که شمار از باشندگان ولسوالی پرچمن ولایت فرا در اعتراض به انتقال یک پروژه جاده‌سازی از مرکز این ولسوالی به منطقه زادگاه ولسوال طالبان تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار برکناری ولسوال شدند. به گفته منابع این هفته طالبان پس از این تجمع ارباب یکی از مناطق را به دلیل سخنرانی در میان معترضان بازداشت کرد. به گفته معترضان این پروژه یک مؤسسه برای منطقه تحت پرچمن در نظر گرفته شده بود، اما ولسوال طالبان آن را به منطقه نزگان که محل خود زندگی او است منتقل کرد. معترضان میگویند که با انتقال این پروژه باشندگان پرچمن از ساخت جاده و فرصت‌های کاری مرتبط با آن محروم شدند. با گفته آنان، کارمندان مؤسسه نیز گفتند که ولسوال طالبان با اعمال فشار آنان را وادار به اجرای این تصمیم کرده و امکان مخالفت با آن را ندارند. منابع محلی میگویند که مردم خشمگین در ولسوالی غرماچ ولایت بادغیس روز دوشنبه اول سرطان یک فرد متهم به دزدی و قتل را از نظارتخانه فرماندهی امنی پلیس طالبان بیرون کشیدند و به قتل رساندند. ویدیو این حادثه روز گذشته در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفت که لاتوکوب دلخراش متهم را نشان میدهد. به گفته منابع، 3 مرد روز یکشنبه برای خرید چند کیلو تریاک به یک خانه رفته بودند، اما بر سر قیمت با توافق نرسیدند. آنها سپس شبانه برای سرقت این مقدار تریاک وارد همان خانه شدند. منابع میگویند که زمانی که صاحب خانه از خواب بیدار شد، سارقان یک مرد و یک کودک را با شلیک گلوله کشتند. پس از مراسم کشته شدگان، مردم خشمگین به مقر فرماندهی امنی طالبان در غرماچ حمله کردند و 2 نفر بازداشت شده را از نظارتخانه بیرون کشیدند. در ویدیویی که در شبکه اجتماعی از این رویداد منتشر شده دیده می‌شود که مردم با چوب و آهن یکی از 2 متهم را می‌کشند. منابع میگویند فردی که توسط افراد خشمگین کشته شده است، ملا غیب الله نام داشت و پیش از این در صفوف طالبان نیز می جنگید. به گفته منابع، افراد خشمگین جسد او را نیز به آتش کشیدند. اما از وضعیت فرد دوم هنوز خبری نیست. یک مقام ارشد سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد که حضور و فعالیت گروه‌های شبه نظامی در شمال افغانستان همچنان اصلی ترین نگرانی امنیتی این سازمان در آسیای مرکزی است. رئیس دوره‌ای شورای دائمی سازمان با اشاره به تیراندازی‌ها از خاک افغانستان به تاجیکستان گفت که کشورهای عضو قصد دارند تلاش‌های خود را برای نابود کردن تهدید این شبه نظامیان افزایش دهند. به نقل از خبرگزاری تاس، او روز گذشته گفته است که با وجود تلاش روسیه و شمار از کشورهای آسیای مرکزی برای تنظیم روابط با طالبان، وضعیت امنیتی افغانستان همچنان پیچیده است و نشانه‌ای از بهبود پایدار در آن دیده نمی‌شود. در سوی دیگر، پاکستان میگوید که با چین در زمینه امنیت منطقه‌ای و مقابله با تهدیدات ناشی از افغانستان منافع مشترک دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته گفته است که چین نیز از ناحیه جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان احساس تهدید میکند. و افزود پاکستان و چین درباره افغانستان همکاری نزدیک دارند و در جریان سفر اخیر نماینده ویژه چین در امور افغانستان به اسلام آباد، گفتگوهای مهم میان دو طرف نیز انجام شده است. با این حال، آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل، میگوید که پاکستان در کنار فشارهای دیپلماتیک، راهبرد امنیتی خود علیه طالبان را نیز تشدید کرده است. توجه کنید به صحبت‌های او.
4: خب، پاکستان دیده می شود که از چندین ماه به این طرف تقریباً عزم خود را جزم کرده تا اینکه طالبان را به هر شکلی که شده، هم در سطح منطقوی و هم در سطح بین المللی، به اینا را به حاشیه بکشه و امو انزوا را اضافه تر بکنه. تلاش های پاکستان در منطقه در بین کشورهای آسیای میانه تا روسیه و چین، ایران، همچنان در اروپا و در امریکا نیز در این قسمت ادامه داره. در پهلوی تلاش های دیپلماتیک به خاطر ازدیاد انزوا در حکومت طالبان در افغانستان، پاکستانی ها ظاهرا آمادگی برای جنگ هم میگیرن، نه تنها جنگ مستقیم که خودشان بمباردمان ها را در داخل افغانستان کردن، بلکه گزارشات بسیار زیادی وجود داره که پاکستانی ها همواره با یک تعداد زیاده از مخالفین طالبا در منطقه و حتی فراتر از منطقه دید و بازدیدهای دوامدار دارن و کوشش دارن زمینه را مساعد بکنن برای ایجاد یک نیروی قوی نظامی علیه طالبا. از جانب دیگر صحبت های وجود داره که یک تعداد زیاده از نظامی های اسبق افغان که در ایران به سر می بردن آمدن به پاکستان و پاکستانی ها هم زمینه را مساعد کردن بر اینا که به پاکستان بیاین و در اونجا تمویل شوند و تجهیز شوند و آماده شوند. خلاصه پاکستان دیده می شود که از ابعاد مختلف تصمیم قطعی گرفته که با طالبا در افغانستان مقابله بکنه و حکومت طالبا را به هر شکلی که میشوه حالا یا تضعیف بکنه یا کاملا از بین ببره. بران اظهاراتی هم که صورت گرفت در قبال ای که چین و پاکستان نظر مشترک و نگرانی های مشترک در قبال افغانستان داره، همه ریشه به مو برنامه ریزی و استراتژی نو پاکستان است. اتفاقا اینا در صحبت های سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم که بیشتر در گزارش شما نشر شد دقیقاً واضح بود و گفت که ما به نقطه رسیدیم که دیپلماسی را دیگر دیدیم که نتیجه نمیده و ما میریم به طرف استفاده از گزینه های دیگر. لذایی در کل امو برنامه پاکستان است که با حکومت طالبان به هر شکلی که میشه از ابعاد مختلف اینا رویارویی بکنن و حکومت طالبان را تضعیف و بالاخره از بین ببرن.
5: دوگانه کشور تعامل اقتصادی با طالبا و همسویی امنیتی با پاکستان را چگونه تحلیل میکنین شما؟
4: رویکرد چین در تمام دنیا به همین گونه است. ببین اساس سیاست خارجی چین تا حال هم از چند دهه به این طرف هنوز هم اقتصاد محور است. مثلا اگر شما سیاست های چین را در افریقا ببینید، اگر سیاست های چین را در امریکای جنوبی ببینید، نه تو سیاست های چین را در اروپا ببینید، عمدتا بر محوریت موضوعات اقتصادی استوار است و در این موضوعات اقتصادی همواره چین کوشیده که منفعت عمده اقتصادی را از تمام روابط خود در هر جایی که هست ببره. بنابراین از لحاظ امنیتی تا حال هنوز چین واقعا خود را مواجه نکرده با هیچ قدرت دیگر، نه در منطقه نه در فراتر از منطقه، حتی در امور عمده بین المللی با او حدی که چین با این قدرتی که فعلا داره و شده باید مداخله بکنه می‌بینیم که مداخله نمی‌کنن، کمتر مداخله می‌کنن. لذا سیاست چین در قبال افغانستان هم شمعه از اون سیاست عمومی جهانی چین هست که اساس اقتصاد هست، تا جایی که بتوانن اینا بر محوریت منفعت اقتصادی خود تاکید میکنن. عددو که بالاتر شد اگر روابط دیگری هم داشته باشن، حتی با پاکستان بیشتر روابطشان مبتنی بر امور اقتصادی است تا مسائل امنیتی.
1: گفتگوی همکارم با آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل را شنونده بودید. ادامه خبرها از رادیو افغانستان انترنشنل. بر اساس گزارش سال 2026 بنیاد هالندی حقوق کودکان، افغانستان در میان 194 کشور جهان بدترین وضعیت را از نظر رعایت حقوق کودکان دارد. این گزارش که با همکاری دانشگاه اراسموس روتردام تهیه شده، افغانستان را با امتیاز 0.214 در آخرین جایگاه قرار داده است. این دومی سال پیهم است که افغانستان در پایین ترین جایگاه این شاخص قرار می گیرد. دانشگاه اراسموس روتردام نیز در گزارش سال 2025 نوشته بود که افغانستان در آن سال در پایین ترین رتبه شاخص جهانی حقوق کودکان قرار دارد. بنیاد حقوق کودکان میگوید که این شاخص هر سال میزان رعایت حقوق کودکان را در کشورهای عضو پیمان حقوق کودک سازمان ملل بررسی میکند. این ارزیابی بر بنیاد بخش‌های مانند حق زندگی، صحت، آموزش، حفاظت و محیط مساعد برای حقوق کودکان انجام میشود. گزارش سال 2026 14مین گزارش سالانه این نهاد است و 194 کشور را پوشش میدهد. بر اساس جدول شاخص سال 2026 پس از افغانستان، چاد و گینا در پایین ترین رتبه ها قرار دارند. در سوی دیگر لوکزامبورگ، آیسلند و موناکو در صدر کشورهای قرار گرفتند که از نظر این شاخص بهترین وضعیت را در زمینه حمایت از حقوق کودکان دارند. سازمان عفو بین الملل میگوید که زنان و دختران در افغانستان از حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله تحصیل، کار، ورزش و حضور در فضاهای عمومی محروم شدند. این سازمان تاکید کرد که کشورها نباید زنان افغانستان را فراموش کنند. عفو بین الملل امروز در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که حقوق زنان حقوق بشر است و فرق نمی‌کند در کجای جهان باشد. این سازمان گفت که زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های آموزش، اشتغال، سفر بدون همراه مرد، حضور در برنامه‌های تلویزیون، صحبت کردن در اماکن عمومی، رفتن به پارک و باشگاه مواجه هستند. علیرضای سرحدی دادستان شهرستان هیرمند ایران اعلام کرده است که 164 زندانی افغان دیگر به طالبان سپرده شدند. او گفت این افراد در چارچوب 11مین مرحله اجرای موافقتنامه انتقال محکومان میان ایران و طالبان از طریق مرز میلک روز سه شنبه به طالبان تحویل داده شدند. طبق جزئیات که این مقام ایرانی ارائه کرده، این زندانیان پیشتر در زندان‌های 6 ولایت ایران از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، کرمان، بوشهر و خوزستان دوران محکومیت خود سپری میکردن. خبرگزاری فارس امروز گزارش داد که دادستان هیرمند گفته که تحویل زندانیان افغان از سوی جمهوری اسلامی به طالبان با هماهنگی نهادهای قضایی، امنیتی و اجرایی دو طرف انجام شده. طبق گزارش قرار است زندانیان دوره باقی مانده خود را در زندانهای طالبان بگذرانند. در مورد اتهامهای این زندانیان توضیح داده نشده است. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان روز گذشته در نشست در ولایت ننگرهار مدعی شد که مسلمانان سایر کشورها بیشتر از افغانها به حکومت طالبان احترام میگذارند و به آنها بدیده رجال و مرشد مینگرند. ندیم برای اثبات ادعای خود به خاطره از سفر حج خود اشاره کرده و گفته است که در مراسم حج به طور تصادفی با یک مرد عرب مصافحه کرد و او برایش گفته که طالبان رجال واقعی امت مسلمان هستند. وزیر تحصیلات عالی طالبان در ادامه سخنانش افزود که اداره آنها حافظ دین، ایمان، آبرو و عزت مردم افغانستان می باشند. تا کنون هیچ کشور مسلمان از جمله ایران که روابط نزدیک با طالبان دارد اداره این گروه را به رسمیت نشناخته است. با این حال جمعخان محمدی نویسنده و پژوهشگر میگوید که ادعای طالبان درباره احترام جهان به این گروه با واقعیت سازگاری ندارد. او تاکید میکند که سیاست‌ها و عملکرد این گروه نه با آموزه‌های اسلامی همخوانی دارد و نه هم با معیارهای حقوق بشری. توجه کنید به بخش صحبت‌های آقای محمدی.
6: فکر میکنم یکی از جوک‌های جالب که میتونه خوانده شود یا دیده شود این سخن آقای ندیمه. شاید از آقای ندیم باید بپرسیم که احترامی که مسلمان ها برشون میگذاره به چه معناست؟ در فرهنگ های مختلف احترامات مختلف وجود داره. در بین کانگسترها اگر یک رهبر کانگستر بگه دیگرها بر من احترام میگذاره، او معنایش اینه که دیگرها از ترسشم. اگر یک دانشمند ادعا میکنه که مردم یا جامعه علمی دنیا بر من احترام میگذاره به خاطر اینه که من یک نوآوری داشتم، یک خدمت علمی انجام دادم، یا اگر دولت هایی در دنیا ادعا داره که من پیش ملل دیگر جهان احترام دارم، معنیش اینه که من برای کشور خودم رفاه، آسایش، پیشرفت، ترقی آوردم، مردم خود را پیش دنیا سربلند کردم، عزتمند کردم. مردم با افتخار در همه جا اعلان میکنه که من متعلق به فلان کشورم، پاسپورت فلان کشور را دارم. اما طالبی که افغانستان را تبدیل به یک زندان طبیعی کرده و از اون طرف تمام حقوق اساسی مردم را زیر پا میگذره، آزادی ها، احترام، شأن، عزت آدم ها رو نابود میکنه و ناامنی روز به روز افزایش پیدا میکنه، دروازه علم، پیشرفت، ترقی رو بر مردم افغانستان بسته است. نمیدانم که چگونه اینا ادعا داره که ما پیش کشورهای دیگه دنیا احترام داریم.
7: خب آقای محمدی، شما با عنوان پژوهشگر امور دینی یا سیاست های سختگیرانه ای که طالبان در افغانستان روی دست گرفتند را در آموزه های اصلی اسلام میبینید؟
6: به نظر میرسه که گروه طالبا نه آموزه های اسلام را مد نظر داره نه آموزه های بشری را. ببینید همین اخباری که چند لحظه پیش شما خودتان ذکر کرده، سازمان های بین المللی میگه که حقوق کودک در افغانستان به شدت نادیده گرفته میشه، فقر بیداد میکنه. افغانستان یکی از افسرده ترین کشورهای جهان است. آیا ای با دین سازگاره؟ همون دینی که پیامبر اسلام میگه که این نبایست و لعوتم ما مکارم الاخلاق، ما به خاطر این آمدم مبعوث شدم که اخلاق اسلامی رو ببرم بالا. آیا این اخلاقه؟ مردمی که تحت حکومتش افسرده ترین باشد، ای از بندیخانه بدتره. فقر بیداد کنه. امروز اکثر مردم افغانستان اگه پاسپورت گیرش بیاید، ویزا گیرش بیاید، کوشش میکنه از این کشور فرار کنه برای یافتن یک لقمه نان.
1: جمعه خانه محمدی نویسنده و پژوهشگر بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. فریدریش مرت صدر اعظم آلمان این انتقاد را رد کرده که تعامل برلین با طالبان به عادی سازی روابط این گروه منجر می شود. او گفت که هر گونه همکاری با طالبان تنها در سطح فنی و در راستای منافع ملی آلمان انجام می شود. با گزارش خبرگزاری دی پی آی، مرت روز گذشته در نشست پرسش پاسخ در پارلمان آلمان در پاسخ به انتقاد حزب سبز ها گفت که ما این رژیم را عادی سازی نمی کنیم. او گفت رابطه دیپلماتیک میان دولت ها وجود دارد نه میان حکومت ها. با آلمان همیشه رابطه دیپلماتیک خود را با افغانستان به عنوان یک دولت حفظ کرده است. مرت افزود که ما دست دوستی به سوی رژیم طالبان دراز نمی کنیم، بلکه تنها در پایین ترین سطح فنی و در چارچوب منافع ملی آلمان با آنها همکاری می کنیم. صدر اعظم آلمان همچنان گفته است که این تماس ها فراهم کردن زمینه بازگرداندن مهاجران افغانی است که در آلمان مرتکب جرم شدند. مرت افزود که از اقدامات وزیر داخله آلمان در این زمینه به طور کامل و بدون قید و شرط حمایت می کند. در این مورد همکارم میر عبدالله میری گفتگوی داشت با نازیلای جمشیدی، فعال حقوق بشر.
8: ببینیم، ما باید که بگم که آنچه که برای همگی ما بسیار زیاد بعد اهمیت داشته باشه این هست که این مسئله رو ما به عنوان عادی سازی روابط با طالبان به هیچ عنوان ترجمه نکنیم و یاد ما نره که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو از اولین روزهای پس از سقوط تا امروز کنار زنهای افغانستان هستند، کنار دادخواهان حقوق بشر ایستادن، بارها به صحبت‌های ما گوش کشیدن. ما شخص خودم بارها در اتحادیه اروپا در او پارلمان اروپا در رابطه با درد و رنج زنهای افغانستان صحبت کردیم و اینها شنیدن از ما بدون اینکه ما و صدای ما رد بکنن. این جای تأسف هست که گروه طالبان یا گروه اینچنینی که به دیپلماسی به هیچ عنوان باورمند نیست، به ارزش‌های حقوق بشری باورمند نیست، به او سر از او چوکی‌ها میشینه. این جای تأسف هست، اما به هیچ عنوان نباید حضور اینها به عنوان عادی‌سازی روابط نه ما ترجمه بکنیم و نه هم دنیا و نه هم ملت ها و هیچ کس هم نمی کنه. حتی دوستای طالبان، طرفداران طالبان هم این مسئله به عنوان ای که طالبان امروز یک هویت دارن و در چرکی ها به عنوان نماینده یک ملت میشینن، کسی این مسئله باور نداره. همگی ما از نماینده های کشورهای اروپا هم شنیدیم که در نگرانی های خود خود گفتن که این از باجگیری طالبان نگران هستند، نه ای که از ای که ای امکان داره راه عادی سازی تعامل و روابط با طالبان باز کنه به هیچ عنوان. این بسیار زیاد اهمیت داره و طالبان هم مطمئن هستن که این خود میفهمن. اما آنچه که نگران کننده هست به خصوص برای دادخواهان حقوق بشر، برای کسانی که مثل خود ما که ما جز همون پلتفرم ها، جز همون نماینده های ملت ها و جز همون پالیسی ها و مقررات چیز دیگه.
5: شما از باجگیری یاد کردین، آیا اروپا با باج دادن به طالبان در پرونده اخراج پناهجویان اصول و شعارهای حقوق بشری خود را به کلی قربانی نکرده؟
8: خب من اسمی رو با دهی با نمیگذارم، اما بدون شک هم اصول حقوق بشری بسیار زیاده اونها زیر پا میشه، به خاطر که او کرسی ها جای یک گروه اینچنینی مثل طالبان نیست که سر از کرسی ها بشینند. من به عنوان مدافع حقوق بشر بارها در اون چروکی ها بودم و برای خود من نگران کننده و سخت است که من میبینم طالبا حضور دارن در یک چنین مرکزی که مرکز دیپلماسی و حقوق بشر دنیا می باشه. اما من باید بگم که این باز هم به عنوان باجدهی به طالبان نباید بپنداریم. برای اروپایی ها مسئله حقوق بشر یک مسئله بسیار بسیار بزرگ و پر اهمیت است و برای از اینا مهم بود که این مسئله را چه زودتر حل بکنند. اما چیزی که نگران کننده است این که آیا همی رقم به مطالبه طالبان تمکین کردن و درخواست اینها را شنیدن آیا ادامه داده میشه یا نه؟ که اگر قرار باشه هر بار طالبان از چنین راهی به عنوان باجگیری استفاده بکنن، این بسیار دیگه در اون قسمت بسیار نگران کننده است. در اون قسمت است که این پالیسی های فعلی که ما داریم و این اصول فعلی که ما داریم، این قراردادهای فعلی که داریم، اینا کمک کننده نیست و ما به ابزارهای بیشتری احتیاج داریم.
1: گفتگوی همکارم با نازیلا جمشیدی فعال حقوق بشر بود. در سوی دیگر یان کریستف اوتشن نایب رئیس پارلمان اروپا از دیدار مقامهای کمیسیون اروپا با هیئت طالبان در بروکسل انتقاد کرده. او گفته که تعامل با طالبان باید با در نظر گرفتن وضعیت حقوق بشر در افغانستان انجام شود و نباید با باجگیری این گروه پاداش داده شود. این انتقادها پس از آن مطرح شد که کمیسیون اروپا با وجود مخالفت گسترده نهادهای حقوق بشری و شمار از نمایندگان پارلمان اروپا با صدور ویزا برای اعضای هیئت طالبان موافقت کرد تا در بروکسل با نمایندگان 15 کشور اروپایی دیدار کنند. اوتشن روز گذشته در گفتگو با افغانستان اینترنشنال با زیر سوال بردن رویکرد اخیر اتحادیه اروپا تاکید کرد که اگر این اتحادیه واقعا ارزش‌های اعلام شده خود باور دارد، نباید با رژیم وارد معامله شود که به صورت گسترده حقوق اساسی شهروندان خود را نقض می‌کند. بکتاش سلطانی پناهجوی 29 ساله افغان که به اتهام تجاوز به دو دختر 14 ساله در آپارتمانش در بریتانیا تحت محاکمه است، روز گذشته در دادگاه شهادت داد و گفت که در زمان حادثه هوشیار نبوده است. او گفته که پیش از فرار از دست طالبان به مدت 7 سال در افغانستان برای ارتش بریتانیا کار کرده. به گفته دادستان‌های پرونده، این دو دختر در زمان وقوع این رویداد در دسامبر سال گذشته 14 ساله بودند. بر اساس اظهارات دادستان‌ها، این دختران به دلیل مصرف الکل در حالت به گفته آنها گاه هوشیاری و گاه هم بیهوشی قرار داشتند و متهم با سوء استفاده از وضعیت آنها اقدام به تجاوز و آزار جنسی کرده. در کیفرخواست آمده است که بکتاش سلطانی پیش از این اقدام در آپارتمان خود به این دختران مشروب الکلی خورانده بود. با این حال متهم که با کمک یک مترجم در دادگاه شهادت می‌داد، این ادعاها را رد کرده و گفت که در زمان وقوع رویداد احساس خواب‌آلودگی غیر قابل کنترل داشته و برای مدت به خواب رفته بود. اسمت مجددی مقام پیشین شورای امنیت ملی و پسر سبقت الله مجددی رئیس جمهور سابق به دعوت طالبان به افغانستان بازگشت. مقام‌های طالبان در میدان هوایی کابل از مجددی استقبال کردند و گفتند که این مقام پیشین از بازگشت به افغانستان خرسند است. کمیسیون طالبان برای تماس با شخصیت‌های افغان امروز در خبرنامه از بازگشت آقای اسمت مجددی خبر داد. اسمت مجددی در اسد 1400 پس از به قدرت رسیدن طالبان به در افغانستان با خانواده خود به ترکیه رفت. وزارت مخابرات طالبان به تمام شرکت‌های مخابراتی تا روز یکشنبه 7 سرطان مهلت داده تا نرخ بسته‌های اینترنتی و صوتی را که اخیراً افزایش داده بودند به حالت قبلی باز کردند. بر اساس خبرنامه وزارت مخابرات، اداره تنظیم خدمات مخابراتی در نشست اضطراری با نمایندگان شرکت‌های مخابراتی موضوع افزایش نرخ‌ها و کیفیت خدمات را بررسی کرده است. معاون فنی اداره آترا در این نشست تاکید کرد که دسترسی به خدمات مخابراتی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب حق اساسی شهروندان است و این اداره از حقوق مصرف کنندگان حمایت میکند. او هشدار داد که با شرکت هایی که از این دستور سرپیچی کنند برخورد قانونی خواهد شد. تلویزیون تمدن با انتشار بیانیه‌ای به اقدام طالبان برای توقف فعالیت این رسانه واکنش نشان داد و اتهام فعالیت حزبی و پنهانی را رد کرد. این شبکه اعلام کرد که نیروهای طالبان به ساختمان آن یورش برده، فعالیتش را متوقف و اموال و تجهیزاتش را بدون حکم دادگاه ضبط کردند. این واکنش پس از آن صورت گرفت که یک منبع در اداره طالبان که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با بی بی سی تایید کرد که فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل فعالیت حزبی متوقف شده است، چرا که بر اساس قوانین اداره طالبان هر نوع فعالیت حزبی ممنوع است. با این حال حسن علی عدالت تحلیلگر مسائل افغانستان میگوید که تعطیلی تمدن به فعالیت حزبی ارتباط ندارد بلکه بخش از محدودیت‌های طالبان علیه شیعیان است. او همچنان اقدام طالبان در مصادره اموال این رسانه را فاقد مبنای قانونی می‌داند. توجه کنید به بخش از صحبت‌های او.
9: خب خدمت شما و شنوندگان محترم عرض شود که تلویزیون تمدن فعالیت حزبی نداشت و این درست است که تلویزیون تمدن و دانشگاه خاتم الانبیا، مدرسه خاتم الانبیا و تمام امو اصلی که مربوط حزب حرکت اسلامی بود، این میراث حرکت اسلامی است که به خاندان آقای محسنی تعلق گرفته و هیچ وقت در مدتی که طالبان اونجا وجود داشت فعالیت حزبی نداشته و هیچ کس هم در داخل افغانستان زیر نظر طالبان فعالیت حزبی کرده نمیتونه و هیچ گونه از رهبرای حرکت اسلامی تبلیغ نمیکردن و یک بهانه بود برای از اینکه این تلویزیون بسته کنند. و اصل حرفی است که طالبان با خود مذهب شیعه مشکل داره، یعنی از نگاه قومی طالبان هم تک قومی است و از نگاه فرهنگی و مذهبی هم اونا تک مذهبی هستن و غیر از یک مذهب واحد اونا مذهب شیعه را مذهب باطل می دانند. بناهن اونا را اصلی عرفی است که ضربه وارد کنه بالای یک مرکز فرهنگی شیعه، در غیر زوی بهانه است و از گذشته است و از نگاه حقوقی اگر قانونی بگیریم طالبا حق ندارد، چون اگر امیر وابسته به حرکت اسلامی هم بدانیم خب باید اعضای حرکت اسلامی ملکیت دولت نیست، ملکیت یک ایز بگست، خب باید اعضای او ایز با آمده شکایت میکردن که این مال مال ماست، امیر فرزندهای آقای موسیمی غصب کرده، در حالی که نشده بناهن یک بهانه‌گیری است.
5: بله خب آقای عدالت، مصادره اموال و مهرالله کردن ساختمان تمدن بدون حکم دادگاه چقدر ادای قانون مداری طالبان را از زیر سوال میبره به نظر شما؟
9: خب در سیستم طالبان اصلا قانون وجود نداره، اونا خب از کدام قانون پیروی نمیکنه،
5: اداره داشتن همیشه
9: و هر فرد طالب در مقابله با شیعیان و ازاره ها هر عرف که میگیرن، هر تصمیمی که میگیرن از بالا تا به پایین اونمو قانون است و کدام قانونی خاص نداره. از نگاه حقوقی و قانونی خود ما گفتم که اونا ولو کمی تلویزیون از حرکت اسلامی باشه اونا حق ندارن، باید اعضای حرکت اسلامی شکایت کنن. این طالب ها در ایسه مذهب شیعه کنم قانون اونا مراعات نمیکنن، به خاطر که شما خبر دارین در مکاتب، مدارس، دانشگاه ها، در عبادتگاه ها، در تمام جای ها مذهب شیعه را حذف کردن و شما میبینین که در این روزا در مراسم محرم و عاشورا آزادی مذهب آنگونه که در زمان سابق اجرا میشد فعلا وجود نداره. با گذشت هر روز اونا زمینه را تنگتر برای مذهب شیعه و همچنین قومی ازاره میکنن.
1: حسن علی عدالت بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال شنونده هستید. شهاب‌الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان روز گذشته گفت که به حقوق اقلیت‌های هندو و سیک افغانستان به ویژه در زمینه استرداد و بازگرداندن زمین‌ها و جایدادهای غصب شده آنان توجه ویژه خواهد شد. کمیسیون تماس طالبان با انتشار خبرنامه از دیدار آقای دلاور با نریندر سینگ خالصه نماینده پیشین اهل هنود در پارلمان حکومت پیشین خبر داد. آقای خالصه که پس از سقوط نظام پیشین به کانادا رفته بود اخیراً در پی دعوت طالبان به کابل بازگشتند. بر اساس خبرنامه طالبان نماینده پیشین پارلمان اظهار داشت که در حال حاضر 34 خانواده هندو و سیک افغان در کانادا نیز خواهان بازگشت به کشور هستند. او همچنان افزود که انجمن سیک‌های افغان در کانادا آمادگی دارد تا یک شفاخانه معیاری و مجهز را در داخل افغانستان احداث و تأمین مالی کند. شنوندگان عزیز، در ادامه خبرهای داخلی حال نوبت می‌رسد به رویدادهای از منطقه و جهان. همکارم ساینا صافی تقدیمتان می‌کند.
10: رویدادهای جهان.
11: مقام های ارشد اسرائیل و لبنان اظهارات یک مقام وزارت خارجه آمریکا درباره عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخشی از منطقه حائل در جنوب لبنان را رد کردند. رویترز گزارش داد که یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته بود که اسرائیل در اقدام با حسن نیت بخشی از نیروهای خود از منطقه حائل خارج کرده است، اما یک مقام ارشد دفاعی اسرائیل بر رویترز گفت که ارتش اسرائیل هیچ برنامه‌ای برای عقب نشینی از این منطقه ندارد. همزمان یک مقام ارشد نظامی لبنان نیز بر رویترز گفت تحولات میدانی روزهای اخیر خلاف ادای عقب نشینی را نشان میدهد و نیروهای اسرائیلی همچنان از نزدیک شدن افراد از جمله نیروهای ارتش لبنان به منطقه حائل جلوگیری میکنند. اسرائیل در حال بر حفظ نیروهای خود در جنوب لبنان اصرار دارد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پیشبرد توافق با جمهوری اسلامی تلاش می‌کند، روندی که به گفته تحلیلگران نفوذ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر سیاست واشنگتن در قبال تهران را با چالش روبرو کرده است. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 3 سرطان در یک گزارش خبری و یک تحلیل جداگانه اصرار اسرائیل بر ادامه حضور نظامی در جنوب لبنان و پیامدهای تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی برای جایگاه سیاسی نتانیاهو را بررسی کرد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل چهارشنبه در یک کنفرانس گفت که حتی در صورت درخواست آمریکا نیز از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهیم کرد. او افزود سربازان ما در داخل این مناطق و ساکنان در خارج خواهند بود، زیر ساخت ها در آنجا ویران و خانه های تعویدآمیز نیز تخریب شد و ما عقب نشینی نخواهیم کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه با متحدان خلیج فارس اطمینان داد که واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی درباره جنگ خاورمیانه منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت. با گزارش خبرگزاری فرانسه، روبیو در سفر به کویت گفت که آمریکا در مذاکرات با تهران کاملا با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ خواهد بود و آنها را در جریان تصمیم‌های مرتبط با مذاکرات قرار می دهد. او افزود که واشنگتن کار نخواهد کرد که امنیت متحدانش را تضعیف کند. این سارا در حال بیان شد که دونالد ترامپ در دیدار با مارک روته دبیر کل ناتو در کاخ سفید گفت که مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش می رود. همزمان روبیو تاکید کرد که آمریکا خواهان حفظ وضعیت پیش از جنگ در تنگه هرمز و ادامه عبور و مرور بدون دریافت عوارض است. او در کویت گفت که هیچ کشور را نشناسد که از دریافت عوارض برای استفاده از تنگه هرمز حمایت کند. CNBC نوشته است که پاکستان با میانجیگری در پایان جنگ ایران جایگاه دیپلماتیک خود را تقویت کرده و اکنون به دنبال بهره برداری اقتصادی از این نقش است. هرچند کارشناسان میگن که بحران ساختار اقتصاد این کشور مانع تحقق سریع این هدف خواهد شد. شبکه CNBC در گزارش نوشته که نقش پاکستان در میانجیگری برای پایان به جنگ ایران که امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس را با چالش روبرو کرده و از طریق افزایش قیمت انرژی بر اقتصادهای مختلف جهان اثر گذاشت، جایگاه دیپلماتیک اسلام‌آباد را در سطح بین المللی ارتقا داده و تحسین مقام‌های ارشد دولت آمریکا را نیز به همراه داشته است. به نوشته این روزنامه، هرچند جنگ ایران فشار بیشتر بر اقتصاد پاکستان وارد کرده، اما انگیزه اصلی اسلام‌آباد برای تلاش در جهت پایان دادن به درگیری، جلوگیری از سرایت بحران به داخل مرزهای خود و در عین حال حفظ روابط نزدیک با ایالات متحده است. کاخ سفید در بهبوهه مخالفت ها در کنگره با ادامه اقدام نظامی علیه ایران به طور رسمی از قانونگذاران خواسته که بیش از 87 میلیارد دلار بودجه تکمیلی برای جبران هزینه های جنگ ایران اختصاص دهند. این درخواست چهارشنبه 3 سرطان از سوی دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید ارسال شد. راس اوت مدیر دفتر مدیریت و بودجه در نامه به مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از او خواست که هرچه سریعتر درباره این درخواست‌های مهم و فوری اقدام کند. طبق اعلام دولت 67 میلیارد دلار از این درخواست 87.6 میلیارد دلاری برای وزارت جنگ آمریکا درخواست شده است و در صورت موافقت نمایندگان بر رفع نیازهای فوری این وزارتخانه مرتبط با جنگ ایران صرف خواهد شد. وزیر مهاجرت دنمارک اعلام کرد که حکومت این کشور در حال بررسی راه‌های قانونی برای ممنوعیت پخش عمومی آذان از بلندگوهای مساجد است. او مدعی شده که برخی مناطق دنمارک به دلیل پخش آذان شبیه به حومه اسلام‌آباد شدند. وزیر مهاجرت دنمارک و عضو حزب سوسیال دموکرات گفت که حکومت بررسی حقوقی درباره امکان اعمال این ممنوعیت را از سر خواهد گرفت. وی در گفتگو با خبرگزاری دنمارکی اظهار داشت که آذان نباید بر فراز پشت بام‌های دنمارک شنیده شود. این پدیده جایگاهی در دنمارک ندارد و نباید هنگام قدم زدن در کشور این احساس ایجاد شود که در حومه اسلام‌آباد قرار دارید. در حال حاضر نیز در برخی مناطق دنمارک از جمله کوپنهاگن پایتخت مقررات سختگیرانه مربوط به آلودگی صوتی پخش آذان از بلندگاه بیرونی مساجد را محدود کرده است.
1: شنوندگان عزیز، حال نوبت خبرهای ورزشی است که همکارم تقدیم میکند و با هم یک جان را میشنویم.

تاریخ سازی ورزشکار هنرهای رزمی ترکیه افغانستان فرید بشارت در میان 10 MMA کار برتر جهان قرار گرفت. دیدارهای پایانی گروه اول جام جهانی مکسیکو با 100% پیروزی و آفریقای جنوبی با 1 برد اقتصادی به دور حذفی رسیدند. و شکست غیر منتظره بخت نخست قهرمانی در تنیس آزاد هامبورگ ایگا شوانتک با شکست مقابل ایما ناوارو از دور مسابقات حذف شد. من نوید احمدی استم افغانستان اینترنشنال. برای نخستین بار در تاریخ فرید بشارت در جمع 10 مبارز برتر UFC قرار گرفت. در این رده‌بندی جدید که با استفاده از هوش مصنوعی انجام شده، مبارزه بدون شکست افغانستان با 5 رده صعود برای نخستین بار در جایگاه 10 وزن خودش قرار گرفت. این ورزشکار افغان تا کنون 15 پیروزی پیاپی در کارنامش ثبت کرده و بیشترین پیشرفت را در میان مبارزان این وزن تجربه کرده. رده‌بندی جدید UFC با همکاری شرکت متا انجام شده. اطلاعات افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که مسئولان تربیت بدنی طالبا فقط هزینه اعزام 5 عضو تیم ملی پرورش اندام افغانستان برای حضور در رقابت‌های جنوب آسیا پرداخت کردند. افغانستان در این

جهان و جهان در هر دو بخش با کسب بیشترین امتیاز در صدر قرار دارد. راشد خان در بخش 50 آوره با 682 امتیاز در صدر قرار گرفت. ابرار احمد از پاکستان با 675 امتیاز دوم و جفرا آرچر از انگلستان با 649 امتیاز سوم است. راشد خان در بخش 20 آوره هم با 753 امتیاز در رتبه نخست ایستاد و همچنان یکی از برترین و باثبات‌ترین توپ‌اندازان کرکت جهان به شمار می‌رود. عظمت الله عمرزی ستاره تیم ملی کرکت افغانستان هم در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی آل‌راوندرهای یک روزه جایگاه نخست خود را حفظ کرد. ستاره افغان اتلان با 316 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. سکندر رضا از زیمبابوه با 276 امتیاز دوم و مهدی حسن میراز از بنگلادش با 262 امتیاز سوم است. عمرزی در سال 2026 این جایگاه به خودش اختصاص داده و در ماه‌های اخیر بیشترین امتیاز در بخش بهترین آل راوندرهای جهان کسب کرده. این جایگاه حاصل عملکرد درخشان و باثبات عمرزی در رقابت‌های بین‌المللی است، جایی که او در هر دو بخش توپزنی و توپ‌اندازی نقش مهمی بر افغانستان ایفا کرده. در خبرهای جام جهانی، مکزیکو در گروه اول مسابقات 3-0 جمهوری چک را شکست داد. یکی از سه میزبان جام جهانی که اولین تیم صعود کننده مسابقات به دور حذفی بود، نخستین تیم 9 امتیازی جام هم لقب گرفت. هر سه گل مکزیکو در نیمه دوم این دیدار به ثمر رسید. آفریقای جنوبی با پیروزی 1-0 مقابل کوریای جنوبی یکی از مهمترین سه امتیازهای تاریخ خود کسب کرد و در گروه اول 4 امتیازی شد. آفریقای جنوبی با 4 امتیاز پس از مکزیکو دوم شد و به دور حذفی صعود کرد. تیم ملی برزیل با پیروزی 3-0 مقابل اسکاتلند به عنوان تیم نخست گروه سوم راهی دور بعد جام جهانی شد. 64478 نفر در ورزشگاه هارد راک میامی تماشاگر پیروزی پرگل سلساو بود. وینی جونیور دوبار و ماتیوس کونیا گل‌های برزیل در این مسابقه به ثمر رساندند. کارلو آنچلوتی سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل هم در نشست خبری پس از این دیدار از عملکرد وینیسیوس جونیور تمجید کرد. وینی هم گفت باید بهتر شویم و در مراحل حذفی بدون اشتباه ظاهر شویم. مراکش در دیگر مسابقه گروه سوم 4-2 هایتی را از پیش رو برداشت. مراکش با کسب دومین پیروزی در این گروه 7 امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به برزیل به عنوان تیم دوم به 1/16 نهایی جام جهانی صعود کرد. سوئیس در گروه دوم مسابقات 2-1 کانادا یکی از سه میزبان جام جهانی را شکست داد. نیمه اول مسابقه بدون گل پایان یافت. در نیمه دوم ابتدا سوئیس دوبار گل زنی کرد و تک گل کانادا دقیقه 76 به ثمر رسید. سوئیس با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله بعد جام جهانی شد. کانادا 4 امتیازی باقی ماند اما به عنوان تیم دوم راهی دور بعد شد. بوسنی و هرزگوین در دیگر مسابقه گروه دوم 3-1 قطر را شکست داد. قطر با 1 امتیاز از جام جهانی کنار رفت. و در پایان هم سری بزنیم به جهان جذاب تنیس. ایگا شوانتک بخت نخست قهرمانی در یک بازی غیرمنتظره مقابل ایمانوا رو شکست خورد و از دور مسابقات آزاد هامبورگ حذف شد. رسیدیم به پایان این بخش خبری. ممنون که همراه بودید.

شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. محدودیت های طالبان بر مراسم عاشورا، عزاداران سخنرانی مقام های این گروه در هرات را مختل کردند. از پول های هفتوار آمریکا تا حمایت نظامی روسیه، یافته های افغانستان انترنشنال نشان می داد که ماسکو متحد به بازسازی ارتش طالبان شده. صدای اعتراض از درون حلقه رهبری طالبان، معین شهرسازی و مسکن طالبان میگوید که حرفهای رئیس الوزراء توسط مقام های این گروه شنیده نمی شود. و رد ادعاها در مورد عقب نشینی ارتش اسرائیل از بخش های جنوبی لبنان. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت، من از حضورتان خداحافظی میگم. شب بر همه شما خوش، خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان.

0: Afghanistan International.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد
3: زهرتی در کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: زهرتی در کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
9: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی
11: حدود مخالفت و محدودیت های شدید طالبان بر مراسم دهم محرم امروز پنجشنبه مراسم تاسوعا در هرات برگزار شد هزاران تن برخلاف دستور طالبان به خیابان آمدند منابع بر رادیو افغانستان انترنشنال میگوید که عزاداران سخنرانی نماینده طالبان امر به معروف را در مسجد جامع مختار کردند و نگذاشتند پیام آنها خوانده شود طالبان با ادامه محدودیت های شدید اخیرا شماره افراد در کابل به دلیل برافراشتن پرچم عاشورا بازداشت کردند شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای حسین علی مرادی باشنده ولایت هرات است. آقای مرادی امروز مراسم در واقع تاسوعا برگزار شد. در هرات چی اتفاق افتاده و طالبان چی مخالفت هایی را و محدودیت هایی را بر عزاداران که بر جاده برآمدند وضع کردند؟
12: بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما امروز مراسم تاسوعا حسینی برگزار شد با ما شاهد حضور بسیار چشمگیر مردم بودیم ممنوعیت ها و محدودیت هایی که قبلا طالبان وضع کرده بودند تا حدودی با حضور مردم و برآمدنشون به جاده و برپایی مراسم تا حدودی شکسته شد و گرچند گفتگوهای هم در دو سه روز گذشته در جریان بود بین مردم محل شایان و دفتر مقام ولایت هرات و همچنین قماندانی امنیه ریاست استخبارات و امثال اینها در کل امروز مردم حضور بسیار چشمگیری داشتند و محدودیت هایی که شما شاید در جریان باشین سابقا وضع شده بود از جمله عدم نصب پرچم در معابر عمومی در جاده ها برگزاری مراسم یا همان سنتی که در سالهای سابق بود سقاخانه یا آب دادن به عزاداران در مسیر برگشتشان بود اینها جمله ممنوعیت ها و محدودیت های است که تا به هنوز هم پابرجا است.
11: بزرگترین تجمع در کجای هرات انجام شد؟ آیا مردم هم تلاش کردند که مانع سخنرانی نماینده های طالبان شود یا خیر؟
12: هرات تقریبا اگر بگیم به لحاظ بافت جمعیتی یک منطقه که متمرکز باشه تنها باشه یا آن یک منطقه که متمرکز باشه و برادران اهل سنت نیست، یعنی یک بافت اجتماعی در هم تنیده است و بنان در مناطق مختلف شهر از جمله در بعدی بزرگ هرات، بکرآباد هرات و در منطقه جبرائیل که مربوط به ناحیه 12 است تجمعات بسیار بزرگ شکل گرفتن و مردم در مارش خیابانی شرکت کردن و آمدن، هرچند که محدودیت هایی برای مسیر رفت و برگشت مردم وجود داشت و چیزی که ما سابقا تجربه میکردیم ما بود و ما نداشتیم. در قسمت سوال شما باید بگویم که بله اتفاق افتاد و مردم با توجه به فشارها و محدودیت‌ها و برخورد تبعیض‌آمیز و فشار حد اکثری اگر بگوییم بر تنوع زیستی در بین شیعیان و سنی ها در افغانستان و در کل مردم هزاره با سایر برادران که در افغانستان زندگی میکنن در حقیقت یک واکنش را نشان دادن، برخوردهای خشین و همو محدودیت‌های مضاعفی که بر مردم اعمال شده بود از ثابت از چند سال بدین سو در حقیقت امروز با شعاری که لبایک یا حسین پیام یکی از کسانی که میخواستن شاید یا او پیام کسی از مقامات طالبان رو میخواندن یا در حقیقت میخواستن که بعضی از دفترهای امر بالمعروف طالبان و بالخصوص امر بالمعروف را توجیه بکنه یا مردم را دعوت بکنه به اینکه شما در برابر این گونه فشارها خیشتندار باشین، در حقیقت اونمون متوقف شد و مردم با گفتن لبایک یا حسین این صحبت ها رو متوقف کردن و نگذاشتن که دامه پیام خونده شوه یا گفته شوه یا توجیهات رو سرت بگیره و اینان اصل پیام مشخص نشد که از طرف کی بود.
11: از طالبا چه کسان اشتراک کرده بودن؟ در چه سطح در چه رده بودن و چی شد که مردم مانع صحبت های از اینا شدن؟ محتوای سخنرانان طالبا چی بودن؟
12: در حقیقت طالبان در جایی که ما هستیم در منطقه که ما هستیم از مقامات ملکی طالبان کسی حضور نیافته بودن و تنها چیزی که ما به چشم سر دیدیم و مشاهده کردیم حضور سنگین نیروهای امنیتی طالبان بوده یا نظامیان طالبان بوده و اگر کسی میخواسته هم صحبت بکنه قطعا شاید از اداره امر به معروف طالبان و همچنین از نهادهای نظامی طالبان بوده باشه.
11: درست. در کل طالبان چی معنیت هایی را بر مراسم عاشورا و مراسم تاسوعا و عزاداری وضع کرده؟ برخورد و تنش هم میان طالبان و عزاداران صورت گرفت یا خیر رفع شد این تنش ها که بر حد لفظی بود؟
12: چون در حقیقت که صدای اعتراضی که به سبک غیر مستقیم بود، یعنی به همون روشی که خود طالبان بر مردم محدودیت وضع میکنه و اونها را به بهانه تامین امنیت تحت فشار قرار میده و در این حال فضا را برشان تنگ میکنه، مردم هم بدون برخورد فیزیکی یا تنشای لفظی تنها با یک واکنش غیر مستقیم مانع سخنرانی شد، یعنی در حقیقت یک واکنش که مستقیم به این نبود که شما صحبت نکنین یا چطور چنین محتوا یا پیامی را منتقل میکنین، تنها چیزی که بود وقتی که حرف از امر به معروف آمد مردم همه یک صدا زدن که لبایک یا حسین. دوباره این شخص تلاش کرد که سخنان خدای پامان ولی بازم مردم با همه اشار لبایک یا حسین در حقیقت سخنانیشون اخلاق.
11: بله. پیش از آغاز این مراسم تاسوعا و آمدگی برای مراسم عاشورا در هرات چی میگذشت برای مردم؟ مردم چی روحیه داشتن؟ از چی مسئله نگران بودن و برخورد طالبان چگونه بود در این شب و روز؟
12: خب با توجه به حوادث و اتفاقاتی که در هرات رخ داد مردم نگرانی بسیار زیادی داشت به خاطر که اینها دو حادثه متصل به هم هست. در حقیقت تظاهرات یا اعتراضی که بر علیه فشارهای اداره به معروف طالبان صورت گرفت و متعاقب از او مراسم عاشورا و محرمی که بازار رسید، در حقیقت فشارهای بسیار زیاد در مردم تحمل کردن و نگرانی های زیاد رو داشتن به خاطر که ترسی از یک در حقیقت انتقام جویی پنهان وجود داشت. یعنی ممکن بود که طالبان با استفاده از همین فرصت تجمعات مردم را مطلقا ممنوع بکنه و ممنوع هم کرده بودن. تا همین دیروز و پریروز گپ و گفت ها همین بود که مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی تنها در مساجد و حسینی ها برگزار می شود و هیچ گونه دست سینه زنی چیزی که در رسم افغانستان معمول است و بیرون از مساجد رفتن نمی تواند. نصب پرچم ها مطلقا ممنوع هست و تا به هنوز هم ممنوع هست و حتی در خانه های مردم اینا اجازه ندادن که مردم به سر خانه های خود بیرق نصب بکنن. و در این حال حضور زنها مسئله دیگه هست که با نگرانی های بسیار زیادی مردم با او می نگرستن و تا به هنوز هم بخش زیادی از او محدودیت ها پاورجا هست.
11: در کابل به خاطر برافراشتن پرچم عزاداری طالبان مخالفت کردن، شماره از نمایندگان عزاداران را علمای شیعه را بازداشت کردن، بخصوص وزیر عدلیه طالبان و بعد بر سر میانجیگری بعض بزرگان و خود رهبری طالبان آنها آزاد شدند. آیا چنین برخورد در هرات هم صورت گرفته؟
12: در هرات در همو روزای اول صورت گرفته بود، ولی در بکرآباد همچنین در منطقه غوردرباز که مهدی بزرگ هرات اونجا است، پرچم ها و یک دروازه که در سر جاده نصب شده بود را جمع‌آوری کردن و پرچم هایش را پایین کشیدن و یکی کسی مستقیما در رابطه به این مسئله بازداشت شده باشد و در بازداشت مانده باشد و هنوز من اطلاعی از او ندارم اصفانا. اما در کابل بله اتفاق افتادن و بسیاری ها تاسفانه نه تنها توسط نهادهای مسئول که در ساختار یک حکومت وجود دارد، بلکه توسط افراد و اشخاص و جرمندانی که در نهادها و ارگان حکومتی کار میکنند، اینها به زندان‌های شخصی حتی حبس شدند، گرفتار شدند و بعد با ممکن است با توهین و تحقیر مردم را آزاد کرده باشند.
11: آیا در هرات وضعیت به شکل نظامی است، بخصوص اگر یک نگاهی بندازیم به شهرک جبرائیل فعلا چه جریان داره؟ از آخر نظر امنیتی طالبان حضور دارن، چک پوینت ایجاد کردن، مردم را بازرسی میکنن، آیا حالت نرمال حاکم است؟
12: نه خیلی، حضور نظامی طالبان بسیار سنگین است در ساحه، نه تنها در یک جای، مثلا سالهای گذشته تنها در اطراف مساجد بود و در یکان نقطه چک پوینت بود. این سال بسیار محدودیت ها و در این حال چک پوینت ها بسیار زیاد است. رفت و برگشت مردم تحت نظارت است، تحت بازشویی و بازرسی و این مسائل است. بنان نمیتونیم بگیم یک وضعیت نرمال است. اگر این تلاش برای تنها برای تامین امنیت مراسم عاشورا باشه که خب یک چیزی مزیفه اساسی نیروهای نظامی است، در غیر آن صورت ممکن است خب اهداف دیگر هم دنبال کنند. چیزی که ما قبلا یادآور شدیم که متصل به یک پیش آمد دیگه در این ساحه شد.
11: بله، خب بازداشت زنها وارد فاز دوم خود شد. شب گذشته هم یک تعداد از زنان به خاطر پوشیدن لباس و پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شدن. از محدودیت ها بر زنان هرات به ما و شنونده های ما بگوین.
12: خب ببینین، هرات پیشینه مسئله بودن و با حجاب بودن را در سابق هم داشت. در دوران جمهوریت حتی اگر هیچ ولایت افغانستان خب چادر نماز نمی پوشید، در هرات جزء فرهنگ هرات بود، مردم هراتی را می پوشیدن و این تقریبا یک نمونه کامل از حجاب است. اگر بیشتر از او بگوییم در حقیقت بگوییم که یک گام فراتر از حجاب و در مرحله افراطی بودن اعمال حجاب و حجاب اجباری در بر زنان است. خب این محدودیت ها تا به هنوز پابرجا هست، مردم نگران هست، بازارها ما چیزی که در محدوده زندگی ما بیرون از او میبینیم حضور زنان را به یک وضعیت وحشتناکی کاهش داده در جامعه. اینها با ترس و دلهره بیرون میرن، اینها برقع میپوشن و بدون ماسک و حتی خب بسیاری ها برقع میپوشن و بعضی ها ماسک استفاده میکنن و یه با توجه به می شرایطی که در هرات از ثابت وجود داشت ما فکر میکنیم که یک عمل بسیار ظالمانه هست که در یک زن در هوای 42 درجه بیرون از خانه وقتی که میره با یک حجم عظیم از لباس و پوشیدن صورت و امثال اینها مواجه هست. این کاری است که ما فکر کنیم ادامه خواهد داشت.
11: آقای حسین علی مرادی، باشنده ولایت هرات، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
15: مقامهای ارشد اسرائیل و لبنان اظهارات یک مقام وزارت خارجه آمریکا درباره عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخشی از منطقه حائل در جنوب لبنان را رد کردند. رویترز گزارش داد که یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته بود که اسرائیل در اقدام با حسن نیت بخشی از نیروهای خود را از منطقه حائل خارج کرده است، اما یک مقام ارشد دفاعی اسرائیل بر رویترز گفت که ارتش اسرائیل هیچ برنامه‌ای برای عقب نشینی از این منطقه ندارد. همزمان یک مقام ارشد نظامی لبنان نیز بر رویترز گفت تحولات میدانی روزهای اخیر خلاف ادای عقب نشینی را نشان می‌دهد و نیروهای اسرائیلی همچنان از نزدیک شدن افراد از جمله نیروهای ارتش لبنان و منطقه حائل جلوگیری می‌کنند. اسرائیل در حال بر حفظ نیروهای خود در جنوب لبنان اصرار دارد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پیشبرد توافق با جمهوری اسلامی تلاش می‌کند، روندی که به گفته تحلیلگران نفوذ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر سیاست واشنگتن در قبال تهران را با چالش روبرو کرده است. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 3 سرطان در یک گزارش خبری و یک تحلیل جداگانه اصرار اسرائیل بر ادامه حضور نظامی در جنوب لبنان و پیامدهای تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی برای جایگاه سیاسی نتانیاهو را بررسی کرد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه در یک کنفرانس گفت که حتی در صورت درخواست آمریکا نیز از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهیم کرد. او افزود سربازان ما در داخل این مناطق و ساکنان در خارج خواهند بود، زیر ساخت ها در آنجا ویران و خانه های تهدیدآمیز نیز تخریب شدند و ما عقب نشینی نخواهیم کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به متحدان خلیج فارس اطمینان داد که واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی درباره جنگ خاورمیانه منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت. با گزارش خبرگزاری فرانسه، روبیو در سفر به کویت گفت که آمریکا در مذاکرات با تهران کاملا با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ خواهد بود و آنها را در جریان تصمیم‌های مرتبط با مذاکرات قرار می‌دهد. او افزود که واشنگتن کار نخواهد کرد که امنیت متحدانش را تضعیف کند. این استارا در حال بیان شد که دونالد ترامپ در دیدار با مارک روته دبیر کل ناتو در کاخ سفید گفت که مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش می‌رود. همزمان روبیو تاکید کرد که آمریکا خواهان حفظ وضعیت پیش از جنگ در تنگه هرمز و ادامه عبور و مرور بدون دریافت عوارض است. او در کویت گفت که هیچ کشور را نمی‌شناسد که از دریافت عوارض برای استفاده از تنگه هرمز حمایت کند. CNBC نوشته است که پاکستان با میانجیگری در پایان جنگ ایران جایگاه دیپلماتیک خود را تقویت کرده و اکنون به دنبال بهره برداری اقتصادی از این نقش است. هرچند کارشناسان میگن که بحران ساختاری اقتصاد این کشور مانع تحقق سریع این هدف خواهد شد. شبکه CNBC در گزارش نوشته که نقش پاکستان در میانجیگری برای پایان به جنگ ایران که امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس را با چالش روبرو کرده و از طریق افزایش قیمت انرژی بر اقتصادهای مختلف جهان اثر گذاشت، جایگاه دیپلماتیک اسلام‌آباد را در سطح بین‌المللی ارتقا داده و تحسین مقام‌های ارشد دولت آمریکا را نیز به همراه داشته است. به نوشته این روزنامه، هرچند جنگ ایران فشار بیشتر بر اقتصاد پاکستان وارد کرده، اما انگیزه اصلی اسلام‌آباد برای تلاش در جهت پایان دادن به درگیری، جلوگیری از سرایت بحران به داخل مرزهای خود و در عین حال حفظ روابط در نزدیک با ایالات متحده است. کاخ سفید در بهبوهه مخالفت‌ها در کنگره با ادامه اقدام نظامی علیه ایران به طور رسمی از قانونگذاران خواسته که بیش از 87 میلیارد دلار بودجه تکمیلی برای جبران هزینه‌های جنگ ایران اختصاص دهند. این درخواست چهارشنبه سیام سرطان از سوی دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید ارسال شد. راس اوت، مدیر دفتر مدیریت و بودجه، در نامه‌ای به مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، از او خواست که هرچه سریع‌تر درباره این درخواست‌های مهم و فوری اقدام کند. طبق اعلام دولت، 67 میلیارد دلار از این درخواست 87.6 میلیارد دلاری برای وزارت جنگ آمریکا درخواست شده است و در صورت موافقت نمایندگان بر رفع نیازهای فوری این وزارتخانه مرتبط با جنگ ایران صرف خواهد شد. وزیر مهاجرت دنمارک اعلام کرد که حکومت این کشور در حال بررسی راه‌های قانونی برای ممنوعیت پخش عمومی آذان از بلندگوهای مساجد است. او مدعی شده که برخی مناطق دنمارک به دلیل پخش آذان شبیه به حومه اسلام‌آباد شدند. وزیر مهاجرت دنمارک و عضو حزب سوسیال دموکرات گفت که حکومت بررسی حقوقی درباره امکان اعمال این ممنوعیت را از سر خواهد گرفت. وی در گفتگو با خبرگزاری دنمارکی اظهار داشت که آذان نباید بر فراز پشت بام‌های دنمارک شنیده شود. این پدیده جایگاه در دنمارک ندارد و نباید هنگام قدم زدن در کشور این احساس ایجاد شود که در حومه اسلام‌آباد قرار دارید. در حال حاضر نیز در برخی مناطق دنمارک از جمله کوپنهاگن پایتخت، مقررات سختگیرانه مربوط به آلودگی صوتی پخش آذان از بلندگوهای بیرونی مساجد را محدود کرده است. ترامپ در سخنرانی در واشنگتن دی سی با تاکید بر اینکه از زمان حمله آمریکا به جمهوری اسلامی جهان جای امن‌تر شده است، گفت که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار طولانی در واقع برای همیشه از ایران دور خواهد ماند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی خود در واشنگتن دی سی با دفاع از حمله آمریکا به جمهوری اسلامی گفت که جهان اکنون امن‌تر شده و برنامه هسته‌ای ایران برای همیشه متوقف خواهد ماند. او همچنین گفت که توانایی سامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده و خاورمیانه در مسیر صلح قرار گرفته است. ترامپ گفت که از زمان حمله آمریکا به جمهوری اسلامی جهان جای امن‌تر شده است. سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار طولانی در واقع برای همیشه از ایران دور خواهد ماند. عبداللطیف بن رشید الزیانی وزیر خارجه بحرین پنجشنبه 4 سرطان در نشست وزیران خارجه کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا در منامه گفت که جمهوری اسلامی باید به همه تعهدات خود در تفاهم‌نامه پابند بماند، از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز داده شود و حملات موشکی و بهبودی، حمایت از گروه‌های مسلح و مداخله در کشورهای منطقه پایان یابد. او افزود که از پایان درگیری‌ها و امضای تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری پاکستان و قطر استقبال می‌کنیم و بازگشت تردد آزاد و امن دریایی در تنگه هرمز را گام امیدوارکننده می‌دانیم. وزیر خارجه بحرین همچنان گفت که از اعلام عمان برای ایجاد یک گذرگاه دریایی موقت در تنگه هرمز استقبال می‌کنیم و امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تفکیک ناپذیر می‌دانیم. ایران انترنشنال به اطلاعات اختصاصی از یک مخفیگاه زیرزمینی علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دست یافته است که نشان میدهد سپاه پاسداران مجموعه مجهز و مخفی در کوچه مفید تهران برای محافظت از جنوب ساخته بود. این مجموعه یک اتاق ضد انفجار است. بر اساس نسخه کامل نقشه این سازه که منبع آگاهی داخلی در اختیار ایران انترنشنال قرار داده و یک منبع امنیتی آن را تایید کرده است، سپاه پاسداران طی 10 سال مجموعه زیر زمینی موسوم به حبیب ابراهیمی را کنار بیعت خامنه‌ای ساخته بود. حبیب ابراهیمی راننده پیشین خامنه‌ای بود که پیش از آغاز این پروژه درگذشت. مخفیگاه مورد نظر روبروی کوچه مفید بین خیابان خوش‌زبان و انستیتوتو پاستور واقع شده است. یک دروازه ورودی برای عبور خودرو از کوچه مفید دارد و ماشین‌ها از طریق این دروازه می‌توانند به مخفیگاه در عمق 30 متری برسند. مخفیگاه حبیب ابراهیمی با یک تونل 27 متری به خروجی ها متصل می شود که یکی از آنها در شرق به پارکینگ جامی در خیابان ولی عصر و دیگر به خیابان پاستور غربی می رسد. نادهای امنیتی کانادا محمد رضا پاکجان دانشجوی ایرانی مقطع دکترای دانشگاه کارلتون را تهدید برای امنیت ملی این کشور معرفی کردند. آنها هشدار داده است که دانش و فناوری که او در کانادا به دست می آورد می تواند به پیشبرد برنامه نظامی و تسلط کشتار جمعی جمهوری اسلامی کمک کند. گلوبال نیوز پنجشنبه 4 سرطان گزارش داد. اسناد اطلاعاتی محرمانه که این رسانه با آنها دست یافته نشان می دهد که سازمان اطلاعات امنیت کانادا و سازمان خدمات پاکجان دانشجوی 41 ساله دکترای مهندسی هوافضا در دانشگاه مرزی کانادای کارلتون را تهدید امنیتی تشخیص دادند. دو زمین لرزه پیاپی به بزرگی 7.2 و 7.5 شامگاه چهارشنبه کاراکاس پایتخت ونزوئلا را لرزان. دولت کاراکاس وضعیت اضطراری اعلام کرده و عملیات جستجو برای یافتن قربانیان ادامه دارد. طبق گزارش سازمان زمینشناسی آمریکا، کانون این زلزله در نزدیکی شهر مورون در سواحل کارائیب حدود 168 کیلومتری غرب کاراکاس بوده و عمق آن حدود 22 کیلومتر گزارش شده است. تنها یک دقیقه پس از زلزله اول، زلزله دوم به بزرگی 7.5 در همان منطقه رخ داد که یکی از قوی ترین لرزه ها در ونزوئلا طی دهه‌های اخیر به شمار می رود. بسیاری از شهروندان شوکه شده که در خیابان ها ماندند و از ترس پس لرزه ها به خانه های خود باز نگشتند. گزارش های اولی از ریزش چندین ساختمان در کاراکاس حکایت دارد و نیروهای امدادی در حال جستجو برای بازماندگان هستند. آمارهایی که تا کنون منتشر شده دست کم 32 نفر کشته و بیش از 700 نفر زخمی شدند. مقامات محلی از احتمال تلفات و خسارات گسترده نیز خبر می دهند. میدان هوایی به ملی کاراکاس به دلیل آسیب های جدی تعطیل شده است. زلزله با این شدت در ونزوئلا نادر بوده و یادآوری زلزله های تاریخی مانند رویدادهای سال 1812 است که هزاران کشته بر جا گذاشت.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
9: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
20: بدوام بدوام با اوستو برسم، بخزم در تنی هر یسنوی با اهورا برسم. سر کنم درد دلی در گوشش، شکو از گردش ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس به فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز پنجشنبه 4 سرطان برابر است با 25 مایه جون. سرخط خبرها: محدودیت های طالبان بر مراسم عاشورا. عزاداران سخنرانی مقام های طالبان را در هرات مختل کردند. از پول‌های هفتوار آمریکا تا حمایت نظامی روسیه. یافته‌های افغانستان تنشتم نشان می‌دهد که مسکو متحد به بازسازی ارتش طالبان شده است. و صدای اعتراض از درون حلقه رهبری طالبان. معین شهرسازی و مسکن طالبان می‌گوید که حرف‌های رئیس الوزرا توسط مقام‌های این گروه شنیده نمی‌شود. مشروع اخبار: با وجود مخالفت و محدودیت‌های شدید طالبان بر مراسم عدای محرم، امروز پنجشنبه مراسم تاسوعا در هرات برگزار شد. عزاداران برخلاف دستور طالبان به خیابان آمدند. منابع بر رادیو افغانستان انترنشنال می‌گوید که عزاداران سخنرانی نماینده طالبان و امر بی‌معروف را در مسجد جامعه مختل کردند و نگذاشتند پیام آنها خوانده شود. طالبان با اعلام محدودیت‌های شدید اخیراً شماری از افراد را در کابل به دلیل برافراشتن پرچم عاشورا بازداشت کردند. حامد حیدری گزارش می‌دهد.
1: فشار و تهدید به بازداشت از یک سو و اصرار بر حفظ هویت مذهبی از سوی دیگر، این تصویر امروز شهرهای بزرگ افغانستان در روزهای محرم است. کابل پایتخت افغانستان، شهر که امسال سنگین ترین فضای امنیتی و بیشترین محدودیت های مذهبی را در ایام محرم تجربه می کند. اما با وجود بازداشت ها و هشدارهای سریع طالبان مبنی بر ممنوعیت حرکت دسته های عزاداری و حمل علم در سطح شهر، شیعیان و سوگواران کابل سد محدودیت ها را شکستند و به خیابان ها آمدند. بود میدم که کنه یاری بم

در هرات نیز برعکس محدودیت‌های مذهبی شدید، مردم با تشکیل دسته‌های بزرگ سینه‌زنی به جاده‌ها آمدند. عزاداران در هرات با فریادهای بی‌وقفه لبیک یا حسین، حتی به نماینده والی و مسئولان وزارت امر به معروف طالبان اجازه خودنمایی و قرائت بیانیه‌های محدود کننده را ندادند. آن هم در شرایطی که نیروهای مسلح طالبان در تمام مساجد و حسینی‌های اهل تشیع مستقر شدند تا مانع راهپیمایی مردم.

این محدودیت ها تنها به کابل و هرات خلاصه نمی شود. در قندهار خواستگاه و مرکز اصلی قدرت سیاسی طالبان نیز شهروندان در تکیه خانه باب الهوایی گرد هم آمدند تا آیین سنتی و دیرینه گهواره کشی را با شکوه تمام برگزار کنند، رفتاری که نشان دهنده مقاومت مذهبی در برابر سرکوب سیستماتیک است.

0: تقابل میان محدودیت های اعمال شده از سوی حکومت طالبان و اصرار جامعه شیعی افغانستان بر حفظ و برگزاری مناسک مذهبی خود، محرم امسال را به یکی از متفاوت ترین و چالش برانگیزترین دوره های سال های اخیر تبدیل کرده است. فردا روز عاشوراست، روزی که با وجود استقلال ده ها خودروی نظامی و نیروهای مسلح طالبان در کوچه پس کوچه های شهر بزرگ مردم خود را برای حضور گسترده‌تر آماده می کنند. حامد حیدری، لندن.
1: در پیوند به این محدودیت ها و این که در هرات چی گذاشته، همکارم ضیا فیروزپور گفتگوی داشت با حسین علی مرادی، باشنده هرات.
2: امروز مراسم تاسوع حسینی برگزار شد. ما شاهد حضور بسیار چشمگیر مردم بودیم. ممنوعیت ها و محدودیت هایی که قبلا طالبان وضع کرده بودند تا حدودی با حضور مردم و برآمدنشان به جاده و برپایی مراسم تاسوع تا حدودی شکسته شد و گرچند گفتگوهای هم در دو سه روز گذشته در جریان بود بین مردم محل، شیعیان و دفتر مقام ولایت هرات و همچنین قماندانی امنیه، ریاست استخبارات و امثال اینها. در کل امروز مردم حضور بسیار چشمگیر داشتند و محدودیت هایی که شما شاید در جریان باشین سابقا وضع شده بود، از جمله عدم نصب پرچم در معابر عمومی، در جاده ها برگزاری مراسم یا همان سنتی که در سالهای سابق بود، سقاخانه یا آب دادن و عزاداران در مسیر رفت برگشتشان بود، اینها از جمله ممنوعیت ها و محدودیت های است که تا به هنوز هم پابرجا است.
3: بزرگترین تجمع در کجای هرات انجام شد؟ آیا مردم هم تلاش کردند که مانع سخنرانی نماینده های طالبان شود یا خیر؟
2: هرات تقریبا اگر بگوییم به لحاظ بافت جمعیتی یک منطقه که متمرکز باشد تنها باشه یا آن یک منطقه که متمرکز باشد و برادران اهل سنت نیست، یعنی یک بافت اجتماعی در هم تنیده است و بنان در مناطق مختلف شهر، از جمله در بادیه بزرگ هرات، بکرآباد هرات و در منطقه جبرائیل که مربوط به ناحیه 12 است، تجمعات بسیار بزرگ شکل گرفتن و مردم به مارش خیابانی شرکت کردن و آمدن، هرچند که محدودیت هایی برای مسیر رفت و برگشت مردم وجود داشت و چیزی که ما سابقا تجربه میکردیم ما بود و ما نداشتیم. در قسمت سوال شما باید بگویم که بله، اتفاق افتاد و مردم با توجه به فشارها و محدودیت ها و برخورد تبعیض‌آمیز و فشار حد اکثری، اگر بگوییم بر تنوع زیستی در بین شیعیان و سنی ها در افغانستان و در کل مردم هزاره با سایر برادران که در افغانستان زندگی میکنند، در حقیقت یک واکنش را نشان دادند.
1: ادامه خبرها. مادر علی کریمی، معین وزارت شهرسازی و مسکن طالبان، میگوید که عرف ملا حسن آخان رئیس وزرای این گروه شنیده نمی شود. آقای کریمی که از برخورد نیروهای طالبان با شیعان به ویژه در ماه محرم انتقاد کرد و گفت که شیعان در برابر مظالم تاریخی قرار گرفته اما کسی نتوانسته آنها را حذف کند. مادر علی کریمی گفت که درباره بدرفتاری نیروهای طالبان با شیعان با ملا حسن آخان صحبت کرده است و رئیس وزرا به مقامات طالبان دستور داده است که به این مسائل رسیدگی شود. معین وزارت شهرسازی طالبان پنجشنبه چهارم سرطان با نام بردن از وزیر عدلی طالبان گفت که اخیراً از سوی اشخاص و افراد خلاف پالیسی اداره طالبان اقدامات علیه شیعان انجام شده و از پیامدهای این اقدامات ابراز نگرانی کرد. بر اساس گزارش سال 2026 بنیاد هلندی حقوق کودکان، افغانستان در میان 194 کشور جهان بدترین وضعیت را از نظر رعایت حقوق کودکان دارد. این گزارش که با همکاری دانشگاه روتردام تهیه شده، افغانستان را با امتیاز 0.214 در آخرین جایگاه قرار داده است. این دومین سال پیهم است که افغانستان در پایین‌ترین جایگاه این شاخص قرار میگیرد. بنیاد حقوق کودکان میگوید که این شاخص هر سال میزان رعایت حقوق کودکان را در کشورهای وضع پیمان حقوق کودکان سازمان ملل متحد بررسی میکند. این ارزیابی بر بنیاد بخشهای مانند حق زندگی، صحت، آموزش، حفاظت و محیط مساعد برای حقوق کودکان انجام میشود. گزارش سال 2026 14مین گزارش سالانه این نهاد است و 194 کشور را پوشش میدهد. اداره طالبان پس از نزدیک به 5 سال تسلط بر افغانستان تلاش میکند که نیروها و جنگجویان خود را به شکل یک گردش منظم درآورد و راه های تازه را برای تامین بایدهای زرهی، توپخانه، نیروهای هوایی و شبکه های لوجستیکی پیدا کند. بر اساس یافته های افغانستان تا نشتم، طالبان در چارچوب توافق جدید در زمینه احیای سلاح ها، سامانه های دفاعی هوایی و حتی ترمیم و فعالسازی دوباره جنگده ها و چرخبال های نظامی از مسکو درخواست همکاری کرده است. به گفته منابع مختلف در وزارت دفاع، اداره امور، ریاست استخبارات و وزارت خارجه طالبان، توافق همکاری نظامی و فنی میان دو طرف 5 محور اساسی دارد که شامل آموزش نیروها، پشتیبانی فنی از سلاح ها، همکاری اطلاعاتی، عملیات علیه گروه های مسلح روسیه آنها را تهدید میداند و همکاری های لوجستیکی است. یک منبع در ریاست دفاع و امنیت اداره امور طالبان به افغانستان انترنشنال گفت که طالبان تلاش دارد روابط مستقیم با مجتمع صنایع نظامی روسیه برقرار کند تا امکان خرید سلاح و ترمیم آنها را فراهم کند. پاکستان میگوید که با چین در زمینه امنیت منطقه‌ای و مقابله با تهدیدهای ناشی از افغانستان منافع مشترک دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه گفت که چین نیز از ناحیه جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان احساس تهدید میکند. او افزود که پاکستان و چین درباره افغانستان همکاری نزدیک دارند و در جریان سفر اخیر نماینده ویژه چین در امور افغانستان به اسلام آباد گفتگوهای مهم میان دو طرف انجام شده است. آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین‌الملل، میگوید که پاکستان در کنار فشارهای دیپلماتیک راهبرد امنیتی خود علیه طالبان را نیز تشدید کرده است.
4: خب پاکستان دیده می شود که از چندین ماه به این طرف تقریبا عزم خود را جزم کرده تا اینکه طالبان را به هر شکلی که شده هم در سطح منطقوی و هم در سطح بین المللی به اینا را به حاشیه بکشه و اما انزوا را اضافه تر بکنه. تلاش های پاکستان در منطقه در بین کشورهای آسیای میانه تا روسیه و چین، ایران، همچنان در اروپا و در امریکا نیز در این قسمت ادامه داره. در پهلوی تلاش های دیپلماتیک به خاطر ازدیاد انزوا در حکومت طالبان در افغانستان، پاکستانی ها ظاهراً آمادگی برای جنگ هم نگیرن، نه تنها جنگ مستقیم که خودشان بمباردمان ها را در داخل افغانستان کردن، بلکه گزارشات بسیار زیادی وجود داره که پاکستانی ها همواره با یک تعداد زیادی از مخالفین طالبان در منطقه و حتی فراتر از منطقه دید و بازدیدهای دوامدار دارن و کوشش دارن زمینه را مساعد بکنن برای ایجاد یک نیروی قوی نظامی علیه طالبان. از جانب دیگر صحبت‌های وجود داره که یک تعداد زیادی از نظامی های اسبق افغان که در ایران به سر می بردن آمدن به پاکستان و پاکستانی ها هم زمینه را مساعد کردن بر اینا که به پاکستان بیاین و در اونجا تمویل شوند و تجهیز شوند و آماده شوند. خلاصه پاکستان دیده می شود که از ابعاد مختلف تصمیم قطعی گرفته که با طالبان در افغانستان مقابله بکنه و حکومت طالبان را به هر شکلی که میشوه حالا یا تضعیف بکنه یا کاملا از بین ببره. بران اظهاراتی هم که صورت گرفت در قبال این که چین و پاکستان نظر مشترک و نگرانی های مشترک در قبال افغانستان داره، همه ریشه به مو برنامه‌ریزی و استراتژی نو پاکستان است. اتفاقا اینا در صحبت های سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم که بیشتر در گزارش شما نشر شد دقیقاً واضح بود و گفت که ما به نقطه‌ای رسیدیم که دیپلماسی را دیگر دیدیم که نتیجه نمیده و ما میریم به طرف استفاده از گزینه‌های دیگر. لذایی در کل امو برنامه پاکستان است که با حکومت طالبان به هر شکلی که میشه از ابعاد مختلف اینا رویارویی بکنن و حکومت طالبان را تضعیف و بالاخره از بین ببرن.
5: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوشدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگه دارتان.
6: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: تاسو غد
7: ز هرته د کابل ولایت نیم
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
12: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: رویدادهای جهان.
1: مقامات ارشد اسرائیل و لبنان اظهارات یک مقام وزارت خارجه آمریکا درباره عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخشی از منطقه حائل در جنوب لبنان را رد کردند. رویترز گزارش داد که یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته بود که اسرائیل در اقدام با حسن نیت بخشی از نیروهای خود را از منطقه حائل خارج کرده است، اما یک مقام ارشد دفاعی اسرائیل بر رویترز گفت که ارتش اسرائیل هیچ برنامه‌ای برای عقب نشینی از این منطقه ندارد. همزمان یک مقام ارشد نظامی لبنان نیز بر رویترز گفت تحولات میدانی روزهای اخیر خلاف ادای عقب نشینی را نشان می‌دهد و نیروهای اسرائیلی همچنان از نزدیک شدن افراد از جمله نیروهای ارتش لبنان و منطقه حائل جلوگیری می‌کنند. اسرائیل در حال بر حفظ نیروهای خود در جنوب لبنان اصرار دارد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پیشبرد توافق با جمهوری اسلامی تلاش می‌کند، روندی که به گفته تحلیلگران نفوذ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر سیاست واشنگتن در قبال تهران را با چالش روبرو کرده است. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 3 سرطان در یک گزارش خبری و یک تحلیل جداگانه اصرار اسرائیل بر ادامه حضور نظامی در جنوب لبنان و پیامدهای تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی برای جایگاه سیاسی نتانیاهو را بررسی کرد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه در یک کنفرانس گفت که حتی در صورت درخواست آمریکا نیز از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهیم کرد. او افزود سربازان ما در داخل این مناطق و ساکنان در خارج خواهند بود، زیر ساخت‌ها در آنجا ویران و خانه‌های تهدیدآمیز نیز تخریب شدند و ما عقب نشینی نخواهیم کرد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه با متحدان خلیج فارس اطمینان داد که واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی درباره جنگ خاورمیانه منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت. با گزارش خبرگزاری فرانسه، روبیو در سفر به کویت گفت که آمریکا در مذاکرات با تهران کاملا با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ خواهد بود و آنها را در جریان تصمیم‌های مرتبط با مذاکرات قرار می‌دهد. او افزود که واشنگتن کار نخواهد کرد که امنیت متحدانش را تضعیف کند. این اظهارات در حال بیان شد که دونالد ترامپ در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، در کاخ سفید گفت که مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش می‌رود. همزمان روبیو تاکید کرد که آمریکا خواهان حفظ وضعیت پیش از جنگ در تنگه هرمز و ادامه عبور و مرور بدون دریافت عوارض است. او در کویت گفت که هیچ کشور را نمی‌شناسد که از دریافت عوارض برای استفاده از تنگه هرمز حمایت کند. CNBC نوشته است که پاکستان با میانجیگری در پایان جنگ ایران جایگاه دیپلماتیک خود را تقویت کرده و اکنون به دنبال بهره برداری اقتصادی از این نقش است. هرچند کارشناسان میگن که بحران ساختار اقتصاد این کشور مانع تحقق سریع این هدف خواهد شد. شبکه CNBC در گزارش نوشته که نقش پاکستان در میانجیگری برای پایاندن به جنگ ایران که امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس را با چالش روبرو کرده و طریق افزایش قیمت انرژی بر اقتصادهای مختلف جهان اثر گذاشت، جایگاه دیپلماتیک اسلام‌آباد را در سطح بین‌المللی ارتقا داده و تحسین مقام‌های ارشد دولت آمریکا را نیز به همراه داشته است. به نوشته این روزنامه، هرچند جنگ ایران فشار بیشتر بر اقتصاد پاکستان وارد کرده، اما انگیزه اصلی اسلام‌آباد برای تلاش در جهت پایان‌دهی به درگیری، جلوگیری از سرایت بحران به داخل مرزهای خود و در عین حال حفظ روابط در نزدیک با ایالات متحده است. کاخ سفید در بهبوهای مخالفت ها در کنگره با ادامه اقدام نظامی علیه ایران به طور رسمی از قانونگذاران خواسته که بیش از 87 میلیارد دلار بودجه تکمیلی برای جبران هزینه های جنگ ایران اختصاص دهند. این درخواست چهارشنبه 3 سرطان از سوی دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید ارسال شد. راس اوت، مدیر دفتر مدیریت و بودجه، در نامه به مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، از او خواست که هرچه سریعتر درباره این درخواست‌های مهم و فوری اقدام کند. طبق اعلام دولت 67 میلیارد دلار از این درخواست 87.6 میلیارد دلاری برای وزارت جنگ آمریکا درخواست شده است و در صورت موافقت نمایندگان بر رفع نیازهای فوری این وزارتخانه مرتبط با جنگ ایران صرف خواهد شد. وزیر مهاجرت دنمارک اعلام کرد که حکومت این کشور در حال بررسی راه‌های قانونی برای ممنوعیت پخش عمومی اذان از بلندگوهای مساجد است. او مدعی شده که برخی مناطق دنمارک به دلیل پخش اذان شبیه به حومه اسلام‌آباد شدند. وزیر مهاجرت دنمارک و عضو حزب سوسیال دموکرات گفت که حکومت بررسی حقوقی درباره امکان اعمال این ممنوعیت را از سر خواهد گرفت و در گفتگو با خبرگزاری دنمارکی اظهار داشت که اذان نباید بر فراز پشت بام‌های دنمارک شنیده شود. این پدیده جایگاهی در دنمارک ندارد و نباید هنگام قدم زدن در کشور این احساس ایجاد شود که در حومه اسلام‌آباد قرار دارید. در حال حاضر نیز در برخی مناطق دنمارک از جمله کوپنهاگن پایتخت مقررات سختگیرانه مربوط به آلودگی صوتی پخش اذان از بلندگوهای بیرونی مساجد را محدود کرده است. ترامپ در سخنرانی در واشنگتن دی سی با تاکید بر اینکه از زمان حمله آمریکا به جمهوری اسلامی جهان جای امن‌تر شده است گفت که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار طولانی در واقع برای همیشه از ایران دور خواهد ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در واشنگتن دی سی با دفاع از حمله آمریکا به جمهوری اسلامی گفت که جهان اکنون امن‌تر شده و برنامه هسته‌ای ایران برای همیشه متوقف خواهد ماند. او همچنین گفت که توانایی سامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده و خاورمیانه در مسیر صلح قرار گرفته است. ترامپ گفت که از زمان حمله آمریکا به جمهوری اسلامی جهان جای امن‌تر شده است. سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار طولانی در واقع برای همیشه از ایران دور خواهد ماند. عبداللطیف بن رشید الزیانی وزیر خارجه بحرین پنجشنبه 4 سرطان در نشست وزیران خارجه کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا در منامه گفت که جمهوری اسلامی باید به همه تعهدات خود در تفاهم‌نامه پابند بماند، از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز داده شود و حملات موشکی و بهبودی حمایت از گروه‌های مسلح و مداخله در کشورهای منطقه پایان یابد. او افزود که از پایان درگیری‌ها و امضای تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری پاکستان و قطر استقبال میکنیم و بازگشت تردد آزاد و امن دریایی در تنگه هرمز را گام امیدوار کننده میدانیم. وزیر خارجه بحرین همچنان گفت که از اعلام عمان برای ایجاد یک گذرگاه دریایی موقت در تنگه هرمز استقبال میکنیم و امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تفکیک ناپذیر میدانیم. ایران انترنشنال به اطلاعات اختصاصی از یک مخفیگاه زیرزمینی علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دست یافته است که نشان میدهد سپاه پاسداران مجموعه مجهز و مخفی در کوچه مفید تهران برای محافظت از جان او ساخته بود. این مجموعه یک اتاق ضد انفجار است. بر اساس نسخه کامل نقشه این سازه که منبع آگاهی داخلی در اختیار ایران انترنشنال قرار داده و یک منبع امنیتی آن را تایید کرده است، سپاه پاسداران طی 10 سال مجموعه زیرزمینی موسوم به حبیب ابراهیمی را کنار بیعت خامنه‌ای ساخته بود. حبیب ابراهیمی راننده پیشین خامنه‌ای بود که پیش از آغاز این پروژه درگذشت. مخفیگاه مورد نظر روبروی کوچه مفید بین خیابان خوشزبان و انستیتوتو پاستور واقع شده است. یک دروازه ورودی برای عبور خودرو از کوچه مفید دارد و ماشین ها از طریق این دروازه می توانند به مخفیگاه در عمق 30 متری برسند. مخفیگاه حبیب ابراهیمی با یک تونل 27 متری به خروجی ها متصل می شود که یکی از آنها در شرق به پارکینگ جامی در خیابان ولی عصر و دیگر به خیابان پاستور غربی می رسد. نهادهای امنیتی کانادا محمد رضا پاکچیان دانشجوی ایرانی مقطع دکترا دانشگاه کارلتون را تهدید برای امنیت ملی این کشور معرفی کردند. آنها هشدار داده است که دانش و فناوری که او در کانادا به دست می آورد می تواند به پیشبرد برنامه نظامی و تسلط کشتار جمعی جمهوری اسلامی کمک کند. گلوبال نیوز پنجشنبه 4 سرطان گزارش داد. اسناد اطلاعاتی محرمانه که این رسانه به آنها دست یافته نشان می دهد که سازمان اطلاعات امنیت کانادا و سازمان خدمات، پاکچان دانشجوی 41 ساله دکترای مهندسی هوافضا در دانشگاه مرزی کانادای کارلتون را تهدید امنیتی تشخیص دادند. دو زمین لرزه پیاپی به بزرگی 7.2 و 7.5 شامگاه چهارشنبه کاراکاس پایتخت ونزوئلا را لرزاند. دولت کاراکاس وضعیت اضطراری اعلام کرده و عملیات جستجو برای یافتن قربانیان ادامه دارد. طبق گزارش سازمان زمینشناسی آمریکا، کانون این زلزله در نزدیکی شهر مورون در سواحل کارائیب حدود 168 کیلومتری غرب کاراکاس بوده و عمق آن حدود 22 کیلومتر گزارش شده است. تنها یک دقیقه پس از زلزله اول، زلزله دوم به بزرگی 7.5 در همان منطقه رخ داد که یکی از قوی ترین لرزه ها در ونزوئلا طی دهه‌های اخیر به شمار می رود. بسیاری شهروندان شوکه شده که در خیابان ها ماندند و از ترس پس لرزه ها به خانه های خود باز نگشتند. گزارش های اولی از ریزش چندین ساختمان در کاراکاس حکایت دارد و نیروهای امدادی در حال جستجو برای بازماندگان هستند. آمارهایی که تاکنون منتشر شده، دست کم 32 نفر کشته و بیش از 700 نفر زخمی شدند. مقامات محلی از احتمال تلفات و خسارات گسترده نیز خبر می دهند. میدان هوایی بین‌المللی کاراکاس به دلیل آسیب‌های جدی تعطیل شده است. زلزله بایونشته در ونزوئلا نادر بوده و یادآوری زلزله‌های تاریخی مانند رویدادهای سال 1812 است که هزاران کشته بر جا گذاشت.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انٹرنیشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: ای عشق، ز جان من دیگر تو چی می خواهی؟ و از جان و جهان من بیدار تو چی میخواهی؟ گمگشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چی میخواهی؟ در شعله پنهانی می سوزم و می سازم، از دال و توان من دیگر تو چه می خواهی؟
6: او اصلا ولی ده دوهی پا ترون که امریکایی وصلو یادوانه نده شوی؟
7: زکت دوهی اگه رویه دی اقرادان هم ده شوی
8: خلیزاد با ارزل چراته نو دو بیا چه ویلت با ما یو دوره دی مذاکرات رو بکره و بیا کابل دو براغه.
9: باید با افغانستان که قانونی حکومت راسی حکومت باید جوابگو وسی کی
10: نین نور ده طولنه او ده افغانستان راتلون که نخلی نزوانان چی دی آغا ری تخیلت باید ده تراماتایز کی؟
11: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام ساعت ده شب وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سرنا صافی استید. امروز پنجشنبه چهارم جوزا برابر است با 25 مایه جون. سرخط خبرها: محدودیت های طالبان بر شیعان همزمان با ده محرم. حوزه علمی خاتم النبین در کابل بسته شد. واکنش ها به محدودیت‌های طالبان بر شیعیان. کریم خلیلی میگوید که طالبان به حذف نظاممند شیعیان از ساختار سیاسی رو آوردند. از خشونت جنسی تا شکنجه فیزیکی. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه میگوید که استخبارات طالبان از انواع خشونت بر زندانیان استفاده میکنند. و احتمال خروج عراق از سازمان اوپک. مشروع اخبار: حزب وحدت به رهبری کریم خلیلی میگوید که طالبان همزمان با فرستادن ماه محرم فشار بر شیعان افغانستان و مدیدها بر برگزاری آیین‌های مذهبی آنان را افزایش داده است. حزب وحدت این اقدامات طالبان را ادامه روند حذف نظاممند شیعان از ساختار سیاسی، اداری و اجتماعی افغانستان خوانده است. در این بیانیه آمده است که اعمال مکدیت بر مراسم عزاداری، مسدود کردن مساجد و مراکز فرهنگی و بازداشت شمار شیعان در مناطق مختلف کشور، نگرانی های جدی درباره آزادی های مذهبی، حقوق شهروندی و اصل برابری میان شهروندان افغانستان ایجاد کرده است. در ادامه محدودیت های اخیر علیه نادهای شیعان افغانستان، طالبان حوزه علمی خاتم النبین در کابل را که شامل مسجد، حسینیه، کتابخانه و مدارس علمی مردان و زنان می شود بسته کرده است. این اقدام پس از توقف فعالیت های تلویزیون تمدن و مصادره دوریه های آنان انجام می شود. هیئت امنیت حوزه علمی خاتم النبین روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرده که وزارت عدلیه طالبان بدون توجه بر روند رسیدگی قضایی به صورت شتاب و مغایر با انتظار جمعی دینی و علمی کشور، این مرکز مذهبی و آموزشی را بسته است. در این بیانیه با رد ادعاهای طالبان آمده است که این حوزه با قباله، اسناد شرعی و مدارک معتبر قانونی تأسیس و اداره شده و هیچ گونه وابستگی حزبی نداشته و ندارد. مستند گزارش سازمان جهانی مبارزه با شکنجه نشان می‌دهد که استخبارات طالبان در بازداشتگاه‌ها از خشونت جنسی، شکنجه فیزیکی و آزار روانی علیه زندانیان استفاده می‌کند. طبق این گزارش، بازداشت‌ها در افغانستان بدون دادرسی عادلانه انجام می‌شود و شمار زندانیان زن نیز افزایش یافته است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه روز پنجشنبه گزارش خود تحت عنوان شاخص جهانی شکنجه 2026 را منتشر کرد. بر اساس مستندات این گزارش، آزادی شهروندان در افغانستان با تصمیم‌های خودسرانه و بدون طی روند دادرسی عادلانه سلب می‌شود. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با اشاره به نقش مرکزی ریاست عمومی استخبارات طالبان در دوسیه‌های بازداشت خودسرانه و شکنجه، خواستار ایجاد مکانیزم‌های نظارتی مستقل و فوری بر عملکرد این نهاد امنیتی شده است. از سوی هم سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با انتشار گزارش میگوید که نیروهای طالبان به طور مکرر به بیشتر در امور امنیتی روزمره از خشونت استفاده میکنند و این موضوع در اصول جزایی محاکم طالبان قانونی شده است. طبق گزارش، شکنجه در عملیات ها و بازداشتگاه طالبان بر رویه رایج تبدیل شده است. در این گزارش تاکید شده است که شکنجه و رفتارهای ظالمانه غیر انسانی و تحقیرآمیز در افغانستان ممنوع نشده، بلکه عملا قانونی شده و به گونه فعال اجرا می شود. با وجود مخالفت ها و مدید های شدید طالبان به مراسم ده محرم، امروز پنجشنبه مراسم تاسوعا در هرات برگزار شد. عزاداران برخلاف دستور طالبان به خیابان ها آمدند. منابع بر رادیو افغانستان انترنشنال می گوید که عزاداران سخنرانی نماینده طالبان و امر بی‌معروف را در مسجد جامع مختل کرده و نگذاشتند پیمان ها خوانده شود. طالبان به اعلام محدودیت های شدید اخیراً شمار افراد را در کابل به دلیل برافراشتن پرچم عاشورا بازداشت کردند. حامد حیدری گزارش می دهد.
1: فشار و تهدید به بازداشت از یک سو و اصرار بر حفظ هویت مذهبی از سوی دیگر، این تصویر امروز شهرهای بزرگ افغانستان در روزهای محرم است. کابل پایتخت افغانستان شهری که امسال سنگین ترین فضای امنیتی و بیشترین محدودیت های مذهبی را در ایام محرم تجربه می کند. اما با وجود بازداشت ها و هشدارهای سریع طالبان مبنی بر ممنوعیت حرکت دسته های عزاداری و حمل علم در سطح شهر، شیعیان و سوگواران کابل سد محدودیت ها را شکستند و به خیابان ها آمدند.
2: بود میدم که کنی یادی به من جان

در هیرات نیز برعکس محدودیت‌های مذهبی شدید، مردم با تشکیل دسته‌های بزرگ سینه‌زنی به جاده‌ها آمدند. عزاداران در هیرات با فریادهای بی‌وقفه لبیک یا حسین، حتی به نماینده والی و مسئولان وزارت امر به معروف طالبان اجازه خودنمایی و قرائت بیانیه‌های محدود کننده را ندادند. آن هم در شرایطی که نیروهای مسلح طالبان در تمام مساجد و حسینی‌های اهل تشیع مستقر شدند تا مانع راهپیمایی مردم.

با کابل و هرات خلاصه نمی شود. در قندهار خواستگاه و مرکز اصلی قدرت سیاسی طالبان نیز شهروندان در تکیه خانه باب الهوای گرد هم آمدند تا آیین سنتی و دیرینه گهواره کشی را با شکوه تمام برگزار کنند، رفتاری که نشان دهنده مقاومت مذهبی در برابر سرکوب سیستماتیک است.

0: تقابل میان محدودیت های اعمال شده از سوی حکومت طالبان و اصرار جامعه شیعی افغانستان بر حفظ و برگزاری مناسک مذهبی خود، محرم امسال را به یکی از متفاوت ترین و چالش برانگیزترین دوره های سالهای اخیر تبدیل کرده است. فردا روز عاشوراست، روزی که با وجود استقرار ده ها خودروی نظامی و نیروهای مسلح طالبان در کوچه پس کوچه های شهر بزرگ، مردم خود را برای حضور گسترده‌تر آماده می کنند. حامد حیدری، لندن.
1: در پیوند بین مدیت ها و این که در هرات چی گذاشته، همکارم ضیا فیروزپور گفتگوی داشت با حسین علی مرادی، باشنده هرات.
2: امروز مراسم تاسوعای حسینی برگزار شد و ما شاهد حضور بسیار چشمگیر مردم بودیم. ممنوعیت ها و محدودیت هایی که قبلا طالبان وضع کرده بودند تا حدودی با حضور مردم و برآمدنشان به جاده و برپایی مراسم تاسوعا تا حدودی شکسته شد و گرچند گفتگوهای هم در دو سه روز گذشته در جریان بود بین مردم محل، شیعیان و دفتر مقام ولایت هرات و همچنین قماندانی امنیه، ریاست استخبارات و امثال اینها. در کل امروز مردم حضور بسیار چشمگیری داشتند و محدودیت هایی که شما شاید در جریان باشین سابقا وضع شده بود، از جمله عدم نصب پرچم در معابر عمومی، در جاده ها برگزاری مراسم یا همان سنتی که در سالهای سابق بود، سقاخانه یا آب دادن به عزاداران در مسیر برگشتشان بود. اینها از جمله ممنوعیت ها و محدودیت هایی است که تا به هنوز هم پابرجا است.
3: بزرگترین تجمع در کجای هرات انجام شد؟ آیا مردم هم تلاش کردند که مانع سخنرانی نماینده های طالبان شود یا خیر؟
2: هرات تقریبا اگر بگوییم به لحاظ بافت جمعیتی یک منطقه که متمرکز باشد تنها باشه یا آن یک منطقه که متمرکز باشه و برادران اهل سنت نیست، یعنی یک بافت اجتماعی در هم تنیده است و بنان در این مناطق مختلف شهر، از جمله در بادی بزرگ هرات، بکرآباد هرات و در منطقه جبرئیل که مربوط به ناحیه 12 است، تجمعات بسیار بزرگ شکل گرفتن و مردم به مارش خیابانی شرکت کردن و آمدن، هرچند که محدودیت هایی برای مسیر رفت و برگشت مردم وجود داشت و چیزی که ما سابقا تجربه میکردیم بود و ما نداشتیم. در قسمت سوال شما باید بگویم که بله، اتفاق افتاد و مردم با توجه به فشارها و محدودیت‌ها و برخورد تبعیض‌آمیز و فشار حد اکثری اگر بگوییم بر تنوع زیستی در بین شیعیان و سنی‌ها در افغانستان و در کل مردم هزاره با سایر برادران که در افغانستان زندگی میکنند، در حقیقت یک واکنش را نشان دادند.
1: ادامه خبرها. مدارعلی کریمی، معین وزارت شهرسازی و مسکن طالبان، میگوید که حرف ملا حسن آخوند رئیس وزرای این گروه شنیده نمی شود. آقای کریمی از برخورد نیروهای طالبان با شیعان به ویژه در ماه محرم انتقاد کرد و گفت که شیعان در برابر مظالم تاریخی قرار گرفته اما کسی نتوانسته آنها را عزل کند. مدارعلی کریمی گفته که درباره بدرفتاری نیروهای طالبان با شیعان با ملا حسن آخوند صحبت کرده است و رئیس وزرا به مقامات طالبان دستور داد که به این مسائل رسیدگی شود. آقای کریمی گفته که دستورات ملا حسن آخون اثر نداشته و گفت که من با بسیاری از بزرگان ابراز ناراحتی کردم که چرا حرف صدر اعظم و سخن رئیس وزرا شنیده نمی شود. معین وزارت شهرسازی طالبان پنجشنبه 4 سرطان با نام بردن از وزیر عدلی طالبان گفت که اخیرا از سوی اشخاص و افراد خلاف پالیسی اداره طالبان اقدامات علیه شیعان انجام می شود. او از پیامدهای این اقدامات ابراز نگرانی کرد. پاکستان میگوید که با چین در زمینه امنیت منطقه و مقابله با تهدیدهای ناشی از افغانستان منافع مشترک دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه گفت که چین نیز از ناحیه جنوب شستامی ترکستان شرقی در افغانستان احساس تهدید میکند. او افزوده که پاکستان و چین درباره افغانستان همکاری نزدیک دارند و در جریان سفر اخیر نماینده ویژه چین در امور افغانستان به اسلام آباد گفتگوهای مهم میان دو طرف انجام شده است. آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین‌الملل، میگوید که پاکستان در کنار فشارهای دیپلماتیک راهبرد امنیتی خود علیه طالبان را نیز تشدید کرده است.
4: خب پاکستان دیده می شود که از چندین ماه به این طرف تقریبا عزم خود را جزم کرده تا یک طالبان را به هر شکل که شده هم در سطح منطقوی و هم در سطح بین المللی به اینا را به حاشیه بکشه و اما انزوا را اضافه تر بکنه. تلاش های پاکستان در منطقه در بین کشورهای آسیای میانه تا روسیه و چین، ایران، همچنان در اروپا و در امریکا نیز در این قسمت ادامه داره. در پهلوی تلاش‌های دیپلماتیک به خاطر ازدیاد انزوا در حکومت طالبا در افغانستان، پاکستانی ها ظاهراً آمادگی برای جنگ هم نگیرن، نه تنها جنگ مستقیم که خودشان بمباردمان ها را در داخل افغانستان کردن، بلکه گزارشات بسیار زیادی وجود داره که پاکستانی ها همواره با یک تعداد زیادی از مخالفین طالبا در منطقه و حتی فراتر از منطقه دید و بازدیدهای دوامدار دارن و کوشش دارن زمینه را مساعد بکنن برای ایجاد یک نیروی قوی نظامی علیه طالبا. از جانب دیگر صحبت های وجود داره که یک تعداد زیادی از نظامی های اسبق افغان که در ایران به سر می بردن آمدن به پاکستان و پاکستانی ها هم زمینه را مساعد کردن بر اینا که به پاکستان بیاین و در اونجا تمویل شون و تجهیز شون و آماده شون. خلاصه پاکستان دیده می شود که از ابعاد مختلف تصمیم قطعی گرفته که با طالبا در افغانستان مقابله بکنه و حکومت طالبا را به هر شکلی که میشوه حالا یا تضعیف بکنه یا کاملا از بین ببره. بران اظهاراتی هم که صورت گرفت در قبال اینکه چین و پاکستان نظر مشترک و نگرانی های مشترک در قبال افغانستان داره، همه ریشه به مو برنامه ریزی و استراتژی نو پاکستان است. اتفاقا نمی در صحبت های سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم که بیشتر در گزارش شما نشر شد دقیقاً واضح بود و گفت که ما به نقطه‌ای رسیدیم که دیپلماسی را دیگر دیدیم که نتیجه نمیده و ما میریم به طرف استفاده از گزینه‌های دیگر. لذایی در کل امو برنامه پاکستان است که با حکومت طالبان به هر شکلی که میشه از ابعاد مختلف اینا رویارویی بکنن و حکومت طالبان را تضعیف و بالاخره از بین ببرن.
1: ادامه خبرها. بر اساس گزارش سال 2026 بنیاد هلندی حقوق کودکان، افغانستان در میان 194 کشور جهان بدترین وضعیت را از نظر رعایت حقوق کودکان دارد. این گزارش که با همکاری دانشگاه روتردام تهیه شده، افغانستان را با امتیاز 0.214 در آخرین جایگاه قرار داده است. این دومین سال پیهم است که افغانستان در پایانترین جایگاه این شاخص قرار میگیرد. بنیاد حقوق کودکان میگوید که این شاخص هر سال میزان رعایت حقوق کودکان را در کشورهای وسیع پیمان حقوق کودکان سازمان ملل متحد بررسی می کند. این ارزیابی بر بنیاد بخش مانند حق زندگی، صحت، آموزش، حفاظت و محیط مساعد برای حقوق کودکان انجام می شود. گزارش سال 2026 14 گزارش سالانه این نهاد است و 194 کشور را پوشش می دهد. در این مورد گفتگوی داشتم با عبدالحد فرزان، پژوهشگر حوزه حقوق بشر.
5: متاسفانه وضعیت حقوق کودکان در افغانستان به شدت وخیم است. این گزارش در واقع بازتاب دهنده واقعیت های تلخ است که در جامعه افغانستان وجود دارد. در حوزه حقوق کودکان ما میبینیم که کودکان در حوزه های مختلف، در راسته های مختلف از حقوق و آزادی های بشری خود محروم هستند. ما میبینیم که بخش زیادی از کودکان در افغانستان، خصوصا کودکان دختر، از حق آموزش محرومه و این حدود نزدیک به 5 سال است که درهای مکاتب و دانشگاه ها روی دختران افغانستان بسته شده و حق آموزش یکی از شاخص هایی است که در همین گزارش مورد بررسی قرار گرفته. دوم، حق رهایی کودکان از ازدواج های زیر سن قانونی است که ما متاسفانه میبینیم که امروز نه تنها در افغانستان کودکان وادار و ازدواج میشوند قبل از اکمال سن قانونی، بلکه آمارهای دیری زنده ما داریم که رو به افزایش بوده بعد از سقوط طالبان در افغانستان. متاسفانه آمار ازدواج های کودکان به شدت بالا رفته و در این حال طالبان ازدواج کودکان را با اصولنامه هایی که منتشر کرده با فراملی که تا هنوز منتشر کرده رسمی ساخته. یعنی ازدواج کودکان در افغانستان فعلا رسمیت داره و یکی از میتونه که شاخص های همین گزارش باشه که نشان دهنده وخامت ابزای حقوق کودکان در افغانستان است. کودکان کار، سربازگیری از میان کودکان، استفاده جنسی از کودکان، سوی تغذی کودکان و گسترش گرسنگی و در نتیجه فروش دختران در افغانستان به خاطر گرسنگی از واقعیت های تلخ است که وضعیت کودکان در افغانستان را به شدت وخیم نشان می‌دهد.
1: جبهه آزادی افغانستان با انتشار یک ویدیو اعلام کرد که مواضع نیروهای طالبان را در ولایت لغمان هدف یک حمله راکتی قرار داده است. بر اساس ادعای این جبهه، نیروهای آنها حوالی ساعت 1:30 بعد از شش روز گذشته به قرارگاه نیروی طالبان در روستای قلک واقع در دره نورلان بابا در روستای علمنگار ولایت لغمان حمله کردند. در بیانیه آمده است که این درگیری با شلیک راکت انداز و سلاح‌های سبک آغاز شده و حدود 15 دقیقه ادامه داشت. جبهه آزادی مدعی شده است که در پی این حمله تلفات به نیروی طالبان وارد آمده، اما آمار دقیقی از شمار کشته‌ها و زخمی این رویداد در دست نیست. این جبهه گفته است که در این عملیات به چریکای آنها آسیب نرسیده است. تلویزیون تمدن با انتشار بیانیه و اقدام طالبان برای توقف فعالیت این رسانه واکنش نشان داد و اعتماد فعالیت حزبی و پنهانی را رد کرد. این شبکه اعلام کرده که نیروهای طالبان به ساختمان آن یورش بوله فعالیتش را متوقف کرده و اموال و تجهیزاتش را بدون حکم دادگاه ثبت کرده است. این واکنش پس از آن صورت میگیرد که یک منبع در اداره طالبان که نخواسته نامش فاش شود در گفتگو با بی بی سی تایید کرده که فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل فعالیت حزبی متوقف شده است، چرا که بر اساس قانون اداره طالبان هر نوع فعالیت حزبی ممنوع است. حسن علی عدالت تحلیلگر مسائل افغانستان میگوید که تعطیلی تلویزیون تمدن به فعالیت حزبی ارتباط ندارد، بلکه بخش از مدیدهای طالبان علیه شیعان است. او همچنان اقدام طالبان در مصادره اموال این رسانه را فاقد مبنای قانونی دانست.
6: خب خدمت شما و شنوندگان محترم عرض شود که تلویزیون تمدن فعالیت حزبی نداشتند و این درست است که تلویزیون تمدن و دانشگاه خاتم الانبیا، مدرسه خاتم الانبیا و تمام امو اصلی که مربوط حزبی حرکت اسلامی بود، این میراث حرکت اسلامی است که به خاندان آقای محسنی تعلق گرفته و هیچ وقت در مدتی که طالبان اونجا وجود داشت فعالیت حزبی نداشته و هیچ کس هم در داخل افغانستان زیر نظر طالبان فعالیت حزبی کرده نمیتونه و هیچ گونه از رهبرای حرکت اسلامی تبلیغ نمیکردند و یک بهانه بود برای از اینکه این تلویزیون بسته کنند. و اصل حرفی است که طالبان با خود مذهب شیعه مشکل داره، یعنی از نگاه قومی طالبان هم تک قومی است و از نگاه فرهنگی و مذهبی هم اونا تک مذهبی هستند و غیر از یک مذهب واحد اونا مذهب شیعه را مذهب باطل می دانند. بنابراین اونا را اصل عرفی است که ضربه وارد کنه بالای یک مرکز فرهنگی شیعه، در غیر زوی بهانه است و از گذشته است و از نگاه حقوقی اگر قانونی بگیریم طالبا حق ندارد، چون اگر امیر وابسته به حرکت اسلامی هم بدانیم خب باید اعضای حرکت اسلامی ملکیت دولت نیست، ملکیت یک حزب است، خب باید اعضای او حزب آمده شکایت میکردن که این مال مال ماست، میرا فرزندای آقای محسنی غصب کرده، در حالی که نشده بناهن یک بهانه‌گیری است.
7: خب آقای عدالت، مصادره اموال و مهرالله کردن ساختمان تمدن بدون حکم دادگاه چقدر ادای قانون مداری طالبان را از زیر سوال میبره به نظر شما؟
6: خب در سیستم طالبان اصلا قانون وجود نداره، اونا خب از کدام قانون پیروی نمیکنه؟
7: اداره داشتن همیشه
6: و هر فرد طالب در مقابله با شیعیان و ازاره ها هر حرفی که میگیرن، هر تصمیمی که میگیرن، از بالا تا به پایین اونمو قانون است. کدام قانونی خاص نداره. از نگاه حقوقی و قانونی خود ما گفتم که اونا اولا و کمی تلویزیون از حرکت اسلامی باشه، اونا حق ندارن، باید اعضای حرکت اسلامی شکایت کنن. این طالب ها در ایسه مذهب شیعه کدام قانون اونا مراعات نمیکنن، به خاطر که شما خبر دارین در مکاتب، مدارس، دانشگاه ها، در عبادتگاه ها، در تمام جای ها مذهب شیعه را حذف کردن. و شما میبینین که در این روزا در مراسم محرم و عاشورا آزادی مذهب آنگونه که در زمان سابق اجرا میشد فعلا وجود نداره. با گذشت هر روز اونا زمینه را تنگتر برای مذهب شیعه و همچنین قومی ازاره میکنن.
1: ادامه خبرها. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش داد که در صورتی که سازمان کشور صادرکننده نفت اوپک با افزایش قابل توجهی سهمیه تولید نفت عراق موافقت نکند، بغداد احتمال خروج از این سازمان را مورد بررسی قرار خواهد داد. یک مقام ارشد وزارت نفت عراق پنجشنبه بر رویترز گفته که این کشور در پی جنگ ایران با بحران مالی روبرو است و درخواست بغداد برای رشد چشمگیری سهمیه تولید نفت در اوپک باید طور جدی مورد توجه قرار گیرد. او در حین حال تأکید کرده که برنامه فعلی عراق باقی ماندن در اوپک

0: نشینی از این منطقه ندارد. همزمان یک مقام ارشد نظامی لبنان نیز بر رویترز گفت تظاهرات میدانی روزهای اخیر خلاف ادای عقب نشینی را نشان میدهد و نیروهای اسرائیلی همچنان از نزدیک شدن افراد از جمله نیروهای ارتش لبنان و منطقه حائل جلوگیری میکنند. اسرائیل در حال بر حفظ نیروهای خود در جنوب لبنان اصرار دارد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پیشبرد توافق با جمهوری اسلامی تلاش می‌کند، روندی که به گفته تحلیلگران نفوذ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر سیاست واشنگتن در قبال تهران را با چالش روبرو کرده است. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 3 سرطان در یک گزارش خبری و یک تحلیل جداگانه اصرار اسرائیل بر ادامه حضور نظامی در جنوب لبنان و پیامدهای تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی برای جایگاه سیاسی نتانیاهو را بررسی کرد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه در یک کنفرانس گفت که حتی در صورت درخواست آمریکا نیز از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهیم کرد. او افزود سربازان ما در داخل این مناطق و ساکنان در خارج خواهند بود، زیر ساخت‌ها در آنجا ویران و خانه‌های تهدیدآمیز نیز تخریب شدن و ما عقب نشینی نخواهیم کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به متحدان خلیج فارس اطمینان داد که واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی درباره جنگ خاورمیانه منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت. با گزارش خبرگزاری فرانسه، روبیو در سفر به کویت گفت که آمریکا در مذاکرات با تهران کاملا با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ خواهد بود و آنها را در جریان تصمیم‌های مرتبط با مذاکرات قرار می‌دهد. او افزود که واشنگتن کار نخواهد کرد که امنیت متحدانش را تضعیف کند. این اظهارات در حال بیان شد که دونالد ترامپ در دیدار با مارک روته دبیر کل ناتو در کاخ سفید گفت که مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش می‌رود. همزمان روبیو تاکید کرد که آمریکا خواهان حفظ وضعیت پیش از جنگ در تنگه هرمز و ادامه عبور و مرور بدون دریافت عوارض است. او در کویت گفت که هیچ کشور را شناسد که از دریافت عوارض برای استفاده از تنگه هرمز حمایت کند. CNBC نوشته است که پاکستان با میانجیگری در پایان جنگ ایران جایگاه دیپلماتیک خود را تقویت کرده و اکنون به دنبال بهره برداری اقتصادی از این نقش است. هرچند کارشناسان میگن که بحران ساختار اقتصاد این کشور مانع تحقق سریع این هدف خواهد شد. شبکه CNBC در گزارش نوشته که نقش پاکستان در میانجیگری برای پایان به جنگ ایران که امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس را با چالش روبرو کرده و از طریق افزایش قیمت انرژی بر اقتصادهای مختلف جهان اثر گذاشت، جایگاه دیپلماتیک اسلام آباد را در سطح بین المللی ارتقا داده و تحسین مقامهای ارشد دولت آمریکا را نیز به همراه داشته است. به نوشته این روزنامه، هرچند جنگ ایران فشار بیشتر بر اقتصاد پاکستان وارد کرده، اما انگیزه اصلی اسلام آباد برای تلاش در جهت پایان به درگیری، جلوگیری از سرایت بحران به داخل مرزهای خود و در عین حال حفظ روابط نزدیک با ایالات متحده است. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاهی از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
2: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: بر اساس گزارش سال 2026 بنیاد هالنده حقوق کودکان، افغانستان در میان 194 کشور جهان بدترین وضعیت را از نظر رعایت حقوق کودکان دارد. این گزارش که با همکاری دانشگاه روتردام تهیه شده، افغانستان را با امتیاز 0.214 در آخرین جایگاه قرار داده است. این دومین سال پیهم است که افغانستان در پایین‌ترین جایگاه این شاخص قرار می‌گیرد. بنیاد حقوق کودکان می‌گوید که این شاخص هر سال میزان رعایت حقوق کودکان را در کشور وضع پیمان حقوق کودکان سازمان ملل متحد بررسی می‌کند. این ارزیابی بر بنیاد بخش‌های مانند حقوق حق زندگی، صحت، آموزش، حفاظت و محیط مساعد برای حقوق کودکان انجام می شود. گزارش سال 2026 14مین گزارش سالانه این نهاد است و 194 کشور را پوشش می دهد. بر اساس جدول شاخص سال 2026 پس از افغانستان، چاد و گینا در پایین ترین رتبه ها قرار دارند. در سوی دیگر لوکزامبورگ، اسلند و موناکو در صدر کشورهای قرار گرفتند که از نظر این شاخص بهترین وضعیت را در زمینه حمایت از حقوق کودکان دارند. بنیاد حقوق کودکان در گزارش خود هشدار داده است که کودکان در سراسر جهان با تهدیدهای فزاینده روبرو هستند. با گفته این نهاد، جنگ، سوء استفاده و محیط ناامن، حقوق، سلامت، رفاه و آینده میلیون ها کودکان را در معرض خطر قرار داده است. درود، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. این موضوع را با عبدالحد فرزام، کارشناس حقوق بشر به بحث میگیریم. آقای فرزام، قرار گرفتن افغانستان در پایین‌ترین جایگاه شاخص جهانی حقوق کودکان برای دومین سال پیهم از دید شما چی پیام و هشدار داره؟
2: با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم. متاسفانه وضعیت حقوق کودکان در افغانستان به شدت وخیم است و این گزارش در واقع بازتاب دهنده واقعیت های تلخی است که در جامعه افغانستان وجود دارد. در حوزه حقوق کودکان ما میبینیم که کودکان در حوزه های مختلف، در رسته های مختلف از حقوق و آزادی های بشری خود محروم هستند. ما میبینیم که بخش زیادی از کودکان در افغانستان، خصوصا کودکان دختر، از حق آموزش محرومند و حدود نزدیک به 5 سال است که درهای مکاتب و دانشگاه ها روی دختران افغانستان بسته شده و حق آموزش یکی از شاخص هایی است که در همین گزارش مورد بررسی قرار گرفته. دوم، حق رهایی کودکان از ازدواج های زیر سن قانونی است که ما متاسفانه میبینیم که امروز نه تنها در افغانستان کودکان وادار به ازدواج می شوند قبل از اکمال سن قانونی، بلکه آمارهای دری زنده ما داریم که رو به افزایش بوده بعد از تسلط طالبان در افغانستان. متاسفانه آمار ازدواج های کودکان به شدت بالا رفته و در این حال طالبان ازدواج کودکان را با اصولنامه هایی که منتشر کرده، با فرامینی که تا هنوز منتشر کرده، رسمی ساخته. یعنی ازدواج کودکان در افغانستان فعلا رسمیت داره و یکی از میتونه که شاخص های همین گزارش باشه که نشان دهنده وخامت ابزار حقوق کودکان در افغانستان است. کودکان کار، سربازگیری از میان کودکان، سوءاستفاده جنسی از کودکان، سوء تغذیه کودکان و گسترش گرسنگی و در نتیجه فروش دختران در افغانستان به خاطر گرسنگی از واقعیت های تلخ است که وضعیت کودکان در افغانستان را به شدت وخیم نشان میده.
1: میشه بگن که مهمترین عوامل ساختاری که باعث شده افغانستان بدترین وضعیت را در این شاخص داشته باشه از نظر شما چیست؟
2: یکی از عوامل مهم این است که یک بخش زیادی از نقص کودکان توسط گروه طالبان به صورت سازمان یافته و ساختارمند صورت میگیره. چنانچه پیشتر عرض کردم، طالبان چند ماه قبل یک اصولنامه را، یک متن به نام اصولنامه منتشر کرد، اصولنامه تحت عنوان اصولنامه تفریق زوجین، و در این اصولنامه به صراحت ازدواج کودکان را رسمیت بخشید گروه طالبان. و در حوزه های دیگه هم ما شاهد هستیم که طالبان به صورت هدفمند، به صورت برنامه ریزی شده و به صورت رسمی ازدواج حقوق کودکان را نقض میکنه. مثلا ما میبینیم که ممنوعیت دختران از حق آموزش و حق تحصیل یکی از اقدامات سازمان یافته و رسمی گروه طالبان است. بنابراین عمده‌ترین مشکل موجود در حوزه حقوق کودکان خود وجود طالبان است، سیاست ها و پالیسی های رسمی این گروه است.
1: بله، به نظر شما یعنی حاکمیت طالبا دلیل این وضعیت است؟
2: بله، مهمترین عامل ساختار است که طالبان به وجود آورده و قواعد و سیاست ها و پالیسی های است که امروز طرح میکنه و این سیاست ها و پالیسی ها به صورت خودکار منجر به نقض حقوق کودکان میشه. ما میبینیم مثلا فروش کودکان، این گروه طالبان به صورت هدفمند نیمی از جمعیت افغانستان که زنان افغانستان هستند از تمام حقوقش محروم ساخته، از جمله از حق کار. و این محرومیت زنان از حق کار باعث گسترش فقر، باعث گسترش گرسنگی در افغانستان شده و در نتیجه این گرسنگی و فقر شدید باعث شده که خانواده ها دختران خود حتی با فروش برسانند. بران عمدترین مشکل، عمدترین عامل نقض حقوق کودکان در افغانستان گروه طالبان و ساختارهایی است که توسط طالبان در افغانستان ایجاد شده و سیاستهایی است که توسط طالبان در افغانستان همروزه اجرا میشه.
1: بله، سوال دیگه است که آمار بالای سوء تغذیه کودکان از جمله نیاز صدها هزار کودک به درمان چی تصویر از وضعیت صحی و بشر دوستانه ارائه می کند؟
2: چنان که پیشترم گونه اشاره کردم، گروه طالبان سیاست هایش و پالیسی هایش باعث شده که جامعه افغانستان به شدت از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی به عقب برگردد و وضعیتش وخیم وخیم تر شد. و این سوی تغذیه کودکان هم ارتباط مستقیم به همین سیاست های گروه طالبان دارد و ممنوعیت کار زنان و محدودیت های جدی که گروه طالبان و سایر حوزه های اقتصادی و سایر گروه ها در جامعه وضع کرده باعث شده که رسنگی بیشتر شود و در نتیجه کودکان هم گرفتار
1: نقش فقر، جنگ و بحران‌های سیاسی در تضعیف حقوق اساسی کودکان در افغانستان را چگونه شما ارزیابی می‌کنید؟
2: بله، ما یک شاخص دیگر داریم، یک به اصطلاح مشکل دیگه ای داریم که در بین کودکان متأسفانه بسیار رواج پیدا کرده و اول سربازگیری از میان کودکان است. آمارهایی که در سال‌های گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که گروه طالبان به گونه های مختلف از جمله در بخش های امنیتی از کودکان استفاده میکنه و کودکان به حتی عنوان سرباز استخدام میکنه و این سربازگیری کودکان، استفاده از کودکان در صحنه های در جریان مخاصمات مسلحانه معلول یا پیامد اصلی ادامه جنگ و ناامنی در جامعه افغانستان است. بران جنگ، ادامه جنگ، ادامه ناامنی و ادامه مخاصمات مسلحانه در افغانستان باعث شده که گروه بسیار آسیب پذیر جامعه، یک از گروه های آسیب پذیر جامعه که کودکان هستن بیشتر از پیش آسیب ببینه و حقوقش نقض شود.
1: بحران اقلیمی از جمله خشکسالی و سیلاب ها چی تأثیر بر زندگی و آینده کودکان در افغانستان گذاشته است؟
2: ما میفهمیم که خشکسالی و بحران اقلیمی باعث میشه که فقر در جامعه افغانستان تشدید شود، عمیق‌تر شود و جامعه افغانستان بیشتر مشکلات اقتصادی را تجربه بکنه و پیامد ناگوار این فقر و گرسنگی باز هم برمیگرده به یکی از گروه های آسیب پذیر که گروه کودکان افغانستان هستند. کودکان کار در نتیجه این فقر، در نتیجه گرسنگی کودکان کار بیشتر میشه. کار کودکان یکی از عواملی است که میتونه کودکان را از حق آموزش، از حق حتی صحت محروم بسازه و و کودکان به اصطلاح سوخ بده به سوی گروه های مافیایی، به سوی قاچاق، به سوی تگردیگری و امثال هم. و بناهن خشکسالی و بحران اقلیمی سایر حق های بشری کودکان را هم متاسفانه تهدید.
1: آقای فرزام، با توجه به اینکه میلیون ها کودک به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند، کارایی برنامه های حمایتی به ملی را چگونه ارزیابی میکنین در این قسمت؟
2: البته که برنامه های بین المللی که هنوز طراحی شده و اجرا شده میتونه مؤثر باشه. البته در صورتی که در درون افغانستان یک گروه حاکم باشه که این گروه فرصت بده به این سازمان های بشر دوستان و سازمان های خدمات بشری بر مردم افغانستان ارائه میکنه، ما شما شاهد هستیم که گروه طالبان بر امی سازمان ها هم محدودیت وضع کرده، از جمله محدودیت های بسیار شدیدی که اون جدی که وضع کرده محرومیت زنان از کار در نهادهای بشر دوستان است. وقتی زنان نتونه کار کنه در نهادهای بشر دوستانه، قطعا کمک های بشر دوستانه به صورت خوب در دسترس مستحقین، در دسترس افراد آسیب پذیر نمیرسه. و از جانب دیگه ما شما شاهد هستیم که در 4 سال، در 5 سال گذشته بار بار که خصوصا بحران های جدی در افغانستان رو باشده و به وجود آمده، گروه طالبان بر خدمات گروه های سازمان های بشر دوستانه محدودیت وضع کرده و تلاش کرده که از این کمک های بشر دوستانه سوی استفاده کنه. چشخوری در اونجا وجود داره، از طرف فساد وجود داره و گروه طالبان این کمک های بشر دوستانه و جاهایی میبره که طرفداران و هواداران خودش است و سربازان خودش است و در نتیجه به اون گروه های آسیب پذیری که واقعا مستحق هستن متاسفانه به کمک ها نمیرسه. بنابراین وجود گروه طالبان و سیاست ها و پالیسی هایش در این قسمت هم باعث تضییع حقوق بشری شهروندان افغانستان رو تبدیل کنکان شده است.
1: نبود یک محیط امن برای رشد کودکان چی پیامت های در از مدت اجتماعی و روانی خواهد داشت؟
2: بله، ما میبینیم که به امروز نه تنها کودکان در یک محیط ناامن در افغانستان متاسفانه زندگی میکنه، بلکه از ابتدایی ترین حقوق خود هم کودکان محروم هستند. تمام حقوق بنیادی و اساسی خود، از جمله حق آموزش، حق تفریح، حق صحت، حق و سایر حقوق بشری که کودکان دارا هست، در چنین شرایطی واقعا زمینه برای رشد سالم کودکان وجود نخواهد داشت. کودکان آینده بسیار تاریکی در پیش رو خواهند داشت و گروه طالبان هدفش از وضعی از این محدودیت ها و این محرومیت ها هدفش این است که از میان این کودکان در آینده سربازگیری کنه. ما شما شاهد هستیم که مکتب ها را اینا بستن و جای از اون مدرسه هایی را ایجاد کردن که کودکان را در اونجا به اصطلاح ایدئولوژی طالبانه را بر کودکان آموزش میده و تلاش میکنه که در آینده از کودکان به عنوان انتحاری، به عنوان سرباز طالب استفاده بکنه و عملا به جنگ و در خشونت در افغانستان سعیم بسته.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوندی رو مددگارتان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: روی
0: رویدادهای جهان.
1: مقامات ارشد اسرائیل و لبنان اظهارات یک مقام وزارت خارجه آمریکا درباره عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخشی از منطقه حائل در جنوب لبنان را رد کردند. رویترز گزارش داد که یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته بود که اسرائیل در اقدام با حسن نیت بخشی از نیروهای خود را از منطقه حائل خارج کرده است، اما یک مقام ارشد دفاعی اسرائیل بر رویترز گفت که ارتش اسرائیل هیچ برنامه‌ای برای عقب نشینی از این منطقه ندارد. همزمان یک مقام ارشد نظامی لبنان نیز بر رویترز گفت تحولات میدانی روزهای اخیر خلاف ادای عقب نشینی را نشان میدهد و نیروهای اسرائیلی همچنان از نزدیک شدن افراد از جمله نیروهای ارتش لبنان و منطقه حائل جلوگیری میکنند. اسرائیل در حال بر حفظ نیروهای خود در جنوب لبنان اصرار دارد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پیشبرد توافق با جمهوری اسلامی تلاش می‌کند، روندی که به گفته تحلیلگران نفوذ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر سیاست واشنگتن در قبال تهران را با چالش روبرو کرده است. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 3 سرطان در یک گزارش خبری و یک تحلیل جداگانه اصرار اسرائیل بر ادامه حضور نظامی در جنوب لبنان و پیامدهای تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی برای جایگاه سیاسی نتانیاهو را بررسی کرد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه در یک کنفرانس گفت که حتی در صورت درخواست آمریکا نیز از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهیم کرد. او گفت سربازان ما در داخل این مناطق و ساکنان در خارج خواهند بود، زیر ساخت ها در آنجا ویران و خانه های تهدیدآمیز نیز تخریب شدند و ما عقب نشینی نخواهیم کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به متحدان خلیج فارس اطمینان داد که واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی درباره جنگ خاورمیانه منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت. با گزارش خبرگزاری فرانسه، روبیو در سفر به کویت گفت که آمریکا در مذاکرات با تهران کاملا با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ خواهد بود و آنها را در جریان تصمیم‌های مرتبط با مذاکرات قرار می‌دهد. او افزود که واشنگتن کار نخواهد کرد که امنیت متحدانش را تضعیف کند. این اظهار در حال بیان شد که دونالد ترامپ در دیدار با مارک روته دبیر کل ناتو در کاخ سفید گفت که مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش می‌رود. همزمان روبیو تاکید کرد که آمریکا خواهان حفظ وضعیت پیش از جنگ در تنگه هرمز و ادامه عبور و مرور بدون دریافت عوارض است. او در کویت گفت که هیچ کشور را نمی‌شناسد که از دریافت عوارض برای استفاده از تنگه هرمز حمایت کند. CNBC نوشته است که پاکستان با میانجیگری در پایان جنگ ایران جایگاه دیپلماتیک خود را تقویت کرده و اکنون به دنبال بهره برداری اقتصادی از این نقش است. هرچند کارشناسان میگن که بحران ساختار اقتصاد این کشور مانع تحقق سریع این هدف خواهد شد. شبکه CNBC در گزارش نوشته که نقش پاکستان در میانجیگری برای پایاندن به جنگ ایران که امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس را با چالش روبرو کرده و طریق افزایش قیمت انرژی بر اقتصادهای مختلف جهان اثر گذاشت، جایگاه دیپلماتیک اسلام آباد را در سطح بین المللی ارتقا داده و تحسین مقامات ارشد دولت آمریکا را نیز به همراه داشته است. به نوشته این روزنامه، هرچند جنگ ایران فشار بیشتر بر اقتصاد پاکستان وارد کرده، اما انگیزه اصلی اسلام آباد برای تلاش در جهت پایان‌دهی به درگیری، جلوگیری از سرایت بحران به داخل مرزهای خود و در عین حال حفظ روابط در نزدیک با ایالات متحده است. کاخ سفید در بهبوهه مخالفت ها در کنگره با ادامه اقدام نظامی علیه ایران به طور رسمی از قانونگذاران خواسته که بیش از 87 میلیارد دلار بودجه تکمیلی برای جبران هزینه های جنگ ایران اختصاص دهند. این درخواست چهارشنبه 3 سرطان از سوی دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید ارسال شد. راس اوت، مدیر دفتر مدیریت و بودجه، در نامه به مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از او خواست که هرچه سریعتر درباره این درخواست‌های مهم و فوری اقدام کند. طبق اعلام دولت 67 میلیارد دلار از این درخواست 87.6 میلیارد دلاری برای وزارت جنگ آمریکا درخواست شده است و در صورت موافقت نمایندگان بر رفع نیازهای فوری این وزارتخانه مرتبط با جنگ ایران صرف خواهد شد. وزیر مهاجرت دنمارک اعلام کرد که حکومت این کشور در حال بررسی راه‌های قانونی برای ممنوعیت پخش عمومی آذان از بلندگوهای مساجد است. او مدعی شده که برخی مناطق دنمارک به دلیل پخش آذان شبیه به حومه اسلام‌آباد شدند. وزیر مهاجرت دنمارک و عضو حزب سوسیال دموکرات گفت که حکومت بررسی حقوقی درباره امکان اعمال این ممنوعیت را از سر خواهد گرفت. وی در گفتگو با خبرگزاری دنمارکی اظهار داشت که آذان نباید بر فراز پشت بام‌های دنمارک شنیده شود. این پدیده جایگاهی در دنمارک ندارد و نباید هنگام قدم زدن در کشور این احساس ایجاد شود که در حومه اسلام‌آباد قرار دارید. در حال حاضر نیز در برخی مناطق دنمارک از جمله کوپنهاگن پایتخت مقررات سختگیرانه مربوط به آلودگی صوتی پخش آذان از بلندگوهای بیرونی مساجد را محدود کرده است. ترامپ در سخنرانی در واشنگتن دی سی با تاکید بر اینکه از زمان حمله آمریکا به جمهوری اسلامی جهان جای امن‌تر شده است گفت که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار طولانی در واقع برای همیشه از ایران دور خواهد ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در واشنگتن دی سی با دفاع از حمله آمریکا به جمهوری اسلامی گفت که جهان اکنون امن‌تر شده و برنامه هسته‌ای ایران برای همیشه متوقف خواهد ماند. او همچنین گفت که توانایی نظامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده و خاورمیانه در مسیر صلح قرار گرفته است. ترامپ گفت که از زمان حمله آمریکا به جمهوری اسلامی جهان جای امن‌تر شده است. سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار طولانی در واقع برای همیشه از ایران دور خواهد ماند. عبداللطیف بن رشید الزیانی وزیر خارجه بحرین پنجشنبه 4 سرطان در نشست وزیران خارجه کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا در منامه گفت که جمهوری اسلامی باید به همه تعهدات خود در تفاهم‌نامه پابند بماند، از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز داده شود و حملات موشکی و بهبودی حمایت از گروه‌های مسلح و مداخله در کشورهای منطقه پایان یابد. او افزود که از پایان درگیری‌ها و امضای تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری پاکستان و قطر استقبال میکنیم و بازگشت تردد آزاد و امن دریایی در تنگه هرمز را گام امیدوار کننده میدانیم. وزیر خارجه بحرین همچنان گفت که از اعلام عمان برای ایجاد یک گذرگاه دریایی موقت در تنگه هرمز استقبال میکنیم و امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تفکیک ناپذیر میدانیم. ایران انترنشنال به اطلاعات اختصاصی از یک مخفیگاه زیرزمینی علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دست یافته است که نشان می‌دهد سپاه پاسداران مجموعه مجهز و مخفی در کوچه مفید تهران برای محافظت از جان او ساخته بود. این مجموعه یک اتاق ضد انفجار است. بر اساس نسخه کاملا نقشه این سازه که منبع آگاهی داخلی در اختیار ایران انترنشنال قرار داده و یک منبع امنیتی آن را تایید کرده است، سپاه پاسداران طی 10 سال مجموعه زیرزمینی موسوم به حبیب ابراهیمی را کنار بیعت خامنه‌ای ساخته بود. حبیب ابراهیمی راننده پیشین خامنه‌ای بود که پیش از آغاز این پروژه درگذشت. مخفیگاه مورد نظر روبروی کوچه مفید بین خیابان خوش‌زبان و انستیتوت پاستور واقع شده است. یک دروازه ورودی برای عبور خودرو از کوچه مفید دارد و ماشین‌ها از طریق این دروازه می‌توانند به مخفیگاه در عمق 30 متری برسند. مخفیگاه حبیب ابراهیمی با یک تونل 27 متری به خروجی ها متصل می شود که یکی از آنها در شرق به پارکینگ جامی در خیابان ولی عصر و دیگر به خیابان پاستور غربی می رسد. نهادهای امنیتی کانادا محمد رضا پاکجان دانشجوی ایرانی مقطع دکترای دانشگاه کارلتون را تهدید برای امنیت ملی این کشور معرفی کردند. آنها هشدار داده است که دانش و فناوری که او در کانادا به دست می آورد می تواند به پیشبرد برنامه نظامی و تسلط کشتار جمعی جمهوری اسلامی کمک کند. گلوبال نیوز پنجشنبه 4 سرطان گزارش داد. اسناد اطلاعاتی محرمانه که این رسانه با آنها دست یافته نشان می دهد که سازمان اطلاعات امنیت کانادا و سازمان خدمات پاک جان، دانشجوی 41 ساله دکترای مهندسی هوافضا در دانشگاه مرزی کانادای کارلتون را تهدید امنیتی تشخیص دادند. دو زمین لرزه پیاپی به بزرگی 7.2 و 7.5 شامگاه چهارشنبه کاراکاس پایتخت ونزوئلا را لرزاند. دولت کاراکاس وضعیت اضطراری اعلام کرده و عملیات جستجو برای یافتن قربانیان ادامه دارد. طبق گزارش سازمان زمینشناسی آمریکا، کانون این زلزله در نزدیکی شهر مورون در سواحل کارائیب حدود 168 کیلومتری غرب کاراکاس بوده و عمق آن حدود 22 کیلومتر گزارش شده است. تنها یک دقیقه پس از زلزله اول، زلزله دوم به بزرگی 7.5 در همان منطقه رخ داد که یکی از قوی ترین لرزه ها در ونزوئلا طی دهه‌های اخیر به شمار می رود. بسیاری از شهروندان شوکه شده که در خیابان ها ماندند و از ترس پس لرزه ها به خانه های خود باز نگشتند. گزارش های اولی از ریزش چندین ساختمان در کاراکاس حکایت دارد و نیروهای امدادی در حال جستجو برای بازماندگان هستند. آمارهایی که تاکنون منتشر شده، دست کم 32 نفر کشته و بیش از 700 نفر زخمی شدند. مقامات محلی از احتمال تلفات و خسارات گسترده نیز خبر می‌دهند. میدان هوایی بین‌المللی کاراکاس به دلیل آسیب‌های جدی تعطیل شده است. زلزله بانشده در ونزوئلا نادر بوده و یادآوری زلزله‌های تاریخی مانند رویدادهای سال 1812 است که هزاران کشته بر جا گذاشت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
7: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: تو می روی و غمت عاشقانه می ماند، کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن به فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده می رود و آشیانه می ماند.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب با من سوینا صافی از رادیو افغانستان تنشتال خوش آمدید. امروز پنجشنبه 4 جوزا برابر است با 25 مایه جون. سرخط خبرها: محدودیت های طالبان بر شیعان همزمان با دعی محرم. حوزه علمی خاتم النبین در کابل بسته شد. واکنش ها به محدودیت های طالبان بر شیعان. کریم خلیلی میگوید که طالبان به حذف نظاممند شیعان از ساختار سیاسی رو آوردند. از خشونت جنسی تا شکنجه فیزیکی. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه میگوید که استخبارات طالبان از انواع خشونت بر زندانیان استفاده میکنند. و احتمال خروج عراق از سازمان اوپک. مشروع اخبار: حزب وحدت بر رهبری کریم خلیلی میگوید که طالبان همزمان با فرستادن ماه محرم فشار بر شیعان افغانستان و مدیدها بر برگزاری آیین‌های مذهبی آنان را افزایش داده است. حزب وحدت این اقدامات طالبان را ادامه روند حذف نظاممند شیعان از ساختار سیاسی، اداری و اجتماعی افغانستان خوانده است. در این بیانیه آمده است که اعمال محدودیت بر مراسم عزاداری، مسدود کردن مساجد و مراکز فرهنگی و بازداشت شمار شیعان در مناطق مختلف کشور، نگرانی های جدی درباره آزادی مذهبی، حقوق شهروندی و اصل برابری میان شهروندان افغانستان ایجاد کرده است. در ادامه محدودیت های اخیر علیه نادهای شیعان افغانستان، طالبان حوزه علمی خاتم النبین در کابل را که شامل مسجد، حسینیه، کتابخانه و مدارس علمی مردان و زنان می شود بسته کرده است. این اقدام پس از توقف فعالیت های تلویزیون تمدن و مصادره دوریهای آنان انجام می شود. هیئت امنیت حوزه علمی خاتم النبین روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرده که وزارت عدلیه طالبان بدون توجه به روند رسیدگی قضایی به صورت شتاب زده و مغایر با انتظار جمعی دینی و علمی کشور، این مرکز مذهبی و آموزشی را بسته است. در این بیانیه با رد ادعاهای طالبان آمده است که این حوزه با قباله، اسناد شرعی و مدارک معتبر قانونی تأسیس و اداره شده و هیچ گونه وابستگی حزبی نداشته و ندارد. مستندات گزارش سازمان جهانی مبارزه با شکنجه نشان می‌دهد که استخبارات طالبان در بازداشتگاه‌ها از خشونت جنسی، شکنجه فیزیکی و آزار روانی علیه زندانیان استفاده می‌کند. طبق این گزارش، بازداشت‌ها در افغانستان بدون دادرسی عادلانه انجام می‌شود و شمار زندانیان زن نیز افزایش یافته است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه روز پنجشنبه گزارش خود تحت عنوان شاخص جهانی شکنجه 2026 را منتشر کرد. بر اساس مستندات این گزارش، آزادی شهروندان در افغانستان با تصمیم‌های خودسرانه و بدون طی روند دادرسی عادلانه سلب می‌شود. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با اشاره به نقش مرکزی ریاست عمومی استخبارات طالبان در دوسیه‌های بازداشت خودسرانه و شکنجه، خواستار ایجاد مکانیزم‌های نظارتی مستقل و فوری بر عملکرد این نهاد امنیتی شده است. از سوی هم سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با انتشار گزارش میگوید که نیروهای طالبان به طور مکرر به ویژه در امور امنیتی روزمره از خشونت استفاده میکنند و این موضوع در اصول جزایی محاکم طالبان قانونی شده است. طبق گزارش، شکنجه در عملیات‌ها و بازداشتگاه طالبان به رویه رایج تبدیل شده است. در این گزارش تاکید شده است که شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز در افغانستان ممنوع نشده، بلکه عملا قانونی شده و به گونه فعال اجرا می شود. با وجود مخالفت ها و مدیدهای شدید طالبان به مراسم دعی محرم، امروز پنجشنبه مراسم تاسوعا در هیرات برگزار شد. عزاداران برخلاف دستور طالبان به خیابان ها آمدند. منابع بر رادیو افغانستان تنشتال میگوید که عزاداران سخنوری نماینده طالبان و امر بی‌معروف را در مسجد جامعه مختل کرده و نگذاشتند پیمان ها خوانده شود. طالبان به اعلام مدیدهای شدید اخیرا شمار افراد را در کابل به دلیل برافراشتن پرچم عاشورا بازداشت کردن. حامد حیدری گزارش می دهد.
1: فشار و تهدید به بازداشت از یک سو و اصرار بر حفظ هویت مذهبی از سوی دیگر، این تصویر امروز شهرهای بزرگ افغانستان در روزهای محرم است. کابل پایتخت افغانستان شهر که امسال سنگین ترین فضای امنیتی و بیشترین محدودیت های مذهبی را در ایام محرم تجربه می کند. اما با وجود بازداشت ها و هشدارهای سریع طالبان مبنی بر ممنوعیت حرکت دسته های عزاداری و حمل علم در سطح شهر، شیعیان و سوگواران کابل سد محدودیت ها را شکستند و به خیابان ها آمدند.

در هرات نیز برعکس محدودیت‌های مذهبی شدید، مردم با تشکیل دسته‌های بزرگ سینه‌زنی به جاده‌ها آمدند. عزاداران در هرات با فریادهای بی‌وقفه لبیک یا حسین، حتی به نماینده والی و مسئولان وزارت امر به معروف طالبان اجازه خودنمایی و قرائت بیانیه‌های محدود کننده را ندادند. آن هم در شرایطی که نیروهای مسلح طالبان در تمام مساجد و حسینی‌های اهل تشیع مستقر شدند تا مانع راهپیمایی مردم

کابل و هرات خلاصه نمی شود. در قندهار خواستگاه و مرکز اصلی قدرت سیاسی طالبان نیز شهروندان در تکیه خانه باب الهوای گرد هم آمدند تا آیین سنتی و دیرینه گهواره کشی را با شکوه تمام برگزار کنند. رفتاری که نشان دهنده مقاومت مذهبی در برابر سرکوب سیستماتیک است.

0: تقابل میان محدودیت های اعمال شده از سوی حکومت طالبان و اصرار جامعه شیعی افغانستان بر حفظ و برگزاری مناسک مذهبی خود، محرم امسال را به یکی از متفاوت ترین و چالش برانگیزترین دوره های سال های اخیر تبدیل کرده است. فردا روز عاشوراست، روزی که با وجود استقرار ده ها خودروی نظامی و نیروهای مسلح طالبان در کوچه پس کوچه های شهر بزرگ، مردم خود را برای حضور گسترده‌تر آماده می کنند. حامد حیدری، لندن.
1: در پیوند به این مدیت ها و این که در هرات چی گذاشته، همکارم ضیا فیروزپور گفتگوی داشت با حسین علی مرادی، باشنده هرات.
2: امروز مراسم تاسوهای حسینی برگزار شد. ما شاهد حضور بسیار چشمگیر مردم بودیم. ممنوعیت ها و محدودیت هایی که قبلا طالبان وضع کرده بودند تا حدودی با حضور مردم و برآمدنشان به جاده و برپایی مراسم تاسوها تا حدودی شکسته شد و گرچند گفتگوهای هم در دو سه روز گذشته در جریان بود بین مردم محل، شایان و دفتر مقام ولایت هرات و همچنین قماندانی امنیه، ریاست استخبارات و امثال اینها. در کل امروز مردم حضور بسیار چشمگیر داشتند و محدودیت هایی که شما شاید در جریان باشین سابقا وضع شده بود، از جمله عدم نصب پرچم در معابر عمومی، در جاده ها برگزاری مراسم یا همان سنتی که در سالهای سابق بود، سقاخانه یا آب دادن به عزاداران در مسیر رفت برگشتشان بود. اینها از جمله ممنوعیت ها و محدودیت هایی است که تا به هنوز هم پابرجا است.
3: بزرگترین تجمع در کجای هرات انجام شد؟ آیا مردم هم تلاش کردند که مانع سخنرانی نماینده های طالبان شود یا خیر؟
2: هرات تقریبا اگر بگوییم به لحاظ بافت جمعیتی یک منطقه که متمرکز باشه تنها باشه یا آن یک منطقه که متمرکز باشه با برادران اهل سنت نیست، یعنی یک بافت اجتماعی در هم تنیده است و بنان در مناطق مختلف شهر، از جمله در بادی بزرگ هرات، بکرآباد هرات و در منطقه جبرئیل که مربوط به ناحیه 12 هست، تجمعات بسیار بزرگ شکل گرفتند و مردم به مارش خیابانی شرکت کردند و آمدند، هرچند که محدودیت های برای مسیر رفت و برگشت مردم وجود داشت و چیزی که ما سابقا تجربه میکردیم و بود برای ما نداشتیم. در قسمت سوال شما باید بگویم که بله، اتفاق افتاد و مردم با توجه به فشارها و محدودیت ها و برخورد تبعیض‌آمیز و فشار حداکثری اگر بگوییم بر تنوع زیستی در بین شیعیان و سنی ها در افغانستان و در کل مردم هزاره با سایر برادران که در افغانستان زندگی میکنند، در حقیقت یک واکنش را نشان دادند.
1: ادامه خبرها. مدارعلی کریمی، معین وزارت شهرسازی و مسکن طالبان، میگوید که حرف ملا حسن آخوند رئیس وزرای این گروه شنیده نمی شود. آقای کریمی از برخورد نیروهای طالبان با شیعان به ویژه در ماه محرم انتقاد کرد و گفت که شیعان در برابر مظالم تاریخی قرار گرفته اما کسی نتوانسته آنها را عزل کند. مدارعلی کریمی گفته که درباره بدرفتاری نیروهای طالبان با شیعان با ملا حسن آخوند صحبت کرده است و رئیس وزرا به مقامات طالبان آن دستور داشت که به این مسائل رسیدگی شود. آقای کریمی گفته که دستورات ملا حسن آخون اثر نداشته و گفت که من با بسیاری از بزرگان ابراز ناراحتی کردم که چرا حرف صدر اعظم و سخن رئیس وزرا شنیده نمی شود. معین وزارت شهرسازی طالبان پنجشنبه 4 سرطان با نام بردن از وزیر عدلی طالبان گفت که اخیرا از سوی اشخاص و افراد خلاف پالیسی اداره طالبان اقدامات علیه شیعان انجام می شود. او از پیامدهای این اقدامات ابراز نگرانی کرد. پاکستان میگوید که با چین در زمینه امنیت منطقه و مقابله با تهدیدهای ناشی از افغانستان منافع مشترک دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه گفت که چین نیز از ناحیه جنوب اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان احساس تهدید میکند. او افزوده که پاکستان و چین درباره افغانستان همکاری نزدیک دارند و در جریان سفر اخیر نماینده ویژه چین در امور افغانستان به اسلام آباد گفتگوهای مهم میان دو طرف انجام شده است. آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین‌الملل، میگوید که پاکستان در کنار فشارهای دیپلماتیک راهبرد امنیتی خود علیه طالبان را نیز تشدید کرده است.
4: خب پاکستان دیده می شود که از چندین ماه به این طرف تقریبا عزم خود را جزم کرده تا یک طالبان را به هر شکل که شده هم در سطح منطقوی و هم در سطح بین المللی به اینا را به حاشیه بکشه و اما انزوا را اضافه تر بکنه. تلاش های پاکستان در منطقه در بین کشورهای آسیای میانه تا روسیه و چین، ایران، همچنان در اروپا و در امریکا نیز در این قسمت ادامه داره. در پهلوی تلاش‌های دیپلماتیک به خاطر ازدیاد انزوا در حکومت طالبان در افغانستان، پاکستانی‌ها ظاهراً آمادگی برای جنگ هم می‌گیرن، نه تنها جنگ مستقیم که خودشان بمباردمان‌ها را در داخل افغانستان کردن، بلکه گزارشات بسیار زیادی وجود داره که پاکستانی‌ها همواره با یک تعداد زیادی از مخالفین طالبان در منطقه و حتی فراتر از منطقه دید و بازدیدهای دوامدار دارند و کوشش دارند زمینه را مساعد بکنند برای ایجاد یک نیروی قوی نظامی علیه طالبان. از جانب دیگر صحبت‌های وجود دارد که یک تعداد زیادی از نظامی‌های اسبق افغان که در ایران به سر می بردن آمدن به پاکستان و پاکستانی ها هم زمینه را مساعد کردن بر اینا که به پاکستان بیاین و در اونجا تمویل شوند و تجهیز شوند و آماده شوند. خلاصه پاکستان دیده می شود که از ابعاد مختلف تصمیم قطعی گرفته که با طالبان در افغانستان مقابله بکنه و حکومت طالبان را به هر شکلی که میشوه حالا یا تضعیف بکنه یا کاملا از بین ببره. بران اظهاراتی هم که صورت گرفت در قبال اینکه چین و پاکستان نظر مشترک و نگرانی های مشترک در قبال افغانستان داره، همه ریشه به مو برنامه‌ریزی و استراتژی نو پاکستان است. اتفاقا اینا در صحبت های سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم که بیشتر در گزارش شما نشر شد دقیقاً واضح بود و گفت که ما به نقطه‌ای رسیدیم که دیپلماسی را دیگر دیدیم که نتیجه نمیده و ما میریم به طرف استفاده از گزینه‌های دیگر. لذا این در کل امو برنامه پاکستان است که با حکومت طالبان به هر شکلی که میشه از ابعاد مختلف اینا رویارویی بکنن و حکومت طالبان را تضعیف و بالاخره از بین ببرن.
1: ادامه خبرها. بر اساس گزارش سال 2026 بنیاد هلندی حقوق کودکان، افغانستان در میان 194 کشور جهان بدترین وضعیت را از نظر رعایت حقوق کودکان دارد. این گزارش که با همکاری دانشگاه روتردام تهیه شده، افغانستان را با امتیاز 0.214 در آخرین جایگاه قرار داده است. این دومین سال پیهم است که افغانستان در پایان‌ترین جایگاه این شاخص قرار می‌گیرد. بنیاد حقوق کودکان می‌گوید که این شاخص هر سال میزان رعایت حقوق کودکان را در کشورهای وسیع پیمان حقوق کودکان سازمان ملل متحد بررسی می کند. این ارزیابی بر بنیاد بخش مانند حق زندگی، صحت، آموزش، حفاظت و محیط مساعد برای حقوق کودکان انجام می شود. گزارش سال 2026 14 گزارش سالانه این نهاد است و 194 کشور را پوشش می دهد. در این مورد گفتگوی داشتم با عبدالحد فرزان، پژوهشگر حوزه حقوق بشر.
5: متاسفانه وضعیت حقوق کودکان در افغانستان به شدت وخیم است. این گزارش در واقع بازتاب دهنده واقعیت‌های تلخ است که در جامعه افغانستان وجود دارد. در حوزه حقوق کودکان ما می‌بینیم که کودکان در حوزه‌های مختلف، در راسته‌های مختلف از حقوق و آزادی‌های بشری خود محروم هستند. ما می‌بینیم که بخش زیادی از کودکان در افغانستان، خصوصاً کودکان دختر، از حق آموزش محرومند و این حدود نزدیک به 5 سال است که درهای مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران افغانستان بسته شده و حق آموزش یکی از شاخص‌هایی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته. دوم، حق رهایی کودکان از ازدواج‌های زیر سن قانونی است که ما متاسفانه میبینیم که این روز نه تنها در افغانستان کودکان وادار و ازدواج میشوند قبل از اکمال سن قانونی، بلکه آمارهای در این زمینه ما داریم که رو به افزایش بوده. بعد از تسلط طالبان در افغانستان متاسفانه آمار ازدواج های کودکان به شدت بالا رفته و در این حال طالبان ازدواج کودکان را با اصولنامه هایی که منتشر کرده با فراملی که تا امروز منتشر کرده رسمی ساخته. یعنی ازدواج کودکان در افغانستان فعلا رسمیت داره و یکی از میتونه که شاخصهای همین گزارش باشه که نشان دهنده وخامت ابزای حقوق کودکان در افغانستان است. کودکان کار، سربازگیری از میان کودکان، استفاده جنسی از کودکان، سوی تغذیه کودکان و گسترش گرسنگی و در نتیجه فروش دختران در افغانستان در فقه گرسنگی از واقعیت های تلخ است که وضعیت کودکان در افغانستان را به شدت وخیم نشان می‌دهد.
1: جبهه آزادی افغانستان با انتشار ویدیوی اعلام کرد که مواضع نیروهای طالبان را در ولایت لغمان هدف یک حمله راکتی قرار داده است. بر اساس ادعای این جبهه، نیروهای آنها حوالی ساعت 1:30 بعد از شاشت روز گذشته به قرارگاه نیروی طالبان در روستای قلک واقع در دره نورلان بابا در روستای علمنگار ولایت لغمان حمله کردند. در بیانیه آمده است که این درگیری با شلیک راکت انداز و سلاح‌های سبک آغاز شده و حدود 15 دقیقه ادامه داشت. است. جبهه آزادی مدعی شده است که در پی این حمله تلفات به نیروی طالبان وارد آمده، اما آمار دقیقی از شمار کشته ها و زخمی این رویداد در دست نیست. این جبهه گفته است که در این عملیات به چریک های آنها آسیب نرسیده است. تلویزیون تمدن با انتشار بیانیه و اقدام طالبان برای توقف فعالیت این رسانه واکنش نشان داد و اعتماد به فعالیت حزبی و پنهانی را رد کرد. این شبکه اعلام کرده که نیروهای طالبان به ساختمان آن یورش بوده فعالیتش را متوقف کرده و اموال و تجهیزاتش را بدون حکم دادگاه ثبت کرده است. این واکنش پس از آن صورت میگیرد که یک منبع در اداره طالبان که نخواسته نامش فاش شود در گفتگو با بی بی سی تایید کرده که فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل فعالیت حزبی متوقف شده است، چرا که بر اساس قوانین اداره طالبان هر نوع فعالیت حزبی ممنوع است. حسن علی عدالت تحلیلگر مسائل افغانستان میگوید که تعطیلی تلویزیون تمدن به فعالیت حزبی ارتباط ندارد، بلکه بخش از مدیدهای طالبان علیه شیعان است. او همچنان اقدام طالبان در مصادره اموال این رسانه را فاقد مبنای قانونی دانست.
6: خب خدمت شما و شنوندگان محترم عرض شود که تلویزیون تمدن فعالیت حزبی نداشتد و این درست است که تلویزیون تمدن و دانشگاه خاتم الانبیا، مدرسه خاتم الانبیا و تمام امو اصلی که مربوط حزبی حرکت اسلامی بود، این میراث حرکت اسلامی است که به خاندان آقای محسنی تعلق گرفته و هیچ وقت در مدتی که طالبان اونجا وجود داشت فعالیت حزبی نداشته و هیچ کس هم در داخل افغانستان زیر نظر طالبان فعالیت حزبی کرده نمیتونه و هیچ گونه از رهبرای حرکت اسلامی تبلیغ نمیکردن و یک بهانه بود برای از اینکه این تلویزیون بسته کنن. و اصل حرف است که طالبان با خود مذهب شیعه مشکل داره، یعنی از نگاه قومی طالبان هم تک قومی است و از نگاه فرهنگی و مذهبی هم اونا تک مذهبی هستن و غیر از یک مذهب واحد اونا مذهب شیعه را مذهب باطل می دانن. بناهن اونا را اصل عرفی است که ضربه وارد کنه بالای یک مرکز فرهنگی شیعه، در غیر زوی بهانه است و از گذشته است و از نگاه حقوقی اگر قانونی بگیریم طالبا حق ندارد، چون اگر امیر وابسته به حرکت اسلامی هم بدانیم خب باید اعضای حرکت اسلامی ملکیت دولت نیست، ملکیت یک حزب است، خب باید اعضای او حزب آمده شکایت میکردن که این مال مال ماست، امیر فرزندای آقای محسنی غصب کرده، در حالی که نشده بناهن یک بهانه‌گیری است.
7: بله خب آقای عدالت، مصادره اموال و مهرالله کردن ساختمان تمدن بدون حکم دادگاه چقدر ادای قانون مداری طالبان را از زیر سوال میبره به نظر شما؟
6: خب در سیستم طالبان اصلا قانون وجود نداره، اونا خب از کدام قانون پیروی نمیکنه؟
7: اداره داشتن همیشه
6: و هر فرد طالب در مقابله با شیعیان و ازاره ها هر عرف که میگیرن، هر تصمیمی که میگیرن از بالا تا به پایین اونمو قانون است. کدام قانونی خاص نداره از نگاه حقوقی و قانونی. خود ما گفتم که اونا اولا و کمی تلویزیون از حرکت اسلامی باشه، اونا حق ندارن، باید اعضای حرکت اسلامی شکایت کنن. این طالب ها در ایسه مذهبی شیعه کدام قانون اونا مراعات نمیکنن، به خاطر که شما خبر دارین در مکاتب، مدارس، دانشگاه ها، در عبادتگاه ها، در تمام جای ها مذهب شیعه را حذف کردن. و شما میبینین که در این روزا در مراسم محرم و عاشورا آزادی مذهب آنگونه که در زمان سابق اجرا میشد فعلا وجود نداره. با گذشت هر روز اونا زمینه را تنگتر برای مذهب شیعه و همچنین قومی ازاره میکنن.
1: ادامه خبرها. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش داد که در صورتی که سازمان کشور صادرکننده نفت اوپک با افزایش قابل توجهی سهمیه تولید نفت عراق موافقت نکند، بغداد احتمال خروج از این سازمان را مورد بررسی قرار خواهد داد. یک مقام ارشد وزارت نفت عراق پنجشنبه بر رویترز گفت که این کشور در پی جنگ ایران با بحران مالی روبرو است و درخواست بغداد برای رشد چشمگیری سهمیه تولید نفت در اوپک باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. او در عین حال تأکید کرده که برنامه فعلی عراق باقی ماندن در اوپک و تلاش برای دستیابی به سهمی تولید بالاتر است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی.
8: رویدادهای جهان.
1: مقام های ارشد اسرائیل و لبنان اظهارات یک مقام وزارت خارجه آمریکا درباره عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخشی از منطقه حائل در جنوب لبنان را رد کردند. رویترز گزارش داد که یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته بود که اسرائیل در اقدام با حسن نیت بخشی از نیروهای خود از منطقه حائل خارج کرده است. اما یک مقام ارشد دفاعی اسرائیل بر رویترز گفت که ارتش اسرائیل هیچ برنامه‌ای برای عقب نشینی از این منطقه ندارد. همزمان یک مقام ارشد نظامی لبنان نیز بر روی

تحلیل جداگانه اصرار اسرائیل بر ادامه حضور نظامی در جنوب لبنان و پیامدهای تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی برای جایگاه سیاسی نتانیاهو را بررسی کرد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه در یک کنفرانس گفت که حتی در صورت درخواست آمریکا نیز از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهیم کرد. او افزود سربازان ما در داخل این مناطق و ساکنان در خارج خواهند بود، زیر ساختها در آنجا بیران و خانه های تهدیدآمیز نیز تخریب شدند و ما عقب نشینی نخواهیم کرد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه با متحدان خلیج فارس اطمینان داد که واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی درباره جنگ خاورمیانه منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت. با گزارش خبرگزاری فرانسه، روبیو در سفر به کویت گفت که آمریکا در مذاکرات با تهران کاملا با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ خواهد بود و آنها را در جریان تصمیم‌های مرتبط با مذاکرات قرار می‌دهد. او افزود که واشنگتن کار نخواهد کرد که امنیت متحدانش را تضعیف کند. این استارا در حال بیان شد که دونالد ترامپ در دیدار با مارک روته، دبیر کل ناتو، در کاخ سفید گفت که مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش می‌رود. همزمان روبیو تاکید کرد که آمریکا خواهان حفظ وضعیت پیش از جنگ در تنگه هرمز و ادامه عبور و مرور بدون دریافت عوارض است. او در کویت گفت که هیچ کشور را نمی‌شناسد که از دریافت عوارض برای استفاده از تنگه هرمز حمایت کند. CNBC نوشته است که پاکستان با میانجیگری در پایان جنگ ایران جایگاه دیپلماتیک خود را تقویت کرده و اکنون به دنبال بهره برداری اقتصادی از این نقش است. هرچند کارشناسان میگن که بحران ساختار اقتصاد این کشور مانع تحقق سریع این هدف خواهد شد. شبکه CNBC در گزارش نوشته که نقش پاکستان در میانجیگری برای پایان به جنگ ایران که امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس را با چالش روبرو کرده و از طریق افزایش قیمت انرژی بر اقتصادهای مختلف جهان اثر گذاشت، جایگاه دیپلماتیک اسلام‌آباد را در سطح بین‌المللی ارتقا داده و تحسین مقام‌های ارشد دولت آمریکا را نیز به همراه داشته است. به نوشته این روزنامه، هرچند جنگ ایران فشار بیشتر بر اقتصاد پاکستان وارد کرده، اما انگیزه اصلی اسلام‌آباد برای تلاش در جهت پایان‌دهی به درگیری، جلوگیری از سرایت بحران به داخل مرزهای خود و در عین حال حفظ روابط نزدیک با ایالات متحده است. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: من شهناز کامل‌زاده هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در دوشنبه. با ما بمانید.
2: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
4: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: حدود مخالفت و محدودیت‌های شدید طالبان بر مراسم دهم محرم امروز پنجشنبه مراسم تاسوعا در هرات برگزار شد. هزاران تن برخلاف دستور طالبان به خیابان آمدند. منابع بر رادیو افغانستان اینترنشنال میگوید که عزاداران سخنرانی نماینده طالبان امر به معروف را در مسجد جامع مختار کردند و نگذاشتند پیام آنها خوانده شود. طالبان با ادامه محدودیت‌های شدید اخیرا شماره افراد در کابل به دلیل برافراشتن پرچم عاشورا بازداشت کردند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای حسین علی مرادی باشنده ولایت هرات است. آقای مرادی، امروز مراسم در واقع تاسوعا برگزار شد در هرات، چی اتفاق افتاده و طالبان چی مخالفت هایی را و محدودیت هایی را برای عزاداران که بر جاده برآمدن وضع کردن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما، امروز مراسم تاسوعای حسینی برگزار شد. ما شاهد حضور بسیار چشمگیر مردم بودیم. ممنوعیت ها و محدودیت هایی که قبلا طالبان وضع کرده بودند تا حدودی با حضور مردم و برآمدنشان به جاده و برپایی مراسم تاسوعا تا حدودی شکسته شد و گرچند گفتگوهای هم در دو سه روز گذشته در جریان بود بین مردم محل، شایان و دفتر مقام ولایت هرات و همچنین قماندانی امنیه، ریاست استخبارات و امثال اینها. در کل امروز مردم حضور بسیار چشمگیری داشتند و محدودیت هایی که شما شاید در جریان باشین سابقا وضع شده بود، از جمله عدم نصب پرچم در معابر عمومی، در جاده ها برگزاری مراسم یا همان سنتی که در سالهای سابق بود، سقاخانه یا آب دادن و عزاداران در مسیر رفت برگشتشان بود. اینها از جمله ممنوعیت ها و محدودیت های است که تا به هنوز هم پابرجا است.
1: بزرگترین تجمع در کجای هرات انجام شد؟ آیا مردم هم تلاش کردند که مانع سخنرانی نماینده های طالبان شود یا خیر؟
2: هرات تقریبا اگر بگیم به لحاظ بافت جمعیتی یک منطقه که متمرکز باشه تنها باشه یا آن یک منطقه که متمرکز باشه با برادران اهل سنت نیست، یعنی یک بافت اجتماعی در هم تنیده است و بنان در مناطق مختلف شهر، از جمله در بعدی بزرگ هرات، بکرآباد هرات و در منطقه جبرائیل که مربوط به ناحیه 12 است، تجمعات بسیار بزرگ شکل گرفتن و مردم به مارش خیابانی شرکت کردن و آمدن، هرچند که محدودیت های برای مسیر رفت و برگشت مردم وجود داشت و چیزی که ما سابقا تجربه میکردیم بود و ما نداشتیم. در قسمت سوال شما باید بگویم که بله، اتفاق افتاد و مردم با توجه به فشارها و محدودیت‌ها و برخورد تبعیض‌آمیز و فشار حد اکثری اگر بگویم بر تنوع زیستی در بین شیعیان و سنی ها در افغانستان و در کل مردم هزاره با سایر برادران که در افغانستان زندگی میکنن، در حقیقت در واکنش را نشان دادن. برخوردهای خشین و همو محدودیت‌های مضاعفی که بر مردم اعمال شده بود از ثابت از چند سال بدین سو، در حقیقت امروز با شعاری که لبیک یا حسین، پیام یکی از کسانی که میخواستن شاید یا او پیام کسی از مقامات طالبان را میخواندن یا در حقیقت میخواستن که بعضی از رفتارهای امر بالمعروف طالبان و بالخصوص امر بالمعروف را توجیه بکنه یا مردم را دعوت بکنه به اینکه شما در برابر این گونه فشارها خیشتندار باشین، در حقیقت اونمو متوقف شد و مردم با گفتن لبیک یا حسین این صحبت ها را متوقف کردن و نگذاشتن که ادامه پیام خوانده شوه یا گفته شوه یا توجیهات صورت بگیره و بنان اصلی پیام مشخص نشد که از طرف کی بود.
1: از طالبا چه کسان اشتراک کرده بودند، در چه سطح، در چه رده بودند و چی شد که مردم مانع صحبت های از اینا شدند؟ محتوای سخنرانان طالبا چی بودند؟
2: در حقیقت طالبان در جایی که ما هستیم، در منطقه که ما هستیم، از مقامات ملکی طالبان کسی حضور نیافته بودند و تنها چیزی که ما با چشم سر دیدیم و مشاهده کردیم حضور سنگین نیروهای امنیتی طالبان بوده یا نظامیان طالبان بوده و اگر کسی میخواسته هم صحبت بکنه قطعا شاید از اداره امر به معروف طالبان و همچنین از نهادهای نظامی طالبان بوده باشه.
1: درست. در کل طالبان چی معنیت هایی را برای مراسم عاشورا و مراسم تاسوعا و عزاداری وضع کرده؟ برخورد و تنش هم میان طالبان و عزاداران صورت گرفت یا خیر رفع شد این تنش ها که بر حد لفظی بود؟
2: چون در حقیقت صدای اعتراضی که به سبک غیر مستقیم بود، یعنی به همون روشی که خود طالبان بر مردم محدودیت وضع میکنه و اونها را به بهانه تامین امنیت تحت فشار قرار میده و در این حال فضا را برشان تنگ میکنه، مردم هم بدون برخورد فیزیکی یا تنشای لفظی تنها با یک واکنش غیر مستقیم مانع سخنرانی شد. یعنی در حقیقت یک واکنش که مستقیم به این نبود که شما صحبت نکنین یا چطور چنین محتوا یا پیامی را منتقل میکنین، تنها چیزی که بود وقتی که حرف از امر به معروف آمد، مردم همه یک صدا زدن که لبیک یا حسین. دوباره این شخص تلاش کرد که سخنان خود را تمام کند، ولی باز مردم با همه شعار لبیک یا حسین در حقیقت سخنانشان اخلاق.
1: بله، پیش از آغاز این مراسم تاسوعا و آمادگی برای مراسم عاشورا در هرات چی میگذشت برای مردم؟ مردم چی روحیه داشتن؟ از چی مسئله نگران بودن و برخورد طالبان چگونه بود در این شب و روز؟
2: خب با توجه به حوادث و اتفاقاتی که در هرات رخ داد، مردم نگرانی بسیار زیادی داشت به خاطر که اینها دو حادثه متصل به هم هست. در حقیقت تظاهرات یا اعتراضی که بر علیه فشارهای اداره به معروف طالبان صورت گرفت و متوقف از او مراسم عاشورا و محرمی که بازار رسید، در حقیقت فشارهای بسیار زیاد در مردم تحمل کردن و نگرانی های زیاد را داشتن به خاطر که ترسی از یک در حقیقت انتقام جویی پنهان وجود داشت. یعنی ممکن بود که طالبان با استفاده از همی فرصت تجمعات مردم را مطلقا ممنوع بکنن و ممنوع هم کرده بودن. تا همین دیروز و پریروز گپ و گفت ها همین بود که مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی تنها در مساجد و حسینی ها برگزار می شود و هیچ گونه دست سینه زنی، چیزی که در رسم افغانستان معمول است و بیرون از مساجد داشته نمی تواند، نصب پرچم ها مطلقا ممنوع هست و تا به هنوز هم ممنوع هست و حتی در خانه های مردم اینا اجازه ندادن که مردم به سر خانه های خود بیرقی نصب بکنن و در این حال حضور زن ها مسئله دیگه هست که با نگرانی های بسیار زیادی مردم با او می نگرستن و تا به هنوز هم بخش زیادی از او محدودیت ها پاورجا هست.
1: در کابل به خاطر برافراشتن پرچم عزاداری طالبان مخالفت کردن، شماره از نمایندگان عزاداران را علمای شیعه را بازداشت کردن، بخصوص وزیر عدلی طالبان و بعد بر سر میانجیگری بعض بزرگان و خود رهبری طالبان آنها آزاد شدند. آیا چنین برخورد در هرات هم صورت گرفته؟
2: در هرات در همو روزای اول صورت گرفته بود، ولی در بکرآباد همچنین در منطقه غوردرباز که مهدی بزرگ هرات اونجا است، پرچم ها و یک دروازه که در سر جاده نصب شده بود را جمع آوری کردن و پرچم هایش را پایین کشیدن و یکی کسی مستقیما در رابطه به این مسئله بازداشت شده باشه و با در بازداشت مانده باشه تا با هنوز ما اطلاعی از او ندارم اصلا. اما در کابل بله اتفاق افتادن و بسیاری ها متاسفانه نه تنها توسط نهادهای مسئول که در ساختار یک حکومت وجود داره، بلکه توسط افراد و اشخاص و زورمندانی که در نهادها و ارگانهای حکومتی کار میکنن، اینها به زندانهای شخصی حتی حبس شدن، گرفتار شدن و بعد با ممکن است با توهین و تحقیر مردم را آزاد کرده باشن.
1: آیا در هرات وضعیت به شکل نظامی است، بخصوص اگر یک نگاهی بندازیم به شهرک جبرائیل، فعلا چه جریان داره؟ از آخر نظر امنیتی طالبان حضور دارن، چک پوینت ایجاد کردن، مردم را بازرسی میکنن، آیا حالت نرمال حاکم است؟
2: نه خیلی، حضور نظامی طالبان بسیار سنگین است در ساحه، نه تنها در یک جای، مثلا سالهای گذشته تنها در اطراف مساجد بود و در یکان نقطه چک پوینت بود، این سال بسیار محدودیت ها و در این حال چک پوینت ها بسیار زیاد است، رفت و برگشت مردم تحت نظارت است، تحت بازرسی و ببخشید بازرسی و مسائل است، بنان نمیتونیم بگیم یک وضعیت نرمال است. اگر این تلاش برای تنها برای تامین امنیت مراسم عاشورا باشه که خب یک چیزی مزیقه اساسی نیروهای نظامی است، در غیر آن صورت ممکن است خب اهداف دیگه را هم دنبال کنه. چیزی که ما قبلا یادآور شدیم که متصل به یک پیش آمد دیگه در این ساحه شده.
1: بله، خب بازداشت زنا وارد فاز دوم خود شد. شب گذشته هم اعتداد از زنان به خاطر پوشیدن لباس و پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شدن. از محدودیت ها بر زنان هرات به ما و شنونده های ما بگوین.
2: خب ببینین، هرات پیشینه مذهبی بودن و با حجاب بودن را در سابق هم داشت، در دوران جمهوریت حتی اگر هیچ ولایت افغانستان خب چادر نماز نمی پوشید، در هرات جزء فرهنگ هرات بود، مردم هرات را می پوشیدن و این تقریبا یک نمونه کامل از حجاب است. اگر بیشتر از او بگوییم، در حقیقت بگوییم که یک گام فراتر از حجاب و در مرحله افراطی بودنی اعمال حجاب و حجاب اجباری بر زنان است. خب این محدودیت ها تا به هنوز پابرجا هست، مردم نگران هست، بازارها ما چیزی که در محدوده زندگی ما بیرون از او میبینیم، حضور زنان را به یک وضعیت وحشتناکی کاهش داده در جامعه. اینها با ترس و دلهره بیرون میرن، اینها برقع میپوشن و بدون ماسک و خب بسیاری ها برقع میپوشن و بعضی ها ماسک استفاده میکنن و این با توجه به می شرایطی که در هرات از ثابت وجود داشت، ما فکر میکنیم که یک عمل بسیار ظالمانه هست که در یک زن در هوای 42 درجه بیرون از خانه وقتی که میره با یک حجم عظیم از لباس و پوشیدن صورت و همسال این ها مواجه هست. این کاری است که ما فکر کنم ادامه خواهد داشت.
1: آقای حسین علی مرادی، باشنده ولایت هرات، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز و لحظات پایانی برنامه این نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 12 شب به وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی هستید. سرخط خبرها: محدودیت‌های طالبان بر شیعان همزمان با دهه محرم. حوزه علمی خاتم النبین در کابل بسته شد. واکنش‌ها به محدودیت‌های طالبان بر شیعان. کریم خلیلی می گوید که طالبان به حزب نظاممند شیعان از ساختار سیاسی رو آوردند. از خشونت جنسی تا شکنجه فیزیکی. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه می گوید که استخبارات طالبان از انواع خشونت بر زندانیان استفاده می کنند. و احتمال خروج عراق از سازمان اوپک. مشروع اخبار: حزب وحدت بر رهبری کریم خلیلی میگوید که طالبان همزمان با فرارسیدن ماه محرم فشار بر شیعان افغانستان و مدیدها بر برگزاری آیین‌های مذهبی آنان را افزایش داده است. حزب وحدت این اقدامات طالبان را ادامه روند حذف نظاممند شیعان از ساختار سیاسی، اداری و اجتماعی افغانستان خوانده است. در این بیانیه آمده است که اعمال مدیدیت بر مراسم عزاداری، مسدود کردن مساجد و مراکز فرهنگی و بازداشت شمار شیعان در مناطق مختلف کشور نگرانی های جدی درباره آزادی مذهبی، حقوق شهروندی و اصل برابری میان شهروندان افغانستان ایجاد کرده است. در ادامه محدودیت‌های اخیر علیه نادهای شیعان افغانستان، طالبان حوزه علمی خاتم النبین در کابل را که شامل مسجد حسینیه، کتابخانه و مدارس علمی مردان و زنان می شود بسته کرده است. این اقدام پس از توقف فعالیت‌های تلویزیون تمدن و مصادره دوری‌های آنان انجام شده می شود. هیئت امنیت حوزه علمی خاتم النبین روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرده که وزارت عدلیه طالبان بدون توجه بر روند رسیدگی قضایی به صورت شتاب زده و مغایر با انتظار جمعی دینی و علمی کشور، این مرکز مذهبی و آموزشی را بسته است. در این بیانیه با رد ادعاهای طالبان آمده است که این حوزه با قباله، اسناد شرعی و مدارک معتبر قانونی تأسیس و اداره شده و هیچ گونه وابستگی حزبی نداشته و ندارد. مستندات گزارش سازمان جهانی مبارزه با شکنجه نشان می‌دهد که استخبارات طالبان در بازداشتگاه‌ها از خشونت جنسی، شکنجه فیزیکی و آزار روانی علیه زندانیان استفاده می‌کند. طبق این گزارش، بازداشت‌ها در افغانستان بدون دادرسی عادلانه انجام می‌شود و شمار زندانیان زن نیز افزایش یافته است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه روز پنجشنبه گزارش خود تحت عنوان شاخص جهانی شکنجه 2026 را منتشر کرد. بر اساس مستندات این گزارش، آزادی شهروندان در افغانستان با تصمیم‌های خودسرانه و بدون طی روند دادرسی عادلانه سلب می‌شود. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با اشاره به نقش مرکزی ریاست عمومی استخبارات طالبان در دوسیه‌های بازداشت خودسرانه و شکنجه، خواستار ایجاد مکانیزم‌های نظارتی مستقل و فوری بر عملکرد این نهاد امنیتی شده است. از سوی هم سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با انتشار گزارش میگوید که نیروهای طالبان به طور مکرر به ویژه در امور امنیتی روزمره از خشونت استفاده میکنند و این موضوع در اصول جزایی محاکم طالبان قانونی شده است. طبق گزارش، شکنجه در عملیات‌ها و بازداشتگاه طالبان بر رویه رایش تبدیل شده است. در این گزارش تاکید شده است که شکنجه و رفتارهای ظالمانه غیر انسانی و تحقیرآمیز در افغانستان ممنوع نشده، بلکه عملا قانونی شده و به گونه فعال اجرا می شود. با وجود مخالفت ها و مدید های شدید طالبان به مراسم دهه محرم، امروز پنجشنبه مراسم تاسوعا در هرات برگزار شد. عزاداران برخلاف دستور طالبان به خیابان ها آمدند. منابع بر رادیو افغانستان انترنشنال می گوید که عزاداران سخنرانی نماینده طالبان و امر بی‌معروف را در مسجد جامع مختل کرده و نگذاشتند پیمان ها خوانده شود. طالبان به اعلام محدودیت‌های شدید اخیراً شمار افراد را در کابل به دلیل برافراشتن پرچم عاشورا بازداشت کردند. حامد حیدری گزارش می‌دهد.
1: فشار و تهدید به بازداشت از یک سو و اصرار بر حفظ هویت مذهبی از سوی دیگر، این تصویر امروز شهرهای بزرگ افغانستان در روزهای محرم است. کابل پایتخت افغانستان، شهری که امسال سنگین ترین فضای امنیتی و بیشترین محدودیت های مذهبی را در ایام محرم تجربه می کند. اما با وجود بازداشت ها و هشدارهای سریع طالبان مبنی بر ممنوعیت حرکت دسته های عزاداری و حمل علم در سطح شهر، شیعیان و سوگواران کابل سد محدودیت ها را شکستند و به خیابان ها آمدند. بود میدم که کنه یاری

در هرات نیز برعکس محدودیت‌های مذهبی شدید، مردم با تشکیل دسته‌های بزرگ سینه‌زنی به جاده‌ها آمدند. عزاداران در هرات با فریادهای بی‌وقفه لبیک یا حسین، حتی به نماینده والی و مسئولان وزارت امر به معروف طالبان اجازه خودنمایی و قرائت بیانیه‌های محدود کننده را ندادند. آن هم در شرایطی که نیروهای مسلح طالبان در تمام مساجد و حسینی‌های اهل تشیع مستقر شدند تا مانع راهپیمایی

و کابل و هرات خلاصه نمی شود. در قندهار خواستگاه و مرکز اصلی قدرت سیاسی طالبان، نیز شهروندان در تکیه خانه باب الهوای گرد هم آمدند تا آیین سنتی و دیرینه گهواره کشی را با شکوه تمام برگزار کنند. رفتاری که نشان دهنده مقاومت مذهبی در برابر سرکوب سیستماتیک است.

0: تقابل میان محدودیت های اعمال شده از سوی حکومت طالبان و اصرار جامعه شیعی افغانستان بر حفظ و برگزاری مناسک مذهبی خود، محرم امسال را به یکی از متفاوت ترین و چالش برانگیزترین دوره های سال های اخیر تبدیل کرده است. فردا روز عاشوراست، روزی که با وجود استقلال ده ها خودروی نظامی و نیروهای مسلح طالبان در کوچه پس کوچه های شهر بزرگ، مردم خود را برای حضور گسترده‌تر آماده می کنند. حامد حیدری، لندن.
1: در پیوند به این مدیت ها و این که در هرات چی گذاشته، همکارم ضیا فیروزپور گفتگوی داشت با حسین علی مرادی، باشنده هرات.
2: امروز مراسم تاسوهای حسینی برگزار شد. ما شاهد حضور بسیار چشمگیر مردم بودیم. ممنوعیت ها و محدودیت هایی که قبلا طالبان وضع کرده بودند تا حدودی با حضور مردم و برآمدنشان به جاده و برپایی مراسم تاسوها تا حدودی شکسته شد و گرچند گفتگوهای هم در دو سه روز گذشته در جریان بود بین مردم محل، شایان و دفتر مقام ولایت هرات و همچنین قماندانی امنیه، ریاست استخبارات و امثال اینها. در کل امروز مردم حضور بسیار چشمگیری داشتند و محدودیت هایی که شما شاید در جریان باشین سابقا وضع شده بود، از جمله عدم نصب پرچم در معابر عمومی، در جاده ها برگزاری مراسم یا همان سنتی که در سالهای سابق بود، سقاخانه یا آب دادن به عزاداران در مسیر برگشتشان بود. اینها از جمله ممنوعیت ها و محدودیت های است که تا به هنوز هم پابرجا است.
3: بزرگترین تجمع در کجای هرات انجام شد؟ آیا مردم هم تلاش کردند که مانع سخنرانی نماینده های طالبان شود یا خیر؟
2: هرات تقریبا اگر بگوییم به لحاظ بافت جمعیتی یک منطقه که متمرکز باشه تنها باشه یا آن یک منطقه که متمرکز باشه و برادران اهل سنت نیست، یعنی یک بافت اجتماعی در هم تنیده است و بنان در مناطق مختلف شهر، از جمله در بادی بزرگ هرات، بکرآباد هرات و در منطقه جبرائیل که مربوط به ناحیه 12 است، تجمعات بسیار بزرگ شکل گرفته و مردم به

0: مارش خیابانی شرکت کردن و آمدن، هرچند که محدودیت های برای مسیر رفت و برگشت مردم وجود داشت و چیزی که ما سابقا تجربه میکردیم و بود و ما نداشتیم. در قسمت سوال شما باید بگویم که بله اتفاق افتاد و مردم با توجه به فشارها و محدودیت‌ها و برخورد تبعیض‌آمیز و فشار حداکثری اگر بگوییم بر تنوع زیستی در بین شیعیان و سنی ها در افغانستان و در کل مردم هزاره با سایر برادران که در افغانستان زندگی میکنند، در حقیقت یک واکنش را نشان دادند.
1: ادامه خبرها. مدارعلی کریمی، معین وزارت شهرسازی و مسکنت آلمان، میگوید که حرف ملا حسن آخوند رئیس وزرای این گروه شنیده نمیشود. آقای کریمی از برخورد نیروهای طالبان با شیعان به ویژه در ماه محرم انتقاد کرد و گفت که شیعان در برابر مظالم تاریخی قرار گرفته اما کسی نتوانسته آنها را عزل کند. مدارعلی کریمی گفته که درباره بدرفتاری نیروهای طالبان با شیعان با ملا حسن آخوند صحبت کرده است و رئیس وزرا به مقامات طالبان دستور داد که به این مسائل رسیدگی شود. آقای کریمی گفته که دستورات ملا حسن آخون اثر نداشته و گفت که من با بسیاری از بزرگان ابراز ناراحتی کردم که چرا حرف صدر اعظم و سخن رئیس وزرا شنیده نمی شود. معین وزارت شهرسازی طالبان پنجشنبه 4 سرطان با نام بردن از وزیر عدلی طالبان گفت که اخیرا از سوی اشخاص و افراد خلاف پالیسی اداره طالبان اقدامات علیه شیعان انجام می شود. او از پیامدهای این اقدامات ابراز نگرانی کرد. پاکستان میگوید که با چین در زمینه امنیت منطقه و مقابله با تهدیدهای ناشی از افغانستان منافع مشترک دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه گفت که چین نیز از ناحیه جنوب اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان احساس تهدید میکند. او افزود که پاکستان و چین درباره افغانستان همکاری نزدیکی دارند و در جریان سفر اخیر نماینده ویژه چین در امور افغانستان به اسلام آباد گفتگوهای مهم میان دو طرف انجام شده است. آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین‌الملل، میگوید که پاکستان در کنار فشارهای دیپلماتیک راهبرد امنیتی خود علیه طالبان را نیز تشدید کرده است.
2: خب پاکستان دیده می شود که از چندین ماه به این طرف تقریبا عزم خود را جزم کرده تا اینکه طالبان را به هر شکل که شده هم در سطح منطقوی و هم در سطح بین المللی به اینا را به حاشیه بکشه و اما انزوا را اضافه تر بکنه. تلاش های پاکستان در منطقه در بین کشورهای آسیای میانه تا روسیه و چین، ایران، همچنان در اروپا و در امریکا نیز در این قسمت ادامه داره. در پهلوی تلاش های دیپلماتیک به خاطر ازدیاد انزوا در حکومت طالبا در افغانستان، پاکستانی ها ظاهراً آمادگی برای جنگ هم نگیرن، نه تنها جنگ مستقیم که خودشان بمباردمان ها را در داخل افغانستان کردن، بلکه گزارشات بسیار زیادی وجود داره که پاکستانی ها همواره با یک تعداد زیادی از مخالفین طالبا در منطقه و حتی فراتر از منطقه دید و بازدیدهای دوامدار دارن و کوشش دارن زمینه را مساعد بکنن برای ایجاد یک نیروی قوی نظامی علیه طالبا. از جانب دیگر صحبت های وجود داره که یک تعداد زیادی از نظامی های اسبق افغان که در ایران به سر می بردن آمدن به پاکستان و پاکستانی ها هم زمینه را مساعد کردن بر اینا که به پاکستان بیاین و در اونجا تمویل شوند و تجهیز شوند و آماده شوند. خلاصه پاکستان دیده می شود که از ابعاد مختلف تصمیم قطعی گرفته که با طالبا در افغانستان مقابله بکنه و حکومت طالبا را به هر شکلی که میشوه حالا یا تضعیف بکنه یا کاملا از بین ببره. بران اظهاراتی هم که صورت گرفت در قبال اینکه چین و پاکستان نظر مشترک و نگرانی های مشترک در قبال افغانستان داره، همه ریشه به مو برنامه ریزی و استراتژی نو پاکستان است. اتفاقا اینا در صحبت های سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم که بیشتر در گزارش شما نشر شد دقیقاً واضح بود و گفت که ما به نقطه رسیدیم که دیپلماسی را دیگر دیدیم که نتیجه نمیده و ما میریم به طرف استفاده از گزینه های دیگر. لذایی در کل امو برنامه پاکستان است که با حکومت طالبا به هر شکلی که میشه از ابعاد مختلف اینا رویارویی بکنن و حکومت طالبا را تضعیف و بالاخره از بین ببرن.
1: ادامه خبرها. بر اساس گزارش سال 2026 بنیاد هلندی حقوق کودکان، افغانستان در میان 194 کشور جهان بدترین وضعیت را از نظر رعایت حقوق کودکان دارد. این گزارش که با همکاری دانشگاه روتردام تهیه شده، افغانستان را با امتیاز 0/214 در آخرین جایگاه قرار داده است. این دومین سال پیهم است که افغانستان در پایانترین جایگاه این شاخص قرار میگیرد. بنیاد حقوق کودکان میگوید که این شاخص هر سال میزان رعایت حقوق کودکان را در کشورهای وسیع پیمان حقوق کودکان سازمان ملل متحد بررسی می کند. این ارزیابی بر بنیاد بخش مانند حق زندگی، صحت، آموزش، حفاظت و محیط مساعد برای حقوق کودکان انجام می شود. گزارش سال 2026 14 گزارش سالانه این نهاد است و 194 کشور را پوشش می دهد. در این مورد گفتگوی داشتم با عبدالحد فرزان، پژوهشگر حوزه حقوق بشر.
3: متاسفانه وضعیت حقوق کودکان در افغانستان به شدت وخیم است. این گزارش در واقع بازتاب دهنده واقعیت‌های تلخ است که در جامعه افغانستان وجود دارد. در حوزه حقوق کودکان ما می‌بینیم که کودکان در حوزه‌های مختلف، در راستای مختلف از حقوق و آزادی‌های بشری خود محروم هستند. ما می‌بینیم که بخش زیادی از کودکان در افغانستان، خصوصاً کودکان دختر، از حق آموزش محرومند و این حدود نزدیک به 5 سال است که درهای مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران افغانستان بسته شده و حق آموزش یکی از شاخص‌هایی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته. دوم، حق رهایی کودکان از ازدواج‌های زیر سن قانونی است که ما متاسفانه میبینیم که این روز نه تنها در افغانستان کودکان وادار و ازدواج میشوند قبل از اکمال سن قانونی، بلکه آمارهای دیری زنده ما داریم که رو به افزایش بوده بعد از سقوط طالبان در افغانستان. متاسفانه آمار ازدواج های کودکان به شدت بالا رفته و در این حال طالبان ازدواج کودکان را با اصولنامه هایی که منتشر کرده، با فرامیلی که تا امروز منتشر کرده رسمی ساخته. یعنی ازدواج کودکان در افغانستان فعلا رسمیت داره و یکی از میتونه که شاخصهای همین گزارش باشه که نشان دهنده وخامت ابزای حقوق کودکان در افغانستان است. کودکان کار، سربازگیری از میان کودکان، سوءاستفاده جنسی از کودکان، سوی تغذیه کودکان و گسترش گرسنگی و در نتیجه فروش دختران در افغانستان در فقه گرسنگی از واقعیت های تلخ است که وضعیت کودکان در افغانستان به شدت وخیم نشان می‌دهد.
1: جبهه آزادی افغانستان با انتشار ویدئویی اعلام کرد که مواضع نیروهای طالبان را در ولایت لغمان هدف یک حمله راکتی قرار داده است. بر اساس ادعای این جبهه، نیروهای آنها حوالی ساعت 1:30 بعد از چاشت روز گذشته به قرارگاه نیروی طالبان در روستای قلت واقع در دره نورلان بابا در روستای علمنگار ولایت لغمان حمله کردند. در بیانیه آمده است که این درگیری با شلیک راکت انداز و سلاح‌های سبک آغاز شده و حدود 15 دقیقه ادامه داشته است. جبهه آزادی مدعی شده است که در پی این حمله تلفات به نیروی طالبان وارد آمده، اما آمار دقیقی از شمار کشته ها و زخمی این رویداد در دست نیست. این جبهه گفته است که در این عملیات به شلیک های آنها آسیب نرسیده است. تلویزیون تمدن با انتشار بیانیه و اقدام طالبان برای توقف فعالیت این رسانه واکنش نشان داد و اتهام فعالیت حزبی و پنهانی را رد کرد. این شبکه اعلام کرده که نیروهای طالبان به ساختمان آن یورش بوده فعالیتش را متوقف کرده و اموال و تجهیزاتش را بدون حکم دادگاه ثبت کرده است. این واکنش پس از آن صورت میگیرد که یک منبع در اداره طالبان که نخواسته نامش فاش شود در گفتگو با بی بی سی تایید کرده که فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل فعالیت حزبی متوقف شده است، چرا که بر اساس قوانین اداره طالبان هر نوع فعالیت حزبی ممنوع است. حسن علی عدالت، تحلیلگر مسائل افغانستان، میگوید که تعطیلی تلویزیون تمدن به فعالیت حزبی ارتباط ندارد، بلکه بخش از مدیدهای طالبان علیه شیعان است. او همچنان اقدام طالبان در مصادره اموال این رسانه را فاقد مبنای قانونی دانست.
4: خب خدمت شما و شنوندگان محترم عرض شود که
5: تلویزیون تمدن فعالیت ازبی نداشتد و این درست است که تلویزیون تمدن و دانشگاه خاتم الانبیا، مدرسه خاتم الانبیا و تمام امو اصلی که مربوط ازبی حرکت اسلامی بود، این میراث حرکت اسلامی است که به خاندان آقای محسنی تعلق گرفته و هیچ وقت در مدتی که طالبا اونجا وجود داشت فعالیت ازبی نداشته و هیچ کس هم در داخل افغانستان زیر نظر طالبا فعالیت ازبی کرده نمیتانه و هیچ گونه از رهبرای حرکت اسلامی تبلیغ نمیکردن و یک بهانه بود برای از این که این تلویزیون بسته کنن و اصل حرف است که طالبان با خود مذهب شیعه مشکل داره، یعنی از نگاه قومی طالبان هم تک قومی است و از نگاه فرهنگی و مذهبی هم اونا تک مذهبی هستن و غیر از یک مذهب واحد اونا مذهب شیعه را مذهب باطل می دانن. بناهن اونا را اصلی عرفی است که ضربه وارد کنه بالای یک مرکز فرهنگی شیعه، در غیر زوی بهانه است و از گذشته است و از نگاه حقوقی اگر قانونی بگیریم طالبا حق ندارد، چون اگر امیر وابسته به حرکت اسلامی هم بدانیم خب باید اعضای حرکت اسلامی ملکیت دولت نیست، ملکیت یک حزب است، خب باید اعضای او حزب آمده شکایت میکردن که این مال مال ماست، امیر فرزندای آقای محسنی غصب کرده، در حالی که نشده بناهن یک بهانه‌گیری است.
6: بله خب آقای عدالت، مصادره اموال و مهرالله کردن ساختمان تمدن بدون حکم دادگاه چقدر ادای قانون مداری طالبان را از زیر سوال میبره به نظر شما؟
5: خب در سیستم طالبان اصلا قانون وجود نداره، اونا خب از کدام قانون پیروی نمیکنه،
6: اداره داشتن همیشه
5: و هر فرد طالب در مقابله با شیعیان و ازاره ها هر عرفی که میگیرن، هر تصمیمی که میگیرن از بالا تا به پایین اونمو قانون است، کدام قانونی خاص نداره. از نگاه حقوقی و قانونی خود ما گفتم که اونا اولا و کمی تلویزیون از حرکت اسلامی باشه اونا حق ندارن، باید اعضای حرکت اسلامی شکایت کنن. این طالب ها در ایسه مذهب شیعه کدام قانون اونا مراعات نمیکنن، به خاطر که شما خبر دارین در مکاتب، مدارس، دانشگاه ها، در عبادتگاه ها، در تمام جای ها مذهب شیعه را حذف کردن و شما میبینین که در این روزا در مراسم محرم و عاشورا آزادی مذهب و آنگانه که در زمان سابق اجرا میشد فعلا وجود نداره. با گذشت هر روز اونا زمینه را تنگتر برای مذهب شیعه و همچنین قومی ازاره میکنن.
1: ادامه خبرها. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش داد که در صورتی که سازمان کشور صادرکننده نفت اوپک با افزایش قابل توجهی سهمیه تولید نفت عراق موافقت نکند، بغداد احتمال خروج از این سازمان را مورد بررسی قرار خواهد داد. یک مقام ارشد وزارت نفت عراق پنجشنبه بر رویترز گفت که این کشور در پی جنگ ایران با بحران مالی روبرو است و درخواست بغداد برای رشد چشمگیری سهمیه تولید نفت در اوپک باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. او در همین حال تأکید کرده که برنامه فعلی عراق باقی ماندن در اوپک و تلاش برای دستیابی به سهمی تولید بالاتر است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی.
7: رویدادهای جهان.
1: مقام‌های ارشد اسرائیل و لبنان از صورت یک مقام وزارت خارجه آمریکا درباره عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخشی از منطقه حائل در جنوب لبنان را رد کردند. رویترز گزارش داد که یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته بود که اسرائیل در اقدام با حسن نیت بخشی از نیروهای خود از منطقه حائل خارج کرده است، اما یک مقام ارشد دفاعی اسرائیل بر رویترز گفت که ارتش اسرائیل هیچ برنامه‌ای برای عقب نشینی از این منطقه ندارد. همزمان یک مقام ارشد نظامی لبنان نیز بر رویترز گفت دولت میدانی روزهای اخیر خلاف ادای عقب نشینی را نشان میدهد و نیروهای اسرائیلی همچنان از نزدیک شدن افراد از جمله نیروهای ارتش لبنان به منطقه حائل جلوگیری میکنند. اسرائیل در حال بر حفظ نیروهای خود در جنوب لبنان اصرار دارد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پیشبرد توافق با جمهوری اسلامی تلاش میکند، روندی که به گفته تحلیلگران نفوذ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر سیاست واشنگتن در قبال تهران را با چالش روبرو کرده است. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 3 سرطان در یک گزارش خبری و یک تحلیل جداگانه اصرار اسرائیل بر ادامه حضور نظامی در جنوب لبنان و پیامدهای تفاهم

درباره جنگ خاورمیانه منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت. با گزارش خبرگزاری فرانسه، روبیو در سفر به کویت گفت که آمریکا در مذاکرات با تهران کاملا با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ خواهد بود و آنها را در جریان تصمیم‌های مرتبط با مذاکرات قرار می‌دهد. او افزود که واشنگتن کار نخواهد کرد که امنیت متحدانش را تضعیف کند. این استارا در حال بیان شد که دونالد ترامپ در دیدار با مارک روته دبیر کل ناتو در کاخ سفید گفت که مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش می رود. همزمان روبیو تاکید کرده که آمریکا خواهان حفظ وضعیت پیش از جنگ در تنگه هرمز و ادامه عبور و مرور بدون دریافت عوارض است. او در کویت گفت که هیچ کشور را نمی‌شناسد که از دریافت عوارض برای استفاده از تنگه هرمز حمایت کند. CNBC نوشته است که پاکستان با میانجیگری در پایان جنگ ایران جایگاه دیپلماتیک خود را تقویت کرده و اکنون به دنبال بهره برداری اقتصادی از این نقش است. هرچند کارشناسان میگن که بحران ساختار اقتصاد این کشور مانع تحقق سریع این هدف خواهد شد. شبکه CNBC در گزارش نوشته که نقش پاکستان در میانجیگری برای پایان به جنگ ایران که امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس را با چالش روبرو کرده و از طریق افزایش قیمت انرژی بر اقتصادهای مختلف جهان اثر گذاشت، جایگاه دیپلماتیک اسلام‌آباد را در سطح بین‌المللی ارتقا داده و تحسین مقام‌های ارشد دولت آمریکا را نیز به همراه داشته است. به نوشته این روزنامه، هرچند جنگ ایران فشار بیشتر بر اقتصاد پاکستان وارد کرده، اما انگیزه اصلی اسلام‌آباد برای تلاش در جهت پایان دادن به درگیری، جلوگیری از سرایت بحران به داخل مرزهای خود و در عین حال حفظ روابط نزدیک با ایالات متحده است. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: حالا وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

به مدار با من نازیه هاشمیار، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. گزارش جی دی ونس از مذاکره با تهران. جمهوری اسلامی با ایجاد کانال مستقیم تماس با سنت

0: موافقت کردم. دو زلزله پیهم در ونزوئلا نزدیک به 200 نفر کشته و صدها تن دیگر ناپدیدند. بعد تبدیل خشونت به ابزار حکمرانی، شاخص جهانی شکنجه میگوید ادارات طالبان به کانون سرکوب مردم تبدیل شده است. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. معاون رئیس جمهوری آمریکا به وبسایت خبری انهرد گفته که آمریکا و جمهوری اسلامی در این مذاکرات برای ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم نظامی به توافق رسیدند. با گفته وانس، جمهوری اسلامی پذیرفته یک نماینده از سپاه پاسداران در دوحه در کنار یک نماینده از فرماندهی مرکزی آمریکا یا سندکام مستقر شود تا از طریق این کانال از تجدید بحران‌ها جلوگیری شود. ساعت قبل سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده که یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، این حمله در آبهای جنوب شرقی بندر دیهید در عمان انجام شده و موجب آسیب به پل فرماندهی کشتی شده، اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی ها توصیه کرده با احتیاط از منطقه عبور کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس تأکید کرد واشنگتن تنگه هرمز را متعلق به هیچ کشور واحد نمی‌داند و هر گونه حاکمیت انحصاری بر این آبرای حیاتی را رد می‌کند. روبیو همچنین تأکید کرده که آمریکا همچنان به مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی متحد است، اما تن به توافق به هر قیمتی نخواهد داد.
1: پاونا دیگه اونجا مینگذاری نمی کنن و کشتی ها رو بهشون شریک نمی کنن. این دقیقا باید بهش رسیدگی می شد. الان خیلی از کشتی ها دارن اونجا خارج می شن. ما باید برگردیم به شرایطی که قبل از این مناقشه داشتیم در تنگه هرمز. البته این یک آبراه بین‌المللی است و خب این ربطی نداره که چه شرایطی اونجا باشه. در مورد مسئله تأمین مالی که ایران انجام میده، اگر ایران استفاده کنه از تامین مالی نیابتی ها، خب پس این توافق اجرا نخواهد کرد و کار نمی کنه. مسئله نیست. اون تنها چیزی که اونا دارن اینه که برای 60 روز فقط این معافیت ها رو دریافت کردن که یک شانسی داده بشه برای اینکه این مذاکرات به پیش بره، ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. و گفتم، دوباره میگم، اگر ایران میخواد توافق خوب و واقعی داشته باشه، ایالات متحده آماده است که این کارو انجام بده و پرزیدنت هم اینو میدونه. و اگه این کارو نکنن، پرزیدنت گزینه‌های خودش رو داره برای اینکه تصمیمات بعدی خودش رو بگیره.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد با ما همراه شده. مریم، آخرین گزارش های سازمان دریانوردی سازمان ملل در مورد عبور کشتی های که از تنگه هرمز صورت میگیره چی است؟ بیشتر از خودت میشنویم.
2: خب نازیا، همین دقایق قبل سازمان دریانوردی سازمان ملل یک بیانیه را منتشر کرد و بر اساس او بیانیه اعلام کرد که این طرح یا عملیات خارج کردن کشتی ها و دریانوردان از تنگه هرمز و خلیج فارس را متوقف کرده. گفته شده که این تصمیم پس از این گرفته شده که امروز یک حمله به یکی از شناورها در تنگه هرمز انجام شده در نزدیکی دریای عمان و به همین دلیل هست که در دفتر دریانوردی سازمان ملل به خاطر امنیت شناورها، کشتیها و دریانوردان میخواد مطمئن بشه که آماده هست تنگه هرمز برای از اینکه بتونن کشتیها و دریانوردان از اوج عبور بکنن. ساعت قبل بود، همونطور که تو هم در عنوان خبر اشاره کردی، که اعلام شد به در خبرها که یکی از کشتیها در تنگه هرمز مورد یک حمله قرار گرفت. ما هنوز جزئیات حمله را نمی‌دانیم که دقیقاً چه کسی از طرف کدام گروه ای کشتی یا شناور مورد حمله قرار گرفته، اما آنچه که تا حالا مشخصی هستی است که سازمان ملل فعلا این روند را متوقف کرده و این نشان میده که هنوز وضعیت در تنگه هرمز بسیار ناپایدار هست و هنوز امنیت کامل در تنگه هرمز برقرار نیست. قبلا سازمان ملل اعلام کرده بود که برگشت دوباره به وضعیت قبل از جنگ در تنگه هرمز بسیار زمانبر خواهد بود و طرفین باید به آتش بس و توافقهای امنیتی که انجام دادن پایبند بمانند و همه اینها دست در دست هم داده که هنوز هم جوامع بین‌المللی و دفاتر بین‌المللی نتانند اعتماد بکنن به امنیت کنونی در تنگه هرمز. قبل از این خبر حمله سازمان ملل اعلام کرده بود که 57 کشتی حامل 1100 دریانورد با موفقیت تانسته بودند که در 3 روز گذشته تنگه هرمز عبور بکنند.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون از جزئیات و اطلاعات که ارائه نمودی، سپاس. الحدث به نقل از منابع خود گزارش داده آمریکا در حال پیشبرد طرح برای خروج مرحله‌ای نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان است. بر اساس این گزارش، اسرائیل در مذاکرات با لبنان خواستار آزادی عمل نظامی تا زمان دریافت تضمین‌های درباره سلاح‌های حزب الله شده است. برای جزئیات بیشتر این خبر، همکارم عارف یعقوبی را از کاخ سفید با خود داریم. عارف، جزئیات بیشتر از خودت مشنویم.
3: نازی همتی که اشاره کرده، البته گزارش اولیه این است که گپ و گفت در این باره جریان داره تا نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان به صورت تدریجی خارج شود. اما این خبر خب چالش برانگیز شده و لایه های جدیدی داره که هنوز نمیشه به یک نتیجه گیری رسید، به دلیل این که در جریان روز وزیر دفاع اسرائیل گفت ما هرگز مناطق امنیتی را از جنوب لبنان ترک نخواهیم کرد. بحث اصلی حالا بر سر لبنان هست، چون تهران گفته این خط سرخ ماست، گفته که اگر قرار هست که مذاکرات دو طرف یعنی تهران و واشنگتن به نتیجه نهایی برسه و این بازی زمانی 60 روزه موفقانه به پایان برسه، باید اسرائیلی ها از لبنان خارج شوند. و حتی بر اساس برخی گزارش ها قاآنی که فرمانده بیرون مرزی سپاه هستم گویا تهدید کرده که اسرائیلی ها از لبنان باید خارج شوند. اما خب مقام های اسرائیلی گفتن که نه، ما همچنان در اینجا باقی میمانیم و قرار نیست اینجا را ترک کنیم. امروز هم البته در همین ساعت که ما صحبت میکنیم نشست و گفتگوی بین لبنان و اسرائیل در وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا جریان داره با میزبانی آمریکا و با کمک و همکاری وزارت خارجه این کشور تا یک توافق نهایی بین حزب الله و بین اسرائیل به وجود بیاد. اما باریکی قضیه این است که لبنان خب از حزب الله نمایندگی نمیکنه و دولت لبنان در واقع مستقلانه است. اما طرح اساسی و طرح اولی که سر صحبت شده بود این بود که حزب الله خلع سلاح شده و دولت لبنان در این کشور نفوذ و کنترل کامل داشته باشد. اما هنوز الا و اما اگرهای زیادی است و این در حالی هست که خب وال استریت جورنال گزارش داده که قرار هست جمهوری اسلامی از تنگه هرمز بعد از این توافق ماهانه میلیون ها ده ها میلیون دلار درآمد داشته باشه به خاطر مسائل امنیتی و محیط زیستی و این هم چیزی است که میتونه برای آمریکا خوشایند نباشه و میتونه یک چالش در مسیر راه برای رسیدن به توافق باشه.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که راه نمودیم. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شبکه تلویزیونی العربیه اعلام کرده که محمد ایده، خبرنگار این که شبکه در یمن در پی انفجار بمب جان باخته است. به گفته العربیه این انفجار در شهر مکلا زمان رخ داده که بمب جاسازی شده در موتر این خبرنگار منفجر شده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اما بیشتر مقام‌های امنیتی درباره تهدیدهای احتمالی به او هشدار داده بودند. شورای همکاری خلیج فارس امروز اعلام کرد تفاهم‌های کاهش تنش باید امنیت خلیج فارس با آزادی ناوبری را تضمین کند. اعضای این شورا همچنین خواستار مشارکت کشورهای منطقه در توافق با ایران شدند. و نوشته العربیه، شورای همکاری خواستار مشارکت و در نظر گرفتن منافع امنیتی کشورهای خلیج فارس در هر گونه توافق احتمالی با ایران است. این نشست مشترک در منامه پایتخت بحرین با شرکت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. رهبران کشورهای اروپایی برای بررسی بازسازی اوکراین در وارسا پایتخت پولند گرد هم آمدند. سران اروپا درباره طرح‌های بلند مدت بازسازی زیرساخت‌های ویران شده اوکراین، تأمین سرمایه‌های مالی و نحوه تخصیص کمک‌های بین‌المللی برای دوران پس از جنگ گفتگو می‌کنند. زلنسکی معاون خود را برای شرکت در این نشست فرستاده است. دو زمین لرزه نیرومند عصر دیروز شمال ونزوئلا را لرزاند. رئیس جمهوری موقت ونزوئلا میگوید عملیات گسترده جستجو و نجات در سراسر مناطق آسیب دیده آغاز شده و هر دقیقه برای نجات جانها حیاتی است. امریکا، چین و هند برای کمک رسانی و رسیدگی به مردم ونزوئلا اعلام آمادگی کردند. گزارش ببینیم از اسما سرگند.
4: لرزه هایی که در چند ثانیه زندگی هزاران خانواده را در ونزوئلا زیر و رو کرد. دو زمین لرزه با قدرت 7.2 و 7.5 ریشتر در ونزوئلا صدها کشته و زخمی بر جا گذاشت.
5: از هر طریقی که می توانستیم در را باز کردیم. ابری از دود وجود داشت که نمی گذاشت چیزی را ببینیم و وقتی به طبقه پایین رفتیم صحنه مثل یک فیلم ترسناک بود. مجبور شدیم از روی آوار و همه چیز بالا برویم. سرپرست ساختمان با نوزاد و همه همسایه‌ها پایین می آمدند. اما از آن ساختمان دیگر فقط دیدم که یک خانواده بیرون آمد.
4: مقام های محلی می گویند انتظار می رود آمار آسیب دیده ها افزایش یابد. ایالت لاگویرا در شمال ونزوئلا در امتداد ساحل دریای کارائیب و در نزدیکی کاراکاس پایتخت قرار دارد. این ایالت بیشترین آسیب را دیده و بسیاری از خانه ها و ساختمان ها هنوز زیر آوارند.
6: وضعیت بسیار بحرانی است، بسیار بحرانی، زیرا ماشین‌آلات و منابع انسانی لازم وجود ندارد. مردم باید به کمک بشتابند. خیلی شوکه کننده بود، ما کسی را ندیدیم که برای کمک بیاید. تا همین لحظه هیچ تجهیزات سنگین یا مسئول اقدام به کمک نکرده، اما تجربه بسیار سخت است. می توانید وضعیت ساختمان ها را ببینید. آن ساختمان مثل همین یکی که اینجاست، آن یکی کاملا فرو ریخته است.
4: در پایتخت کاراکاس ده ها ساختمان فرو ریخته و برخی برآورد های اولیه از احتمال کشته شدن ده ها هزار نفر خبر می دهد. آماری که هنوز تایید نشده اما نگرانی ها را بسیار بالا برده است. صحنه هایی که درد و اضطراب مردم را به روشنی نشان می دهد. در بسیاری از مناطق کاراکاس برق قطع شده و دولت برای جلوگیری از رویدادهای بیشتر دستور قطع جریان گاز را نیز صادر کرده است. در سطح جهانی موجی از همدلی و اعلام و آمادگی برای کمک آغاز شده است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفته کشورش آماده و مایل است به ونزوئلا کمک کند. نرندرا مودی نخست وزیر هند نیز اعلام کرده که کشورش آماده ارائه هر گونه کمک ممکن است. و چین هم اعلام کرد که بر اساس نیازهای ونزوئلا آماده کمک رسانی فوری خواهد بود. وقوع زلزله های بزرگ در ونزوئلا پدیده نادر است. آخرین بار در سال 1967 زلزله به اندازه 6.3 ریشتری بین 200 تا 300 کشته بر جا گذاشت. اما این بار شدت لرزه ها و تراکم جمعیت نگرانی ها را بیشتر کرده است. ونزوئلا اکنون چشم انتظار کمک های جهانی و تلاش های گسترده برای نجات بازماندگان است. تلاشی که هر ساعت تأخیر در آن می تواند به معنای بالا رفتن آمار تلفات باشد. اسما سرگند، لندن.
0: سازمان مبارزه با شکنجه در گزارش تازه خود گفته که شکنجه در دوران حاکمیت طالبان به یک رویه قانونی تبدیل شده و به طور گسترده اعمال می شود. این سازمان گفته دستگیری افراد بدون ارائه هیچ گونه حکم قضایی، مجوز قانونی یا دلایل موجه صورت می گیرد. برای قربانیان شکنجه و اعضای خانواده آنها مطرح کردن هر گونه شکایت یا پیگیری قانونی عملا غیر ممکن است. سازمان مبارزه با شکنجه همچنان گزارش داده که مردم گاه تا یک هفته در کانتینرها یا پسته های بازرسی امنیتی بدون آب و غذای کافی نگهداری می شوند. این سازمان یادآور شده که اقلیت های قومی و مذهبی از جمله جوامع هزاره، اسماعیلیه، هندو، سیک، صوفی و شیعه همچنان با تبعیض مواجه هستند. کودکان در بازداشتگاه ها به طور ویژه در معرض تنبیه بدنی، خشونت جنسی، ارعاب روانی، شستجوی مغزی و تغییر دین اجباری قرار دارند. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با انتشار گزارش تازه میگوید که افغانستان تحت کنترل حاکمیت طالبان در میان 7 کشور است که مردم آن در معرض خطر بسیار بالای شکنجه قرار دارند. این شاخص کشورها را در 4 دسته، ریسک متوسط، قابل توجه، بالا و ریسک بسیار بالا رتبه بندی می کند. بر اساس این ارزیابی، مردم 7 کشور در میان 38 کشور از جمله افغانستان و ایران در معرض خطر بسیار بالای شکنجه و رفتارهای غیر انسانی قرار دارند. 7 محور مورد بررسی این شاخص شامل موضوعات مانند تعهد دولت‌ها به محو شکنجه و خشونت نهادی نشده، پاسخگو ساختن عاملان شکنجه، دسترسی قربانیان به حقوق و جبران خسارت و حفاظت یکسان از همه اقشار جامعه می شود. افغانستان در 5 مورد از 7 محور این شاخص در طبقه بندی خطر بسیار بالای شکنجه قرار دارد. این سازمان میگوید طالبان با فاصله گرفتن از تعهدات بین المللی افغانستان از جمله کنوانسیون منع شکنجه زمینه را برای تداوم شکنجه و بدرفتاری فراهم کرده. این سازمان همچنین به مشروعیت بخشی برخی اشکال خشونت و مجازات های غیر انسانی طالبان اشاره کرده و هشدار داده که زنان، دختران و اقلیت های قومی، مذهبی و جنسیتی بیش از دیگران در معرض شکنجه، تبعیض و سرکوب قرار دارند. کنوانسیون منع شکنجه از جمله مهمترین اسناد بین المللی برای مبارزه با شکنجه و رفتارهای غیر انسانی به شمار می رود که توسط اکثریت قاطع کشورهای جهان پذیرفته شده. 165 کشور به شمول افغانستان عضو این کنوانسیون هستند، اما طالبان در عمل همه تعهدات بین المللی افغانستان را کنار گذاشتند و حقوق بشر به شکل گسترده و نظاممند نقض می شود. مسئول این سازمان میگوید در حاکمیت طالبان شکنجه نه تنها جرم‌انگاری نشده، بلکه در برخی قوانین این گروه مشروعیت یافته است.
7: افغانستان یکی از کشورهای است که در با میزان ریسک یا مخاطره بسیار بالا قرار گرفته، یکی از 7 کشور هست و خب شرایط کنونی افغانستان میدونیم که تا چه اندازه میزان نقض کنوانسیون مقابل با شکنجه داره ادامه پیدا میکنه. بحث زنان و دختران رو اشاره کردید، این به خودی خود به تنهایی همین یک مورد نشون میده که افغانستان باید که بهش توجه بشه. در این راستا افغانستان به عنوان یک کشور، یک دولت امضا کرده اون کنوانسیون رو، بنابراین باید که چنین بحثی رو داشته باشیم به صورت پیوسته با مقام های دفکتو، اونها رو پاسخگو کنیم، برای اینکه کل سیستم، کل نظام کاملا خودسرانه و دل بخواهی است. نحوه کار و کارکرد نظام قضایی، نبود شفافیت، این واقعا برای مدافعان حقوق بشر خیلی مهمه که کسانی که چه در تبعید هستند چه در داخل کشور هستند این کانال های غیر رسمی رو داشته باشن که بتونن اطلاعات رو به صورت امن با امنیت با همدیگه به اشتراک بگذارن، تا در غیاب داده های رسمی بتونیم اطلاعات رو از به اصطلاح وضعیت از میدان، از کسانی که روی زمین در داخل افغانستان هستن، این اطلاعات رو در اختیار ما بگذارن. این خیلی مهمه.
0: خبر از امریکا، جنرال کریستوفر داناهیو، آخرین سرباز آمریکا که افغانستان را ترک کرد، هفته آینده از سمت خود کنار می رود. داناهیو فرمانده نیروی زمینی آمریکا در اروپا و آفریقا که همزمان فرماندهی نیروهای زمینی ناتو در اروپا را بر عهده دارد، از چهره‌های محبوب در میان رهبران اروپایی است. منابع می‌گویند او با پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا، اختلاف نظر داشت. داناهیو فرمانده نیروهای آمریکا در زمان تخلیه نیز بود. محکمه عالی آمریکا با صدور حکم به نفع شرکت آلمانی بایر هزاران پرونده شکایت در محاکم ایالتی را متوقف کرد. شاکیان مدعی بودند که علفکش راند اپ ساخت این شرکت باعث ابتلا به بیماری سرطان می شود. قاضیان با اکثریت آرا فیصله قبلی محکمه میزوری مبنی بر پرداخت غرامت به یک شهروند آمریکایی را لغو کردند. این تصمیم می تواند به بخش بزرگ از شکایت های چند میلیارد دلاری علیه این شرکت پایان دهد. همزمان با موج بی‌سابقه گرما در اروپا، هزاران مهاجر در کشورهای مختلف این قاره که بدون سرپناه زندگی می کنند در معرض خطر جدی قرار گرفتند. ده ها مهاجر از گرمای شدید و کمبود امکانات نیز شکایت دارند. شریف ولید گزارش می دهد.
8: گرمای بی‌سابقه در بسیاری از کشورهای اروپایی مردم را با یک تجربه جدید مواجه کرده. به ویژه وضعیت مهاجران و افراد بی خانمان نگرانی های زیادی را برانگیخته.
9: گرمی است، بسیار گرم است، مریض شده زیادتر کسا همینجا دین را یک نفر همینجا افتیده بود، مریض شده بود، چیخ میزد.
8: در یکی از کمپ های موقت مهاجران در شمال شهر پاریس، صدها مهاجر از کشورهای مختلف از جمله افغانستان به سر میبرند.
10: من فقط 5 دقیقه اینجا شنا میکنم.
8: مهاجران میگویند شرایط زیر موج بی‌سابقه گرما سخت است. آنها در خیابان‌ها شب گذرانی میکنند. با گفته آنها گرمای شدید باعث بیماری، ضعف و مشکلات پوستی شده و امکانات ابتدایی برای مقابله با آن کافی نیست. برخی تنها با استفاده از یک شیر آب عمومی یا کانال نزدیک سعی میکنند خود را خنک کنند. اقدامی که گاهی خطرناک است. سازمان‌های امدادی مانند فرانس 3D سایل می‌گویند اقدامات برای کمک به این افراد کافی نیست.
11: راه حل اساسی تنها نصب نل‌های آب نیست. در کوتاه‌مدت باید نیازهای فوری بی خانمان‌ها برطرف شود. راه حل واقعی این است که برای همه افراد بی خانمان سرپناه فراهم گردد تا از خطرات احتمالی محافظت شوند.
8: تا هنوز در مورد شمار دقیق مهاجران در این کمپ ها آمار واحد و رسمی مشخص وجود ندارد. گزارش ها نشان می دهد که در کنار دیگر ملیت ها شمار قابل توجه از افغان ها نیز در میان جمعیت بی سرپناه پاریس حضور دارند. شریف ولید، لندن.
0: در اخیر همین که مستند از زندگی افراد دارای معلولیت در پارلمان بریتانیا به نمایش گذاشته شد. این مستند زندگی بیش از 100 معلول افغانستان را به تصویر کشیده است. شرایط بد حقوق بشری آنها محور روایت این مستند است. تاجدین سروش گزارش می دهد.
12: امروز مستند از بنفشه یعقوبی اینجا در پارلمان بریتانیا به تصویر کشیده شده بود. با حضور شماری از نمایندگان مجلس، فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زن و افراد دارای معلولیت. در این مستند زندگی بیش از 100 معلول در افغانستان به تصویر کشیده شده بود که شرایط زندگی از اینها چگونه معلول شدن و در کجا زندگی میکنن، چه مشکلاتی را اینها روبرو هستن، هم اینها در این مستند به تصویر کشیده شده بود. مثلا دختر پایش را در انفجار انتحاری طالبان از دست داده بود که در اینجا در این مستند دیده شد، یا افراد دیگری که شرایط سخت زندگی را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تجربه میکنن. این مستند به هدف این که نمایندگان پارلمان بریتانیا و تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر ببینند چطور معلولان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حقوقشان نقض میشه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، هم اینجا حضور داشت و او هم در این تماشا کرد مستند و شرایط زندگی افراد دارای معلولیت در افغانستان هم. این مستند در واقع بیش از 100 نفر را در جاهای مختلف مصاحبه کرده بود و زندگی از اینها را تجربیاتشان، این که چگونه افراد دارای معلولیت در واقع با سختی و مشقت در افغانستان زندگی میکنند. بنفشه یعقوبی خودش هم که یکی از افراد دارای معلولیت است، در واقع تلاش زیاد کرده تا حقوق افراد دارای معلولیت در افغانستان را به شرایط بدشان و ای که صدایشان کس نمیشنوه، این شرایط به جهان مخصوص به پارلمان بریتانیا اینجا به گوش از اینا برسانه تا اینها بتانن کمک برای افراد دارای معلولیت در افغانستان انجام بدن.
0: این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقت بخیر، خدا نگهدار.

جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه عالم میلیون ها رویداد خبری در جریان است. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. روز را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال آغاز کنید.

0: آگاه به کلامی تواند مردم افغانستان را از آزادی بیان کاملا محروم کند.
1: ملت افغانستان در تصمیمای مهم هیچ رول و هیچ نقش ندارد.
2: سانسور از سر و روی جامعه میبارد.
0: مجتبی خامنه ای در شرایطی که قرار دارد چی میخواهد بکند؟
3: ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود نداره.
4: تصامیم روزمره بیشتر در سطح سپاه گرفته میشه.
0: تجربه آمریکا از جنگ چی است؟

0: یک چند مورد از رسم و رواج های هزارگی رو به ما بگوین.
1: در روسیه از موکست بریار سربافی مکرد.
2: آیا طالبان داول که علیه شد و کردانه رو پا افغانستان که درون جور کلی؟
3: پس از دیدگاه پاکستان خط دیورن اصلا مسئله نیست.
4: مختصر بگویم این یک مرز شناخته شده بین المللی است. تمام.
0: برای دولت فرانسه حقوق بشر در افغانستان از چه جنسی است؟
5: فرانسه نمیخواهد با طالبان وارد گفتگو شود و دولت آنان را به رسمیت نخواهد شناخت.

ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان در مجمع دانشجویان در ننگرهار گفته که مسلمانان سایر کشورها بیش از افغانها به حکومت طالبان احترام میگذارند. آیا او مسلمانان خارجی را تعریف میکند یا از شهروندان افغان ناراض است؟ آیا دستیار رهبر طالبان به این درک رسیده که جایگاه اداره حاکم در افکار عمومی افغانستان به پایین ترین سطحش رسیده؟ او میگوید که یک زائر عرب در مراسم حج طالبان را رجال واقعی امت مسلمان خوانده و از حکومت طالبان تمجید کرده. روشن نیست که این زائر کی بوده و چرا چنین سخنی زده. آیا تعریف و تمجید یک زائر میتواند نشانه محبوبیت در جهان اسلام باشد؟ این بحث روز است.

0: مهمانم شریک در بحث مصطفی مدثر پژوهشگر رابطه بین الملل، هدا خموش فعال حقوق بشر از نروژ و سمیر انگار پژوهشگر رابطه بین الملل از هند هستند. امروز میپردازیم به موضوع ادعای وزیر تحصیلات عالی طالبان که گفته حکومت طالبان محبوبیت بیشتر در میان مسلمانان جهان داره. آیا که محبوبیت چی هست، مشروعیت چی هست و آیا درک طالبان از این چی هست؟ به همین موضوع امروز میپردازیم. سلام، من زکریا نایبی هستم، با مهمانان خود در خدمت شما هستیم. بیننده های عزیز سلام عرض میکنم خدمت مهمان ها هم. اجازه بدین بحث را با آقای انگار آغاز بکنیم. محبوبیت چی هست از دید شما؟ تعریف محبوبیت چی است؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. آقای نایبی به شما و همه بینندگان عزیز تلویزیون افغانستان انترنشنال احترامات خود را تقدیم میدارم. ببینین اگر بحث را ما از اینجا شروع کنیم، طبعا پیروزی دوباره امارت اسلامی در سطح جهان یک الهام بخش بود، یعنی همه کشورهای مسلمان و خصوصا تحریک های مقاومت مسلمان ها از یک امی الهام گرفتن. اگر ما باز بیاییم در شاخص هایش و طبعا محبوبیت هم در جریان از این باز میشه که به خوبی تعریف شود، مقاومت 20 ساله امارت خب، اسلامی
0: نه، حالا از بحث دور نره. مقنگار شما به موضوع خوب اشاره میکنین، اما اگر ابتدا یک تعریف داشته باشین از محبوبیت، که محبوبیت چی هست؟
1: محبوبیت یعنی همی که امارت اسلامی 20 سال فی سبیل الله در مقابل اشغالگرا جهاد نمودن، خاک خود را نگاه کردن، عزت و نوامیس کشور را نگاه کردن و بالاخره اشغالگرا را پوزشان را به زمین مالیدن و از کشور آنها فرار نمودن و دوباره امارت اسلامی قدرت را به دست گرفت. یعنی محبوبیت این است که مردم یک نان خود را دو تقسیم کردن، با طالبای کرام تقسیم کردن، اینا حداقل با شکم و گرسنه آمدن جنگ کردن و بالاخره قدرت را گرفتن. اینی را سطح محبوبیت میگه که مردم برشان پناه داد، نان داد، آب داد، غذا داد و بالاخره نصرت الهی شد که امارت اسلامی دوباره به قدرت رسیده.
0: خانم خاموش موافق هستین با این تعریف؟
2: ما اول به ای که ای جوان است، به ای که ای تحصیل کرده است و اکنون هم در کشور حضور نداره، متاسف استم که میاید.
0: البته در ابتدای بحث بسیار معذرت میخواییم خانم خاموش، یک چیزی را در نظر داشته باشیم، عفت کلام و احترام متقابل حفظ میکنیم. با در نظر داشت همین موضوع ما شما بحث خود را پیش میبریم. موضوع را بسیار شخصی نمیتونیم.
2: نه شخصی نمیسازم، اصلاح میکنم. به که یک جوان که انتظاری تاریخ، آینده، ارزش‌های کلتوری و ارزش‌های عنناتی و زبان و ارزش‌های پیشرفت یک کشور است، به چنین رژیم اتکا داره، احترام داره و نان دو تقسیم میکنه به که محبوبیت تعریف بکنه، ما دیگر انتظاری از آینده بهتر افغانستان از چنین جوانان ندارم. محبوبیت زمان تعریف می شود که تو هر فچنی دار باشه و بتواند اصلاحگرایی و سیستم خوبی را برای شهروندان، زبان، ارزش‌های منطقه‌ای، ارزش‌های جهانی به میان بیاره. طالبان نه تنها که اکنون محبوبیت درونی ندارن، بلکه محبوبیت خود نه تنها در جهان اسلام بلکه در جهان، در تمام جهان از دست دادین. شما شاهد حضور طالبان در نشست دیروز در بروکسل بودین که آن چیزی که انتظار داشتن، حتی خارجی‌هایی که بعد اینا فرش سرخ پهن کردن، با او اعتقاد نداشتن و دوباره با ناامیدی و با آن چیزی که باید از بعد از لابیگری و بعد از دادخواهی بسیار زیادی که حتی مردم در مقابل اینا استاد بودن و به کرسی آمدن نشستن، به نتیجه نرسید این جلسه. این محبوبیت میگه که تو حداقل یک دستاوردی را بعد از لابی کردن به مردمت ببری، با آن کسی که تو را پیروی میکنه، با آن کسی که تو را رهبر میگوید، با آن کسی که
0: طالبان دستاورد نداره.
2: بدون شک نداره، بدون شک نداره. مردم افغانستان با تفنگ زنده، با زور تفنگ پیروی میکنن از این مردم، و اگر تفنگ بالای سر مردم نباشه، خود مردم با دست خالی اینا را از این کشور بیرون میکنن. همه مردم از شدت ای که مورد ضرب و شتم قرار نگیرن، کشته نشوند و با زیر تفنگ زندگی میکنن. وگرنه اینا محبوبیتشان طوری است که حداقل مردم در مقابل اینا استاد نشوه. چرا ما شاهد بعد از سکوت بسیار زیاده در باعث اعتراض شهروندان هرات در مقابل اینا شدیم؟ چرا مردم از اینا می نویسه؟ چرا مردم از اینا بازگو میکنه؟ چرا آنچه اتفاقی در داخل افغانستان است تلاش میکنن به رسانه ها، به مستندسازا، به آی سی سی، آی سی جی، به جاهای روان بکنن که تا بتانن به این رژیم تروریستی خاتمه بدن؟ اینی محبوبیت نیست و این نشان میده که محبوبیت طوری که اینا تعریف میکنن جور نمیایه.
0: آقای مدثر، مردم نان خود را نیم کردن به قول آقای انگار با طالب ها، و در 20 سال اینا با شکم گرسنه مبارزه کردن اونا میگن، و امی خودش نشانه ازی است که اینا محبوب هستن بین مردم. اما وزیر تحصیلات عالی اداره حاکم خودش شکایت داره، میگه که ما در میان خود مردم چندان محبوبیت نداریم، ولی جهان اسلام بیشتر به ما احترام قائل است.
3: سلام به شما و بیننده های گرامی و همچنان مهمانان عزیز. اول که بگذارین امی حق آزادی بیان از هر کس باشه، یک آدم میتونه که جرأت و جسارت از ایره بکنه که از طالب دفاع بکنه، یک آدم میتونه رد بکنه، اما در مورد مفاهیم جر نکنیم، در مورد معنا جر نکنیم، در مورد واقعیت ها را وارونه جلوه نتیم. من بسیار جرأت اخلاقی دارم، میایم میگم که علیه طالب هستم، در زیدیت با طالب صحبت میکنم، منطق ما حکم میکنه. یک آدم میکرد مثل آقای انگار طرفدار طالبم است، بسیار کلماتم خوب استفاده میکنه امارت اسلامی، ما به این حق میتیم، اما این حقم نمیتیم که باز با خود اصل حقیقت یا مفاهیمی را که استفاده میکنن جلب کنن. من بحثمی است، دوست دارم که ساعتها، اتفاقا عنوان ما وزیم یکی از ساعتها باش بیاین بحث بکنم، گفتگو بکنم. اما آنچه که در مورد مسائل مثل محبوبیت و مشروعیت و مردم سالاری میشن، طالب با این مسائل بسیار فاصله داره. اگر ما بیاییم خود بس بسیار اکادمیک نشه که ما سبقهای خود اینجا تشریح نکنیم، بیاییم در مورد مشروعیت صحبت بکنیم. چند تا عنصر کلان مشروعیت که مطرحی است که شما مردم چقدر شما رضایت داره. شما فقط امی است که یوتیوبرایی که در کابل زندگی میکنن برن حداقل از چند تا شهروند افغانستان ببینن، باز میزان رضایت طالب هم میفهمن. شما چقدر مقبولیت سیاسی دارید در داخل افغانستان، شما چقدر کارکرد دارید، حکومت شما چقدر دستاورد داره. شما در محیط بین‌الملل وقتی که آقای ندیم از مسئله اسلام صحبت میکنن، کدام کشور اسلامی شما را به رسمیت میپذیره؟ بلکه شما لکه ننگ بر پیشانی کشورهای اسلامی هستند. کشورهای اسلامی وقتی که نام طالب همشن، شما الگوی بسیار بد بر جهان اسلام شده. یک چیز ما با آقای انگار موافق هستم، بگذاریم که آدم از حق تیر نشن که میگه یک الگو شده طالبا و تمام گروه های تروریستی واقعا یک الگو است. ما با این موافق هستم و تمام گروه های تروریستی از طالب اعتماد به نفس ایجاد کردن، میتونن حملات انتحاری بکنن، میتونن آدم بکشن، میتونن خون انسان ها را بریزنن. ما از بس دور نرم، مشخصا در مورد صحبت های آقای ندیم دو تا مسئله مهم است. اول که یک خاطره را نمیشه که ما بسیار یک نگاهی تمیم گرایانه داشته باشیم و این را تمیم بتیم بر کل جهان اسلام. ما همون گونه که گفتم که ما هیچ نوع نظرسنجی نداریم و هیچ نوع افکار عمومی جهان اسلام را نمیدانیم که در مورد طالب چیست. اما هانچی که رهبران جهان اسلام در مورد طالب میگه، از شورای اسلامی شروع تا شورای مثل سعودی، قطر، ایران که سردمداران جهان اسلام هستند، تمامش همیشه بر طالبان توصیه دارن که شما در مورد زنا، در مورد شهروندا، در مورد مردم و در مورد جوانایتان بیشتر با تعامل برخورد کنین، زنانتان را بگذارین که به دانشگاه و به مکاتب به کار برن. اگر جهان اسلامی را که ما میشناسیم، خامی جهان اسلام روزانه داره طالب نصیحت میکنه، طالب توصیه میکنه، طالب سرزنش میکنه. اما واقعیت مسئله ای است که خود آقای ندیم با اصطلاح معروف بر خودش عریضه داره میکنه، یعنی به این معنا که خودش میگه که ما نسبت به افغانستان، نسبت به شهروندان افغانستان کسان دیگر است. من فکر میکنم که آقای ندیم به این باور رسیده و به این پی برده که خب در داخل افغانستان رضایت ندارن، اما هانچی را که طالب انجام میده سرکوبگری است که باز ما سرکوبگری را با محبوبیت و مشروعیت خلق نکنیم.
0: تشکر. آخه انگار چیزی را که طالب انجام میده او سرکوبگری است، نه مشروعیت و محبوبیت. این چیزی است که آقای مدثر به او پرداختند.
1: جناب نایبی صاحب، ببینین مشروعیت از خود تعریف مشخص خود را داره. من نمیخوام وقت برنامه تان اضافه تر گرفته شود. از دید بعض دوستان مشروعیت این است که بعض خانم ها یا هم آقایان پروژه بگیر بیاین با همو قیافه غربی در رسانه ها حرف بزنن و ضمنش پروژه استخباراتی را که از کشورهای غربی گرفتن در طول 20 سال ناکام شدن دوباره کوشش میکنن که اونمو آتش پکه بزنن و دوباره قوغ تجلا نماید و اینا بیاین باز پروژه بگیرن، این را اینا مشروعیت میگن. اما جناب نایبی صاحب، شما خودتان میدانین همیشه در یک کشور که انقلاب صورت گرفته از دهات به شهر آمده. شما برین مایک و کامریتان گرفتم، من امرایتان میرم در قریه قریه افغانستان، در ولسوالی ولسوالی افغانستان و در ولایت ولایت افغانستان، ما و شما میگردیم سروه میکنیم و امنیتتان هم به دوش ما، که اگر مشروعیت و ضمنش رضایت و محبوبیت با چشم سرتان دیدین بازو وقت شما قبول دارین. ای که دوسته تا جوان میاید در تلویزیون کدام پروژه را گرفتن اینا حرف و یا وسرایی و بلافینگ میکنه، با این معنا نیست که اینا نمایندگی از مردم افغانستان کنه. نماینده مردم افغانستان، نماینده زن افغانستان، همان زن غریب و فقیر و بیچاره و بایفتی است که فعلا در افغانستان زندگی میکنه و به خاطر آیات خود همانجا وظیفه انجام میدهد یا هم در همان جغرافیا هست.
0: حالا شما اجازه بدین پنگار، حالا ما بر شما نقل قول بکنم از آقای دکتر محمد عثمان طارق که پژوهشگر است، دکترا داره در علم اسلامی، معاون علمای مجتمع تحقیقاتی علمای افغانستان بوده. اصلا اینا میان انتقاد بسیار شدید میکنه بالای طالبا به نحوه حکومت داری و اون مشروعیت، چیزی که شما به او پرداختین، و همچنان محبوبیتی که دوستا و خانم خاموش به او گفتن که به زور تفنگ است، در غیر از او مردم میریزن به خیابانها و حاکمان فعلی را از افغانستان خارج میکنن یا خلق قدرت میکنن. حالا شما صحبتهای یا نظریات شیخ الحدیث هم هست آقای طارق، دکتر عثمان طارق را میپذیرین در قبال طالب ها یا رد میکنین که میگه طالب ها عملشان مطابق اسلام نیست و خصوص در قبال زنا؟
1: ببینین هر شخص نظریات خود را دارد. ای که یک کس تحصیل نبوده،
0: نه شخص نیست، شیخ الحدیث هست، دکترا داره در اسلام شناسی، در الازهر درس خوانده، عالم دین است. یعنی این نه پروژه بگیر است، نه از او جمله کسایی است که شما به او اشاره کردین.
1: اگر دقت بیشتر داشته باشیم نظریات شخصی شان است، من میتونم نظریات شخصی خود ارائه کنم. آقایانی که در برنامه هستن و خانم های که هستن میتونن نظریات خود ارائه کنن، در این کدام مشکل نیست.
0: دین چی میگه؟ اسلام از دید شما یک... شما پژوهش کردین اسلام چی میگه که مشروعیت از کدام طریق به دست میاد تا به محبوب به
1: مشروعیت از ما دو نوع مشروعیت داریم. یکی مشروعیت داخلی هست و ضمنش مشروعیت خارجی. زمانی که در داخل افغانستان تمام قلمرو و جغرافیا با امارت اسلامی هست، خدمات یعنی تقریبا اضافه تر از 1 میلیون مامور در دولت و سربازا هست، برشان خدمات داده میشه، ضمنش به 40 میلیون نفوسی که هست خدمات فراهم میشه و همچنان دیگر اشخاصی که هست در افغانستان برشان خدمات میرسد و همچنان حاکمیت هم با امارت اسلامی است، حکومت هم با امارت اسلامی است. یعنی امارت اسلامی یک نظام است و ضمنش 40 میلیونی که فعلا در افغانستان زندگی میکنه تنمی خودش بر امارت اسلامی مشروعیت میده. خب اگر امارت اسلامی را ازشان راضی نیست، خب برای اینا در جاده ها چرا نمیبراین؟ خب طبعا اینا از امارت اسلامی راضی هستن و ضمنش مشروعیت بفرمایید.
0: سپاس به این که شما دعوت کردن از ما که بریم به افغانستان با کمره و این هم میپردازیم. حتما دوباره به شما برمیگردم. اجازه بتین که از خانم خاموش بپرسم جغرافیا به دست طالبا از 40 میلیون نفوس برشون خدمات ارائه میشه، این نمی خودش هم محبوبیت است و هم مشروعیت به قول آقای انگار. دیگه چی میخواید؟
2: همانطور که ما در پاسپورت ما از پایین ترین پاسپورت در جهان شناخته شده، همانطور که کودکان من با سوی تغذیه شدید بالاست و همچنان زنان من 5 سال با آموزش نمی روند، کار نمی کنند، مردم صلاحیت گفتار، کردار، پوشیده، حق پوشش، حق رفتار، حتی حق انتخاب زبان که زبان مادریشان است صحبت نداره، این خودش مشروعیت و محبوبیت نشان میده که ایم به آقایی که لابی میکنه برای طالبا داره اشاره میکنه، اشاره میکنم. ضمناً مشروعیت از جای میایه و جهان اسلام تعریف مشخصی تا از محبوبیت داره، ای که یک سرزمین و یک سیستم همه حق برابر داشته باشه. شما در جهان عرب هم میبینین زنان در چه سطحی است، در افغانستان هم میبینین در چه سطحی است. نه تنها که امروز کودک همسری قانونی شده، بلکه ما شاهد سرکوب و شلاق زدن زنان و حتی مردان و جوانان در داخل میدانهای فوتبال که جایی برای موفقیت جوانان باشه هستیم. در زندانهای طالبان و مخفیگاه های طالبان اگر بروین، صدها جوان به خاطر اینکه یک کلمه مخالف طالبان استفاده کردن و یا حتی تلفونایشان یک عکس یا یک تصویر یا حتی یک پوشش در زندان ها هستن، مورد شکنجه قرار می گیرن و حتی جسدایشان برای خانوادهایشان داده می شود و در پهلوی از او که ما حتی بیخی که حق آموزش و حق کار هست بکنیم که حالا اینا می گویند باید با طالبان گفتگو شود و زمینه فراهم شود که طالبان باید به این فکر بکنن، به این نتیجه می رسیم که نه، حق انسانیت زمانی است که اگر ما پوشش طالبانی را برداریم از بدن اینا، تفنگ اینا را بگیریم و برویم که مردم را با یک تصویر خوبتر ببینه، بله لبک میگویند، ولی با چیزی که آقا میگه که ما بریم همیال برای ولایت، برای منطقه، برای شهر کابل که الان صلاحیت کامل در دست طالبان است و یا قندهار در دست طالبان است، ما بریم مردم هراس دارن، مردم میترسن، مردم به خاطر این که فرزندانشان مورد شکنجه قرار نگیره، خودشان مورد ضرب و شتم قرار نگیره، حق سکوت گرفتین، حرف نمیزنن. ما حتی کسایی را که بیرون شدین نمیتونن صحبت بکنن. خیلی چرا پاکستان
0: آقای انگار میگه، که شما برین با مردم صحبت بکنین، مردم راضی هستن در داخل افغانستان از اداره طالب ها و اونا خوش هستن، خدمات هم برشان میرسن.
2: ما چرا هزار نفر در ایران و پاکستان به سرنوشت داریم؟ چرا مردم فرار میکنه؟ اینی میخوادش مشروعیت نشان میده و مشروعیت این نیست که مردم فرار بکنه، مردم تلاش بکنه پاسپورت بگیره. شما یک بار اگه پاسپورت باز میشه نفوذ ببینین که چقدر عمله میکنن که بتانن حق بیرون شدن از این سرزمین بگیرن، حتی اگه سرزمین مادریشان هست، سرزمین خودشان هست، احساس مسئولیت میکنن، میخوان فرار بکنن، بخواهم به خاطر یک لقمه نان برن به کشورهای همسایه نوکری بکنن، به خاطر اینکه بتونن خانوادهشان سیر بکنن. اینی محبوبیت و مشروعیت نشان میده که طالبان ندارن. نه تنها که اگر واقعا مشروعیت میداشتن، اگر واقعا محبوبیت میداشتن، ده 5 سال چرا رسمیت نگرفتین؟ این خودش نشانه و یک چیز مشخص است که نشان میده که طالب اگر میتونه در 5 سال فرصت بسیار خوبی برای اینکه بتونه مشروعیت و محبوبیت پیدا بکنه به دست داشت، و اما نه تنها از طرف مردم و زنان، بلکه حتی جهان هم به اینا لبک نمیگه، با اینکه فرصت های بسیار زیادی را برشان فراهم کرده، پول های بسیار گزافی بر طالبان میره و میتونه از این فرصت استفاده بکنن.
0: آقای مدثر، تمجید و تعریف یک زائر میتونه که نشانه محبوبیت باشه؟
3: نه خیر، من گونه که در اول گفتم نمیتونه که تمجید تعریف یک زائر نشانه مشروعیت نیست، اما نشانه یه عدم مسئولیت هست. همین که خود آقای ندیم اعتراف میکنه در یک محیط مدرسه‌ای یا نمیشه محیط دانشگاهی گفت، در یک محیط مدرسه‌ای در ننگارها صحبت میکنه که خب از شهروندان افغانستان کرده، از شهروندان سایر کشورها و ما بیشتر علاقه دارن یا بیشتر ما را حرمت قرار میتن و او رو می تقلیل میته به یک خاطره. کالو حقیقت داره، یعنی طالب در یک چیزایی که بسیار به نظر من حرفه‌ای عمل میکنه و مبالغه و دروغ و قدر و از این مسائل را که طالب بیشتر از هر کسی دیگه بلد است.
0: طالبان چیکار کرده؟ چیکار کرده که به نظر شما محبوب نیستن پیش در بین مردم؟
3: ببینید همین مسئله محبوبیت و مشروعیت، ما وقتی که میایم طالب با محبوبیت و مشروعیت صحبت میکنیم، گاهی یک وقت خودم رو به خودم خنده میگیرم. طالب یک گروه تروریستی جاهل عقب مانده قرون وسطایی است که به زور سلام علیک فن گرفته. اگر ما بیایم برای طالب وجه نمیفهم دموکراتیک به تراشه مسئله مشروعیت به مطرح بکنیم، پس به شعور خودم داریم خنده میکنیم، به شعور مخاطبم خنده میکنیم. به خاطر من بسیار نمیپردازم. چند تا نمونه را میگم.
0: هدف این است که طالبا، وزیرای طالبا میان همواره صحبت میکنن، از این میگن که اونا حکومتشان مشروع است، آقای انگار خودش پژوهشگر است، امروز در برنامه با شما است، اینا نشستن با شما استدلال میکنن که طالب ها حکومت اداریشان مشروع است و خدمات را هم میکنن. حالا محبوبیت و مشروعیت بهش پرداختیم، بین به این بپردازیم که خیلی طالب ها چی کار بکنن که اینا محبوب شوند و مشروعیت به دست بیارن. پیشنهاد شما چی است؟
3: من چند تا از نمونه کارهایشان هم میگم. مشروعیت یعنی به می است که طالب هنوز از خجالت، از شرم وقتی که گذرنامه و پاسپورت توزیع میکنه به شهروندان افغانستان، نام امارت اسلامی را نمیگذاره. به دلیل از اینکه این نام اگر به گذرنامه و پاسپورت هر شهروند باشه، کسی اجازه نمیده، هیچ ورودگاهی به این ولیه. مشروعیت یعنی همی است که هنوزم از مارک و از نام جمهوری اسلامی در شهادتنامه، در دیپلوم دانشگاه و مکاتب استفاده میشه. مشروعیت هنوز همی است که هر سندی را که میخواین که به بیرون از افغانستان روان کنن، هنوز از آرم و لوگو و مشخصات جمهوریت استفاده میکنن. در تذکرهای الکترونیکی هر شهروند افغانستان که هنوز میره و تذکره اگه بخواه به بیرون بره یا به هر جای دیگه بره، باید از نام جمهوریت استفاده بکنن. مشروعیت همی است که لابیگران طالبان که حتی در غرب نشستن، وقتی که نکتایی میزنن میاین، وقتی که به داخل افغانستان میرن و دوباره به بیرون میرن، خجالت میکشن که بگن که ما با طالبان دوست هستیم. شما مشروعیت این همی است. مشروعیت همی است که اگر شهروندان افغانستان، هر کشوری در این کره خاکی و شهروندان افغانستان اجازه عبور بده، باید زیر 1 میلیون میماند باید این کشور. مشروعیت همی است که ویزه پاکستان قبل از این حکومت، قبل از رژیم طالبان رایگان بود، اما امروز شما نزدیک به 2000 دلار امریکایی بپردازین که باز ویزه پاکستان بگیرین. همین مشروعیت است؟ خب مشروعیت نیست. به هر میزانی که ما در مسئله طالب و مشروعیتش بپردازیم، ما وقت ما را فکر میکنیم، زایی میکنیم. ما برداشتمی است که طالب یک گروه تروریستی است که توانایی فوق‌العاده در سرکوب آدم‌ها، در کشتن آدم‌ها و در ایجاد سرکوب داره و نمیشه آدم چشم پوشی بکنه. یعنی تمام پژوهشگران، تمام کسایی که اوضاع افغانستان را کنترل میکنن، خشونت باوری، خشونت گستری و خشونت پروری طالب هم میپذیره. و حداقل ما می انصاف داریم که در مورد طالب ها بگوییم که در همین مقطع و در همین بخش یک عملکرد بسیار فوق‌العاده داشته طالب، و از اون نمیگیریم که شم پوشی بکنیم. پس به اون خاطر وقتی که ما میایم در این موارد صحبت میکنیم، باید به سر طالب، تفکر طالب، عملکرد طالب. شما تصور کنیم در قرن 21 طالب اجازه استفاده از تلفن هوشمند نمیدن، طالب اجازه زنان نمیدن. وقتی که مسئله پروژه میگیره، من نمیخوام با آقای انگار درگیر شوم، اما خب ما خب وقتی که مسئله پروژه میگیره، خب طالب کل پروژه رو طالب میگیره. حالا خب طالب حکومتش را که به دیگران نمیمونه، آقای انگار در جریان خیلی نیستی، 40 میلیونمون میگیره، سازمانم لالمون میگیره، از مردممون میگیره، بی خبر هستی دوست عزیز. پس به خاطر هم طالب از مردم میگیره، هم از پروژه را میگیره. کمی تکان بده خود که از پروژه نمونی، خودت کار طالب میگیره و که از دیگه نمیمونه پروژه.
0: تشکر. آقای انگار از پروژه عقب نمونین.
1: جناب نایب سفیر، فقط مرا یک دو دقیقه وقت بدین و در سخنان مداخله نکنین تا تسلسل باز از بین نره. ما جواب تمام دوستان را میتم. در قدم اول دوست ما بسیار یادآوری نمودن و گفتن که گروه تروریستی آیا کدام تعریف مشخص از گروه توریستی وجود داره؟ امی که 20 سال امریکایی ها و ناتو آمدن بمبارد کردن،

0: توفیق میدین دیگر.
1: آقای متاسفانه اکثریت مردم افغانستان با همین تعاریف شاید موافق نباشن، به خاطر از اینکه ما بعد از هر اشغال یا بعد از هر آزادی اگر نامش بگذاریم بر اشغال دیگر رفتیم. افغانستان همواره اشغال بود. همین لحظه هم مقامات بلند رتبه خود اداره حاکم میگه که فضای افغانستان در اشغال است، در تسلط طالب ها نیست. این پس این موضوع بسیار یک مقدار شاید دور از بحث ما باشه، زیاد دور نرویم. من خدمت شما عرض بکنم موضوع برنامه ما شما مسئله مشروعیت و محبوبیت است. وزیر طالب میگه که ما محبوبیت داریم، پیش مردم بیرون، پیش مردم خارج از افغانستان شکوه و شکایت میکنه از مردم افغانستان که شما میگه شما برای ما عزت و احترام قائل نیستین. این خودش یک نوع اعتراف هم هست آقای انگار، به این که بین مردم طالب ها محبوبیت نداره به قول خود آقای ندیم. حالا از احمد طیب خدمت شما بگویم، شیخ احمد طیب شیخ بزرگ الازهر میگه که قرائت طالبا به خصوص رفتار طالبا با زنها در افغانستان افترا به دین مبین اسلام است. شما طالب ها، اداره حاکم، کسانی که موافق هستند با این نوع رفتار و این نوع اداره مملکت، با کی شما میخواین که با عالمی که از افغانستان است، با عالمی که از الازهر است، علمای جید جهان اسلام هستند، اینا با کدامشون، با دلایل و فرموده های کدامشون میخواین که چنگ بزنین و بگوین که واقعا راه اصلی اسلام چی هست؟
0: آقای نایبی شما مرا وقت بدین و در حرفا مداخله نکنین تا تسلسل از بین نره.
1: تمام جوابایتان انشاءالله شما رفتین به مسئله شوروی. شوروی بسیار دور است. ببین حالا چیزی که واقعیت داره در زمین در افغانستان به این بپردازیم لطفا کوتاه کوتاه که وقت برنامه هم تقریبا رو به تمام است. دو بخش برنامه را زمان شما و شما گذراندیم.
0: پس علمایی که شما میبینین و رفرنس هایش برین از طریق مطبوعات ای را به دست بیارین که هرسگاهی میاین از امی سازمان و آیسی آمدن، علمای ترکیه آمدن، علمای جهان عرب آمدن، حتی با وزرا شیشتن، حتی رفتن در قندهار با مقامات ارشد شیشتن و تمجید از امارت اسلامی نمودن، پس این علما را شما نادیده میگیرین؟ برین تمام ویدیوهایشان، مصاحبه‌هایشان و عکس‌هایشان در مطبوعات درمی، حتی چینل شما وجود داره. یک طرف مسئله ای که
1: ولی هیچ کس نامد آقای انگار، هیچ کس نامد، اجازه بتنید خدمت شما بگیم، هیچ کس نامدن نگفته که طالبان رفتارش با زنای افغانستان درست است. هیچ کس نامدن نگفته که بسته شدن مکاتب برای زنان و دختران افغانستان اسلامی است. من از کشور دیگه اسلامی، از کشور ترکیه، مصطفی کل پژوهشگر برجسته دینی اهل ترکیه را خدمت شما بگویم که میگه که نسبت به مواضع طالبان، نسبت به رفتار طالبان با زنان مثال میده جمهوری اسلامی ایران ها که در پهلوی افغانستان، در همسایگی افغانستان است، رفتار حکومت جمهوری اسلامی در ابتدا که او چقدر با مردم را حتی از اسلام دور ساخته و مثال میده ای که میگه لا اکراه و فی دین، چنین چیزی نیست که شما به زور نیزه میایین بالای مردم میخواین که دین تطبیق بکنین یا احکامی را که شما خودتان فکر میکنین اسلامی است. اینا همش علمای جهان اسلام هستن آقای انگار.
0: امارت اسلامی افغانستان هم به زور مردم بالایش دین تطبیق نمیکنه. یک نقطه را یادداشت کنین، مردم که در جغرافیای افغانستان زندگی میکنن اینا همشان هماهنگی دارد با امارت اسلامی. طبعا در یک جامعه اجتماعی مشکلات می باشه، حداقل ما نمیتونیم که 100% مردم راضی نگه داریم در جهان فعلی، یعنی پدیده 100% نسبی هست، اما 80-70% تا 90% میتونه که یک جامعه هماهنگ باشه. و فعلا هم طبعا حکومت امارت اسلامی هم هواهای خود را دارد، هم مخالفین خود را دارد. شاید مخالفین هم دایشان تا اینجای کار مشکلات برشان پیش آمده باشد، یا هم از کدام نقطه آسیبی دیده باشد، یا هم از کدام جای دیگر دیکته می شوند. این ما هم احترام میگذاریم، اما امروز ما و شمایی که آمدیم اینجا بحث میکنیم باید راهکار عملی برای از بین بردن اینمی کش و قوس هایی که بین ما هست باید پیدا کنیم. اگر من هستم یا خانم هست یا هم آقای هست یا هم شما

0: هستیم در برنامه، ما شما اهل پوهنتون هستیم، اهل اکادمیک هستیم. هدف ما شما همیست که باید بر مشکلات فعلی افغانستان رای حل پیدا شود. مسئله پوهنزای و خوانزای شما همه اشاره کردین، مکاتب پوهنتون یا هم مسائل دیگری که حق کار خانم هاست، امارت اسلامی از این منکر نیست که ما بر خانم ها حق نمیتیم یا مکاتب باز نمیتیم.
1: آقای ندیم که امروز ما امروز بحث ما محوریت اصلی ما آقای ندیم است که رویش بحث میکنیم، گفته های آقای ندیم، جناب ایشان موافق نیستن اصلا علوم ساینسی را مباح میدانه، میگه خواندن ازی جواز نداره. شما میگین که نه، امارت اسلامی مشکل نداره با این چیزا.
0: شما برین بر ما یک سند کتبی بیارین، ما چلنج میتونم که اگر کدام مقام ارشد امارت اسلامی گفته باشه که علوم
1: شما
0: جواز نداره.
1: شما صحبت های آقای خالد حنفی را بشنوین و وزیر امر بمعروف طالبان، همچنان آقای ندیم خودش
0: شما کدام مکتوب رسمی دارین؟ شما کدام مکتوب رسمی دارین برای من نشان
1: بدید؟ صدایش است، صدایش است آقای
0: ارگان، زیرش امضا کرده باشه،
1: صدایش است.
0: به سند و به ثبوت ادعا نمودن خودش یک جرم دیگه است
1: آقای ارگان. آقای ارگان صدایش است، صحبت کرده و تصویرش وجود داره، هست، شما میتونین که او را ببینین پسان. ولی شما میگین، پیشتر گفتین که بیاین برین به افغانستان تضمین امنیت میکنین، رسانه هایی که در خود افغانستان هستند بر از اونا اجازه فعالیت آزادانه دادن نمیشه آقای انگار.
0: با کدام رسانه اجازه فعالیت داده نشده؟ همه روز ما با رسانه ها در تماس هستیم، از مدیران ارشد شروع تا به پایین ترین خبرنگارش و همیشه در بحث‌هایش
1: دیروز تلویزیون تمدن، دیروز تلویزیون تمدن از سوی طالب ها بسته شد آقای انگار. بسیاری از خبرنگارا در زندان هستند.
0: شما یک لیتریچر ریویو داشته باشین اگر کدام خبرنگار بندی شده، خب حداقل با کدام پروژه سر و کار داشته یا هم از کدام کشور دیگر علیه نظام داخلی افغانستان اینا فعالیت میکردن و تحقیق میکردن.
1: چرا
0: اما بحث تلویزیون تمدن که شما یادآور شدین، او یک بحث حقوقی سویچ رفت بر رسانه نمیگیره، چون مسائل حزبی در اونجا مطرح بوده، امارت اسلامی گفته تا روشن شدن این مسئله ما باید جوامی تلویزیون
1: مشکل در اینجا ساقه انگار. شما خودتان آدم شما پژوهشگر هستین، شما پژوهشگر هستین، دانشگاهی و پوهنتون رو هستین، میدونین که من چی میگم شما چی میگین، یکی دیگه خود ما درک میکنیم و کلمات را که استفاده میکنیم معانی و باری که داره او را ما میدونیم که در پشتش چی هست. این موضوعاتی که موضوع حقوقی بوده تا امر ثانی بسته شده، 5 سال از او هم میگذره، از بسته شدن مکاتب و پنتونا تا امر ثانی هنوز هم باز نشده، مسئله خبرنگارا که در زندان هست، اونا با شما میگین پروژه گرفته، اما اگر پروژه گرفته یا هر جرم دیگه که مرتکب شده، خب بیاین عمومی بسازن، بگوین از فلان کشور پروژه گرفته، اینی هم ثبوتش، و بره و محکمه بکنه. بدون محکمه ماها و سالها یک نفر در زندان میمونه، لتوکوب میشه. شما دارین، ما دیگه شواهد داریم، سند داریم که این موضوع رو همیشه ثابت میکنه. تشکر خانم خاموش. حالا ثابت میکنه، تشکر خانم خاموش. حالا طالب ها چی کار باید بکنن از دید شما تا اون با اون ایده‌ای که محبوبیت و مشروعیت باشه به او برسند؟ حالا آقای انگارم تلاش دارن، میگن که طالب‌ها هم میخواین که برای مردم افغانستان خدمت بکنن، چی کار بکنن که به این امر مهم که مردم افغانستان، شما، ما همه خواهان زمین هستیم، به اون نقطه برسند؟
2: طالب با همین رنگ، با همین لباس، با همین برخورد در افکار عمومی و جامعه بین المللی شناخته شده. طالب نمیتوانه لباس دموکراسی بپوشه، لباس برابری بپوشه، لباس آزادی بپوشه و توقعی هم از اون نمیرود که بتوانه خودش اصلاح بکنه. ذاتاً اینها از کودکی تا اکنون به همین شکل آموزش دیده شدیم، به همین شکل تای پروژه هایی که حالا آقای انکار میگه که پروژه هست، تای پروژه های افکار اینا شسته شده، از کودکانی که در دوره جمهوریت تا دوره های قبلی به مراکز پاکستانی برده میشد، مراکز در قندهار برده میشد، افکار اینا شسته میشد و اکنون هم همین دوره ها

0: جریان داره که کودکان را از آموزش گرفتین دروازه مکاتب بسته که این دانشگاه ها را هم تو محدود کردین، فیزیک، کیمیا، ریاضی، انگلیسی که بخش مهمی از آموزش بین المللی هست کردین و متکی بر آموزش اسلامی هستند که اینها می تواند بخش بسیار مهمی برای هست کردن افکار، شستشوی مغزی و آماده کردن گروه یا تیم در مقابل آینده به خاطر اینکه بتوانند نیروی بیشتری را جلب و جذب بکنن و یاد داشته باشن. اینمی خودش نشان دهنده ای است که طالبا با استفاده از شستشوی مغزی می توانند خودشان، نیرویشان، قدرتشان افزایش بدن، زمان بیشتری برای بودن در داخل افغانستان پیدا بکنند. و من همه قسمی که گفتم، اگر طالب بخواید لباس عوض بکنه و لباس دموکراسی بپرسه، دیگر ما بر منطق انسانی و منطق برابری و دموکراسی باید بخندیم.
1: نه حالا طالب همین روجه هست دموکراسی رو پیاده بکنه، حداقل ادعایی که خودش داره که حکومت دینی مذهبی مشروعیت خود را بیای از لحاظ مذهبی و دینی بگیره، حداقل شورای تشکیل بده، شورای که مردم ده و بیای نظر خود را بده و اداره مملکت را پیش ببرند. سپاس. خب آقای مدثر، بیاین به این هم بپردازیم که هیئت از طالبان آمد به بروکسل، اما بسیار کوتاه بود سفر، حتی نمیشه اون یک روزه گفت، ولی در یک روز انجام شد، آمدند و دوباره برگشتن، رفتن و این دست آوردن، حساب کردن به از دید خودشان. این نشانگر چی هست؟ دنیا چی میخواه؟ اتحادیه اروپا با طالب ها چی کار میخواه بکنن؟
2: بگذارن پیش از این که به این مسئله سفر اشاره بکنم، واکنش هایی که در موارد سفر اون بود صحبت بکنیم. وزیر خارجه بلژیم وقتی که آمد صحبت کرد به رسانه‌ها و گونه سرافگندگی گفت که ما نمیخواییم که گروهی مثل طالب بیای به اروپا، اما به دلیل ازی که کشورهای اتحادیه اروپا میگن یک بحث بسیار فنی است. فقط چند تا متاسفانه شما میدانید که شمار بیشتر از 1 میلیون شهروند در افغانستان مهاجر هستند و یک بخش از این مهاجرین اینجا مدرک و سند ندارن و دوباره باید پس به کشور اولی بیان. به اساس قانون اتحادیه اروپا و به اساس سازوکارهای حقوق بشری این را نمیتونن کسایی که 2-3 تا محکمه را در یا دادگاه را در داخل کشورهای اروپایی سپری کردن و دوباره یا را به سرنوشت بکنن، بعد به کشور اصلی صحبت شود و در کشور اصلی این جزء طالب کسی دیگه نیست. این نه یک بحث مشروعیت است، نه یک بحث مشروعیت بین المللی است، نه یک بحث به رسمیت شناسی است. آنچه که اعضای پارلمان اتحادیه اروپا گفتن، به ویژه وکلای بلژیم گفتن، به نحو معذرت خواستن از شهروندان افغانستان، به ویژه از زنان افغانستان، که ما متاسف هستیم که کشورهای اتحادیه اروپا به چنین یک گروهی میان ویزا میتن. او ویزا فقط در مسئله مهاجرین است، اما گونه که خودتان مطرح کردین که نمیشه یک سفر یک روزه گفت، مثل او که تیم ملی جمهوری اسلامی را در داخل ایران چند ساعت ویزه میدادن، احتمال زیاد میره که طالبان هم به چند ساعت ویزه داده باشن آمدن و دوباره فرق. بله، در ایالات متحده آمریکا. در اروپا عین مورد، عین برخورد با طالب صورت گرفت. طالب از هر مسئله کوچک تلاش داره که تبلیغات بکنه، تلاش داره که دستاورد پیدا بکنه، اما در مسئله اگر بیایم جمع بکنیم، طالب یک چیزی را که مشروعیت داده، ما بازم تاکید میکنم، میزان خشونتش است. اگر طالب بیایم ما از طالب بخواد شما دموکراسی، بله از دید خود طالب مشروعیت است. طالب با مردم طرفش ثابت است، میگه که یا به حرف من میکنی یا شما را میکشم. طالب مسئله رای سیوم نداره. شما رسانه خودتان روز گذشته گزارش داد که شماری از عزاداران حسینی وقتی که رفته بودن به وزارت عدلیه، طالب خب یک حکومت نیست، طالب خب یک به اصطلاح یک قرارگاه نظامی است. وزیر عدلیه زندان شخصی داره، وزیر داخله زندان شخصی داره، رئیس دادگاه عالی شیخ گمنام در قندار زندان شخصی داره.
1: وزیر عدلیه زندانیایی که داشت اونا رو رها کرده آقای مدثر.
2: خب وزیر عدلیه بله رها کرده، با کدام حق شما میخواین مردم از زندانی بکنین؟ اصلا طالب چرا باید وزارت عدلیه بیا مردم از زندانی بکنن؟ حتی شما در رسانه تا زمان گزارش
1: تشکر بود. فقط یک دقیقه از برنامه باقی مانده آقای مدثر، اجازه بدین یک 30 ثانیه حرف آخر آقای انگار هم داشته باشیم، دیگه جنبندیس و خداحافظی میکنیم با شما. آقای انگار لطفا در 30 ثانیه اگر تمام بکنین حرف اگر داشته باشین.
3: ببینین عزیزا، سیاست حزب نتیجه نمیده. در طول 50 سال ما دیدیم کشتیم، زدیم، بریدیم، یکی را به نام جمهوریت، دیگر را به نام طالب، دیگر را به نام خلقی و پرچمی و مجاهد.
1: سپاس، تشکر، بسیار حرف خوب. حسن ختام همی برنامه را به همی میگیرم که نتیجه نمیده، باید همه پذیر باشند. سپاس گذارستم از مهمانان برنامه و شما بیننده های عزیز که تا این دم بحث روز را دنبال کردین. روز خوش، خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: حکیمه شرعی وزیر علیه طالبان پس از بازداشت شریان در زندان شخصی خود با مسئولان حوزه امنیتی در چارتون کابل دیدار کرد و با آنها دستور داد از امنیت را تامین و از بی‌نظمی جلوگیری کنند. همچنان در این نشست بر اطاعت از احکام هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان تاکید کرده است. وزارت علیه طالبان امروز در خبرنامه نوشته است عبدالحکیم شرعی در این دیدار همکاری نهادهای امنیتی در تامین نظم عمومی را مهم خوانده و خواستار توجه جدی مسئولان حوزه های امنیتی کابل در این زمینه شد. عبدالحکیم شرعی همچنان خواهان تقویت همکاری مسئولان امنیتی طالبان با کمیسیون جلوگیری از غصب زمین های دولتی شده است و تاکید کرده است که این کمیسیون با جدیت و قاطعیت به استرداد زمین های غصب شده ادامه می دهد.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
14: بر اساس گزارش سال 2026 بنیاد هلندی حقوق کودکان، افغانستان در میان 194 کشور جهان بدترین وضعیت را از نظر رعایت حقوق کودکان دارد. این گزارش که با همکاری دانشگاه روتردام تهیه شده، افغانستان را با امتیاز 0.214 در آخرین جایگاه قرار داده است. این دومین سال پیهم است که افغانستان در پایین‌ترین جایگاه این شاخص قرار می‌گیرد. بنیاد حقوق کودکان می‌گوید که این شاخص هر سال میزان رعایت حقوق کودکان را در کشور وضع پیمان حقوق کودکان سازمان ملل متحد بررسی می‌کند. این ارزیابی بر بنیاد بخش‌های مانند حقوق حق زندگی، صحت، آموزش آموزش، حفاظت و محیط مساعد برای حقوق کودکان انجام می شود. گزارش سال 2026 14 گزارش سالانه این نهاد است و 194 کشور را پوشش می دهد. بر اساس جدول شاخص سال 2026 پس از افغانستان، چاد و گینا در پایین ترین رتبه ها قرار دارند. در سوی دیگر لوکزامبورگ، اسلند و موناکو در صدر کشورهای قرار گرفتند که از نظر این شاخص بهترین وضعیت را در زمینه حمایت از حقوق کودکان دارند. بنیاد حقوق کودکان در گزارش خود هشدار داده است که کودکان در سراسر جهان با تهدیدهای فزاینده روبرو هستند. با گفته این نهاد، جنگ، سوء استفاده و محیط ناامن، حقوق، سلامت، رفاه و آینده میلیون‌ها کودکان را در معرض خطر قرار داده است. درود، به برنامه نظرگاه خوش آمدید. این موضوع را با عبدالحد فرزام، کارشناس حقوق بشر، به بحث می‌گیریم. آقای فرزام، قرار گرفتن افغانستان در پایین‌ترین جایگاه شاخص جهانی حقوق کودکان برای دومین سال پیهم از دید شما چی پیام و هشدار داره؟
15: با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم. متاسفانه وضعیت حقوق کودکان در افغانستان به شدت وخیم است و این گزارش در واقع بازتاب‌دهنده واقعیت‌های تلخ است که در جامعه افغانستان وجود دارد. در حوزه حقوق کودکان ما میبینیم که کودکان در حوزه های مختلف، در حوزه های مختلف از حقوق و آزادی های بشری خود محروم هستند. ما میبینیم که بخش زیادی از کودکان در افغانستان، خصوصا کودکان دختر، از حق آموزش محرومند و حدود نزدیک به 5 سال است که درهای مکاتب و دانشگاه ها روی دختران افغانستان بسته شده و حق آموزش یکی از شاخص هایی است که در همین گزارش مورد بررسی قرار گرفته. دوم، حق رهایی کودکان از ازدواج های زیر سن قانونی است که ما متاسفانه میبینیم که امروز نه تنها در افغانستان کودکان وادار به ازدواج میشوند قبل از اکمال سن قانونی، بلکه آمارهای دیری زنده ما داریم که رو به افزایش بوده. بعد از تسلط طالبان در افغانستان تاسفانه آمار ازدواج های کودکان به شدت بالا رفته و در این حال طالبان ازدواج کودکان را با اصولنامه هایی که منتشر کرده، با فرامینی که تا هنوز منتشر کرده، رسمی ساخته. یعنی ازدواج کودکان در افغانستان فعلا رسمیت داره و یکی از میتونه که شاخصهای همین گزارش باشه که نشان دهنده وخامت ابزار حقوق کودکان در افغانستان است. کودکان کار، سربازگیری از میان کودکان، استفاده جنسی از کودکان، سوی تغذیه کودکان و گسترش گرسنگی و در نتیجه فروش دختران در افغانستان به خاطر گرسنگی از واقعیت های تلخ است که وضعیت کودکان در افغانستان را به شدت وخیم نشان می‌دهد.
14: میشه بگین که مهمترین عوامل ساختاری که باعث شده افغانستان بدترین وضعیت را در این شاخص داشته باشه از نظر شما چیست؟
15: یکی از عوامل این است که یک بخش زیادی از نقص کودکان توسط گروه طالبان به صورت سازمان یافته و ساختارمند صورت می‌گیرد. چنانچه پیشتر عرض کردم، طالبان چند ماه قبل یک اصولنامه را، یک متن به نام اصولنامه منتشر کرد، اصولنامه تحت عنوان اصولنامه تفریق زوجین، و در این اصولنامه به صراحت ازدواج کودکان را رسمیت بخشید گروه طالبان. و در حوزه های دیگه هم ما شاهد هستیم که طالبان به صورت هدفمند، به صورت برنامه ریزی شده و به صورت رسمی حقوق کودکان را نقص میکنه. مثلا ما میبینیم که ممنوعیت دختران از حق آموزش و حق تحصیل یکی از اقدامات سازمان یافته و رسمی گروه طالبان است. اینان عمده‌ترین مشکل موجود در حوزه حقوق کودکان خود وجود طالبان است، سیاست ها و پالیسی های رسمی این گروه است.
14: بله، به نظر شما یعنی حاکمیت طالبا دلیل این وضعیت هستن؟
15: بله، مهمترین عامل ساختار است که طالبان به وجود آورده و و قواعد و سیاست ها و پالیسی هایست که همه روز ترمه میکنه و این سیاست ها و پالیسی ها به صورت خودکار منجر به نقض حقوق کودکان میشه. ما میبینیم مثلا فروش کودکان، این گروه طالبان به صورت هدفمند نیم از جمعیت افغانستان که زنان افغانستان هستند از تمام حقوقش محروم ساخته، از جمله از حق کار، و این محرومیت زنان از حق کار باعث گسترش فقر، باعث گسترش گرسنگی در افغانستان شده و در نتیجه این گرسنگی و فقر شدید باعث شده که خانواده ها دختران خود حتی با فروش برسانند. بران عمدترین مشکل، عمدترین عامل نقض حقوق کودکان در افغانستان گروه طالبان و ساختارهاست که توسط طالبان در افغانستان ایجاد شده و سیاستهاست که توسط طالبان در افغانستان همروزه اجرا میشه.
14: بله، سوال دیگه است که آمار بالای سوء تغذیه کودکان از جمله نیاز صدها هزار کودک به درمان چی تصویر از وضعیت صحی و بشر دوستانه ارائه میکند؟
15: چنان که پیشترم گونه اشاره کردم، گروه طالبان سیاست هایش و پالیسی هایش باعث شده که جامعه افغانستان به شدت از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی به عقب برگردد و وضعیتش وخیم وخیمتر شد. و این سوء تغذیه کودکان هم ارتباط مستقیم به همین سیاست های گروه طالبان دارد و ممنوعیت کار زنان و محدودیت های جدی که گروه طالبان و سایر حوزه های اقتصادی و سایر گروه ها در جامعه وضع کرده باعث شده که گرسنگی بیشتر شود و در نتیجه کودکان هم گرفتار سوء تغذیه شود.
14: نقش فقر، جنگ و بحران های سیاسی در تضعیف حقوق اساسی کودکان در افغانستان را چگونه شما ارزیابی میکنین؟
15: بله، ما یک شاخص دیگر داریم، یک به اصطلاح مشکل دیگه ای داریم که در بین کودکان متاسفانه بسیار رواج پیدا کرده و اول سربازگیری از میان کودکان است. آمارهایی که در سالهای گذشته منتشر شد نشان میده که گروه طالبان به گونه های مختلف از جمله در بخش های امنیتی از کودکان استفاده میکنه و کودکان به حتی عنوان سرباز استخدام میکنه و این سربازگیری کودکان، استفاده از کودکان در صحنه‌های در جریان مخاصمات مسلحانه معلول یا پیامد اصلی ادامه جنگ و ناامنی در جامعه افغانستان است. بران جنگ، ادامه جنگ، ادامه ناامنی و ادامه مخاصمات مسلحانه در افغانستان باعث شده که گروه بسیار آسیب پذیر جامعه، یک از گروه های آسیب پذیر جامعه کودکان هستن، بیشتر از پیش آسیب ببینه و حقوقش نقض شده.
14: بحران اقلیمی از جمله خشکسالی و سیلاب ها چی تأثیر بر زندگی و آینده کودکان در افغانستان گذاشته است؟
15: ما میفهمیم که خشکسالی و بحران اقلیمی باعث میشه که فقر در جامعه افغانستان تشدید شود، عمیق‌تر شود و جامعه افغانستان بیشتر مشکلات اقتصادی را تجربه بکنه و پیامد ناگوار این فقر و گرسنگی باز هم برمیگرده به یکی از گروه های آسیب پذیر که گروه کودکان افغانستان هستند. کودکان کار در نتیجه این فقر، در نتیجه گرسنگی کودکان کار بیشتر میشه. کار کودکان یکی از عوامل است که میتونه کودکان از حق آموزش، از حق حتی صحت محروم بسازه و کودکان را به اصطلاح سوق بده به سوی گروه های مافیایی، به سوی قاچاق، به سوی تگردیگری و امثال هم. و بنابراین خشکسالی و بحران اقلیمی سایر حق های بشری کودکان را هم
14: آقای فرزام، با توجه به اینکه میلیون ها کودک به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند، کارایی برنامه های حمایتی بین المللی را چگونه ارزیابی میکنین در این قسمت؟
15: البته که برنامه های بین المللی که هنوز راهی شده و اجرا شده میتونه مؤثر باشه، البته در صورتی که در درون افغانستان یک گروه حاکم باشه که این گروه فرصت بده به سازمان های بشر دوستان و سازمان های خدمات بشری بر مردم افغانستان ارائه می کنند. ما شما شاهد هستیم که گروه طالبان بر امی سازمان ها هم محدودیت وضع کرده، از جمله محدودیت های بسیار شدیدی که جدی وضع کرده، محرومیت زنان از کار در نهادهای بشر دوستان است. وقتی زنان نتونه کار کنه در نهادهای بشر دوستانه، قطعا کمک های بشر دوستانه به صورت خوب در دسترس مستحقیل در دسترس افراد آسیب پذیر نمیرسه. و از جانب دیگه ما شما شاهد هستیم که در 4 سال در 5 سال گذشته بار بار که خصوصا بحران های جدی در افغانستان رو باشده و به وجود آمده، گروه طالبان بر خدمات گروه های سازمان های بشر دوستانه محدودیت وضع کرده و تلاش کرده که از این برای کمک های بشر دوستانه سوء استفاده کنه. فشخوری در اونجا وجود داره، از طرف فساد وجود داره و گروه طالبان این کمک های بشر دوستانه و جاهایی میبره که طرفداران و هواداران خودش است و سربازان خودش است و در نتیجه به اون گروه های آسیب پذیری که واقعا مستحق هستن متاسفانه به کمک ها نمیرسه. بنابراین وجود گروه طالبان و سیاست ها و پالیسی هایش در این قسمت هم باعث تضییع حقوق بشری شهروندان افغانستان که بلا کودکان شده است.
14: نبود یک محیط امن برای رشد کودکان چی پیامت های در از مدت اجتماعی و روانی خواهد داشت؟
15: بله، ما میبینیم که به امروز نه تنها کودکان در یک محیط ناامن در افغانستان متاسفانه زندگی میکنه، بلکه از ابتدایی ترین حقوق خود هم کودکان محروم هستند. تمام حقوق بنیادی و اساسی خود، از جمله حق آموزش، حق تفریح، حق صحت، حق و سایر حقوق بشری که کودکان دارا هست، در چنین شرایطی واقعا زمینه برای رشد سالم کودکان وجود نخواهد داشت. کودکان آینده بسیار تاریکی در پیش رو خواهند داشت و گروه طالبان هدفش از وضعی از این محدودیت ها و این محرومیت ها، هدفش این است که از میان این کودکان در آینده سربازگیری کنه. ما شما شاهد هستیم که مکتب ها را اینا بستن و جای از اون مدرسه های را ایجاد کردن که کودکان را در اونجا به اصطلاح ایدئولوژی طالبانه را بر کودکان آموزش میده و تلاش میکنه که در آینده از کودکان به عنوان انتحاری، به عنوان سرباز طالب استفاده بکنه و عملا به جنگ و در خشونت در افغانستان سعیم بسده.
14: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: صدای شما.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: حدود مخالفت و محدودیت های شدید طالبان بر مراسم دهم محرم امروز پنجشنبه مراسم تاسوعا در هرات برگزار شد. هزاران تن برخلاف دستور طالبان به خیابان آمدند. منابع بر رادیو افغانستان اینترنشنال میگوید که عزاداران سخنرانی نماینده طالبان امر به معروف را در مسجد جامع مختار کردند و نگذاشتند پیام آنها خوانده شود. طالبان با ادامه محدودیت های شدید اخیرا شماره افراد در کابل به دلیل برافراشتن پرچم عاشورا بازداشت کردند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای حسین علی مرادی باشنده ولایت هرات است. آقای مرادی، امروز مراسم در واقع تاسوعا برگزار شد در هرات، چی اتفاق افتاده و طالبان چه مخالفت هایی را و محدودیت هایی را برای عزاداران که بر جاده برآمدند وضع کردند؟
2: خب بسم الله الرحمن الرحیم، با تشکر از شما، امروز مراسم تاسوعا حسینی برگزار شد. ما شاهد حضور بسیار چشمگیر مردم بودیم. ممنوعیت ها و محدودیت هایی که قبلا طالبان وضع کرده بودند تا حدودی با حضور مردم و برآمدنشان به جاده و برپایی مراسم تا حدودی شکسته شد و گرچند گفتگوهای هم در دو سه روز گذشته در جریان بود بین مردم محل، شیعیان و دفتر مقام ولایت هرات و همچنین قماندانی امنیه، ریاست استخبارات و امثال اینها. در کل امروز مردم حضور بسیار چشمگیری داشتند و محدودیت هایی که شما شاید در جریان باشین سابقا وضع شده بود، از جمله عدم نصب پرچم در معابر عمومی، در جاده ها بر

0: زوریه مراسم یا همون سنتی که در سالهای سابق بود، سقاخانه یا آب دادن به عزاداران در مسیر برگشتشان بود. اینها از جمله ممنوعیت ها و محدودیت هایی است که تا به هنوز هم پابرجا است.
1: بزرگترین تجمع در کجای هرات انجام شد؟ آیا مردم هم تلاش کردند که مانع سخنرانی نماینده های طالبان شود یا خیر؟
0: هرات تقریبا اگر ببینیم به لحاظ بافت جمعیتی یک منطقه که متمرکز باشه، تنها باشه، یا آن یک منطقه که متمرکز باشه و برادران اهل سنت نیست، یعنی یک بافت اجتماعی در هم تنیده است و بنان در این مناطق مختلف شهر، از جمله در بادی بزرگ هرات، بکرآباد هرات و در منطقه جبرائیل که مربوط به ناحیه 12 است، تجمعات بسیار بزرگ شکل گرفتن و مردم به مارش خیابانی شرکت کردن و آمدن، هرچند که محدودیت های برای مسیر رفت و برگشت مردم وجود داشت و چیزی که ما سابقا تجربه میکردیم ما بود و ما نداشتیم. در قسمت سوال شما باید بگویم که بله، اتفاق افتاد و مردم با توجه به فشارها و محدودیتها و برخورد تبعیض‌آمیز و فشار حد اکثری اگر بگوییم بر تنوع زیستی در بین شیعیان و سنی ها در افغانستان و در کل مردم هزاره با سایر برادران که در افغانستان زندگی میکنند، در حقیقت یک واکنش را نشان دادند. برخوردهای خشین و همو محدودیت‌های مضاعفی که بر مردم اعمال شده بود از ثابت از چند سال بدین سو، در حقیقت امروز با شعاری که لبیک یا حسین، پیام یکی از کسانی که میخواستند، شاید یا او پیام کسی از مقامات طالبان را میخواندند یا در حقیقت میخواستند که بعضی از رفتارهای امر بالمعروف طالبان و بالخصوص امر بالمعروف را توجیه بکنه یا مردم را دعوت بکنه به اینکه شما در برابر این گونه فشارها خیشتندار باشین، در حقیقت اونم متوقف شد و مردم با گفتن لبیک یا حسین این صحبت ها را متوقف کردن و نگذاشتن که ادامه پیام خوانده شود یا گفته شود یا توجیهات صورت بگیره و بنان اصل پیام مشخص نشد که از طرف کی بود.
1: از طالبا چه کسان اشتراک کردند؟ در چه سطح، در چه رده بودند و چی شد که مردم مانع صحبت های از اینا شدند؟ محتوای سخنرانان طالبا چی بودند؟
0: در حقیقت طالبان در جایی که ما هستیم، در منطقه که ما هستیم، از مقامات ملکی طالبان کسی حضور نیافته بودن و تنها چیزی که ما به چشم سر دیدیم و مشاهده کردیم حضور سنگین نیروهای امنیتی طالبان بوده یا نظامیان طالبان بوده و اگر کسی میخواسته هم صحبت بکنه قطعا شاید از اداره امر به معروف طالبان و همچنین از نهادهای نظامی طالبان بوده باشه.
1: درست. در کل طالبان چی ممانعت هایی را برای مراسم عاشورا و مراسم تاسوعا و عزاداری وضع کرده؟ برخورد و تنش هم میان طالبان و عزاداران صورت گرفت یا خیر رفع شد این تنش ها که بر حد لفظی بود؟
0: چون در حقیقت که صدای اعتراضی که به سبک غیر مستقیم بود، یعنی به همون روشی که خود طالبان بر مردم محدودیت وضع میکنه و اونها را به بهانه تامین امنیت تحت فشار قرار میده و در این حال فضا را برشان تنگ میکنه، مردم هم بدون برخورد فیزیکی یا تنشای لفظی تنها با یک واکنش غیر مستقیم مانع سخنرانی شد. یعنی در حقیقت یک واکنشی که مستقیم به این نبود که شما صحبت نکنین یا چطور چنین محتوا یا پیامی را منتقل میکنید، تنها چیزی که بود وقتی که حرف از امر به معروف آمد، مردم همه یک صدا زدن که لبیک یا حسین. دوباره این شخص تلاش کرد که سخنان خدای پامان، ولی باز مردم با همه اشار لبیک یا حسین در حقیقت سخنانیشان اخلاق.
1: بله، پیش از آغاز این مراسم تاسوها و آمدگی برای مراسم عاشورا در هرات چی میگذشت برای مردم؟ مردم چی روحیه داشتن؟ از چی مسئله نگران بودن و برخورد طالبان چگونه بود در این شب و روز؟
0: خب با توجه به حوادث و اتفاقاتی که در هرات رخ داد، مردم نگرانی بسیار زیادی داشت، بخاطر که اینها دو حادثه متصل به هم هست. در حقیقت تظاهرات یا اعتراضی که بر علیه فشارهای اداره به معروف طالبان صورت گرفت و متعاقب از او مراسم عاشورا و محرمی که بازار رسید، در حقیقت فشارهای بسیار زیاد در مردم تحمل کردن و نگرانی های زیاد را داشتن، به خاطر که ترسی از یک در حقیقت انتقام جویی پنهان وجود داشت. یعنی ممکن بود که طالبان با استفاده از همین فرصت تجمعات مردم را مطلقا ممنوع بکنن و ممنوع هم کرده بودن. تا همین دیروز و پریروز گپ و گفت ها همین بود که مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی تنها در مساجد و حسینی ها برگزار می شود و هیچ گونه دست سینه زنی، چیزی که در رسم افغانستان معمول است و بیرون از مساجد رفتن نمی تانه، نصب پرچم ها مطلقا ممنوع هست و تا به هنوز هم ممنوع هست و حتی در خانه های مردم اینا اجازه ندادن که مردم به سر خانه های خود بیرق نصب بکنن. و در این حال حضور زن ها مسئله دیگه هست که با نگرانی های بسیار زیادی مردم با او می نگرستن و تا به هنوز هم بخش زیادی از او محدودیت ها پاورچا هست.
1: در کابل به خاطر برافراشتن پرچم عزاداری طالبان مخالفت کردن، شماره از نمایندگان عزاداران را علمای شیعه را بازداشت کردن، بخصوص وزیر اعلی طالبان، و بعد بر اثر میانجیگری بعض بزرگان و خود رهبری طالبان آنها آزاد شدند. آیا چنین برخورد در هرات هم صورت گرفته؟
0: در هرات در همو روزای اول صورت گرفته بود، ولی در بکرآباد و همچنین در منطقه غوردرباز که مهدی بزرگ هرات اونجا است، پرچم ها و یک دروازه که در سر جاده نصب شده بود را جمع‌آوری کردن و پرچم هایش را پایین کشیدن و یکی کسی مستقیما در رابطه به این مسئله بازداشت شده باشه و در بازداشت مانده باشه تا به هنوز من اطلاعی از او ندارم متاسفانه. اما در کابل بله اتفاق افتادن و بسیاری ها متاسفانه نه تنها توسط نهادهای مسئول که در ساختار یک حکومت وجود دارد، بلکه توسط افراد و اشخاص و زورمندانی که در نهادها و ارگانهای حکومتی کار میکنند، اینها به زندانهای شخصی حتی حبس شدند، گرفتار شدند و بعد با ممکن است با توهین و تحقیر مردم را آزاد کرده باشند.
1: آیا در هرات وضعیت به شکل نظامی است؟ بخصوص اگر یک نگاهی بندازیم به شهرک جبرائیل، فعلا چه جریان داره؟ از آخر نظر امنیتی طالبان حضور دارند، چک پوینت ایجاد کردن، مردم را بازرسی میکنن، آیا حالت نرمال حاکم است؟
0: نه خیلی، حضور نظامی طالبان بسیار سنگین است در ساحه، نه تنها در یک جای، مثلا سالهای گذشته تنها در اطراف مساجد بود و در یکان نقطه چک پوینت بود، و امسال بسیار محدودیت ها و در این حال چک پوینت ها بسیار زیاد است. رفت و برگشت مردم تحت نظارت است، تحت بازجویی و بازرسی و مسائل است. بنان نمیتونیم بگیم یک وضعیت نرمال است. اگر این تلاش برای تنها برای تامین امنیت مراسم عاشورا باشه که خب یک چیزی وظیفه اساسی نیروهای نظامی است، در غیر آن صورت ممکن است خب اهداف دیگه را هم دنبال کنند. چیزی که ما قبلا یادآور شدیم که متصل به یک پیش آمد دیگه در این ساحه شد.
1: بله، خب بازداشت زنها وارد فاز دوم خود شد شب گذشته، هم اعتداد از زنان به خاطر و پوشیدن لباس و پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شدند. از محدودیت ها بر زنان هرات به ما و شنونده های ما بگوین.
0: خب ببینین، هرات پیشینه مسئله بودن و با حجاب بودن را در سابق هم داشت. در دوران جمهوریت حتی اگر هیچ ولایت افغانستان خب چادر نماز می پوشید. در هرات یه جزء فرهنگ هرات بود، مردم هرات رو می پوشیدن و یه تقریبا یک نمونه کامل از حجاب است. اگر بیشتر از او بگوییم در حقیقت بگوییم که یک گام فراتر از حجاب و در مرحله افراطی بودن اعمال حجاب و حجاب اجباری در بر زنان است. خب این محدودیت ها تا به هنوز پابرجا هست، مردم نگران هست، بازارها ما چیزی که در محدوده زندگی ما بیرون از او میبینیم حضور زنان را به یک وضعیت وحشتناکی کاهش داده در جامعه. اینها با ترس و دلها را بیرون میرن، اینها برقع میپوشن و بدون ماسک و حتی خب بسیاری ها برقع میپوشن و بعضی ها ماسک استفاده میکنن و با توجه به می شرایطی که در هرات دست ثابت وجود داشت ما فکر میکنیم که یک عمل بسیار ظالمانه هست که در یک زن در هوای 42 درجه بیرون از خانه وقتی که میره با یک حجم عظیم از لباس و پوشیدن صورت و امثال اینها مواجه هست. این کاری است که ما فکر کنم ادامه خواهد داشت.
1: آقای حسین علی مرادی باشنده ولایت هرات، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز و لحظات پایانی برنامه این نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
4: مقامات ارشد اسرائیل و لبنان اظهارات یک مقام وزارت خارجه آمریکا درباره عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخشی از منطقه حائل در جنوب لبنان را رد کردند. رویترز گزارش داد که یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته بود که اسرائیل در اقدام با حسن نیت بخشی از نیروهای خود را از منطقه حائل خارج کرده است، اما یک مقام ارشد دفاعی اسرائیل بر رویترز گفت که ارتش اسرائیل هیچ برنامه‌ای برای عقب نشینی از این منطقه ندارد. همزمان یک مقام ارشد نظامی لبنان نیز بر رویترز گفت تحولات میدانی روزهای اخیر خلاف ادای عقب نشینی را نشان می‌دهد و نیروهای اسرائیلی همچنان از نزدیک شدن افراد از جمله نیروهای ارتش لبنان و منطقه حائل جلوگیری می‌کنند. اسرائیل در حال بر حفظ نیروهای خود در جنوب لبنان اصرار دارد که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای پیشبرد توافق با جمهوری اسلامی تلاش می‌کند، روندی که به گفته تحلیلگران نفوذ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر سیاست واشنگتن در قبال تهران را با چالش روبرو کرده است. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 3 سرطان در یک گزارش خبری و یک تحلیل جداگانه اصرار اسرائیل بر ادامه حضور نظامی در جنوب لبنان و پیامدهای تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی برای جایگاه سیاسی نتانیاهو را بررسی کرد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه در یک کنفرانس گفت که حتی در صورت درخواست آمریکا نیز از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهیم کرد. او گفت سربازان ما در داخل این مناطق و ساکنان در خارج خواهند بود، زیر ساخت ها در آنجا ویران و خانه های تعویدآمیز نیز تخریب شدند و ما عقب نشینی نخواهیم کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به متحدان خلیج فارس اطمینان داد که واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی درباره جنگ خاورمیانه منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت. با گزارش خبرگزاری فرانسه، روبیو در سفر به کویت گفت که آمریکا در مذاکرات با تهران کاملا با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ خواهد بود و آنها را در جریان تصمیم‌های مرتبط با مذاکرات قرار می‌دهد. او افزود که واشنگتن کار نخواهد کرد که امنیت متحدانش را تضعیف کند. این استارا در حال بیان شد که دونالد ترامپ در دیدار با مارک روته دبیر کل ناتو در کاخ سفید گفت که مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش می‌رود. همزمان روبیو تاکید کرد که آمریکا خواهان حفظ وضعیت پیش از جنگ در تنگه هرمز و ادامه عبور و مرور بدون دریافت عوارض است. او در کویت گفت که هیچ کشور را نمی‌شناسد که از دریافت عوارض برای استفاده از تنگه هرمز حمایت کند. CNBC نوشته است که پاکستان با میانجیگری در پایان جنگ ایران جایگاه دیپلماتیک خود را تقویت کرده و اکنون به دنبال بهره برداری اقتصادی از این نقش است. هرچند کارشناسان میگن که بحران ساختار اقتصاد این کشور مانع تحقق سریع این هدف خواهد شد. شبکه CNBC در گزارش نوشته که نقش پاکستان در میانجیگری برای پایان به جنگ ایران که امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس را با چالش روبرو کرده و طریق افزایش قیمت انرژی بر اقتصادهای مختلف جهان اثر گذاشت، جایگاه دیپلماتیک اسلام‌آباد را در سطح بین المللی ارتقا داده و تحسین مقام‌های ارشد دولت آمریکا را نیز به همراه داشته است. به نوشته این روزنامه، هرچند جنگ ایران فشار بیشتر بر اقتصاد پاکستان وارد کرده، اما انگیزه اصلی اسلام‌آباد برای تلاش در جهت پایان دادن به درگیری، جلوگیری از سرایت بحران به داخل مرزهای خود و در عین حال حفظ روابط در نزدیک با ایالات متحده است. کاخ سفید در بهبوهه مخالفت‌ها در کنگره با ادامه اقدام نظامی علیه ایران به طور رسمی از قانونگذاران خواسته که بیش از 87 میلیارد دلار بودجه تکمیلی برای جبران هزینه‌های جنگ ایران اختصاص دهند. این درخواست چهارشنبه سوم سرطان از سوی دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید ارسال شد. راس اوت، مدیر دفتر مدیریت و بودجه، در نامه‌ای به مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، از او خواست که هرچه سریع‌تر درباره این درخواست‌های مهم و فوری اقدام کند. طبق اعلام دولت، 67 میلیارد دلار از این درخواست 87.6 میلیارد دلاری برای وزارت جنگ آمریکا درخواست شده است و در صورت موافقت نمایندگان بر رفع نیازهای فوری این وزارتخانه مرتبط با جنگ ایران صرف خواهد شد. وزیر مهاجرت دنمارک اعلام کرد که حکومت این کشور در حال بررسی راه‌های قانونی برای ممنوعیت پخش عمومی اذان از بلندگوهای مساجد است. او مدعی شده که برخی مناطق دنمارک به دلیل پخش اذان شبیه به حومه اسلام‌آباد شدند. وزیر مهاجرت دنمارک و عضو حزب سوسیال دموکرات گفت که حکومت بررسی حقوقی درباره امکان اعمال این ممنوعیت را از سر خواهد گرفت. وی در گفتگو با خبرگزاری دنمارکی اظهار داشت که اذان نباید بر فراز پشت بام‌های دنمارک شنیده شود. این پدیده جایگاه در دنمارک ندارد و نباید هنگام قدم زدن در کشور این احساس ایجاد شود که در حومه اسلام‌آباد قرار دارید. در حال حاضر نیز در برخی مناطق دنمارک از جمله کوپنهاگن پایتخت، مقررات سختگیرانه مربوط به آلودگی صوتی پخش اذان از بلندگوهای بیرونی مساجد را محدود کرده است. ترامپ در سخنرانی در واشنگتن دی سی با تاکید بر اینکه از زمان حمله آمریکا به جمهوری اسلامی جهان جای امن‌تر شده است، گفت که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار طولانی در واقع برای همیشه از ایران دور خواهد ماند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی خود در واشنگتن دی سی با دفاع از حمله آمریکا به جمهوری اسلامی گفت که جهان اکنون امن‌تر شده و برنامه هسته‌ای ایران برای همیشه متوقف خواهد ماند. او همچنین گفت که توانایی نظامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده و خاورمیانه در مسیر صلح قرار گرفته است. ترامپ گفت که از زمان حمله آمریکا به جمهوری اسلامی جهان جای امن‌تر شده است. سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار طولانی در واقع برای همیشه از ایران دور خواهد ماند. عبداللطیف بن رشید الزیانی وزیر خارجه بحرین پنجشنبه 4 سرطان در نشست وزیران خارجه کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا در منامه گفت که جمهوری اسلامی باید به همه تعهدات خود در تفاهم‌نامه پابند بماند، از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز داده شود و حملات موشکی و پهپادی، حمایت از گروه‌های مسلح و مداخله در کشورهای منطقه پایان یابد. او افزود که از پایان درگیری‌ها و امضای تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری پاکستان و قطر استقبال می‌کنیم و بازگشت تردد آزاد و امن دریایی در تنگه هرمز را گام امیدوارکننده می‌دانیم. وزیر خارجه بحرین همچنان گفت که از اعلام عمان برای ایجاد یک گذرگاه دریایی موقت در تنگه هرمز استقبال می‌کنیم و امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تفکیک ناپذیر می‌دانیم. ایران انترنشنال به اطلاعات اختصاصی از یک مخفیگاه زیرزمینی علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دست یافته است که نشان می‌دهد سپاه پاسداران مجموعه مجهز و مخفی در کوچه مفید تهران برای محافظت از جان او ساخته بود. این مجموعه یک اتاق ضد انفجار است. بر اساس نسخه کامل نقشه این سازه که منبع آگاهی داخلی در اختیار ایران انترنشنال قرار داده و یک منبع امنیتی آن را تایید کرده است، سپاه پاسداران طی 10 سال مجموعه زیرزمینی موسوم به حبیب ابراهیمی را کنار بیعت خامنه‌ای ساخته بود. حبیب ابراهیمی راننده پیشین خامنه‌ای بود که پیش از آغاز این پروژه درگذشت. مخفیگاه مورد نظر روبروی کوچه مفید بین خیابان خوش‌زبان و انستیتوتو پاستور واقع شده است. یک دروازه ورودی برای عبور خودرو از کوچه مفید دارد و ماشین‌ها از طریق این دروازه می‌توانند به مخفیگاه در عمق 30 متری برسند. مخفیگاه حبیب ابراهیمی با یک تونل 27 متری به خروجی‌ها متصل می شود که یکی از آنها در شرق به پارکینگ جامی در خیابان ولی عصر و دیگر به خیابان پاستور غربی می رسد. نادهای امنیتی کانادا محمد رضا پاکجان دانشجوی ایرانی مقطع دکترای دانشگاه کارلتون را تهدید برای امنیت ملی این کشور معرفی کردند. آنها هشدار داده است که دانش و فناوری که او در کانادا به دست می آورد می تواند به پیشبرد برنامه نظامی و تسلط کشتار جمعی جمهوری اسلامی کمک کند. گلوبال نیوز پنجشنبه 4 سرطان گزارش داد. اسناد اطلاعاتی محرمانه که این رسانه با آنها دست یافته نشان می دهد که سازمان اطلاعات امنیت کانادا و سازمان خدمات پاکجان دانشجوی 41 ساله دکترای مهندسی هوافضا در دانشگاه مرزی کانادای کارلتون را تهدید امنیتی تشخیص دادند. دو زمین لرزه پیاپی به بزرگی 7.2 و 7.5 شامگاه چهارشنبه کاراکاس پایتخت ونزوئلا را لرزاند. دولت کاراکاس وضعیت اضطراری اعلام کرده و عملیات جستجو برای یافتن قربانیان ادامه دارد. طبق گزارش سازمان زمینشناسی آمریکا، کانون این زلزله در نزدیکی شهر مورون در سواحل کارائیب حدود 168 کیلومتری غرب کاراکاس بوده و عمق آن حدود 22 کیلومتر گزارش شده است. تنها یک دقیقه پس از زلزله اول، زلزله دوم به بزرگی 7.5 در همان منطقه رخ داد که یکی از قوی ترین لرزه ها در ونزوئلا طی دهه‌های اخیر به شمار می رود. بسیاری شهروندان شوکه شده که در خیابان ها ماندن و از ترس پس لرزه ها به خانه های خود باز نگشتند. گزارش های اولی از ریزش چندین ساختمان در کاراکاس حکایت دارد و نیروهای امدادی در حال جستجو برای بازماندگان هستند. آمارهایی که تاکنون منتشر شده، دست کم 32 نفر کشته و بیش از 700 نفر زخمی شدند. مقامات محلی از احتمال تلفات و خسارات گسترده نیز خبر می‌دهند. میدان هوایی بین المللی کاراکاس به دلیل آسیب‌های جدی تعطیل شده است. زلزله با این شدت در ونزوئلا نادر بوده و یادآوری زلزله‌های تاریخی مانند رویدادهای سال 1812 است که هزاران کشته بر جا گذاشت.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم. و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین، و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سرایت نغمه های سرد آمد آمرید فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برق ریزان است. در زمین، در آسمان و در فضای بیکران، باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما با سوی زمهریر شب.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. گزارش جیدی ونس از مذاکره با تهران: جمهوری اسلامی با ایجاد کانال مستقیم تماس با سنتکام موافقت کردم. دو زلزله پیهم در ونزوئلا: نزدیک به 200 نفر کشته و صدها تن دیگر ناپدیدند. بعد تبدیل خشونت به ابزار حکمرانی، شاخص جهانی شکنجه میگوید ادارات طالبان به کانون سرکوب مردم تبدیل شده است. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. معاون رئیس جمهوری آمریکا به وبسایت خبری انهرد گفته که آمریکا و جمهوری اسلامی در این مذاکرات برای ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم نظامی به توافق رسیدند. به گفته ونس، جمهوری اسلامی پذیرفته یک نماینده از سپاه پاسداران در دوحه در کنار یک نماینده از فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام مستقر شود تا از طریق این کانال از تجدید بحران‌ها جلوگیری شود. ساعت قبل سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده که یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز هدف یک پرتاب ناشناس قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، این حمله در آبهای جنوب شرقی بندر دیهیت در عمان انجام شده و موجب آسیب به پل فرماندهی کشتی شده، اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی‌ها توصیه کرده با احتیاط از منطقه عبور کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس تأکید کرد واشنگتن تنگه هرمز را متعلق به هیچ کشور واحد نمی‌داند و هر گونه حاکمیت انحصاری بر این آبرای حیاتی را رد می‌کند. روبیو همچنین تأکید کرده که آمریکا همچنان به مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی متعهد است، اما تن به توافق به هر قیمتی نخواهد داد.
1: پاونا دیگه اونجا مینگذاری نمی کنن و کشتی ها رو بهشون شریک نمی کنن. این دقیقا باید بهش رسیدگی می شد. الان خیلی از کشتی ها در اونجا خارج می شن. ما باید برگردیم به شرایطی که قبل از این مناقشه داشتیم در تنگه هرمز. البته این یک آبراه بین المللی است و خب این ربطی نداره که چه شرایطی اونجا باشه. در مورد مسئله یه تأمین مالی که ایران انجام میده، اگر ایران استفاده کنه از تامین مالی نیابتی ها، خب پس این توافق اجرا نخواهد کرد و کار نمی کنه. مسئله نیست. اون تنها چیزی که اونا دارن اینه که برای 60 روز فقط این معافیت ها را دریافت کردن که یک شانسی داده بشه برای اینکه این مذاکرات به پیش بره، ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. و گفتم، دوباره میگم، اگر ایران میخواد توافق خوب و واقعی داشته باشه، اونا تا مدت آماده است که این کارو انجام بده و پرزیدنت هم اینو میدونه. و اگه این کارو نکنن، پرزیدنت گزینه‌های خودش رو داره برای اینکه تصمیمات بعدی خودش رو بگیره.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد با ما همراه شده. مریم، آخرین گزارش های سازمان دریانوردی سازمان ملل در مورد عبور کشتی های که از تنگه هرمز صورت میگیره چی است؟ بیشتر از خودت میشنویم.
2: خب نازیه، همین دقایقی قبل سازمان دریانوردی سازمان ملل یک بیانیه را منتشر کرد و بر اساس او بیانیه اعلام کرد که این طرح یا عملیات خارج کردن کشتی ها و دریانوردان از تنگه هرمز و خلیج فارس را متوقف کرده. گفته شده که این تصمیم پس از این گرفته شده که امروز یک حمله به یکی از شناورها در تنگه هرمز انجام شده در نزدیکی دریای عمان و به همین دلیل هست که دفتر دریانوردی سازمان ملل به خاطر امنیت شناورها، کشتیها و دریانوردان میخواد مطمئن بشه که آماده هست تنگه هرمز برای از اینکه بتانند کشتیها و دریانوردان از اوج عبور بکنن. ساعت قبل بودم تو که تو هم در عنوان خبر اشاره کردی که اعلام شد در خبرها که یکی از کشتیها در تنگه هرمز مورد یک حمله قرار گرفته. ما هنوز جزئیات حمله را نمی‌دانیم که دقیقاً چه کسی از طرف کدام گروه ای کشتی یا شناور مورد حمله قرار گرفته. اما آنچه که تا حالا مشخصی هست هستی است که سازمان ملل فعلا این روند را متوقف کرده و این نشان میده که هنوز وضعیت در تنگه هرمز بسیار ناپایدار هست و هنوز امنیت کامل در تنگه هرمز برقرار نیست. قبلا سازمان ملل اعلام کرده بود که برگشت دوباره به وضعیت قبل از جنگ در تنگه هرمز بسیار زمانبر خواهد بود و طرفین باید به آتش بس و توافقهای امنیتی که انجام دادن پایبند بمانند و همه اینها دست در دست هم داده که هنوز هم جوامع بین‌المللی و دفاتر بین‌المللی نتانن اعتماد بکنن به امنیت کنونی در تنگه هرمز. قبل از این خبر حمله سازمان ملل اعلام کرده بود که 57 کشتی حامل 1100 دریانورد با موفقیت تانسته بودن که در 3 روز گذشته تنگه هرمز عبور بکنند.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون از جزئیات و اطلاعاتی که ارائه نمودی، سپاس. الحدث به نقل از منابع خود گزارش داده آمریکا در حال پیشبرد طرح برای خروج مرحله‌ای نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان است. بر اساس این گزارش اسرائیل در مذاکرات با لبنان خواستار آزادی عمل نظامی تا زمان دریافت تضمین‌های درباره سلاح‌های حزب الله شده است. برای جزئیات بیشتر این خبر همکارم عارف یعقوبی را از کاخ سفید با خود داریم. عارف، جزئیات بیشتر از خودت مشنویم.
3: نازیه همتی که اشاره کرده، البته گزارش اولیه این است که گپ و گفت در این باره جریان داره تا نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان به صورت تدریجی خارج شده. اما این خبر خب چالش برانگیز شده و لایه های جدیدی داره که هنوز نمیشه به یک نتیجه گیری رسید، به دلیل اینکه در جریان روز وزیر دفاع اسرائیل گفت ما هرگز مناطق امنیتی را از جنوب لبنان ترک نخواهیم کرد. بحث اصلی حالا بر سر لبنان هست، چون تهران گفته این خط سرخ ماست، گفته که اگر قرار هست که مذاکرات دو طرف یعنی تهران و واشنگتن به نتیجه نهایی برسه و این بازی زمانی 60 روزه موفقانه به پایان برسه، باید اسرائیلی ها از لبنان خارج شوند. و حتی بر اساس برخی گزارش ها قاآنی که فرمانده بیرون مرزی سپاه است هم گویا تهدید کرده که اسرائیلی ها از لبنان باید خارج شوند. اما خب مقام های اسرائیلی گفتن که نه، ما همچنان در اینجا باقی میمانیم و قرار نیست اینجا را ترک کنیم. امروز هم البته در همین ساعتی که ما صحبت میکنیم نشست و گفتگوی بین لبنان و اسرائیل در وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا جریان داره با میزبانی آمریکا و با کمک و همکاری وزارت خارجه این کشور تا یک توافق نهایی بین حزب الله و بین اسرائیل به وجود بیاد. اما باریکی قضیه این است که لبنان خب از حزب الله نمایندگی نمی‌کنه و دولت لبنان در واقع مستقلانه است. اما طرح اساسی و طرح اولی که سر صحبت شده بود این بود که حزب الله خلع سلاح شود و دولت لبنان در این کشور نفوذ و کنترل کامل داشته باشد. اما هنوز الا و اما اگرهای زیادی است و این در حالی هست که خب وال استریت جورنال گزارش داده که قرار هست جمهوری اسلامی از تنگ هرمز بعد از این توافق ماهانه ده ها میلیون دلار درآمد داشته باشه به خاطر مسائل امنیتی و محیط زیستی و این هم چیزی است که میتونه برای آمریکا خوشایند نباشه و میتونه یک چالش در مسیر راه برای رسیدن به توافق باشه.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که راه نمودیم. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شبکه تلویزیونی العربیه اعلام کرده که محمد ایدن خبرنگار این که شبکه در یمن در پی انفجار بمب جان باخته است. به گفته العربیه این انفجار در شهر مکلا زمان رخ داده که بمب جاسازی شده در موتر این خبرنگار منفجر شده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اما بیشتر مقام‌های امنیتی درباره تهدیدهای احتمالی به او هشدار داده بودند. شورای همکاری خلیج فارس امروز اعلام کرد تفاهم‌های کاهش تنش باید امنیت خلیج فارس با آزادی ناوبری را تضمین کند. اعضای این شورا همچنین خواستار مشارکت کشورهای منطقه در توافق با ایران شدند. و نوشته العربیه شورای همکاری خواستار مشارکت و در نظر گرفتن منافع امنیتی کشورهای خلیج فارس در هر گونه توافق احتمالی با ایران است. این نشست مشترک در منامه پایتخت بحرین با شرکت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. رهبران کشورهای اروپایی برای بررسی بازسازی اوکراین در وارسا پایتخت پولند گرد هم آمدند. سران اروپا درباره طرح‌های بلند مدت بازسازی زیرساخت‌های ویران شده اوکراین، تأمین سرمایه‌های مالی و نحوه تخصیص کمک‌های بین‌المللی برای دوران پس از جنگ گفتگو می‌کنند. زلنسکی معاون خود را برای شرکت در این نشست فرستاده است. دو زمین لرزه نیرومند عصر دیروز شمال ونزوئلا را لرزاند. رئیس جمهوری موقت ونزوئلا میگوید عملیات گسترده جستجو و نجات در سراسر مناطق آسیب دیده آغاز شده و هر دقیقه برای نجات جانها حیاتی است. آمریکا، چین و هند برای کمک رسانی و رسیدگی به مردم ونزوئلا اعلام آمادگی کردند. گزارش ببینیم از اسما سرگند.
4: لرزه‌هایی که در چند ثانیه زندگی هزاران خانواده را در ونزوئلا زیر و رو کرد. دو زمین لرزه با قدرت 7.2 و 7.5 ریشتر در ونزوئلا صدها کشته و زخمی بر جا گذاشت.
5: از هر طریقی که می توانستیم در را باز کردیم. ابری از دود وجود داشت که نمیگذاشت چیزی را ببینیم و وقتی به طبقه پایین رفتیم صحنه مثل یک فیلم ترسناک بود. مجبور شدیم از روی آوار و همه چیز بالا برویم. سرپرست ساختمان با نوزاد و همه همسایه‌ها پایین می آمدند. اما از آن ساختمان دیگر فقط دیدم که یک خانواده بیرون آمد.
4: مقام های محلی می گویند انتظار می رود آمار آسیب دیده ها افزایش یابد. ایالت لاگویرا در شمال ونزوئلا در امتداد ساحل دریای کارائیب و در نزدیکی کاراکاس پایتخت قرار دارد. این ایالت بیشترین آسیب را دیده و بسیاری از خانه ها و ساختمان ها هنوز زیر آوارند.
6: وضعیت بسیار بحرانی است، بسیار بحرانی، زیرا ماشین‌آلات و منابع انسانی لازم وجود ندارد. مردم باید به کمک بشتابند. خیلی شوکه کننده بود، ما کسی را ندیدیم که برای کمک بیاید. تا همین لحظه هیچ تجهیزات سنگین یا مسئول اقدام به کمک نکرده، اما تجربه بسیار سخت است. می توانید وضعیت ساختمان ها را ببینید. آن ساختمان مثل همین یکی که اینجاست، آن یکی کاملا فرو ریخته است.
4: در پایتخت کاراکاس ده ها ساختمان فرو ریخته و برخی برآوردهای اولیه از احتمال کشته شدن ده ها هزار نفر خبر می دهد. آماری که هنوز تایید نشده اما نگرانی ها را بسیار بالا برده است. صحنه هایی که درد و اضطراب مردم را به روشنی نشان می دهد. در بسیاری از مناطق کاراکاس برق قطع شده و دولت برای جلوگیری از رویدادهای بیشتر دستور قطع جریان گاز را نیز صادر کرده است. در سطح جهانی موجی از همدلی و اعلام و آمادگی برای کمک آغاز شده است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفته کشورش آماده و مایل است به ونزوئلا کمک کند. نرندرا مودی نخست وزیر هند نیز اعلام کرده که کشورش آماده ارائه هر گونه کمک ممکن است. و چین هم اعلام کرد که بر اساس نیازهای ونزوئلا آماده کمک رسانی فوری خواهد بود. وقوع زلزله های بزرگ در ونزوئلا پدیده نادر است. آخرین بار در سال 1967 زلزله به اندازه 6.3 ریشتری بین 200 تا 300 کشته بر جا گذاشت. اما این بار شدت لرزه ها و تراکم جمعیت نگرانی ها را بیشتر کرده است. ونزوئلا اکنون چشم انتظار کمک های جهانی و تلاش های گسترده برای نجات بازماندگان است. تلاشی که هر ساعت تأخیر در آن می تواند به معنای بالا رفتن آمار تلفات باشد. اسما سرگند، لندن.
0: سازمان مبارزه با شکنجه در گزارش تازه خود گفته که شکنجه در دوران حاکمیت طالبان به یک رویه قانونی تبدیل شده و به طور گسترده اعمال می شود. این سازمان گفته دستگیری افراد بدون ارائه هیچ گونه حکم قضایی، مجوز قانونی یا دلایل موجه صورت می گیرد. برای قربانیان شکنجه و اعضای خانواده آنها مطرح کردن هر گونه شکایت یا پیگیری یا قانونی عملا غیر ممکن است. سازمان مبارزه با شکنجه همچنان گزارش داده که مردم گاه تا یک هفته در کانتینرها یا پسته‌های بازرسی امنیتی بدون آب و غذای کافی نگهداری می‌شوند. این سازمان یادآور شده که اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله جوامع هزاره، اسماعیلیه، هندو، سیک، صوفی و شیعه همچنان با تبعیض مواجه هستند. کودکان در بازداشتگاه ها به طور ویژه در معرض تنبیه بدنی، خشونت جنسی، ارعاب روانی، شستجوی مغزی و تغییر دین اجباری قرار دارند. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با انتشار گزارش تازه میگوید که افغانستان تحت کنترل حاکمیت طالبان در میان 7 کشور است که مردم آن در معرض خطر بسیار بالای شکنجه قرار دارند. این شاخص کشورها را در 4 دسته، ریسک متوسط، قابل توجه، بالا و ریسک بسیار بالا رتبه بندی می کند. بر اساس این ارزیابی مردم 7 کشور در میان 38 کشور از جمله افغانستان و ایران در معرض خطر بسیار بالای شکنجه و رفتارهای غیر انسانی قرار دارند. 7 محور مورد بررسی این شاخص شامل موضوعات مانند تعهد دولت‌ها به محو شکنجه و خشونت نهادی نشده، خشونت نهادی نشده، پاسخگو ساختن عاملان شکنجه، دسترسی قربانیان به حقوق و جبران خسارت و حفاظت یکسان از همه اقشار جامعه می‌شود. افغانستان در 5 مورد از 7 محور این شاخص در طبقه بندی خطر بسیار بالای شکنجه قرار دارد. این سازمان میگوید طالبان با فاصله گرفتن از تعهدات بین المللی افغانستان از جمله کنوانسیون منع شکنجه زمینه را برای تداوم شکنجه و بدرفتاری فراهم کرده. این سازمان همچنین به مشروعیت بخشی برخی اشکال خشونت و مجازات های غیر انسانی طالبان اشاره کرده و هشدار داده که زنان، دختران و اقلیت های قومی، مذهبی و جنسیتی بیش از دیگران در معرض شکنجه، تبعیض و سرکوب قرار دارند. کنوانسیون منع شکنجه از جمله مهمترین اسناد بین المللی برای مبارزه با شکنجه و رفتارهای غیر انسانی به شمار می رود که توسط اکثریت قاطع کشورهای جهان پذیرفته شده. 165 کشور به شمول افغانستان عضو این کنوانسیون هستند، اما طالبان در عمل همه تعهدات بین المللی افغانستان را کنار گذاشتند و حقوق بشر به شکل گسترده و نظاممند نقض می شود. مسئول این سازمان میگوید در حاکمیت طالبان شکنجه نه تنها جرم انگاری نشده، بلکه در برخی قوانین این گروه مشروعیت یافته است.
7: افغانستان یکی از کشورهایی است که در با میزان ریسک یا مخاطره بسیار بالا قرار گرفته، یکی از 7 کشور هست و خب شرایط کنونی افغانستان میدونیم که تا چه اندازه میزان نقض کنوانسیون مقابل با شکنجه داره ادامه پیدا میکنه. بحث زنان و دختران رو اشاره کردید، این به خودی خود به تنهایی همین یک مورد نشون میده که افغانستان باید که بهش توجه بشه. در این راستا افغانستان به عنوان یک کشور، یک دولت امضا کرده اون کنوانسیون رو، بنابراین باید که چنین بحثی رو داشته باشیم به صورت پیوسته با مقام های دفکتو، اونها رو پاسخگو کنیم. برای اینکه کل سیستم، کل نظام کاملا خودسرانه و دل بخواهی است، نحوه کار و کارکرد نظام قضایی، نبود شفافیت، این واقعا برای مدافعان حقوق بشر خیلی مهمه که کسانی که چه در تبعید هستند چه در داخل کشور هستند، این کانال های غیر رسمی رو داشته باشن که بتونن اطلاعات رو به صورت امن با امنیت با همدیگه به اشتراک بگذارن، تا در غیاب داده های رسمی بتونیم اطلاعات رو از به اصطلاح وضعیت از میدان، از کسانی که روی زمین در داخل افغانستان هستن، این اطلاعات رو در اختیار ما بگذارن. این خیلی مهمه.
0: خبر از امریکا، جنرال کریستوفر داناهیو آخرین سرباز آمریکا که افغانستان را ترک کرد هفته آینده از سمت خود کنار می رود. داناهیو فرمانده نیروی زمینی آمریکا در اروپا و آفریقا که همزمان فرماندهی نیروهای زمینی ناتو در اروپا را بر عهده دارد از چهره‌های محبوب در میان رهبران اروپایی است. منابع می‌گویند او با پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا اختلاف نظر داشت. داناهیو فرمانده نیروهای آمریکا در زمان تخلیه نیز بود. محکمه عالی آمریکا با صدور حکم به نفع شرکت آلمانی بایر هزاران پرونده شکایت در محاکم ایالتی را متوقف کرد. شاکیان مدعی بودند که علفکش راند اپ ساخت این شرکت باعث ابتلا به بیماری سرطان می شود. قاضیان با اکثریت آرا فیصله قبلی محکمه میزوری مبنی بر پرداخت غرامت به یک شهروند آمریکایی را لغو کردند. این تصمیم می تواند به بخش بزرگ از شکایت های چند میلیارد دلاری علیه این شرکت پایان دهد. همزمان با موج بی سابقه گرما در اروپا، هزاران مهاجر در کشورهای مختلف این قاره که بدون سرپناه زندگی می کنند در معرض خطر جدی قرار گرفتند. ده ها مهاجر از گرمای شدید و کمبود امکانات نیز شکایت دارند. شریف ولید گزارش می دهد.
8: گرمای بی سابقه در بسیاری از کشورهای اروپایی مردم را با یک تجربه جدید مواجه کرده. به ویژه وضعیت مهاجران و افراد بی خانمان نگرانی های زیادی را برانگیخته.
9: گرمی است، بسیار گرم است. مریض شده زیادتر کسا همینجا دین را یک نفر همجا افتیده بود، مریض شده بود، چیخ میزد.
8: در یکی از کمپ های موقت مهاجران در شمال شهر پاریس، صدها مهاجر از کشورهای مختلف از جمله افغانستان به سر میبرند.
10: من فقط 5 دقیقه اینجا شنا میکنم.
8: مهاجران میگویند شرایط زیر موج بی سابقه گرما سخت است. آنها در خیابانها شب گذرانی میکنند. با گفته آنها گرمای شدید باعث بیماری، ضعف و مشکلات پوستی شده و امکانات ابتدایی برای مقابله با آن کافی نیست. برخی تنها با استفاده از یک شیر آب عمومی یا کانال نزدیک سعی میکنند خود را خنک کنند. اقدامی که گاهی خطرناک است. سازمان‌های امدادی مانند فرانس 3D سایل میگویند اقدامات برای کمک به این افراد کافی نیست.
11: راه حل اساسی تنها نصب نل‌های آب نیست. در کوتاه مدت باید نیازهای فوری بی خانمان ها برطرف شود. راه حل واقعی این است که برای همه افراد بی خانمان سرپناه فراهم گردد تا از خطرات احتمالی محافظت شوند.
8: تا هنوز در مورد شمار دقیق مهاجران در این کمپ ها آمار واحد و رسمی مشخص وجود ندارد. گزارش ها نشان می دهد که در کنار دیگر ملیت ها شمار قابل توجه از افغان ها نیست در میان جمعیت بی سرپناه پاریس حضور دارند. شریف ولید، لندن.
0: در اخیر همین که مستند از زندگی افراد دارای معلولیت در پارلمان بریتانیا به نمایش گذاشته شد. این مستند زندگی بیش از 100 معلول افغانستان را به تصویر کشیده است. شرایط بد حقوق بشری آنها محور روایت این مستند است. تاجدین سروش گزارش می‌دهد.
12: امروز مستند از بنفشه یعقوبی اینجا در پارلمان بریتانیا به تصویر کشیده شده بود. با حضور شماری از نمایندگان مجلس، فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زن و افراد دارای معلولیت. در این مستند زندگی بیش از 100 معلول در افغانستان به تصویر کشیده شده بود که شرایط زندگی از اینا چگونه معلول شدن و در کجا زندگی میکنن، چه مشکلاتی را اینا روبرو هستن، هم اینها در این مستند به تصویر کشیده شده بود. مثلا دختر پایش را در انفجار انتحاری طالبان از دست داده بود که در اینجا در این مستند دیده شد، یا افراد دیگری که شرایط سخت زندگی را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تجربه میکنن. این مستند به هدف این که نمایندگان پارلمان بریتانیا و تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر ببینند چطور معلولان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حقوقشان نقض میشه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، هم اینجا حضور داشت و او هم در این تماشا کرد مستند و شرایط زندگی افراد دارای معلولیت در افغانستان. این مستند در واقع بیش از 100 نفر را در جاهای مختلف مصاحبه کرده بود و زندگی از اینها را تجربیاتشان این که چگونه افراد دارای معلولیت در واقع با سختی و مشقت در افغانستان زندگی میکنند. بنفشه یعقوبی خودش هم که یکی از افراد دارای معلولیت است در واقع تلاش زیاد کرده تا حقوق افراد دارای معلولیت در افغانستان را به شرایط بدشان و ای که صدایشان کس نمیشنوه این شرایط به جهان مخصوص به پارلمان بریتانیا اینجا به گوش از اینا برسانه تا اینها بتونن کمک برای افراد دارای معلولیت در افغانستان انجام بدن.
13: این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: رای آزادی افغانستان با انتشار ویدیو اعلام کرده است که موازی نیروهای طالبان را در ولایت لغمان هدف یک حمله راکتی قرار داده است. بر اساس ادعای این جبهه، نیروهای آنها حوالی ساعت 1:30 بعد از چهار روز گذشته و قرارگاه نیروهای طالبان در روستای قولک واقع در دره نور لالا بابا در ولسوالی الینگار ولایت لغمان حمله کردند. در بیانیه آمده است که این درگیری با شلیک راکت انداز و سلاح‌های سبک آغاز شده و حدود 15 دقیقه ادامه داشته است. جبهه آزادی مدعی شده است که در پی این حمله تلفات به نیروهای طالبان وارد آمده، اما آمار دقیق از شمار کشته‌ها و زخمی‌ها این رویداد در

0: کانال پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در اینتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. اینتل پلاس همواره همراه شما.
1: یک دقیقه خبر.
2: برای طالبان پس از نزدیک به 5 سال تسلط به افغانستان تلاش میکند نیروها و جنگجویان خود را به شکل گردش منظم درآورد و راههای تازه ای را برای تامین واحدهای زرهی توپخانه نیروهای هوایی و شبکه‌های لوجستیکی پیدا کنند. بر اساس یافته‌های افغانستان اینترنشنال طالبان در چارچوب توافق جدید در زمینه احیای سلاح‌ها، وسایل زرهی، سامانه‌های دفاع هوایی و حتی ترمیم و فعالسازی دوباره جنگنده‌ها و چهارمال‌های نظامی از مسکو درخواست همکاری کرده است. با گفته منابع مختلف در وزارت دفاع، اداره امور ریاست استخبارات و وزارت خارجه طالبان، توافق همکاری نظامی و فنی میان دو طرف 5 محور اساسی دارد که شامل آموزش نیروها، پشتیبانی فنی از سلاح‌ها، همکاری اطلاعاتی عملیات علیه گروه‌های مسلحی که روسیه آنها را تهدید می‌داند و همکاری‌های لوجستیکی است.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.